0: статтю про примирення, коли суд дає парам час на роздуми, перш ніж розлучити. Є зміни і стосовно аліментів. Для їх стягнення вводять жорсткі часові обмеження. А батько чи матір може просити суд звільнити їх від виплат, якщо той з батьків, з ким залишилася дитина, заробляє більше і може утримувати її самостійно.
1: Це неправильно, тому що двоє батьків мають одинаково забезпечувати дитину і брати участь в її вихованні. Це гроші, які друга людина виплачує не іншому партнеру, а які виплачує саме дитині.
0: Медіаспільнота теж побачила ризики. Кажуть, кодекс поставить під загрозу роботу журналістів-розслідувачів, а корупціонерам дозволить відбілювати репутацію завдяки так званому праву на забуття, яке дозволяє видаляти інформацію з мережі, якщо та втратила суспільний інтерес.
2: Уявімо Янукович. Він звертається там до суду, чи колись там його нащадки звертаються і кажуть, оця інформація втратила суспільний інтерес, видаліть, будь ласка, всі факти, що стосуються його там корупційних діянь. Чи, наприклад, там Медведчук, а він же ж там уїхав з України, то потріть, будь ласка, його інформацію, бо вона втратила суспільний інтерес.
0: Втім, Руслан Стефанчук каже, ці побоювання безпідставні, бо в кодексі чітко прописані винятки.
3: Право на забуття не стосується питань, пов'язаних з свободою слова, не стосується службових чи посадових осіб. Жоден посадовець, жодна службова особа не зможе використовувати це право на забуття. Але воно є вкрай важливим для кожного громадянина України. Право на забуття є одним з безумовних стандартів прав людини в Європейському Союзі. Саме цю логіку ми перенесли в проєкт.
0: Є претензії в експертів і до положень, які стосуються майнових прав. Фахівці побачили там ризики для збільшення випадків рейдерства. Загалом правки до законопроєкта подали 84 громадські організації. Розробники нового кодексу переконують, готові до дискусій і прислухаються до конструктивних зауважень, аби доопрацювати документ до другого читання. Тим часом активісти чекають реакції президента. Петиція з вимогою не ухвалювати новий цивільний кодекс. Необхідну кількість голосів набрала менш ніж за добу. Христина Гавриш, Дмитро Климчук, Факти ICTV, єдині новини.
4: Національний олімпійський комітет України разом з партнерами ухвалив рішення надати родинам загиблих спортсменів грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Про це повідомив президент НОК Вадим Гуцайт. Також кожен буде посмертно відзначений пам'ятним знаком. Янголом спорту присвячується. Вадим Гуцайт наголосив, що наш обов'язок – говорити про загиблих, вшановувати подвиг.
5: На зимових олімпійських іграх в Мілані-Кортіні наші атлети нагадали світові, якою ціною Україна виборює право жити, виступати під своїм прапором і бути вільною. Кожен вихід на арену, кожен момент тріумфу були присвятою тим, хто вже ніколи не вийде на старт. Вічна шана янголам спорту. Слава Україні!
4: Сьогодні, в 3-4 травня, одне з найулюбленіших неофіційних свят українців – Всесвітній день вишиванки. Вже зранку українські міста і села розквітнуть різними барвами і народними убраннями. Тож я одним із перших розпочинаю вишивану естафету. Цій традиції рівно 20 років. Авторка ідеї Леся Воронюк заснувала його 2006 року. Тоді вона була студенткою факультету історії Чернівецького національного університету. Каже, запропонувала друзям прийти у вишиванках на пари, і тоді частина молоді радо відгукнулася. Та навіть у Чернівцях далеко не всі погодилися. Але дуже швидко ідею масово підхопили по всій Україні, і День вишиванки став пересправжнім українським святом, а згодом і міжнародним. Тепер до нього долучається понад 100 країн на всіх континентах. Тож і ви обов'язково долучайтеся. А наразі це все, але марафон триває, тож продовжуйте підтримувати наші Збройні Сили і донатити тим, кому довіряєте. Слава Україні!
6: Не так давно ми вже показували вам допис одного із популярних Z-каналів, де чесно визнали, що в Росії настали часи, коли державна пропаганда вже практично не працює. І навіть колись суперпопулярний Соловйов вже нічого не може запропонувати глибинному народу, окрім маразматичних криків і бурчання собі під ніс.
7: Є охуенно мощний запрос на радикалізм, на то, щоб хтось об'яснив, хто главний муд*** і кому надо бить ебаники. Уже даже Соловьевские утратили прежний охранительский задор и чуть невнятно бубнят себе под нос.
6: Тоді нам навіть здалося, що автори дещо перебільшують проблему. Все ж бабусі із загонів Путіна під Рудольфича, але не під Рудольфичем, засинають і прокидаються.
8: Мы воюем на стороне добра.
9: Страна да близкая, не интересует да политические процессы в этой стране. Все я считаю, все... да пусть все сдохнут нахрен.
10: Мы вас всех убьем. Это не преувеличение.
6: Однак, переглянувши свіжий випуск Соловйова, ми зрозуміли, що саме мали на увазі Z-патріоти. І зараз ми разом з вами трохи препаруємо контент Рудольфича.
11: Поїхали, поїхали.
6: Перше, що впадає в очі, це регулярні пісні по колу. Так буває, коли начальник і дебіл – це одна і та сама людина. У тому сенсі, що Рудольфич явно тупішає, кривляється, верещить, повторює одні й ті самі тексти по 200 разів. Але підлеглі, схоже, бояться натякнуть шефу, що його шоу перетворилось на тягучий кисель. Взять хоча б свіжі верески про поганих холопів, які знімають прильоти.
10: Коли ви знімаєте на відео... Место попадания вражеских систем поражения. Вы понимаете, что вы на самом деле работаете в интересах врага? Почему до сих пор нет закона, по которому будет наказание за такого рода вещи?
6: Особисто ми не настільки мазохісти, щоб щодня дивитися ефіри Рудольфича, але і без того лише за останній рік гнівні монологи через любов глибинного народу до програми «Сам собі режисер» ми бачили разів 20 так точно.
12: Вопрос к нашим безмозглым идиотам, которые снимают и выкладывают сеть. Когда мы начнем этих кретинов сначала штрафовать, а потом сажать в тюрьму?
10: Я просто хочу понять, вот сколько мы будем это все терпеть? Когда у нас наконец появится военная цензура? Может уже Государственная Дума наконец принять жесткие законы, которые раз и навсегда решил бы эти проблемы? И близко нет вот этого всепрощения и любви к блогерам, которые считают, что очень клево взять, сфотографировать, снять и выложить в сеть.
6: Те ж саме стосується і наїздів Соловйова на Ванюши з ППО. Ось, наприклад, свіжі істерики і пошуки винних.
13: А чому не поразили? Не було чим. А хто відповідає за те, що були средства пораження, підготовлені розчети? У кожної ошибки или преступлення, як рішить слідство, є фамілія, ім'я, отчество. Поки не буде персональної відповідальності, так і будуть вважати, що все можна.
6: А ось це рівно той самий контент, але рік-два тому дід навіть слова особливо не переставляє.
10: Ми ж бачимо постійні нальоти, які йдуть вглуб нашої території. Хто відповідає за системне рішення цих питань?
12: Може, хватить уже цю чуш? Хто виновен в тому, що долетіло? Хто за це должен був відповідати? Хоть один раз була названа хоч одна фамілія, структура, понімання?
6: Навіть не сумніваємо, що ті самі бабусі з загонів Путіна вже вивчили репліки Соловйова на пам'ять. А якщо посадить одну із таких красунь у студію, то, повірте, гірше точно не буде.
10: А що, настільки складно захистити? Хто за це відповідає?
6: Окрім нескінченних повторів, Рудольфич неабияк просаджує ще й повну відірваність від реальності. Ми не знали, сміятися чи плакати, коли цей зів'ялий дід почав розповідати байки про слабкого і дурного Зеленського, який в Україні взагалі нічого не контролює.
10: Коли цей нічтожний фігляр робить вид, що він там за щось відповідає і здає якісь укази. Хоча ясно було, що в Армении він отримав добро. Но удари вглубь нашої території 9 мая. А Зеленський сам не вирішує нічого. Ти лох! Которым командуют все.
6: А ще, виявляється, Зеленський повинен приїхати до Путіна для підписання капітуляції. Зараз лише Юля Мендель квиток оплатить і можна виїжджати. До.
10: Поэтому вопросы, а вот встретиться, не встретиться, Владимир Владимирович не меняет свою позицию. Зеленскому есть что сказать, пусть в Москву приезжает. Желает подписать капитуляцию, тогда все обговорим это в другом месте.
6: Очевидно, десь у 2022 році подібні тексти змушували глядачів УРФ грізно трясти кулачками. Але зараз спроби натягнути людям рожеві окуляри викликають або ненависть, або сміх. Капітуляцію Зеленський має підписувати. Серйозно?
10: Желають підписати капітуляцію? Тоді все обговоримо, це в другому місці.
6: Було б непогано пояснити глибинному народу, а з чого це раптом? Може, Україна просідає на фронті? Ні, не просідає. Більше того, ЗСУ за останні місяці навіть відбили більшу частину давно втраченого часового яру.
11: Найбільш складна обстановка зберігається в часовому ярі. Українські формування змогли перебросити в город не просто штурмові групи, а вже організувати там пункти управління безпілотників.
6: А ще можна додати успіхи української армії на Запорізькому напрямку.
14: На восточно-запорозькому направлении продолжаются бои на западном берегу Гаячера. Там противник ранее активно контратаковал.
6: Тобто на фронті зараз у ЗСУ найкраще становище з моменту звільнення Херсона. Причому це не якісь там наші оцінки. Навіть зіркові російські воєнкори через день ниють і розповідають про позиційний глухий кут.
15: От реально в таких темпах можна, безусловно, воювати 21 год, як говорив Мединський в своє время. Тобто ми ж не уничтожаємо групіровку противника, вона на місці, 700 тисяч, як і у нас.
16: Мені немножко страшно, тому що...
15: Тебе немножко, всім остальним немножко, ти не переживай по цьому поводу.
16: Реально, поки на даний момент тупі.
17: Те, що відбувається на полі бою, превратилось в безпроглядну хтонь. По-другому не скажеш.
6: Відповідно, за таких реалій вологі фантазії про капітуляцію України виглядають як глум насамперед над власними громадянами. Просто уявіть, що відчувають зет-штурмовики на передовій, наприклад, ті, хто під час рилка до посадки ловить обличчям пару десятків дронів.
18: Ну, у них виходить одними дронами держати фронт. Условно говоря, на полосу, на лінії оборони там 5 кілометрів може сидіти 10 чоловік всього. Всього 10 чоловік. Вот. Но їх будуть обеспечувати несколько БПЛА підрозділень, які не дадуть підійти к этим 10.
6: А потім, якщо вижив, такий штурмовик потрапляє в госпіталь, вмикає телевізор і бачить, як хизуються пропахлі сечею тилові щури. Звісно, легко кукурікати про перемогу, коли сам війни не бачив ні дня.
13: Надо робити виводи. А виводи ці каковы? Консолидации всех усилий для нанесения решительного и окончательного поражения противостоящим нам войскам.
6: Саме тому все більше ватників, в тому числі учасників СВО, починають ненавидіти Соловйова. Ми навіть показували, як один вояка погрожував відправити Рудольфовича на інтерв'ю до Владлена Татарського і Киви.
19: Соловьиные песни, он каждый день поет свои ублюдские эти. Я бы его точно там на передовой расстрелял, то есть он побоился бы там. Сразу ему пулю в лоб пустил.
17: Подожди, это кого?
19: Соловьев.
6: З тим, що визнавати помилки в Росії не прийнято, очевидно, криза довіри до федеральних каналів лише посилюватиметься. Особливо на тлі того, як люта бравада Рудольфовича і компанії вже в 105-й раз закінчується ганебними перевзуваннями. Зараз ми вам покажемо черговий приклад.
13: У Америки и России на самом деле конфликта-то нет.
20: Уже европейская пресса пишет о союзе.
16: России и Америки?
20: Да. И сейчас нас будут делить.
17: Автократы. Вот автократы.
20: И сейчас нас будут делить.
16: Вот вас кого? Европу?
20: Нет, Европу, да. Нас сейчас.
16: Мне много не надо. Часть Италии нормально.
20: Нет, а тебе они пока не пишут. Нет, пока вспоминают о Португалии.
17: Что вы разбрасываетесь русскими землями?
6: Це фрагмент ефіру шоу Соловйова майже одразу після обрання Трампа. Як бачите, соплі пропагандистів надулися бульбашками. І глибинний народ підганяють під сценарій, де Трамп і Путін нібито вдвох ділитимуть світ. Всі жінці в розмові мегапапіков – то лише страви на обіді.
13: Вони ніяк не можуть зрозуміти, що за цим столом вони салатик і компот. Вони не гость, вони блюдо. Вони не розуміють, що це взагалі не їх собаче діло. Что взрослые люди договариваются.
6: Ми ще тоді глузували з цієї маячні, бо смішно, коли світ збирається ділити країна, чия армія 4 роки штурмує малу токмачку. Проте Соловйов і компанія продовжували до непристойності гнуть кирпу. Мовляв, ніяких розмов з європейцями не буде. Навпаки, Росія допоможе Трампу відібрати Гренландію, щоб показати, хто тут господар.
21: Ну, на худой конец Трампом договориться, и Гренландию распилить на пару частей. Понятно, что Дании там уже никогда не будет.
16: Из всех форм ведения оборонительных действий мне больше нравится наступление.
21: Не то же самое.
6: Але минуло трохи більше року, і раптом виявилось, що сміялися українці не просто так. Бо замість ділити світ, як обіцялося, навіть Путін раптом зайнявся улюбленою справою Марго Сіманьян. А ну, ви ж знаєте, що Марго лише дай можливість, вона одразу задню вмикає.
22: Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут.
6: У випадку з Путіним заднє проявилась в різкій зміні риторики щодо України та європейської коаліції. Виявляється, бункерний дід цілком готовий до розмов, і взагалі війну вже треба закінчувати.
1: Владимир Путін сказав в разговоре с журналистами, тогда 9 числа было много всего интересного сказано. Одно из главных завершений, которые начали обсуждать, безусловно, без преувеличения во всем мире, что конфликт, по его мнению, идет к завершению.
2: Конфликт, по его мнению, идет к завершению.
6: Звісно, настрій шефа миттєво зчитали майже всі придворні шавки. Так, наприклад, пропагандист Мардан, який, до речі, є прямим підлеглим Соловйова, видав цілу тираду про те, чому потрібно домовлятись саме з Європою, а не з Америкою.
3: То, що как бы ми шагнули вот от повного взаємного ігнора, а он був взаємний, по крайней мере, вот хотя бы вот к этой игре в приглядку, мне кажется, уже неплохо. То есть мы в любом случае в Европе. Мы европейская держава, конечно же, поэтому с Европой так или иначе придется, в общем, договариваться о новых условиях мира с Европой.
6: И тут дуже хочется уточнить, а як же ж ваші власні крики про страву?
16: Они не гость, они блюдо. Они не понимают, что это вообще не их собачье дело. Что взрослые люди договариваются.
6: Певно, вдавились, просіло трохи в'ялічіє. Тут головне по класиці не визнавати помилок, далі гнуть лінію про велику державу, яку всі нібито бояться.
23: Поки вони повністю не готові. І то, що ми, то, що Росія показала готовність в случае чого для ескалації, їх вообще-то напугало. А все-таки вони поки бояться.
6: Лишається одне пояснити, чого, попри заявлений страх ворогів, перевзуваються саме росіяни. Тут або лижі не їдуть, або дивно у когось позиція сили.
3: Америка от нас далеко. З Америки нам, в общем, я, чесно говоря, не вижу, о чем нам договариваться с Америкой.
1: Какой вывод из этого можно сделать? Что в какое-то ближайшее время, в течение года плюс-минус, может быть, не к концу этого года, но плюс-минус к весне следующего, скорее всего, действительно, да, закончится.
6: В цілому ж перевзування в стані ворога нам на руку, бо не весь глибинний народ дурні. Багато росіян починають розуміти, керівництво сильне язиком, а не справами. А пригніченість і опущені руки – це точно не найкращий варіант під час війни на виснаження. Ось чому вкотре нагадаємо про важливість боротьби за свідомість, адже саме з руїни в головах починаються всі біди.
24: Дев'яте травня минуло, і нарешті можна видихнути. Вся ця побідобєсна вакханалія закінчилася.
25: Сержант Машаков приймав участь в виконанні складніших спеціальних і бойових задач в зоні проведення спеціальної воєнної операції.

0: З одного боку, можна було б сказати, мовляв, а яка взагалі різниця, як вони там у себе на болотах божеволюють? Мордор на те і Мордор, щоб влаштовувати шизануті шабаші і жалюгідні ганебні недопаради.
1: З Днем Победи! Ура!
0: Але справа в тому, що адептам «можем повторіть» чомусь недостатньо території Великої Росіюшки. Їм обов'язково своє «побідабєсіє паті» потрібно влаштувати і в інших країнах, бажано того самого загниваючого заходу.
2: Ура! Ура! Ура! Ура!
0: Так ненавидять прокляту Європу, що для життя чомусь обирають саме країни Євросоюзу, в яких щороку, наче за розкладом, організовують своє побідобєсне мракобісся.
3: Шествие устроили і за границі, в Європі, США, Ізраїль, Китай і других странах.
0: Дві не став винятком. Ось такі ватні ходи можна було побачити, наприклад, в Австрії.
4: А що ви здесь делаете? Ви не скажете нам?
0: А це вже Іспанія. Ось такі марші з рашистськими та радянськими прапорами на фоні пальм виглядають особливо абсурдно. Як, власне, і виконання «Катюші» іспанською мовою. Ну і який День Побєди без Німеччини? У Німеччині, до речі, традиційно на 9 травня, наче зомбі на світло, сповзаються найвідбитіші представники руського міра.
5: День Победи! День Победи! День Победи!
0: Ну, наприклад, подивіться ось на цю дамочку з портретом рашистського фюрера на грудях.
6: Ура! Победа! Господь Бог з нами!
0: Між іншим, ця фанатка Путлера вже понад 40 років живе у Німеччині. Невже нелогічніше було б бункерного діда любити, сидячи в Росії? Хоча весь час забуваємо, що логіка та великодуховні громадяни – це речі несумісні.
6: Ich mache das 43 Jahre.
7: Ich seit 43 Jahren?
6: Ja, ich komme aus Russland, bin dort geboren, studiert und seit 43 Jahren lebe ich in Deutschland.
0: Як вам ось цей персонаж? Ну, дуже він вписується в атмосферу європейської цивілізації, чи не так? Одразу видно представник країни-переможця.
8: Владимир Владимирович Путін! Ні шагу назад!
9: Слава Росії, ребята! Слава Владимиру Путіну!
0: Варто зазначити, що в тому ж Берліні цього року затримали понад 20 рашолюбів, які вирішили натягнути на себе заборонені владою георгіївські стрічки та притягнути радянську символіку.
10: Під запретом – воєнна форма і знаки, георгіївські ленти і символи З і В.
0: І найголовніше, що любителі руського міра виповзають 9 травня на вулиці не лише в Європі, а у самісінькі обителі зла – в Америці.
11: Десяток машин на вулицях Брукліна з символікою безсмертного полка, совєтськими флагами, портретами Сталіна, Гагаріна, першого президента США Джорджа Вашингтона, буквами Z, георгіївськими лентами. Це просто якийсь цирк, странний карнавал імперського безумія.
0: Будь ласка, помилуйтеся цим великодуховним автопробігом. Де б ви могли подумати? У Нью-Йорку. Та що там Нью-Йорк? Споконвічно руські ватніки вирішили заявити про себе навіть у Канаді. Подивіться на цього індивіда з Ванкувера, який вийшов до учасників антиросійського мітингу відстояти свою позицію. І дуже швидко поплатився за нахабне рукоприкладство. А ще цього року нашу увагу привернула естонська нарва.
7: Ми, русські, ми зі прорвемося і пройдемо. Ми унывать не будем.
12: Молодой, он просто что-то не понимает. Мама его не воспитала, плохое воспитание, мало продуктов питания, витаминов вообще, голова больная.
0: Як ви пам'ятаєте, естонське місто Нарву від російського Івангорода відокремлює лише річка. В останні роки рашисти повадилися на своєму березі влаштовувати святкові концерти до 9 травня. І все облаштовують спеціально так, щоб послухати та подивитися їх змогли проросійські громадяни Євросоюзу зі свого берега.
13: Российские пропагандистские СМИ уверяют, в Эстонии бум победного туризма. Якобы автобусы со всей страны едут в Нарву, чтобы через реку в бинокле посмотреть праздничный концерт в российском Ивангороде. Концерт, о котором идет речь, Россия проводит в приграничном Ивангороде с 2023 года. Приглашаются популярные в России группы, известный конферансье, а сцену строят так, чтобы звук и картинка добивали до эстонского берега. Это не просто праздничное шоу, а попытка дотянуться до соседней Нарвы.
0: І що ви думаєте, на естонському березі цього року зібралися чергові любителі руського міра, щоб подивитися побідобєсний концерт і при можливості висловити свою дуже важливу думку щодо актуальних подій?
14: А як зараз відноситься конфлікт Росії України?
7: Ну, ви ж прекрасно розумієте, хто там з ким воює. Воює з фашистами. Там, потому что Бандера кто такой был? Он прислужник фашистов был, Гитлера.
0: Ну, про бандерівців і фашистів в Україні ми вже чули. Але виявляється, і в країнах Балтії майже ті самі жахи відбуваються. А Європа так взагалі вся бридка і бездуховна.
15: А в Латвії нет возможности отпраздновать День Победы?
16: Нет, конечно, нет. Там нацизм, там со свастиками фашисты ходят.
15: А что для вас День Победы, а что День Европы?
16: День Европы – это вся гадость, которая на нас свалилась. А День Победы – это все воспоминания того хорошего, что было.
15: А какой гадости, например?
16: Это не человеческая жизнь, это животная жизнь, все это, все эти голубые, розовые, все это.
0: Ну, якщо так тягне до споконвічних російських скреп, чому б не зібратися і не поїхати на батьківщину? Тим паче, якщо вони настільки поряд, але ж ні, вони будуть брудом свій нинішній дім поливати, тягнути в нього руські міри, при цьому самі з місця не зрушать.
7: Что такое Европа сейчас вообще? Ничего. Это какой-то дней непонятных, ни из кого не зависели ни у каждого. Ни политики, ничего нормального. Все какое-то непонятно что.
15: А вы гражданин...
7: России.
15: А почему здесь предпочитаете жить?
7: Я здесь живу всю жизнь. Это моя родина. Это моя родина. Я отсюда нікуди не уїду.
0: І ось скільки років ми спостерігаємо за такими ватними персонажами, стільки дивуємося їхньому нахабству та відбитості. То вони сидять десятиліттями в тих же країнах Балтії і обурюються, що їх вирішили змушувати вивчати державну мову.
17: Ми вивчили русский, і ви не розвалитесь, вивчите литовський. Ребят, вы русский когда учили? Когда вы были молодыми и впитывали как губка, да? А ты попробуй сейчас выучить язык, когда тебе уже, блин, 30+.
0: То, перебуваючи все життя в Європі, топлять за Путлера і транслюють за кордоном упороті методички російської пропаганди.
18: Да русских здесь больше, чем эстонцев. И все они говорят по-русски.
19: Да сама Эстония, Латвия, Литва в ближайшее время приползут к России, в Россию на коленях.
20: Россия сколько лет, сколько тысячелетий, никогда первой не нападала.
0: А ще вражає дике бажання великих болотних патріотів їздити відпочивати винятково за кордон. Чи ви думаєте, що всі ці персонажі, які лежать на підлозі російських аеропортів по просторах матушки Росії, подорожують? Ні, звичайно.
21: Прошло уже 20 часов, и до сих пор не можем вылететь. Мы не спали, да, нас не кормили.
22: Все спят на полу, расстелили очень себе какие-то подстилки, куртки. Мне уже ничего не хочется, если честно, я уже хочу домой.
0: І за ворожі шенгенські візи вони готові душу продати. Сльози ллють крокодилячі, якщо отримують відмову. І сильно дивуються, якщо візу все ж таки дають, але з деякими обмеженнями.
23: Я в шоке. Мы получили визу в Венгрии, но посмотрите, с каким условием.
24: Наши Шенген.
23: итальянские страны, кроме Чехии, Денмарк, это кто, не помнишь?
1: Эстония,
23: Франция, Латвия, Литва и там кто-то еще. Они выдают визы, но с ограничением посещения некоторых стран. В особенности Франция меня удивила. Сейчас сказали, что это уже частая история, если вы получаете. И консул спрашивал Дашу, куда ти собираєшся їхати.
0: За будь-якої можливості їдуть у таку нібито погану Європу шопитися там ворожими товарами. А потім ще й обурюються, що їм наче таксфрі не повертають.
2: Єбані просто європейці. При оформленні показали, що указали продавці магазину, що я резидент Росії. І із-за цього нам взагалі відказались возвращати таксфрі, тому що російським гражданам запрещено.
0: Так, ці ж ура-патріоти, які підтримують свого недоцаря у всьому, а значить і в боротьбі з проклятим Заходом, чомусь дуже хочуть їздити купувати виключно європейські люксові бренди. І сильно дуються, коли власникам паспортів з двоголовою куркою відмовляють у такому задоволенні. Попахує подвійними стандартами, чи не так, Філя?
3: Мене давно включив в чорний список Balenciaga, я не можу нічого купити. Да, потому что я из России, потому что я поддерживаю политику президента. Я в блэк-листе компании Balenciaga по всему миру. Я ничего не могу купить. Они, так скажем, в глупом положении. И они думают, что я из-за этого не буду покупать бренд? Нет, куплю. Що мені це подобається, що я дуже відказувати в цьому.
0: Вже п'ятий рік триває велика війна, а до багатьох представників великодуховної нації ніяк дійти не може, в чому саме проблема. І що взагалі відбувається в світі. Тому деякі скріпоносці, якщо їм все ж таки вдається виїхати в цивілізацію, не соромляться відкрито демонструвати своє походження всім оточуючим. Ось так щороку відбувається у тому ж Куршевелі. Одразу видно, звідки компашка на французький курорт привалила.
4: Ти ж олігарша?
24: Ну, поки ще не олігарша, у мене немає нефті, я не памплю нефті.
4: Ну, ти ж літаєш в Куршевелі?
24: Так, але я не памплю нефті.
0: Або ось ця росіянка, яка налетіла на президента Франції. Теж дуже промовистий приклад тих самих високоінтелектуальних у лапках скреп.
25: Коли зустрічаєш Макрона где-то в Польщі. Бонжур, йопта, це ж бидло класика.
26: Бонжур, йопта.
0: За споконвічно російськими бидлоправилами дуже часто відпочиває багато громадян боліти на популярних у них морських курортах, таких як Єгипет та Туреччина.
27: Що тут відбувається?
28: Як що відбувається? Це все, що нам
27: видавали.
26: А яблок ти де наворовала?
28: Це я брала з собою на пляж, але не з'їла.
26: А, понятно.
28: Не змогла з'їсти.
26: Ну, конечно. Тебя через границу пропустят?
0: Взяти зол-інклюзіву по максимуму і напитися так, щоб на ногах не стояти. Це все про типових росіян на відпочинку. Будь ласка, подивіться ось на цих двох тюленів.
29: Да. Господи, ну його чесне слово.
0: Головне, що футболку з гербом своєї помийки та фізіономією Путлера натягнув. Це щоб всі оточуючі одразу бачили, з ким мають справу, і навіть підходити гидували.
29: Руська гамо, що одно, що второе валяється.
4: А
29: я не руська, слава Богу.
4: Я поняла. Тихо, х**ка, подстілка, блядь.
30: Слава Україні!
29: Героям слава!
0: Росіяни також люблять на повному морозі натягнути на себе щось ура-патріотичне і поїхати, наприклад, у ту ж Грузію, в яку Мордор неодноразово приходив з війною. А потім ще й дивуються, чому їм там не раді.
31: З кожним хоча б урічно буде кушати. Спомніться о жінках, убитих в Україні. Ви – кровавої нації представителі і носите символи кровавої нації. Ви – позор цієї землі. Всі хоча остатчителі ви. Всі, де русські, це завжди кров. І ви носите символіку Росії. Це кровава символіка. От це от двуглава куриця і от цей от чулак непонятний.
0: А ще добряче хильнути на закордонному курорті, почати чіплятися до місцевих та добряче за це утримати. Це теж відмінна риса наддержавних громадян на відпочинку. І скільки вже років ми не перестаємо дивуватися цим любителям руського міра. Вони обожнюють свого недоцаря, моляться на Мордор. Слово в слово повторюють за кремлівськими пропагандистами. Ненавидять увесь світ. але при цьому для життя та відпочинку чомусь обирають за кордон, зокрема країни того самого ворожого НАТО. Все це вкотре підтверджує, що Росія – це країна подвійних стандартів, нахабства, лицемірства та заздрості. А з такою похмурою базою Мордору навряд чи світить хороше і цивілізоване майбутнє.
1: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
0: Дерево життя. Вишите на рушниках, як оберіг у кожній українській хаті, в кожній родині. Часи йдуть, а обереги лишаються. На рукавах тих, хто береже нас.
5: Ми бригада «Форпост». Наш шеврон у формі щита, всередині якого фортеця, що символізує нашу незламність та готовність боронити кожен метр рідної землі. З честю до перемоги. Бригада «Форпост».
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечень. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
8: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
9: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
10: Наша відповідь на масові ракетні обстріли України – це унікальні кадри. Крилаті ракети «Фламінго» стартують вночі, щоб подолати кілька сотень кілометрів і стерти на порох один з найбільших російських ракетних арсеналів в Волгоградській області. Росіяни в захваті. Невже Україна створила власний аналог російського калібра та американського «Томагавка»? «Фламінго» проти калібрів – це ракетний батл фактів тижня. І сьогодні у нас на ринзі наші власні розробки. Те, що вже зараз доставляє двіжуху і бавовну за сотні кілометрів від лінії фронту. Це крилаті, балістичні і навіть надзвукові авіаційні ракети. Навпроти – російські аналоги «Фнєти» і ракетна програма, яку Московія реалізує десятиліттями. Чий підхід буде переможним? Ставка на масові інновації чи модернізація ще радянської зброї? Скільки зараз ми можемо випускати ракет і чому перспективна українська зброя виявилася непотрібною? Поїхали розбиратися. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це реально допомагає робити наші батли кращими, а ще просуває відео. Тож давайте разом розвивати український Ютуб. А тепер погнали. Чекали всією Україною, нарешті дочекалися. Ракета «Фламінго», як виявилося, не тільки має красиву назву, але й вже встигла записати на власний рахунок кілька важливих цілей. Ну якось стратегічний супер-пупер захищений полігон «Капустін-Яр», звідки Путін помахує у бік Європи своїм власним орєшником. А це вже запуски в бік Котлубані, що на російській Волгоградщині. Якось так сталося, що саме там розташований арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин. Як пояснили в українському генштабі, цей арсенал є одним з найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів армії московських окупантів. Масштаб знищення арсеналу поки невідомий, але на місці зафіксовані потужні вибухи з подальшою вторинною детонацією. Місцева влада повідомила також про евакуацію жителів цього населеного пункту.
7: Хочеться движухи.
10: Ну, як то кажуть, якщо Ваня не йде до двіжухи, то двіжуха приходять до Вані. Ну, а поки російська публіка розважається незапланованими фейерверками над власними будинками, я коротко так нагадаю всю непросту історію «Фламінго». І в нашому першому раунді ми будемо порівнювати саме цей клас ракет, тобто крилаті ракети великої дальності. Отже, на календарі у нас серпень 25-го року, і у публічному полі вперше з'являється назва «Фламінго», індекс FP5 і згадка про виробника «Файерпойнт». Заявлено, випробування пройдені, серійне виробництво планують на кінець 25-го або на початок 26-го року. Вже за місяць появляються натяки з ракетою, щось не так. Виявилося, на виробництві були технологічні проблеми і затримки з фінансуванням, тобто проект не йшов по ідеальному графіку. Водночас заявляється, що державне замовлення мають все ж таки виконати до кінця року. Але в ейфорії перших тижнів і численні експерти, і шановні державні діячі казали про цілі стаї «Фламінго», які будуть стирати в порох всі важливі російські військові об'єкти там, куди раніше наші глибокі удари не дотягувалися. Ну що ж, ласкаво просимо в реальність. Так, ракета «Фламінго» існує, так, вона літає. Інколи ще й влучає в цілі, але про сотні ракет не йдеться. На жаль. До речі, давайте не забувати, що і московити зовсім не дурачки і вже давно прикривають важливі для них об'єкти не лише кулеметами. Тому не варто було б очікувати, що ракета буде показувати 100% результат. Але головне питання дійсно таке. Куди поділися ось всі ці сотні ракет, які вже зараз могли б летіти в бік Московії? Відповідь з'явилася наприкінці минулого тижня. З'ясувалося, що одну з виробничих ліній росіяни знищили. Зараз вона переїхала в інше, мабуть, безпечніше місце, але висновок наступний. Якщо у вас є нова ракета, яку ви хочете зробити одним з головних інструментів діпстрайків, то, будь ласка, не потякайте про неї раніше, ніж зробити хоча б пару сотень штук. Бо знов-таки, по тій бік фронту не всі чмоні в лаптях. Є там і розумні люди, які знаються на розвідці. І ще одне питання, а чи дійсно ця ракета настільки вдала, що може стати нашою українською відповіддю на славнозвісну довгу руку американської демократії, тобто «Томагавк»? Ну, давайте дивитися. Все, що нам відомо з відкритих джерел, це дальність, яка декларується на рівні 3000 кілометрів. Це дуже непогано. Далі бойова частина біля 1000 кілограмів, і це також потужно. Швидкість класична для таких ракет – десь 900-950 кілометрів на годину. Наведення, ймовірно, базується на інерціальній системі плюс супутниковій навігації. Ключова невизначеність – це останні кілометри польоту. У відкритих джерелах немає підтвердження, чи використовується оптична або інфрачервона корекція системи ТЕРКОМ, тобто візуальне порівняння поверхні чи радар. А саме це і визначає реальну точність ракети. Чи можна назвати «Фламінго» аналогом «Томагавку»? Я б не проводив таких гучних паралелей. Так, в деяких моментах, наприклад, по дальності ураження – так. Але знаєте, в чому ключова відмінність «Томагавку» від «Фламінго»? В тому, що американці вдосконалюють свою ракету десятиліттями. Наприклад, останні модифікації вміють перенацілюватися вже після пуску. А ось концепція «Фламінго» ізначально інша. Задача була зробити дешеву і масову ракету. І навряд чи в таку концепцію можна запхати електроніки на сотні тисяч, а може й на мільйони доларів. Звісно, «Фламінго» не на транзисторах літає, але порівнювати «Томагавку» і українську ракету навряд чи варто. І тут ще важливо, я не кажу, що ракета «Фламінго» гірша, вона просто не така, як «Томагавк». Банально, у нас ще не такий великий досвід використання власних ракет, щоб повноцінно їх порівнювати. Зрештою, як на мене, краще мати 100 відносно простих і дешевих ракет, ніж жодної, бо томагавки нам американці в найближчій, навіть віддаленій перспективі навряд чи дадуть. Та й росіянчики вже йдуть цим шляхом і зробили дешевий свій власний ракетодрон «Герань-5». Але не будемо сумувати, зрештою, крім «Фламінго», яка ще, покладу руку на своє велике і добре серце, досить сирий продукт, у нас є інша ракета, яка вже десятки разів довела, що вона вміє і літати, і влучати. Так, я про цю саму. Проект «Нептун» стартував у 2013 році як розробка для Міністерства оборони України. У 2020 році комплекс офіційно прийняли на озброєння. Базова ракета Р-360 має дальність до 280 кілометрів, бойову частину близько 150 кілограмів і швидкість близько 900 кілометрів на годину. Її ключова особливість – це політ на надмалих висотах над морем. Перше бойове застосування було зафіксовано навесні 2022 року. Цю атаку на фрегат «Адмірал Есен» на початку квітня і ураження крейсера «Москва» 13 квітня 2022 року записали на свій рахунок саме українські воїни. І саме ці епізоди перетворили «Нептун» із проєкту на бойову систему з доведеною вже в бою ефективністю. Далі почалася еволюція. Тобто українські інженери перетворили морську ракету на наземну. Складність в наступному. Морська ракета може орієнтуватися по звичайному радару. На поверхні моря будь-який корабль виглядає як величезний шматок металу і світиться як новорічна ялинка. Ракета, яка працює по наземних цілях, має йти, по-перше, за координатами, по-друге, вміти коригувати власний курс і, по-третє, побачити власну ціль, яка може бути схована, наприклад, між будівлями чи десь там за холмами. Тобто наземна ракета має більш досконалу і складну систему наведення, ніж її морський варіант. Друга відмінність – це наземна ракета повинна літати далі. Це для Чорного моря і охорони власного збережжя ізначальної дальності «Нептуна» цілком вистачало. А якщо нам треба виносити НПЗ десь в Краснодарському краї, то вже ні. Тому і з'явилася модифікація «Довгий Нептун». Відкриті оцінки дають приблизну дальність близько 1000 кілометрів. Бойова частина, ймовірно, могла зрости приблизно до 260 кілограмів. А ще існує «Товстий Нептун». Називали його, судячи з усього, через додаткові паливні баки. Ймовірно, він має ще більшу дальність, ніж попередник, або збільшену бойову частину. Але що важливо розуміти? Безкінечно збільшувати дальність ракети неможливо. Зрештою, це впливатиме

М-14. На превеликий жаль, знайома нам морська крилата ракета для ударів по суші. Її дальність становить близько 2,5 тисяч кілометрів, а бойова частина – близько 450 кілограмів. Тобто це трохи менше, ніж у «Фламінго», але значно більше, ніж у «Нептуна». Або ще ось такий собі «Іскандер-К». Це вже наземна крилата ракета з мобільної пускової установки. Самі росіяни кажуть про дальність 500 кілометрів, хоча всім давно вже відомо, що є і версія на понад 2 тисячі кілометрів. Знаєте, більш детально про калібри і «Іскандери» я не хочу, вибачте, говорити. Ми з вами, зрештою, живемо в Україні, і тактико-технічні характеристики майже всіх московських ракет ми вже встигли вивчити, тому повторювати не буду. Але я хочу про ось що зараз сказати. За оцінками нашого ГУРУ, РФ здатна виробляти близько 25-30 ракет «Калібр» на місяць. І ще приблизно 20-30 ракет «Іскандер-К» щомісячно. А плюс до цього ще балістичні ракети, крилаті ракети для літаків тактичної і стратегічної авіації. Тобто, загалом до 200 одиниць ракет щомісяця. І ці ракети Московія має можливість не лише витрачати в поточному режимі, але й накопичувати. Ну, простий приклад. Лише минулого тижня росіяни випустили по Україні біля 50 ракет. І це зовсім не рекордний був тиждень. Але давайте до ракет ще додамо і дрони, і каби. Звісно, я не знаю, який у нас обсяг виробництва «Фламінго» і «Нептунів», але впевнений, що йому ще, ну, скажімо так, далеченько до російського. І зараз я ще раз скажу, що часто повторюю, будь-яка зброя має використовуватися системно. Тобто це мають бути не якісь там поодинокі удари, а сплановані регулярні операції. Просто мати 2-3 хороших ракети та й навіть десяток цього не вистачить. Тому в першому раунді один бал я віддам саме російським ракетам. Не тому, що вони краще, а тому, що імперський ВПК працює наповну і здатен виробляти засоби повітряного нападу в промислових масштабах. 0-1 наш рахунок, а далі я знаю, що ви це чекали про нашу балістику. Ну, а зараз про наболіле, тобто про наш з вами багатостраждальний оперативно-тактичний балістичний комплекс «Сапсан». Як так сталося, що Україна зайшла у війну без власної балістики? Ну, добре, суто технічно зайшла з балістикою. Було у нас кілька десятків ракет «Точка-У», які на самому початку повномасштабки досить успішно відправляли в пекло ворожі колони і навіть один великий десантний корабель «Саратов». Звісно, це дуже добре, але два зауваження. По-перше, «Точка-У» – це був спадок ще з часів комуністичної окупації, їх у нас було буквально декілька десятків. А по-друге, порівнювати точку з сучасною балістичною ракетою все одно, щоб порівнювати гвинтівку АР-15 і афганський карамультук. Тому, звісно, що наше військово-політичне керівництво ще з 90-х буквально мріяло про власний балістичний комплекс. І начебто ніщо не заважало в його створенні, але сталося так, як сталося. До повномасштабки «Сапсан» так і не злетів. Проблема не у відсутності конструкторської школи. КБ «Південне» і «Южмаш» готові були зробити свою роботу і дати ЗСУ стільки «Сапсанів», скільки просять. Проблема у політиці і грошах. Проект ОТРК «Сапсан» стартував ще на початку 2000-х як задум свого власного українського «Іскандеру». Потім програму фактично зупинили у 2013 році. Далі було «Воскресіння», але вже під експортною назвою «Грім-2» і з дальністю, прив'язаною до експортних обмежень. Задум був наступний. Робимо продукт, який будемо продавати за кордон, а на зароблено фінансувати розробку, власне кажучи, самого «Сапсану» з нормальною дальністю в 500 кілометрів. Але навіть у 21-му році, тобто лише за рік до повномасштабки, «Сапсан» був готовий лише на 80%. Тобто йшлося навіть не про серійне виробництво. Мені ж здається, про те, що нам потрібна власна балістика, говорять ледь не з кожної праски, але рух в цьому балістичному напрямку досить повільний. Проблема номер один – це власний двигун. Балістика впирається у твердопаливний двигун і його власне виробництво і створення запасів для подальшого масштабування вже для виробництва самих ракет. Вибачте, якщо дещо складно. З відкритих джерел відомо, що на лютий 2022 року таких двигунів в Україні було зроблено приблизно від 4 до 12. Проблема номер два – це тверде паливо. На ринку його не продають. І до того ж, це штучний товар, тому що те, що підходить для умовного «Хаймарсу», зовсім може не підходити для інших ракет. Зробити власне ракетне паливо – це технології, хімія, виробничі спроможності і час. Раніше паливо робили на Павлоградському хімічному заводі. Під ударами він живе з 2022 року. Станом на початок 26-го фронт наблизився до району заводу менше, ніж на 80 кілометрів. Це навіть вже не ракетна, а

0: Абівська дальність. Звісно, я не можу знати всіх подробиць, бо це вже державна таємниця, але як вихід можна спробувати перенести виробництво в більш безпечні регіони. Ймовірно, цей процес вже запущений, але знов-таки це все час. Йдемо далі. Проблема номер 3 – це удари по підприємству, яке може випускати Сапсан. Південмаш у Дніпрі також не так вже й далеко від лінії фронту. І балістика, і крилаті ракети з мопедами туди дістають регулярно. Навіть Орєшник один раз запустили. Тобто проблема така, як і в Павлограді. Виробництво під постійними ударами, а його релокація – це справжня технологічна спецоперація. Мабуть, простіше буде новий завод побудувати. Але Сапсан є, і він працює. У грудні 25-го Верховний Головнокомандувач заявив, що Сапсан почали використовувати разом із Нептунами, Довгими Нептунами і Фламінго. Але при цьому він не назвав ані кількість використаних ракет, ані цілі. Лише так натякнув, що частину ударів ворог може хибно приписувати саме Нептуну, і його це влаштовує. Це означає, що підтверджено сам факт використання, але не підтверджено, куди саме. Крім цього, колишній посадовець Міноборони Олександр Лієв написав, що перше бойове застосування Сапсану було у 24-му році, а в 25-му комплекс вийшов на системне застосування, але, знов-таки, без будь-якої географії. Ще що ми знаємо про Сапсан? А небагато. Лише про дальність до 500 кілометрів, вагу бойової частини до 500 кілограмів і швидкість біля 8 тисяч кілометрів на годину. Наведення за відкритими даними інерціальна система плюс супутникова корекція. Але точність, маневрування і спроможності прориву московицької ППО лишаються непублічними. Ну, в принципі, зрозуміло, я це підтримую. Тепер важливий момент. І до появи Сапсанів у нас були потужні балістичні ракети – «Атакамс». Це хороша, влучна і відносно далекобійна американська балістична ракета. Але проблема в тому, що вона не наша, тобто ледь не кожне застосування потрібно було узгоджувати. А куди? А що? А навіщо? І купа інших запитань. А тож, раптом вдаримо кудись, а це буде сприйнято як неприпустима ескалація. Це раптом що був сарказм. Але і одночасно до розуміння, чому нам потрібна все ж таки власна зброя. Така, щоб була щонайменше на рівні з аналогічною зброєю у московитів. Так, я вже зараз про Іскандер-М. Тобто балістичний. В принципі, обидва ОТРК дуже схожі за своїми характеристиками, що по дальності, що по вазі бойової частини. Але однакові характеристики не означають однакові спроможності. Поясню, йдеться знов-таки про масовість виробництва, можливості розвідки і цілевказання, і прориву ППО. По цих пунктах «Іскандер-М» має довший і, на жаль, кривавіший бойовий досвід, а «Сапсан» – коротку і закриту статистику. Тобто, поки що об'єктивно порівнювати ці два комплекси поки складно. Але є один чинник, який досить легко порівняти – це масовість виробництва. Звісно, скільки у нас насправді ракет для «Сапсана» знає, мабуть, лише з десяток людей. Нам лише відомо, що комплекс час від часу застосовується. Відповідно, якась там певна кількість ракет все ж таки виробляється. Але зрозуміло, що цих ракет небагато. Було б їх багато, давно б вже перепахали в хлам всі ці смердючі майданчики для запуску шахедів. Бажано і з тими, хто це робить. Благо, цілі ці стаціонарні координати відомі. Вірю, що так рано чи пізно буде, але не зараз. По «Іскандер-М» цифри більш конкретні. Оцінка Головного управління розвідки Міноборони України на весну 25-го року. Виробництво 60-70 ракет на місяць і запас майже 600 одиниць. Тобто Московія, попри санкції, має можливість випускати щонайменше півсотні нових «Іскандерів» щомісяця. І якщо згадати, що окрім балістики, під час комбінованих ударів на наші голови летять ще й шахеди, і крилаті ракети, то 50 «Іскандерів» на місяць – це дуже багато. Тому в цьому раунді, на превеликий жаль, ще один бал на користь РФ. А загальний рахунок у нас з вами 0-2. Але в останньому раунді, повірте, українських ракет є величезний шанс на перемогу. Дивіться, яку красу показали на міжнародній виставці в 2021 році. Називається це диво «Блискавка», являє собою перспективну розробку української надзвукової ракети класу «Повітря-поверхня». Тобто це саме така ракета, яка запускається з літаків, долає ворожу ППО і уражає цілі далеко за лінією фронту. Насправді, дуже хороша ракета. За даними розробників, вона здатна уражати як наземні, так і морські цілі на дальності до приблизно 110 кілометрів із бойової частини близько 250-300 кілограмів. Тобто концепція цієї ракети – це компактна і потужна ракета для фронтової авіації. Ще важливий момент. Блискавку одразу проєктували під наявні в Україні платформи. Насамперед, це бомбардувальники Су-24М, а також важкий винищувач Су-27. Це логічно, бо саме ці літаки на той момент і були основною авіацією фронту України. Розроблялися різні варіанти головок самонаведення і бойових частин, що вказує на модульну концепцію. Але ключова деталь інша. Серійне виробництво досі не розпочато і повноцінна дослідно-конструкторська робота так і не стартувала. І тут важливий нюанс, а також величезна проблема. Ракета – це ж половина системи. Друга половина – це носій. А український парк бойових літаків на початок 22-го року – це переважно модернізовані, але все ж таки радянські машини, які фізично старіють і потребують глибокої інтеграції нових типів озброєння. Ну, зрештою, скільки ще може літати Су-27 чи Су-24? Ну, окей, за умов нормального обслуговування і вчасних ремонтів ще років 20. Але рано чи пізно ці літаки будуть списані. А куди тоді інтегрувати цю нову перспективну ракету? Якщо немає еволюційного розвитку системи літаків-носіїв, то і ніякої еволюції систем ракетного озброєння також не буде. Якщо просто, якою би досконалою не була блискавка, її перспективи, як на мене, щонайменше туманні. Бо ракета не може існувати сама по собі, це єдиний комплекс з літаком. І саме так працює авіаційне озброєння в усіх країнах, які виробляють власні авіаційні керовані ракети. Ну якось, Storm Shadow і Scalp AG. Це британсько-французькі авіаційні крилаті ракети від концерну MDA, класу повітря-земля великої дальності. Базові характеристики виглядають так. Дальність близько 250-300 кілометрів із бойовою частиною близько 450 кілограмів. Французька версія Scalp AG у відкритих оцінках має дальність до приблизно 560 кілометрів. Саме поява у України цих ракет кардинально розширила можливість глибоких ударів по захищених цілях. Фактично йдеться про якісно інший рівень повітряної війни. Такі ракети створені для ураження укріплених стаціонарних об'єктів далеко за лінією фронту. Бункери, склади, штаби, логістичні вузли, тобто цілі, які недосяжні для звичайних авіабомб або ракет меншої дальності. І головне – це система наведення. Storm Shadow використовує комбіновану схему. Інерціальна навігація, GPS, TARCOM і інфрачервона корекція на фінальній ділянці. Це забезпечує височенну точність навіть у складних умовах протидії РЕБ і ППО. Але ж ракети іноземні, а літаки що? Ще радянські? Так. Тому окремий технологічний прорив – це інтеграція цих ракет в наші літаки. Українські інженери фактично зробили те, що багато хто вважав неможливим. Адаптували Storm Shadow і Scalp під Су-24М. Це означає, що зв'язка ракета плюс Су-24 вже стала повноцінною бойовою системою, а не якимось там експериментом. Далі ще важливіше. Йдеться про нові носії. Франція поставила Україні літаки «Міраж-2000». Це принципово інший рівень авіаційної платформи у порівнянні з радянськими літаками. Крім того, на офіційному рівні звучали заяви про домовлені щодо постачання до 100 нових «Рафалій». Це багатоцільові винищувачі покоління 4++. Тобто самих сучасних літаків, які тільки є у світі, і цінник на які ще не змушує очі лізти до лоба. Ці літаки з самого початку створювалися під застосування Scalp і Storm Shadow, тому їх інтеграція не потребує інженерних танців з бубнами. Там все просто. Підвісив, долетів, випустив, змішав окупантів з чорноземом, полетів додому. Отримання «Міраж» і потенційно «Рафаль» означає різке зростання радіусу бойового застосування і точності ударів. Фактично, це перехід від адаптованої системи до штатної західної концепції застосування крилатих авіаційних ракет. І що для нас особливо важливо? Момент перший. Ця система вже працює. Літаки «Міраж» у нас вже є. До того ж, є повідомлення, що Франція готова передати нам всі наявні літаки «Міраж-2005». Тобто, навіть без «Рафалів» Україна вже має ось ту саму технологічну зв'язку літак-ракета. І момент другий. Франція – це вам не США. Домовитися з Європою про нові ракети набагато простіше, ніж з Вашингтоном. Ну і щодо дозволу вражати цілі на території Московії. З цим також без проблем. Шторми і скальпи росіяни ловлять власними обличчями регулярно із задоволенням завзятих мазохистів.
1: Так, почалось. Зриви в центрі міста. Найвазовського. вот так вот что-то горит. Прямо рядом с нами промчались ракеты. Это Севастополь.
0: І, до речі, про московитів. А що там у них з аналогічними ракетами? Найближчим за класом аналогом штурмів і скальпів в РФ вважається крилата авіаційна ракета Х-69, яку РФ позиціонує як розвиток лінійки Х-59МК-2. Вона офіційно перебуває на озброєнні з 2023 року, тобто це досить нова зброя. За відкритими оцінками, Х-69 має загальну масу близько 710 кілограмів і бойову частину приблизно 300 кілограмів. Швидкість дозвукова до 1000 кілометрів на годину, а політ здійснюється на малих висотах. Це 20-70 метрів, що знижує помітність для ППО. Заявлена дальність цієї ракети до приблизно 400 кілометрів. Це ставить її в один клас із далекобійними авіаційними крилатими ракетами оперативного рівня. Ракета дійсно малопомітна і здатна наробити великої біди. Ось на цих кадрах, зроблених ще у квітні 24-го року, горить Трипільська ТЕС. І це результат якраз влучань ракет Х-69. Але є у ракети і слабке місце. Здогадайтесь з першого разу, яке саме. Якщо ви подумали, що це літак, з якого цю ракету московити пуляють по Україні, то ви абсолютно праві. Головний носій для Х-59 та Х-69 – це винищувач Су-57. Росіяни вважають, що це літак п'ятого покоління. Я вважаю, що в кращому випадку це недороблений 4++, але факт залишається фактом. Конструкція корпусу ракети адаптована під внутрішні відсіки саме цього літака. Також ймовірно, що її інтегрують під Су-35, але базовою платформою все ж вважається саме Су-57. І тут виникає ключове обмеження. Су-57 у РФ небагато. Серійне виробництво цих літаків обмежене, а їх бойове застосування – точкове. Машина мала стати відповіддю на сучасні американські F-35, але аналогов нітний літак вийшов не дуже масовим. Проблеми з двигунами, композитами, електронікою, масою, стелс-технологіями. У 25-му році на озброєнні в московитів щонайбільше 10 літаків Су-57, і це за 15 років з моменту першого польоту. Відповідно, і випуск ракет Х-69 залишається дуже обмеженим. Додатковий фактор – висока технологічність самої ракети. Малопомітний корпус, складні системи наведення і адаптація під сучасні носії автоматично підвищують складність виробництва. І це робить російські оперативні крилаті ракети повітря-поверхня аутсайдерами в цьому раунді. Бо, як я ще на самому початку казав, без літака ракета не літає. І саме тому один бал на користь України, бо у нас є і літак, і ракета, нехай вони мають походження з країни вина, сирів і багетів. А загальний рахунок батлу 1-2. Так, росіяни мають перед нами ще ракетну перевагу. Але Україна все ж таки має власну перспективу. Дякуємо нашим союзникам. Відправляйте ще. Це був батл фактів тижня. Не забувайте коментувати і ставити пальці вгору. Побачимо.
2: За країну, яка розвиває бізнес.
3: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: перші, хто зустрічає. Бригада «Гард» – це про мужність, відвагу та честь. В нашому шевроні незламність дамаської сталі та дух українського козацтва. Міцно тримаємо стрій. Завжди з гідністю. Натхненні на перемогу.
1: Бригада «Гард» – Донецький прикордонний загін.
2: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!
4: We'll be right back.

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Соловйова нагнули.
4: Я должен извиниться.
3: Мілонова послали. Що насправді турбує росіян найбільше? І що народ думає про війну? Переможуть, як по телеку розповідають?
5: Просто це поха. Нужно, щоб це все, звісно, закінчувалося.
3: Соловйова нагнули. Бабі бунт закінчився, так і не встигши початися.
4: Я должен извиниться. Вы абсолютно правы. Конечно, я был слишком эмоционален. И, конечно, какая бы ни была мотивация за тем, и о чем, и почему я так говорил, конечно, мне надо было гораздо строже относиться к своим словам, которые были сказаны в прямом эфире.
3: Ось це поворот. Те, що гроші не пахнуть, пропагандисти довели вже давно. Ланцюговий кремлівський пес розпливався в усмісці перед тією, яку ще тиждень тому крив, на чому світ стоїть.
6: И не этой потрепанной шалаве открывать свой грязный рот и засорять пространство. Кстати, интересный вопрос. Налоги она в России платит? Интересный вопрос. А в каком статусе она находится в Монако? Дайте, пожалуйста, правовую оценку деятельности гражданки Бонни. Все, что она наговорила, есть достаточно материалов для серьезного изучения деятельности Бонни компетентными органами. Чтобы не зря были ее слезы. Уж рыдать так рыдать.
3: Але партія сказала «треба». Треба вибачитись, дати слово дамі, що називається «закусити». Або, як на федеральних каналах люблять уточнити, «дати задню».
4: Во-первых, ви замечательно виглядите. Это раз.
7: Не престарелая уже, да, выгружена?
4: Это сейчас до этого дойдем.
7: Что-то сказать открыто, это сразу получить от Соловьева вот такую тираду, как вот у меня, в принципе, получилось, да, и получить, значит, заявление в Следственный комитет, чтобы проверять меня или там в Минюст и делать меня.
4: Ну, надо отметить, я никуда ничего не написал.
3: Ну, а другая тема, крім вибачень, це, звичайно ж, хороший Путин и еще его никто не боится.
4: Народ выходит, когда куда-то проходит, едет Путин, и Путин замечает, останавливает машину, выходит общаться с народом. Поэтому солдаты на фронте, когда приезжает Верховный, для них это праздник.
3: Тільки це все вигадки. Верховного герої ніколи не бачили. Насправді все зовсім інакше. І Бонні навела приклад, згадавши про тих же губернаторів Верефії або інших чиновників-підлабузників. Але і тут мудозвін почав викручуватися, знову вигадуючи всякі безглузді відмазки.
7: Дуже часто губернатори, приходя на свої отчети на встречі з президентом, розказують ці історії. По крайній мірі, нам показують, що вони розказують небилиці. І в этом було обращення. Подождіть ще раз. Дальше было обращение по поводу Дагестана, условно, да? Смотрите, дело в том, что сейчас я уже вижу, вы хоть этот хайте Инстаграм, а там люди, единственное место, где люди могут прийти, выйти вот так вот и рассказать миру. А мы можем услышать и сказать, вау, тут ситуация и сложная, давайте в Максе сделаем. Давайте в Максе сделаем этот форум или что-то.
4: Они в Инстаграме говорят правду?
7: Правду говорять.
3: Тільки хочеться додати, а чи правду ви кажете народу? Тому що козиряти перед Бонією, що знаєш Путіна, це одне. А бути чесним журналістом у диктаторській країні – це вже зовсім інше питання.
4: Просто я ж знаю, о чому говорю. Я знаю, як працює Путін, як працює система збору інформації. Я Путіна знаю лично. Я розумію, наскільки цей чоловік глибоко погружен во все происходящее. І як йому... А коли ви говорите, боїться хто? Саша Хинштейн його боїться, який з ним на связи постійно по происходящему в Курске. Хто його боїться? Губернатор Білгородський – потрясающий чоловік Гладков.
3: Бонні теж дали зрозуміти, що в цьому фарсі її відведена певна роль. Такий собі посередник-модератор між скривдженим, знедоленим народом і владою, яка збожеволіла. Мовляв, ось вам, люди, платформа, пишіть свої листи, жалійтеся. Для вас все, що тільки забажаєте.
8: Соловьев предложил свою платформу для того, чтобы ее можно было ей воспользоваться, если что-то вдруг нас беспокоит. Я считаю, что это очень круто. Что мы должны обязательно сейчас сделать, не забыть, это понять, где нам удобнее создать некий народный форум, да, который будет объединять людей, который позволит людям высказываться. Все то, что беспокоит сегодня, какие вопросы и куда нужно очень большой фокус в решении этих вопросов. Я считаю, что это очень круто. Напишите обязательно комментарий, какую, где, какую платформу проще использовать. ВК, Макс, я не знаю, что там еще есть.
3: Та вже нічого і немає. І не треба вдавати революціонерка Боня, що через кому після Макса тобі не хотілося сказати Інстаграм і Телеграм. Але це вже в сучасній Росії на статтю може потягнути. А поки росіяни писатимуть свої скарги на село до діда, звісно, з вірою в те, що їх хоч хтось почує, на них летять дрони, і навіть у ті міста, в які думали, не долетить ніколи.
9: Челябинський, Екатеринбург. Глибочайший тил. 1600-1800 кілометрів до лінії фронту.
10: О, це прямо над нами, Раміль! Вот он громадний. Ахі***ть, он громадний, он з ракетой. Прямо над нами летит. Второй, в сторону Чувакуша.
3: І немає користі, що інет відключили. Не особливо це допомагає у захисті від українських ударів від плати.
11: Сьогодні ЧП произошло. В ЕКБ дрон прилетел. Але потім у мене вопрос к властям. Ви там блокируєте связь, інтернет, телеграми. Все для нашей безопасности. А для безопасности могли бы хотя бы нас оповестить, хотя бы смс-кой. Этого ничего не было. А живу я от Екатеринбурга в 30 километрах. Напрямки, наверное, даже меньше будет. Где наша безопасность? Подскажите, пожалуйста.
12: В Сочи беспилотная опасность, воет сирена, все уходят в укрытие. Очень страшно на самом деле.
13: Самара, вот там как? Сьогодні мені реально було по-настоящему страшно. І що такого ніколи, мені кажеться, не було страху.
3: Ось і прийшла біда, що називається «Звідки не чекали». Війна, розпочата бункерним, активно розгорнулася і на болотах.
14: Ну, це прям інтересно, інтересно, що ж буде далі. То, що взагалі в Челябинську область 27, в общем-то, атака БПЛА була, це взагалі віддільний вопрос. Що ж буде далі?
13: Я ж трясу до сих пор. Через 20 минут після сирени где-то я узнаю о том, что прилет в 15 минутах от меня в дом. И сегодня мне впервые резко так накрыло сознание такое происходящее, что не где-то там в новостях, а вот совсем рядом.
3: Ну, звичайно, на федеральных каналах зранку до вечора славна армія бандерофашистів мочить та їхніх дітей ночами кошмарить. На це дивитися можна. І нікого особливо не зачіпає чуже горе. Це ж десь далеко. До чого тут ми? Ми люди маленькі, ми нічого не вирішуємо. Стандартна відповідь середньостатистичного росіянина.
13: Реально очень страшно. И мысли все такие обрывочные, тяжелые. Просто пытаешься все это переварить. Еще ты понимаешь, что ты просто в положении. И хочется какой-то безопасности. И я всегда думаю о том, что Самару это так сильно не затронет. И это просто трэш. У меня нет слов.
3: Так, основна помилка, яку зробила більшість росіян, це повна байдужість до сусідньої держави. І тупа довіра до свого недоправителя, який переконував і продовжує переконувати, що Росія, Кремль і він сам робить все правильно. Але вже сьогодні, завдяки влучним ударам ЗСУ, все виглядає зовсім по-іншому. І до росіян потроху починає доходити.
5: Просто це поха. Нужно, чтобы это все, конечно, заканчивалось.
15: Почему не перехватили? Почему вообще допустили такое? Вот, очень страшно на самом деле. Пятый год уже. Конечно, конечно, хочется, чтобы это побыстрее уже все закончилось. И вообще обещали, как там, Киев за 3 дня. Вот, как-то эти 3 дня уже в года переросли.
16: Все, а чем дальше затягивается тема, это все будет хуже и хуже.
3: Те, що буде гірше, розуміють уже всі. Ура-патріоти, зет-блогери, зет-воєнкори, росіяни, які вже навіть не бояться говорити про це вголос на вулиці. Єдині, яким це ще не зрозуміло, чи скоріше вигідно, це Путіну та його кооперативу «Озеро».
17: Ну, звісно, вже і ситуація виходить з-під контролю.
3: Єдине, що багато росіян втомилися, так що можуть ще потерпіти і зачекати на ті прийнятні умови миру, які влаштують бункерного. Ось він, слухняний народ, в усій красі.
17: Ну, надо как-то быстрее завершать.
18: А на каких условиях? На любых или те, которые установлены Россией?
17: Желательно, конечно, на приемлемых для нас, чтобы не выглядеть в лице общественности, так сказать, потерпевшим и проигравшими. Ну, лучше победой завершить.
18: Ваше желание, чтобы СВО завершилось, оно увеличилось?
19: Увеличилось значительно.
18: На любых условиях или на условиях, которые установлены?
19: Нет, которые установлены в России. Это однозначно.
18: По достижению...
19: Конечно.
18: Цели.
19: Ну, то есть эмоции, конечно, о том, чтобы это скорее закончилось, но головой прекрасно понимаем, что есть цели, и они должны быть реализованы.
3: А по факту це означає тільки те, що коли інші страждають, їм пофіг. Це цілі, яких треба досягти. А от коли прилітає по них, це все укрофашисти. Ой, як страшно, не хочемо, давайте швидше закінчуйте цю СВО.
19: Чувство такого тривожності, повышенного ужаса, какой-то даже нереальности происходящего, что мы жили, все это где-то было там. И когда своими собственными глазами видишь, что произошло, то это чувство ужаса.
3: Що дійсно тішить, що молоде покоління на болотах, здається, реально більше розуміє, ніж ось ці передпенсійного віку.
20: У мене вже очень давно вот желание, чтобы все это закончилось, но вот сегодня прям вот сильное появилось оно, ведь еще сильнее, чем было.
18: А вот на каких условиях? То есть любые условия или вот только как-то там...
20: Любые, главное, мир. Угу. Мне кажется, главное все-таки, чтобы был мир. Уже хочется, чтобы побыстрее закончилась ситуация в мире и... Ми могли спати спокійно.
3: Але якби вже в РФІ не просили і не чекали закінчення війни, Кремль зупинятися не збирається. І васали бункерного продовжують працювати на свого господаря.
21: Привіт, здравствуйте. Пожалуйста, пожалуйста. Як дела?
22: Спасибо вам.
21: Надіюсь, що жителі республіки підтримують вас. Под вашим руководством многое сделано в республике. Она за последние годы просто кардинально поменялась. Это действительно большой результат.
3: Кадиров, як ніхто інший, вірою і правдою служить Путіну і всіляко намагається задовольнити діда. Тому на вулицях Чечні відловлюють молодих хлопців, аби швидко відправити на м'ясні штурми.
23: Российские бандформирования в оккупированной Чечне похитили очередных троих молодых ребят. Их подвергли пыткам и заставили подписать контракт для отправки в Украину. В последнее время пошла волна похищений в оккупированной Чечне российскими бандформированиями. Делается это, естественно, для пополнения своего состава в Украине, где их убивают. Каждый день их мочат в сортире в Украине, именно имеется в виду украинцы. Им людей не хватает. И они выхватывают на улице обычных молодых ребят и заставляют их идти в войну.
3: Путин, звичайно, такие заходы щодо відлову Кадировым своих же чеченцев оцінив.
21: В целом, хочу вас поблагодарить за работу и пожелать успехов.
24: Спасибо, Владимир Ильич, мы не подведем вас, но если вы даете добро, то если народ изберет, то я дальше буду служить как пехотинец вам дом.
3: Бункерний на зустрічі подякував в особі Рамзана всім чеченцям за внесок у його спецоперацію, назвавши їх справжніми воїнами. Що Кадиров, звісно, розцінив як комплімент собі. Хоча ми з вами розуміємо, що це ще той інста-воїн.
23: Магомед Даудов вместе со своим сыном, как трус, сидит и не идет на войну. Рамзан Кадиров вместе со своими сыновьями тоже как трус не идет на войну. Так же и Делимханов как трус не идет на войну, и Патриот как трус не идет на войну, и прочие, сколько этих. Потому что для них их жизни важнее, чем наши с вами жизни, чем жизни вот этих вот ребят.
3: На це явище можна дивитися вічно. Ні, ми зараз не про багаття або водоспад. Ми про те, як на врученні премії «Шансон» розфуфиреного гомофоба і кривдника жінок голосно і смачно послали на 3 літери.
25: Давайте вместе, тихо, як в раю, звезди над містечком, високі і яркі.
3: Шуфутинський позаду посміявся, а рудий мудозвон відмахнувся і усе. Так дивись, скоро із вилами прийдуть.
26: Любіть друг друга і будьте любими. Всього доброго.
3: Ще один учасник премії «Шансон» – всюдисущий шаман.
27: Он просто єсть. Його просто обожає наш народ.
3: Дронов теж отримав статуетку. Щоправда, як Мілонова, його не послали. Хоча, може, співав голосно і ми просто не почули.

0: як завжди, шаман-любитель підлизати у піснях і у своїх висловлюваннях. Тільки послухайте, як він викрутився і пояснив свою кринжову історію з лизанням озера Байкал.
1: По поводу Байкала. Ви знаєте, лучше один раз в житті лизнути льод самого чистого озера в мире, чем всю жизнь лизать пятую точку хозяевам на Западе, как это делают некоторые. Вот за них должно быть по-настоящему стыдно народу России, потому что это предательство.
0: Вчіться, хлопці-пропагандисти, вам треба вміти крутитися, як вужам на сковорідці. Адже прийде час, і кожного прихоплять за щось своє. Чи не так щось сказав, чи не то зробив, або необережно вкрав. Прийдуть по всіх. І Соловйов це зрозумів, як ніхто інший. А бігти вже нема куди, в Європі він під санкціями. Вілла заарештована. Прем'єр-міністр Італії образив. Тут одними посмішками, як із Бонією, не обійтися.
2: Смішно би там говорити.
0: А росіяни ми бажаємо швидше зрозуміти, що кращим і легшим їхнє життя не стане. Їм треба вибирати – помирати за Путіна чи жити заради своїх дітей. Якщо вони зроблять правильний вибір, може тоді не все ще буде втрачено. Але це не точно. Ну що, друзі, всі останні тижні за Парєбріком минули під знаком цілющої української звіздюліни, яка вже докотилася до Уралу.
3: Беспилотник летит! Сбивают! Беспилотник! Лена, ты иди, от окна!
4: Походу, где-то в городе уже им... Там вчерашнего все еще горит, а сегодня свежий.
0: Особисто ми не маємо сумнівів, що починаючи так звану СВО у 22-му році, Путін навіть у найстрашнішому сні не міг уявити, що через аж 4 роки їм доведеться не лише обороняти палаючі міста в глибинці, а й вішати антидронову сітку на Червоній площі. Боже, яке позорище! Давай вже скажи, багатоходівочник Мамкін, що це все теж за планом.
5: Спеціальна воєнна операція йде в строгому відповідності з графіком. По плану.
0: При цьому, використовуючи слова типу «ганьба», ми зовсім не перебільшуємо. Адже ніхто не забув погрози топ-чиновників Кремля в перший рік так званої спецоперації. Скажімо, наприклад, Медведєв на хвилях перегару обіцяв Україні судний день за удар по Криму.
6: В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судний день. Очень быстрый и тяжелый.
0: Тепер по Криму летить тупо щодня. А ще летить по Ленінградській області, Краснодарському краю, Оренбургу, Пермі. За усілякі Білгороди та Брянські взагалі можна і не говорити. Але щось ані Дімка Медведєв, ані його пафосні товариші по чарці не можуть запропонувати нічого, крім істеричної тряски кулачком. І це безпорадне шапіто дістало навіть зет-пропагандистів.
7: Ну, взагалі-то, ви знаєте, ми мастаки на ці жорсткі заявлення. Ми жорсткі позиції заявляємо. А дроны летят и летят. Измучили уже, по-моему, двухнедельными атаками Усть-Лугу, да? Уже на Урал начинають наведуватися українські дрони.
0: Тобто навіть ідейні ватники чесно визнають, що порожні погрози не справляють ані на Україну, ані на її союзників жодного враження. Відповідно, у найближчому майбутньому російські регіони отримуватимуть ще сильніше. Велике невдоволення аборигенів.
7: Вот эти резиновые пластилиновые слова, по сути, вот это ответ Министерства обороны, ну звучит внушительно и так далее, но народ же уже привык слушать эти слова, слышать такие слова. Он ждет действий, а их нет.
8: Это значит, что наращивание беспилотников будет все больше и больше, и они их будут применять.
0: До речі, якщо ми вже заговорили про аборигенів, то вкрай важливо відзначити, що глибинний народ виявився не настільки стійким, як уявляли Путін і компанія. Адже щойно по Росії стало періодично прилітати, холопам різко перестала подобатися спецоперація.
9: Представляєте, вони сьогодні переложили всю відповідальність на нас. Що от зараз у нас йде СВО, у нас сирени, нам куди біжати в підвал? А ви самі винуваті, що ви його не відремонтували. Це ваші проблеми. Це до чого ви докатились? Я прошу прощения, у меня сегодня просто уже такое возмущение прет.
0: Бачили, які різкі бабоньки? Це вам не загони Путіна з телячою довірою в очах. Тут прямо холопів серйозні пред'яви до влади. А це свідчить про те, що Росію потрібно бомбити частіше.
9: Где у нас нас убежище, скажите. Зачем вы нас в подвал суете? Идите, господин Путин, сами в подвал. В обычный, там, где крысы и мокро. Идите там и прячьтесь. Всеми чиновниками вместе.
0: В результаті тітки добалакалися до того, що Путін – це нацзрадник та іноагент. Причому ми зараз не пожартували.
9: Ось тоді ми пойдемо реально і змінюємо тоді з должності всіх некомпетентних, а починаю від Путіна Владимира Владимировича, який вступив в СВО, а знає, що у нас взагалі мирні жителі взагалі не захищені.
2: Тот переворот якраз і говорить о том, що кровавий переворот 93-го года, що значить в управління нашою країною зайшли иностранные силы. И значит, они сейчас стоят в управлении нашей страной. Так получается.
0: И для Кремля це дуже тривожний дзвіночок, на який куратори інформаційної політики РФ, здається, не зовсім розуміють, як реагувати. Точніше, не так. Вони за інерцією дружно трясуть кулачками, обіцяють Україні якусь неймовірну відповідь.
10: У мене ощущение, що там є ще одна задача України – довести Росію до білого коліна, получить массивный удар какой-нибудь и потом бегать по всему миру с воплями нас маленьких, беленьких и пушистых опять обидели, дайте нам денег и помогите нам чем-нибудь.
0: Оскільки навесні 26-го року подібна тряска викликає лише позіхання. Так відомий Z-воєнкор Радов чесно визнав, що Росія вже давно воює на повну силу. Відповідно, жодних козирів, крім ядерки, у Путіна немає.
11: Давно хочу ответить по поводу «воюем в полсилы». Мы уже давно воюем в полную силу и даже на пределе возможностей. Вот единственное, что мы еще не применяли и что могло бы усилить нашу позицию – мобилизация примерно на 1 миллион человек или применение ядерного оружия. Все, остальное уже давно задействовано.
0: А ось чим ще сильна кремлівська пропаганда, крім тухлих погроз, так це спробами демонізувати Україну в очах холопів. Тобто чорнороті дуже хочуть перенаправити народний гнів після прильотів, грубо кажучи, з Путіна на Зеленського. Причому останнього на російських каналах зараз називають, увага, «поріддям пекла». За задумом пропагандистів, в усіх пенсіонерів Росії після такого повинні стиснутися скрепні місця.
12: Зеленський перший – это іщадя ада, второй – обкурений, да? Он так не мислить, он считает, что своими партнерами, а таковыми является прежде всего Великобритания, он считает, что террор поможет расшатать ситуацию внутри России и тем самым дестабилизировать Россию, особенно в преддверии выборов.
0: Если честно, то выглядят такие разгоны максимально жалюгідно. Адже, по суті, Україна зараз просто робить все те ж саме, чим Росія займалася, починаючи з 22-го року. Так-так, друзі, саме Путін першим додумався бомбардувати українські порти, НПЗ, склади з пальним. І ніхто із співробітників федеральних каналів не був проти. Усі вони дружньо раділи, зачитували в ефірах зведення.
13: І удари прийшлись дуже так точно по... Прямо феніксу такому, вічно восстающему из пепла. Это нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. До того наносились удары и по расположенным возле Одессы резервуары, которые получали нефть из Азербайджана.
0: Але щойно так само стало прилітати вже по російській інфраструктурі. За Порібриком почалася дика істерика. Мовляв, який страшний тероризм, врятуйте, допоможіть.
14: Терроризм, террористическая война – это вот тот метод, который примерила на себя Украина, и против этого никак не противодействуют их спонсоры.
0: Навіть цікаво, от їм самим не нудно від подвійних стандартів. Втім, у цій історії все ж таки головне в іншому. Очевидно, що куратори інформаційної політики в глибині душі чудово розуміють, що виставити ответку ЗСУ якимось варварством та тероризмом у них особливо не вийде. Як би не намагалися пропагандисти?
12: Поэтому остается одно – террор. И в данном случае, я вам скажу, необходимо, вероятно, нам делать выводы и каким-то образом, а в России есть такие возможности, поднимать уровень того, применения силы, который позволит закончить эту историю.
0: А тому викликати пролетарський гнів у холопів останніми тижнями все частіше намагаються обкатаними ще у 14-му році темниками. Ми, наприклад, не знали сміятися чи плакати, коли в ефірах Z-пропагандистів знову з'явилися діти, розіп'яті просто в трусиках.
15: Трьохлітня дівчинка гвоздями прибита к забору. Ее снимать розтяжки. А з другої сторони забор. Гвоздями распят прибит ее братик, двухлетний. Ихняя мама – супруга ополченца. А там же есть ждуны, значит, ее сначала 20 человек Избили, оприходовали, изнасиловали. Потом за БТРы привязали за руки, за ноги и на площади разорвали.
0: Цікаво, ця солодка парочка часом не брат і сестра розіп'ятого в слов'янську пацана. То й для повного щастя в цій історії не вистачило якоїсь інтимної дрібниці. Ну, типу, класичного вдування піною.
16: Изнасиловали, а потом влагалище монтажной пены запінили, бросили умирать.
0: Якщо ж говорити серйозно, то у Z-патріотів явно намітилася криза жанру. Вже могли, якщо вже такі пироги, попросити братів талібів якусь траву потужну з кращих полів Афганістану передати. Просто всі ці страшилки про Україну чи фашиста Зеленського погано заходять навіть на внутрішньоросійську аудиторію. А за межами путінської помийки Україна навпаки лише розширює сфери впливу. Зараз ось покажемо всім черговий епічний удар в спину.
17: Сьогодні в Ереване состоится саммит Европейского политического сообщества. В столицу Армении прибыл и Владимир Зеленский.
0: Здавалося б, от тільки Соловйов із трусів вистрибував, запевняючи холопів, що в Росії будуть тільки проросійські політики.
16: На наших границах не буде недружественной власти.
0: І ми тоді ще обіцяли Рудольфовичу кілька символічних ударів фалічними предметами прямо у лоб. Адже, як ви зрозуміли, те саме про о який жах, поріддя, пекла.
12: Зеленський – це іщадя ада.
0: Чудово собі зустріли у сонячній Вірменії, яка, нагадаємо, і досі є членом ОДКБ.
18: Візит в Ереван президента України – це настільки неблагодарний шаг від Армении, яку ми стільки раз спасали, що у мене нет слов. Впору задуматися о защиті русского населення і наших інтересів в цій країні.
0: Ну а тепер за вереском немитих ватників пропонуємо кожному визначити, чия зовнішня політика перемагає.
11: Президент України в стране, где есть российские солдаты, с которыми его страна воюет. И последние ничего не могут сделать с первым, а российские МИД или Кремль в полной беспомощности. Ибо как все сложно и по-терпиловскому.
0: Ось такий він, новий світовий порядок, де Зеленський може приїхати до Вірменії, а Симонян і Гаспарян – ні. Порядок, де ціла військова база в Гюмрі тупо втирається, коли поруч опиняється головнокомандувач ворожої держави. Зрештою, порядок, де ОДКБ, яке так нахвалювали по телеку.
19: Ми тепер контролюємо абсолютно все наше подбрюшке. Вони розуміють, що в случае чого ми завжди поможемо і військами ОДКБ, і самі контролюємо і встановлюємо свої правила гри.
0: Насправді, виявляється черговою нікчемною паперовою організацією для протирання штанів. І в цьому світлі готові розсміятися просто в обличчя кожному, хто досі вважає Путіна якимось стратегом та геополітиком. Якщо що, червоні діди цього геополітика вже давно б розстріляли. Як мінімум за профукування нажитого непосильною працею. У цьому світлі від душі побажаємо бункерному діду закопувати Росіюшку й далі. Адже руський мір, як і німецький фашизм свого часу, має зникнути як явище. На благо всіх людей на цій землі. Просто неможливо без їхідної посмішки спостерігати за тим, що останнім часом відбувається на просторах матушки Росії.
20: Пожар на НПЗ охватив 4 самих крупних резервуари з нефтепродуктами.
21: Це просто пи***ць, ребята. Тут така гарь стоїть в місті.
22: Уже второй раз по нам б'ють. Тепер ми вже на грані екологічної катастрофи. Помогите нам, умоляємо.
23: Страна терпить пораження на всіх фронтах. І празнують що?
24: Победу в Великой Отечественной.
25: Да, нет, там летит. Сейчас будет.
0: Ні, ну правда. Саме зараз незайвим буде нагадати, з чого починалося у 22-му році. Як вони розраховували на маленьку переможну війну, як пафосно Київ збиралися за 3 дні взяти. Мовляв, для могутньої російської армії це ж справжня дрібниця.
26: Україна ніколи з нами не буде воювати. Ця війна продлиться, Володя, ну максимум 3-4 дні.
0: Отримавши по зубах на початку вторгнення, окупанти, звісно, сильно підофігіли. Але те, як Україна ставить на місце нібито на державу саме зараз, на 5-й рік війни, заслуговує на окремі овації всього світу.
27: Города, по которым ВСУ нанесли удары, находятся в сотнях и тысячах километров от линии фронта.
28: Ключевые слова весны 26-го года – дым, пожар и катастрофа.
29: Это не прекращается.
0: Ну хіба в 22-му році хтось міг собі уявити, що буквально щодня міста з абсолютно різних куточків неосяжної, що важливо у глибокому тилу, здригатимуться від численних вибухів та повітряних атак?
30: Летит
1: только что. Прям только что. И вот тот цвет, тот берег.
18: Война пришла в Россию. Причем даже в те регионы, которые были глубоким тылом в Великую Отечественную.
0: А бункерний дід, як ніколи раніше, буде виправдовувати своє прізвисько. Ховатися в бункерах до тремтіння, боячись нальоту ворожих дронів. Скасовувати показ військової техніки на параді перемоги. І ганебно клянчити про перемир'я, щоб безперешкодно цей самий парад провести.
2: Предложення перемир'я на 9 мая прозвучало на фоні отміни парадів сразу в нескольких російських городах. Також вперше за два десятиліття парад Победы в Москві пройде без воєнної техніки і тяжелого вооружения.
26: Наверное, что-то Россия не то делает.
24: И чего так думаете?
26: Ну, если прекрасный праздник, мы не можем провести, как мы хотим.
0: А як ви, власне, хотіли? Якщо вже вирішив на рівному місці розв'язувати великі війни із сусідньою державою, то завжди варто чекати на відповідь. Ось російські міста на п'ятий рік цю відповідь вже активно отримують.
3: В ночь на 5 мая столиця Чуваши Чебоксари попала под удари українських безпілотників і ракет. По подсчетам осінт-аналітиків, поражен завод в НИИР «Прогресс». Там вспыхнул пожар. Вместе с Чебоксарами под ракетной опасностью оказался Ханты-Мансийский автономный округ, впервые с начала полномасштабного вторжения. Регион находится в 2000 километрах от украинской границы.
0: И тут постає питання, а як же друга армія світу дозволяє таке неподобство? Де ж хвалене російське ППО? Невеликий спойлер. Путіна охороняє. Але про це трохи пізніше.
4: Так нам страшно. Ужас, ужас.
0: Жодного дня не минає, щоб пропагандисти на чолі зі своїм шизанутим начальником не погрожували і не хизувалися можливостями та силою російської армії і протиповітряної оборони. Але насправді виходить так, що не зовсім ППО, а саме російські НПЗ, нафтосховища, морські порти та військові заводи по всьому Мордору собою збивають українські дрони та ракети.
5: Якщо раніше в середньому за ніч Україні вдавалося уничтожити один якийсь значимий об'єкт в Росії, від якого видно, що він там пылал там на половину города, вот, то сейчас можно говорить о том, что за ночь Украина уничтожает примерно 4 объекта. А это уже как бы серьезный ущерб для экономики, который трудно восстановить.
6: За апрель зафиксировали 21 атаку НПЗ, танкеров, нефтепроводов, а также портовой инфраструктуры.
0: Так-так, останнім часом успішних ударів ЗСУ по стратегічних об'єктах РФ відбувається настільки багато, що в них можна легко заплутатися.
7: Карта атак растет. Приморск, Усть-Луга, Кириши, Ярославль, Уфа, Кстово, Тольятти, Чапаевск, Новороссийск. Пожары почти всюду. И почти все про нефть.
8: Взрыв такой, знаете, типа ядерный будет вообще лучше.
0: Нагадаємо, що війна в Ірані, як наслідок ціни на нафту, що злетіли, зіграли тільки на руку Путлеру. Тому Україні довелося все брати в свої руки і активізуватися, щоб позбавити Мордор потужностей для експорту нафти та нафтопродуктів. І варто відзначити, систематичні удари ЗСУ вже принесли свої плоди.
9: Всього за неділю з 22 по 29 марта, по даним Рейтер, морський експорт нефті обвалився на 43%, а виручка упала з 2 мільярдів 450 мільйонів до 1 мільярда 440 мільйонів доларів.
2: Регулярные атаки Украины по российской нефтяной инфраструктуре привели к снижению объемов переработки нефти до многолетнего минимума. Такие выводы публикует Bloomberg.
0: Гучно и гаряче весна почалася в портах Приморск та Усть-Луг у Ленинградской области.
10: Порт Усть-Луга, напомню, один из ключевых экспортных узлов российской нефти на северо-западе страны.
0: А у Перми по объектах нафтоприродного комплексу прилетіло вже двічі, через що місто поринуло у справжню атмосферу апокаліпсису.
30: Это какая-то жесть. Это без фильтров.
31: Минобороны сообщало об уничтожении дронов, но люди, естественно, не идиоты и все видят своими глазами. Повреждены два объекта. Это один из крупнейших НПЗ страны, местный завод «Лукойла», а также предприятие «Транснефти».
32: Кажется, дождик собирается из нефтяных продуктов.
0: Ну и, звісно, куди ж без Туапсе, морський термінал в якому атакували за останні тижні вже 4 рази.
33: Доброе утро. Проснулись.
34: Давай!
35: Заправка Туапсе.
36: Когда-нибудь это все закончится. Только потушили. И снова наши прилеты.
37: Извержение вулкана, считай, стика. Фух.
11: просто все небо запіло.
0: Ви, напевно, вже бачили ці видовищні кадри пожежі з Туапсе, історії про нафтовий дощ, чорні калюжі та скиглення жителів Краснодарського краю.
12: І зараз надто не страшно. З дому виходити боюсь. Сирени воють, дощ нефтяной йде, сонце не видно. Из-за дыма. Ну, примерно так представляло себе светлое будущее под руководством нашего правительства.
13: На нервах не спим. Час ночи сидим. Ждем гостей. Вот так и живем. Слушай, ничего хорошего нет.
14: Как мы в подъездах стоим, когда бомбежка идет, это не жизнь вообще. Так что нам не повезло. Когда-то нам завидовали, что мы живем на море, сейчас нам никто не завидует.
0: І одразу зазначимо, що екологічні катастрофи нас зовсім не веселять. Адже природа та тварини ні в чому не винні. Їх дійсно шкода. Але в іншому хочеться деяким болотяним скігліям ще раз пояснити. Жодних ударів по Туапсе, Пермі і так далі не було б, якби їхній чокнутий фюрер не напав би на Україну. Якби зупинив бойові дії просто зараз, а не просив у своїх інтересах лише один день перемир'я.
15: Спасибо, что вы обратили на это внимание.
0: Тож, чим довше бункерний упир буде продовжувати у своєму маразмі війну, тим енергійніше російські міста продовжать передавати вогняні естафети одне одному.
16: Вони опять на нас летять. Вот они летят, видите?
17: Как же они задолбали просто.
19: Опа, вижу. Вот он. А вот тут сейчас как будто бы в дом это.
17: Девочки, ходи. Это там знову все полыхает.
0: Он буквально напередодні побідобєсного параду українські дрони та ракети влаштували гучне та яскраве шоу одразу у кількох містах РФ. Навіть до Москви дещо долетіло.
20: В течение всего дня в Москве сбивали дроны. В регионе отключали мобильную связь, закрывали все 4 аэропорта столицы. Задержаны или отменены около 200 рейсов.
0: Вдумайтесь, беспилотники у Москвы майже напередодні 9 травня. Сказали б таке ще 4 роки тому, ніхто б просто у це не повірив. Але на 5-й рік так званої СВО реальність на болотах саме така. І якщо жителі прикордонних з Україною областей пізнали її майже одразу, то багато громадян Мордору, зокрема в глибокому тилу, лише зараз раптово дізналися, що в країні виявляється війна.
13: Об'явили, що збирайте документи, речі, продукти, не портящиеся на 3 дні, і ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. Ну, куда я пойду?
0: И дуже різко захотілося, щоб мирно стало.
21: Просто это плохо. Нужно, чтобы это все, конечно, заканчивалось.
22: Ну, конечно, уже и ситуация выходит из-под контроля, поэтому надо как-то быстрее завершать.
17: Вот сирены.
0: І цілком логічно, здригаючись від прильотів і задихаючись від палаючої нафти, багато жителів боліт замислилися, а де ж це наше хвалене ППО?
23: Прятались і не знали куди. И чувствовали себя незащищенными вообще полностью.
25: Вот это очень обидно. Почему наших детей не защищают?
13: Стыдно, что с нами так обращаются.
6: Судя по 4 последовательным атакам, украинские военные намерены полностью уничтожить Туапсинский НПЗ и морской порт, чтобы лишить Россию мощностей для экспорта нефти и нефтепродуктов. И Россия

0: установок ПВО едва хватало для прикрытия линии фронта, и первые же украинские атаки показали, что если где-то проникнуть вдоль линии фронта, то дальше можна лететь прямо до Москви.
1: По-друге, за час повномасштабної війни ЗСУ пристойно скоротили кількість російських установок та комплексів ППО. Зокрема, на окупованих територіях та у прикордонні. Взяти, наприклад, знищення радіолокаційних станцій у Криму та на узбережжі Чорного моря. Такі станції, між іншим, називають «очима ППО».
2: На пятый год полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли такое количество средств ПВО, особенно в категории малого среднего радиуса действия, а также необходимые для обнаружения малогабаритных объектов, дозвуковых малогабаритных целей РЛС, радарные системы в таком количестве, что полностью закрыть воздушное пространство Российской Федерации просто не удается.
1: И по-третє, за 4 роки Украина якісно наростила виробництво та застосування ударних дронів. ЗСУ регулярно модифікує свої безпілотники. Це, до речі, навіть найупоротіші чорти підтверджують.
3: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники, модернизированные такие беспилотники, летят дальше, чем предыдущие.
1: Беспилотників в Україні стає дедалі більше. Відповідно, більше їх запускається по території РФ і більше в результаті долітає до цілей. Грубо кажучи, з такою кількістю дронів Мордор просто не має змоги впоратися.
0: То есть, когда каждую ночь, условно говоря, из Украины вылетают в сторону России по 250 дронов, Россия просто не может обеспечить в современных условиях, особенно на фоне экономических санкций, производство надлежащего количества ракет. Все это приводит к тому, что в обороне появились ПВО не просто дыры, а зияющие провалы.
1: Та й як тут не буде провалів, якщо російські засоби ППО в принципі мають інші пріоритети? Наприклад, ту ж Москву чи резиденцію Путіна захищати. Нещодавно стало відомо, що Навалда і так під зав'язку напханий засобами протиповітряної оборони стягнули ще більше панцирів.
4: По даним Радіо Свобода, в марті там появилось аж 7 нових башен для комплексів «Панцир С-1». А ведь там уже було 20 башен, і тепер їх 27.
1: І поки ППО навколо путінських резиденцій розростається, жителі Туапсе, Пермі та інших міст власноруч намагаються впоратися з наслідками атак. І, до речі, починають все голосніше і сміливіше висловлюватися стосовно влади та головного начальника.
5: Господин президент, мы ходили на выборы, мы голосовали за вас, вам верили.
6: Непонятно. Великую Отечественную за 4 года в Берлина дошли. Тут хрен знает уже, 10 лет уже не парим.
7: И у меня вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Ви об этом подумали, скажите.
1: Так, коли справжня війна раптом приходить у твій дім, починаєш трохи інакше дивитися на речі. Можливо, навіть десь аналізувати причинно-наслідкові зв'язки. А з них якраз і випливає, що Путлер сам вторгся в чужу країну, обіцяв всім швидку перемогу, а в результаті зганьбився. Втягнув РФ у багаторічне СВО, ніяк не захищаючи свій народ. І тепер просто відмовчується, ховається у своїх бункерах, обклавшись з усіх боків особистим ППО.
8: Ми якраз і бачимо ізумлення, яке то якась Шайга озвучить, то ще хто-небудь в тилу, коли говорить, що в Росії більше нет безпечних місць. Ну, Валдай давно не безпечен, там якраз виставка-продажа достижений хозяйства ПВО, а далі вся остальная страна, которая, ну, в общем, не защищена, и никто не собирался Россию защищать, потому что как-то не планировалось, что вдруг в России подобное будет происходить.
1: И це все не ми ж самі вигадали. Все ж перед очима. Українські безпілотники майже щодня успішно б'ють по стратегічно важливих для російської економіки та оборонки об'єктам. Дрони долітають навіть до Москви напередодні параду 9 травня, а Путін просить перемир'я на один день. Все це лише підтверджує його слабкість та розгубленість.
9: Панти кидали, іскандерами хвастались, а полезли, получили по мордасам і обосрались, после чего спрятались под корягу. Это не просто безответственное поведение. Это слабость и растерянность, которые считываются всеми.
1: І цю слабкість дійсно починають бачити навіть ті росіяни, які ще нещодавно підтримували свого недоцаря. Мешканці боліт ставлять все більше запитань владі і особисто Путіну. Настрої їх змінюються і явно не в бік підтримки кремлівського боягуза-упиря, який накоїв лиха і за звичкою просто ховається у своєму будиночку. Але хай не сподівається, цей будиночок його навряд

0: за країну рівних можливостей.
1: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Третій морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
3: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
4: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
5: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
6: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
7: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
6: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
7: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
8: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
9: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
10: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки середи. У студії Тетяна Висоцька.
1: Вітаю, підбиваємо підсумок середи сьогодні у випуску. Жертви ракетного удару в Дніпрі, а Конотоп на Сумщині пережив нічну масовану атаку БПЛА. Є загибло десяток поранених, постраждав краєзнавчий музей. Під прицілом дронів, як два десятки російських регіонів, з учорашнього вечора атакували сотні безпілотників. Говорять, хімічний завод «Азот» та нафтопереробка. Коли перехоплювачі на поготові, як на Дніпропетровщині, наші пілоти полюють перехоплювачем «Тарас» на ворожі дорогі «Орлани». Як правильно тікати від дронів і відрізняти їх за звуком? Спецпризначенці підрозділу «Гострі картузи» провели дуже актуальний для харків'ян безпековий тренінг. Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив про ситуацію щодо реагування на можливі загрози зі сторони Білорусі. Послухаймо пряму мову.
2: Сьогодні була ставка детально з військовими розвідками СБУ, МЗС. Обговорили, що зараз відбувається на напрямку Білорусько-Брянська область. Саме звідти росіяни розглядають сценарій додаткових нападів на Україну проти північних регіонів, наш Чернігівсько-Київський напрямок. Звісно, вже ми працюємо, щоб наш захист на напрямку посилити. Відповідні доручення є для військового командування, але окремо також ми робимо превентивні кроки як щодо Білорусі, так і щодо визначених частин Росії. Звідки є загроза? Я розраховую, що МЗС України буде максимально активним у дипломатичній роботі стосовно Білорусі. Треба посилити тиск і посилити координацію з нашими партнерами. Чесно кажучи, набридло вже, що постійно є така загроза для України, що росіяни в якийсь момент можуть втягнути Білорусь у розширення війни. Там повинні розуміти, наслідки для них будуть значними. Додаткові завдання щодо цієї загрози є для нашої розвідки, поки не публічні завдання.
1: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив Росію про наслідки застосування ядерної зброї по Україні. Він наголосив, що Альянс стежить за спільними російсько-білоруськими ядерними навчаннями. І в разі, якщо Кремль захоче застосувати ядерну зброю проти України, наслідки будуть руйнівними. Рютте додав, що Путін про це знає. Нагадаю, спільні навчання Росії та Білорусі із підготовки і застосування ядерних сил – проходять з 18 по 21 травня. Тим часом на передовій від початку доби ворог атакував наші сили оборони 38 разів, зокрема 10 на Покровському напрямку. Детальніше про ситуацію на фронті розкаже наш воєнний кореспондент Владислав Круглов. Він на прямому зв'язку з прифронтової зони. Тож вітаю, Владе, чекаємо від тебе останніх даних і розкажи, в гостях у кого ти побував.
3: Вітаю, Тетяно. На сході у Краматорську, де ми зараз перебуваємо, певно, ніколи не припиняються обстріли. Лише цієї ночі я нарахував більше 10 повітряних тривог. Протягом ночі по обласному центру прилітали як каби, так і дрони. За нашими вікнами було чути гул FPV-дронів, який не припинявся до ранку. Близько 6 ранку наша знімальна група прокинулася від серії чергових вибухів, які окупанти завдають по вже зруйнованих заводах міста та спальних районах. Зараз на вашому екрані з'явиться картка і QR-код. Наші оборонці 30-ї бригади на Краматорському напрямку потребують засобів РЕП, аби добиратися до позицій та з них. Тож дуже прошу долучитися до збору. А тепер більш детально про те, як минула ніч і сьогоднішній день у містах Сходу. Цієї ночі російські війська 6 разів атакували Слов'янськ безпілотниками. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях. За його словами, окупанти били дронами «Молнія-2» та «Герань-2» по різних районах міста. Через удари пошкоджені 7 приватних будинків, господарчі споруди та автомобілі. Обійшлося, на щастя, без постраждалих. Тим часом Краматорськ оговтується після російського авіаудару, який рашисти завдали напередодні. За словами заступника голови Донецької ОВА Юрія Винокурова, рашисти скинули на місто 9 авіабомб. Поранення отримали 8 людей. Одна жінка перебуває у важкому стані, і лікарі досі борються за її життя. Через обстріл пошкоджені 19 приватних будинків, 8 багатоповерхівок, автовокзал, навчальні заклади, магазини, автомобілі та міська інфраструктура. Крім того, у Краматорську після чергової атаки вирішили тимчасово зняти найбільший прапор Донеччини. Про це повідомили у міськраді. Путінські нелюди вже втретє за останні дні вдарили по флагштоку. Напередодні рази його змінювали доволі швидко. Та атаки не припинилися. Тепер щодо ситуації на лінії фронту, то за добу росіяни атакували понад 38 разів по всій лінії фронту. Найбільша кількість атак на Гуляйпільському та Покровському напрямках. Також ворог не припиняє спроб просунутися на околицях Костянтинівки, відправляючи у штурми свою піхоту. Важкою ситуація є і на Добропільському напрямку, який ворог посилено штурмує та атакує з неба протягом останніх 10 днів. Пряма мова.
4: Росія намагається пройти в тил наших районів за допомогою інфільтрації. Тобто мали ми пішими групами дійти до визначених рубежів. Але зазвичай ворог застосовує так званих мобіків, тобто це мало підготовлені військовослужбовці, в яких задача дійти і закріпитися. На даному напрямку можна поділити на два підтипи ворога. Це професійні кадри військові, наприклад, морська піхота, і ті, кого мобілізували, майже без навчання направили на якісь визначені рубежі. Тобто так звані їхні мотоштурми, вони закінчуються зазвичай знищеними ворогами, знищеною технікою. І ті, хто залишилися в живих і відсиджуються, можуть відсиджуватися навіть по два тижні в певних бліндажах, в підвалах, в руїнах. Потім вони знову десь вилазять і появляються.
3: Також, за повідомленнями аналітиків Deep State, рашисти дещо просунулися у Родинському, це Покровський напрямок, а саме на півночі від Покровська. Та є і приємні новини. За даними Deep State, українські військові напередодні зачистили селище Степногірськ в Запорізькій області, відкинувши ворога за межі населеного пункту. Напередодні ми повернулися від бійців бригади «Рубіж», воїни якої тримають оборону поруч з Добропіллям. Нацгвардійці кажуть, логістика стала головною ціллю рашистів, а без засобів радіоелектронної боротьби дістатися до передової майже неможливо. Тож як українські військові стримують масовані атаки FPV-дронів? Скільки ворожих цілей вдається подавляти щотижня? Та чому РЕП сьогодні – це буквально питання життя і смерті для фронту? Далі у нашому матеріалі. Також у сюжеті будуть реквізити для донату. Дуже вас прошу, допомагайте нашим захисникам гривнею, бо вони ризикують життям, аби руський мір не прийшов у глиб країни. Аби заїхати на ці позиції до нацгвардійців бригади «Рубіж», які тримають оборону на Добропільському напрямку, ми разом з військовими 2 години чекали, поки буде чисте небо. Хоча ще 1.5 місяці тому наша знімальна група заїжджала у Добропілля серед дня.
5: Я як водій зараз, їздячи по позиціям, розумію, що логістика найвразливіша. До Добропілля зараз дуже важко добратися. По дорозі може статися все, що завгодно. Інколи приходиться хлопцям виходити з машин, розстрілювати ждунів.
4: Якщо ми говоримо, наприклад, про Добропілля, у нас там знаходиться одна із позицій, туди логістику відкладають вже тиждень, напевно. Це як сьогодні ми їхали сюди і чекали, коли буде чисте небо, тому що тут була зала і ланцет поряд. То Добропілля – це може бути 10 впів одночасно. І зверху ще висить якийсь суперкам чи ланцет.
3: Ситуація на Добропільському напрямку різко погіршилася після того, як на Росії пройшов парад «Побєда Бєсія». Наступного дня без РЕБу, на який зараз і збирають кошти нацгвардійці, заїхати сюди було майже неможливо.
4: Ми звертаємося до глядачів та хочу підкреслити необхідність донатити на сили оборони України, бути підтримкою і надійним тилом.
5: Вони наступають, добиратися кожен день складніше, дуже важко. Рідше приходиться заїжджати. Так, без чуйки, без ревів зараз вже нікуди не доїдеш. Щоб кудись доїхати, треба бачити чисте небо, бачити, що навколо тебе. Приходиться включати рев, заважати їм.
3: Протягом останнього тижня нашим військовим довелося розгорнути додаткові позиції з засобами РЕБ, аби і до Добропілля, і до його околиць можна було доїхати.
4: За мною це український виріб, створений повністю в Україні, і, власне, ми його використовуємо вже не один рік. Ворог зараз використовує розвідку за допомогою крил, нікому це не секрет. Крила бувають різного типу, різної задачі, на різну висоту літають, різну відстань, і відповідно різну відстань вони проглядають. Тому даний засіб, який знаходиться за моєю спиною, він протидіє для них.
3: Ворожі крила-розвідники коригують удари по наших логістичних шляхах та позиціях, знаходячись високо у небі. Вони направляють ударні крила, FPV та дрони на оптоволокні. Тому на цих позиціях РЕБ є кілька станцій. І кожна з них відповідає за подавлення певного типу ворожого БПЛА.
6: Це один із засобів РЕБ, який працює на подавлення. Працює він по FPV. Також може працювати по крилам, як молнія. Тобто працює він досить на великій дистанції. Також, як каже практика, дуже ефективно. Багато цілей садимо. Станція є дуже ефективною на подавлення, тому як кожне подавлене FPV – це врятоване життя нашого побратима.
3: Про те, скільки російських дронів садять ці бійці, говорить статистика. Це дані не з однієї, а з кількох позицій РЕБ, які розташовані на Добропільському напрямку.
4: Щодо статистики подавлених FPV, наприклад, за тиждень це у нас вимірюється в 1500 підтверджених подавлених, за місяць виходить 4-5 тисяч знищених FPV, які не досягли своєї цілі, не знищили особовий склад. І якщо ми рахуємо по мінімальній, що 10% хоча б мало долетіти чи в бліндаж, чи в автомобіль з особовим складом, це ми рахуємо хоча б 500, як мінімум, врятованих життів за місяць.
3: А ще завдяки роботі засобів, що створюють радіоперешкоди. Без них нашій піхоті на передньому краю у реаліях сучасної технологічної війни просто не вижити.
4: Доставка, логістика відбувається за допомогою НРК, це наземні роботизовані комплекси. Доставка провізії відбувається дронами, і робота РЕБ, вона завжди буде потрібна, завжди необхідна, оскільки протидіяти ворогу можна тільки за допомогою цих засобів.
3: З бійцями ми провели півдня. Весь час небо було брудне. Покинути позиції нам вдалося лише під вечір. Під кінець дня з машини разом з військовими ми спостерігали за прекрасним. Як над українським Донбасом сідало сонце. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров, Факти ICTV, єдині новини.
1: Україна суттєво збільшила кількість ударів у глибокому тилу противника завдяки швидкому розгортанню безпілотників типу Middle Strike. Про це на засіданні Ради Україна-НАТО на рівні головнокомандувачів заявив Олександр Сирський. Він також підкреслив важливу роль українських підрозділів, безпілотних систем та відзначив останні успіхи українських військових у боротьбі з російською агресією. Зокрема, йдеться про придушення російського ППО на ближчих дистанціях, що дає змогу дедалі ефективніше уражати логістичні вузли, нафтопереробні підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу РФ. За його словами, від початку року Росія втратила понад 141 тисячу військових, із них 83 тисячі безповоротно. Про нічну атаку по країні у Дніпрі внаслідок ракетного удару 2 людини загинули, 6 поранені. Росіяни вщент зруйнували склади із продуктами. Вибухова хвиля потрощила вікна в приватних будинках поруч. 5 поранених ушпиталили. Стан 3 пацієнтів медики оцінюють як важкий. Один із постраждалих – працівник складу, 25-річний Микита. У нього осколкове поранення голови та руки. Попереду складна операція. Микита розповідає, коли російська ракета поцілила по будівлі, він на робочому місці збирав замовлення. Як разом із 3 колегами вибрався з охопленої вогнем будівлі, ледь пам'ятає.
7: Момент прильоту? Я його не пам'ятаю. Я зрозумів, що щось прилетіло і щось мощне, коли я лежав на полу і щось кричав комусь. Я работал с парнем, который вроде бы как с ним все хорошо, и я рад этому очень. Меня самого вытянули мої друзі.
1: Медики кажуть, у постраждалих внаслідок ракетної атаки переважно черепно-мозкові травми, осколкові поранення та ушкодження кінцівок. У прогнозах обережні. Попереду ще операції, тривале лікування та реабілітація.
8: 23 відламка в тілі жінки. Вона ще важка. На жаль, в неї черепно-мозкова травма, відламки, які залетіли в голову, пошкодили ключицю, пошкодили руку, відірвані пальці руки, її витягли з-під завалів, надавали допомогу, доставили в реанімаційний зал. Далі операційна, склали руку, повитягували відламки, які були на поверхні. Але ще попереду ждуть операції, які потрібно зробити в найближчі дні.
1: Літня жінка загинула, ще 11 людей поранені в Конотопі на Сумщині після кількагодинної нічної ворожої атаки. З пів на другу ночі до пів на п'яту ранку росіяни масово атакували місто безпілотниками. Вгатили по цивільних на 5 локаціях. В одному з будинків зруйнований цілий під'їзд. Про наслідки ударів у сюжеті далі.
9: З опів на другу ночі Конотоп, що на Сумщині, здригався від ударів безпілотників. Один з 12 вгатив у приватний будинок, в якому спала родина.
10: Подивіться, з ким малюють, з цивільними. Зараз ми трьох людей витягнули, повезли зараз, швидких не вистачає, повезли зараз цивільним транспортом до лікарні. Оце, що зараз відбувається в місті. Кацапи тварі.
9: Діряві стіни, шматки бетону на арматурі і вогонь.
10: Багатоповерхівка. Частини її немає. А там люди.
9: Ще один російський безпілотник вгатив у п'ятиповерхівку. Під час нічної атаки мешканці були у квартирах.
11: Все, фіксуємо.
12: Хлопці, беремо. Раз, два, опа.
11: Держу, держу.
12: Ні, ні, ні, ні, не перевертайте.
9: Трьох мешканців поліція, рятувальники винесли з руїни живими.
13: Акуратно. Та-та-та, тихенько.
14: Нормально.
9: Безпілотник розбив бетонні перекриття з 4-го по 2-й поверх. Рятувальники завали розбирали від ночі до ранку. Через загрозу повторних атак пошукові роботи декілька разів призупиняли. Вже після світанку з-під бетонних брил витягли тіло загиблої жінки. Два дні тому вона відсвяткувала 94-й день народження. Росіяни масово атакували Конотоп 3 години поспіль. Травмовані 9 жінок та 2 чоловіків віком від 50 до 88 років. Побиті 2 приватні будинки і 3 багатоповерхівки, 5 адмінбудівель.
15: Музею в нас немає, лікарні, корпуси пошкоджені. Адміністративні будівлі пошкоджені.
9: У Конотопському краєзнавчому музеї фондосховище вціліло, а от вся будівля добряче потрощена. Детальний аналіз мають скласти працівники, тоді й ухвалюватимуть рішення щодо відновлення. Що музей за 70 кілометрів від кордону з ворогом, то повідомили в Мінкульті, частину предметів ще до цього влучання вивезли під час перших 2 етапів евакуації. Інна Горіненко, Вікне СТБ, марафон «Єдині новини».
1: На Нікопольщині росіяни сьогодні вбили 46-річну жінку. Окупанти упродовж дня гатили дронами по самому Нікополю, а також Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській сільських громадах. Саме в останній ворог обірвав життя місцевої жительки. Пошкоджень зазнали дитячий садок, приватний будинок, газогін, лінія електропередач та інфраструктура. Усього сьогодні ворог майже 30 разів атакував Дніпропетровщину авіабомбами та безпілотниками. 2 людей через влучання дронів дістали поранення. Це 63-річна жінка та 56-річний чоловік. Родина із 2 дітьми постраждала внаслідок влучання ворожого дрона в приватний будинок на околиці Вільнянська, неподалік Запоріжжя. Шахет знищив 2 кімнати, де спало подружжя, їхній дворічний син і 12-річна дочка. Довкола епіцентру вибуху спалахнула пожежа. До потрощеного бійстя примчали друзі та родичі. Господар зазнав найтяжчих поранень. Його сестра, не чекаючи на швидку, сама доправила постраждалого до місцевого місцевої лікарні. Потім його відвезли до опікового відділення Запорізького медзакладу.
11: Я в машину і відразу приїхала. Уже не було невістки з дітьми, їх забрали, відвезли в лікарню. Ну, а брат в чому спав, в тому стояв, весь обгорівший. Ну, там багато ран у нього. Я його в машину посадила і повезла до лікарні.
1: Родичі та знайомі подружжя, які нині серед руїн, намагаються дати ради лихові та зберегти вцілілі речі, кажуть, численних опіків зазнав дворічний син пари Максимко. Його 12-річна сестра Мілана та їхня мати відбулися легшими травмами. Усі теж перебувають в опіковому відділенні лікарні.
14: Дівчинка 12 років взагалі, ну там трошечки пошкоджено від опіків, а маленький хлопчик 2 роки, там ручка і ножка опечена дуже. Дружина також, рука в неї опечена.
1: Загалом минулої доби через атаки росіян поранені 7 жителів Запоріжжя, серед яких 3 дітей. Окупанти завдали понад 900 ударів із різних видів озброєння по 4 десятках населених пунктів області. Вогні Росії з учорашнього вечора. Під прицілом безпілотників було 20 регіонів ворога. Там горять нафтопереробні заводи та хімкомбінат «Азот». А в цей час уже традиційно вороже Міноборони рапортує, збили 273 БПЛА. Тим часом після попередніх атак свою роботу припинили московські та Рязанський НПЗ. Деталі про удари та наслідки розкаже Ярослава Марущенко.
16: Поки диктатор Путін в Китаї намагається продати Сі Цзіньпіну більше російського газу та нафти, українські безпілотники зменшують нафтові потужності Росії. Вдруге за 3 дні дрони атакували Укстово, це Нижньогородська область, НПЗ «Лукойл» Нижегород «Нефтьоргсинтез». Там вирує пожежа. Тамтешній губернатор розповів, що збито 30 БПЛА, а пожежу на промислових об'єктах спричинило падіння уламків. Водночас телеграм-канал «Астра» встановив, що уражено об'єкт у південно-західній частині НПЗ. Ймовірно, базову комбіновану установку первинної переробки нафти. Головне завдання таких установок – підготувати сиру нафту та розділити її на базові фракції.
17: О, як гарю воняє, господи. Вот, ну, смотрите, вот твор, он полукруглый. Вот здесь буквально вот так прилетает беспилотник на этаже 10-11 этажа. То есть, ну, типа, чуть выше вот этих домов.
18: Вон там завод, если что.
16: У Генштабі ЗСУ підтвердили вдалу атаку на НПЗ «Укстово» та розповіли її деталі.
19: 19 травня та в ніч на 20 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. Зокрема, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 із подальшою пожежею на НПЗ «Лукойл Нижегород Нефтьоргсинтез».
16: Також у Генштабі ЗСУ підтвердили удар по нафтоперекачувальній станції «Ярославль-3» у Семибратово. Це Ярославська область. Дрони завітали туди напередодні. Попередньо встановлене пошкодження 4 резервуарів. А сама станція є важливим елементом системи транспортування російської нафти та задіяна у забезпеченні військово-промислової інфраструктури держави-агресорки. Неспокійно було і в Ставропольському краї, там вибухи та атаку дронів чули у місті Невиномиськ.
20: Небо.
17: Ой-ой-ой.
16: Мер міста рапортував, атака відбита, постраждалих та руйнувань немає, а ось осінт аналіз показує, що було атаковано хімкомбінат «Азот». Там виникла пожежа.
21: Жертв нет, ранених нет, разрушения, критичних разрушений інфраструктури нет. Техногенної катастрофи нет, даже малейших признаков.
16: Варто нагадати, що хімкомбінат «Азот» зазнає нальоту дронів за час війни уже в 7-е. Тим часом агентство Reuters повідомляє, що після останнього дружнього запального привіту українських безпілотників призупинив переробку нафти московський НПЗ. Як розповіли джерела, хоч пошкодження після удару були незначними, роботу заводу вирішили призупинити з метою безпеки. Крім того, після атаки безпілотників минулої п'ятниці припинив переробку нафти і Рязанський нафтопереробний завод. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
1: Якщо дрон впав, це не означає, що він втрачений. У цьому переконані бійці 128-ї бригади «Дике поле». Пілоти навчилися діставати БПЛА там, де вже не пройти пішки. Тепер замість піхоти пошкоджені борти забирає дрон-евакуатор із клешнею. Лише за 2 місяці таким робом вдалося витягнути безпілотників на мільйони гривень. Як народилася ця ідея і чому для військових це більше, ніж просто економія, Анастасія Вільхова розкаже. Аби продовжити розвиток цього напрямку, у підрозділі триває збір, тож долучайтеся.
0: Це просто наступний послідовний крок, коли технології нам дозволили евакуювати дрони і не ризикувати особовим складом.
20: На екрані пілотів кілька точних рухів. Гак опускається нижче, мить, і пошкоджений дрон повільно здіймається над полем. Схоже на гру з автоматами, тільки замість плюшевих іграшок техніка за сотні тисяч гривень. А за кожною такою операцією територія, звідки людині майже неможливо вибратися живою.
0: Зараз у нас лінія бойового зіткнення – це кілзона 20 кілометрів в будь-яку сторону. Це не можна висунутися. Хто висунувся, на того налетіли і мінуснули.
20: Ще кілька років тому, згадують військові, фронт виглядав інакше. Небо ще не контролювали тисячі дронів. Тоді підбиту техніку можна було евакуювати відносно спокійно. Тепер будь-який рух у відкритому полі – миттєва мішень.
22: Раніше була просто артилерія, міномет. Ну і танк, так же саме, як і зараз. Раніше не було такого напливу бортів, раніше ти міг спокійно гуляти, раніше ти міг нормально передвигатися, раніше могла бути нормальна евакуація поранених і так далі. Но зараз це намного все тяжело.
20: На початку повномасштабного вторгнення безпілотників катастрофічно бракувало. За ними повзли навіть у притул до позицій противника. Бо втратити дрон означало втратити ледь не єдині очі в небі.
0: Для нас було не питання ходити. Наш рекорд з моїм побратимом, ми ходили десь там 400 метрів до кулеметної позиції противника. Ми виходили вночі, шукали наш дрон, бо нема було на чому літати.
20: Олексій – один із перших дронарів бригади. Каже, навіть зараз, коли небо заповнене безпілотниками, дивитися на дрони, які лежать у полях тижнями, не може.
0: Ми літаємо і бачимо це десятки цих дронів. Як в тому мультфільмі, кораблі лежать підбиті, сундуки лежать розкриті. Ми це все багатство кожен день спостерігали. І ну просто серце боліло. І ми знали, що пішки ми туди не дістанемося. І от так от народилася ідея, що треба летіти.
20: Для дронерів евакуація підбитих бортів – це не лише про гроші. Кожен повернутий безпілотник означає додатковий виліт, додаткову розвідку і шанс вчасно побачити небезпеку для піхоти. Сергій – колишній штурмовик, в цьому переконаний.
22: Ми глаза піхоти, і завжди ми повинні дивитися, що де, що відбувається, щоб піхоті було намного безпечніше. А втрата борта – це теж як і для нас мінус, так і для піхоти мінус, тому що ми не завжди зможемо контролювати небо над ними.
20: Одного разу військові витягували навіть важкий український «Немезіс». Тоді за дроном довелося йти пішки крізь дощ та багнюку.
22: Ну і тоді знайшли, скажімо так, великий дрон. Образно, щоб всі поняли. Ну і мені побратим каже, пішли, типа сходимо, прогуляємося. Я кажу, ну пішли. Ми пішли за тим дроном, ми вже і бачили дорогу, але ми вирішили піти навпрошки, по кучерях пішли, дощ і в додачу йде, ми повністю мокрі. Ми його знайшли, а він то здоровий. Ну і на плечі, так по очереді, і так і дотягнули до позиції своєї.
20: Тепер більшість таких операцій виконують дистанційно. За 2 місяці дронарі повернули безпілотників на мільйони гривень.
0: Це більше 60. Тобто це еквівалент, на зараз це еквівалент більше 10 мільйонів гривень, якщо покупати цю техніку новою. Це не є секрет, що ми крюком підіймаємо це, ці крюки вони є, але майстерність пілота плюс добра техніка, ну, от дали такий результат.
20: Після евакуації дрони потрапляють до лабораторії. Частину ремонтують і повертають у стрій. Інші розбирають на деталі.
0: А у нас є лабораторія, ми це все відновлюємо. Більша частина техніки, більша частина дронів, 95% – це дрони, які можуть при незначних долаштуваннях знову стати в стрій. Інші йдуть на деталі.
20: Нині дронарі відточують точність гака і жартують. Такими темпами скоро зможуть витягувати з поля бою що завгодно, бо межі можливості дрона-евакуатора бачать значно ширше.
0: Ми шуткуємо між собою, що колись ми доростемо до того, що ми крюком будемо просто особовий склад противника ворувати. Він десь зазивається, ми його за губу і як оконя потягнули.
20: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
1: Правоохоронці виявили підвищений радіаційний фон на уламках російського ударного безпілотника, яким ворог атакував Чернігівщину минулого місяця. Збитий ворожий дрон і ракету Р-60 класу повітря-повітря знищили поблизу селища Камка. Такі ракети російські війська встановлюють на модифіковані ударні безпілотники «Герань-2» для ураження української авіації, яка перехоплює ворожі дрони. Під час обстеження уламків виявили, що рівень випромінювання суттєво перевищує природний радіаційний фон і становить загрозу для здоров'я. Дослідження встановило, до бойової частини ракети входили елементи ураження зі збідненого урану. Правоохоронці закликають у разі виявлення збитого ворожого залізяча не наближатися до уламків, не торкатися їх та одразу повідомляти поліцію, СБУ або ДСНС. Збити дорогий «Орлан» чи «Залу» за 100 тисяч гривень – такі вигідні місії регулярно здійснюють українські пілоти, зокрема воїни 148-ї артилерійської бригади, які запускають в небо вітчизняні дрони-перехоплювачі літакового типу «Тарас-П». Нині такі полювання відбуваються на території Дніпропетровщини. Наша знімальна група з другої спроби потрапила в гості до пілотів. Олег Гендриксон розповість більше про їхню роботу і збір на позашляховик, який конче потрібен для логістики.
2: Старт нашої зйомки на Олександрівському напрямку починається звично. До позиції пілотів FPV-дронів маємо прогулятись кілька кілометрів. Намагаємось триматись поблизу посадки. Все через російські дрони.
5: Це от оптоволокно. Такого добра тут багатько.
2: Тиша триває недовго. В небі знайоме дзищання. Пірнаємо в кущі.
5: Тихо.
2: Ймовірно, поряд із нами російський FPV-дрон на оптоволокні. Працює в режимі вільного полювання. Він не має конкретної цілі, шукає техніку або людей, після чого швидко спробує завдати удару.
5: Ниш поряд. Вона на вільному полюванні?
6: Скоріше за все.
5: Олег, убери нахуй ти красний мікрофон. Машина, походу, мінус.
6: Думаєш?
5: Да.
2: Дзищання затихає, вибуху не чуємо. Ймовірно, дрон перейшов у режим ждуна.
5: Сканер аналогового відео мовчить, то, скоріше за все, дрон на оптоволокні, так як ми бачимо по дорозі, дуже багато оптики. Зараз ми його не чуємо і не чуємо розриву. Скоріше за все, сів десь в засідку.
2: Наша машина вціліла, тому швидко тікаємо з небезпечної зони. Роботу з пілотами FPV-дронів ставимо на паузу. Прямуємо до інших дронарів. Воїни працюють ось з цим літачком, який зветься «Тарас-П». Безпілотник вартістю до 100 тисяч гривень вдень і вночі полює на російські розвідувальні крила.
23: Розрахований він на 35 кілометрів, висота до 5 кілометрів. Швидкість його максимальна 180.
24: «Зала», «Суперкам», «Орлан». І ми бачимо, там у нас є свої ресурси, на яких ми бачимо в реальному часі, як ворожі крила заходять у наш сектор.

0: Російські пташки намагаються уникати повітряних дуелей. При виявленні українського безпілотника зали та орлани починають маневрувати.
1: Вихиляється, в неї є датчики, які вона фіксує, коли підлітаєш до неї, і вона починає маневрувати дуже.
0: В момент нашої розмови воїнам надходить сигнал про потенційну ціль. Вони вилітають на полювання.
2: Швидкість 24, висота 612.
0: І таких вильотів щодня вистачає. Небо на Олександрівському напрямку дуже брудне.
3: Напрямок складний, дуже висока активність ворожих FPV, але за рахунок того, що в нас більший радіус дії, то ми тут набагато рідше зіштовхуємося саме з ворожими FPV-дронами. Якщо ми трошки вглиб далі проїдемо, то там вже буде насиченість їх набагато вища. Оптоволоконні дрони, звичайні такі FPV на радіокеруванні.
0: Підтримати роботу воїнів 148-ї бригади можна донатом. Вони потребують автівок для якісної логістики. На екрані QR-код і номер картки зі збором на позашляховик. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
4: Уночі росіяни гатили безпілотниками по Харкову. Влучання в Холодногірському та Новобаварському районах постраждала 16-річна дівчина. А напередодні ворожий дрон убив жінку в передмісті Харкова по Котелівці. Ще троє людей, зокрема і дитина, онука загиблої поранені. А в селі Щасливе Ізюмського району сьогодні під час робіт у полі чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі. У стані середньої тяжкості він в лікарні. Ще одна загибла у Шевченковському Куп'янському району. Літню жінку знайшли під завалами будинку. Ще три місцеві жительки зазнали гострої реакції на стрес. У селі Сподобівка теж на Куп'янщині постраждала 52-річна жінка. Поблизу прикордонного села Світличне Золочівської громади осколкових поранень обличчя та грудей зазнав 48-річний чоловік. Росіяни вдарили FPV-дроном по його автівці. Сьогодні зранку били по самому Золочеву. Пошкоджено приватні будинки без потерпілих. А близько 6 ранку у полі в Чугуївському районі стався підрив невідомого предмета. Постраждала одна людина. Як втекти від російського дрона? Де краще ховатися? Як відрізнити їх за звуком? Чому безпілотник з маленьким набоєм олівцем може бути набагато небезпечнішим за такий самий дрон із великим боєприпасом? У Харкові бійці групи спецпризначення «Гострі картузи» окремого підрозділу «Омега» Нацгвардії проводять тренінги для цивільних з дронової безпеки. Для мешканців міста, по якому на день прилітає по кілька російських безпілотників різних видів, зокрема і на оптоволокні, ці знання вкрай актуальні. Марія Малєвська побувала на одному з таких тренінгів.
5: Особливий експонат буде сьогодні оцей дрон на оптоволокні. Саме такий дрон декілька місяців тому залетів в Харків, в П'ятихатки, і було декілька ударів такими дронами.
6: Це Олександр Позивний Залізняк. Він командир групи спецпризначення «Гострі картузи». До 22-го року цивільний, вирощував полуницю у передмісті Харкова. Нині очільник одного з найефективніших за кількістю уражених цілей підрозділів.
5: Сьогодні майже кожен день по Харкову прилітають ударні дрони, прилітають молнії, прилітають літаки іншого типу, долітають до Харкова вже і FPV. І для того, щоб себе убезпечити, і себе врятувати і своїх рідних, потрібно знати, як виглядає ця небезпека, як виглядають ці дрони, як вони звучать, як їх відрізнити.
6: Їхній тренінг сьогодні в Національному університеті Каразіна. У залі студенти різних курсів і різних спеціальностей. Владислав опановує фах «Публічне управління та адміністрування».
7: Ну, я живу у Харкові, на метро «Перемога», це безпосередньо окраїне місто, так би мовити, близько до Дергачів, до П'ятихаток, де часто прилітає. Ну, як, мабуть, будь-який мешканець Харкова вже багато бачив і дронів, і шахедів, і молній усіляких. Буквально вчора ввечері, десь о пів на першу ночі, також над районом прилітали шахеди.
6: За попередній тиждень, підрахували у Харківській міськраді, росіяни обстріляли Харків 24 рази. Це були і шахеди, і молнії, і талмаси, тож у необхідності подібних тренінгів нікого переконувати не доводиться.
5: Можливо, ви про нас чули, якісь відоси бачили.
6: Студенти і чули, і бачили. Британська преса пише про них елітний підрозділ. Актор Кіліан Мьорфі та сценарист «Гострих картузів» шлють їм фірмові головні убори від дизайнерів серіалу. На честь культового фільму хлопці назвалися «У перші дні вторгнення», коли добровольцями стали на захист міста у цивільному одязі та зі зброєю, яку тоді змогли дістати.
8: Зараз на вас побіг, зрозумілий.
5: Зараз от чуєте, один з наших постів передає, що в нашу сторону рухається ворожий FPV.
6: Це осінь 25-го, Покровський напрямок. Ми з бійцями картузів намагаємося дістатися до них на позиції і ховаємося від FPV, що летять один за одним. За кілька днів від удару Каба тут загине їхня Марина Воронцова. Ці кадри, що ми їх тоді зафільмували, стануть її останніми.
9: А ви скажете, ми не військові, навіщо вона нам треба? Але якщо ви можете розпізнати який снаряд, візуально побачити, з чим прилетіло, у вас набагато більше шансів врятуватися. Два однакових дрона, але з двома різними зарядами. Да, здається, цей великий, він більш загрозливий, цей маленький менше загрози несе. Але все навпаки. А ось цей невеликий карандаш в народі, да, чи морковка, як його називають, але він уламковий. І у радіусі 15, 20, 25 метрів, якщо він вибухне над кимось там в гілках, чи просто впаде 15 метрів від вас, він може нанести велику шкоду вашому здоров'ю.
5: Як тільки дрон бачить випромінювання сегмент людини...
6: Нині частина підрозділу на Костянтинівському напрямку. Частина поки вдома у Харкові користуються змогою і навчають інших виживанню.
5: Дуже добре запам'ятайте цей звук, звук FPV-дронів, який ви чули. Отакий дрон, він швидше за все буде полювати за людиною. Всі дуже багато бачили різних відеороликів, от з Куп'янська особливо, коли спеціально наносили удари по цивільному населенню. Знизу знаходиться оптоволокно.
6: Дрони-ждуни, дрони на оптоволокні, дрони зі штучним інтелектом, що самі розпізнають людину і атакують. Спецпризначенці розповідають про все, що може знадобитися нині тим, хто живе у зоні ураження.
10: В чому плюси Starlink льота? Ми його так називаємо в народі Starlink льот.
6: А це молнія, яких нині росіяни випускають по прифронтових та прикордонних містах сотнями на день.
11: Перше, це то, що вона дуже дуже. Ви бачите, що вона дробна, та, як ми казали, з алюмінієвих розкладушок. Пам'ятаєте, такі були?
5: Ось нещодавно, на 23 серпня, прямо в квартиру от з таким боєприпасом залетів, зруйнував весь балкон, там пів квартири. Бували такі напрямки, де ми стояли, де по 250 таких молній пролітали буквально за 2 години. Чому його так масово запускають? Тому що його ціна сягає приблизно 1500 доларів. Для розуміння, от пам'ятаєте, пару місяців тому в центр Харкова 2 ракети прилетіло, Іскандер, якщо не помиляюсь. Одна ракета в середньому коштує від 6 до 12 мільйонів доларів.
11: От бачите, так він залистає.
5: От дивіться, отак.
11: Так бачить нас
5: дрон.
12: О, яка якість.
5: Так, зараз ми її ще покращимо. Так, зробимо таку штуковину. Так, зараз всім... Всім покажу. От бачите, ідеальний зв'язок, ідеальна картинка. От, і подивимось на себе зі сторони.
6: Студенти дивуються, яке якісне зображення, роблять селфі, а потім на дуже простому прикладі бачать, як працює РЕБ.
5: Як вас звуть?
12: Світлана.
5: Світлана, ви будете зараз в якості мого дрона. Кидаю вам команди, а ви мені в відповідь кажіть, як ви їх почули. Світлана, покрутіться. Як ви чуєте?
12: Добре.
5: А тепер... Зал, давайте ви вмикайте зараз РЕБ.
11: І... Я дружніше.
5: Ви задавили наше з нею спілкування, Світлана мене не чула. Тобто ви зараз шумом подавили наше з нею спілкування. Світлана, ви мене чуєте? Давайте вмикаємо зараз РЕБ.
12: Я з Великого Бурлука, це Куп'янський район. Наразі там дуже складна ситуація, тобто майже кожного дня моє рідне місто підвергається атакам безпілотників, шахедів. Ну, в сучасних реаліях мені здається, що це важливо знати і важливо розуміти. Тобто, якщо ти знаєш, то ти можеш щось зробити принаймні.
13: Впевненіше да. Себе відчуваєш.
12: Так.
14: Я живу в місті Чугуїв, Харківська область, де у нас постійно вони літають.
13: Чи було щось, що вас здивувало, чого ви раніше не знали, наприклад?
14: Та я не знала взагалі, що існує така різноманітна кількість різних ось цих дронів, видів, що туди можна причіпляти зовсім різні снаряди. І що, а виявляється, що маленькі снаряди, вони можуть бути навіть небезпечніші, ніж ось ці великі снаряди.
15: А ви, будь ласка, поки станьте сюди.
6: Так. Проводять навчання бійці гострих картузів і для військових, але вже на полігоні зі зброєю і з правами, як збивати дрон, що тебе атакує.
16: З пульта дає команду пілот «Одрив боєприпасу».
6: Марія Малєвська, Олександр Бринза, «Вікна СТБ», «Єдині новини».
4: В Одесі ударний дрон влетів у 15-й поверх житлового будинку, не розірвався, а застряг просто в зовнішній стіні. Кадри ювелірної роботи, як знешкоджували та діставали із фасаду безпілотники з нерозірваною 50-кілограмовою фугасно-запалювальною бойовою частиною, показало ДСНС. За допомогою підйомника вибухотехнік Нацполіції піднявся на висоту 15-го поверху. Вручну розрядив і вилучив бойову частину. Далі фахівці ДСНС перевірили уламки дрона на наявність небезпечних речовин і радіаційного фону. А після сапери транспортували бойову частину для подальшого знищення. Безпечних шляхів на Запоріжжі фактично вже не лишилося. У цьому на власному досвіді переконалися наші кореспонденти, коли прямували до вояків 65-ї окремої механізованої бригади, що опікується саме фронтовою логістикою. Армійці оперують наземними роботами, доправляючи на передову найнеобхідніше та принагідно рятуючи поранених побратимів. Нещодавно дронери здійснили найтривалішу евакуаційну місію. Про це та про потреби операторів НРК, на які воїни оголосили збір, далі.
17: Реб на даху авто, у салоні рушниці, детектор дронів – нині це нагальний комплект виживання для подорожніх на Запоріжжі. Недосяжних для ворожих БПЛА шляхів тут майже не лишилось.
18: Через стрімкий розвиток дронових технологій сьогодні кіл-зона збільшується. Ми зараз проїжджаємо через села прифронтової зони. До лінії бойового зіткнення ще більше 20 кілометрів лишається, але людей тут практично немає.
17: Утім, зброя та антидронові тунелі створюють лише ілюзію безпеки, бо росіяни б'ють не одними БПЛА. Бачимо свіжий приліт посеред села, ймовірно, артилерія.
19: Тут щось сталося.
17: Від будівлі, в яку влучив заряд росіян, лишилась руїна.
20: Бачите, що горить.
17: Антидроновий тунель понівечено. Треба якнайшвидше звільнити проїзд для авто. Наступна ділянка в активній зоні ураження російських FPV вже близько року, тож найнебезпечніша.
21: Якщо бачимо дрона, я машину зупиняю, машину покидаємо.
17: Це ті, для кого фронтова логістика – спосіб життя. Оператори НРК 65-ї бригади «Дронарна псевдохалка» з побратимами мають вражаючі щомісячні показники використання наземних платформ.
22: 60 верифікованих місій і 17 тонн перевезеного вантажу. Це вантаж, тільки перевезений в одну сторону, ну, тобто хлопцям ближче до переднього краю.
17: Звідти в умовний тил під роями ворожих дронів іноді доводиться вести найцінніше – поранених побратимів. Нещодавно сталася одна з найскладніших місій.
22: А нам повідомили, що помічники, там є 300-й, виїжджала за ним броньована машина, її підбили, вона повернулася. І ще не можемо допомогти.
17: Ось на запису зі стріма НРК, який вантажить на логістичний дрон «Тарган» армійця, в якого поранена нога.
22: Це ніч. Перша година десь.
17: Дорогою, обабіч якої спалені російськими FPV авто, робот віз пораненого у тил. Дронарі 65-ки кажуть, зв'язку із ним не було, тож коли бачили у камеру, що чоловік ворушиться, тішились, значить живий.
22: 25 кілометрів від точки завантаження.
23: Це для вас рекорд чи були більші дистанції?
22: По евакуації це було найбільше.
1: Набираємось досвіду.
17: У контрактника на псевдомаркіз, що нині опановує програмування НРК, у доробку зо півсотні місій. Серед них так само порятунок пораненого. Каже, емоції, коли під обстрілами везеш людину, важко описати.
1: Коли везеш 300-го, тебе тіліпає, ти не можеш, грубо говоря, настроїтися, тому що це людина, це жива, йому і так боляче. Лишній раз не смикнуться, нічого, ямки там обминаєш.
17: На цьому запису фінал тривалої рятувальної місії. У кадрі фронтові медики.
22: Це вже лікарі його забирають, пораненого з НРК.
17: Нині дронери М-65 бригади, що забезпечують логістику та рятують життя побратимів. Потрібні наземні роботи, які часто зазнають ударів ворожих FPV та комплектувальні деталі до НРК.
2: Хлопці оголосили збір на дрони та комплектуючі до дронів. Зокрема, це Starlink, засоби зв'язку, це камери нічні ходові, це термальні камери, багато акумуляторів потрібно, ті ж самі шлейфи. Тобто все те, що дозволяє сьогодні експлуатувати ці дрони кожного дня.
20: Чи відрахували, скільки на вашому рахунку врятованих життів ось таким чином?
22: На рахунку підрозділу вже більше 35.
17: Андрій Почтів, Артем Дежинков, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
4: Вони щодня рятують життя інших та часто самі не мають часу на відновлення. Для бойових медиків і військових лікарів благодійний фонд «Repower» організував програму психологічної реабілітації в Карпатах. Тут тілесні практики, робота з психологами, нейрогімнастика, творчі майстер-класи та походи в гори. Усе, аби допомогти медикам відновити внутрішній ресурс. Як це працює далі?
23: Давайте почнемо із такої легкого чеку. Як наше тіло зараз контактує з підлогою? Який зараз контакт у потилиці? Ми нічого не змінюємо, ми лише помічаємо.
24: Правильне дихання, концентрація на власних відчуттях і спроба хоча б на годину вимкнути внутрішню тривогу. Так у Карпатах розпочинається ранок учасників програми «Психологічне відновлення» для військових медиків. Ціль таких тілесних практик, каже терапевтка, переключити їхню нервову систему з режиму.

0: більше полюбила саме тілесні практики.
1: Коли я прокидалась, у мене була шия, незвичне місце, подушка, все таке. Після цієї рефлексії це все проходить. От ти прям відчуваєш своє тіло зовсім по-іншому. Тому я дуже щаслива, хочу запам'ятати максимально все і привезти це додому на своєму чоловіку військовому, це запровадити, щоб він також це робив. Бо дуже круто.
0: Окрім тілесних практик, у програмі заняття з нейрогімнастики. Це вправи, які допомагають зменшити рівень стресу, покращити концентрацію та відновити когнітивні функції після тривалого перевантаження.
2: Нейрогімнастика допомагає нам нарощувати нові нейронні зв'язки, які покращують пам'ять, когніції, загальне таке функціонування організму. Люди, в яких є там черепно-мозкова травма, контузії, їм це просто показано насправді, тому що ми піднімаємо, так кров омиває наш мозок, туди йдуть всі поживні речовини, кисень, ми починаємо активно думати.
0: Програма відновлення тривала 10 днів. За цей час учасники пройшли індивідуальні консультації з психологами, мали групові рефлексії та творчі заняття. Вчились писанкарству та вибійці, готували азійські страви і навіть читали поезію біля ватри. Організатори кажуть, важливо дати медикам не лише психологічну підтримку, а й нагадати, що життя – це не тільки війна.
3: Суть нашої програми в тому, щоб відновити сили діючих військових, діючих медиків, тих, хто знаходиться на лінії фронту, тих, хто в строю, але вже на межі своїх можливостей, на межі виснаження. І, власне, ми створили цю програму для того, щоб підтримати їх, відновити їхню силу, повернути мотивацію і зробити все для того, щоб вони, повернувшись на лінію фронту, знову були ефективними, знову відчували себе добре.
0: Для учасників організували і активний відпочинок, походи в гори, сплав річкою та поїздки за Карпаттям. Зокрема, у цій програмі медики побували на озері Синевир, відвідали водоспад Скакало та замок Сент-Міклош. Загалом проведено вже 20 програм відновлення за кордоном і дві в Україні. Із грудня 2022 року у програмах психологічного відновлення Repower вже взяли участь майже 2 тисячі військових медиків і лікарів. Зараз команда працює над створенням в Україні окремого центру психологічного відновлення для військових, який зможе приймати понад 3,5 тисячі людей щороку. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма «Вікна», СТБ, Єдині новини.
4: З десяток російських військових вирушили на той світ, бо потруїлися оковитою на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це стало відомо з перехоплення розмови ворожих солдатів 166-го окремого мотострілецького полку, що діють на Оріхівському напрямку. Телефонну розмову про втрати від «Сіньєви», як росіяни імовірно називають «горілку», оприлюднило Головне управління розвідки України. Із запису зрозуміло, вбиті алкоголем загарбники вже майже тиждень лежать на позиції.
5: Дуже багато 200, які синьовою отравились. Нужно будет просто уточниться, эвакуировали.
6: Блик, да, я принял. Марк ходил, с ним разговаривали по этому поводу. Он говорил, что тела лежали. Там 8 или 10 тел лежали.
4: Кепський сон, дратівливість та апатія можуть турбувати наших оборонців, які тривалий час через ускладнену і смертельно небезпечну ротацію змушені бути на передовій. Подолати психологічні та фізичні наслідки бойових виходів воякам, що не потребують ушпиталення, допомагають під час реабілітації. У мальовничому осередку, де відновлюються бійці 65-ї окремої механізованої бригади, побували наші кореспонденти. Історії двох піхотинців, розкаже Андрій Почтів, а в його матеріалі будуть реквізити збору, який оголосили дронарі 65-ї бригади, тож долучайтеся.
7: У спортивному костюмі замість однострою, слухаючи щебет пташок, а не вибухи, 36-річне Кирило усміхається своєму відео з передової.
8: Ви копали і слухали там, а що там?
9: Скільки ви провели на позиції?
8: 3 місяці.
7: Це був його перший бойовий вихід за лічені дні. Перед тим мобілізований до 65-ї бригади масажисти Запоріжжя здобув базову військову підготовку.
10: Постріл!
7: З сили усміхатись, піхотинець Кирило знаходив у собі і на передовій.
10: Погріб є погріб.
11: Вже те, що я це зміг, вже те, що можна на командирів своїх якось розраховувати, це вже плюс.
12: За 2.5 місяці вже буду на звільненні.
7: Ветеран авіато та вояку-добровольцю Великої війни на псевдотанкіст майже

0: 60. І щойно львів'янин здолав свій останній, не менш тривалий, ніж у Крила, бойовий вихід.
1: 95 днів. То є 3 місяці і 5 днів. Сидиш в підвалі, в тому, в приміщенні, ну... Посилки зверху вийшов, забрав і в основному там сидиш.
0: Нині вояки 65-ки на реабілітації. І з-поміж інших фахівців, мабуть, чи не найбільше роботи у бригадного психолога Богдана.
2: Спробуй на 4 секунди повільно вдихнути.
3: Найперша проблема – це саме виснаження. Нервове, психічне, астенія, слабкість, втома. Дуже важливо це переключення, розслаблення для того, щоб допомогти їм швидше адаптуватися.
0: Кирило хоч і не уникає занять із психологом, певен, 3-місячне бойове хрещення на передовій ніяк не позначилось на його психіці.
4: У мене добра психіка. Я ж кажу, що там була добра, більш-менш нормальна позиція.
0: А його старший побратим-танкіст, який, захищаючи країну, дістав кількох поранень, зізнається, 4 роки Великої війни даються в знаки.
1: Є якісь ниточки, які обірвані, їх вже навряд ли чи склеїш.
5: А що ви маєте на увазі?
1: Якщо взяти якісь захоплення, то до них вже такого азарту. От зараз я так люблю рибалку, люблю гриби. Ну, пропав. От я біля річки ні разу на рибі не був.
3: Буває, що нічого не радує, наче не можу робити те, що раніше подобалось робити. Ну і з агресією проблеми бувають.
0: Разом із тим, пан Богдан, який намагається поліпшити психологічний стан вояків, твердить, далеко не всі, хто довго перебуває на передовій, потім страждають на ПТСР.
3: ПТСР – це взагалі такий складний діагноз з набором симптомів дуже конкретним, і які мають тривати певний час. Але якісь симптоми зустрічаються у більшості людей, симптоми, тобто це не є ПТСР, у когось якісь моменти просто з пам'яті не виходять, у когось там підвищена дратівливість.
0: Танкіст, що за мирних часів був електриком, не приховує, мріє забути морок війни, якнайшвидше опинитися вдома, обійняти рідних і стати до праці.
5: Як ви себе бачите у мирному житті?
1: Пенсія, ну вже пенсія, розумієте, ну після пенсії як себе бачиш, десь буду шукати роботу. Так зір вже не той, я вже от щоб цей по електриці щось робити. Дуже посадило зір мені от його останній захід.
0: Кирило після відновлення знов повернеться до тяжкої мілітарної праці. Певнить, новий тривалий захід на передову, де ворожі дрони майже унеможливили ротацію, його не лякає.
4: Важко, але треба триматись.
0: Нині воякам 65-ї бригади потрібні розвідувальні та ударні дрони, на які вони оголосили збір і просять небайдужих долучитись. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
6: На цьому все, що ми хотіли розповісти. Бережіть себе і близьких. Побачимось.
7: Предлагаю сложить оружие и сдаться. Русский военный корабль.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
3: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми – Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. Росія розглядає сценарії додаткових нападів на північні регіони України з Білорусі та Брянської області. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Запевнив, що ведеться робота над тим, аби посилити захист на Чернігівсько-Київському відтинку. Президент також закликав МЗС бути максимально активним у дипломатичній роботі щодо Білорусі.
5: Звісно, вже ми працюємо, щоб наш захист на напрямку посилити. Відповідні доручення є для військового командування, але окремо також ми робимо превентивні кроки як щодо Білорусі, так і щодо визначених частин Росії. Звідки є загроза?
4: Протягом середи на фронті сталося 177 бойових зіткнень, 25 разів росіяни атакували на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах Родинського, Гришиного, Новоолександрівки, Васильівки. 23 атаки окупантів Генштаб зафіксував на Гуляйпільському напрямку, 18 боїв було на Костянтинівському відтинку, 11 на Лиманському напрямку. Напередодні Володимир Зеленський мав телефонну розмову з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. За словами президента, сторони скоординували позиції на, цитую, дипломатичному треку щодо російської війни проти України. У прес-службі прем'єра Британії заявили, що Стармер висловив незмінне зобов'язання зробити все можливе, щоб послабити військову машину Путіна, і запевнив, що Лондон і надалі санкційно тиснутиме на Москву. Українські вертолітники продовжують навчання у Великій Британії в рамках багатонаціональної операції «Інтерсторм». Опановують західні машини, нові підходи до польотів і вже готуються передавати цей досвід іншим екіпажам. Про навчання, бойову авіацію та особливий зв'язок із власними бортами. Дивимось далі.
6: Нові машини і нові стандарти. Українські пілоти за штурвалом вертольотів західного зразка тренуються і у небі, і на землі, на симуляторах. Після завершення курсу
7: здали заліки, отримали кваліфікацію на типі, та вже в подальшому виконуємо польоти в якості льотчиків-інструкторів.
6: Та найважливіший досвід наших вертолітників – бойовий. І перші вильоти, кажуть, були особливо вражаючими.
8: Для мене мій перший бойовий виліт був як в тумані. Всі дії були як на автоматі. Після того, як цей виліт був виконаний, вже потім ти по пам'яті згадував, що ти робив, колись ти робив і як воно все відбувалося.
7: Для кожного льотчика це дата, яка викарбовується в пам'яті назавжди. Ти в той момент ще не зовсім розумієш, що відбувається, все навколо гудить, все дуже голосно.
6: За роки служби між пілотом і машиною виникає особливий зв'язок. Вертолітники зізнаються, ставляться до своїх бортів майже як до живих істот.
7: Підійти, погладити вертоліт, поцілувати його, каже, що все буде добре, що ми повернемось додому, цілі та неушкоджені.
6: І, звісно, куди ж тут без своїх традицій, причому кожен пілот вигадує для себе свій оберіг.
7: Хтось постійно в кишені возить якийсь талісман свій, або в кабіні вертольоту залишає якийсь свій там предмет, який вважає сакральним для себе.
8: Не можна фотографуватися перед вильотом, не можна літати в п'ятницю 13-го.
6: Готують наших пілотів британські інструктори, усе навчання англійською, але, кажуть, спільну мову знайшли швидко.
8: Що порівнювати Україну і Сполучене Королівство, таке відчуття, що гумор один і той самий, одні й ті самі анекдоти, приколи і тому подібне, але просто різна мова. Вони розуміють, що відбувається в нашій країні.
6: Українські вертолітники вже пройшли бойові вильоти і тепер опановують новий рівень авіації на західній техніці, щоб наше небо ставало чистішим, а шансів у ворога менше. Вікторія Яришко, «Ми – Україна», марафон «Єдині новини».
4: Суд у Казахстані дозволив групі «Нафтогаз» стягнути з російського «Газпрому» близько 1,4 мільярда доларів на території цієї країни. Це перше публічне рішення іноземного суду в цій справі, повідомив голова групи «Нафтогаз» Сергій Корецький. Спір між компаніями пов'язаний із контрактом 2019 року щодо організації транзиту газу через Україну. У травні 22-го транзит через пункт Сохранівка в Луганській області було ускладнено через дії російських окупаційних сил, після чого «Нафтогаз» продовжив постачання через Суджу. Попри це, «Газпром» відмовився повністю оплачувати послуги. Відтак, у вересні 22-го «Нафтогаз» ініціював арбітраж. У березні цього року українська компанія повідомила про остаточну перемогу в суді у Швейцарії. Повернувся додому без сили Сибіру. Російський диктатор Владимир Путін не зміг домовитися про будівництво нового газогону до Китаю через Монголію. Причому це була п'ята спроба Кремля продати трубу Піднебесні. У Китаї також активно обговорювали світові конфлікти, однак більше уваги Сі та Путін приділили війні на Близькому Сході, а не російському вторгненню в Україну. Про підсумки зустрічі в Пекіні розкаже Леся Головіна.
1: Кіна, площа Тяньаньмень, червона доріжка біля великої зали народних зборів. Російського диктатора Путіна зустрічає глава Піднебесної Сі Цзіньпін. Менше тижня тому у Пекіні так само з розмахом у тих же декораціях зустрічали американського президента Дональда Трампа. Результатами зустрічі Китай та Росія підписали спільну заяву про новий багатополярний світовий порядок, ядерну безпеку та Тайвань, а також коротку декларацію, у якій йдеться про те, що світ повертається до законів джунглів.
2: Ми дотримуємося взаємної поваги, рівності, довіри та взаємовигідної співпраці. Ми робимо важливий внесок у забезпечення міжнародної справедливості та правосуддя. Китайсько-російські відносини стали ключовою стабілізуючою силою на тлі змін, небачених за століття.
1: Російська делегація нібито підписала в Пекіні близько 40 документів про співпрацю, зокрема щодо безвізу та освітніх програм. Однак ані російська, ані китайська сторони не згадують проєкт газогону «Сила Сибіру-2», а це те, чого Кремль хотів найбільше. В підсумковій декларації міститься лише розмите положення про співпрацю в сфері енергетики. Китай залишається найбільшим споживачем російської нафти і газу. Світові ЗМІ перед початком зустрічі писали, що він хоче купувати енергоносії за внутрішньоросійськими цінами, а це в 5 разів нижче, ніж Пекін платить зараз.
2: Китайсько-російські зв'язки останніми роками поглибилися, особливо після російського вторгнення в Україну в 2022 році. Західні санкції змусили Росію більше покладатися на Китай в питаннях торгівлі та дипломатичної підтримки. За цим візитом пильно стежать в Вашингтоні, оскільки Китай намагається зберегти стабільні відносини із США і в той же час поглиблювати взаємини з Росією.
1: Путін прилетів у Пекін напередодні, усього за 4 дні після завершення візиту в Китай президента США Дональда Трампа. Від 2000 року він здійснив понад 20 поїздок до Китаю, а Сі Цзіньпін зустрічався з головою Кремля більше, ніж з будь-яким з світових лідерів – понад 40 разів. Леся Головіна, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Марія Скиба далі продовжить. Наступний випуск о 6:30.
9: Ми боремося за свою країну.
10: Тисячоліттями одна нитка, один орнамент, одна пам'ять. Її вишивали при вогні у степу. Для тих, хто йде захищати. Вона пам'ятає кожного, кожне ім'я. Кожну битву. Вишиванка виткана для кожного з нас. Сьогодні вона стоїть на захисті нашої історії і традиції. Бо цю нитку неможливо розірвати.
11: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
9: За свою країну.
12: 21 травня, 6.11 в Україні. Національний марафон «Єдині новини» продовжує роботу. І велика команда каналу «Ми Україна» працює для вас сьогодні. Ну і сьогодні, 21 травня, Україна відзначає День вишиванки. Тому, якщо ви збираєтеся на роботу, просто зараз саме час попрасувати свою, одягнутися, згадати найяскравіші моменти, які пов'язані з цим національним одягом. Ну і, звичайно, сьогодні варто робити фото і показувати те, які ми з вами красиві і в День вишиванки, ну і загалом щодня. Тому доєднуйтесь, будь ласка, і нехай цей день буде мирним та спокійним. На жаль, поки що про всі регіони нашої держави так сказати не можемо. Давайте зараз звернемо увагу на мапу повітряних тривог, якою вона є станом на цю хвилину. Отже, є загроза застосування безпілотників на Чернігівщині, на Сумщині, також Полтавська область, частково Харківщина, Дніпропетровщина, Миколаївська область, Запорізька область, Донецька, Луганська і Автономна Республіка Крим. Це ті області або частково регіони областей, де зараз є небезпека, повітряна тривога. І варто пам'ятати, що ворог підступний в будь-який день, в який ми з вами живемо, тому є загроза застосування і дуже просимо залишатися в укриттях не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Росія п'ятий місяць поспіль втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він додав, що Україна наростила кількість ударів у глибинний тил Російської Федерації. Давайте почуємо.
13: Тактика активної оборони дозволяє виснажувати противника, відновлювати позиції та завдавати ворогу максимальних втрат. Щодня російська армія втрачає щонайменше 1000 військовослужбовців убитими та пораненими. Від початку 2026 року загальні втрати противника вже перевищили 141,5 тисячі осіб, з яких понад 83 тисячі – безповоротні. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України.
12: Сергій Брачук, військовий експерт та речник Української добровольчої армії, на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітання вам.
14: Слава Україні, слава силам оборони, слава українській вишиванці, перемога.
12: Героям слава. Отже, те, що Росія втрачає своїх військових, і загалом давайте поговоримо про здатність мобілізуватися далі, тому що політичні військові зміни в країні відбуваються, і найманці наймаються далі, все це доповнюється в складі російської армії, але тим не менше, те, про що каже пан Сирський, які перспективи далі розвитку цієї новини?
14: Ну, власне, перспективи, вони для росіян точно виглядають нерадужними. Я хотів би зараз більше говорити і про наші здобутки саме тої активної оборони, про яку говорить головнокомандуючий. Очевидно, що сьогодні виснаження противника – це один з елементів цієї активної оборони. І те, про що сказав головком, теж дуже важливо. Це повернення наших, відповідно, позицій у ході контратакуючих дій, які відбуваються на різних локаціях, різних напрямків фронту, навіть найспекотніших. Коли ми говоримо, зокрема, про Костянтинівський відтинок, Покровську Мирноградську агломерацію, де є надзвичайно спекотно, і де ворог, відповідно, зараз формує плацдарми для подальших наступів, і там дуже важка ситуація. І так само ми говоримо про Добропілля, це Донецької області, там ворог теж зосереджує зараз свої зусилля для того, щоб фактично відкрити черговий напрямок на цьому відтинку, це Куп'янсько-Лиманська агломерація, Запорізький фронт, звичайно, активний, і втрати, які досягаються сьогодні завдяки силам оборони ворога, вони ж пов'язані в тому числі не лише з безпосередньою лінією бойового зіткнення. Ми бачимо сьогодні ті самі мідл-страйки, ці удари, які наносяться на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема по зосередженню особового складу. Ну і, власне, як приклад з того, що ми сьогодні вже можемо говорити, напередодні ураження відповідно в Донецькій області, якщо ми говоримо про населений пункт Сніжний, тимчасово окупований, де не просто там було знищено особовий склад ворога, це так званий «Сєвєр Ахмат», це відповідна локація, де готувалися в тому числі і пілоти БПЛА. Тобто ми бачимо, що очевидно ці удари є саме суто військовими операціями, не так, що визначили координати, як кажуть, пощастить, попали. Ні, влучають саме туди, де проводяться ці операції, і саме завдяки цим тратам для ворога сьогодні питання поповнення особового складу якісним контингентом, воно надзвичайно є гострим. Я не можу прогнозувати, думаю, навряд чи хтось зараз зможе точно назвати дату, коли росіяни змушені будуть підійти остаточно до того пору.

0: І, власне, от це безпосередньо, звичайно, впливає на лінію вивозів і на події на фронті.
1: Україна дуже вдало розбила той міф, що Росія є другою армією світу, що школа військова Російської Федерації одна з найкращих і краща, там, ніж Сполучені Штати, те, що вони дуже багато років намагалися пропагувати і вкладали в це величезні кошти, але зараз, якщо сказати про підготовку, наприклад, російських пілотів, оскільки ми згадали цю історію про роботу СБУ, про знищення школи підготовки російських пілотів, чи можемо ми сказати, якими сьогодні є їхні професійні навички?
0: Ну, власне, виклики для нас стоять дуже серйозні. Ми не можемо з вами сказати, так, що там пілоти вони погані. Ну, давайте згадаємо хоча б Рубікон. Треба віддавати належне ворогу, яким би він не був там за складом в плані своєї агресії, тероризму і цинізму. Той самий Рубікон, він воює проти цивільних, ми це теж пам'ятаємо. І відповідь, очевидно, сил оборони – знищувати якраз от такі школи, знищувати такі курси, знищувати такі підрозділи, як Рубікон. Виклики дуже серйозні. І знову-таки питання не лише про те, яким чином там ворог підготує свій особовий склад, а питання в тому, як ми будемо відповідати нашу підготовку нашими пілотами. І на сьогодні та вчора, і власне на найближчу перспективу підготовка наших пілотів, вона відбувається, повірте мені, на найвищому рівні, принаймні там, де я з цим стикаюся, безпосередньо наш підрозділ. Тому протидія має бути, і вона є сьогодні, як на фронті, як і в боротьбі з тими самими шахедами, на даремно це, приклад, реактивного дрона приводив. Колись ми, нам здавалося, ми його ніколи не зіб'ємо, мовно, так? Але все рівно можемо і маємо цьому протидіяти. Пілотів вони готують, ми це розуміємо. Вони навіть багато що в нас крадуть з нашої підготовки, очевидно. Тому мусимо розвиватися і в своїх напрямках. Воюють вони, тому те, що наші знищують таких пілотів, ну це рівень майстерності, що найвищий. Вищий, ніж американці, повірте мені.
1: Віримо. І ще інформація. Понад 19 тисяч одиниць ворожої піхоти знищило сили всіх безпілотників. За словами командувача сил безпілотних систем майора Роберта Броуді, загальний результат протягом місяця прогнозується понад 34 тисячі одиниць. Втім, збільшити кількість уражень заважає зелень та те, що російські війська менше наступають на деяких гострих напрямках фронту. Тут про нашу роботу безпілотників, про ті системи, які є в Україні, які ми зараз розробляємо спільно з нашими партнерами. Зараз ось ми бачимо відео, зокрема, того, як все це працює. Пане Сергію, як або від чого залежать ці успіхи? Перше, та? І друге, дійсно, росіяни, як ви сказали, не стоять на місці, і там тож, також працюють і FPV, і все, що тільки можна. Як нам досягнути цих цілей?
0: Ну, власне, досягаємо. Ви бачите, що навіть найсладніші ділянки фронту, вони сьогодні так, Зеленка, звісно, заважають, тому що і маскування відповідно йде. Я би хотів ще наголосити на окремому аспекті, те, що знищують сили безпілотних систем, це ж не просто про знищення ворога, це про збереження життя наших штурмовиків, нашої піхоти, зокрема, очевидно. Що стосується наших технічних можливостей, ну, я не є технічним, скажімо так, громадянином військовим, але скажу вам чесно, кожного дня тобі щось приносять нове і кажуть, оце ми удосконалили, це можна зробити краще. І це відбувається лише ще раз підкреслю, на прикладі одного невеличкого підрозділу. Що стосується, власне, сил безпілотних систем і загалом сил оборони, ви бачите, наскільки швидко розвиваються ці технології. І, власне, вкотре сказати, що за ними майбутнє, ну, звісно, ми можемо сказати, і я скажу про це. І очевидно, що це удосконалення, воно йде досить таки швидко, тому що ворога треба знищити, ворога дійсно треба знайти. Сьогодні ті самі зеленці, відповідно, і не лише. Тому технології розвиваються дуже швидко, надзвичайно швидко. І це є дійсно запорукою на полі бою. Це знову-таки про нашу активну оборону, про гнучкість нашої оборони, про наші технології на полі бою. За цим дійсно не просто найближче майбутнє, за цим вже сьогодення.
1: Ну і на найскладніших ділянках фронту сьогодні також триває, зокрема, війна безпілотників, вірно? Тому що це застосування важкої техніки, ну воно вже трохи в історії.
0: Вона повністю не відходить в історію, ми це прекрасно розуміємо. Звичайно, ми сьогодні стикнулися з вами, та не сьогодні, навіть а вчора, з тим, що немає класичної лінії бойового зіткнення, немає класичного фронту. Росія почала використовувати тактику інфільтрації. Ми переймаємо, відповідно, і ворожий досвід, якщо він

0: ефективним на полі бою. Так само і з безпілотниками, в тому числі. Ви бачите, подекуди навіть ворог повертається до використання більш активнішого, там, наприклад, дронів на оптоволокні. Тобто поле бою, воно живе, наскільки можна так саме сказати, і, звичайно, ми реагуємо, в тому числі, на те, що відбувається. На цій ділянці оптоволокно, значить, ми маємо протидіяти відповідно цим дронам. Ну і, власне, мале повітря сьогодні ініціатива за Україну. Тут очевидно, і я сподіваюся, що ми цю ініціативу не втратимо, тому що за цією ініціативою вже має бути перехоплення стратегічної ініціативи саме на полі бою. Але для цього дуже багато треба працювати як безпілотним системам, звісно, ну і іншим підрозділам сил оборони. І, власне, удари по території Російської Федерації – це теж складова цієї роботи.
1: Та, і Сили оборони працюють над цим буквально щохвилини. Пане Сергію, дякую вам, що доєдналися. Сергій Брачук, військовий експерт та речник Української добровольчої армії, був на прямому зв'язку. Далі найактуальніше станом на цю хвилину. Ігор Пупков. Ігорю, про що піде мова в тебе?
2: Марія, наслідки ударів по Конотопу, про це не тільки говоримо далі. У Конотопі на Сумщині завершили пошуково-рятувальну операцію після влучення російського дрона в багатоповерхівку. Цілий день рятувальники розгрібали завали та демонтували плити, адже будинок міг обвалитися. Загинула одна жінка, вона пережила Голодомор, Другу світову, і тільки три дні тому відсвяткувала свій 94-й день народження, але в ніч на середу її вбив російський дрон. Ще 12 людей поранені через цю атаку. Тоді окупанти запустили по Конотопу більше десятка дронів. Окрім цієї висотки, були влучання в приватні будинки, музей та лікарню. Запорізькі підлітки, які першими кинулися витягати людей з-під завалів після удару російської авіабомби 5 травня, навідали порятованих у лікарні. 17-річний Олександр Казар'ян виніс щонайменше 6 людей, 14-річний Ростислав Пачковський – 4. Один з врятованих – співробітник СТО, який дістав важкі поранення та контузію, але вижив – дуже чекав нагоди особисто подякувати хлопцям. Наші журналісти стали свідками цієї зустрічі.
3: Як ваше здоров'я?
4: Спасибо вам большое, друзья мои. Спасибо, спасибо.
5: Андрій не перестає тиснути руки і дякувати своїм молодим рятівникам Олександру та Ростиславу. Це їхня перша зустріч після того страшного удару. 5 травня росіяни нанесли по Запоріжжю 4 удари керованими авіабомбами. 12 людей загинули, десятки поранені. Потрощені СТО, автомийка, кафе та магазин. Навкруги все у вогні. До приїзду рятувальників виносити людей з-під завалів кинулися звичайні люди. Серед них були 17-річний Олександр Казар'ян та 14-річний Ростислав Пачковський. Підлітки на рівні з дорослими рятували людей, витягували з-під завалів, накладали турнікети та носили поранених у машини швидкої допомоги. Це було справжнє пекло, пригадує Андрій. Тоді, каже, на СТО було повно людей. Він сидів за своїм робочим столом, коли каби почали гатити одна за одною. Добігти до укриття, каже, так і не встигли.
6: По коридору ми біжали, навіть до лісниці не добіжали. І один вибух був рядом там на вулиці. Там хто впав, хто не впав, а другий вже в нас, і все як в тумані.
5: Андрій дістав важкі травми ніг через контузію, тепер серйозні проблеми зі слухом. Пригадую, як хлопці його несли всього скривавленого.
6: Цівки там служені, я сам держу, щоб не впасти, хлопці несуть тяжело. Це там не так.
5: Саша та Ростислав сором'язливо стоять поряд із лікарняним ліжком Андрія. Привезли йому смаколиків, питають про самопочуття. Кажуть, зустріч емоційна для них і дуже важлива.
7: Не знаю. Емоції такі, всплиск.
6: Відчайдушні, дуже сміливі, тому що там було дуже страшно, така атмосфера, що, не дай Боже. А хлопці молоді такі, не розтірялися, можна сказати, ризикуючи життям своїм, біжали рятувати наше життя.
5: Хлопці кажуть, не відчувають себе героями і досі. Просто діяли, як вважали за потрібне.
8: Особового героїзму в мене за всю цю історію не було, але я рад, що з ним все добре та він вже проходить реабілітацію.
5: Андрій ще кілька тижнів пробуде у лікарні. Будуть робити операцію на нозі. А вдома на нього чекають дружина та двоє дітей. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зарянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.
2: Швеція передала Україні репліку бойової хоругви гетьмана Богдана Хмельницького. Полотнище вручили міністру закордонних справ Андрію Себізі під час його візиту до Стокгольма. Стяг вручну виготовили шведські майстри з музею армії. За зразок взяли оригінальне полотнище 17 століття. Після битви під Берестечком 1651 року справжня хоругва спочатку була втрачена. Пізніше її знайшли та передали Швеції як військовий трофей. Там вона зберігається і досі. Сьогодні відзначаємо День вишиванки. Цього року дата ювілейна, свято 20 років. Започаткували його студенти Чернівецького національного університету, які домовилися в цей день приходити на заняття у вишитих сорочках. Ініціативу підтримали і викладачі. Кілька років свято відзначалося тільки в стінах університету, а потім ця традиція поширилася по всій Україні і стала офіційним святом. В регіонах України сьогодні заплановано чимало подій та флешмобів, а також акція вишивання. Та стрічка пам'яті, мета якої – вшанувати пам'ять полеглих захисників і захисниць. Ветеран зі Львівщини Ігор Лучків уже 10 років займається виробництвом вишиванок. В асортименті сотні сучасних моделей для дорослих і дітей, створених за мотивами стародавніх орнаментів із різних регіонів України. Та найбільший виклик сьогодні не виробництво, а конкуренція. Ринок вишиванок переповнений. Як не загубитися серед сотень брендів і що нині справді хочуть носити українці, з'ясовувала Олександра Стасишин.
9: Ряди швейних машин синхронно вишивають українські орнаменти, перетворюють біле полотно на сучасну вишиванку. Далі викрійка і пошиття. Уже 10 років Ігор Лучків з дружиною створюють вишиті сорочки. Не припиняли справу, навіть коли воював.
10: 9 місяців ми на нулі були по різних місцях, починаючи і Харківська область, і Сумська, коли росіяни втікали, і в Лиманському прориві я брав участь в оточенні Лиману. У нас були такі обереги невеликі, там дружини вишивали невеличкі такі на бронежилет, ми чіпали. Після контузії і супутніх хворіб мене списали, я тепер інвалід війни.
11: Бували періоди, що він не виходив зв'язок і по 5 днів. Важко було дуже, тому що в цей період дуже великий був наплив роботи, дуже зріс попит. І стільки проблем, стільки було в той час, напевно, не було ніколи. Проблеми сипались, але потрошки-потрошки ми їх вирішували. І я собі завжди казала, що ніякі росіяни, москалі не дадуть мене зламати.
9: Масштабував власну справу Ігор після демобілізації. На бойові гроші добудував приміщення, виграв кілька грантів і дав справі нове дихання.
10: Пішло на тканину, на матеріали, на швейні деякі машинки специфічні, на сонячні панелі частину, тобто вони компенсували мені сонячні панелі. Це є, умовно кажучи, історія, до якої можна доторкнутися, в яку можна вдягнутися, щоб воно не відходило в минуле.
9: Сьогодні тут двоповерховий цех, десяток працівників і більше тисячі вишиванок у місяць відтворюють узори різних регіонів України, але осучаснюють.
11: Це є наша Львівщина Сокаль. Борщівка.
9: Кожна модель тут має свою назву та історію.
11: Цю вишиванку вишивав хлопець, який перепутав нитки, дав не ті кольори, які мали би бути, але вийшло дуже, дуже красиво. Людям, замовникам дуже сподобалось, і ми багато років її вишиваємо, вона дуже популярна. І в 2022 році Левко пішов воювати і через рік загинув. Але пам'ять про нього залишилась, ми вишиванку назвали в його честь.
9: Цінова категорія на сорочки від 700 гривень за дитячу до 3,5 тисяч за дорослу. Така, щоб кожен зміг собі купити.
10: Все залежить від кількості вишивки і часу на виготовлення цієї вишиванки. Основна наша фішка в тому, що наші вишиванки виглядають максимально як ручна робота.
9: Кажуть, відколи почалась велика війна, вишиванка стала не просто одягом, а символом самоідентичності. Тож у виробників з'явилась своя особлива місія.
10: Наша ціль – якомога більше вдягнути українців вишиванки до перемоги.
9: Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми – Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Негода наробила лихо минулого вечора в Києві та передмісті. Блискавка влучила в багатоповерхівку в столиці та приватний будинок у Криківщині. Там спалахнула масштабна пожежа. Попередньо минулося без постраждалих. Біля метро Чернігівська дерево впало на припарковане авто, а на Дарницькій площі затопило підземний перехід. Вирував буревій також і в інших регіонах. Сильний вітер повалив дерева на Черкащині, а на Полтавщині повалив будівельний кран. Метеорологи попереджають, така штормова погода може протриматися в Україні ще кілька днів. Потужна злива затопила дороги в американській Атланті. Сотні автомобілів зупинилися в заторах, кілька транспортних засобів навіть пішли під воду. Сталося це надвечір, саме тоді, коли більшість людей поверталися з роботи додому. Поліції довелося перекривати рух на дорогах, утім за кілька годин обмеження зняли. Марія Скиба далі продовжить. Наступний випуск о 7-й.
1: Продовжуємо ефір аналітичної студії. Просто зараз давайте звернемо увагу ще раз на мапу повітряних тривог, як вона змінюється просто в ці хвилини і яким ми маємо оновлення. Отже, бачимо відбої повітряних тривог в частині областей, але поки що залишається небезпека на Чернігівщині, також Сумська область, це Куп'янський, Ізюмський райони, також Дніпропетровщина, також частково Запорізька область, Донецька, Луганська та Крим. Залишається загроза ударів безпілотників, тому будь ласка, залишайтесь в укриттях і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Далі будемо повертатися до подій на передовій. Київ активно комунікує з Лондоном після дозволу Великої Британії щодо імпорту палива з російської нафти. Про це сказав радник президента Дмитро Литвин. Я нагадаю, що напередодні країна дозволила імпорт дизелю та авіаційного палива, виробленого за кордоном з російської нафти. Це рішення ухвалили через подорожчання палива через закриття Ормузької протоки. Олег Лісний, політолог, на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітання вам.
12: Доброго ранку.
1: Дуже часто ми говоримо про те, що ж врешті-решт в таких конфліктах перемагає. Економіка, політика, дипломатія чи інші фактори, які для кожної країни є абсолютно різними. В контексті того, що зараз відбувається в Великій Британії, про цей дозвіл, що можете сказати і як на це рішення може вплинути дипломатія?
12: Один із елементів – це ще інстинкт самовиживання. І він може трактуватися по-різному. Тобто ми трактуємо його наступним чином, що Росію в нинішній ситуації треба всіляко обмежувати, навіть коли обмежуєш сам себе. А наші партнери, на превеликий жаль, не завжди так, не завжди цим послуговуються. І це про інстинкт виживання, але економічного сенсу. Так? І розуміння, що виживаючи в такий спосіб, вони притягують більшу війну на територію Європи, да? Воно іноді зникає. Британці – це найкращі наші друзі, насправді одні з найкращих. Да? Вони нас постійно на плече підставляли, але в цій ситуації, обережно так скажемо, вони вибрали все-таки економічну складову, а не більш серйознішу загрозу.
1: Ну і, звичайно, чи впливає це на те, як країна далі може підтримувати Україну? Тому що Британія, ну, власне, однією з перших, загалом, на початку повномасштабного вторгнення, долучилася до підтримки України. І Борис Джонсон також першим з лідерів прибув до України після початку повномасштабної війни. Як це може впливати і на підтримку, і, зокрема, загалом, на те, як сьогодні зміни економічного фактору впливають на те, якою є Україна в аспекті військової підтримки?
12: Ну, впливає, розумієте, тут ж не в тому плані. Я дуже сподіваюся, що навіть через політичні якісь моменти в Британії підтримка до нас не зміниться. Але ж усвідомлення того, що коли проплачуєш в той чи інший спосіб енергоресурси Російської Федерації, вони прямо впливають на війну. Тобто Путін навряд чи гроші, які він отримає від цього, передасть пенсіонерам. Ну, навряд чи. Або там вчителям, або ще комусь. Ні. Він із нього зробить гармати. Ну, як він казав, у вас буде і масло, і гармати. Тобто масло вже всі забули, а гармати все-таки вони створюються росіянцями. Тому я через цей аспект дивлюся. В тому плані, в плані підтримки фізичної з боку Британії, ну, поки що сумнівів немає, оскільки вони Росію все одно в більшості своїй політиком розглядає як ворога, який на території Британії проводив теракти з застосуванням зброї масового враження, типу новичок. Да? Тому тут знову ж таки політична доцільність, економічна доцільність, вони в цьому випадку економічна доцільність на першому місці у Британії. Але я думаю, що ми це питання спробуємо вирішити. Якщо ні, ну, це, по-перше, право наших партнерів, але воно недалекоглядне, як на мою думку, однозначно.
1: Пане Олеже, а що відбувається всередині Росії? Тому що напередодні, коли Путін спілкувався з Сі Цзіньпіном, відбувся цей офіційний візит. Одне із того, що не підтвердилося і що дуже сильно засмутило диктатора, це те, що Сі Цзіньпін фактично проігнорував загалом тему сили Сибіру-2 газогону. Жодного документу стосовно цього не було підписано. І ось ці 40 декларацій, підписаних після зустрічі, в жодній з них не фігурували саме ця тема. Що відбувається всередині Росії, як ці рішення вплинули на економіку, на стан того, що з зарплатами, що з імобілізацією, зокрема, тому що за це теж треба платити гроші?
12: Ну, візит до Китаю, тут я бачу в українському середовищі різний підхід. Одні вважають, що це безрезультатний візит, інші вважають, що навіть бачать десь там перемогу Російської Федерації. Не бачу я там перемоги жодної. Ви праві, що там дуже багато документів цікавих і різних. Більшість із них, якщо не помиляюсь, там понад 20 або близько 20 – це просто меморандуми.
1: Так.
12: А деякі документи, які просто дублюють те, що було раніше. Знову ж таки, там угоди, які підписані між... Десь 5 угод підписаних між вишами, десь така ж кількість про співробітництво, засобів масової інформації. Ну, це все не про те, що хотів би Путін. Звісно, що розраховують на кошти від Китаю однозначно. Ну, наприклад, оці ЗМІ точно радіють, тому що вони зможуть їздити в Китай, отримувати якісь гранти і так далі. А все решта залишилось так, як і було. Чи це перемога? Навряд чи. Це стагнація в стосунках. Те, що на Росії все дуже недобре, і тому ми його почали, мабуть, з Британії, що Британія і інші наші партнери мали би погіршувати ситуацію саме в енергетичній сфері. Тобто це ті гроші, які підтримують на плаву Російську Федерацію в тому чи іншому вигляді. Ситуація з пенсіями, з доплатою праці, наприклад, тих же швидких і так далі, роботи швидких, бюджетники, пенсіонери, це все обрізається. І обрізається в піку війни, тобто в угоду зброя, а не масло. Тому тут дуже непрості процеси, які треба підживлювати.
1: Угу.
12: Україна це робить щоденно, фактично. Партнери наші мають бути більш відповідальними, тому що те, що відбувається зараз, це загроза не тільки Україні.
1: Але дуже важливо, що Росія далі намагається прив'язати до себе союзників. І от, наприклад, проти Вірменії розгорнулася одна з найбільших російських дезінформаційних кампаній останніх років. Все заради того, щоб зірвати або дискредитувати вибори, які відбудуться в країні вже 7 червня. Euronews повідомляє, що вже виявлено понад 340 фейкових та штучно згенерованих відео. У них просувається теза про те, що перемога прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, який веде кампанію під проєвропейськими гаслами, нібито може призвести до війни між Вірменією та Росією. І от Путін і російська пропаганда все ближче дотягуються до того, що це конфлікт, що Вірменія має чітко подумати про свій майбутній шлях і відмовитися від європейського напрямку. До чого це може призвести? І чи дійсно Путін розглядає таку можливість відкриття нового фронту?
12: Ну, по-перше, Російська Федерація – це та країна, яка намагається своїми цими кислявими ручками дотягнутися до будь-яких виборів на планеті Земля. Їм по великому рахунку не потрібні результати, їм потрібен деструктивний елемент, який зруйнує ту чи іншу державу. Звісно, що вони не можуть вибачити собі те, що вони відпустили фактично Вірменію, або відпускають, або вона від них виривається, так буде точніше, оскільки доки вони були миротворцями, війна між Вірменією і Азербайджаном тривала в різних виглядах, але вона не зупинялася. Або навіть протистояння в деяких моментах, так буде коректніше. А тут, коли миротворець зник, все закінчилося. Тому вони і намагаються зараз продавати війну, тому що це те, що вони вміють найкраще. І у вірменського народу є такий же, знаєте, шанс, як і у угорського, там, і у румунського свого часу, да? Молдові. Все-таки не звертати увагу на залякування, а обстоювати і відвоювати своє майбутнє. Угу. Пашинян показав нещодавно, що Європа – це все-таки набагато прогнозованіший партнер, з яким можна в коректний спосіб вести спілкування. Тому, звісно, що росіянці будуть біситися, що ці вибори будуть непрості, як і попередні, до речі, непрості в Вірменії були. Тому тут своє робити треба. Розуміти, що Росія ні в якому разі не друг. Це той ворог, який підступний, який постійно намагається руйнувати, а не створювати.
1: Так, дякую вам, пане Олеже. Будемо стежити за зміною політичних векторів і розвитком дипломатії української. Зокрема, Олег Лісний, політолог, був на прямому зв'язку. І далі поговоримо про події на передовій. 177 бойових зіткнень відбулося на фронті напередодні, зокрема на Південно-Слобожанському напрямку, це північ Харківщини. Російські війська один раз штурмували позиції підрозділів сил оборони. Бої точилися в районі Стариці. Сергій Лаврентьєв зі мною на зв'язку, оператор роти ударних безпілотних авіаційних комплексів, оператор безпілотників. Вітання вам, доброго ранку, пане Сергію.
13: Так, щирі вітання від вам та вашим телеглядачам. Я хочу подякувати за запрошення на інтерв'ю.
1: Спасибі, що ви знайшли час. І дійсно, нам є про що поговорити. Але спершу я хочу звернутися до глядачів для того, щоб вони просто зараз в цей ранковий час взяли телефони, задонатили і допомогли, підтримали. Тому що це найменше, що сьогодні кожен з нас, хто знаходиться в тилу, може зробити. Це задонатити гривня 2, 5, 10, скільки ви можете, друзі. Немає малих донатів, пам'ятайте про це, будь ласка. QR-код вже є на екрані, номер карти також. Сергію, попрошу вас розказати, на що сьогодні ми збираємо.
13: Ми збираємо гроші в двох напрямках. Перше – це забезпечення безпеки особового складу, і друге – це покращення ефективності виконання наших завдань, саме в логістиці. Якщо про перше, то зрозуміло, ми дуже цінимо наш особовий склад, у нас керівник на це звертає фокус. То друге, в зв'язку з тому, що війна постійно міняється, і кількість дронових атак збільшується постійно, база логістики теж має адаптуватися. Наприклад, держава закупила набагато пікапів, і це є шикарна одиниця техніки. Але, на жаль, це є шикарна мішень для дронів. Тому ми переходимо з пікапів, ще з початку минулого року, чи середини 2025 року, на такі одиниці, як квадроцикли, баги, логістичні дрони та наземні дрони. Це один з напрямків. А другий – це дрони-перехоплювачі. Стандартно ми використовуємо такі дрони, як Python чи Stinger. І цей дрон може... Якщо є досвідчений оператор дрона, він може дуже легко здогнати та знищити ворожі FPV дрони з вибухівкою.
1: Ну і однозначно цих потреб не буває забагато, тому що, друзі, ви маєте розуміти, що кожен елемент, з якого складається кожен дрон, кожен безпілотник, їх потрібно завжди оновлювати, їх потрібно змінювати, потрібно комплектувати щось нове, тому пам'ятайте, що це дуже важливо, і ми з вами в першу чергу донатимо на те, щоб зберегти життя наших військових, тому що краще нехай буде менше безпілотників, маю на увазі, нехай їх збиває вбиває ворог, а краще залишаються живими наші військові. Тому просто зараз, будь ласка, доєднуйтесь. Там загальна мета збору 500 тисяч гривень. Ви зараз бачите ось цю синю стрічку, яка рухається. Це той збір, який покриваєте ви, тобто те, на що ви донатите. Пане Сергію, тепер давайте про оперативну ситуацію, тому що ми будемо говорити про один із найскладніших, про Вовчанський напрямок. Які зміни є там? І от саме про застосування безпілотників, зокрема, на цьому напрямку. Як змінюється тактика?
13: Якщо дати коротку відповідь, то ситуація за останні тижні, вона ускладнилася на нашому напрямку. Вона ускладнилася з обох боків, тобто одна позитивна новина, з якою хочу поділитися, об'єднані сили Збройні сили України провели наступальну операцію за минулі два тижні в напрямку Великого Бурлука та звільнили 22 квадратних кілометри нашої української території. Мені кажеться, це треба відсвяткувати. Ця наступальна операція була проведена, в ній брали участь наші побратими з Латинської та Центральної Америки. І наскільки я чув від командирів, вони дуже непогано зарекомендували себе. Тому я хочу сказати «Hola amigos, mucho gracias». З іншої сторони, як ви розумієте, от ця погода, більш суха земля, вона також активувала дії з ворожої сторони. Є у нас такий населений пункт Синельниково, де зараз ворог намагається просочитись між нашими позиціями, закріпитись. Отут вступаємо вже друга лінія оборони, дрончики, наприклад, мій підрозділ, який моніторить постійно ситуацію, знаходить ворога до того, як він може заякоритися, та знешкоджує його. І, в принципі, це одна з причин, чому ми зараз проводимо цей збір, наприклад, на додаткові дрони, для того, щоб ефективно виконувати наші бойові завдання.
1: Різний ландшафт дуже в зоні вашої відповідальності, і це також ускладнює роботу безпілотників і, власне, операторів безпілотників, тому що треба, знаєте, дуже ювелірна робота для того, щоб не втратити самому, а ще й потрапити в ціль. Як сьогодні це працює, тому що погода дуже змінна, і зеленка ще проявляється. Що маємо ми з цього, і як це може скористатися ворог?
13: Давайте проговоримо такий фактор, як саме досвід та рівень керування оператора. Наше керівництво розуміє, що чим краще володіє оператор своїм дроном, тим краще він виконує свої завдання. І тому нас постійно посилають на додаткові курси. Ми співпрацюємо з комерційними виробниками дронів, які розробляють курси підвищеного рівня. І це дозволяє нам краще виконувати наші бойові завдання. Але якщо ми повернемося до суті вашого запитання, так, як тільки приходить до нас березень і температура підвищується 5 градусів і вище, плюс сонечко виходить, це стає ідеальним середовищем для дронів. Як і було заплановано, кількість дронів збільшилась. Навряд чи можемо сказати в рази, але вдвічі точно з обох сторін. Тобто на зараз в 20-кілометровій сірій зоні бувають дні, коли ми маємо заборони на будь-які рухи у вільному середовищі. Тобто дрони постійно моніторять прифронтові населені пункти, бойові позиції і так далі. Крім того, що я можу сказати, мабуть, 90% вилітів на даний момент вони проводяться з дронами, які працюють на оптоволокні, їх неможливо подивити засобами РЕБа. І на зараз ми знайшли одну розробку нашу українську. Це науково-дослідницький центр в Україні, який розробив систему, яка не дозволяє, яку не дозволяє приткнути дрон на оптоволокні. Наступного тижня ми плануємо її тестувати у себе на ділянці. І побажайте нам удачі, будь ласка.
1: Пане Сергію, можу сказати тільки те, що ось ці хороші новини, про які ви сказали на початку нашої розмови, це тільки залежить від того, як працюєте ви, наші оборонці. Тому тут величезна повага, вдячність і тільки донати те, що зараз роблять наші глядачі. Друзі, продовжуйте робити, і після включення з паном Сергієм також буде відкритий цей збір, номер банки, QR-код, все це є. Будь ласка, доєднуйтесь. Повірте, кожна гривня буде працювати проти ворога. Сергію, дякую вам дуже, що знайшли час. Спасибі вам. Сергій Лаврентьєв, оператор БПЛА «РУПАК АПЕКС». Спасибі. Друзі, продовжуйте. Пам'ятайте ще раз, що донати – це велика сила для наших військових. Ну і просто зараз ми продовжимо. Новини будуть далі про найважливіше станом на цю хвилину.
14: Ми боремося за країну рівних можливостей.
15: Нові часи потребують нових символів. Тому і вишиванка для України має бути зіткана з сили й мужності українського народу. Викроєна з ніжності та турботи. Зшита неймовірною витривалістю та незламністю. Вкрита оберегами від краю до краю. Патріотами, леопардами, атакамсами та бойовими птахами. Прикрашена єдністю та соборністю. Вишита з любов'ю та міцною вірою у перемогу. З Днем вишиванки, українці!
16: ТСН тиждень залою Мазур у неділю.
17: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
18: 2, 1.
17: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
16: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
14: За країну рівних можливостей.
2: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. На світанку ворог атакував Дніпро. У житловій висоці зруйнована квартира, постраждала жінка. Вибуховою хвилею пошкоджені і кілька сусідніх будинків. Там повилітали вікна. На місці вже працюють екстрені служби, комунальники та волонтери. Росія розглядає сценарії додаткових нападів на північні регіони України з Білорусі та Брянської області. Про це повідомив президент Володимир Зеленський і запевнив, що ведеться робота над тим, аби посилити захист на Чернігівсько-Київському відтинку. Президент також закликав МЗС бути максимально активним у дипломатичній роботі щодо Білорусі.
19: Звісно, вже ми працюємо, щоб наш захист на напрямку посилити. Відповідні доручення є для військового командування, але окремо також ми робимо превентивні кроки як щодо Білорусі, так і щодо визначених частин Росії. Звідки є загроза?
2: Протягом середи на фронті сталося 177 бойових зіткнень. 25 разів росіяни атакували на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах Родинського, Гришиного, Новоолександрівки, Васильівки. 23 атаки окупантів Генштаб зафіксував на Гуляйпільському напрямку. 18 боїв було на Костянтинівському відтинку, 11 – на Лиманському напрямку. Українські дрони знищили школу підготовки операторів дронів Російської академії ракетних і артилерійських наук в окупованому Сніжному на Донеччині. В рамках операції «Сніг Ахмату» ліквідовано 65 курсантів і начальника школи, підполковника з позивним «Бурий», повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Двоповерхова будівля, в якій росіяни розмістили особовий склад, також була місцем зберігання безпілотників та бойових частин. Удар знищили знищив виробничі та ремонтні приміщення, а також 4 бронеавтомобілі «Тигр». За словами Мадяра, таких центрів підготовки на окупованій території було усього 3. А далі про ціну пам'яті. Головний сержант ГУР Андрій Мачулянський на позивний «Мак» загинув у серпні 23-го року під час бойового виходу в тил ворога. Разом із групою він подолав понад 600 кілометрів територію РФ та після успішного виконання завдання потрапив у ворожу засідку. На честь героя України у рідному Нетішині планували перейменувати вулицю, однак місцева влада рішення так і не ухвалила. Чому питання пам'яті затягнулося майже на 2 роки, а на Ужвенку далі.
20: Казав, що, в принципі, все буде добре, але дуже багато часу пройшло і, на жаль, все сталося.
21: Люблячий батько, вірний чоловік та надійний побратим. Так згадує про головного сержанта ГУР Андрія Мачулянського його дружина. У серпні 2023-го він загинув у нерівному бою, прикриваючи відхід групи.
22: Це сотні кілометрів вглиб ворожої території. Потужний охороняємий об'єкт, стратегічна авіація противника. І вони провели успішну операцію зі знищення саме літаків стратегічної авіації противника, які здійснюють удари ракетами по наших мирних містах. Але, на жаль, під час повернення з цього бойового завдання вони загинули.
21: Андрій підписав контракт із Збройними силами ще у 2002 році. Тоді він брав участь у миротворчих місіях в Іраку, Кувейті та Ліберії. А під час повномасштабної...
22: Андрій став на захист України. Він воював на найгарячіших напрямках, за що був нагороджений орденами за мужність.
21: Героя України Андрію присвоїли у 2023 році, а за рік головне управління розвідки звернулося до міської ради Нетішина з проханням перейменувати одну з вулиць на його честь. І отримали відповідь.
22: Що в них спочатку немає такої можливості, потім начебто вони зробили якесь опитування для того, щоб почути суспільну думку.
21: У результаті депутати міської ради ініціативу не підтримали, і ми вирішили з'ясувати, чому.
23: Є велика частина людей, яка сприймає перейменування. Це призведе до заміни документів, які в них є на нерухомість. А велика частина сприймає те, що інші герої не будуть вшановані, і у нас в місті не вистачить вулиці перейменувати в честь кожного, хто загинув. Хоча насправді в нас один тільки герой України.
20: Насправді вони віддали найцінніше і переробить документи. Ну зараз це така справа дуже дріб'язка.
21: Як каже секретар Нетішинської міськради, основними противниками рішення були мешканці вулиці. Однак, чи знали вони про подвиги героя? Проінформувати мала б місцева влада, яка цього не зробила.
22: Провели його не зовсім коректно і посилаючись на те, що в них не було інформації, хоча насправді інформація про Андрія є на офіційному сайті головного управління розвідки.
21: Ще минулого тижня у Нетішинській міськраді обіцяли розглянути питання про перейменування.
23: Ми подаємо ще раз це рішення. Якщо на цей раз буде так знову ж не підтримано депутатами, ми будемо виставляти альтернативне з перейменуванням.
21: Втім, вже у понеділок на сайті міської ради з'явився проєкт рішення про відмову у перейменуванні вулиці на честь героя, яке, ймовірно, підпишуть на засіданні у п'ятницю. Анна Ужвенко, Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Повернувся додому без сили Сибіру. Російський диктатор Владимир Путін не зміг домовитися про будівництво нового газогону до Китаю через Монголію. Причому це була 5-та спроба Кремля продати трубу Піднебесній. У Китаї також активно обговорювали світові конфлікти, однак більше уваги Сі та Путін приділили війні на Близькому Сході, а не російському вторгненню в Україну. Про підсумки зустрічі в Пекіні розкаже Леся Головіна.
24: Кіна, площа Тяньаньмэнь, червона доріжка біля великої зали народних зборів. Російського диктатора Путіна зустрічає глава Піднебесної Сі Цзіньпін. Менше тижня тому у Пекіні так само з розмахом у тих же декораціях зустрічали американського президента Дональда Трампа. За результатами зустрічі Китай та Росія підписали спільну заяву про новий багатополярний світовий порядок, ядерну безпеку та Тайвань, а також коротку декларацію, у якій йдеться про те, що світ повертається до законів джунглів.
0: Ми дотримуємося взаємної поваги, рівності, довіри та взаємовигідної співпраці. Ми робимо важливий внесок у забезпечення міжнародної справедливості та правосуддя. Китайсько-російські відносини стали ключовою стабілізуючою силою на тлі змін, небачених за століття.
24: Російська делегація нібито підписала в Пекіні близько 40 документів про співпрацю, зокрема щодо безвізу та освітніх програм. Однак ані російська, ані китайська сторони не згадують проєкт газогону «Сила Сибіру-2», а це те, чого Кремль хотів найбільше. В підсумковій декларації міститься лише розмите положення про співпрацю в сфері енергетики. Китай залишається найбільшим споживачем російської нафти і газу. Світові ЗМІ перед початком зустрічі писали, що він хоче купувати енергоносії за внутрішньоросійськими цінами, а це в 5 разів нижче, ніж Пекін платить зараз.
0: Китайсько-російські зв'язки останніми роками поглибилися, особливо після російського вторгнення в Україну в 2022 році. Західні санкції змусили Росію більше покладатися на Китай в питаннях торгівлі та дипломатичної підтримки. За цим візитом пильно стежать в Вашингтоні, оскільки Китай намагається зберегти стабільні відносини із США і в той же час поглиблювати взаємини з Росією.
24: Путін прилетів у Пекін напередодні, усього за 4 дні після завершення візиту в Китай президента США Дональда Трампа. Від 2000 року він здійснив понад 20 поїздок до Китаю, а Сі Цзіньпін зустрічався з главою Кремля більше, ніж з будь-яким з світових лідерів – понад 40 разів. Леся Головіна, Україна, марафон «Єдині новини».
2: Сполучені Штати розгорнули авіаносну ударну групу в Карибському морі. До її складу входить авіаносець з винищувачами на борту, есмінець та танкер-заправник. Морські маневри відбуваються на тлі посилення напруги між Сполученими Штатами та Кубою. Напередодні США звинуватили екс-президента Острова Свободи Рауля Кастро в причетності до вбивства 4 працівників гуманітарної місії, які допомагали мігрантам, що на плотах втікали з Куби. Дональд Трамп регулярно критикує кубинську владу, загрожує їй венесуельським сценарієм та влаштував енергетичну блокаду острова. При цьому напередодні Трамп заявляв, що ескалації з сусідньою країною не планує. Марія Скиба далі продовжить. Наступний випуск о 7:30.
1: Отже, 7:10 в Україні. Ми продовжуємо аналізувати найважливіші події України і світу. І зараз давайте ще раз звернемо увагу на мапу повітряних тривог, тому що є нові повідомлення і оновлення від повітряних сил ЗСУ. Є повідомлення про те, що каби, пущені Росією на Запорізьку область, також безпілотники фіксуються на півночі Чернігівщини повз Сосницю курсом на південь. Ну і близько 6:40 пуски керованих авіабомб ворожої тактичної авіації на Донеччині були помічені. Загроза застосування безпілотників зберігається на Чернігівщині, частково на Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Запорізькій, Донецькій області. Зараз ви бачите на мапі області червоним, де зберігається загроза. І просто зараз пишуть повітряні сили про безпілотник над містом Дніпро. Тому, будь ласка, якщо ви чуєте, якщо це стосується вас, залишайтесь в укриттях і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. До цього будемо повертатися згодом. Ну і до інших тем. Сполучені Штати Америки планують скоротити військову допомогу європейським союзникам по НАТО у разі кризи. Побільше, Вашингтон планує повідомити. Це вже цього тижня, повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела. Видання зазначає, що Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче, щоб європейські країни взяли на себе основну відповідальність за безпеку континенту. А якщо Росія застосує ядерну зброю проти України, то наслідки для Москви будуть руйнівними. На цьому наголосив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він додав, що Альянс слідкує за спільними російсько-білоруськими ядерними навчаннями. Про це говоримо далі. Павло Лакійчук зі мною на зв'язку, капітан першого рангу і керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Вітання вам, добрий ранок.
3: Добрий ранок, слава Україні.
1: Героям слава. Отже, пане Павле, давайте розпочнемо з цих, по-перше, ядерних навчань і певних погроз, тому що і Служба безпеки України також фіксувала безпілотники, на яких є підвищений радіаційний фон. І це дуже важливо обговорити, що це означає, чи є це перевіркою Росії, чи загалом дійсно ми можемо казати про ці спільні розробки Росії і Білорусі, які стосуються ядерної небезпеки.
3: Ну, давайте розділяти речі відразу. Перше, те, що ми спостерігаємо, ну, в даному випадку от, останні дні говорять про використання шахедів з ракетами повітря-повітря в бойовій частині, яких є елементи з бідного урану. Це уражаючі елементи повищеної щільності. Власне, такі ж є, ну, наприклад, в протитанкових снарядах, танкових снарядах бронебійних, стрижні з бідненого урану. Сказати, що це дуже небезпечно з точки зору радіаційної небезпеки, це не зовсім так. От, але певна частина радіації там є. Більшу небезпеку складають саме як кінетичні ці елементи, за великим рахунком, це ж розраховано на знищення, вбивства людей, знищення техніки, тощо, шрапнель така собі, дуже потужна. От росіяни обстрілюють наші міста, нашу інфраструктуру саме такими штуками, щоб завдати максимальної шкоди. Але, знову повторюсь, не треба панікувати щодо радіаційної небезпеки в даному контексті. Але ймовірність того, що росіяни можуть застосувати тактичну ядерну зброю, ну, вона з лютого 22-го року існувала і продовжує існувати. Більше того, росіяни фактично порушують всі можливі норми міжнародного права, коли обстрілюють наші атомні електростанції, коли наносять удари по Чорнобильській атомній електростанції, по контейнменту. Ну, це взагалі самогубчі дії російської сторони. Я нагадаю, цей після катастрофи, Чорнобильської катастрофи, світ весь був в шоці, і всім гуртом, і Європа, і світ будували те укриття над реактором, ушкодженим реактором Чорнобильської атомної електростанції, щоб захистити не тільки нас, українців, а й українців, і білорусів, і росіян, всіх, хто поряд перебуває. Ну, і тут русські знову намагаються пробити цей контейнмент. Не нас отравити цією ядерною заразою, а травити себе, сусідів тощо. Це таке безголова курка тільки може робити. Навчання російське – це навчання стратегічних ядерних сил, це дещо інше. Це оті міжконтинентальні балістичні ракети, сармати воєводи, балістичні ракети підводних човнів. Це грізна небезпечна зброя, але її не можна застосувати проти України. Це якраз МБРи. Це ота штука, яку Радянський Союз, а за ними Російська Федерація і їхні опоненти, Сполучені Штати, погрожували протягом всієї холодної війни. Зараз вони повиходили всі з тих угод про обмеження ядерної зброї. Ну і Росія намагається продемонструвати, полякати світ, примушувати світ рахуватися з собою в такий дурнуватий спосіб. Ну, а по нам попасти, ну, хіба що, я не знаю, це треба попитати ракетників, я вже вчора думав, ну, хіба що, якщо з Камчатки, там, з Петропавловська-Камчатського, з когось РПКСН запустять балістичну ракету підводних човнів. Ну, можливо, до нас добити, але інших варіантів немає.
1: Але в будь-якому разі, пане Павле,
3: стратегічні, треба триматись стороні.
1: Так, тут ми маємо навіть говорити про те, що застосування ядерної зброї, або навіть, вірніше сказати, наявність ядерної зброї завжди була і має залишатися зброєю стримування. Що в контексті того, що відбувається сьогодні з Росією, проаналізувати дуже складно. Тому що Путін навіть ці теми обговорює з лідером Китаю. Це все відкритим обговоренням і з названим президентом Білорусі. Тому все це діє. І те, що зараз кажуть в Сполучених Штатах, що відповідь буде руйнівною, якщо Росія вирішить застосувати ядерну зброю по Україні. Як ви думаєте, яка сьогодні дійсно от може бути ця відповідь? І чи готуються Сполучені Штати до того, що все-таки колись, в якийсь період часу, зброя стримування може бути вже не зброєю стримування? Як це сьогодні аналізують наші партнери?
3: Знаєте, я так скажу, що для росіян вже давно ядерна зброя перетворилася з зброї стримування на зброю шантажу. Так. За великим рахунком, перехід до ядерного шантажу. І те, що відбувається в світі, власне кажучи, ну, цей курс і демонструє. Всі ці бадання довкола ядерної програми Ірану. А тим часом Північна Корея перетворилася з ізгоя в повноцінну ядерну державу. Якщо далі так піде, то, власне кажучи, ну, щонайменше, як мінімум, три європейські держави можуть легко створити свою власну ядерну зброю, то якщо нема. Ну, і азіатські, ті ж Японія, Австралія, та ще низка держав, якщо так буде продовжуватись, будуть створювати власну ядерну зброю, тому що Будапештський меморандум, як очевидно єдиний в світі, в історії випадок демонстрації доброї волі ядерної держави з розрахунку на синергетичний ефект добросусідства, виявився пшиком. І тому всі будуть намагатись розраховувати на силу, а не на дипломатичні шляхи. Яка буде відповідь Альянсу у випадку, не дай Бог, випадку, яка буде можлива відповідь Альянсу на теоретичне застосування Росії ядерної зброї? Ну, тут Марк Рютте і партнери по Альянсу залишають такі туманні визначеності. Мають росіяни думати від залучення всіх сил Північно-Атлантичного Альянсу, ну, відбитті російської агресії, до можливої ядерного обмеженого, а може не обмеженого ядерного конфлікту.
1: Але з іншого боку, попри такі загрози, залишається позиція Сполучених Штатів стосовно того, що вони можуть скоротити фінансування навіть країн-союзників по НАТО. Що це означає? І як ви думаєте, які сектори, на які сектори виплати можуть бути скорочені? Як це може бути сприйнято загалом Альянсом?
3: А тут не про фінансування справа йде. Тут взагалі про співробітництво в рамках блоку. За великим рахунком, протягом багатьох десятків років безпека Європи, безпека Північно-Атлантичного простору покладалася на найбільшу в світі американську армію. От, і досі діє в Альянсі концепція трансатлантичного перекидання військ, коли у випадку загрози, у випадку нападу на одну з європейських держав, американці починають перекидати через океан свої війська, ну, і залишаються основною силою. Трамп не вважає Сполучені Штати членом Альянсу. От навіть коли про допомогу Україні говорить, він каже: вони НАТО будуть у нас купувати зброю і передавати Україні. Тобто вони НАТО у нас, наче Штати не є членом Альянсу. Угу. Власне кажучи, в його голові так і є. І тут він постійно намагається віддалитись. Тому міняється і концепція, і примус до європейських держав збільшити витрати на оборону, власне кажучи, в розумінні Сполучених Штатів, це європейці мають купувати більше американської зброї. А виходить так, що європейці більше збільшують витрати на оборону, але купують свою європейську зброю. І тут теж з'являються такі розбіжності в баченні Сполучених Штатів і європейських партнерів щодо функції Альянсу.
1: Дякую вам. Дякую за аналітику. Павло Лакійчук, капітан першого рангу і керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» був на зв'язку. Росіяни захищають кораблі металевими сітками. Зокрема, окупанти встановили так звані «мангали» на сторожовий корабель проєкту «Охотник», це пише Defense Express. У мережі з'явилися фото, на яких видно, що судно обварили ось такими металевими конструкціями та обтягнули звичайною сіткою, втім металом. Накрили частину радіотехнічних систем корабля. Військові експерти зазначають, що це може заблокувати роботу судна. Дмитро Плетенчук, речник ВМС Збройних сил України. Пане Дмитре, вітання.
4: Пані Марія, вітаю. Доброго ранку, студія.
1: Отже, що це за ноу-хау? Що це за технології? Тому що напередодні ми з вами говорили про те, що там приховують її далеко на території Російської Федерації, тому що бояться і дрони.

0: в принципі, теж немає ніякого ноу-хау. Так звані мангали з'явилися ще в 2014 році на українській техніці, саме як захист від РПГ, для того, щоб просіяти кумулятивну струю. Зараз, відповідно, їх використовують для того, щоб запобігти безпосередньому контакту ударного дрона FPV, наприклад, з корпусом, для того, щоб мінімізувати наслідки цього удару. В принципі, цілком логічне рішення, насправді. Це лише каже про те, що виріс рівень небезпеки, і вони це чудово розуміють. Це каже про те, що туди дістає, і дістає прицільно. Тому таке рішення.
1: А це може захистити? Ну, якщо, або від чого це може захистити? Тому що і українські безпілотники зараз мають дуже хороший курс на такі об'єкти.
0: Право в тому, що навіть якщо це захищає, це верхня проєкція лише. Тобто це та частина, яка над водою. Ну, це залежить від класу дрону, який буде бити, від того, як він вдало чи невдало влучить, тому що все одно відкриті частини залишаться. І, звісно, знаєте, в таких ситуаціях насправді захисту зайвого не буває. Але що стосується ударів з води, наприклад, якщо застосовувати для цього надводні дрони, то, в принципі, ніяк це, звісно, не допоможе. І, в принципі, практика минулих вражень, конкретно з боку військово-морських сил, зокрема, показало, що в такій ситуації, звісно, ви не можете захиститися сітками, тому що обварити нижню частину, це буде впливати вже на морехідні якості, властивості цієї одиниці.
1: До речі, ще є новина про те, що росіяни атакували китайське торговельне судно в територіальних водах України. Про це повідомили в військово-морських силах. Напередодні окупанти завдали удар шахедами. Судно ходить під прапором Маршалових островів, але належить китайській компанії. Екіпаж облавку складається винятково з громадян Китаю. Володимир Зеленський наголосив, що Росія не могла не знати, куди цілиться. Як прокоментувати цю новину, пане Дмитре? Як вам видається, чи дійсно це співпадіння, чи навмисний удар росіян?
0: Насправді, співпадіння перед поїздкою російського диктатора в Китай виглядає дуже дивним. Звісно, московська дипломатія, вона така, і ми це спостерігали по відношенню до себе. Але по відношенню до країни, яка є фактично рукою, яка її годує, ну, в цій ситуації реально Путін виглядає просто як дика собака, яка покусала хазяїна. Але, в принципі, якщо ви плануєте атаку десь по українському коридору, ви ж маєте розуміти, що країна, яка отримує найбільшу кількість товарів за рахунок роботи нашого коридору, це якраз КНР. І, звісно, при виборі цілей, мабуть, треба подивитися на відкритих джерелах, яких достатньо в доступі, на яких можна побачити, яке саме судно. Це, що воно везе, хто вони і власник, це все відкрита інформація. І ці атаки не є випадковими, тому що це прицільний удар у надбудову. І якщо це відбулося випадково, ну це може казати лише про рівень росіян, про те, як вони планують свої операції і як вони їх виконують відповідно.
1: Та, але певна цинічність є однозначно, та спостерігаємо ці зв'язки. Яка зараз ситуація в Еквадорії Чорного Азовського морів? Чи є загроза?
0: Загрозу ми вважаємо такою, що дійсно загроза. Тому Росії теж такі варіанти ще поки що. Але ОАК щодо підготовки або щодо того, що зараз застосовані, ну, тобто вони жовті кораблі або підвищувані, вони не вимує.
1: Пане Дмитре, дякую вам. Дмитро Платенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, був на прямому зв'язку. Друзі, давайте ще раз звернемо увагу на

0: Мапу повітряних тривог, якою зберігається небезпека. Чернігівщина, Сумщина, є загроза застосування безпілотників. Також Харківщина, Дніпропетровщина, Миколаївська область доєдналася до цього переліку, Запорізька та Донецька. Бережіть, будь ласка, себе і залишайтесь в укриттях, якщо ви знаходитесь на території цих областей. Про найактуальніше станом на зараз Ігор Пупков доєднується до ефіру. Ігорю, про що піде мова?
1: Наслідки ударів по Конотопу, атаки по ворожих НПЗ та знищення школи операторів дронів на Донеччині. Про це і не тільки говоримо далі. У Конотопі на Сумщині завершили пошуково-рятувальну операцію після влучення російського дрона в багатоповерхівку. Цілий день рятувальники розгрібали завали та демонтували плити, адже будинок міг обвалитися. Загинула одна жінка, вона пережила Голодомор, Другу світову, і тільки 3 дні тому відсвяткувала свій 94-й день народження. Але в ніч на середу її вбив російський дрон. Ще 12 людей поранені через цю атаку. Тоді окупанти запустили по Конотопу більше десятка дронів. Окрім цієї висотки, були влучання в приватні будинки, музей та лікарню. Запорізькі підлітки, які першими кинулися витягати людей з-під завалів після удару російської авіабомби 5 травня, навідали порятованих у лікарні. 17-річний Олександр Казар'ян виніс щонайменше 6 людей, 14-річний Ростислав Пачковський – 4. Один з врятованих, співробітник СТО, який дістав важкі поранення та контузію, але вижив, дуже чекав нагоди особисто подякувати хлопцям. Наші журналісти стали свідками цієї зустрічі.
2: Як ваше здоров'я?
3: Спасибо вам большое, друзья мои. Спасибо.
4: Андрій не перестає тиснути руки і дякувати своїм молодим рятівникам Олександру та Ростиславу. Це їхня перша зустріч після того страшного удару. 5 травня росіяни нанесли по Запоріжжю 4 удари керованими авіабомбами. 12 людей загинули, десятки поранені. Потрощені СТО, автомийка, кафе та магазин. Навкруги все у вогні. До приїзду рятувальників виносити людей з-під завалів кинулися звичайні люди. Серед них були 17-річний Олександр Казар'ян та 14-річний Ростислав Пачковський. Підлітки на рівні з дорослими рятували людей, витягували з-під завалів, накладали турнікети та носили поранених у машини швидкої допомоги.
5: Давай.
4: Це було справжнє пекло, пригадує Андрій. Тоді, каже, на СТО було повно людей. Він сидів за своїм робочим столом, коли каби почали гатити одна за одною. Добігти до укриття, каже, так і не встигли.
3: По коридору ми біжали, навіть до лісниці не добіжали. І один вибух був рядом там на вулиці. Там хто впав, хто не впав, а другий вже в нас, і все як в тумані.
4: Андрій дістав важкі травми ніг через контузію, тепер серйозні проблеми зі слухом. Пригадую, як хлопці його несли всього скривавленого.
3: Цівки там так сложені, я сам держу, щоб не впасти, хлопці несуть тяжело. Це пам'ятаю.
4: Саша та Ростислав сором'язливо стоять поряд із лікарняним ліжком Андрія. Привезли йому смаколиків, питають про самопочуття. Кажуть, зустріч емоційна для них і дуже важлива.
6: Не знаю. Емоції такі, всплиск.
3: Відчайдушні, дуже сміливі, тому що там було дуже страшно. Така атмосфера, що, не дай Боже. А хлопці молоді такі, не розтірялися. Можна сказати, ризикуючи життям своїм, біжали рятувати наше життя.
4: Хлопці кажуть, не відчувають себе героями і досі. Просто діяли, як вважали за потрібне.
7: Особового героїзму в мене за всю цю історію не було, але я рад, що з ним все добре та він вже проходить реабілітацію.
4: Андрій ще кілька тижнів пробуде у лікарні. Будуть робити операцію на нозі, а вдома на нього чекають дружина та 2 дітей. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зарянова. Ми Україна, марафон, єдині новини.
1: Дрони вразили сизранський НПЗ у Самарській області Росії. Тамтешні пабліки пишуть, що горить одна з установок переробки нафти. Остання атака на підприємство була місяць тому. Тоді сили оборони вразили резервуар, ділянки трубопроводу та установку первинної переробки сировини. Сизранський НПЗ – один із найбільших в Самарській області, який виробляє бензин, дизельне і авіаційне паливо, мазут, бітум і зріджені вуглеводневі гази. Загалом від 24-го року він був атакований щонайменше 8 разів. Українські дрони знищили школу підготовки операторів дронів Російської академії ракетних і артилерійських наук в окупованому Сніжному на Донеччині. В рамках операції «Сніг Ахмату» ліквідовано 65 курсантів і начальника школи, підполковника з позивним «Бурий», повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Двоповерхова будівля, в якій росіяни розмістили особовий склад, також була місцем зберігання безпілотників та бойових частин. Удар знищив виробничі та ремонтні приміщення, а також 4 бронеавтомобілі «Тигр». За словами Мадяра, таких центрів підготовки на окупованій території було всього 3. Протягом середи на фронті сталося 177 бойових зіткнень, 25 разів росіяни атакували на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах Родинського, Гришиного, Новоолександрівки, Васильівки. 23 атаки окупантів Генштаб зафіксував на Гуляйпільському напрямку. 18 боїв було на Костянтинівському відтинку, 11 – на Лиманському напрямку. Баскетбольна команда ветеранів грає у Києві вже 2 роки. Серед найперших її учасників – Артем Дудченко, військовий з подвійною ампутацією ніг. Зізнається, ніколи раніше у баскетбол не грав, але спробувавши, захотів приїхати ще. Як спорт став для нього віддушиною тоді, коли було найскладніше, Дар'я Цесарук розповість.
5: Артем у кріслі колісному, але не повсякденному. Воно спортивне.
8: Спеціально крісло колісне для баскетболу.
5: Грати у звичайному Артему було б незручно, бо воно для цього просто не пристосоване. А в цьому є захисна рама і кілька додаткових коліс.
8: Мають додаткові колеса спереді і ззаді, щоб крісло не переверталося. А також оці колеса мають розвал такий, щоб було зручно швидко розвертатися.
5: Воно вже його власне. Артему це крісло подарували волонтери.
8: Воно дороговартісне, коштує там близько 4000 євро, десь так. А в грі дуже зручне. В нього багато регулювання для того, щоб під мене підлаштувати центр ваги.
5: Баскетболом він займається більше 2 років. Звісно, спершу Артем майже нічого не вмів. І навчитися, бодай, основним прийомам було вкрай складно.
8: Важко вести м'яч, крутити колеса, ще й попадати в кільце. Треба постійна динаміка, постійна концентрація, треба бачити поле, бачити людей, які з тобою грають в команді.
5: Тепер ніщо з цього Артема вже не лякає. Він професіонал, а в команді – старожил. Цей спорт у житті Артема з'явився дуже вчасно, під час протезування. І тоді був радше розрадою між лікарняними стінами і тренажерним залом. Бо виїжджаючи на арену, він міг відчути себе вільним.
8: Спочатку це було взагалі для мене не цікаво. Потім спробував одне тренування. Дмитро Базилевський показав, що таке баскетбол. І почалось. Спорт – це мінус депресія, мінус там якісь захворювання.
5: Поранення Артем зазнав біля Вербового, коли у бліндаж, де він сидів, ворожий дрон скинув снаряд.
8: Багато уламків було в ногах. Вже розумів на той момент, що у мене не буде ніг.
5: Протезувати Артема було складно. Його випадок фахівці відверто називали непростим. Але рішення знайшлося. У кістку обох ніг вживили титановий імплант. І він пішов.
8: Поки не було протезів, я навчився на руках ходити. Коли я перший раз побачив себе в дзеркалі на ногах, то я не повірив, що це я.
5: Його реабілітація триває досі, бо ходити, коли ампутація парна, зовсім нелегко. Він практикується біля брусів і вже з однією милицею.
8: По 2 години тренуємося, але це мінімум від того, що мені треба робити. Мені треба більше годин займатися для того, щоб досягнути результату, якого я хочу.
5: А спорт, безумовно, цьому дуже сприяє.
9: Дуже круто, що людина не займалась баскетболом, а потім зайшло, і вона розуміє, що треба трохи віддати часу, щоб краще грати. А Артем, він так запалився, що навчився бросати якісно. по техніці.
5: Тому у баскетбольну команду ветеранів кличуть усіх охочих, хто готовий тренуватися двічі на тиждень. Артем же планує продовжувати свій шлях у цьому спорті, тому часто їздить на змагання. Дар'я Цесарук, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон». Єдині новини.
1: Сьогодні відзначаємо День вишиванки. Цього року дата ювілей на свято 20 років. Започаткували його студенти Чернівецького національного університету, які домовилися в цей день приходити на заняття у вишитих сорочках. Ініціативу підтримали і викладачі. Кілька років свято відзначалося тільки в стінах університету, а потім ця традиція поширилася по всій Україні і стала офіційним святом. В регіонах України сьогодні заплановано чимало подій та флешмобів, а також акція «Вишита стрічка пам'яті», та якої вшанувати пам'ять полеглих захисників і захисниць. Марія Скиби далі продовжить наступний випуск о 8:00.
0: Наші роботи продовжує аналітична студія каналу «Ми Україна», національний марафон «Єдині новини». Ну, і знаєте, до Дня вишиванки доєдналися і ми, ну і доєднуйтесь ви також, тому що це символ нашої історії і обов'язково маємо зробити цей день трошки красивішим. Давайте подивимося ще на мапу повітряних тривог, якою вона є зараз. Є відбої по деяким областям, але все зберігається. Тривога на Чернігівщині, Кіровоградська область, також Миколаївська, частково Дніпропетровська і північна частина Харківщини. Тому, будь ласка, будьте пильні і не ігноруйте, тому що є загроза застосування безпілотників. 25 разів російські війська атакували на Покровському напрямку. За даними Генштабу, окупанти намагалися просунутися біля Гришиного, Покровська та Молодецького. На цьому напрямку було знищено одну артилерійську систему, 6 гармат та 72 укриття особового складу противника. Детальніше про Покровський напрямок говоримо далі. Андрій Отчинаш зі мною на зв'язку. Це офіцер 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України. Вітання вам, доброго ранку.
10: Доброго ранку, студія. Доброго ранку, телеглядачі. Слава Україні.
0: Героям слава. Пане Андрію, давайте розпочнемо зі збору. Це дуже важливо сьогодні, в цей день, як і щодня, доєднуватися до зборів наших захисників та захисниць. Друзі, ви зараз бачите на екрані і QR-код, і номер карти, будь-який зручний для вас варіант. Давайте так розпочнемо ранок. Чому ні? Це інвестиція в нашу з вами перемогу, і це однозначно буде плюсик ваш сьогоднішній день. Ну, і плюсик, звичайно, на карту, тому що там мільйон загальний збір, але ви бачите, трошки залишається жовта лінія, це те, що не закрито. Давайте спробуємо зробити її синьою. Андрію, поясніть, будь ласка, на що збираємо сьогодні, які потреби необхідно закривати?
10: Дякую за те, що публікуєте наші збори. Дякую кожному, хто донатить в цей надзвичайно складний час. І також вітаю всіх з цим надзвичайно чудовим, прекрасним і світлим святом, Днем української вишиванки. Щодо збору, ми збираємо зараз на дуже ефективний спосіб по евакуації особового складу, якщо вони отримують поранення, а також по забезпеченню особового складу всім необхідним. Наприклад, півтора роки назад, та мабуть ще рік назад, для того, щоб нормально забезпечити будь-яку евакуацію, туди мав заїжджати квадроцикл з безпосередньо водієм і евакуювати пораненого. То в свою чергу несло небезпеку для водія квадроцикла і пораненого через те, що в нього могла вже влетіти впівішка, аби їх могли обстріляти по ходу. Відповідно, ми могли, як сили оборони, в тому числі бригада «Рубіж», нести значно більші втрати. Наразі ми намагаємося застосовувати наземні роботизовані комплекси. По факту це така умовно тележка, якою можуть керувати хлопці за 10, 20, 30 кілометрів, будучи абсолютно в безпеці, під'їхати до позиції, де є поранений боєць, евакуювати його і вивезти. І для нас надзвичайно цінним є сам факт того, що ми можемо мінімізувати використання особового складу, тобто не підлягати їхнього життя небезпеці, а водночас врятувати хлопця, який отримав поранення. Тому цей збір дуже важливий, так як КНРК наразі один з, напевно, найбезпечніших способів проводити евакуацію. Тому буду вдячний кожному українцю, хто допоможе нам з цим збором.
0: Так, ну а найважливіше – це те, щоб наші хлопці та дівчата залишалися живими, а краще втрачати техніку. Ви розумієте, що вона теж дуже дороговартісна, але, друзі, звичайно, це набагато простіше для кожного українця задонатити зараз. Тому доєднуйтесь, QR-код, номер карти залишається на там менше як 150 тисяч закрити цей збір, тому цим ви зробите величезну допомогу і таким чином буде більше наземних дронів для бригади Рубіж. А вони точно знають, що з ними робити далі і як їх застосовувати. Про оперативну ситуацію, Покровський напрямок залишається одним із найскладніших. Пане Андрію, як змінюється там оперативна ситуація? Чи більше штурмує ворог, чи навпаки?
10: В смузі оборони 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж противник продовжує свої штурмові дії. Але потрібно визнати, що якщо взяти, наприклад, жовтень-листопад місяць 25-го року, то кількість штурмових дій противника зменшилася і зменшила кількість, в принципі, пересувань противника, що свідчить про те, що в нас в смузі він поніс дуже великі втрати. Хоча ми розуміємо, що вони проводять ротаційні дії, вони замінюють свої бригади і намагаються поповнювати свої резерви. Але нашими безпілотниками, нашими піхотинцями, в принципі, всім, хто служить в нашій бригаді, робиться все для того, щоб вони знищувалися. І по статистиці, якій ми ведемо, таких хороших росіян вже в смузі оборони нашої бригади за останні 9 місяців близько 4 тисяч. 4200 і 300 росіян, які вже не зможуть робити нічого поганого в нашій країні. Це при тому в досить такі невеликій смузі оборони. Тобто це насправді хороший результат, який призводить до того, що противник не може там показати якийсь якісний результат саме на Покровському, а точніше Добропільському напрямку за крайні періоди часу. І водночас ми бачимо, що противник намагається змінювати свою тактику і пересуватися значно тихіше і значно менш помітніше. Якщо ми бачимо, що кількість пересувань однозначно зменшилася, скоріш за все це пов'язано з великими втратами противника, то противник почав застосовувати електробайки для того, щоб ми не могли їх чути. Якщо звичайний мотоцикл, в принципі, в тихих умовах, умовно тихих умовах, тому що окрім обстрілів там немає музики, тусовок і так далі і тому подібне, ми можемо мати і чути мотоцикл за там 500-700 кілометр від позиції. Відповідно, доповісти про це, і відповідно вже вилітає розвідник, який шукає мотоцикли противника, їх уражає. Та наразі противник використовує електробайки, які їдуть дуже тихо і їх реально не помітно. Тобто противник намагається максимально швидко, максимально якісно запригнути на наші позиції. Але, знову ж таки, аеророзвідка працює, ми намагаємося зупиняти противника і не давати їм того результату, якого б вони хотіли.
0: За ці кілька хвилин спілкування майже 40 тисяч гривень додалося на банку. За це величезна вам подяка. Друзі, повірте, що кожна гривня важлива і наземних дронів не буває замало, тому що ворог також розуміє, як працює наша армія, це не секретно, а ми маємо також і не маємо недооцінювати ворога. Тому спасибі вам і дякуємо дуже, що ви доєднуєтеся, не ігноруєте. Є QR-код, номер карти, ще раз наголошую, що ви можете просто зараз це зробити і доєднатися, також стати частиною цього збору. Андрію, а от щодо використання наземних дронів, але противника, що там цікавого і наскільки можемо говорити от саме в зоні вашої відповідальності того, як вони і скільки цього застосовують?
10: Ще раз дякую кожному, хто донатить, то надзвичайно цінно. Щодо дронів, наземних роботизованих комплексів противника, ситуація досить кумедна насправді. Якщо ми використовуємо наземний роботизований комплекс, максимально використовуючи його на умовній лінії бойового зіткнення в смузі оборони нашої бригади, підвозячи буквально до крайніх позицій наших піхотинців, намагаючись підвозити, то росіяни використовують наземний роботизований комплекс в тилу. І це дуже кумедно виглядає, тому що вони мають якусь певну точку, до якої доїжджає наземний роботизований комплекс, який теж загружений логістикою, який теж може займатися евакуацією противника тощо. Тобто, в принципі, вони використовують його теж за призначенням. Але є одне але. Вони можуть його використовувати за призначенням за там 5-3-7 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тобто вони об'єктивно бережуть наземний роботизований комплекс більше, ніж вони бережуть свій особовий склад. Uh-huh. Тому що потім Іван одноразовий виходить до того наземного роботизованого комплекса, бере паки води і далі тащить собі на позиції. Тобто це відбувається не навпаки, як в нас, де в нас хлопці загружають НРК, НРК їде до позиції хлопців максимально близько, і вони там розгружають собі швиденько, щоб не було помітно воду, їжу або проводять евакуацію. Тут все абсолютно навпаки. І це максимально кумедно через те, що ти бачиш цінність життя російського солдата і водночас можеш її порівняти з цінністю життя українського солдата. І знову ж таки кількість втрат, які є в противника, знову призводить до такого нераціонального використання, в тому числі наземних роботозавальних комплексів зі сторони противника, доводить, що все ж таки будь-який російський офіцер, мені здається, от самий найкращий російський офіцер, це рівня українському найгіршому найгіршому офіцеру. Тобто потрібно визнавати, що в армії не всі ідеальні. Звісно, що в нас є дуже багато і велика кількість проблем, але от якщо взяти, порівняти там якогось найкращого офіцера російської армії, він своїми діями інколи буде робити помилки, які в нас роблять об'єктивно найгірші українські офіцери.
0: А щодо логістики, тому що Покровський напрямок – це там, де фактично все стерто землі, і дуже важко десь заховатися. Мова йде і про наших військових, і про, звичайно, противника. Тут безпілотники нам допомагають їх нищити, але тим не менше це ускладнюється. Зараз Зеленка, можливо, зміниться ситуація. Як вони зараз використовують логістичні шляхи? Хвилина, будь ласка.
10: Завдяки першому корпусу Азову ми бачимо, як знищується, в принципі, дальня і ближня логістика противника. Туди долучаються і наші бійці з бригади Рубіж, це точно не може не радувати. Але логістика наразі є найважчим процесом. В принципі, захід на позицію є найважчим процесом, тому в багатьох випадках наші хлопці сидять досить довгий період часу на позиціях через те, що буквально ми не можемо вийти з позицій, адже противник контролює всі підходи і відходи. Тому ми мусимо чекати погану погоду, ми мусимо чекати тумани, дощі для того, щоб проводити ротаційні дії. Насправді зараз зайти на позицію значно і значно складніше, ніж просто перебувати на позиції.
0: Так, друзі, з 1 100 000 гривень, які загалом є в призначенні цієї банки, ми зараз бачимо, що зовсім трошечки 70 000 гривень залишилося назбирати. Якщо ви навіть після нашого прямого включення побачите цей збір, дуже просимо доєднатися. І зазвичай воно так і стається, що після спілкування люди ще продовжують донатити. І ми сподіваємося, що там за найближчий термін все це буде закрито, банка буде закрита, і наземний дрон попрямує в зону своєї відповідальності, але, звичайно, під керівництвом, звичайно, бригади Рубіж. Андрій, я вам дуже дякую за спілкування, дякуємо нашим глядачам за донати, і продовжуйте, будь ласка, це дуже важливо для всієї нашої армії. Андрій Отчинаш, офіцер 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж, Нацгвардії України, був на прямому зв'язку. 6 укриттів російських окупантів знищили українські прикордонники дронами «Вампір» на південно-слобожанському напрямку. У них загарбники ховали особовий склад та боєприпаси. Також наші захисники провели дистанційне розмінування маршрутів, якими користуються військовослужбовці Сил оборони, розповіли у Держприкордонслужбі. І Україна нарощує оборонні можливості на кордоні з Білоруссю. У Державній прикордонній службі розповіли, що ми зміцнюємо фортифікації і нарощуємо мінно-вибухові загородження. Такі роботи ведуться по всій протяжності кордону з Білоруссю. Це понад 1 000 кілометрів від Волині до Чернігівської області. Андрій Демченко на зв'язку зі студією, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітання. Доброго ранку.
11: Вітаю, Марія. Добрий ранок.
0: Давайте спочатку поговоримо про укріплення кордонів з Білоруссю. Які маємо зміни, які є оновлення?
11: Власне, ще з 22-го року, коли Білорусь відкрила свій кордон для російських військ, тому цьому напрямку, звісно, приділяється велика увага і в інженерному облаштуванні безпосередньо лінії кордону, і створенні фортифікаційних укріплень. Як ви зазначили, це відбувається по всій протяжності кордону з Білоруссю. І знову ж таки, підрозділи Збройних сил України також створюють і мінно-вибухові загородження на найбільш загрозливих напрямках, аби унеможливити рух техніки. І загалом до сих пір кордон з Росією – це та зона ризику, кордон з Білоруссю – це та зона ризику, звідки, знову ж таки, або Росія, або якщо Білорусь піддасться на той тиск, який робить Росія на цю країну, спробує долучитися більш масштабно до війни, розв'язаної країною терористів проти нашої держави. Тому і власними силами, засобами може також спробувати або дестабілізувати ситуацію, або ж і вчиняти інші дії. Тому маємо мати і сильні оборонні позиції для того, щоб кожен український воїн, який знаходиться на цьому напрямку, мав всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з території Білорусі.
0: Так, абсолютно точно, що ми зараз кажемо не тільки про прикордоння з Білорусі, тому що ворог сьогодні свої щупальця розкидує по всій території і прикордоння. Зокрема, спроби диверсій або робота диверсійно-розвідувальних груп. Що сьогодні вона собою представляє?
11: Такої великої активності, як це було раніше, на щастя, ми не спостерігаємо безпосередньо, що говорити про кордон з Росією. Бо пригадати, до прикладу, 22-й рік, особливо кінець 22-го року, початок 23-го, найбільш активні диверсійно-розвідувальні групи противника були в межах Чернігівської області. Поступово вони перекидувалися і проявляли себе, свої дії вчиняли в межах Сумщини. Довгий час саме відтинок кордону в межах Сумської області був з такою великою активністю роботи диверсійно-розвідувальних груп Росії. В подальшому ця активність вона знизилася і останнім часом суттєво не проявлялася. Звісно, що загроза від застосування противником своїх диверсантів, вона нікуди не зникає. Бо кордон з Росією, майже Чернігівської області, Сумської, також Харківської, це також повноцінна лінія фронту, просто десь з більш активними бойовими діями, десь без активних бойових дій, але загроза від застосування ворогом диверсійно-розвідувальних груп, вона залишається. Знову ж таки, за останній період збільшення або такої суттєвої активізації спроб заходу диверсійно-розвідувальних груп з території Росії ми, на щастя, не фіксуємо, але на кожному з напрямків, у кожній складовій сил оборони нашої держави створені протидиверсійні резерви для того, щоб реагувати на будь-які спроби заходу таких груп.
0: Зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ось цю роботу українських прикордонників і, власне, про ціль в 6 укриттів російських окупантів. Чи є більш детальна інформація, яку можна повідомити на загал?
11: На загал можу повідомити, що кожен наш прикордонний загін розвиває в своєму складі підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів для того, щоб робити, власне, ту роботу, про яку ви щойно показували, аби і здійснювати розвідку, і викривати місця, де ворог тримає або ж свої склади з БК, або ж, власне, тримає свої засоби, якими обстрілює територію України, або які залучає для того, щоб прикривати спроби заходу своїх піхотних груп на окремих напрямках, де відбуваються періодично штурмові дії. Тому цей напрямок, який підсилював би кожен з наших підрозділів, він для нас в пріоритеті щодо подальшого розвитку і навченості операторів безпілотних авіаційних комплексів, в тому числі і наземних роботизованих комплексів, для того, щоб забезпечувати і логістику, і, власне, нищити ворога, викриваючи його саме за допомогою технічних засобів. І це, знову ж таки, вберігає життя тих піхотинців, які знаходяться на самому передньому краї.
0: І це найважливіше, як ми сьогодні говоримо з військовими, що життя наших бійців – це найважливіше, тому тут технічні засоби, і в цьому Україна зробила величезний прорив, і прикордонники також в цьому беруть активну участь. Пане Андрію, дякую вам дуже. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був на прямому зв'язку. Просимо бути пильними, ви бачили мапу повітряних тривог, де ще зберігається небезпека, і дає можливість загрози атаки безпілотників, бачите Чернігів, частково Сумщина, Кіровоградська область, Миколаївщина, Дніпропетровська та Запорізька область знову під загрозою. Бережіть себе. А про найважливіші події далі Ігор Пупко продовжить.
12: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
13: Хто це там?
14: Суміжники гатять.
13: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
12: У Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
15: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
12: За країну, яка піклується про дітей.
1: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. На світанку ворог атакував Дніпро. У житловій висотці зруйнована квартира, постраждала жінка. Вибуховою хвилею пошкоджені і кілька сусідніх будинків. Там повилітали вікна. На місці вже працюють екстрені служби, комунальники та волонтери. Цього ранку дрони вразили Сизранський НПЗ у Самарській області Росії. Тамтешні пабліки пишуть, що горить одна з установок переробки нафти. Остання атака на підприємство була місяць тому. Тоді сили оборони вразили резервуар, ділянки трубопроводу та установку первинної переробки сировини. Сизранський НПЗ – один із найбільших в Самарській області, який виробляє бензин, дизельне і авіаційне паливо, мазут, бітум і зріджені вуглеводневі гази. Загалом від 24-го року він був атакований щонайменше 8 разів. Напередодні Володимир Зеленський мав телефонну розмову з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. За словами президента, сторони скоординували позиції на, цитую, дипломатичному треку щодо російської війни проти України. У прес-службі прем'єра Британії заявили, що Стармер висловив незмінне зобов'язання зробити усе можливе, щоб послабити військову машину Путіна, і запевнив, що Лондон і надалі санкційно тиснутиме на Москву. Українські вертолітники продовжують навчання у Великій Британії в рамках багатонаціональної операції «Інтерсторм». Опановують західні машини, нові підходи до польотів і вже готуються передавати цей досвід іншим екіпажам. Про навчання, бойову авіацію та особливий зв'язок із власними бортами. Дивимось далі.
16: Нові машини і нові стандарти. Українські пілоти за штурвалом вертольотів західного зразка тренуються і у небі, і на землі, на симуляторах. Після завершення курсу
17: здали заліки, отримували кваліфікацію на типі та вже в подальшому виконуємо польоти в якості льотчиків-інструкторів.
16: Та найважливіший досвід наших вертолітників – бойовий. І перші вильоти, кажуть, були особливо вражаючими.
18: Для мене мій перший бойовий виліт був як в тумані. Всі дії були як на автоматі. Після того, як цей виліт був виконаний, вже потім ти по пам'яті згадував, що ти робив, колись ти робив і як воно все відбувалося.
17: Для кожного льотчика це дата, яка викарбовується в пам'яті назавжди. Ти в той момент ще не зовсім розумієш, що відбувається, все навколо гудить, все дуже голосно.
16: За роки служби між пілотом і машиною виникає особливий зв'язок. Вертолітники зізнаються, ставляться до своїх бортів майже як до живих істот.
17: Підійти, погладити вертоліт, поцілувати його, каже, що все буде добре, що ми повернемось додому, цілі та неушкоджені.
16: І, звісно, куди ж тут без своїх традицій, причому кожен пілот вигадує для себе свій оберіг.
17: хтось постійно в кишені возить якийсь талісман свій, або в кабіні вертольоту залишає якийсь свій там предмет, який вважає сакральним для себе.
18: Не можна фотографуватися перед вильотом. Не можна літати в п'ятницю 13-го.
16: Готують наших пілотів британські інструктори. Усе навчання англійською, але, кажуть, спільну мову знайшли швидко.
18: Що порівнювати Україну і Сполучене Королівство, таке відчуття, що гумор один і той самий, одні й ті самі анекдоти, приколи і тому подібне, але просто різна мова. Вони розуміють, що відбувається в нашій країні.
16: Українські вертолітники вже пройшли бойові вильоти і тепер опановують новий рівень авіації на західній техніці, щоб наше небо ставало чистішим, а шансів у ворога менше. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Швеція передала Україні репліку бойової хоругви гетьмана Богдана Хмельницького. Полотнище вручили міністру закордонних справ Андрію Себізі під час його візиту до Стокгольма. Стяг вручну виготовили шведські майстри з музею армії. За зразок взяли оригінальне полотнище 17 століття. Після битви під Берестечком 1651 року справжня хоругва спочатку була втрачена, пізніше її знайшли та передали Швеції як військовий трофей. Там вона зберігається і досі. Сьогодні відзначаємо День вишиванки. Цього року дата ювілейна, свято 20 років. Започаткували його студенти Чернівецького національного університету, які домовилися в цей день приходити на заняття у вишитих сорочках. Ініціативу підтримали і викладачі. Кілька років свято відзначалося тільки у стінах університету, а потім ця традиція поширилася по всій Україні і стала офіційним святом. В регіонах України сьогодні заплановано чимало подій та флешмобів, а також акція «Вишита стрічка пам'яті», мета якої – вшанувати пам'ять полеглих захисників і захисниць. Ветеран зі Львівщини Ігор Лучків уже 10 років займається виробництвом вишиванок. В асортименті сотні сучасних моделей для дорослих і дітей, створених за мотивами стародавніх орнаментів із різних регіонів України. Та найбільший виклик сьогодні – не виробництво, а конкуренція. Ринок вишиванок переповнений. Як не загубитися серед сотень брендів і що нині справді хочуть носити українці, з'ясовувала Олександра Стасишин.
19: Ряди швейних машин синхронно вишивають українські орнаменти, перетворюють біле полотно на сучасну вишиванку. Далі викрійка і пошиття. Уже 10 років Ігор Лучків з дружиною створюють вишиті сорочки. Не припиняли справу, навіть коли воював.
20: 9 місяців ми на нулі були, по різних місцях, починаючи і Харківська область, і Сумська, коли росіяни втікали, і в Лиманському прориві я брав участь в оточенні Лиману. У нас були такі обереги невеликі, там дружини вишивали невеличкі такі на бронежилет, ми чіпали. Після контузії і супутніх хворіб мене списали, я тепер інвалід війни.
21: Бували періоди, що він не виходив зв'язок і по 5 днів. Важко було дуже, тому що в цей період дуже великий був наплив роботи, дуже зріс попит. І стільки проблем, стільки було в той час, напевно, не було ніколи. Проблеми сипались, але потрошки-потрошки ми їх вирішували. І я собі завжди казала, що ніякі росіяни, москалі не дадуть мене зламати.
19: Масштабував власну справу Ігор після демобілізації. На бойові гроші добудував приміщення, виграв кілька грантів і дав справі нове дихання.
20: Пішло на тканину, на матеріали, на швейні деякі машинки специфічні, на сонячні панелі частину, тобто вони компенсували мені сонячні панелі. Це є, умовно кажучи, історія, до якої можна доторкнутися, в яку можна вдягнутися, щоб воно не відходило в минуле.
19: Сьогодні тут двоповерховий цех, десяток працівників і більше тисячі вишиванок у місяць відтворюють узори різних регіонів України, але осучаснюють.
21: Це є наша Львівщина Сокаль. Борщівка.
19: Кожна модель тут має свою назву та історію.
21: Цю вишиванку вишивав хлопець, який перепутав нитки, дав не ті кольори, які мали би бути, але вийшло дуже, дуже красиво. Людям, замовникам дуже сподобалось, і ми багато років її вишиваємо, вона дуже популярна. І в 2022 році Левко пішов воювати і через рік загинув. Але пам'ять про нього залишилась, ми вишиванку називаємо назвали в його честь.
19: Цінова категорія на сорочки від 700 гривень за дитячу до 3,5 тисяч за дорослу. Така, щоб кожен зміг собі купити.
20: Все залежить від кількості вишивки і часу на виготовлення цієї вишиванки. Основна наша фішка в тому, що наші вишиванки виглядають максимально як ручна робота.
19: Кажуть, відколи почалась велика війна, вишиванка стала не просто одягом, а символом самоідентичності. Тож у виробників з'явилась своя особлива місія.
20: Наша ціль – якомога більше вдягнути українців вишиванки до перемоги.
19: Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми – Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Британська радіостанція випадково повідомила про смерть короля Чарльза III. Інцидент стався у вівторок вдень. Звичайний ефір перервали гімном «Боже, бережи короля» та повідомленням про те, що його величність пішов із життя. Жалобна трансляція тривала приблизно 15 хвилин, потім відновилося звичайне мовлення. Керівництво радіостанції пояснило усе комп'ютерним збоєм та вибачилося перед слухачами та монаршою родиною. У Великій Британії усі ЗМІ мають спеціальний протокол на випадок смерті королівської особи. І саме його випадково активувала радіостанція. Сам Чарльз III нині прибуває з візитом в Північній Ірландії. Як він відреагував на новину про свою смерть, наразі невідомо. Марія Скиба далі продовжить. Наступний випуск о 8.30 з Мариною Кухар. До зустрічі.
12: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: 53-й морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
1: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: 21 травня, 8 година, 11 хвилин. Дякуємо, що ви з нами. Команда каналу «Ми, Україна» працює для вас далі. Сьогодні день вишиванки відзначають в Україні. Про це ми згодом поговоримо. Це вже 20-й, як Україна відзначає цей день. Є що згадати. Ну і, звичайно, ми поговоримо детальніше про це. Ну і про події на передовій, зокрема, також саме з цієї теми і розпочнемо. Збройні сили України знищили центр підготовки російських операторів дронів тимчасово окупованому Сніжному на Донеччині. За даними командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Броуді, під час удару ліквідували 65 курсантів та керівника центру. Операцію провели в ніч на 20 травня у координації Служби безпеки України. Удар завдали по будівлі, де росіяни навчали дронщиків і зберігали безпілотники та боєприпаси. Мадяр заявив, що на окупованих територіях було лише 3 таких центри, і після удару їх залишилось 2. Про деталі цього удару поговоримо далі. Іван Тимочко, це військовий експерт. Пане Іване, вітання вам. Доброго ранку.
4: Вітаю. Доброго здоров'я.
3: Власне, поговоримо не стільки про організацію цього удару, а про наслідки і про те, що це за військові навчальні центри, наскільки вони були або залишаються професійними.
4: Ну, перш за все, там, якщо готують операторів, це означає, що... Те, що для Росії є доволі обмеженим, дозованим, крапованим і дуже сильно користованим. Тому, коли в таких випадках знищується цілий центр, це означає, що знищуються не просто там курсанти, ті потенційні керівники операторів, це і знищуються ті, хто буде навчати інші фахівці, власне, які вміють викладати матеріал, які вміють його готувати, які мають доступ до великої кількості інформації в тому плані, щоб її аналізувати і формувати правильні навчальні програми. І це технології, програмне забезпечення, яке дає можливість як і передавати знання, так і, скажімо, удосконалювати владу. Тут з якого боку не підійди, з усіх насправді дуже болючий удар для росіян. Не кажучи про фізичні втрати, оскільки ми знаємо, що зараз в Росії дуже-дуже сильно почала працювати програма примусу студентів чи заманювання власне у безпілотні сили росіян, набору оцих молодих неукріплих людей, ще умів в російську армію, навіть вже є плани на університети різного роду, інститути в Росії, тобто на вищі навчальні заклади, скільки людей вони мають загітувати, примусити йти в російську армію. І основний акцент – це на операторів дронів. Звичайно, що не всі там з них потраплять, ну, але ми розуміємо, що в даному випадку ті, хто були в навчальному центрі, це все-таки ті, кого відібрали, хто пройшов процес відбору. Можливо, хтось через друзів, близьких домовився там вступити в це також. Напевне, певний факт, не хотячи йти в штурмову піхоту, але і ті загинули, і ті. І це показник того для інших росіян, чи варто йти в російську армію і тим хлопцям, яким там обіцяють, що вони будуть операторами дронів, все в них буде безпечно і красиво. Не буде. Це доволі яскравий приклад. Та й кінці кінців, а чого вони це роблять на окупованих територіях? Це ж наша земля. І, звичайно, що в таких випадках їх потрібно знищувати і знищувати показово, публічно, щоб всі розуміли, що, що їх чекає, як і ворогів на окупованій території, так і тих, хто потенційно хоче воювати проти України. Ну, звичайно, що сам факт того, що знищений заклад, це означає, що на його навантаження, яке на нього покладалося в плані підготовки циклів випускників, тепер буде перекладено на інші, а це додаткове навантаження, це погіршення якості навчання, бо з великими групами значно важче працювати. Ну і це підстава їх, по суті, під наступні удари. Це і самі росіяни розуміють. Тому вони чи захочуть зараз, там, скажімо, вжити додаткових заходів безпеки? Ну, судячи з цього, навряд чи щось будуть там серйозно докладати зусиль. Так що, я думаю, що найближчим часом будуть аналогічні звіти не тільки Мадяра, а й інших сил безпілотних систем в плані знищення таких навчальних закладів чи центрів підготовки ворожих операторів.
3: Що стосується найманців, ми говорили і про кадирівців, зокрема, якщо аналізувати ось це влучання наших сил безпілотних систем, що можете сказати про найманців з інших країн? Тому що напередодні була інформація, що росіяни вербують і єменців на війну, там обіцяють тисячі доларів, обіцяють громадянство, паспорт, супровід, соціальні пакети і так далі. Наскільки це, по-перше, може собі дозволити Росія, а по-друге, хто ще долучається до переліку тих, хто може бути серед найманців Російської Федерації?
4: Ну, росіян же ж є африканський корпус, так. І це свідчить само за себе, що вони набирають саме вихідців з Африки і з Азії. Ну, тут треба враховувати ряд моментів. Не впевнений, що їм хтось буде платити так, як їм обіцяють. Я думаю, що і не буде. Тому що це іноземець, тому що він приїжджає в Росію, він стає, по суті, безправним м'ясом. І слова взагалі. Це, між іншим, вже призвело зараз до того, що в Росію професійні найманці не хочуть їхати, не хочуть почали відмовлятися їхати. Саме професійні найманці, особливо після того, коли, скажімо, був знівельований Вагнер, після цього, коли всі почали розуміти, що найманців використовують як м'ясо на передовій фронту, ну, а кожний найманець іде заробляти гроші для того, щоб їх потім ще могти десь потратити. А як ти потратиш, якщо ти перетворюєшся на кусок розкиданих шматків м'яса, на куски шматків м'яса десь у українській посадці? У тебе навіть ніхто не знає і не буде вже знати. Росіян це вигідно, звичайно, бо не потрібно ні компенсації, ні інших моментів їм виплачувати, що приходиться виплачувати сім'ям росіян чи і самим пораненим, якщо це поранений росіянин, росіянам далі. Тобто навантаження на бюджет немає. З другої сторони, це призвело до того, що, як я наголошую, фахівці відмовляються йти, а йдуть оті просто маргінальні прошарки в тих країнах, які, по-перше, не знають реального стану справ війни, по-друге, не знають, що їх реально чекає, і третє, в будь-якому випадку вони готові загинути чи в себе, бо доведені до такого рівня життя, що їм все одно, чи загинути на війні в Україні, чи в себе. І ще один момент, такі люди не навчені військової справи. Тобто, потрапивши в російську армію, може їм пощастить пройти курс молодого бійця? Швидше – ні. Швидше просто потраплять на лінію фронту. Це, між іншим, не мої видумки, не мої якісь применшення реальних загроз для їхнього життя. Це свідчить достатньо велика кількість російських відео з російської армії, які вони виставляють і ще й цим бравадують. Коли вони там на вихідця з Африки чіпляють міни і штовхають його автоматом і вперед-перед, коли вони самі знімають там нове, свіже поповнення, і самі сміються і кажуть, одноразки приїхали, зараз тут нехай попотанцюють, побубнують і пошурують посадки. Це самі ж росіяни говорять, показують. І самі ж ми бачимо наші відеопідтверджень, коли на півзоні знищуються оці найманці просто доволі великій кількості, це означає, що їх саме туди відправили російський командир. Тому тут в них така історія. Казати, що це дасть можливість набрати професіоналів в російську армію, це точно ні. Набрати м'яса так. Ну, але це свідчить про те, що вже в них закінчується ця кількість ось таких маргіналів, якими можна робити м'ясні штурми. З іншої сторони, це означає, що Путін хоче продовжувати війну і в будь-який спосіб намагається утримувати чисельність своєї армії приблизно на хоча б на тому рівні, що є зараз. Так, 1 800 000 в цілому і біля 700 000 в Україні на фронтах. Тому насправді розмови про найманців – це більше демонстрація типу грошовитості Росії чи її можливості наймати, аніж про реальне поповнення армії в тих масштабах, які потрібно Росії.
3: Зрозуміло, дякую за пояснення. Іван Тимочко, військовий експерт, був на прямому зв'язку зі студією. Сьогодні відзначається Всесвітній день вишиванки. Цього року дата ювілейна, свято 20 років. До цієї річниці Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України разом із Світовим конгресом українців запускають глобальну кампанію «Вишиванка єднає». Щоб долучитися, можна опублікувати фото в вишиванці з хештегом «Вишиванка єднає» або ж поділитися архівними родинними фото у вишиванках поруч із сучасними світлинами. Детальніше про це поговоримо далі. Ілона Гавронська на зв'язку зі студією, заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності. Вітання вам, пані Ілоно.
5: Доброго ранку.
3: Отже, зі святом вишиванки, і давайте поговоримо про те, як змінилося загалом ставлення українців вже під час повномасштабного вторгнення до нашого національного вбрання.
5: Так, тут варто сказати про те, що цьогоріч День вишиванки відзначається вже в 20-те. Вже є молоді люди, які не застали Україну без цього свята, і це важливо, бо одного разу започатковане як відзначення традиції України, це свято сьогодні саме стало традицією. І це важливо зараз в умовах, коли українці розкидані по всьому світу, за кордоном знаходяться мільйони наших людей, лише в Європейському Союзі, за останніми даними, це 5,9 мільйонів українців. Важливо показувати, що ми тут, ми бачимо, чуємо один одного, ми об'єднані.
3: Ну, ми так розуміємо, що ось ця кампанія «Вишиванка єднає» цього року має глобальний характер. Ми кажемо не тільки про українців, які проживають на території нашої держави, тому що загалом дуже багато відомих людей, не українців, а загалом в світі. Це вже є дуже відоме вбрання. І це така, знаєте, як елемент того, чим можна пишатися. І можна показати на фото те, що ти знаєш про і Україну, і загалом про українську вишиванку. Розкажіть, як до цього доєднатися і яка головна ідея цієї ініціативи?

0: показати, що у нас є єдина спільна історія, співтворення нашої країни, нашого майбутнього. Тому ми у Міністерстві соціальної політики, сім'ї і єдності України спільно зі Світовим конгресом українців запустили цей флешмоб. А як до нього долучитись? Це опублікувати своє фото у вишиванці, додати хештег «Вишиванка єднає», або так само можна, і це важливо теж показувати, показати світлину своїх родичів, своїх батьків, дідусів, бабусь, і так само сучасне своє фото, і так само додати хештег. Нам буде дуже приємно, якщо додаючи цей хештег і фото, ви ще й вкажете своє місто, адже це покаже, що українців по всьому світу як цвіту.
1: Так, пані Лоно, я обов'язково скористаюся вашою порадою, обов'язково запощу фото і раджу це зробити нашим глядачам. От ви абсолютно вірно сказали, що це в нас стало такою сімейною традицією, тому що є українці, які мають в колекцію вишиванку, якій там 100 років, яку вишивала ще прабабуся, яка має свою історію, яка має свій особливий штрих. І це дуже важливо зберігати ці акценти, цю пам'ять. І надзвичайно приємно, що українці це роблять. І з кожним роком це відбувається все більше. І нам приємно те, що ми можемо вдягати вишиванку і щось про це розказати, а не просто використовувати це як звичайний одяг. Це дуже важливо. Скажіть, будь ласка, в контексті російської пропаганди також варто обговорити цю тему, тому що росіяни використовують культуру як зброю. Як це сьогодні проявляється і що ви спостерігаєте?
0: Саме так, ви дуже вірно підмітили, і тому для нас ця нагода, як для нас, українців, показати, що ми є, у нас є наша самобутня культура, яку щоразу намагаються загарбати наші вороги. Ця культура – це не просто якийсь експонат в музеї, вона постійно розвивається, вона доповнюється новими смислами. І так само це важливо для наших партнерів, адже вишиванку по всьому світу зараз вдягають не лише українці, але й так само ті люди, які підтримують нас, іноземці, і це важливо. І нам важливо мати оце зухвальство бути українцями, показувати, що ми тут, ми є, ми єдині, кожен у своєму різноманітті, але ми будуємо нашу спільну державу, боронимо її, любимо своє, носимо своє. Тому це така протидія, в тому числі і російській пропаганді. Щоразу це важливо говорити свої сенси, не протидіяти чиїмось, а ставити наперед своє.
1: Так, зберігати своє і не забувати про це, протидіяти російській пропаганді дуже важливо, і важливо це робити і українцям за кордоном. Знаємо, що багато людей зараз вимушено проживають за кордоном, але зберігають цей наш ідентичний код. Яким чином там маємо прояви? Тому що вдягнути вишиванку, на яку однозначно звертають увагу в інших країнах світу. Що ще, які проекти маємо і як українці за кордоном можуть допомогти тому, щоб про нас знали більше?
0: Ми, окрім проекту «Вишиванка єднає», маємо більший проект «Мережа є».
1: Угу. Так, друзі, зараз спробуємо налагодити зв'язок, але основне почули, ми маємо сьогодні дуже класну ініціативу. Вишиванка єднає, і це дійсно так, українців по всьому світу. Якщо ви маєте історичні... Маємо, так, пані Ілона, продовжуйте, будь ласка.
0: Так, не знаю, з якого прибрався зв'язок, але важливо зберігати зв'язок
1: так.
0: З державою, з один з одним, адже... Передусім люди, і для нас має бути важливо зберігати зв'язок між людьми, між нашими людьми. Це сприятиме як і рішенню про повернення додому, так і тому, щоб ми заявляли як країна, кожен на своєму місці, про те, що ми єдині, у нас є своя культура, і ми хочемо розвивати нашу країну і будувати наше майбутнє.
1: Нехай так і буде, і нехай про це пам'ятає кожен українець, незважаючи, де він знаходиться, в Україні чи поза її межами. Любити своє і підтримувати українське дуже важливо не тільки в цей день. Дякую вам, Ілона Гавронська, заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності.

0: Була на зв'язку. Друзі, пам'ятайте, вишиванка єднає, можете долучитися до цієї кампанії і показати, розказати про це більше. Ще більше важливих новин станом на зараз від Марини Кухар почуємо. Марина, про що піде мова?
1: Марія, Генштабу нові дані про ситуацію на фронті і дамо це у випуску. Цього ранку дрони знову вразили Сизранський НПЗ у Самарській області Росії. Місцеві павліки пишуть, що горить одна із установок переробки нафти. Остання атака на підприємство була місяць тому. Тоді сили оборони поцілили у резервуар ділянки трубогону і установку первинної переробки сировини. Сизранський НПЗ – один із найбільших у Самарській області. Там виробляють бензин, дизель, авіапаливо, а також мазут, бітум і зріджені вуглеводні гази. Загалом від 24-го року він зазнав щонайменше 8 атак. 233 бойові зіткнення на фронті за минулу добу. Найбільше 35 разів росіяни штурмували на Покровському напрямку. 29 атак Генштаб зафіксував на Гуляйпільському, 27 на Костянтинівському. 13 разів противник намагався вклинитися в нашу оборону на Лиманському відтинку. 7 атак було на Куп'янському. Про ситуацію на півночі Харківщини розповів оператор роти ударних безпілотних авіаційних комплексів АПЕК Сергій Лаврентьєв.
2: Ситуація за останні тижні вона ускладнилася на нашому напрямку. Одна позитивна новина, з якою хочу поділитися. Збройні сили України провели наступальну операцію за минулі два тижні в напрямку Великого Бурлука та звільнили 22 квадратних кілометри нашої української території. Ця наступальна операція була проведена, в ній брали участь наші побратими з Латинської та Центральної Америки. І наскільки я чув від командирів, вони дуже непогано зарекомендували себе.
1: А далі про ціну пам'яті. Головний сержант головного управління розвідки Андрій Мечулянський на позивний МАК загинув у серпні 23-го року під час бойового виходу у тил ворога. Разом із групою він подолав понад 600 кілометрів територією РФ і після успішного виконання завдання потрапив у ворожу засідку. На честь Героя України у рідному Нетішині планували перейменувати вулицю, однак місцева влада рішення так і не ухвалила. Чому питання пам'яті затягнулося майже на 2 роки? Анна Ужвенко.
3: Казав, що в принципі все буде добре, але дуже багато часу пройшло і, на жаль, сталося.
4: Люблячий батько, вірний чоловік та надійний побратим. Так згадує про головного сержанта ГУР Андрія Мачулянського його дружина. У серпні 2023-го він загинув у нерівному бою, прикриваючи відхід групи.
5: Це сотні кілометрів вглиб ворожої території. Потужний охороняємий об'єкт, стратегічна авіація противника. І вони провели успішну операцію зі знищення саме літаків стратегічної авіації противника, які здійснюють удари ракетами по наших мирних містах. Але, на жаль, під час повернення з цього бойового завдання вони загинули.
4: Андрій підписав контракт із Збройними силами ще у 2002 році. Тоді він брав участь у миротворчих місіях в Іраку, Кувейті та Ліберії. А під час повномасштабної
5: Андрій став на захист України. Він воював на найгарячіших напрямках, за що був нагороджений орденами за мужність.
4: Героя України Андрію присвоїли у 2023 році, а за рік головне управління розвідки звернулося до міської ради Нетішина з проханням перейменувати одну з вулиць на його честь. І отримали відповідь.
5: Що в них спочатку немає такої можливості, потім начебто вони зробили якесь опитування для того, щоб почути суспільну думку.
4: У результаті депутати міськради ініціативу не підтримали, і ми вирішили з'ясувати, чому.
6: Є велика частина людей, яка сприймає перейменування, це призведе до заміни документів, які в них є на нерухомість. А велика частина сприймає те, що інші герої не будуть вшановані, і в нас в місті не вистачить вулиць, щоб перейменувати в честь кожного, хто загинув. Хоча насправді в нас один такий герой України.
3: Насправді вони віддали найцінніше і переробити документи, ну, на зараз це така справа, дуже дріб'язка.
4: Як каже секретар Нетішинської міськради, основними противниками рішення були мешканці вулиці. Однак, чи знали вони про подвиги героя? Проінформувати мала б місцева влада, яка цього не зробила.
5: Провели його не зовсім коректно і посилаючись на те, що в них не було інформації, хоча насправді інформація про Андрія є на офіційному сайті Головного управління розвідки.
4: Ще минулого тижня у Нетішинській міськраді обіцяли розглянути питання про перейменування.
6: Ми подаємо ще раз це рішення. Якщо на цей раз буде так знову ж не підтримано депутатами, ми будемо виставляти альтернативне з перейменуванням.
4: Втім, вже понеділок на сайті міської ради з'явився проєкт рішення про відмову у перейменуванні вулиці на честь героя, яке, ймовірно, підпишуть на засіданні у п'ятницю. Анна Ужвенко, Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Села Сибіру не буде. Російський диктатор Владимир Путін не зміг домовитися про будівництво нового газогону до Китаю через Монголію. Це була п'ята спроба Кремля продати трубу Піднебесній. У Китаї також активно обговорювали світові конфлікти, однак більше уваги Сі та Путін приділили війні на Близькому Сході, а не російському вторгненню в Україну. Про підсумки зустрічі у Пекіні Леся Головіна.
7: Пекіна, площа Тяньаньмэнь, червона доріжка біля великої зали народних зборів. Російського диктатора Путіна зустрічає глава Піднебесної Сі Цзіньпін. Менше тижня тому у Пекіні так само з розмахом у тих же декораціях зустрічали американського президента Дональда Трампа. За результатами зустрічі Китай та Росія підписали спільну заяву про новий багатополярний світовий порядок, ядерну безпеку та Тайвань, а також коротку декларацію, у якій йдеться про те, що світ повертається до законів джунглів.
8: Ми дотримуємося взаємної поваги, рівності, довіри та взаємовигідної співпраці. Ми робимо важливий внесок у забезпечення міжнародної справедливості та правосуддя. Китайсько-російські відносини стали ключовою стабілізуючою силою на тлі змін, не бачених за століття.
7: Російська делегація нібито підписала в Пекіні близько 40 документів про співпрацю, зокрема щодо безвізу та освітніх програм. Однак ані російська, ані китайська сторони не згадують проєкт газогону «Сила Сибіру-2», а це те, чого Кремль хотів найбільше. В підсумковій декларації міститься лише розмите положення про співпрацю в сфері енергетики. Китай залишається найбільшим споживачем російської нафти і газу. Світові ЗМІ перед початком зустрічі писали, що він хоче купувати енергоносії за внутрішньоросійськими цінами, а це в 5 разів нижче, ніж Пекін платить зараз.
8: Китайсько-російські зв'язки останніми роками поглибилися, особливо після російського вторгнення в Україну в 2022 році. Західні санкції змусили Росію більше покладатися на Китай в питаннях торгівлі та дипломатичної підтримки. За цим візитом пильно стежать в Вашингтоні, оскільки Китай намагається зберегти стабільні відносини із США і в той же час поглиблювати взаємини з Росією.
7: Путін прилетів у Пекін напередодні, усього за 4 дні після завершення візиту в Китай президента США Дональда Трампа. Від 2000 року він здійснив понад 20 поїздок до Китаю, а Сі Цзіньпін зустрічався з головою Кремля більше, ніж з будь-яким з світових лідерів – понад 40 разів. Леся Головіна, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Сполучені Штати розгорнули авіаносну ударну групу в Карибському морі поблизу берегів Куби. До її складу входить авіаносець із винищувачами на борту, есмінець та танкер-заправник. Морські маневри відбуваються на тлі посилення напруги між Вашингтоном та Гаваною. Напередодні США звинуватили екс-президента острова Свободи Рауля Кастро у причетності до вбивства 4 працівників гуманітарної місії, які допомагали мігрантам, що на плотах втікали із Куби. Дональд Трамп регулярно критикує кубинську владу, погрожує їй венесуельським сценарієм і влаштував енергетичну блокаду острова. При цьому напередодні Трамп заявляв, що ескалації з сусідньою країною не планує. В Ірані інтернет став справжньою розкішю. Після понад 80 днів цифрової блокади в Україні встановили нову систему доступу до мережі. Згідно з нею, чиновники користуються інтернетом без обмежень, журналісти, лікарі та юристи мають доступ до головних міжнародних інформаційних сервісів, викладачі університетів можуть користуватися лише науковими базами даних, натомість прості користувачі повинні платити за доступ до мережі місячний. Доступ до VPN коштує приблизно 75 євро, при цьому середня зарплата в Ірані приблизно 150 євро. Більше новин буде о 9:00. В ефір повертається Марія Скиба.
9: За країну, яка розвиває бізнес.
10: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
11: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
12: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
11: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
12: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
13: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
14: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
15: ТСН тиждень залою Мазур у неділю.
16: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
17: 2, 1.
16: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
15: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
9: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
0: Продовжуємо роботу в прямому ефірі. Команда каналу «Ми Україна» працює для вас далі. Про найважливіші події України і світу говоримо тут. Зараз 8:42 і бажаємо всім тихого та спокійного дня. 177 бойових зіткнень відбулося на лінії фронту минулої доби. Це інформація від Генштабу. 25 разів росіяни атакували на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах Роденського, Гришиного, Новоолександрівки та Васильівки. 23 атаки окупантів Генштаб зафіксував на Гуляйпільському напрямку. 18 боїв було на Костянтинівському відтинку фронту, 11 на Лиманському напрямку. Ну і ще давайте подивимося офіційну інформацію. Щойно повітряні сили Збройних сил України опублікували інформацію за кількість збитих і подавлених ворожих безпілотників. Їх 109 цілей. Ну і звернемо увагу на те, що детальніше в ніч на 21 травня противник атакував балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області. Також безпілотниками різного типу. І маємо інформацію, що повітряний напад відбили авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РЕБ та безпілотні системи. За попередніми даними, станом на 8:30 ранку повітряною обороною збито або подавлено 109 ворожих безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронів інших типів. Детальніше про це та інші теми будемо говорити. І мій гість сьогодні – це Вадим Карпяк, це речник 8-го корпусу десантно-штурмових військ. Вадиме, вітання, дуже рада вас бачити.
18: Вітаю, Марія, слава Україні.
0: Героям слава. І збір – це найважливіше, тому що зараз найважливіша задача тих, хто і в тилу, і людей, які зараз нас дивляться, всіх українців – це підтримувати нашу армію. Друзі, я дуже хочу, щоб ви просто зараз це зробили, навели свій телефон на QR-код або також будь-яким способом доєдналися до цього збору, тому що це надзвичайно важливо, і ви знаєте, що це наша найважливіша місія. На що збираємо сьогодні? Розкажіть, будь ласка.
18: Та ми, зрештою, Марія, збираємо не тільки сьогодні, постійно, так, останніми місяцями. Це постійно діючий наш збір, і дякую всім, хто долучається, от прям дуже. Це дрони, і два типи. фактично, навіть я, якщо чесно, то не зовсім дрони, а більше один тип – це оптоволокно. Ну, тому що дрони на оптоволокні, це ви знаєте, не треба пояснювати, але саме оптоволокно, воно здорожчало останнім часом, серйозно, і його треба багато. Тобто, чим більше оптоволокна, тим воно далі залітає, тим менше потім у нас проблем. Тому одна частина збору – це оптоволокно, друга частина збору – це перехоплювачі. Це дрони-перехоплювачі, як я люблю пояснювати, це дуже органічно, тому що оптоволокно – це ми їх, а дрони-перехоплювачі – це щоб вони не нас. Тобто тут така баланс сила в природі, оце все. Все збалансовано і для нас, і щоб вони не, нічого не змогли нам зробити. Тому от, якщо можете, будь ласка, дякую дуже, що...
0: Ну, маємо також не порушувати цей баланс, тому що збір коштів – це необхідність. Ми завжди кажемо, що чим більше в нас техніки, тим більше ми збережемо життя наших військових.
18: Це правда, але ну так само правда, що дрони, ці дрони, кажу, збори останнім часом падають.
0: Це, і дрони падають.
18: І дрони падають, так, ну, але це не означає, що люди менше стали донатити, так, насправді. Так. Просто є оцей об'єктивний фактор, що дуже багато людей донатять своїм. Вони знають, кому вони донатять. Тобто вони знають, у когось там родичі, знайомі, близькі, там, чи знайомі знайомих десь служать, і люди воліють давати гроші своїм. Тобто оця теза про те, що українці перестали донатити, я переконаний, що вона неправильна. Є навіть дослідження, вони, правда, закриті, я їх бачив там одним оком. Так, не перестали донатити, просто змінилася структура донатів. Зараз донатять не так великим фондам, як конкретно цьому бійцю чи цьому підрозділу.
0: І якщо це у вас... теж супер, так.
18: Так, ну, це теж правильно, але... У нас 8-й корпус, у нас 7 бригад, і там дуже багато людей служать. І ми стараємося як корпус тоді опікуватися усіма нашими, тому дякую.
0: Власне, так, доєднуйтесь, ми з Вадимом будемо поки розмовляти, а ви, будь ласка, закидуйте, тому що немає там закритої потреби, все потрібно і все дуже-дуже необхідно просто зараз. Тепер поговоримо про оперативну ситуацію там, де знаходитесь ви, ваші побратими. Розкажіть, будь ласка, що там складного?
18: Марія, так, я за Сумщину от зараз буду говорити, тому що бригади 8-го корпусу, вони на Донеччині, на Запоріжжі і на Сумщині, але на Сумщині ще крім того, під управлінням 8-го корпусу перебуває угруповання військ Курськ. І це якраз ота точка, де найбільше ми сконцентровані інтелектуально. Що на Сумщині? Знаєте, як люблять казати, що ситуація складна, але контрольована. У нас зараз кажуть, ситуація контрольована, але складна. Тобто в зоні нашої відповідальності, в нашій смузі, росіяни не просуваються, але дуже хочуть. Тобто не треба себе тішити ілюзіями, що вони відмовилися від якихось цілей. Вони не відмовилися. Їхнє завдання – захопити і далі, їхнє завдання – захопити якийсь обласний центр, бажано. І вони би дуже хотіли, щоб це були Суми чи Харків. У нашій зоні відповідальності вони сунуться на Суми. Раніше люди дуже часто оперували, ну і ми чого там гріха таїти, ми теж раніше оперували поняттям, що вони буферну зону створюють, але об'єктивно – ті події, які відбуваються впродовж останніх місяців, вони не підтверджують, що це буферна зона. І на наше переконання треба відмовлятися від цієї теорії, що вони там, наприклад, на Сумщині. Ні. Росіяни би хотіли захапати стільки, скільки вони зможуть. Їм не стоїть питання зробити якусь буферну зону, щоб ми не повторили Курську операцію, ну, як це часто уявляється. Тому що, коли ви робите буферну зону, то логіка підказує, що ви тоді робите її в ширину. Та ви розтягуєте цю зону, щоб вона була якомога більше. Але росіяни її не розтягують в ширину. Вони стараються наступати. Тобто вони здійснюють наступальні дії, спроби наступальних дій. І їхня мета, як мінімум, захопити Суми як обласний центр. Їм це не вдається, звичайно. Але ніхто не сказав, що вони відмовилися від цієї історії. Тому вони тиснуть зараз. Є причина, чому вони тиснуть зараз посилено. І ця причина криється в 1 і 9 травня. Традиційна історія для російських військ – вони хочуть медальки. Медалі самі себе не повішать. Отут, на груди. Для цього треба якусь підставу мати. Навіть російському командуванню треба мати підставу нагороджувати
0: за щось
18: цих орків. Та. І тому вони пишуть напередодні таких якихось великих пам'ятних дат для них. Вони пишуть звіти про те, що ми тут захопили. Це останній класичний приклад перед 1 травня – Миропілля. Населений пункт Миропілля, Запсілля – на Сумщині. Вони пишуть про те, що вони захопили його в очікуванні медалі. Хоча насправді там їм до Миропілля, як до Москви, рачки. А тепер треба це відповідати за базар, як вони кажуть. І якщо їх якось відзначили, вони мусять постфактум зробити, щоб миропілля ніби було їхнє. І тому є велика невідповідність у картах, які ми, наприклад, у полонених бачимо, і тим, які карти ну, дійсності насправді. Але оцей постійний бажання вислужитися жене їх вперед. Карти місцевості не відповідають тому, що є на землі в реальності. І ми маємо постійно, ну, в принципі, це непогано, але це підстава також, ну, бачили, напевно, ці історії, що Путін там черговий раз сказав до такого-то числа, там, захопить Донецьку область. Та. Тому що карти, які йому показують, вони базуються на оцих картах, які в тому числі і Сумщини йдуть.
0: Там інша реальність абсолютно.
18: Ну, в принципі, чесно кажучи, не можна сказати, що це прям дуже для нас погано. Так. Тому що якщо противник нереалістично оцінює ситуацію на землі, то він і буде діяти, його солдати будуть діяти не зовсім реалістично, і ми це бачимо час від часу по тому, що полонені розповідають.
0: Дуже різниця історія ще по пересуванню ворожих військ, тому що особливо, якщо це прикордоння, тут ще додаються групи ДРГ, тут ще додаються місцеві, які там залишаються жити, які також часто перешкоджають діям і наших військових. Як пересуваються сьогодні росіяни? Тому що це дуже різні способи, особливо, якщо це стерті з лиця землі міста, де просто ти не можеш десь сховатися. Газогони використовують. Що ще? Як це все відбувається? Що бачили ви?
18: Ну, дивіться, воно відбувається, як правило, якщо мова про пересування, то це темний час доби. Ну, тому що вдень пересуватися і нам неможливо. Тобто це все контролюється з повітря. Але от ви про газогін, Марія Влучна, згадали. Так, газогін – це зараз улюблена тема росіян, і причому не тільки на Сумщині, тому що через Сумщину пролягає оцей старий, радянський, відомий Уренгой-Помари-Ужгород, газогін, який гнав з Сибіру в Європу газ. Він зараз не функціональний, але вони його стараються функціонально використовувати для того, щоб проникнути нам в тил. І бачив буквально минулого тижня повідомлення про те, що і на Запоріжжі вони там якісь газогінні гілки порожні стараються використовувати для цього. Це окрема історія, частково загадкова, тому що вони постійно вигрібають. Тобто вони стараються пройти ним, виходять з нього в якійсь точці, але небо контролюється, і ми бачимо. І це все виглядає так, я якось недавно розмовляв з одним з полонених, ми взяли в полон, 71-ша бригада наша основна, вони взяли в полон одного, бо, як правило, їх знищують, тобто ще проблема взяти живого.
0: Коли вони виходять,
18: їх накриває артилерія, їх дрони накривають, тобто з неба все накривається і нікого не лишається. Одного вдалося взяти в полон, і ми з ним розмовляли, я питаю, ну, а на що ви розраховуєте, що вам кажуть ваші командири? Командири кажуть, ви пройдете по трубі, це окрема історія, як вони по ній проходять, це дуже складно. Це не зайшов і вийшов. Каже, там вас чекатимуть, ви займете позицію і будете там сидіти, поки прийдуть інші сили. Я питаю, добре, а хтось вертався назад? Ну, от, ні, не вертався. Кажу, а ти не задавав собі питання, а чому ніхто не вертається? Чому нема тих, хто прийшов, зайняв позицію, а потім ви пішли їх і змінили? То ні, командири сказали, що там всі чекають. І так кілька місяців. Тобто, це авось російське, на яке вони покладаються. І, в принципі, ну, не можна сказати, що це зовсім тупа ідея. Ну, тому що, а раптом десь спрацює. Якщо воно спрацює, вони скажуть, о, дивіться, спрацювало ж там. Але це також бездумне використання людського ресурсу. В принципі, їм дешевше живою силою користуватися, ніж технікою. Техніка дорожча. І в переговорах між собою російські офіцери називають оцих от пацанчиків, яких вони відправляють, одноразки.
0: Так.
18: Тобто це називається одноразка. Тобто вони на один раз розраховані.
0: І після цього вони все одно продовжують це робити. Ну, дуже дивна ідеологія. Насправді, от давайте про ідеологію поговоримо, тому що це ж в контексті навіть пропаганди і інформації загалом, це дуже корисний момент порівняння. Чому вони там досі? Тому що це вже не ті, хто ідеологічно були на початку повномасштабного вторгнення.
18: Ні, не ті. Ну, я не був на початку повномасштабного вторгнення, але спілкуючись з людьми, які були, то ну, один полковник знайомий каже, я шукаю оцих полонених, з якими можна хоча б було поговорити, тому що коли ворог ідейний, ну, ти з ним можеш хоча б зрозуміти, як вони мотивують своїх. Мотивація зараз, ну, з того, що зараз я найчастіше бачу, і що я чую від тих, хто спілкувався і до, і також спілкуються з полоненими, це гроші. Але це дуже така ну, чиста Достоєвщина. Мене не покидає оце відчуття Достоєвщини, оцієї загадкової російської душі, якою щось шкребеться там, але дуже потрібні гроші. От коли ти починаєш з ними спілкуватися, історія Марія. Один, значить, взяв кредит, троє дітей, дружина взяли кредит на квартиру, не було чим виплачувати кредит. Дружина каже, у мене є тут знайомий, в військкоматі служить, він тебе пристроїть складовщиком, будеш сидіти і все получати. Два тижні він посидів кладовщиком, через тиждень він уже штурмує посадку в Сумській області. А дорогою до Сумської,
0: дорогою до Сумської області
18: він узнає, що дружина і цей дядько з військомата – коханці.
0: Угу.
18: Тобто вони
0: прекрасно.
18: Собі та. Один вирішив зробити бізнес. Позичив у братків гроші на фуру сиру, щоб її перепродати. На радостях, що йому братки дали гроші, цей кредит, він їх пропивав десь півроку. Братки його знайшли, треба гроші віддавати. Підписав контракт. В одного там дружина захворіла, не було грошей лікуватися. Взяв кредит, треба чимось віддавати. Тобто там абсолютно житейські історії, і коли ти їх слухаєш, ніби людське мало би сказати, що от складна ситуація у людини. Та? От, потрібні були справді потрібні гроші, але потім ти їх питаєш, ну так, а ти розумієш, ти на війну йдеш, ти будеш убивати, і тебе можуть убити. Ні. Ніхто. Це я вже тут розумію. Ну, коли в полоні вже. Це я вже в полоні розумію. Недавно трапився взагалі унікальний кадр вдруге. Фактично вдруге за рік він потрапляє в полон. Перший раз він потрапив у серпні.
0: Ризикований чоловік.
18: У серпні минулого року. Він дуже ображений на Росію.
0: Так.
18: Тому що перший раз він теж пішов за гроші, обіцяли, все виплачують. Угу. Каже, але я потрапив в полон, під Харковом десь обміняли. І мені, каже, обіцяли, що буде відпустка. Ну, реабілітація, після того все. І я чекав на відпустку, ніхто на відпустку, на перенавчання і назад в Сумську область тепер. І знову полон, але він уже той, хто свою групу умовляв, каже, ребята, я там був, там не вбивають, там не катують, ідемо здаватися. Тобто у них у всіх різна мотивація, але вони всі прийшли за гроші. Причому ніхто не сподівався, що в них будуть стріляти. У всіх однакова історія. Ну, частково треба, Марія, треба розуміти, що вони це розповідають, тому що вони хочуть викликати в тебе жалість.
0: Так.
18: Так, тобто не без цього. Але це теж правда. Вони підписують оці документи, ідучи на війну, не розуміючи, що в них теж будуть стріляти. А їх за що?
0: Тут варто ще раз нагадати про збір, тому що, знаєте, якщо порівняти з підтримкою те, що в росіян, і те, як підтримують військових українських українці, тут абсолютно навіть не потрібно нічого говорити. Друзі, ми знаємо, що ви дуже завжди допомагаєте своїм підрозділам, там, де служать ваші рідні, ваші знайомі, ваші сусіди, всіх, кого ви можете пригадати, також і звичайно, донатите на збори офіційні, перевірені, які ви бачите в нас. Доєднуйтесь, будь ласка. Дуже важливо для 8-го корпусу ДШВ. Багато незакритих потреб. Пам'ятайте, що ваша кожна гривня, вона піде виключно проти ворогів. Тут ви можете бути переконані, що жодним чином...
18: Так, тим більше, зараз же ж, бачите, яка погода? Дощі, оце погіршення погодних умов, це росіяни зараз знову активізуються.
0: Угу.
18: Тому що менше дронів може літати, коли гроза, хмари, оце тумани, а Сумщина це, наприклад, така специфічна. Погода, та більше дронів падає, не літає, тоді вони намагаються під прикриттям погоди сунутися. От буквально недавно навіть 4 БТРи висунулися з російського боку. Ну, вони були знищені зразу теж, але БТРи рідкість. Тобто вони під прикриттям зараз гірших погодних умов і дощів намагаються шуркатися і просувати піхоту.
0: Ну, для нас, у нас, зокрема, для цього є і роботизовані комплекси, в чому ми зробили дуже великий крок вперед за останній час.
18: Так, це правда, але тут теж важливо розуміти, що НРК – це не панацея. Тобто вони теж не виграють війну, раз. А друге, використання НРК серйозно залежить від ландшафту. Тобто їх не можна використовувати всюди. Якщо це, наприклад, місцевість лісиста, він не завжди проїде.
0: Угу.
18: Якщо це місцевість типова чиста, він перша ціль. Це як БТР чи танк. Тобто це для будь-якого дрона перша ціль на знищення. І його тоді не приховаєш. Тобто, тому не всюди їх можна використовувати так, як, бо я чую, що дехто, от, зараз ми НРК, на них поставимо турелі, будемо стріляти, евакуація. Це все так. Якщо є така можливість, це прекрасно. Та. Але це не панацея.
0: Але в кожного кожного є можливість точно допомогти. В тих людей, які знаходяться в тилу, особливо важливо пам'ятати щодня, що ми з вами прокидаємося тільки завдяки тому, що Вадим, його побратими і всі, хто сьогодні перебуває на передовій, роблять все для того, щоб ми могли зустріти цей день. І це дуже важливо. Вадим Карпяк, речник 8-го корпусу десантно-штурмових військ, був в студії національного марафону. Друзі, 9 ранку, а це означає, що нас святий обов'язок пригадати просто зараз віддати шану всім українцям, які віддали своє життя за свободу нашої держави. Хвилина пам'яті.

0: Це новини на 9 ранку у студії Марина Кухар. На світанку ворог атакував Дніпро у житловій багатоповерхівці. Зруйнована квартира і постраждали дві жінки. Вибуховою хвилею пошкоджені кілька сусідніх будинків. Там повилітали вікна. На місці вже працюють екстрені служби, комунальники і волонтери. Протягом ночі повітряні сили збили над Україною 109 ворожих безпілотників. Загалом Росія запустила 116 дронів та балістичну ракету «Іскандер-М». Зафіксовано влучання балістичної ракети та ударних БПЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків на 4. Українські дрони знищили школу підготовки операторів дронів Російської академії ракетних і артилерійських наук у окупованому Сніжному на Донеччині. У рамках операції «Сніг Ахмату» ліквідовано 65 курсантів і начальника школи, підполковника із позивним «Бурий», повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Двоповерхова будівля, в якій росіяни розмістили особовий склад, також була місцем зберігання безпілотників та бойових частин. Удар знищив виробничі та ремонтні приміщення, а також 4 бронеавтомобілі «Тигр». За словами Мадяра, таких центрів підготовки на окупованій території було всього 3. В Одесі готують пляжі до літнього сезону. Морське дно обстежують водолази, а рятувальники відпрацьовують навички миттєвої допомоги на воді. Цього року планують залучити навіть собак. Ольга Дунська розкаже, наскільки безпечно буде купатися в Одесі.
1: Водолаз Ігор пірнає обстежувати морське дно. Менш ніж за півгодини виходить на берег з повним кошиком металобрухту.
2: Це уламки двигуна. Це якийсь привод, о, це частина корпусу шахеда, алюміній чи сплав, який дуже небезпечний. Подивіться, людина стає, колота різана рана. Лучше я подимусь під води, оці, утилізую ченця, дура, куди ти там прилетіти і нанесе ураження.
1: Загрозу несе також і сміття, яке люди викидають в море.
2: Ось це вимила арматуру, теж смотрите, я її відгинаю. Чоловік наступає, колота різана рана. Мало того, він ще отримує зараження.
1: Поруч на човні відпрацьовують порятунок потопельника. Допомагає бельгійська вівчарка на прізвисько Хана. Волонтери-кінологи готові з чотирилапами чергувати на рятувальних постах. Але треба більше охочих.
3: Ми навчимо безкоштовно, але щоб люди лише прийшли і були готові витрачати на це час. Ситуація, яка в нас трапляється, це люди на матрасі, дуже далеко відпливли, не можуть повернутися. Собака може допливти, взяти цей матрас і просто дотягнути його до берега.
1: На кожному пляжі мають обладнати рятувальні вишки з аптечкою, рацією та плавзасобами. У разі повітряної тривоги сповіщатимуть через гучномовець. Андрій працює рятувальником на пляжі вже 10-й рік. Каже, у велику війну роботи додалося.
4: Зі війною дивитися, щоб ніде не було.
5: Маємо дивитися, щоб ніде не було дронів, вибухових речовин і водночас рятувати людей на воді. Коли щось трапилося, виходимо в море. Люди стрибають з пірсу і випадково голови розбивають. Дістаємо.
1: Також на пляжах мають бути інклюзивні елементи – пандуси або ліфт. І бомбосховище ближче, ніж за 500 метрів. Утім, поки що жоден з пляжів не готовий до прийому туристів.
6: Перевірок не було, вона планується найближчим часом. В минулому році офіційно було відкрито 34 ділянки пляжів, це 31 орендована ділянка і 3 муніципальні ділянки пляжу. В цьому році планується збільшити кількість муніципальних пляжів до 6. Завдяки тому, що буде збільшена кількість бомбосховищ, передбачено 8 укриттів, вже робота по їх встановленню розпочалася. Укриття будуть розміщені вздовж усього узбережжя.
1: Укриття надзвичайно важливі, кажуть одесити.
7: Бували такі випадки, що починався обстріл, йшли дрони з моря, і особливо, коли ти з маленькими дітьми, то треба кудись бігти, кудись ховатися.
1: Працюватимуть рятувальні пости з 8 ранку до 8 вечора, але під час та після штормів наполягатимуть не купатися, доки водолази наново не перевірять морське дно. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Сьогодні відзначаємо День вишиванки. Цього року дата ювілейна, святу 20 років. В регіонах України заплановано чимало подій та флешмобів. Як святкують у столиці, в музеї «Просто неба», розпитаємо у нашої Анастасії Терещук. Вона з нами на зв'язку. Настю, людей ще, певно, небагато. Як планують цьогоріч святкувати?
8: Марино, вітаю. Людей, звісно, ще небагато, оскільки фактично музей лише відкрився о 9 годині ранку. Ми перші відвідувачі, але зазначу, що атмосфера тут дійсно святкова. Тут лунає і українська народна музика. І, власне, про саму виставку. Тут є виставка українських жіночих сорочок. Близько 10. Можна побачити різні орнаменти і регіональні особливості на цих вишиванках від українських Карпат до української Луганщини. Зазначу, що атмосфера, усі ці події додає місце, де це відбувається, серед старовинних українських будиночків і вітряків, які ви можете побачити, зокрема, і позаду мене. Але більше про цей день і про події розповість представниця музею.
9: Для нас дуже важливо. Ми хочемо зібрати в цьому місці, яке є суцільною, знаєте, такою правильною фотозоною для сучасних вишиванок, для автентичних вишитих сорочок, традиційних строїв, щоб вони заграли з усіма барвами, і ми представили нашу яскраву, витончену і вишиту Україну.
8: Додам також, що виставку можна побачити сьогодні до 18 години на території музею, а також бонус, з яким з нами поділилися, власне, організатори сьогоднішнього дня, це те, що для всіх, хто прийде у вишиванках, вхід буде безкоштовним. Тому, якщо маєте можливість, час і вишиванку, до 18 години вас тут сьогодні чекатимуть. Марино?
0: Дякую тобі, Настю. Анастасія Терещук про святкування Дня вишиванки у столичному музеї «Просто неба». Більше новин буде о 9:30. Далі працює Костянтин Лінчевський.

0: Саме так, продовжимо разом. Це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу. І в студії з вами найближчих три години буду я. Мене звати Костянтин Лінчевський. Дуже коротко подивимось на мапу повітряних тривог, щоб оновити оперативну інформацію в українському небі. Тож, станом на зараз маємо червоні такі регіони. Частина Чернігівщини, частина Сумщини, Харківщини, частина Полтавщини, частина Дніпропетровщини, частина Черкащини. Також ця інформація стосується частини Херсонщини і Миколаївщини. Повністю червоними на мапі бачимо Луганщину, Донеччину, Запоріжжя і тимчасово окупований Крим. З останніх повідомлень повітряних сил Збройних сил України ворожі БПЛА в районі населеного пункту Широке. Це Дніпропетровщина, курсом північним. Відповідно, бачимо цю реалізацію на мапі повітряних тривог. Звісно, до неї будемо повертатися, а, власне, з півдня далеко і не підемо. Тому що в Запоріжжі правоохоронці розшукали 5-річну дівчинку. Напередодні дитина зникла в районі Наталівського кар'єру. З'ясувалося, вона гралася з друзями в схованки, заблукала і не змогла знайти дорогу назад. Шукали за допомогою дрона, а ім'я дівчинки постійно оголошували через гучномовець. За годину дитину знайшли. Вона була налякана, але її життю та здоров'ю нічого не загрожує. 67-річного чоловіка поранено внаслідок російської атаки на Запорізький район. Окупанти вдарили керованою авіабомбою по Таврійському. В обласній військовій адміністрації повідомили, що постраждалому надали всю необхідну медичну допомогу. Ну і, власне, з нами на зв'язку Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, раді вас вітати.
1: Вітаю, пане Костянтине, доброго ранку.
0: Мабуть, що з безпекової ситуації давайте і почнемо. Як справи станом на зараз?
1: Так, ну постійно лунають у нас повітряні тривоги. Це перманентне шумне таке явище. Загрози зазвичай бувають як щодо тактичної авіації, щодо безпілотних літальних апаратів ударного типу, іншого озброєння, яке використовують орки проти мирного населення. За попередню добу Запорізьку область обстріляли 839 разів. Під ворожим вогнем було 49 населених пунктів. Здебільшого використовують от ті ж ударні безпілотники, різних модифікацій, насамперед FPV-дрони. Це стосується прифронтових населених пунктів і артилерії. Загалом оці два засоби враження складають понад 90% того залізяча, які орки спрямовують на мирні населені пункти підконтрольні України на території Запорізької області. І понад 100 повідомлень ми маємо щодо руйнування майна. Так, на жаль, ми маємо двох поранених людей. Це селище Таврійське. Воно розташоване між Комишувахою і Оріховим. Орки атакували керованими авіабомбами. Ну, от, власне, ці громади, Оріхівська і Комишувальська громада, Таврійська громада, вони часто густо перебувають під ворожим вогнем. І відтіля триває, в тому числі, процес евакуації мирного населення, якого не так багато залишилось у порівнянні з роками до повномасштабного вторгнення.
0: Пане Олександре, бачимо на наших екранах абсолютно жахливі цифри по кількості обстрілів. Ви говорили про інформацію щодо зруйнованого майна. І, звісно, хочу спитати, чи вистачає ресурсів, щоб оперативно реагувати на пошкодження і критичної інфраструктури, і житла, і всього іншого?
1: Звичайно, складне, непросте питання, тому що воно потребує залучення багатьох ресурсів, насамперед людських і матеріальних. Ну, розпочнемо з житлового фонду. Станом на зараз до реєстру зруйнованого і пошкодженого майна у реєстрі перебуває понад 18 тисяч об'єктів. Здебільшого це об'єкти житлової інфраструктури. Якщо йдеться про руйнування або пошкодження, ну, в так званій сірій зоні за 5-10-15 кілометрів, там не йдеться, звичайно, що по відновленню, про ремонт, про будівництво якогось нового житла. Але всі ці факти фіксуються і потім, скажімо, за допомогою програми «Є відновлення», яка дуже ефективно працює, люди отримують компенсацію на згодом отримують компенсацію на ремонт або придбання житла. Ну, власне, йдеться про придбання саме житла. Зараз понад 8,5 тисяч людей, власників житла і в приватному секторі, і помешкань багатоповерхів платіжках, їм погоджено виплату компенсації на ремонт житла або на зведення, або на придбання нового житла. І у Запоріжжі, загалом на території нашої держави, загалом сума сягає понад 2 мільярдів 400 мільйонів гривень. Ну, а що стосується саме Запоріжжя, де, яке перебуває часто густо під обстрілами окупантів, завдано чимало руйнувань, не тільки Запоріжжя, і Вільнянськ, і інші населені пункти, то, звичайно, що працюють місцеві програми коригуються постійно, матеріальні резервні фонди постійно поповнюються будматеріалами. В цьому контексті ми також дуже вдячні нашим міжнародним партнерам, які допомагають і матеріально, і фінансово. Ну, зокрема, саме в сільській місцевості, в селах, дуже активно працюють програми адресної підтримки, фінансової підтримки від багатьох міжнародних фондів. Люди впродовж кількох тижнів отримують фінанси, аби відремонтувати своє житло. Для цього необхідно лише зафіксувати, зробити світлини зруйнованого майна, заповнити відповідні форми, і вже кошти невдовзі надходять. Тому безмежно дякуємо, знову ж таки, міжнародним партнерам, і в тому числі за те, що вони допомагають нам з технікою. Протягом кількох останніх років десь близько 200 одиниць спеціальної техніки отримало Запоріжжя, Запорізька область у вигляді гуманітарної допомоги, а це саме та техніка, яка дозволяє більш швидко, більш ефективно ліквідовувати наслідки чергових російських обстрілів. Що стосується критичної інфраструктури, газопостачання, водопостачання, енергопостачання, то зараз в активній фазі реалізація плану, комплексного плану стійкості, який передбачає кілька ключових напрямків, це насамперед захист об'єктів критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, відновлювальної генерації, резервної генерації. І тут, знову ж таки, подяка і нашим міжнародним партнерам за резервну генерацію, за відновлювальну генерацію. Ну і, звичайно, що значна підтримка з боку уряду фінансово мається на увазі щодо підготовки об'єктів критичної інфраструктури до нового опалювального сезону. Так що робота кипить, вона триває, незважаючи на постійні безпекові загрози.
0: Пане Олександре, окремо хотілося б зупинитись на ось цьому тероризуванні Росією мешканців Запоріжжя за допомогою дронів, усіляких дронів, треба сказати. Скажіть, будь ласка, нещодавно Запорізька обласна військова адміністрація повідомляла про посилення антидронового захисту. Що він собою являє станом на зараз і чи є вже якісь результати і відгуки від громад з цього приводу?
1: Напевно, розділити це відповідь треба на дві складові. Якщо йдеться про FPV-дрони, молнії, то від них потерпають саме прифронтові населені пункти, які розташовані десь 50-20 кілометрах від лінії бойового зіткнення. Що робиться, аби убезпечити мирне населення, і не тільки мирне населення? Це зводяться антидронові тунелі. Державна спеціальна служба транспорту Міністерства оборони вже звела понад 200 кілометрів, це обережна частина. Це, умовно кажучи, населені пункти, які розташовані між лінією фронту і обласним центром. Зараз дуже активно зводяться тунелі антидронові на правобережній частині. Це, насамперед, Біленьківська громада, яка часто густо потерпає від російських обстрілів, причому гатять орки не тільки застосовуючи FPV-дрони, молнії, а й також керовані авіабомби, артилерію. Друге, це подальший розвиток систем радіоелектронної боротьби. Третє, це, звичайно, що посилення сил оборони, сил протиповітряної оборони. І тут вже переходимо до другої частини, саме ударні безпілотники типу «Шахет», типу «Герань». Запорізька область, ви пам'ятаєте, ми неодноразово говорили, що вона є одним із лідерів щодо допомоги сил оборони нашої держави. Маємо чи не найбільший оборонний фонд цього року, десь близько 3 мільярдів гривень. І відчуваємо, що цих коштів не вистачить, аби повноцінно надати допомогу. І тому працюємо з тим, аби поповнити цей оборонний фонд. Дякуємо безмежно всім платникам податків в Запорізькій області, бізнесу, тобто кожному жителю обласного центру, тим людям, які мають статус ВПО, а це понад 220 тисяч, які мешкають на території області, за те, що роблять внески. І крім того, невдовзі має запрацювати інноваційна система протиповітряної оборони. Вже за кілька тижнів маємо надію, що повідомимо про результати вже у червні. Це пілотний проєкт, який реалізує на території області Міністерство оборони України. Це так тезово про те, що робиться, аби захистити мирне населення і в обласному центрі, і на прифронтових населених пунктах.
0: Зрозуміло, з нетерпінням будемо чекати більш детальної інформації, особливо позитивних новин з впровадження ось такої новітньої системи. Пане Олександре, не так багато часу в нас залишається. Не можемо не спитати про евакуацію, особливо обов'язкову евакуацію, зокрема дітей. Скажіть, будь ласка, ну, начебто і часу вже пройшло. Наскільки важко зараз переконувати людей, місцевих мешканців, ось іти на цей крок щодо обов'язкової евакуації дітей, зокрема?
1: Так, звичайно, ми переконуємо. І головний акцент в евакуації – це саме діти. Зараз триває евакуація 16 населених пунктів. Це добровільна евакуація. Населені пункти, які розташовані в зоні ведення активних бойових дій. І цього тижня оголошено ще обов'язково примусову евакуацію з двох громад. Це Новомиколаївська і Новоолександрівська громади. Маємо евакуювати 115 дітей. Орієнтовно це понад 80 родин. Переконуємо людей, аби вони виїжджали. Ви знаєте, ми маємо всі важелі законодавчі, аби дійсно без погодження з батьками евакуювати дітей. Ми намагаємося цього не робити і не робимо. Ми переконуємо і сповідуємо принцип нероздільності родин. Маємо надію, що протягом двох тижнів ці всі люди будуть евакуйовані і перебувати в безпечних місцях, саме в обласному центрі, де будуть надані усі необхідні послуги і надані місця тимчасового перебування.
0: А ось щодо, ми з вами говорили про ось ці, зокрема, про дронові загрози, кількість обстрілів захмарна. Скажіть, будь ласка, логістика при евакуації, наскільки вона зазнала змін? Чи це постійні зміни маршрутів, чи це якийсь супровод? Як це зараз виглядає, пане Олександре?
1: Евакуацією насамперед займаються Нацполіція, ДСНС, волонтери, ну і органи місцевого самоврядування. Так, звичайно, кожен раз логістика міняється, тому що одними і тими ж маршрутами вона не здійснюється, адже це надзвичайно небезпечні місії. Постійно перебувають евакуаційні екіпажі під ворожим вогнем. Ну і тут ті антидронові тунелі, які ми в тому числі зводимо, в тому числі вони використовуються саме для евакуації людей, для пересування цивільних, ну і, звичайно, для військової логістики. Тому постійно міняється, ну, майже фактично щодня. Одними і тими ж маршрутами точно не пересуваються, аби не наражати на безпеку. І, власне, самі евакуаційні екіпажі і тих людей, які вивозять з небезпечних територій.
0: Пане Олександре, як завжди, дуже вдячні вам за інформування жителям Запоріжжя, терпіння і сил. Ми з вами. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами. Ну і тепер безпосередньо перейдемо до подій на лінії бойового зіткнення. Знищують техніку, живу силу та укриття окупантів. Оператори підрозділу «Апекс» бригади «Форпост» ліквідовують росіян на південно-слобожанському напрямку біля Вовчанська. В Державній прикордонній службі розповіли, військовики шукають позиції, звідки росіяни запускають FPV-дрони та готують атаки. Завдяки аеророзвідці і точним ударам сил оборони зривають плани ворога ще до початку штурмів. І знов-таки російські військові намагаються проникнути в Куп'янськ малими групами. Втім, українські сили повністю його контролюють. Про ситуацію в місті розповіли в бригаді Нацгвардії «Хартія». Відтак, здебільшого противник використовує піхоту та FPV-дрони. Піхота виявляє позиції ціною власного життя, після чого безпілотники завершують роботу. Тепер з нами на зв'язку Віктор Тригубов, речник угрупування об'єднаних сил. Пане Вікторе, радіо «Світати».
2: Вітаю вас.
0: Пропоную традиційно почати з загальної ситуації по зоні відповідальності угруповання об'єднаних сил, щоб потім перейти на більш такі точкові моменти, зокрема щодо Куп'янська. Будь ласка, пане Вікторе.
2: Ну, по-перше, по Куп'янську маю спростувати заяву Хартії. Це, на жаль, просто неправда. Тут має ситуацію некоректне цитування. На жаль, підрозділи ворога в місті все ще перебувають. Так, і мінімальна кількість, але вони там просто є. Дуже погано, що ось так от учора пройшла така масова інформація з від початку не дуже коректним цитуванням, не дуже вдалим. Це трішки дезінформувало суспільство. На мій превеликий жаль, бо хотілося б, звісно, щоб така інформація відповідала дійсності. Це перше. Так.

0: брати безпосередньо купінську продовжується. Тиск росіян на східному березі активний, і продовжуються спроби інфільтрації на північ від міста. Так, вони зараз неефективні, так, вони зараз не доходять до міста, але, на жаль, кілька недобитих в самому місті ще є. Так, як, так само, як і деякі особи, які все ж таки встигли туди залізти, інфільтрувавшись через трубу десь місяць тому. Загальна кількість, ну, до 20, можливо, до кількох десятків осіб, але позивні в самому місті, на жаль, теж фіксуються. Ну, учора фіксувалося 7 унікальних позивних. Треба розуміти, що один унікальний позивний – це не один, це все ж таки, скоріш за це, кілька осіб. Бо рація не в кожного і виходить з окна кожного. Далі, якщо брати, ну, далі ситуація доволі позитивна. Доволі позитивна динамика на Великобурлуцькому напрямку, де росіян фактично притисли до кордону, де росіяни втратили 2 населені пункти за останній місяць. Останні, ви, власне, втратили Одрадне, ми про це повідомляли. І, ну, скажімо так, Великобурлуцький напрямок повернувся до того формату, який в нього був десь рік тому, до того, як росіяни змогли створити там певну зону контролю. Ось тепер та зона контролю фактично і пішла. Активний тиск на Вовчанському напрямку. Знов таки, в усі боки активіст пробує росіян все ж таки зійти і закріпитися на Вовчанських хуторах. І далі тиск на Сумщині, але там, скажімо так, моментум, ось, скажімо так, розкрутка енергії росіянами вже втрачена. Вони вже не йдуть далі, а просто намагаються закріплюватися у тій прикордонній зоні, в якій вони, власне, зараз перебувають.
1: Пане Вікторе, маємо ще 2.5 хвилини. Під час вашої розповіді наші глядачі мали змогу бачити, яке ми до цього побачили на пабліку угрупування Об'єднаних сил, мова про ліквідацію ворожої техніки, мототехніки, про те, як сили оборони ламають ось ці логістичні ланцюги ворога. Можна буквально там за пару хвилин дізнатись, як, на якому етапі функціонування російська логістика, чи відрізняються їхні схеми і підходи, наприклад, в районах там Вовчанської ділянки або Великобурлуцької, тобто там, де кордон дуже близько. Ну і відповідно, ну, взяти там, я не знаю, Куп'янський сегмент або Лиманський сегмент.
0: Ну, насправді, там, де кордон, трішки легше, бо там краще прикриття ППО, зазвичай, але, тим не менш, зараз російська логістика, в принципі, є вразливою під ударами українських БПЛА середньої дії. Навіть на території безпосередньо Російської Федерації раз від разу сили безпілотних систем наносять доволі ефективні ураження і доволі ефективно зривають, власне, російські логістичні можливості, тому, скажімо так, розслаблятися вони вже не можуть ніде, десь кілометрів на 100-150, це вже зона достатньо таки стабільного ураження.
1: Але час в нас є, тому я уточню, пане Вікторе, тож як вони намагаються компенсувати, якщо там умовно не доїхав мотоцикліст або не доїхала вантажівка? Що далі, який алгоритм їхніх дій?
0: А насправді ніяк. Новим мотоциклістам і новою вантажівкою. Це просто тут, в цьому варіанті, просто намаганням поновити за рахунок маси. Ну, тобто інших варіантів тут бунту не може захистити логістичні шляхи. Ну, вони, звісно, стітки ті ж самі тягнуть, питань немає, але мова йде про велику глибину, велику площину. Там все сітками просто не затягнеш. Ну, і сітка – це все ж таки штука корисна, але не 100% надійна. Бо, ну, окей, один раз захистить, другий раз вже ні. Тому так.
1: Друзі, сподіваюсь, ви уважно побачили результативність роботи сил оборони на Південно-Слобожанському напрямку. Пане Вікторе, як завжди, дуже вдячні вам за пояснення і інформацію. Віктор Тригубов, речник угруповання Об'єднаних сил, був з нами. Ну, а тепер час новин, і вітаю в студії свою колегу. Марино, доброго ранку, чи він добрий, що нового випуску?
2: Костю, хлопці, молоді хлопці, що першими кинулися на порятунок людей у Запоріжжі з-під завалів, провідали своїх порятованих у лікарні, і свідками цієї зустрічі були наші журналісти. Давайте подивимося в цьому випуску.

0: На світанку ворог атакував Дніпро у житловій багатоповерхівці. Зруйнована квартира і постраждали дві жінки. Вибуховою хвилею пошкоджені і кілька сусідніх будинків. Там повилітали вікна. На місці вже працюють екстрені служби, комунальники і волонтери. Наша кореспондентка також виїхала на місце атаки і чекаємо від неї інформації у наступному випуску. Цього ранку дрони знову вразили Сизранський НПЗ у Самарській області Росії. Місцеві пабліки пишуть, що горить одна із установок переробки нафти. Остання атака на підприємство була місяць тому. Тоді сили оборони поцілили резервуар, ділянки трубогону і установку первинної переробки сировини. Сизранський НПЗ – один із найбільших у Самарській області. Там виробляють бензин, дизель, авіапаливо, а також мазут, бітум і зріджені вуглеводні. Газ загалом від 24-го року він зазнав щонайменше 8 атак. Запорізькі підлітки, які першими кинулися витягати людей з-під завалів після удару російської авіабомби 5 травня, відвідали урятованих у лікарні. 17-річний Олександр Казар'ян виніс щонайменше 6 людей. 14-річний Ростислав Пачковський – 4. Один із врятованих – співробітник СТО, який дістав важкі поранення та контузії, але вижив, дуже чекав нагоди особисто подякувати хлопцям. Наші журналісти стали свідками цієї зустрічі.
1: Як ваше здоров'я?
2: Спасибо вам большое, друзі мої. Спасибо.
3: Андрій не перестає тиснути руки і дякувати своїм молодим рятівникам Олександру та Ростиславу. Це їхня перша зустріч після того страшного удару. 5 травня росіяни нанесли по Запоріжжю 4 удари керованими авіабомбами. 12 людей загинули, десятки поранені. Потрощені СТО, автомийка, кафе та магазин. Навкруги все у вогні. До приїзду рятувальників виносити людей з-під завалів кинулися звичайні люди. Серед них були 17-річний Олександр Казар'ян та 14-річний Ростислав Пачковський. Підлітки на рівні з дорослими рятували людей, витягували з-під завалів, накладали турнікети та носили поранених у машини швидкої допомоги.
2: Давай.
3: Це було справжнє пекло, пригадує Андрій. Тоді, каже, на СТО було повно людей. Він сидів за своїм робочим столом, коли каби почали гатити одна за одною. Добігти до укриття, каже, так і не встигли.
2: По коридору ми біжали, навіть до лісниці не добіжали. І один вибух був рядом там на вулиці. Там хто впав, хто не впав, а другий вже в нас, і все як в тумані.
3: Андрій дістав важкі травми ніг через контузію, тепер серйозні проблеми зі слухом. Пригадую, як хлопці його несли всього скривавленого.
2: Цівки там сложені, я сам держу, щоб ще впасти, хлопці несуть тяжело. Це пам'ятаю.
3: Саша та Ростислав сором'язливо стоять поряд із лікарняним ліжком Андрія. Привезли йому смаколиків, питають про самопочуття. Кажуть, зустріч емоційна для них і дуже важлива.
4: Не знаю. Емоції такі, всплиск.
2: Відчайдушні, дуже сміливі, тому що там було дуже страшно. Така атмосфера, що, не дай Боже. А хлопці молоді такі, не розтірялися. Можна сказати, ризикуючи життям своїм, біжали рятувати наше життя.
3: Хлопці кажуть, не відчувають себе героями і досі. Просто діяли, як вважали за потрібне.
5: Особового героїзму в мене за всю цю історію не було, але я рад, що з ним все добре та він вже проходить реабілітацію.
3: Андрій ще кілька тижнів пробуде у лікарні. Будуть робити операцію на нозі, а вдома на нього чекають дружина та двоє дітей. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зарянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.
0: 233 бойових зіткнення на фронті за минулу добу. Найбільше 35 разів росіяни штурмували на Покровському напрямку. 29 атак Генштаб зафіксував на Гуляйпільському, 27 на Костянтинівському. 13 разів противник намагався вклинитися в нашу оборону на Лиманському відтинку. І 7 атак було на Куп'янському. Баскетбольна команда ветеранів грає у Києві вже 2 роки. Серед її найперших учасників – Артем Дудченко, військовий з подвійною ампутацією ніг. Зізнається, що ніколи раніше у баскетбол не грав, але коли спробував, то захотів приїхати ще. Як спорт став для нього віддушиною, коли було найскладніше, розповів нашій Дарі Цесарук.
6: Артем у кріслі колісному, але не повсякденному. Воно спортивне.
7: Спеціально крісло колісне для баскетболу.
6: Грати у звичайному Артему було б незручно, бо воно для цього просто не пристосоване. А в цьому є захисна рама і кілька додаткових коліс.
7: Має додаткові колеса спереді і ззаді, щоб крісло не переверталося. А також оці колеса мають розвал такий, щоб було зручно швидко розвертатися.
6: Воно вже його власне. Артему це крісло подарували волонтери.
7: Воно дороговартісне, коштує там близько 4000 євро, десь так. А в грі дуже зручне. В нього багато регулювання для того, щоб під мене підлаштувати центр ваги.
6: Баскетболом він займається більше 2 років. Звісно, спершу Артем майже нічого не вмів. І навчитися, бодай, основним прийомам було вкрай складно.
7: Важко вести м'яч, крутити колеса, ще й попадати в кільце. Треба постійна динаміка. Постійна концентрація, треба бачити поле, бачити людей, які з тобою грають в команді.
6: Тепер ніщо з цього Артема вже не лякає. Він професіонал, а в команді – старожил. Цей спорт у житті Артема з'явився дуже вчасно, під час протезування. І тоді був радше розрадою між лікарняними стінами і тренажерним залом. Бо виїжджаючи на арену, він міг відчути себе вільним.
7: Спочатку це було взагалі для мене не цікаво. Потім спробував одне тренування. Дмитро Базилевський показав, що таке баскетбол. От, і почалось. Спорт – це мінус депресія, мінус там якісь захворювання.
6: Поранення Артем зазнав біля Вербового, коли у бліндаж, де він сидів, ворожий дрон скинув снаряд.
7: Багато уламків було в ногах. Вже розумів на той момент, що у мене не буде ніг.
6: Протезувати Артема було складно. Його випадок фахівці відверто називали непростим. Але рішення знайшлося. У кістку обох ніг вживили титановий імплант. І він пішов.
7: Поки не було протезів, я навчився на руках ходити. Коли я перший раз побачив себе в дзеркалі на ногах, то я не повірив, що це я.
6: Його реабілітація триває досі, бо ходити, коли ампутація парна, зовсім нелегко. Він практикується біля брусів і вже з однією милицею.
7: По 2 години тренуємося, але це мінімум від того, що мені треба робити. Мені треба більше...
8: Людина не займалась баскетболом, а потім зайшло, і вона розуміє, що треба трохи віддати часу, щоб краще грати. А якісно по техніці.
6: Тому у баскетбольну команду ветеранів кличуть усіх охочих, хто готовий тренуватися 2 рази на тиждень. Артем же планує продовжувати свій шлях у цьому спорті, тому часто їздить на змагання.
0: Дар'я, 80 днів цифрової блокади в країні встановили нову систему до головних міжнародних інформаційних сервісів. Викладачі університетів можуть користуватися лише науковими базами даних. Натомість прості користувачі повинні платити за доступ до мережі. Місячний доступ до VPN коштує близько 75 євро і при цьому середня зарплата у країні приблизно 150 євро. Одна з британських радіостанцій випадково повідомила про смерть короля Чарльза III. Інцидент стався у вівторок у день. Звичайний ефір перервали гімном «Боже, бережи короля» і повідомленням про те, що його величність пішов із життя. Жалобна трансляція тривала приблизно 15 хвилин, а потім відновилося звичайне мовлення. Керівництво радіостанції пояснило усе комп'ютерним збоєм і вибачилося перед слухачами та монаршою родиною. У Великій Британії усі ЗМІ мають спеціальний протокол на випадок смерті королівської особи. І саме його випадково активувала радіостанція. Сам Чарльз III зараз перебуває з візитом у Північній Ірландії. Як він відреагував на цю новину, наразі невідомо. Більше новин буде о 10:00. В ефір повертається Костянтин Лінчевський.
9: Ну, а ми йдемо по своєму стандартному протоколу. Друзі, попереду нас чекає дуже, дуже контрастні 20 хвилин. Поговоримо і про безпеку, і про...

0: Про відпочинок дітей. Тож давайте з безпеки почнемо, тим більше, якщо ви пропустили, сподіваюсь, виключно з поважної причини попередні збори, зараз є можливість доєднатись. Отже, 233 бойових зіткнення відбулось на фронті напередодні. Зокрема, на Південно-Слобожанському напрямку, це північ Харківщини, передусім російські війська 5 разів штурмували позиції підрозділів сил оборони. Бої точилися в бік Ізбицького та в район Стариці і Лиману. З нами ж на зв'язку Тарас, позивний Вітязь, оператор розвідувальних безпілотних літальних апаратів бригади ГАРД. Пане Тарасе, раді вас вітати.
1: Добрий ранок.
0: Добрий ранок. Сподіваюсь, він дійсно добрий. Обов'язково про це поцікавлюсь. Поки давайте пояснимо. QR-код номер картки вже з'явився. На що збираємо?
1: Збираємо на розвідувальні дрони, ударні дрони та комплектуючі до них.
0: Можливо, трошки більше поясните для наших глядачів. Справа в тому, пане Тарасе, що є речі, які для вас є абсолютно очевидними. Абсолютно. Але не є очевидними для пересічного глядача. Тому, будь ласка, трохи докладніше.
1: Потрібно, збираємо ми на розвіддрони типу Mavic, Autel, так, для того, щоб бути 24/7 в повітрі і бачити пересування ворога. Так само ударні дрони FPV різних типів, там на радіозв'язку оптоволоконні дрони для того, щоб ефективно уражати ворога та не давати йому ніяких шансів.
0: Тож, друзі, все, що потрібно, а саме QR-код, номер картки і стрічка, яка показує в режимі реального часу, як просувається збір. Ось давайте зараз візьмемо свої гаджети, або вручну заб'ємо номер картки, або скористаємось сканером. Перекажіть 5, 10, 15, хто скільки може гривень, і побачите одразу результат на ось цій стрічці. Збираємо на комплектуючі для безпілотних літальних апаратів. Пане Тарасе, ну і наскільки я розумію, говоримо про Вовчанську ділянку Південно-Слобожанського напрямку. Чи можемо поцікавитись більш докладною інформацією з приводу оперативної ситуації? Що бачите, що чуєте?
1: Ну, що бачимо? Бачимо ми незначні пересування ворога, але ми їх виявляємо та стараємося дуже ефективно та швидко знищувати ворога, щоб він не зміг ефективно штурмувати наші позиції та забирати наші клаптики землі.
0: Зрозумів. Давайте тоді буду уточнювати, якими силами, наскільки вкомплектовані, що собою являють люди, які намагаються просуватися в бік позицій сил оборони?
1: Насправді не дуже так сильно ворог укомплектований і не дуже хоче сильно штурмувати нас завдяки ж нашим ударним дронам та розвідувальним дронам. Так, ми наводимо на них жах, і вони не дуже сильно хочуть нас штурмувати, але їхнє командування відправляє їх на так звані місні штурми.
0: Зрозуміло. І якщо ми будемо дивитись не лише на відеокадри зруйнованого абсолютно, зокрема, Вовчанська, ну там візьмемо, я не знаю, там той же Deep State, так? Найбільш так. Популярний відкритий ресурс. Скажіть, будь ласка, якщо подивитись на Вовчанську ділянку, то складається враження, що ворог перш за все зосередився на відтинку, на продавлюванні, підкреслюю, відтинка Лиман-Вільча. Чи це так взагалі? Що відбувається по периметру? Певно, ви як розвідники бачите все набагато ширше.
1: Ну, так, вони хочуть якби від нас так звану не кіл-зону, а сіру зону зробити, так, відтиснути нас від ДКУ, державних кордонів України, щоб вони могли більше контролювати нашої території. Вони стараються, так скажемо, в одних місцях, в одних точках робити такі напряжені якісь ситуації по всьому фронті, ну, говорячи про Харківщину, вони не дуже сильно активізуються по всьому фронту, по, скажімо так, поточечно вони активізуються. В них не вистачає, на жаль, зараз, ну як, на жаль, це наш успіх нашої армії, що в них не вистачає сил, щоб наступати по всьому фронту.
0: Друзі, сподіваюся, у нас з вами вистачить ресурсів для того, щоб допомогти хлопцям і дівчатам з бригади ГАРД купити більше комплектуючих для дронів, які потім, відповідно, йдуть у роботу. Для цього є QR-код, для цього є номер картки. Вже бачимо, друзі, що ви потроху долучаєтесь. Давайте не будемо спинятись, впевнених ще хвилин 5, як мінімум, в нас з вами є, тому давайте не втрачати час. Ще раз QR-код, кому як зручно, або номер картки. Якщо ви нас дивитесь по телефону, скажімо, тоді, звісно, вам буде проблематично сканувати. Вручну, аби була можливість допомогти силам оборони. Пане Тарасе, мав нагоду свого часу погортати підручник військової розвідки. Ще, знаєте, тих часів, коли про дрони, м'яко кажучи, не дуже знали. Як зараз виглядає розвідувальна і так контррозвідувальна діяльність? Впевнений, ви бачите ті перепони, які ворог і для вас висуває. Що собою являє? Які сили, які засоби задіяні, який інструментарій?
1: Ну, насамперед, це радіоелектронна боротьба, так звані РЕБ, які дають дуже великі перешкоди, придушують так званий зв'язок самого пульта з дроном, і дуже важко потім керувати цим дроном. Але ми стараємося обходити це все, знаходити маршрути, знаходити якісь так звані лазєючки, залітати і все одно розвідувати ворога, їхню територію, їхні позиції, та виявляти їхній особовий склад.
0: А скажіть, будь ласка, ще ось такі штуки, періодично вони є і в зведеннях по ліквідації, ну і в принципі роликів вже багато, зокрема з певними розвідувальними даними, які, ну звісно, вже втратили свою актуальність, але тим не менш вони досить чіткі і яскраві. Ось такі штуки типу Муром-М для цілодобового стеження, наскільки їх багато, наскільки велике різноманіття, ось таких приборів, як часто росіяни вдаються саме до їхньої допомоги?
1: Так, Муром-М вони використовують, але рідше. Зараз на нашому відрізку фронту була така інформація, що з'явився блокпост 4Т. Це прям така велика система камер. Поясню трошки, що це. Велика система камер, яка зв'язана з дроном тепловізійним, і тепловізійні самі камери, які сканують повітря, да, типу небо, і коли вони виявляють дрон, вони передають це на дрон, який пов'язаний в них з системою. Він летить до нашого розвідувального дрона, виявляє його, так, і летить за ним для того, щоб виявити потім, де сидить екіпаж. І потім він коректує по екіпажу вогонь. Якби таких аж дуже сильних застосувань на даний час не було помічено, але є інформація, що вже вони з'явилися на наших відрізках фронту. Муром-М – це більше така система для виявлення автомобілів та живої сили з, скажімо так, більш ближчої дистанції, так, порівняно там з різними фронтами, бо може відстані бути між позиціями там 170 метрів, да, а в нього великий радіус дії. Але все ж таки, коли наші екіпажі виявляють це, FPV екіпажі їх ефективно швидко знищують.
0: Пане Тарасе, а можна уточнити, ну, якщо не секрет, ви, ну, робите вихід, ви заздалегідь знаєте свою ціль, ну, там, умовно кажучи, зараз виходимо, там, з прицілом на, там, я не знаю, сховки дронарів?
1: Так, так, безумовно, ми ведемо розвідку і там виявляємо деякі точки. Так само на відрізку працює не тільки один екіпаж розвід БПЛА. Ми працюємо всі, як би скажемо, за одне. Один екіпаж виявив щось, другий екіпаж летить на йому на заміну, наприклад, так. Далі спостерігати за ціллю, дорозвідувати, якщо ми виявляємо, що це ворожий там екіпаж або там транспортний засіб, або міномет, не знаю, ну щось ми виявляємо, ми передаємо вже це на ураження і проводимо так звану коректування вогню.
0: Зрозуміло. Пане Тарасе, ми дуже дякуємо вам, вашим побратимам, посестрам за вашу роботу на Вовчанській ділянці. Друзі, дякуємо всім, хто долучився до збору на комплектуючі для бригади ГАРД. Майже до 50 з вами дісталися за ось ці менш як 10 хвилин. Якщо ви нас будете дивитись в запису, хай вас це не стримує. Завжди актуальна банка, завжди актуальна потреба. Треба. І пам'ятаємо, що малих і великих, за великих донатів не буває. Пане Тарасе, дякуємо вам, бережіть себе. Тарас, позивний «Вітязь», оператор розвідувальних БПЛА бригади ГАРД був з нами. Ну і як і обіцяли, що ця 20-минутка буде дуже така контрастна. Є свіже повідомлення від президента України Володимира Зеленського. Віками нас зачаровував її візерунок, але тепер наша черга творити його самим, своїм життям, боротьбою, кожним новим кроком. Українці щодня вишивають її власноруч, обороняючи те, що рідне, відбудовуючи зруйноване, лікуючи рани, навчаючи дітей, коли вчаться самі. Ми зберігаємо пам'ять і будуємо майбутнє. З Днем вишиванки, Україно! З долею, яку вишиваємо незалежно. Друзі, принагідно дозвольте приєднатись до привітань глави держави. З Днем вишиванки, а ось про дітей давайте далі ще поговоримо. 2026 року в Україні продовжує діяти програма безкоштовного оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій. Скористатися програмою можуть діти від 7 до 18 років, зокрема діти військових, переселенців, загиблих захисників, учасників бойових дій, сироти та діти з прифронтових територій. Батьки можуть самостійно обрати заклад із переліку тих, що співпрацюють з фондом соцзахисту осіб з інвалідністю. Більшість таких закладів розташовані в західних областях України. Ну, а з нами на зв'язку Ірина Борзова, народна депутатка України, член парламентського комітету з питань молоді і спорту. Пані Ірино, вітаємо вас.
2: Вітаю, шановні українці.
0: Принагідно вас теж з Днем вишиванки. Скажіть, будь ласка, державні програми оздоровлення та відпочинку дітей в Україні цього року, які вони, наскільки їх багато?
2: Дійсно, символічно, що саме в День вишиванки ми з вами говоримо за дітей, тому що вишиванка – це символ української родини, любові та турботи до наших дітей. І зовсім скоро літо, і наше завдання, як і дорослих, так і держави, об'єднати зусилля, щоб чим більше дітей змогли відпочити та оздоровитися. І саме у 2026 році з державного бюджету виділено понад 740 мільйонів гривень саме на програми відпочинку та оздоровлення дітей. І я хотіла б заакцентувати увагу саме батьків на трьох державних програмах. Отже, перша програма – це діти, які потребують соціальної уваги та підтримки, можуть відпочити у державному таборі «Артек», який знаходиться у Київській області, у Пущі-Водиці, а також у Закарпатській області. І саме вартість путівки 24 160 гривень оплачує держава. І важливо, що у 2026 році безкоштовно у державному таборі «Артек» зможе відпочити близько 15 тисяч дітей. Друга – це також програма, це також безкоштовні путівки, але вже через фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, тобто закупівля цих путівок для дітей віком від 7 до 18 років, які потребують особливої соціальної уваги, відбувається через фонд соціального захисту. І тут важливо говорити, що батьки можуть обрати самостійно табір, і відповідно вже фонд соціального захисту оплатить путівку для дитини. І третя програма, яка буде реалізовуватися у 2026 році, це програма «Є оздоровлення». Батьки багатодітних, батьки саме з багатодітних та малозабезпечених родин можуть отримати саме кошти на оздоровлення дитини у розмірі 5 прожиткових мінімумів. У цьому році це 17 тисяч 560 гривень. І в рамках програми «Є оздоровлення» на сайті Міністерства соціальної політики обрати самостійно табір і відповідно оплатити за путівку. Дуже важливо, що в рамках програми «Є оздоровлення», якщо це багатодітна родина, для прикладу, троє дітей, то на кожну дитину відповідно можна отримати кошти. І також хотіла наголосити, що реалізуються програми як і регіональні, так і місцеві, також обласні програми і місцеве самоврядування виділяють кошти, співпрацюють з різними міжнародними сьогодні партнерами, і діти мають можливість відпочити як і у своїй громаді, так і поїхати за рахунок міжнародної підтримки сьогодні у країни Європи.
0: Так, пані Ірино, дивіться, з огляду на увесь цей масив інформації, ми бачимо, що робота зроблена дуже велика. Так, і зараз перед екраном сидить людина, розуміючи, що вона підпадає під одну з категорій, які мають право. Що, який алгоритм подальших дій? Людина бере там умовно телефон, і що вона робить? Що робити, щоб отримати безоплатну путівку для своєї дитини?
2: Отже, давайте, хто може отримати безоплатну путівку? Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти учасників бойових дій, в тому числі добровольців, діти, один з батьків, яких загинули, захищаючи Україну, або безвісти зникли, діти внутрішньо переміщені особи, які мають довідку, діти з багатодітних малозабезпечених родин, а також обдаровані діти, які беруть участь і виграють олімпіади, спортивні змагання. Для того, щоб отримати безкоштовну путівку в дитячий табір «Артек» або в будь-який інший табір через фонд соціального захисту, батьки обов'язково, один з батьків, повинні звернутися та написати заяву. Куди потрібно звертатися? У громаді, де проживають батьки, в управління соціального захисту. Це може бути управління соціального захисту районної військової адміністрації або управління соціального захисту місцевої влади. Якщо ви не можете знайти управління соціального захисту, йдіть у центр надання адміністративних послуг, у ЦНАП. Вам обов'язково нададуть всю інформацію. І також це можуть бути управління або відділу освіти, молоді та сім'ї. У різних громадах вони називаються по-різному, можуть бути. Ці управління досить часто розподіляють путівки саме для талановитих, обдарованих дітей та спортсменів. Але я дуже хочу наголосити батькам, що вже потрібно йти і писати обов'язково заяву. Це ваше волевиявлення і бажання, щоб дитина отримала путівку, і відповідно обов'язково докласти всі необхідні документи, пані, які підтверджують соціальний статус дитини.
0: Друзі, користуйтесь, будь ласка, маємо буквально ще кілька секунд, далі новини. Пані Ірино, дуже дякуємо вам за вичерпну інформацію. Ірина Борзова, народна депутатка України, член Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту. Дізнались, як отримати безоплатну путівку для вашої дитини. Далі новини і повернемось.
3: Це новини на 10-ту ранку у студії Марина Кухар. 109 ворожих безпілотників збили над Україною наші повітряні сили минулої ночі. Загалом Росія запустила 116 дронів і балістичну ракету «Іскандер-М». Зафіксовано влучання балістичної ракети та ударних БПЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків на 4. А на світанку ворог атакував Дніпро у житловій багатоповерхівці. Зруйнована квартира і є постраждалі. На місці вже працює наша знімальна група Ірина Носачова на прямому зв'язку. Іро, в якому стані поранені люди і наскільки серйозні руйнування?
4: Вітаю, Марина. Власне, зараз підтриває ліквідація наслідків атаки. Комунальники прибирають територію, адже тут все всіяно склом, шматками фасадів. Удар шахеда припав по горішньому поверху ось цього будинку, і в той момент там перебувала господарка оселі, її привалило, і рятували її родичі з-під завалів, які живуть у цій же багатоповерхівці.
5: Я була в цій кімнаті, мене привалило.
6: Ми живемо на поверху нижче з сім'єю. Моя дружина, це донька, ми теж і дитина, я. Сильний вибух, посипалося скло. Ми ж вибігали, взяли дитину, собаку, вибіжали на вулицю. Бачу, тут дим. Підбігаю, піднімаюся на 5-й поверх, дим і оце розруха, дим, все пилюка, і ти не розумієш, що відбувається. Здійнялась пожежа. Я ж давай те, що шукати в квартирі, тут лазити, все воно ж не видно нічого. Добре, що вона була, що я її побачив і витягну. І потім ми почали тушити пожежу.
4: Ну, власне, жінка дивом лишилася майже неушкодженою, відбулася хіба кількома подряпинами і каже, що її сильно оглушило. Власне, тут пошкоджено близько 5 багатоповерхівок, крім цієї, ще й довколишні, там теж вибито вікна.
7: Я прокинувся, дивлюсь, в небі вогняна куля, як плазма, а потім шарахнуло. Я встав, подивився, вікна в мене в кімнаті вилетіли, на балконі теж побило, і всюди все посечено уламками. Ось отримав ДСП, буду все закривати.
4: Постраждали двоє жінок, їм 58 і 35 років, поранення в них незначні, тож вони оговтуються вдома, а тут нині працюючи гуманітарна місія, людям видають будматеріали, аби вони могли хоч трохи ліквідувати наслідки атаки у себе в оселях, затуляти вибиті вікна. Крім того, розгорнуто і намет правоохоронців. Поліцейські приймають заяви на пошкоджене майно. Марино.
3: Дякую тобі дуже, Іро. Ірина Носачова про обстріл Дніпра сьогодні зранку. І цього ранку дрони знову вразили Сизранський НПЗ у Самарській області Росії. Місцеві пабліки пишуть, що горить одна із установок переробки нафти. Остання атака на підприємство була місяць тому. Тоді сили оборони поцілили у резервуар, ділянки трубогону та установку первинної переробки сировини. Сизранський НПЗ – один із найбільших у Самарській області. Там виробляють бензин, дизель, авіапаливо, а також мазут, бітум, зріджені вуглеводні гази. Загалом від 24-го року він зазнав щонайменше 8 атак. І українські дрони знищили школу підготовки операторів дронів Російської академії ракетних і артилерійських наук в окупованому Сніжному на Донеччині. У рамках операції «Сніг Ахмату» ліквідовано 65 курсантів і начальника школи, підполковника з позивним «Бурий», повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Двоповерхова будівля, якій росіяни розмістили особовий склад, також була місцем зберігання безпілотників та бойових частин. Удар знищив виробничі та ремонтні приміщення, а також 4 бронеавтомобілі «Тигр». За словами Мадяра, таких центрів підготовки на окупованій території було всього 3. 233 бойові зіткнення на фронті за минулу добу. Найбільше 35 разів росіяни штурмували на Покровському напрямку, 29 атак. Генштаб зафіксував на Гуляйпільському, 27 на Костянтинівському. 13 разів противник намагався вклинитися в нашу оборону на Лиманському відтинку і 7 атак було на Куп'янському напрямку. Про ситуацію на півночі Харківщини розповів оператор роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Апекс» Сергій Лаврентів.
8: ситуація за останні тижні, вона ускладнилася на нашому напрямку. Одна позитивна новина, яку я хочу, з якого хочу поділитися. Збройні сили України провели наступальну операцію за минулі два тижні в напрямку Великого Бурлука та звільнили 22 квадратних кілометри нашої української території. Ця наступальна операція була проведена, в ній брали участь наші побратими з Латинської та Центральної Америки. І наскільки я чув від командирів, вони дуже непогано зарекомендували себе.
3: Сьогодні відзначаємо День вишиванки. Цього року дата ювілейна, святу 20 років. Започаткували його студенти Чернівецького національного університету, які домовилися у цей день приходити на заняття у вишитих сорочках. Ініціативу підтримали і викладачі. Кілька років свято відзначалося тільки в стінах університету, а потім ця традиція поширилася по всій Україні і стала офіційним святом. А в регіонах України сьогодні заплановано чимало подій та флешмобів, а також акція «Вишита стрічка пам'яті», мета якої – вшанувати пам'ять полеглих захисників і захисниць. Виробництвом вишиванок уже 10 років займається ветеран із Львівщини Ігор Лучків. В асортименті сотні сучасних моделей для дорослих, для дітей, створених за мотивами стародавніх орнаментів із різних регіонів України. Та найбільший виклик сьогодні не виробництво, а конкуренція. Ринок вишиванок переповнений. Як не загубитися серед сотень брендів і що нині справді хочуть носити українці – з'ясовувала Олександра Стасишин.
9: Ряди швейних машин синхронно вишивають українські орнаменти, перетворюють біле полотно на сучасну вишиванку. Далі викрійка і пошиття. Уже 10 років Ігор Лучків з дружиною створюють вишиті сорочки. Не припиняли справу, навіть коли воював.
10: 9 місяців ми на нулі були, по різних місцях, починаючи і Харківська область, і Сумська, коли росіяни втікали, і в Лиманському прориві я брав участь в оточенні Лиману. У нас були такі обереги невеликі, там дружини вишивали невеличкі такі на бронежилет мочіпали. Після контузії і супутніх хворіб мене списали, я тепер інвалід війни.
11: Бували періоди, що він не виходив зв'язок і по 5 днів. Важко було дуже, тому що в цей період дуже великий був наплив роботи, дуже зріс попит. І стільки проблем, стільки було в той час, напевно, не було ніколи. Проблеми сипались, але потрошки ми їх вирішували. І я собі завжди казала, що ніякі росіяни, москалі не дадуть мене зламати.
9: Масштабував власну справу Ігор після демобілізації. На бойові гроші добудував приміщення, виграв кілька грантів і дав справі нове дихання.
10: Пішло на тканину, на матеріали, на швейні деякі машинки специфічні, на сонячні панелі частину, тобто вони компенсували мені сонячні панелі. Це є, умовно кажучи, історія, до якої можна доторкнутися, в яку можна вдягнутися, щоб воно не відходило в минуле.
9: Сьогодні тут двоповерховий цех, десяток працівників і більше тисячі вишиванок у місяць відтворюють узори різних регіонів України, але осучаснюють.
11: Це є наша Львівщина Сокаль. Борщівка.
9: Кожна модель тут має свою назву та історію.
11: Цю вишиванку вишивав хлопець, який перепутав нитки, дав не ті кольори, які мали би бути, але вийшло дуже, дуже красиво. Людям, замовникам дуже сподобалось, і ми багато років її вишиваємо, вона дуже популярна. І в 2022 році Левко пішов воювати і через рік загинув. Але пам'ять про нього залишилась, ми вишиванку назвали в його честь.
9: Цінова категорія на сорочки від 700 гривень за дитячу до 3,5 тисяч за дорослу. Така, щоб кожен зміг собі купити.
10: Все залежить від кількості вишивки і часу на виготовлення цієї вишиванки. Основна наша фішка в тому, що наші вишиванки виглядають максимально як ручна робота.
9: Кажуть, відколи почалась велика війна, вишиванка стала не просто одягом, а символом самоідентичності. Тож у виробників з'явилась своя особлива місія.
10: Наша ціль – якомога більше вдягнути українців вишиванки до перемоги.
9: Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми – Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Новини будуть об 11:00. Костянтин Лінчевський повертається в ефір.
12: Ми боремося. за свою країну.
13: Нові часи потребують нових символів. Тому і вишиванка для України має бути зіткана з сили й мужності українського народу. Викроєна з ніжності та турботи. Зшита неймовірною витривалістю та незламністю. Вкрита оберегами від краю до краю. Патріотами, леопардами, атакамсами та бойовими птахами. Прикрашена єдністю та соборністю. Вишита з любов'ю та міцною вірою у перемогу. З Днем вишиванки, українці!
14: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
12: Ми боремося за свою країну.
0: Друзі, цієї години обов'язково ще окремо зупинимось на повітряних темах. Зараз дуже швидко подам вам оновлену інформацію, що стосується мапи повітряних тривог. Тут бачимо червоні частини на півночі. Мова про частину Чернігівщини, Сумщини, також частину Полтавщини, частину Харківщини. Повністю червоними бачимо Луганщину, Донеччину, Запоріжжя, Херсон і тимчасово окупований Крим. Також зафіксовані активності ворога, і вони стосуються частини Миколаївщини і частини Дніпропетровщини. Стежимо за оновленнями мапи повітряних тривог, періодично будемо до неї повертатися, а поки зазначимо те, що Росія модернізує стратегічні бомбардувальники Ту-160М. Згідно із супутниковими знімками, підтверджено 6 модернізованих літаків. І хоча Кремль постійно викочує на аеродроми під камери супутників свої літаки, лише 7 з 18 модернізованих машин використовуються для обстрілів України. Вікторія Яришко розбиралася, в чому ж полягає російська модернізація. Це дійсно вдосконалення, ну або ж, знаєте, намагання з 3 старих бортів зібрати один оновлений. Адже через санкції Москва не отримує деталі для ремонту та будівництва нових бортів. Та й сили оборони України за 4 роки війни значно прорідили, скажімо так, бойовий авіапарк агресорки. Побачимо.
15: Ту-160 – найбільший і найпотужніший стратегічний бомбардувальник російської авіації. З цих літаків агресорка запускає крилаті ракети Х-101 і Х-555 по українських містах та енергетиці. Супутникові знімки показали, що Москва намагається покращувати борти, встановлює більш сучасні компоненти.
16: Це так звана скляна кабіна, це заміна застарілої, відсутньої або з точки зору постачання авіоніки, тобто заміна на цифрову. Ну і, звісно, це встановлення додаткових засобів радіоелектронної боротьби та навігації, які дозволяють фактично, звісно, не революційно, але еволюційно дещо покращити характеристики існуючих бортів.
15: Та оновлювати авіабазу в умовах санкцій Москві непросто. Відсутність якісних західних комплектуючих і обладнання сповільнює можливості Федерації вдосконалювати техніку.
16: За там останні роки було проведено модернізацію близько лише 7 машин, і на це Росії знадобилося приблизно 5 років. Тобто маємо розуміти, що санкції дійсно прямо впливають на спроможності Росії по модернізації та ремонту авіатехніки.
15: Загалом у Росії близько 18 бомбардувальників Ту-160. Із них лише 7 росіяни використовують для ударів по Україні, адже обслуговування таких машин дуже дороге.
17: До Ту-160 дуже специфічне пальне. Тільки єдине машина марка пального, яка випускається сугубо ціленаправлено для 160-х, і вироблялася вона і зберігалася на нафтобазах біля Енгельсу. В 2025 і 2024 роках були підтверджені удари по тих нафтопереднафтових станціях і по тих паливних заправниках. Це доволі суттєво обмежило потенціал Ту-160-х.
15: Бойові можливості російської авіації добряче урізали й українські дрони довгої руки.
17: Не менш важливо враховувати, що українці дуже суттєво виносили їхню авіацію. Ми виносили операція класична «Паутина», але окрім класичної операції «Паутина», не забуваємо, що більше 700 одиниць боєздатної техніки противника знищено. Це і гелікоптери, армійська авіація, це і штурмова авіація, і стратегічна авіація противника.
15: Через обмежену кількість літаків Росія вже змушена берегти стратегічну авіацію.
16: Ми бачимо, що ті літаки, які використовуються, регулярно Росія не дозавантажує. Тобто завантаження саме ракетами відбувається щонайбільше на 50-60%, тобто лише на дві третини. І це робиться для того, щоб знизити знос та навантаження на сам літак у зв'язку з тим, що їх кількість залишається обмежена.
15: Тож про підвищення бойової спроможності авіації Росії наразі не йдеться, кажуть експерти. Більше про підтримання того, що досі здатне літати.
17: Коли ми говоримо про їхню модернізацію, ми говоримо, швидше я кажу, відмивання коштів, підтримання в належному стані того, що є, але не нарощення потенціалу.
15: Стратегічна авіація Росії все ще залишається для нас загрозою. Але війна вже змінила правила. Україна вибиває ворожі літаки і перетворює найдорожчі бомбардувальники-агресорки з інструменту сили на обмежений ресурс. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Володимир Зеленський хоче відновити формат європейської трійки, щоб використати його у мирних переговорах з Росією. Президент України вже звернувся з цим питанням до Великої Британії, Франції та Німеччини. The Telegraph пише, що переговори тривають, проте конкретних планів щодо прямих перемовин з Російською Федерацією не було досягнуто. Нагадаємо, формат євротрійки – це неформальний механізм дипломатичного співробітництва між Францією, Німеччиною та Великою Британією. Це маємо нагоду обговорити. З нами Петро Олищук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, дякуємо, що знайшли для нас час.
18: Так, вітаю.
0: Європейська трійка, ваше бачення перспектив ось такого неформального об'єднання в часи, додам градусу, коли формальні об'єднання теж далеко не всі ефективні?
18: Ні, ну, я думаю, що так. Я з вами не можу не погодитись, що формальні об'єднання не ефективні. Зараз всі гадають. Знаєте, зараз є такі постійні сеанси гадання на НАТО. Буде, не буде, буде відповідати, не буде відповідати, як будуть реагувати на відповідні провокації з боку Росії. Але в будь-якому випадку та криза, яка зараз супроводжує НАТО, вона ж почалася не вчора. І очевидно, що тут це не лише пов'язано із думкою одного Трампа, як головного ініціатора, скажімо так, от нинішньої кризи в Північноатлантичному альянсі. Це все набагато складніше, і розмови з боку Сполучених Штатів про те, а чому ми повинні захищати Європу, вони лунали і раніше. Зараз просто це все загострилось. І в такій ситуації, я думаю, що нас найближчим часом буде чекати глобальна перебудова альянсів у світі. Тому що якщо ти не можеш сподіватися на старі альянси, а ризик якихось відповідних агресій, постійні військові загрози, вони нікуди не зникають, то очевидно, що всі будуть шукати якісь нові способи, як себе захистити. Тому я думаю, що не обов'язково в тому форматі, який ви озвучили, там ці трійки, але те, що будуть нові безпекові альянси і в Європі теж, я в цьому особисто не сумніваюся.
0: Пане Петре, я тут не можу не пригадати фразу очільника Фінляндії, який сказав зовсім нещодавно, що, мовляв, Європа єдина, як ніколи. І ось тут маємо трьох великих європейських гравців – Велика Британія, Франція, Німеччина. Скажіть, будь ласка, ну, щоб не вийшло так, як лебідь, рак і щука, кожен в свій бік – чи є між ось цими конкретними трьома європейськими гравцями якісь непереборні розбіжності, чи, в принципі, вони здатні утворити такий моноліт?
18: Ну, я не бачу взагалі ні в кого, знаєте, таких саме непереборних проблем і суперечностей. Інша річ, що навіть і тактичні суперечності можуть створювати якісь достатньо серйозні проблеми щодо вирішення тих або інших питань. Тому непереборних суперечностей, мабуть, ні в кого в Європі немає. Ну, непереборні суперечності існують, мабуть, лише між Європою і Росією, оскільки Росія агресивна імперська держава, яка має наміри силовий спосіб змінювати кордони. Все інше може бути вирішено на основі переговорів, компромісів та інших якихось відповідних рішень. Тут, як на мене, проблема в іншому. Проблема в тому, що європейські політики звикли не ухвалювати складних рішень десятиліттями. Тобто вони постійно схильні відкладати якісь рішення на потім, тому що зараз вибори, зараз, наприклад, якісь там інші електоральні процеси, а зараз потрібно формувати уряд, а там іще якісь відповідні проблеми. І, відповідно, складні рішення, вони не ухвалюються, вони відтерміновуються десятиліттями. І це, власне кажучи, і сформувало ту достатньо прикру ситуацію з європейською безпекою, яку ми зараз спостерігаємо. Тому що просто відповідні рішення не ухвалювалися вчасно. Наприклад, у Європи було щонайменше 4 роки після того, як Росія почала агресію проти України, всім стало зрозуміло, що таке Росія. Я думаю, остаточно, принаймні, окрім тих, хто відверто працює на Росії. Але, як на мене, то цей час не був належним чином використаний для того, щоб реально підготуватися до будь-яких викликів, які, наприклад, стосувалися в тому числі і можливості російської агресії без активної участі у війні з боку Сполучених Штатів. Коротше кажучи, різні варіанти. Тобто я думаю, що найбільша проблема не в якихось непереборних суперечностях, скільки в відсутності політичної волі, при тому, що ця відсутність формувалася тривалий час.
0: І, ви знаєте, майже цю думку пропонуємо продовжити. Україна має точніше обирати цілі для ударів по Росії, аби не створювати ризиків для країн НАТО. Про це сказав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, такі інциденти Російська Федерація може використовувати для провокацій, пропаганди та посилення гібридної війни. Заява ця пролунала після випадку в Естонії, де напередодні збили дрон. Українська сторона принесла вибачення за інцидент, а в Таліні закликали Київ посилити контроль над безпілотниками після кількох порушень повітряного простору країн Балтії. Зазначимо, що фінські за засоби масової інформації з посиланням на джерела в НАТО повідомили, що російська армія намагається скерувати дрони в бік об'єктів електромереж, транспортних систем та військових баз країн Балтії. Пане Петре, на жаль, маємо інцидент. На жаль, час виникнення такого інциденту, як на мене, підкреслюю, як на мене, був лише питанням, перепрошую за тавтологію часу. Як ваше бачення, як виходити з таких ситуацій, оскільки так або інакше нам треба бити по території Російської Федерації, щоб Російська Федерація не била по нашій території?
18: Ну, знову ж таки, я би таким чином поставив питання. А чому Україна надсилає дрони безпосередньо туди, на Ленінградську область? Ну, тому що ці дрони, які, наприклад, там залітають на повітряний простір Латвії і Естонії, до речі, Україна їх не спеціально туди направляє, це дії російського РЕБу. А направляє вона туди, тому що це основний вузол російського нафтового експорту. Тобто Росія в основному вивозить нафту саме через порти Балтійського моря. Від цього залежить все. І, власне, от Україна насправді останнім часом демонструє все вищий і вищий рівень ефективності цих ударів. Тобто, наприклад, там нещодавно всі спостерігали на достатньо успішну атаку, яку провели спільно сили безпілотних систем та СБУ по Москві. Пробили багато рівнево ешелоновану московську оборону. От, але це була переважно демонстрація. У випадку портів Балтійського моря, куди теж дрони СБУ і інших відповідних структур долітають регулярно, це питання можливості для росіян заробляти гроші.

0: двох моментів. Перший момент. Європейці не змогли належним чином вплинути на російський експорт нафти, не змогли і не захотіли. Тобто вони фактично ігнорують те, що росіяни і далі використовують Балтійське море для вивезення нафти тіньовим флотом, незважаючи на всі санкції. Це перший момент. І другий момент. Вони де-факто не змогли заблокувати постачання комплектуючих для російських ракет, і Росія їх використовує для того, щоб створювати ракети і потім обстрілювати українські міста, вбиваючи українських громадян. Пробачте, але Україна не має інших шляхів, ніж як обстрілювати цей самий регіон Балтійського узбережжя, тому що якихось інших варіантів для України не залишається. Інакше, як вплинути на те, щоб росіяни, ну якщо не зупинили, то зменшили інтенсивність обстрілу українських міст. Це питання жертв серед українських громадян. І якщо західні партнери цього не розуміють, це дуже прикро. Тому що вони не можуть дивитися в основу. І не можуть дивитися в те, чому, власне кажучи, Росія зараз може погрожувати їм. А чому? Тому що в неї досі є гроші для цього. А чому в неї досі є гроші? Тому що ви нічого не зробили, маючи всі можливості заблокувати балтійський експорт російської нафти. Ви нічого з цим не зробили. Через цілу низку причин, я розумію. Але де-факто зараз Україна вам допомагає. От вона вирішує за вас ваші проблеми.
1: І що тоді робити? Пояснювати нашим партнерам елементарні причинно-наслідкові зв'язки?
0: Ну, дивіться, ми не зупинимо ці всі обстріли, допоки тривають бойові дії. Значить, у них є декілька варіантів. Варіант один. Ну, змиритися, збивати ті самі безпілотники, які залітають в їхній повітряний простір. Варіант номер два. Активніше блокувати російський експорт нафти. Україна може не надсилати ніяких безпілотників, якщо Балтійське море для російської нафти буде заблоковане. Ну і варіант номер три. В якийсь інший спосіб тиснути на Росію Путіна, аби вони погодились на припинення бойових дій, а припинення бойових дій буде означати в тому числі і припинення цих обстрілів.
1: Угу. А що з 21-м пакетом санкцій? Наскільки швидко ухвалять, наскільки повно впровадять, на ваш погляд, за вашими очікуваннями?
0: Тут же ж проблема не в тому, щоб його швидко ухвалили. Угу. Питання в тому, що на останньому етапі там завжди зникають найбільш важливі речі, як, наприклад, було з 20-м пакетом санкцій. Де, знову ж таки, питання експорту нафти зникло. І якщо в 21-му пакеті буде те саме, то, в принципі, я не бачу якогось великого сенсу обговорювати, коли його ухвалять. Тому що якщо просто постійно ухвалювати вихолощі, позбавлення якогось глибинного смислу пакети санкцій, ну нічого доброго з цього не буде.
1: З приводу, знаєте, подальшої поведінки європейських гравців Євросоюзу загалом, і не тільки Євросоюзу, ось там буквально станом на ранок, станом на вчорашній вечір, низка оглядачів випустили свої публікації з такими тезами, з таким настроєм, що, мовляв, після візиту Дональда Трампа до Пекіна, і ось цього візиту кремлівського диктатора Володимира Путіна теж до Пекіну, що, мовляв, настрій і рішучість Китаю міцніше просто на очах, на відміну від таких досить акуратних рухів Сполучених Штатів. І, відповідно, чи це буде проєцироваться на Європу, на ваш погляд?
0: Ну, Марко Рютте свого часу заявляв про те, що, в принципі, один із базових сценаріїв для, наприклад, китайської війни із Тайванем може полягати в тому, що, наприклад, росіяни будуть використовуватися в якості засобу відволікання уваги шляхом агресії проти країн НАТО. Локальної агресії, там, можливо, гібридної агресії, головне, щоб, знову ж таки, відволікати увагу європейців, щоб це послугувало димовою завісою для будь-яких дій з боку Китаю по відношенню до Тайваню. Тому тут варіанти можуть бути різні. В будь-якому випадку, я думаю, що всім у світі треба вже давно збагнути, що російсько-українська війна – це не просто якийсь локальний конфлікт, як вони всі намагались один одному пояснювати роками.

0: А це насправді елемент загальносвітової дестабілізації, яка шириться буквально на наших очах. І те, що свого часу Світ не зміг зупинити російську агресію проти України, нічого для цього не зробивши абсолютно, а зараз має відповідні наслідки в тому, що точок нестабільності в світі стає все більше і більше. І очевидно, що Сполучені Штати свого часу, коли вирішили зробити ставку на поступове ослаблення Росії з тим, щоб потім з нею укласти якусь нову угоду, а не на те, щоб, наприклад, військовим чином Росію розгромити і вже потім поставити світ перед фактом, ну, свого, тепер вони отримують оплату за цю свою не зовсім, як виявилося, розумну стратегію.
1: Пане Петре, як завжди, дуже вдячні за аналітику. Петро Олищук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був з нами. А ось цю китайську історію давайте продовжимо. Повернувся додому без сили Сибіру. Російський диктатор Владимир Путін не зміг домовитися про будівництво нового газогону до Китаю через Монголію. Причому це була п'ята спроба Кремля продати трубу Піднебесній. В Китаї також активно обговорювали світові конфлікти, однак більше уваги Сі та Путін приділили війні на Близькому Сході, а не російському вторгненню в Україну. Як відбувалася зустріч в Пекіні, розкаже Леся Головіна.
2: Пекіна, площа Тяньаньмень, червона доріжка біля великої зали народних зборів. Російського диктатора Путіна зустрічає глава Піднебесної Сі Цзіньпін. Менше тижня тому у Пекіні так само з розмахом у тих же декораціях зустрічали американського президента Дональда Трампа. За результатами зустрічі Китай та Росія підписали спільну заяву про новий багатополярний світовий порядок, ядерну безпеку та Тайвань, а також коротку декларацію, у якій йдеться про те, що світ повертається до законів джунглів.
3: Ми дотримуємося взаємної поваги, рівності, довіри та взаємовигідної співпраці. Ми робимо важливий внесок у забезпечення міжнародної справедливості та правосуддя. Китайсько-російські відносини стали ключовою стабілізуючою силою на тлі змін, небачених за століття.
2: Російська делегація нібито підписала в Пекіні близько 40 документів про співпрацю, зокрема щодо безвізу та освітніх програм. Однак ані російська, ані китайська сторони не згадують проект газогону «Сила Сибіру-2», а це те, чого Кремль хотів найбільше. В підсумковій декларації міститься лише розмите положення про співпрацю в сфері енергетики. Китай залишається найбільшим споживачем російської нафти і газу. Світові ЗМІ перед початком зустрічі писали, що він хоче купувати енергоносії за внутрішньоросійськими цінами, а це в 5 разів нижче, ніж Пекін платить зараз.
3: Китайсько-російські зв'язки останніми роками поглибилися, особливо після російського вторгнення в Україну в 2022 році. Західні санкції змусили Росію більше покладатися на Китай в питаннях торгівлі та дипломатичної підтримки. За цим візитом пильно стежать в Вашингтоні, оскільки Китай намагається зберегти стабільні відносини із США і в той же час поглиблювати взаємини з Росією.
2: Путін прилетів у Пекін напередодні, усього за 4 дні після завершення візиту в Китай президента США Дональда Трампа. Від 2000 року він здійснив понад 20 поїздок до Китаю, а Сі Цзіньпін зустрічався з главою Кремля більше, ніж з будь-яким з світових лідерів – понад 40 разів. Леся Головіна, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Росія хоче залишити українців без світла й тепла. Саме тому б'є по ключових об'єктах. Про це заявив президент України після масованих атак на енергетичну інфраструктуру. За словами Володимира Зеленського, енергетики та військові працюють над відновленням системи, а Україна посилює захист енергетичної інфраструктури та закликає партнерів збільшити допомогу для протиповітряної оборони. Якщо Росія застосує ядерну зброю проти України, наслідки для Москви будуть руйнівними. На цьому наголосив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він додав, що Альянс слідкує за спільними російсько-білоруськими ядерними навчаннями. Ну, а тим часом Росія офіційно доставила ядерні боєприпаси в польові пункти зберігання в Білорусі. Вороже Міноборони опублікувало відео, на якому видно автомобілі, що заїжджають у лісову місцевість, а також завантаження ракет на пускові установки. Зазначимо, Москва використовує стратегічні ядерні навчання, щоб показати свою силу проти союзників України і відволікти увагу від слабких місць на полі бою. Про все це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Росія ж п'ятий місяць поспіль втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати. Про це вже заявив головком Збройних сил України Олександр Сирський. Він додав, Україна наростила кількість ударів у глибокому тилу росіян.
4: Тактика активної оборони дозволяє виснажувати противника, відновлювати позиції та завдавати ворогу максимальних втрат. Щодня російська армія втрачає щонайменше 1000 військовослужбовців убитими та пораненими. Від початку 2026 року загальні втрати противника вже перевищили 141,5 тисячі осіб, з яких понад 83 тисячі – безповоротні. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України.
1: З нами на зв'язку Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного університету Київський авіаційний інститут. Пане Валерію, раді вас вітати.
5: Да, доброго ранку.
1: Пане Валерію, дуже хочеться почути ваші думки з приводу ось цих навчань російсько-білоруських, що бентежить або не має бентежити навпаки. Це ось ці офіційні повідомлення і офіційні кадри з приводу пересування там цих ядерних боєголовок. Чи це нормальна практика?
5: Ну, це Росія проводила такі навчання вже кілька разів. Фактично раз на півтора-два роки. Тобто і сьогодні вони мають завершитися. Навчання, перевірка ядерних сил, вони провадилися і в 22-му році, і в 24-му році. Ну, щодо пересування ядерних боєприпасів, є досить серйозні сумніви в тому, що дійсно їх завозили до Білорусі. Тому що, по-перше, там нема російських носіїв, і нащо вони там. А Білорусь загалом без'ядерна держава. От, так що, чи росіяни там завозили, ну, скоріш за все, пропагандистський якийсь крок. Тому що пересування ядерних зарядів старанно відслідковується. От, відслідковується розвідувальними засобами НАТО. От, так що, ну, я не вважаю, що це серйозна загроза. І, хоча, дійсно, там до маневрів залучено і ракетні війська стратегічного призначення росіяни, Тихоокеанські, і Північні флоти, і до 200 пускових установок, там сотня, понад півтори сотні літаків і купа надводних кораблів. От. Але все одно сьогодні завершується, і ще раз скажу, що навряд чи були реальні пересування ядерних боєприпасів.
1: Пане Валерію, а поясніть, будь ласка, логіку розміщення, навіть гіпотетичного, теоретичного розміщення ось таких гіпернебезпечних пускових, тим більше з ядерними боєзарядами, на досить прозорій невеликій території неподалік кордонів, коли, українські мідлстрайки виносять набагато більш захищені якісь речі?
5: Ну, скажімо так, я ще раз кажу, що навряд чи розміщувалися вони в Білорусі, хоча спеціальні сховища, в Білорусі, вони, коли були повідомлення про розміщення в Білорусі комплексу «Орешник», вони там відновлювалися, доводилися до робочого стану. От чому можливо росіяни захочуть розмістити в Білорусі? Перш за все, це засіб тиску. Перш за все, заради цього вони розуміють, там можуть бути і макетні ядерні боєзапаси, бо навіть можуть бути імітаційні підриви. Були спеціальні боєприпаси, які дуже схожі, їх вибух дуже схожий на ядерний цей грип. Так? От. Але я ще раз кажу, що навряд чи там реально все це реалізовувалось. Ну, скажімо, перевірити поки не дуже можливо. Не було заяв від західних керівників, західних політичних діячів. Але окрім, окрім, скажімо, засобу тиску на європейських лідерів і на нас спроба тиску, я нічого більш загрозливого не бачу в цих маневрах.
1: Пане Валерію, тоді, знаєте, користуючись нагодою, хотілося б з вами обговорити те, що абсолютно точно існує, і воно вже, судячи з офіційних повідомлень, стає на бойове чергування. Це перший вітчизняний, перша вітчизняна керована авіаційна бомба. Поділіться, будь ласка, інформацією, що чи можемо проговорити якісь її технічні характеристики, особливо в порівнянні, там, я не знаю, з американськими, французькими, можливо, навіть російськими аналогами. Що ми будемо мати?
5: Ну, скоріш за все, з того, що відомо, ми маємо 227-кілограмову бомбу, яка, ну, загалом має відповідати дальності десь 50-70 кілометрів, дальність польоту, так? От, і вона, ну, не є копією готових рішень, ані російських рішень, коли там застосовується бомба з готовим хвостовим оперенням. От, ані французьких, наприклад, рішень. Найбільше ця бомба схожа на американську бомбу підвищеної дальності JDAM і R. Що це являє собою? Це тіло бомби, до якого приєднуються відповідні крила, пристосовуються, да, і хвостовий конус, де знаходиться система управління. Бомба, як і раніше, буде орієнтована по GPS, як і всі американські зразки, ну, як і французькі, там, пакистанські, китайські зразки. Тобто, може бути, що у разі відключення GPS або у разі активних радіоперешкод може бути складним її застосування. Але, тим не менше, на бомбі знаходиться ще й інерційна система. І на невеликій відстані при наявності, скажімо, спокійної погоди, бо основна проблема для інерційної системи наведення, яка не залежить ні від GPS, на неї не впливає РЕБ, да, це просто програма є, по якій бомба летить, значить, виконуючи відповідні там знищення і ураження цілі, да. Ця система достатньо точно на такій відстані 50-70 кілометрів достатньо точно здатна навести її в район цілі. По GPS там вже буде уточнення, ураження цілі. Загалом те, що нам потрібно, єдине, що проблема, нам потрібні бомби з двигунами для того, щоб їх можна було скидати з малих висот. Бо, на жаль, щоб скинути кап, потрібно набрати висоту принаймні там 12 тисяч метрів для того, щоб вона летіла далеко. Бо бомба не має загалом двигуна власного. Більшість бомб не має кабів, більшість кабів не має власного двигуна. От. А ми не маємо можливості в умовах далекобійних російських комплексів і патрулювання російських винищувачів поблизу лінії бойового зіткнення. Не маємо можливості набирати велику висоту. Тому, скажімо, використання таких бомб буде досить обмежено.
1: Пане Валерію, а буде проблемою прилаштувати ось такий боєприпас під на борт, ну, різних, так, різних літаків, починаючи від колишніх радянських до американських, сподіваємось, до французьких, шведських?
5: А справа в тому, що пілони для цих бомб є. На всіх типах літаків. Там, скоріш за все, якщо за схему, за якою ця бомба створювалася, бралася американська JDAM, то під F-16 вона напевне піде. З перехідним пілоном, або навпаки, значить, вона, якщо ми створювали для себе, для МіГ-29, для Су-27, для штурмовиків, то під наші кріплення, під наші пілони вона піде. А у разі американського літака F-16 перехідний пілон – це загалом відпрацьована технологія, І під всі типи ця бомба може бути застосована. Оскільки в неї невелика загалом вага, ну, 227 кілограмів сама бомба, плюс ну, максимально там, 50 кілограмів, може більше, там, 70 кілограмів, там, до 300 кілограмів весь комплект, то будь-який літак може взяти там, не менше 4 таких бомб. Будь-який тип нашого літака, включаючи винищувачі. І загалом, в основному, ми скидаємо ці бомби з винищувачів. Ну, яким чином? Я ще раз кажу, що нема можливості підійти на великій висоті, тому наші літаки підходять на малій висоті, потім роблять різкі кабрірування, значить, роблять різкий набір висоти, і на підйомі скидають цю бомбу. За рахунок цього підвищується загалом дальність скидання таких бомб. І через це ми в основному використовуємо їх з винищувачів, бо штурмовиків їм важко виконати такі різкі маневри. Це важкі літаки, а бомбардувальники Су-24, вони в нас носії шторм-шедоу, крилатих бомб, їх бережуть. Uh-huh. Ну, після цього я хочу сказати, чому літак там піднімається на велику висоту. Він тільки в один момент. Він піднявся, скинув бомбу, моментально спускається на малу висоту і йде з можливого району ураження, там, де є небезпека, що росіяни спробують запустити по ньому ракети. Ну, от якось така тактика застосування.
1: Пане Валерію, і я пропоную для наших глядачів уточнити, що, якщо я правильно зрозумів, чекати такої ж тактики застосування і об'ємів, так, застосування КАБів тепер українською авіацією, так, як це, в яких масштабах це роблять росіяни, це некоректно.
5: Ну, ми просто не зможемо. У росіян в 10 разів більше літаків, ніж у нас. Угу. От, і в росіян більш широкі можливості через те, що біля лінії бойового зіткнення, треба прямо сказати, вони здатні панувати в повітрі. У нас такої можливості нема. Ми обороняємося, ми не дозволяємо їм залітати на нашу територію, навіть наближатися не дозволяємо на 50 кілометрів мінімально. Російські літаки, гелікоптери не наближаються до нашої території. От. Але тим паче в них далекобійні комплекси С-400 мають дальність там до 300 кілометрів. Ракети на винищувачах теж ну, за рекламною дальністю до 300 кілометрів. От. Тому ми змушені застосовувати дуже обережно ці бомби. Але тим паче нова українська бомба посилить удари по російській передовій. Як росіяни використовують КАБи? Вони б'ють ними по наших опорних пунктах. Угу. Так от таким самим чином ми зможемо уражати російські пункти накопичення їх особового складу для м'ясних штурмів біля лінії бойового зіткнення, скидаючи їх з глибини нашої території. От. Так що це підсилить, чим більше різних типів у нас є. Ну, скажімо так, французи кажуть, що вони не здатні випустити більше 600 своїх КАБів «Хаммер», які вони постачають нам, на рік. Росіяни скидають до 150 таких бомб, а інколи по 200, за один день. От. Американські JDM теж то приходять, то не приходять. Маючи власну бомбу, ми зможемо значно посилити удари по російських військах і більш ефективно зривати їхні спроби наступів.
1: Пане Валерію, на ваш погляд, ці middle і deep strike, які останнім часом з боку Сил оборони України посилились і зросли ледь не кратно, чи можуть вони точково, скажімо так, зробити активність російської авіації, саме російської авіації, менш такою інтенсивною?
5: На жаль, ні. Ми нанесли кілька вдалих ударів по російській армійській авіації, по гелікоптерах російської авіації. Досить ефектно впливаємо на діяльність російської авіації у Криму. Але вздовж усієї лінії фронту нам просто не вистачає засобів. Не вистачає засобів розвідки, не вистачає засобів ураження. І, скажімо, наші діпстрайки, якщо по Криму можна оцінити їх ефективність як високу, от, то на лінії бойового зіткнення і ну, за лінією бойового зіткнення можна оцінити як середні. по діпстрайкам, ну, скажімо, ми уражаємо глибокі об'єкти, але, на жаль, не вдається організувати, скажімо, такого щільного ураження, щоб кілька безпілотників прилітали по одному об'єкту. Ну, ми запускаємо їх не секрет, запускаємо їх інколи сотнями, а долітають одиниці. Так що зараз нам, на мій погляд, треба зосередити зусилля на тих засобах, які будуть нести більшу бойову частину, це крилаті ракети, да? Або будуть менше уражатися, це українська балістика. Якщо нам вдасться вийти на масове, ну, не масове, хоча б серійне виробництво цих засобів, то тоді російські аеродроми росіянам доведеться знову відводити за Урал. Поки вони їх відвели, ну, від ударів наших мідл-страйків, вони їх відвели за 700 кілометрів від лінії фронту. Це означає, що практично виключена російська армійська авіація, бо гелікоптери не мають такого радіусу польоту. І зменшена інтенсивність роботи фронтової авіації, бо раніше, коли були за 200 кілометрів, там був конвеєр. Літак скинув бомби, прилетів, підвісили нові, і він за один день міг виконати 3-4 бойових рейси. Зараз один, максимально два. Ну, якось так.
1: Пане Валерію, ми традиційно з глядачами дуже дякуємо вам за пояснення. І, знаєте, принагідно, також ми з глядачами хочемо, наскільки ми знаємо, у вас сьогодні день народження, ми від усього серця вітаємо вас, много еліта, і дуже дякуємо, що знаходите для нас, глядачами, час для важливих пояснень і тлумачень важливих новин. Дякуємо, пане Валерію. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного університету Київський авіаційний інститут був з нами. Сполучені Штати Америки хочуть отримати українські технології в межах дронових угод. Блумберг із посиланням на власні джерела пише, під час переговорів щодо угоди Пентагон попросив протестувати низку українських розробок. Зокрема, йдеться про безпілотники та системи РЕБ. Видання зазначає, що Вашингтон хоче отримати доступ до критично важливих технологій та інтелектуальної власності. Так, Сполучені Штати змогли б копіювати та відтворювати українські зразки. З нами на зв'язку знов-таки Вікторія Кульчицька, представниця британсько-української оборонної компанії. Пані Вікторія, вітаємо вас.
6: Доброго дня.
1: Дозвольте пояснити для наших глядачів, щоб ми всі розуміли логіку нашої розмови. Пані Вікторія – комерційний директор британсько-української оборонної компанії. Відповідно, наша розмова матиме саме ось таку направленість. Пані Вікторія, поділіться, будь ласка, досвідом, наскільки, знаєте, проблематично або непроблематично зараз українським виробникам зброї озброєння залучати іноземні інвестиції? Наскільки треба бути акуратним, я не знаю, охайним?
6: З точки зору акуратності, ми точно повинні думати про те, щоб не відбувався витік технологій з України. Так як Україна є центром зараз для всього світу, для всієї Європи, тому що ми маємо ту експертизу, на жаль, якою зараз не володіє ніхто. Саме ми і наші військові, які зараз на лінії бойового зіткнення, творять історію, з'являється величезний попит в нових технологіях, а коли є попит, народжується пропозиція, і весь сектор ОПК працює над тим, щоб нові технології були доставлені на поле бою максимально швидко. Зараз немає такої можливості розробити продукт, поставити його на полицю, і він працюватиме роками. Зараз кожен в індустрії намагається робити продукт і оновлювати його кожних 3-4 місяці. Тому ми точно є країною загалом, яка привертає до себе увагу. Зі своєї сторони ми повинні думати про те, як саме нам розвинути нашу індустрію, як саме допомогти військовим, і тоді вже другорядним буде залучення інвестицій саме в Україну.
1: Пані Вікторія, певно, ви досліджуєте ринок. Скажіть, будь ласка, з ваших досліджень, з ваших спостережень, наскільки зараз український ринок такий ракетно-дронової сфери, наскільки він щільний, чи є сегменти, де, ну, умовно кажучи, є де розгулятись, а є сегменти, де, ну, все просто забито, я не знаю, до стелі?
6: Ну, мені здається, що взагалі рішень у нас зараз, звичайно, багато. Кожне рішення взагалі розроблене під окремі задачі. У нас, наприклад, якщо говорити про FPV-системи, це тактичний бій, тактична така зона, відстань до 20 кілометрів максимум. Ми всі бачимо, як зараз швидко збільшується сіра зона, так звана кіл-зона. Тут з'явився великий попит саме у мідл-страйках, наприклад. Тому що ще там донедавна ми, як компанія, постійно їздимо до військових на лінію бойового зіткнення, і в них виникла така проблема, що вони повинні були використовувати рішення далекобійні, а далекобійні рішення – це дороговартісні рішення, які варто використовувати для зовсім інших типів задач. Проте, тим не менше, Middle Strike сегмент і ця сіра зона потребують таке реагування досить швидкого, досить технологічного, тому що це зона, де зосереджуються всі ресурси нашого ворога і допомагають йому рухатись далі. Отже, тут виникла потреба в Middle Strike сегменті, Middle Strike дронах, які є зараз дуже популярними, які є зараз в високій потребі.
1: Маємо ще півтори хвилини. Можливо, це, ну, як на мене, ледь не найголовніше питання в нашій розмові. Ви зараз будете відповідати за весь приватний сектор. Скажіть, будь ласка, як чи обговорюються такі думки, як можна здешевити продукцію, звісно, без втрати якості, для нашої держави, для наших військових?
6: Так, звичайно, це питання насправді на порядку денному кожного дня. І саме при спілкуванні з військовими це і є таким, ну, не першим, звичайно, але одним із основних критеріїв відбору продуктів. Але ми повинні при цьому точно не втрачати технологічність і можливість здійснити і виконати місію там на полі бою. Тому що, напевно, не буде мати значення вартість цього продукту, якщо він не буде виконувати своє завдання. Таки, тим не менше, українські виробники компанії Трипіліан, в свою чергу, спромоглись зробити продукти, які є доцільно економічно вигідними для використання, і саме сегмент оцих Middle Strike дронів ми спромоглись зробити в такому ціновому діапазоні, яке буде не сильно навантажувати загалом економіку країни.
1: Пані Вікторія, дуже дякуємо вам за відповіді. Вікторія Кульчицька, представниця британсько-української оборонної компанії, була в нашому ефірі. Ну і, власне, говорили про активність приватного сектору. Далі новини, і будемо повертатись, звісно.
7: Ми боремося за країну рівних можливостей.
8: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: Два, один.
2: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Новини на 11 ранку у студії Марина Кухар. У ці хвилини ворог атакує дронами з Суми. Є влучання у житловому секторі Ковпаківського району. Попередньо там є постраждалі, повідомили в ОВА. Тож, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. І ворог атакував шахедами Кривий Ріг, поцілив по промисловому підприємству. Триває ліквідація наслідків, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Постраждав чоловік, поранення не важке. А на світанку ворог атакував Дніпро. У житловій багатоповерхівці зруйнована квартира. Є постраждалі. На місці працює наша знімальна група. Ірина Носичова на прямому зв'язку. Іро, в якому стані поранені і наскільки серйозні руйнування?
6: Вітаю, Марино. Власне, дивом минулося без жертв. І навіть ті двоє жінок, що постраждали, вони відбулися легкими травмами. Їм 35 і 58 років. Одна із них – це жителька горішнього поверху, куди увігнався ворожий дрон. Влучання сталося буквально у пів метрах від того місця, де спала жінка. Її провалило уламками, дуже сильно оглушило, і на допомогу до неї кинулися її родичі, які живуть у цій же багатоповерхівці.
7: Я була в цій кімнаті, мене привалило.
8: Ми живемо на поверху нижче з сім'єю. Моя дружина, це донька, ми теж і дитина, я. Сильний вибух, посипалося скло. Ми ж вибігали, взяли дитину, собаку, вибіжали на вулицю. Бачу, тут дим. Підбігаю, піднімаюся на п'ятий поверх, дим і це розруха, дим, все пилюка, і ти не розумієш, що відбувається. Здійнялась пожежа. Я ж давай те, що шукати в квартирі, тут лазити, все воно ж не видно нічого. Добре, що вона була, що я її побачив і витягну. І потім ми почали тушити пожежу.
6: Власне, загалом пошкоджень зазнали півдесятка будинків, вибито кількасот вікон.
9: Наша хата не дуже постраждала, один балкон, але там же ж аж 6 вікон великих, і треба все закрити. Не працював ліфт, ми сюди прийшли, ось оформити все, отримати.
6: Гуманітарна місія, що працює поруч із місцем атаки, видає людям будматеріали, зокрема плітку, а також ось БЛСТ, аби люди змогли провести якісь екстрені ремонтні роботи і хоча б затулити вибиті вікна. Повідомляю, що на цю мить звернулося понад 25 родин, втім люди продовжують і продовжують підходити і звертатись по допомогу.
10: Є люди, які лежачі, які не можуть сюди підійти. Ми самі будемо до них йти, робити їм інсталяцію, забивати вікна або прозору плівку, або ОСБ.
6: Продовжує роботу і поліцейський намет. Правоохоронці приймають заяви від людей про пошкоджене майно. Триває робота комунальників. Вони ліквідовують наслідки атаки, зокрема прибирають будівельне сміття, а також рештки вибитих вікон. Марино.
5: Дякую тобі, Іро. Ірина Носачова про обстріл Дніпра сьогодні зранку. І цього ранку дрони знову вразили Сизранський НПЗ у Самарській області Росії. Місцеві пабліки пишуть, що горить одна із установок переробки нафти. Остання атака на підприємство була місяць тому, і тоді сили оборони поцілили в резервуар, ділянки трубогону і установку первинної переробки сировини. Сизранський НПЗ – один із найбільших в Самарській області. Там виробляють бензин, дизель, авіапаливо, а також мазут, бітум і зріджені вуглеводневі гази. Загалом від 24-го року він зазнав щонайменше 8 атак. СБУ та сили оборони розпочали безпрецедентні безпекові заходи на півночі України. Спецоперації проводять на випередження у прикордонних із Росією та Білоруссю областях – Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській та Рівненській. Напередодні президент заявив, що Росія розглядає сценарії додаткових нападів із Білорусі та Брянської області і доручив посилити Чернігівсько-Київський напрямок.
3: Заходи є безпрецедентними за кількістю залучення сил та засобів на територіях, що межують з Росією та Білоруссю, і будуть дієвим стримуючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога та його союзника. У першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності, а також інших воєнних злочинів.
5: Сили Сибіру не буде. Російський диктатор Владимир Путін не зміг домовитися про будівництво нового газогону до Китаю через Монголію. Це була п'ята спроба Кремля продати трубу Піднебесній. У Китаї також активно обговорювали світові конфлікти. Однак більше уваги Сі та Путін приділили війні на Близькому Сході, а не російському вторгненню в Україну. Про підсумки зустрічі в Пекіні Леся Головіна.
11: Пекіна, площа Тяньаньмень, червона доріжка біля великої зали народних зборів. Російського диктатора Путіна зустрічає глава Піднебесної Сі Цзіньпін. Менше тижня тому у Пекіні так само з розмахом у тих же декораціях зустрічали американського президента Дональда Трампа. За результатами зустрічі Китай та Росія підписали спільну заяву про новий багатополярний світовий порядок, ядерну безпеку та Тайвань, а також коротку декларацію, у якій йдеться про те, що світ повертається до законів джунглів.
12: Ми дотримуємося взаємної поваги, рівності, довіри та взаємовигідної співпраці. Ми робимо важливий внесок у забезпечення міжнародної справедливості та правосуддя. Китайсько-російські відносини стали ключовою стабілізуючою силою на тлі змін, небачених за століття.
11: Російська делегація нібито підписала в Пекіні близько 40 документів про співпрацю, зокрема щодо безвізу та освітніх програм. Однак ані російська, ані китайська сторони не згадують проєкт газогону «Сила Сибіру-2», а це те, чого Кремль хотів найбільше. В підсумковій декларації міститься лише розмите положення про співпрацю в сфері енергетики. Китай залишається найбільшим споживачем російської нафти і газу. Світові ЗМІ перед початком зустрічі писали, що він хоче купувати енергоносії за внутрішньоросійськими цінами, а це в 5 разів нижче, ніж Пекін платить зараз.
12: Китайсько-російські зв'язки останніми роками поглибилися, особливо після російського вторгнення в Україну в 2022 році. Західні санкції змусили Росію більше покладатися на Китай в питаннях торгівлі та дипломатичної підтримки. За цим візитом пильно стежать в Вашингтоні, оскільки Китай намагається зберегти стабільні відносини із США і в той же час поглиблювати взаємини з Росією.
11: Путін прилетів у Пекін напередодні, усього за 4 дні після завершення візиту в Китай президента США Дональда Трампа. Від 2000 року він здійснив понад 20 поїздок до Китаю, а Сі Цзіньпін зустрічався з главою Кремля більше, ніж з будь-яким з світових лідерів – понад 40 разів. Леся Головіна, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: В Одесі готують пляжі до літнього сезону, морське дно обстежують водолази, а рятувальники відпрацьовують навички миттєвої допомоги на воді. Цього року планують залучити і собак. Ольга Дунська розкаже, наскільки буде безпечно купатися в Одесі.
13: Водолаз Ігор пірнає обстежувати морське дно. Менш ніж за півгодини виходить на берег з повним кошиком металобрухту.
14: Це уламки двигуна, це якийсь привод, О, це частина корпусу шахеда, алюміній чи сплав, який дуже небезпечний. Подивіться, людина стає, колота різана рана. Лучше я подимусь під води, оці, утилізую ченця, дура, куди ти там прилетіти і нанесе ураження.
13: Загрозу несе також і сміття, яке люди викидають в море.
14: Ось це вимила арматуру. Тепер смотрите, я її відгинаю, штип. Чоловік наступає, колота різана рана. Мало того, він ще отримує зараження.
13: Поруч на човні відпрацьовують порятунок потопельника. Допомагає бельгійська вівчарка на прізвисько Хана. Волонтери кінологи готові з чотирилапами чергувати на рятувальних постах. Але треба більше охочих.
15: Ми навчимо безкоштовно, але щоб люди лише прийшли і були готові витрачати на це час. Ситуація, яка в нас трапляється, це люди на матрасі, дуже далеко відплили, не можуть повернутися. Собака може допливти, взяти цей матрас і просто дотягнути його до берега.
13: На кожному пляжі мають обладнати рятувальні вишки з аптечкою, рацією та плавзасобами. У разі повітряної тривоги сповіщатимуть через гучномовець. Андрій працює рятувальником на пляжі вже 10-й рік. Каже, у велику війну роботи додалося.
16: Зі війною дивитися, щоб ніде не було.
12: Маємо дивитися, щоб ніде не було дронів, вибухових речовин і водночас рятувати людей на воді. Коли щось трапилося, виходимо в море. Люди стрибають з пірсу і випадково голови розбивають. Дістаємо.
13: Також на пляжах мають бути інклюзивні елементи – пандуси або ліфт. І бомбосховище ближче, ніж за 500 метрів. Утім, поки що жоден з пляжів не готовий до прийому туристів.
17: Перевірок не було, вона планується найближчим часом. В минулому році офіційно було відкрито 34 ділянки пляжів, це 31 орендована ділянка і 3 муніципальні ділянки пляжу. В цьому році планується збільшити кількість муніципальних пляжів до 6. Завдяки тому, що буде збільшена кількість бомбосховищ, передбачено 8 укриттів, вже робота по їх встановленню розпочалася. Укриття будуть розміщені вздовж усього узбережжя.
13: Укриття надзвичайно важливі, кажуть одесити.
18: Бували такі випадки, що починався обстріл, йшли дрони з моря, і особливо, коли ти з маленькими дітьми, то треба кудись бігти, кудись ховатися.
13: Працюватимуть рятувальні пости з 8 ранку до 8 вечора. Але під час та після штормів наполягатимуть не купатися, доки водолази наново не перевірять морське дно. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
5: Тематичну донацію крові до Дня вишиванки проводять у Києві мобільний донорський хаб «Теплокровні». Працює біля Національного центру народної культури музею Івана Гончара. І там наша колега Анастасія Терещук, зараз вона з нами на зв'язку. Настю, чи багато охочих здати кров?
19: Вітаю, Марино. Ну, власне, ми вже побачили щонайменше 10 людей, які приходять у вишиванках сюди здати кров. Але насправді їх потрібно іще більше, оскільки потреба у крові вона зараз велика. Про це нам розповіли медики, які тут сьогодні працюють на місці. Вона потрібна як і для цивільних, так і для наших військових. Власне, окрім самої здачі крові, тут ще сьогодні можна подивитися на музей крові. Там можна почути у навушниках історії тих, кому ця кров уже врятувала життя. Можливо, це стане натхненням для когось для наступної донації. Власне, ми поспілкувалися із однією з жінок, яка прийшла сьогодні здати сюди кров у вишитій сорочці. Це вже не перший її раз. Пропоную послухати, що вона нам розповіла.
20: Звісно, завчасно знала, бо я ж кажу, я здаю періодично, там треба дотримуватися певної дієти. Для мене зараз важливо все. Не просто вдягнути вишиванку і приєднатися до нашого народу, а розуміти цю культуру, пізнавати її, вивчати те, чого ми раніше були позбавлені в школі, в інфопросторі, в пропаганді.
19: Саме до Дня вишиванки організатори проводять це вперше, але ось цей автобус, він постійно подорожує Україною для того, аби люди і в інших містах нашої країни могли здати кров. Більше пропоную послухати організаторів.
0: Пошванка – це оберіг. Зараз оберігати наших воїнів і цивільних може кожен, здаючи кров. Взагалі, коли створювали цей проект, ми дуже хотіли змінити ставлення до донорства крові. Наразі, на жаль, ще існує така тенденція, що кров потрібна терміново, на завтра, немає системної регулярної донації, а дуже важливо, щоб людина планувала, готувалась і кілька разів хоча б на рік здавала свою кров.
19: Так, власне, це місце, де поєднуються наші українські традиції і корисні справи. Тут сьогодні здати кров можна до 13-ї години, щонайменше. Місце – це такий білий великий автобус на вулиці Лаврській у Києві. Марино?
5: Дякую тобі, Настю. Анастасія Терещук про тематичну донацію крові до Дня вишиванки, який ми святкуємо сьогодні. Британська радіостанція випадково повідомила про смерть короля Чарльза III. Інцидент стався у вівторок. У день звичайний ефір перервали гімном «Боже, бережи короля» і повідомленням про те, що його величність пішов із життя. Жалобна трансляція тривала приблизно 15 хвилин, а потім відновилося звичайне мовлення. Керівництво радіостанції пояснило усе комп'ютерним збоєм і вибачилося перед слухачами та монаршою родиною. У Великій Британії усі ЗМІ мають спеціальний протокол на випадок смерті королівської особи, і саме його випадково активувала радіостанція. Сам Чарльз III нині перебуває з візитом у Північній Ірландії. Як він відреагував на новину про свою смерть, наразі невідомо. Далі працюватиме Костянтин Лінчевський. Зі святом вас, бережіть себе.
4: За країну, яка шанує ветеранів.
21: А хто це там? Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
22: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
23: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
24: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
25: Працюємо далі. Це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу. І свою роботу продовжую я. Мене звати Костянтин Лінчевський. З повідомлення президента почнемо цю годину. Що мається на увазі? Наука для всіх нас – це про життя, як його захищати, як допомагати, як ідеї втілювати в реальність. Вдячний за те, що наука в Україні розвивається, живе там, де є технології, там є сильний захист, сильна армія і сильна Україна, пише глава української держави. Відзначив наших науковців державними нагородами та присвоїв їм почесні звання. Дякую за роботу, ідеї та втілені проекти. Це допомагає Україні тримати фронт, оборонятися та рятувати життя. Поспілкувалися про найголовніші напрями, в яких потрібно розвиватись Україні. Також побачив нові українські розробки у сфері оборони та медицини, пише президент України. Вже цього року в Україні запрацює національна система програма дослідників, індивідуальний рейтинг з підтримки науковців. 2650 найкращих науковців отримуватимуть щомісячні стипендії. Зокрема, підтримка передбачена для молодих вчених, жінок в науці та науковців-ветеранів. Дякую всім українським науковцям за талант, відданість і роботу заради України. До цієї вдячності, звісно, доєднуємось, впевнений, і всі ми. Бажаємо натхнення і подальших результатів нашим науковцям. Ну, а поки перейдемо до порядку денного зовнішньополітичного треку. Перші контракти в межах дрон-діл вже на затвердженні. Ось це підтвердив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. Каже, апарат РНБО, Міноборони, розвідки, військове командування обговорили контрольований експорт української оборонної продукції, а також погодили спільну позицію про спрощення процедури отримання дозволів та скорочення термінів їх опрацювання. Також Київ активно комунікує з Лондоном після дозволу Великої Британії щодо імпорту палива з російської нафти. Про це сказав радник президента Дмитро Литвин. Нагадаємо, напередодні країна дозволила імпорт дизелю та авіаційного палива, виробленого за кордоном з російської нафти. Це рішення ухвалили через подорожчання палива, через закриття Ормузької протоки. Тим часом Джей Ді Венс і Марко Рубіо намагаються справити враження на Дональда Трампа. Все через те, що президент США назвав їх «командою мрії» і сказав, що розглядає їх як наступників в 2028 році. Як пише Reuters, Білий Дім перетворився на неофіційну сцену для пробних виступів у рамках гострої боротьби за те, хто ж стане наступним президентом. Зокрема, республіканці та навіть деякі демократи – відзначили впевнену манеру виступу Рубіо, а Венса журналістка назвала потенційним майбутнім кандидатом. Втім, він її виправив і сказав, що його посада – віце-президент, і йому подобається ця робота. З нами ж на зв'язку Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики. Пане Глібе, вітаємо вас.
1: Вітаю вас, доброго ранку, слава Україні.
25: Героям слава. Пане Глібе, що ж, давайте тоді почнемо з цього дрон-діл. Ну, м'яко кажучи, новин з цього приводу багатенько. Країни цікавляться, країни роблять певні кроки. Чи можемо ми зробити якийсь проміжний висновок з усього, що відбувається навколо дрон-діл?
1: Ну, по-перше, ми прекрасно розуміємо те, що наразі в результаті війни в Ірані світ побачив те, що у України є абсолютно унікальні ноу-хау і нові технології, які необхідно закуповувати. Тут питання в тому, що, звичайно, закуповувати їх необхідно у взаємокоординації з офіційним Києвом. І, звичайно, коли ця взаємокоординація успішна і партнери готові купувати, інвестувати в R&D-центри, в спільні підприємства, і це робиться все у рамках відповідних, скажімо так, бюрократично внормованих і кодифікованих дій, ми отримаємо результат. Але є, скажімо так, ревниві партнери, які не завжди готові це робити. І часто скажу, мені здається, що в багатьох питаннях щодо Ормузької протоки Україна також могла би допомогти. І в питаннях морських дронів ми бачили, що Україна виробляє відповідні Магура V5, Sea Baby і так далі, які достатньо ефективні, які, можливо, колективному заходу Ізраїлю, Сполучених Штатів, будь-кому іншому, могли б посприяти у зусиллях деблокувати відповідно Ормуз. І не тоді, підв'язуючи, до речі, до цієї другої теми, яку ви озвучили про британців, можливо, британцям не треба було б знімати деякі відповідні санкції на енергоносії Російської Федерації, а верніше лазійки, через які Російська Федерація, скажімо так, отримувала додаткові кошти. І, можливо, тоді б Сполученим Штатам не потрібно було б видавати додаткові вейвери, які б знімали відповідні обмеження на тіньовий флот РФ. Тобто питання взаємопов'язані. Оборонка, енергоносії, нафта, економіка, подальша війна Російської Федерації проти України і так далі. Дійсно, ми бачили, що наразі Сполучені Штати та Україна підготували меморандум про оборону у питаннях дрон-ділс. Це дійсно перший крок до угоди, але поки що це меморандум, який кінцево не підписаний, не має усіх важливих технічно-імплементаційних моментів, тим паче бюджету. Скажімо так, найбільша проблема в тому, що деякі країни і деякі великі компанії намагаються інкорпорувати український досвід, купуючи певні компанії, тим самим обмежуючи спроможності і українських компаній бути незалежними і офіційному Києву отримати відповідні політику, військово, дипломатичні, скажімо так, зв'язки, якщо можна це назвати відповідним чином. І це досить серйозна проблема. Тому наразі українське ноу-хау є абсолютно унікальним. Ми бачимо, наскільки проактивно ми функціонуємо. Ми бачимо, що Україна не тільки виробляє, але й має відповідний досвід, яким теж готова ділитися. І якщо, знаєте, на те воля політична і воля комерції, то мені здається, що партнерам і європейським, і американським, і в тому числі Ізраїлю або будь-яким іншим нашим азійським партнерам необхідно було б активізувати відповідні зусилля задля того, щоб комунікувати з Україною та нашими виробниками, які б могли б надалі просувати українське ноу-хау. Тим паче, що ми бачимо, що тут зараз важливо технологічність, точність і дешевість, а не супер-пупер-гіперпроекти і великі танки, які просто можуть бути знищеними одними єдиними хвилі.
25: Ось, власне, пане Глібе, буквально, як то кажуть, з язика зняли ось цей перехід на рішення британців. Замість того, щоб ну дійсно посилювати свою безпеку, знов таки там від тієї ж Польщі чуємо заяви, що, мовляв, ви чіткіше обирайте цілі, щоб російський РЕБ ваші дрони не перенаправляв на країни Балтії. Ну, тоді виникає питання, так, причинно-наслідкових зв'язків, чи просто так летять туди наші дрони. Ми про це вже говорили з паном Олещуком, і знову ми сюди повертаємось, так, до ось цих розкладів. Скажіть, будь ласка, пане Глібе, ну, звісно, що це найлегше рішення. Просто дозволити продавати паливо з російської нафти. Просто ще на місяць дозволити продавати і саму російську нафту. Який в нас є інструментарій, щоб цьому запобігти? Чи це треба, як то кажуть, перетерпіти?
1: Ну, тут питання в тому, що однозначно, з однієї сторони, у, скажімо так, таймінговому фрейму можна і необхідно перетерпіти, але цей момент перетерпіння необхідно робити усі відповідні дії на дипломатичному рівні і, чесно кажучи, мовотонною мовою задовбувати партнерів щодо того, що, ну, дорогі друзі, що ж ви робите? Ми ж нібито граємося в одну гру, а тут якось це виходить незручно. Так, є об'єктивні фактори, так, є криза енергоносіїв. Звичайно, об'єктивний фактор, який міг би посприяти на те, що ця тенденція зупиниться, це, звичайно, припинення війни в Ірані, але ми знаємо, що наразі Америки і особливо республіканці мають проблеми перед мітьормами, і їм необхідно вирішити питання або по Ірану, або по Україні, тим, що будуть тиснути саме на українську сторону по Донецькій області.

0: розуміння, що робить наразі уряд Стармера в цьому контексті. Там є деякі важливі технічні моменти. По-перше, Британія, вона тимчасово знімає обмеження на імпорт продуктів, саме які класифікуються CN2710. Це дизель та авіапаливо, які були виготовлені у третіх країнах. Тобто, ну, фактично нічого складного. Індія закуповує відповідну сировину, переробляє її і потім експортує. Але Британія говорила про те, що цю лазівку вони ще закриють в жовтні 25-го року. Вона була поза межами повноцінного юридичного поля, а зараз це фактично легалізувало, скажімо так. Ну і друга причина – це, звичайно, Ормуз, як я вже сказав, він закритий вже чи то 12, чи то 13 тижнів. Ні, це, звичайно, створює структурні проблеми. З вейверами те саме, уже чи то другий, чи то третій раз вони погоджені. Мені здається, третій раз були повідомлення про те, що не будуть погоджувати, знову погодили. Це надає надбюджетні ресурси Російській Федерації. По-перше, вони, скажімо так, лагодять НПЗ, які були розбиті так званими магічними дронами. По-друге, звичайно, спрямовують ці гроші на військово-промисловий комплекс, який таргетується на Україну. А потім європейські партнери, в тому числі Великобританія, американці, намагаються надати нам макрофінансову допомогу. Якось, чесно кажучи, фінансово нелогічно. Бізнес не працює правильно тут, мені здається.
1: А знаєте, пане Глібе, як з'ясовується, правильно працюють сили оборони. Є реакція президента на сьогоднішні удари. Ще одна наша далекобійна санкція проти російської нафтопереробки. І продовжуємо цей напрямок. Цього разу Сизранський НПЗ. Відстань від нашого кордону понад 800 кілометрів. Дякую воїнам сил безпілотних систем та сил спеціальних операцій за влучність. Слава Україні, пише президент України. Ми відповідаємо героям слава. А пане Глібе, вам велика вдячність за те, що знаходите для нас час для пояснень і аналітики. Нагадаю, друзі, мали розмову з Глібом Остапенком, політичним консультантом, експертом з питань зовнішньої політики. Ну і сьогодні, нагадаю, раптом ви не знаєте, відзначаємо День вишиванки. Цього року дата ювілейна, святу 20 років, започаткували його студенти Чернівецького національного університету, які домовилися ось в цей день приходити на заняття у вишитих сорочках. Ініціативу підтримали і викладачі. Кілька років свято відзначалося тільки в стінах університету. Ну а потім ця традиція поширилася по всій Україні і стала офіційним святом. В регіонах України сьогодні заплановано чимало подій та флешмобів, а також акція «Вишита стрічка пам'яті», мета якої – вшанувати пам'ять полеглих захисників і захисниць. З нами на зв'язку Галина Шуневич, вона дизайнерка вишиванок. Пані Галино, вітаємо вас!
2: Вітаю вас в студії! Вишиванки з чудовим святом!
1: Навзаєм. Пані Галино, одразу питання. Буквально ось ця плазма, яка в мене за спиною. Бачимо там два кольори. Я впевнений, ви на це питання вже відповідали, мабуть, тисячі разів, але чому б не поставити його в цей день? Так, зрештою, в контексті сучасних вишиванок, червоне – то любов, а чорне – то журба, чи вже трошечки розширилось сприйняття кольорів?
2: І червоне – любов, і як, знаєте, на весіллях бажають чорного мерседеса, так само чорний колір – це, я вважаю, і є хорошим кольором. І так що червона вишиванка є нашим символом, і гарні кольори так само нам пасують.
1: А скажіть, будь ласка, взагалі, ну, є такі кольори, за якими вже, ну, ось там певні визначення закріпились за ці роки? Або вони їх набули, знаєте?
2: Ну, як ви вже сказали, нагадали, що червоне і чорний кольор, напевно, завжди будуть нагадувати і слова пісні. Але вишиванка є дуже багато кольорів вишивки, і тому немає такого. Кожному до подоби, який колір, і, можливо, по сезонам, знаєте, або під яке свято, тоді вже більше підбираються інші кольори. Наприклад, як в мене біла вишиванка, я вважаю, що це такий

0: символ чистоти. Тому, напевно, це вже кожному до вподоби.
1: Скажіть, будь ласка, чи важко, ну, я не знаю, як це правильно, дизайнерувати вишиванки? Мені здається, що ну, все, що можна, вже вигадали. Чи це не так?
0: Ну, ні, немає, немає навіть обмежень. Я думаю, що мене вчора було інтерв'ю і запитали, звідки ви черпаєте натхнення. Я кажу, як не черпаю, до мене самі приходять.
1: Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, а ви вже можете на око, знаєте, от ви бачите певну вишиванку, і ви розумієте, це унікальна дизайнерська річ, або це, наприклад, я не знаю, робота там з Дніпропетровщини чи з Кіровоградщини, а ось це типова провінція Шаньдунь попрацювала.
0: Так, так, звичайно. Звичайно, є.
1: Розкажіть,
0: так.
1: Поділіться досвідом, як нам це розуміти?
0: А як це зрозуміти? Кожна вишиванка має, скажімо, свій підпис і має свого автора. І тому, якщо ви побачите, що це вишиванка від, скажімо, від Роксолани Богуцької, то ви будете знати, що це не Шанхай. Побачите вишиванку від Галини Шуневич, це не Шанхай.
1: Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, можливо, якісь поради з вибору вишиванки, чи слід розраховувати ну, виключно на якесь внутрішнє сприйняття, чи все ж, знаєте, як фахівець можете порадити, там, я не знаю, там, якість шва, ну, я, ну, ви ж розумієте, зі стелі просто накидую, як великий фахівець. Так.
0: Розумієте, вишиванки, як сама вишиванка з українськими орнаментами, я би порадила одягати от на день вишиванки, на такі наші традиційні свята, а вже більш, скажімо, просто з вишивкою, то це можна вдягнути і кожен день, і на різні події. Тому, якщо ви йдете святкувати день вишиванки, прошу одягнути вишивку з українськими традиційними орнаментами, наприклад, як на мені сьогодні це дорогобицькі мотиви. Ось. А так можна одягати вишитий одяг на кожен день, і це прекрасно, це дуже гарно.
1: Так, знаєте, от як кажуть...
0: Так, вже кожному до вподоби, часто, знаєте, от я, наприклад, з Львівської області, мені більше до вподоби, до душі моя львівська. А ви звідки?
1: Дніпропетровщина.
0: От, значить, ви підете в магазин шукати свою дніпропетровську вишиванку.
1: Та, звісно, пошукаю. До речі, знаєте, як кажуть там про чоботаря і чоботи, у вас багато вишиванок?
0: Ні.
1: О, так. Звідси докладніше, будь ласка. Чому?
0: Ну, наприклад, як я своєму чоловікові кожного разу, як тільки йому вишию, пошию сорочку, завжди хтось її купить. Ну, йому от знову шиє і знову хтось йому купить. Напевно, так само і мені не встигає навіть залишити собі.
1: Пані Галина.
0: Я направлюся.
1: Пані Галина, дуже, дуже багато залишається до вас питань. На жаль, ще трошки обмежені в часі. Впевнений, що ще поспілкуємось більш широко в ефірі і вас зі святом, між іншим.
0: Так.
1: Та, Галина Шуневич, дизайнерка вишиванок в День вишиванки, була в нашому ефірі. В Києві ж планують підвищити тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Раптом ви не чули. Вартість разової поїздки може зрости з 8 до 30 гривень. Принаймні, про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. Необхідність перегляду тарифів пояснюють зростанням витрат на утримання транспортної системи вперше з 2018 року. Для пасажирів, які регулярно користуються транспортом, діятиме система знижок. Безлімітний місячний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус, фунікулер коштуватиме 4875 гривень. В соцмережах наголосили, оголосили такі тарифи вищі за ціни в низці європейських міст. Наприклад, у Варшаві місячний проїзний на одну зону коштує близько 1252 гривень в еквіваленті. В Парижі безлімітний абонемент обходиться в 90 євро, це приблизно 4600 гривень. В Німеччині загальнонаціональний квиток коштує 63 євро або близько 3200 гривень. З нами на зв'язку Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаємо вас.
2: Так, я вас також вітаю.
1: Ну і, знаєте, я знову буду чіплятися до ось цього слова «дискусійний», оскільки, ну, принаймні ця новина не те, щоб навіть дискусії викликала, ну, але розмов, та й досі їх достатньо. Пане Олеже, ваше бачення цього кроку, на ваш погляд, наскільки він обґрунтований, наскільки обґрунтована ціна, від чого це залежить? Ну і, звісно, трошки резонує ось ця цифра, яку зараз озвучує КМДА, з ось цими даними, які наводяться з Польщі, Німеччини та інших країн.
2: Ну, ми ж хочемо з вами кваліфіковано говорити, правда?
1: Я на це сподіваюсь, так, безумовно.
2: Так, опираючись на якісь цифри, на якісь дані, правда?
1: Так.
2: Ви десь бачили в відкритому доступі інформацію з приводу того, а що наше шановне місто збирається закласти в собівартість перевезення? Ну, тобто, є там розгорнута собі вартість для того, щоб можна було її проаналізувати. Угу. Нам просто сказали, от дивіться, ми от порахували, що ми порахували, правда, не зрозуміло, але воно буде коштувати стільки. А я не знаю, що там всередині, угу. Що там закладено, які видатки конкретно. Більше того, слухайте, ну, по-перше, от ви дуже на контрасті гарно показали там Париж, там Берлін, угу. В усіх містах комунальний транспорт дотаційний. Ну, місцева влада доплачує. Більше того, я вам хочу сказати, що є такі країни Європейського Союзу, мова йде, наприклад, про Голландію, та, де транспорт взагалі безкоштовний по деяких містах.
1: Ну, такі міста навіть, я перепрошую, пане Олеже, ну, такі міста навіть в Україні є. Я сходу можу, наприклад, назвати Харків. Я, наприклад, можу назвати щонайменше електротранспорт в Кривому Розі. Безкоштовні.
2: Ні, дивіться, напевно скажу, що різничка і причина, чого щось дотаційне, щось безкоштовне, щось ні, наприклад, в Харкові і, наприклад, в Амстердамі абсолютно різняться. Просто там є, акцент на туризм. Там є акцент на те, щоб максимально залучити туристичний потік, який потім своєю присутністю відшкодує для міста ті видатки, яким вони здешевлюють, власне, свій громадський транспорт. Але логіка тут в іншому. Логіка полягає в тому, що дешевий громадський транспорт однозначно є необхідним для того, щоб люди в межах міста відчували себе комфортно. То, що зараз пропонується міською владою, воно, на мій погляд, трошки відірвано від реального життя. Ми не стали багатші в період війни. Я абсолютно впевнений, що в Києві є величезна купа бюджетних програм, які на сьогоднішній момент можна переглянути, і за рахунок яких можна здешевити громадський транспорт для киян і гостей столиці. Тобто в даній ситуації, доти, доки ми не побачимо об'єктивні дані з розбивкою, з поясненнями, говорити про а чому 30, а чому не 50, а давайте зразу 100 зробимо, а чому би ні, в кінці кінців. Ну, тобто, в даній ситуації це розмова ні про що.
1: Ну так, я, знаєте, навіть ми не наводимо там ще один цей такий месенджовий трек з приводу і метро за 65 гривень. Ну, так, з цифрами треба буде розбиратись, безумовно. І ми сподіваємось, що після ось цієї новини про 30 плюс гривень, як зауважує пан Олег, ми все ж побачимо певне обґрунтування, щоб і зрештою наша дискусія отримала предметність. Пане Олеже,
2: ні, дивіться, я розумію міську владу, але зрозумійте і киян. Ну, тобто, хотіти можна багато, угу. Але є реальний купівельний спроможність населення. Є реальний попит, який може виставити на громадські перевезення киянин. Ну, тобто, виходити треба з цих речей. Тому, ще раз повторюю, ми прекрасно знаємо місто. Ми знаємо приблизно, які видаткові питання там розглядаються. Але є купа бюджетних програм, які абсолютно нормально можна в місті в період війни призупинити. В той же час кошти з них перекинути на дотації комунальному транспорту. Можна ж зробити це? Можна. Тому ми би хотіли, ну, по-перше, з подібними речами має як мінімум виходити мер. Він має вийти, він має пояснити людям. Ну, це ж питання, які чіпляють його електорат. Ну, вибачте, будь ласка. Звідки, хто нам заявив про 30 гривень? Ну, реально. Назвіть мені прізвище високопосадовця київської адміністрації, який назвав вам цю цифру.
1: Це я не знаю такого прізвища. Так, це важко.
2: Немає. Так, це такий, знаєте, виплеск інсайту, але ось так воно не робиться. Тобто, якщо ви хочете підняти ціну, вийдіть і скажіть, люди, дивіться, ото, от скільки коштує стільки. До речі, зараз піднялися ціни на паливомастильні матеріали десь приблизно на 25-27%, які в 2,5-3 рази зростання. Нам кажуть, останній раз було у 18-му. Чекайте, а хто вам заважав це робити потрошечку, але по чуть-чуть? Чому це так було? Чому так було зроблене? Ну, тобто, слухайте, питань є дуже багато. І ще раз говорю, є уповноважені людьми особи, які на виборах отримали відповідний мандат довіри. Ну, от хай вони з тою довірою вийдуть до свого, власне, виборця і все пояснять.
1: І ми з нетерпінням чекаємо цих пояснень. Пане Олеже, з вашого дозволу ще одну тему, більш широку, але, ну, принаймні, якийсь експрес-зріз за вашою допомогою хотілося б зробити. Українська економіка відновлюється навіть попри війну, складну зиму та постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Відтак, у квітні ВВП України, за оцінками Мінекономіки, зріс майже на 1%. Свириденко зазначила, найбільше зростання демонструють внутрішня торгівля, добувна і переробна промисловість, виробництво продукції, яка необхідна для відновлення енергетики, а також харчова промисловість. Пане Олеже, ось цей відсоток, знаєте, як колись казали там польські коментатори, один, але який? 1% в наших умовах, відсоток зростання – це багато, мало, нормально, як ви казали, потроху. Як це трактувати нам, пересічним українцям?
2: Ні, ну якщо рахувати з початку року, то ми ще з вами навіть не подолали відставання. Так. Давайте будемо відверті. Угу. Тому що ми з вами говоримо тільки за останній місяць. Угу. Ситуація яка? Початок цього року був жахливий для економіки. З блекаутами, з обстрілами, з відключеннями цілих мікрорайонів. Перше, про що можна сказати, є об'єктивні причини, які сьогодні дають можливість економіці трошки оговтатись. Це все-таки різке зменшення загального обсягу витрат енергоносіїв. Це припинення використовування генераторів для того, щоб хоч щось жило. А генератор на кіловат-година набагато дорожче. Тобто на сьогоднішній момент то, що ми з вами більш-менш нормально сидимо і не жахаємося чергових відключень, і не сидимо кожен ранок дивлячись в графік відключення електричної енергії, вже говорить про те, що економіці стало трошки легше. В першу чергу це сезонний фактор. Ну, тобто, однозначно є плюсом то, що от закінчилася зима, потеплішало, і є надія на те, що далі ситуація буде покращуватись. Це раз. Друге. Ми з вами розуміємо, що все-таки в нас нарощується виробництво у військово-промисловому комплексі, все ж таки у нас є достатньо активна позиція наших європейських партнерів. От зараз має прийти 6 мільярдів євро першого траншу оплати за вироблену продукцію нашими підприємствами військово-промислового комплексу. Це ж миттєво відобразиться в кінцевих результатах росту валового внутрішнього продукту, тому що кожен промислове підприємство здасть звіт в статистику і покаже ріст обсягів реалізації. Ну, тобто плюс-плюс. Тобто всі ті речі, вони однозначно будуть тягнути за собою зростання економіки. Єдиний момент, ми достатньо серйозно з вами залежимо ще і від літа, тому що вагомим додатком до ВВП України є аграрний сектор. Поки що ми побачили, Міністерство економіки оприлюднило попередні оцінки імовірного врожаю на цей рік. Практично такий, як в 2025 році. Написали на 1% менше, але це практично на рівні статистичної похибки. Подивимося, наскільки цей прогноз справдиться. Якщо буде хороше літо, дивіться, от сонце і вночі такий дощ. Ну, тобто, в принципі, все, що потрібно для рослин. Якщо буде все добре, то, можливо, навіть і буде краще. І це, безперечно, додасть до валового внутрішнього продукту України. Так що будемо мати надію, що цього року Бог буде любити по погоді Україну і все буде добре.
1: Пане Олеже, ну оскільки ви вже згадали про літо, я тоді тему лякалок продовжу, тим більш, що і мені мої близькі показували, як же ж так. Я не буду називати прізвище цієї людини свідомо, оскільки приблизно одні й ті самі прогнози ця людина, він називає себе фахівцем, дає, ну, щонайменше, не перший рік. Тепер вони звучать наступним чином. Треба готуватись, влітку українці не матимуть світла 8 плюс годин на добу. Скажіть, будь ласка, ні, я навіть не прошу оцінювати такі тези. Як нам ставитись? Ось, що мені відповідати, коли мені показують ось такі штуки? Хвилинка в нас, пане Олеже.
2: Спокійно ставитись. Люди є різні, думки в людей різні. Ми країна, де кожен може висловлювати свою думку, так, навіть якщо вона глибоко хибна, правда? Ну, тобто, в даній ситуації, що дійсно мене хвилює, я вам скажу от відверто.
1: Будь ласка.
2: У нас з вами в зв'язку із зростанням цін паливомастильних матеріалів і мінеральних добрив зросла вартість обробітку 1 гектара землі. Якщо врожай буде такий самий, це може додати до деякої міри драйву росту цін на продовольство в другому півріччі цього року. І це є достатньо великим викликом для українців, які, як правило, левину долю свого продовольчої безпеки вирішують самостійно на присадибних ділянках. Тобто в даній ситуації я закликаю, ну, направду, всіх тих, хто має таку можливість, вирішувати питання тим, що садить картоплю цього останнє, то вони і так це будуть робити.
1: Так, звісно.
2: Так що в даній ситуації треба розуміти наступне. Всі ми є господарями свого щастя, є будівельниками свого благоустрою і надії на більш-менш комфортну осінь і зиму. Тому в даній ситуації українець – це особистість достатньо обережна і розумна. І я абсолютно впевнений, дивіться, 25-й рік був складним роком, але сьогодні ціна городини на 15% дешевша, ніж була рік тому. Це означає, що в 25-му році ми настільки добре посадилися, ми, люди, українці, що нам хватило до передновка врожаю 25-го року. Я думаю, що і 26-й рік не буде виділятися з цього приводу. Люди також будуть достатньо серйозно дбати про свою продовольчу безпеку.
1: Пане Олеже, як завжди, знаєте, така фахова втіха спілкування з вами. Дякуємо дуже. Олег Пензин, член економічного дискусійного клубу, був з нами. А суд в Казахстані дозволив групі «Нафтогаз» стягнути з російського «Газпрому» близько 1 мільярда 400 мільйонів доларів на території цієї країни. Це перше публічне рішення іноземного суду в цій справі, повідомив про це голова групи «Нафтогаз» Сергій Корецький. Спір між компаніями пов'язаний із контрактом 2019 року щодо організації транзиту газу через Україну. У травні 22-го транзит через пункт Сохранівка в Луганській області було ускладнено через дії російських окупаційних сил, після чого «Нафтогаз» продовжив постачання через «Суджу». Попри це, «Газпром» відмовився повністю оплачувати послуги. Відтак, у вересні 2022-го «Нафтогаз» ініціював арбітраж. В березні цього року українська компанія повідомила про остаточну перемогу в суді у Швейцарії. З нами Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Пане Андрію, вітаємо вас.
3: Доброго здоров'я, пане Костянтин.
1: Ну, оскільки маємо такий прецедент, певно хочеться нам дізнатися більше, що ми маємо, які наслідки це буде нести, чи буде якесь продовження, чи є предмети для якихось продовжень в інших судах інших країн?
3: Так, звичайно, є. Ну, я так хочу нагадати, що там десь... Під 4 мільярди вже накопичилося всяких різних претензій до «Газпрому» і не тільки у нас. І це дуже гарний прецедент, тому що він показує, що навіть ті країни, які межують з «Газпромом», які, верніше, з Російською Федерацією, от, що вони не захищені від того, щоб у «Газпрома» і у росіян ми забирали своє. І хочу нагадати, що до того при головуванні Корейського ми вже виграли в суд щодо Криму, а от і компенсації. Тобто це теж важлива частина. От. І це послідовність дій, яка збереглася ще від Юрія Вітренка і зараз прийшла до нового керівництва НАК «Нафтогазу». Це свідчення того, що політика України не змінюється щодо того, скільки було втрачено із-за дій «Газпрому» як на війні, так і із-за контрактів, які до того заключалися просто по безголовому і заключалися якраз на пользу агресора. Це, мені здається, перемога команди Корейської, і треба з цим привітати. Особливо я хочу зауважити, що це дуже важливий момент на тлі ударів, які ми зараз отримуємо від росіян. Нам зараз конче потрібні гроші для того, щоб імпортувати газ. Нам потрібна валюта для того, щоб купувати газ на наступну зиму із-за постійних ударів, які продовжуються. Ви зараз показуєте мені карту якраз атак, які йдуть на Україну. І це все гроші, це все требує перестраховки в наших підземних сховищах за рахунок імпортного газу і валюти. І оце от це один із таких фронтів, на яких треба перемагати і треба продовжувати роботу. Мені здається, тут однозначний плюс і однозначне розуміння, куди потратити ці гроші.
1: Пане Андрію, ще, якщо дозволите, ваш погляд на наступну інформацію. Доходи Росії від нафти і газу в травні можуть зрости на 39% в порівнянні з минулим роком. Це майже 700 мільярдів рублів або 10 мільярдів доларів. Причиною стало подорожчання нафти на світовому ринку через, як ви знаєте, війну в Ірані. Втім, Reuters повідомляє, що доходи Кремля можуть зменшитися приблизно на 17% через особливості сплати податків та збільшення державних субсидій для нафтопереробних заводів. За даними видання, доходи федерального бюджету Росії від нафти і газу скоротилися приблизно на третину порівняно з минулим роком. Пане Андрію, поясніть, будь ласка, якщо намагатися стежити за ось цими коливаннями і за тезами різних оглядачів, росіяни швидко відігруються через кризу в Ормузькій протоці, або криза в Ормузькій протоці жодним чином не впливає на російський бюджет, вони там, як була дірка, так вона і залишається, хіба що там трохи скоротиться. Як нам з глядачами розуміти ось такі контроверсійні моменти?
3: Як до анекдоту, що людина знайшла 10 мільйонів доларів, перерахувала, сказала, не вистачає. От приблизно така ж сама ситуація з «Газпромом» і його доходами, і з російським бюджетом. Однозначно є плюс від Ормузької протоки в цінах. Однозначно є мінус в кількості зароблених грошей за того, що об'єми значно впали. Зараз вийшла така ситуація, що в квітні об'єми впали більше, ніж зросла ціна. Це було пов'язано ще й з тим, що коли почалася ця війна в Ормузькій протоці, от, на той момент всі контракти вже були зроблені. І оці от панічні такі оповідання аналітиків від Bloomberg, мені здається, вони було, як вони рахували, що то кожного дня заробляли додатково там від 120 до 250 мільйонів доларів, там оце от лунало. Як це могли б заробляти, якщо контракти, які виконуються в в квітні були заплановані в січні. Так торгується все в цьому світі, що на біржах ціну, яку ви бачите, це ціна, яка зараз, ми говоримо про липень, розумієте? От коли зараз ви бачите ці ціни, $110 там за бренд, це значить, що контракт повинен бути виконаний в липні, а розрахуватися за нього повинні до 20 серпня. От. І з-за того це плутанина і виявилося. В Ормузі все почалося в березні, але Росія за це нічого не отримувала, тому що вона виконувала контракти, які були заключені за 2 місяці до того. От. Якщо говорити про те, що буде щось збільшено чи зменшено, це ми побачимо тільки у червні місяці. Оці всі коливання, які зараз, про які ми говоримо, вони взагалі не про що, пане Костянтин. Вони не говорять, там на 70% збільшилося, на 39% впало, а потім на слідчий день, наступний день навпаки. Реальні цифри полягають в тому, що наші вогневі санкції зменшили на 20% відвантаження російської нафти. Оце от цифру, за яку ви можете сміло триматись, і тримати її в голові. Ви можете сміло триматися за те, що немає зараз портів, крім індійських портів, які приймають цю російську нафту в великих об'ємах. А вони перезавантажені. Так що не хвилюйтеся. Ітоги ми побачимо десь в липні місяці, за перше півріччя. І тут я погоджуюся з тими аналітиками, які, до речі, американці все порахували і сказали, що за півроку росіяни отримують на $2 мільярди більше, ніж могли вони, взагалі, за конфлікт в Ормузькій протоці, там була міністр енергетики, сказав, на 2 мільярди більше отримують, чим вони отримали минулого року. А минулого року вони втратили за цей же період. Тому нічого не зробили.
1: Та. Друзі, така вам відповідь. Так і запишемо. Пане Андрію, як завжди, дуже вдячні за пояснення. Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів, був з нами. Друзі, вам дякуємо, що були з нами. З нами і залишайтесь. Далі Інтер. І обов'язково побачимось.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Тисячоліттями одна нитка, один орнамент, одна пам'ять. Її вишивали при вогні у степу. Для тих, хто йде захищати. Вона пам'ятає кожного, кожне ім'я. Кожну битву. Вишиванка виткана для кожного з нас. Сьогодні вона стоїть на захисті нашої історії і традиції. Бо цю нитку неможливо розірвати.
6: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолав.
0: Перемагаємо.
2: Єдині новини.
3: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: В Україні 12-та. На варту у марафоні заступає команда «Інтера». На часі новини. Мене звати Ярина Марків. Зранку росіяни вдарили шахедом по промисловому підприємству в Кривому Розі. Поранено чоловіка 1973 року народження. Наслідки уточнюють. Дві жінки постраждали внаслідок нічної російської атаки на Дніпро. Про таке повідомляє ОВА. Російська армія вдарила по житлових будинках. Одна оселя знищена. Загалом військові РФ 15 разів атакували область. Крім безпілотників, застосували артилерію та авіабомби. У Кривому Розі травмовано 34-річного чоловіка. Понівечене підприємство. Ще один потерпілий – житель Нікопольського району. Там пошкоджено інфраструктуру та підприємство. У Синельниківському районі росіяни поцілили по житловому будинку. Суми сьогодні під масованим російським обстрілом, а за добу по Сумщині ворог здійснив майже півсотні обстрілів. Чернігівщину обстріляв 36 разів. Є загиблі та поранені. Докладніше про обстановку в північно-східних областях дізнаємося в нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлю, вітаю. Що відомо про наслідки російських обстрілів?
5: Вітаю, Ярино. У Сумах 2 години тому прогреміла серія вибухів. Відомо про влучання в приватні будинки та об'єкти інфраструктури. 3 постраждалих мешканців наразі в лікарні. На місцях прильотів працюють рятувальники. Прошу прямомову очільника міста.
6: Шановні сумчани, наразі місто знаходиться під масованою атакою ворожих БПЛА. Зафіксовано декілька влучань в Копаківському районі нашого міста. На жаль, є постраждалі. Таке влучання в газорозподільчу мережу. На місці працюють всі відповідні служби.
5: Є руйнування та постраждалі від обстрілів і в інших громадах. На Шосткинщині зазнала поранень літня жінка. Пошкоджені будинки. У Буринській громаді дрон влучив у вантажівку, травмований чоловік. У Знопновгородській теж постраждав місцевий житель. В Конотопі мешканці оговтуються від нічної атаки, що сталася напередодні. Тоді загинула 94-річна жінка. Ще 12 людей травмовані і жителі продовжують звертатися до лікарів. Було зафіксовано 12 російських безпілотників, які поцілили в багатоповерхівки, приватні будинки. Були пошкоджені торговельні павільйони, адміністративні, медичні та соціальні заклади. На Чернігівщині російська герань вдарила по селу Погорільці Семенівської громади. Поцілила по мікроавтобусу фермерського господарства. Один працівник загинув, ще 2 зазнали поранень. У селі Городнянської громади БПЛА атакував трактор, що працював у полі. Поранений 33-річний чоловік. І через вибух дрона загорівся склад агропідприємства в Новгород-Сіверському. На цю мить у мене вся інформація. Ярино.
4: Дякую тобі, Юлю. Про ситуацію в північно-східних областях нам розповіла моя колега Юлія Зайцева. На Запоріжжі 2 чоловіків поранені через ворожі атаки. В ОВА повідомляють про 839 ударів по більш як 50 населених пунктах. Найчастіше окупанти били безпілотниками, переважно FPV. Завдали понад 300 арт-ударів, атакували 34 рази з авіації. Надійшло 101 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель. 10 людей поранені за добу на Херсонщині. Як сповістили в ОВА, окупанти били дронами та з авіації та артилерії. Під ворожим вогнем опинилося 45 населених пунктів регіону. Відомо про пошкодження багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, виробничу майстерню, приватні гаражі та автомобілі. У Харкові росіяни атакували Київський район. За даними ОВА, безпілотник упав на території гаражного кооперативу. У Харківському районі загинув чоловік. Це сталося внаслідок удару дрона по вантажному автомобілю. Щоби загасити вогонь, залучали пожежників. Упродовж доби ворожих ударів зазнали Богодухівський, Ізюмський, Чугуївський та Куп'янський райони Харківщини. Постраждали 8 людей. Росіяни били безпілотниками, кабами та з РСЗВ. Пошкоджені багатоквартирний дім та будинок культури у селі Одноробівка, складське приміщення агрофірми в селі Велика Бабка, приватні будинки та господарчі споруди, автівки. 109 безпілотників збила над Україною наше ППО. За інформацією повітряних сил ЗСУ, впродовж ночі росіяни запустили балістичну ракету «Іскандер-М», 116 ударних БПЛА типу «Шахет» та дрони-імітатори. Окупанти атакували з різних напрямків. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 5 ударних БПЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих на 4 локаціях. Одну людину вбили росіяни на Донеччині, поранили 11-тьох. Як повідомили в обласній поліції, загиблий житель Кіндратівки. Військові РФ атакували його FPV-дроном. Двоє потерпілих у Краматорську. По місту росіяни завдали 14 ударів. Пошкоджено щонайменше один багатоквартирний і 4 приватних будинки, лікарню, адмінбудівлю, 2 цивільних авто, державний прапор. 6 травмованих у Дружківці. Місто пережило 10 російських атак. Понівечено 2 багатоквартирні і 4 приватні будинки, автомобіль. У Малотаранівці окупанти FPV-дроном поцілили по цивільному авто. Поранено 2 людей. Ще один дрон пошкодив приватну оселю. Є травмований і в Олексіїво-Дружківці. Росіяни атакували селище з РСЗВ «Смерч». Ми продовжуємо збір для розвідників 130-го окремого розвідувального батальйону, які щодня виконують бойові завдання у надскладних умовах та працюють безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення на Сумщині. Номер картки та QR-код для донатів зараз на ваших екранах. Сьогодні підрозділ потребує допомоги у придбанні автівки та деталей. У сучасній війні надійний транспорт – це не просто засіб пересування, а можливість оперативно дістатися позиції, виконати завдання та вчасно залишити небезпечну зону, насичену ворожими дронами та іншими засобами ураження. Саме мобільність і швидкість часто стають критично важливими для безпеки військових та ефективності роботи розвідки. Кожен донат – це реальна підтримка наших захисників, які щодня ризикують життям заради України. Нагадую, що задонатити ви можете за номером картки та QR-кодом на екрані, і просто зараз до всіх небайдужих звертаються самі розвідники 130-го окремого розвідувального батальйону.
2: Ми, розвідники 130-го окремого розвідувального батальйону, звертаємося до вас з проханням про збір на автівку і комплектуючі. Безвідмовний транспорт – це запорука виживання в кіл-зоні, насиченій дронами та іншими засобами ураження. Ваша підтримка дасть нам можливість швидко дістатися до передових позицій, виконати завдання і залишити небезпечну зону до того, як ворог зрозуміє, що сталося. Віддячимо за допомогу вибуховим яскравим відеозвітом. Слава Україні!
4: СБУ та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи у північних регіонах України. Стосується це території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей. Серед іншого, силовики будуть додатково перевіряти громадян, тож звертаються до жителів із проханням мати з собою документи, що посвідчують особу. В СБУ просять належно реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.
3: У першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності, а також інших воєнних злочинів. Серед іншого, силовики будуть здійснювати посилену перевірку громадян, які перебувають на території проведення безпекових заходів, а також проводити огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів. Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати із собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.
4: Примусове стягнення з російського «Газпрому» 1 мільярда 400 мільйонів доларів на користь «Нафтогазу» за рішенням міжнародного арбітражу дозволив суд у Казахстані. Про таке повідомив голова правління групи Сергій Корецький. За його словами, це перше публічне іноземне судове рішення, що дозволяє примусове виконання цього арбітражного вироку в окремій юрисдикції. Нагадаю, торік у червні міжнародний арбітражний трибунал у Швейцарії зобов'язав «Газпром» виплатити 1 мільярд 370 мільйонів доларів на користь НАК «Нафтогаз України». Позов подали, оскільки «Газпром» із травня 2022 року припинив виконувати контракт за принципом «take or pay», зокрема, сплату коштів. Президент Володимир Зеленський підтвердив удар по Сизранському НПЗ. Глава держави нагадав, відстань до цього об'єкта від нашого кордону понад 800 кілометрів і подякував воїнам сил безпілотних систем та сил спеціальних операцій за влучність. Нагадаю, про вибухи в Самарській області Росії писали місцеві жителі. З'явилося повідомлення, що могла б палати одна з установок переробки нафти. Губернатор Самарської області заявив про атаку безпілотників, однак про пожежу на самому заводі офіційно не повідомив. Сизранський НПЗ уже не вперше потрапляє під атаку. Підприємство щороку переробляє до майже 9 мільйонів тонн нафти та, за даними українських джерел, задіяне у забезпеченні російської армії. Через загрозу атак Росавіація також тимчасово закривала аеропорти у Саратові, Пензі, Калузі, Махачкалі та Нижньому Новгороді. У Санкт-Петербурзі агенти партизанського руху АТЕШ заявили про диверсію на залізниці. Внаслідок підпалу вдалося вивести з ладу тепловоз, який забезпечував перевезення нафтових вантажів у північно-західному регіоні Росії. У Русі АТЕШ повідомили, що тепловоз був задіяний у логістиці промислової та енергетичної інфраструктури регіону. Партизани стверджують, удар по залізничному вузлу може вплинути на постачання палива та сировини, адже транспортна система на цьому напрямку і без того працює з перевантаженням. Зокрема, йдеться про район Усть-Луги, одного з найбільших центрів експорту російської нафти та нафтопродуктів. Українські вертолітники навчаються у Великій Британії в рамках багатонаціональної операції «Інтерсторм». Це спільна ініціатива Королівських повітряних сил та партнерів НАТО. Ті, хто успішно завершить навчання за програмою льотної школи, невдовзі самі стануть інструкторами і передаватимуть отримані знання побратимам. Як відбувається навчання? Дивіться в сюжеті за матеріалами Генштабу ЗСУ.
7: Курс навчання льотчиків починається з наземної підготовки. Перед тим, як сісти за штурвал, учасники вивчають теорію і складають заліки.
8: Наразі ми проходимо підготовку у Великій Британії на вертольотах західного зразку. Була проведена наземна підготовка, вивчили тип вертольоту на землі, тобто теорія. Здали заліки, отримали кваліфікацію на типі. Та вже в подальшому виконуємо польоти в якості льотчиків-інструкторів. Дуже професійні пілоти, з якими дуже приємно працювати, а їм приємно працювати з нами. Працюємо і в повітрі, і на землі, все англійською мовою, прекрасно один одного розуміємо.
7: З іноземними інструкторами швидко знайшли спільну мову, діляться українські військовослужбовці.
9: Партнери відносяться до нас з повагою і завжди питають майже кожного дня, як ваша сім'я, чи все добре. Вони розуміють, що відбувається в нашій країні.
7: Учасники програми називають себе першовідкривачами, бо переконані, шлях підготовки українських вертолітників за кордоном тільки починається. Їхнє завдання – не лише опанувати нову техніку, а й передати знання далі. Вони тренуватимуть наступне покоління пілотів, які будуть виконувати бойові та тренувальні завдання вже в Україні. Ніна Коломієць, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
4: Наразі це всі новини. Побачимося 13-ті. А поки я передаю слово марафону його ведучій Ірині Баглай.
10: Дякую, колего. Залишайтеся з нами.
11: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
12: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Третій морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
2: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Я, Ірина Баглай, вітаю. 233 бойові зіткнення зафіксували у Генштабі на передовій за минулу добу. Найбільше штурмів на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 35 атак ворога. На цьому відтинку російське командування концентрує основні свої сили, найбільш чисельне угруповання – 100 тисяч. І нарощує активність, про це повідомив головком Олександр Сирський. Висока активність противника і на сусідньому Костянтинівському напрямку, а також в районі Гуляйполя. Минулої доби силам оборони вдалося скоротити чисельність армії Кремля на 910 окупантів. І більше подробиць з передової у нашому фронтовому огляді.
5: Бійці сталевого кордону завдали ударів по окупантах на Сумщині, підірвали дві гармати, три укриття, склад, автомобіль, мотоцикл. Підрозділ 47-ї ОМБР «Магура» встановив рекорд. За 5 годин пілоти знищили 50 безпілотників типу «Гербера», «Шахет» та «Ланцет». Прикордонники «Гарту» придушують спроби ворога прорватися на півночі Харківщини. Противник малими штурмовими групами намагається сунути на різних ділянках смуги оборони, але просуватися йому не вдається. В районі села Красне Перше батальйон «Гатило» з кидами з бомбера ліквідував російських штурмовиків, а група «Крейзі Кет» з ударами FPV-дронів трощила та спалювала укриття окупантів, викурюючи їх назовні. Тим часом у 92-й штурмовій бригаді готують бійців до реальних боїв. Спочатку через імітацію зі страйкбольною зброєю, потім переходять до зачистки окопів з бойовими набоями.
6: Сьогодні ми ще стріляли бойовими набоями з автоматичної зброї по дронам. Це дуже класна вправа. І зараз, коли вони дивляться, як дрон маневрує, намагаються його вести, збивають. І в них навіть з'являється така упевненість у собі, тому що вони розуміють, що ага, я знаю, я тут зможу збити дрон. Не було жодного. Одної двійки, яка не збила дрон.
7: Платно, ну, загалом хлопці попадали. Проти дрона треба практика.
5: Оператор БПЛА 43-ї ОМБР вполював важку вогнеметну систему «Сонцепьок». Скиди поцілили в техніку одразу після залпу. А бійці 66-ї ОМБР просто на вогневій позиції на Лиманщині FPV-шками розібрали російський танк. Після пожежі ворожа техніка точно втратила боєздатність. Броньованим авто, човном і знову броньовиком. Бійці 63-ї ОМБР вивезли з зони бойових дій двох поранених побратимів і врятували п'ятьох жителів Лиману. Серед них і маму з 7-річною дитиною.
8: Така темна пора. Проводимо евакуацію. Працюють хлопці.
5: Виснажені, але не ушкоджені. Після тривалого перебування на позиціях повернулись бійці мотопіхотного батальйону 30-ї ОМБР. Їм вдалося не лише непомітно вийти з небезпечної ділянки, а й взяти в полон двох окупантів. На Слов'янському напрямку ворог намагається стягувати ресурси, найчастіше на мотоциклах, автомобілях та НРК, а також проникнути в міжпозиційний простір наших підрозділів. Б'є по логістичних сполученнях з артилерії, ударними дронами та мінує дороги. Попри ворожий натиск, слобожанські десантники з 81-ї ОАМБР зупиняють рух техніки, виводять із ладу російську зброю, нищать окупантів. Пілоти бригади «Лють» очищають небо Донеччини від російського мотлоху. Щодня розвідувальні та ударні БПЛА намагаються виявляти позиції українських захисників та тероризувати мирне населення. За тиждень 30 таких дронів перестало існувати. Це фінансові збитки російської армії приблизно в $1.5 мільйона. А на цих кадрах оператор НРК вдалим маневром позбавляється дрона «Почекуна», який вже почав свій політ для атаки. Вчасно помічений і успішно збитий. На Покровському напрямку пілоти «Червоної калини» постійно пильнують російські FPV в засідках. Нетренованим поглядом їх важко розрізнити на фоні бетонних плит зруйнованих будинків. А інші дрони в цей час фіксують останні миті життя російських окупантів. кілька кілометрів пішки під ворожими впіві у супроводі військових з 25-ї Січеславської бригади подолала жінка з селища біля Покровська. Вона до останнього трималась за рідну землю, але таки попросила бійців про допомогу в евакуації. Нехитре майно десантники завантажили на НРК і провели жительку у більш безпечний район.
9: Це моя родина. Думали, що не прийду на мене. Фронт подивається, був 8, став 6. Що тоді можна не втекти, а під русскими жити не хочу.
5: З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
4: І зараз ми маємо можливість дізнатися про ситуацію на Лиманському напрямку. На цій ділянці російські війська активно намагаються просуватися у бік Слов'янська. На зв'язку зі студією Сергій Барсуков, командир протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади 3-го армійського корпусу. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні!
10: Героям слава!
4: Перш за все, розкажіть нам, на що ви збираєте, а я традиційно, коли ми спілкуємося з військовими, закликаю наших глядачів доєднуватися і підтримати їх своїми донатами, зміцнити їхню обороноздатність, а саме не лише гривнями, а там, якщо ви наведете свої камери телефонів, ви побачите, є такий розділ, де можна і повідомлення відправити, і поділитися своїм теплом. Тож доєднуйтесь до підтримки 3-ї окремої штурмової бригади 3-го армійського корпусу, а ви розкажіть, на що збираємо?
10: А у нас є активний збір на автоволоконні дрони для нашого підрозділу. Тобто, ну, зразу хочу зазначити, що зради ніякої немає, ми отримуємо засоби, але їх ніколи не буває забагато, тому чим більше у нас буде засобів, тим ефективніше ми будемо вражати ворога.
4: Пане Сергію, розкажіть, поділіться інформацією, яка інтенсивність боїв на вашій ділянці відповідальності в районі Борової, Лиману, яку тактику застосовують російські війська? І взагалі вона змінюється, чи вона стала весь цей час?
10: Ситуація, скажімо так, стабільно напружена. Не буває такого, що ворог не намагався штурмувати і рухатись вперед. Тактику вони застосовують, ну, вони, скажімо так, змінюють її час від часу, але вона там ходить по колу. Це і інфільтрація, яка відбувається майже постійно, як тільки дозволяє погодні умови. Це і звичайні штурми, це штурми на там техніці, це може бути як важка броньована техніка, так і квадроцикли, мотоцикли, щось таке. Тому ворог постійно намагається просуватися.
4: Лиманський напрямок є ключовим на Слов'янському напрямку, адже відкриває шлях до Краматорсько-Слов'янської агломерації. Про це раніше повідомляв речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Про стратегічну важливість Лиману говорили і аналітики Інституту вивчення війни, що його противник може використати як стартову позицію для наступу на Слов'янськ. Тож, яка загроза є для міста? Наскільки от близько росіяни просунулися до нього?
10: Дивіться, вони постійно намагаються просунутися. Зараз смуга 3-го армійського корпусу останні місяці вона стала і вона не рухається. В деяких моментах ми намагаємося там, ну, невеличкими, скажімо так, масштабами рухатись вперед, покращувати своє положення. Стосовно Лиманської громади, так, ну, дійсно, ви все правильно кажете, це для росіян такий маркер успішності великі міста, такі як там Бахмут вони піарили, Покровськ, Авдіївка. Відповідно, ми розуміємо, що маркером успішності буде і Краматорськ, і Слов'янськ, тому вони намагаються, але поки безуспішно. Але вони дуже багато сил для цього кидають, і ну, штурми постійно подовжуються. Наразі є проблема в Лимані – це цивільне населення, яке не хоче евакуйовуватись, яке там знаходиться, воно і заважає і ЗСУ працювати, і наражає себе, відповідно, на небезпеку. Тому що ми прекрасно розуміємо, що росіяни – це, скажімо так, противник, який скоює військові злочини проти мирного населення постійно. І тому ніхто там не в безпеці знаходиться, на жаль.
4: А вони застосовують тактику інфільтрації в Лиман? Чи є факти, що вони вже з'являються там? Чому я питаю? Ви заговорили за цивільних. У Покровську, саме от коли інфільтрація починалася, десь навесні, рік тому, до речі, то вони переодягалися і використовували цивільних не лише як заручників, вони видавали себе за цивільних і тим ускладнили теж військовим роботу. У вас є така загроза, що і серед цивільних можуть бути росіяни?
10: Наразі в мене такої інформації немає. Скажу так, інфільтрація, яка відбувається, так як у нас в 3-му армійському корпусі вибудована ешелонами і спостереження, і ураження, інфільтрація зазвичай, очаги інфільтрації, за 2-3 дні вони долаються. Інформації, щоб в лимані була інфільтрація противника, в мене наразі немає.
4: Пане Сергію, розкажіть, що собою представляє угруповання військ на вашому напрямку противника?
10: Це 3 армії, 20.

0: На Боровському напрямку. А я прошу вас доєднуватися, аби підтримати цей підрозділ. Це третя окрема штурмова бригада. Збираємо на оптоволоконні дрони. Їх не буває багато, як пан Сергій сказав, те, що поставляє держава, є, але потрібно більше, тому що у нас ворог, який в ресурсах переважає і в людському, і в технічному, але наша єдність і наша відданість нашим захисникам, вона робить погоду, так би мовити, в повітрі і на полі бою. Тож, не зволікайте своїми донатами, доєднуйтеся до битви із Російською Федерацією. Якщо ми говоримо про дронову складову, на чиєму боці перевага? От західні аналітики і видання говорять про те, що саме завдяки технологіям українському війську вдалося переломити ситуацію на фронті цієї весни. На вашій ділянці, яка саме технологія виявилась найбільш ефективною?
1: Я би не сказав, що якась конкретна технологія є ефективною. Якщо ми беремо гарну погоду, то насиченість з обох боків дронах дуже велика. І сказати, що щось є у нас таке, чого немає у противника. Ну, ми колись переважали в FPV, противник всю цю історію, минуючи санкції, грубо кажучи, масштабував і має FPV, оптоволоконні дрони, важкі бомбери. Ну, тобто, все те саме. Наша перевага, ну, там саме, якщо мова йде про третій армійський корпус, це система застосування. Відповідно, всі засоби, вони в загальній системі працюють. І коли є система, відсутній хаос. Тобто є система доставок, є система уражень, є система виявлення. І коли все це працює як один організм, який постійно покращується, а нам командир третього корпусу Андрій Білецький постійно ставить до нас задачі покращувати роботу, і там, де можна менше використовувати піхотинця і більше використовувати засоби, ми все це робимо. Тому, я думаю, саме система – наш великий плюс. А сказати, що якийсь один є такий чарівний засіб, який може вирішити, ну, на жаль, ні, такого немає.
0: Що ваша авіарозвідка аерофіксує? Чи є ознаки концентрації, підтягування резервів військ РФ, підготовка до можливих механізованих штурмів?
1: Вони анонсували літній наступ. Ну, подивимось, як це буде відбуватися. Ми готові, як у нас кажуть, готові до будь-якого сценарію. Останній масований штурм по семи напрямкам смуги відповідальності корпуса був в березні. І ми його доволі вдало відбили. Наразі ми спостерігаємо пересування малих рук. Тут постійна тактика. Постійно відбуваються якісь пересування. Велике накопичення, я вам не можу про це сказати, ну і не думаю, що треба це розголошувати, чи є вони, чи немає. Ми контролюємо ситуацію, намагаємося діяти професійно на випередження в деяких моментах. Тому противник анонсує, ми чекаємо.
0: Щодо застосування противником шахедів в зоні бойових дій, чи нарощують вони їхню кількість, збільшують запуски? І як протидія дронами-перехоплювачами змінює ситуацію?
1: Ми, маю на увазі бригада, корпус, вибудували таку систему ППО свою. І ця система працює від переднього краю, тобто збиваються ворожі спостерігачі, ворожі FPV, і далі там вже зали і так далі. Відповідно, так, це дає свою ефективність, коли противник не бачить, коли противник не може проводити розвідку, в тому числі глибоку, то наші об'єкти, наша техніка, яка знаходиться, вона більш безпечна. Наразі доволі ефективно працює наше ППО, але у противника кількість цих засобів переважає, знову ж таки.
0: Пане Сергію, я вам дякую, що знайшли час для спілкування з нами. І вашим побратимам передавайте уклін від подробиць і нашу вдячність за те, що ви нас бороните. Це був Сергій Барсуков, командир протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади 3-го армійського корпусу. У Литві напередодні вперше лунала повітряна тривога. Людей попросили перейти в укриття через невідомий дрон. Днем раніше в Естонії збили український безпілотник. Тим часом Росія звинуватила Латвію в тому, що вона нібито дозволила

0: дозволила Україні запускати дрони зі своєї території для атак по Росії. Усе це відбувається на тлі ядерних навчань Росії та Білорусі. Глава МЗС Литви попередив, що НАТО має засоби, щоб зрівняти російські бази в Калінінграді із землею. З нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі Олена Абрамович. Олено, вітаю і розкажи нам, як реагують у ЄС на ці всі події, на ці всі заяви.
1: Вітаю, колеги, так, було чимало за останні дні реакцій і в штаб-квартирі НАТО, і ось тут в євроінституціях. Але я для початку нагадаю детальніше, що саме сталося. Так от, вчора аеропорт Вільнюса призупинив усі рейси, і це для України дійсно, не для України, а для тієї, для Литви це дійсно подія, яка так само впливає на економіку і організацію життя. І на телефони людей вперше прийшли ось ці сповіщення про червоний рівень тривоги, тобто найвищий, і про прохання пройти в укриття. А саме такий рівень тривоги був застосований вперше, хоча це був не перший безпілотник, який залетів у повітряний простір країни за останній час. Але оскільки військові підняли два винищувачі для його знешкодження, то людей попросили пройти в укриття.
2: Така реальність. Поруч із нами триває війна. Військові дрони літають поблизу території Литви, Латвії, Естонії. І враховуючи зростання загрози безпеці наших громадян, ми повинні інформувати громадян.
1: Військові підняли винищувачі після того, як отримали повідомлення про невідомий дрон, який наближається до території Литви. Ціль була його відстежити і знищити, але знайти його вони так і не змогли. Днем раніше військові НАТО вперше збили український дрон у небі над Естонією. І збили його румунські повітряні сили під час тренувань НАТО з винищувача F-16. Україна перепросила за інцидент і вказала на Росію, мовляв, та за допомогою засобів радіоелектронної боротьби навмисно перенаправляє українські дрони, які атакують її територію, в бік НАТО. Такої ж думки дотримується і міністр закордонних справ Литви.
2: Це очевидний акт відчаю. Спроба посіяти хаос і відвернути увагу від простої реальності. Україна завдає потужних ударів по російській військовій машині. Моє послання Кремлю. Гарна спроба. Знову провал. НАТО єдине. Ми готові захищати кожен дюйм території союзників.
1: Росія тим часом цього тижня виступила з новими звинуваченнями на адресу країн Балтії. Якщо раніше Москва наполягала, що ці країни, також Фінляндія, дозволяють українським дронам пролітати через свій повітряний простір для атак на Росію, то тепер звинувачення стали серйознішими. Російська розвідка стверджує, що Латвія дозволить Україні запускати безпілотники по Росії безпосередньо зі своєї території, що туди вже прибули українські оператори дронів. Нібито Київ переконав Ригу, що місце за запуску дронів неможливо буде встановити. А в Києві та Ризі ці звинувачення заперечують.
2: Я хотів би звернути увагу всіх, хто займається пособництвом Києву у здійсненні терактів на території Росії. Сучасні засоби розвідки дозволяють нам чітко визначити точки запуску БПЛА. У таких умовах удар у відповідь буде неминучим.
3: Це чиста вигадка і чиста брехня, і я не зловживатиму часом членів Ради, детально спростовуючи цю брехню. Ви отримаєте це в письмовому вигляді. Я лише повторю, що брехня, агресивна дезінформація та погрози є ознакою відчаю і слабкості.
1: На погрози Росії завдати ударів по Латвії відреагували очільники всіх європейських інституцій. Президентка Європарламенту висловила солідарність з країнами Балтії. Президентка Єврокомісії наголосила, що вся відповідальність за дрони в повітряному просторі країн НАТО лежить на Росії та Білорусі. Президент Європейської Ради написав, що вони є частиною гібридної війни Росії. А генсек НАТО, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, відкинув звинувачення Москви.
2: Ці російські заяви є абсолютно сміховинними, і Росія сама це знає.
1: Марко Рютте на прохання журналістів коротко прокоментував також спільні навчання Росії та Білорусі з використанням ядерної зброї, які завершуються сьогодні. Генсек сказав, що в разі ударів по Україні реакція НАТО буде руйнівною. Ну, а що стосується самих навчань, то НАТО стежить за тим, що відбувається, і не більше. Дипломати ж у штаб-квартирі Альянсу пояснювали нам, що це не перші такі навчання, і тому вони особливо нікого не турбують. Тим часом міністр закордонних справ Литви в інтерв'ю швейцарському ЗМІ на початку цього тижня заявив, що в разі потреби НАТО може зрівняти землею російські бази в Калінінграді, де Росія, ймовірно, зберігає ядерну зброю. Ну, а прес-секретар Путіна Песков вчора на це відреагував і назвав цю заяву, цитата, «на межі божевілля». Колеги.
0: Олена, дякую за інформацію і за роботу. Це була Олена Абрамович, кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі. У Києві стартував фестиваль кар'єри. Ця масштабна подія триватиме 4 дні, об'єднає сотні компаній, освітніх закладів, а також тисячі студентів, школярів та тих, хто планує кардинально змінити професію. Чим вражає локація у перший день? Які вакансії та програми стажування користуються найбільшим попитом? На території виставкового центру вже працює наша кореспондентка Софія Буличова. Софія, вітаю тебе. Скільки компаній з'їхалося цьогоріч і на що насамперед варто звернути увагу відвідувачам?
4: Вітаю, Іро. Я зараз перебуваю на території ВДНГ, де триває фестиваль кар'єри. Це масштабна подія, яка об'єднала 269 компаній-роботодавців. Хочу зазначити, що фестиваль тільки-но розпочався, проте тут уже людно. Сюди приходять як студенти, так і досвідчені фахівці, які шукають нові можливості. Пропоную послухати, що з цього приводу кажуть самі відвідувачі фестивалю.
5: Мені цікаво взагалі дізнатися, які вакансії є, що я можу робити. Скоро літо, я можу десь відпрацьовувати. Дуже цікаво дізнатися взагалі, де можна, як можна, можна чомусь навчитися. Тут тепло, тут дуже цікаво, багато людей, багато робіт, дійсно дуже багато компаній представлено тут. Я впевнений, що можна знайти багато робіт.
6: А у мене дві мети, тому що у мене є професійний інтерес і такий особистий інтерес. Я працюю з талановитими дітьми, тому що я опікуюсь, я директорка Київської малої академії наук, і у нас працюють талановиті діти. І мені завжди кортить показати їм перспективи для наших талановитих дітей, для нашої талановитої молоді, що саме в Україні є майбутнє. І я дуже сподіваюся, що я тут побачу представників і бізнесу, і тих роботодавців, які зацікавлені в тому, щоб наші юні таланти залишалися в нашій країні.
4: Фестиваль кар'єри проводять уже другий рік поспіль. Минулоріч лише за 4 дні він зібрав близько 100 тисяч людей. А за словами організаторів, 12% гостей змогли знайти собі роботу або освітні можливості. Саме це і стало поштовхом та натхненням створювати цей фестиваль знову. Втім, попри свою основну мету, фестиваль має й іншу особливу місію.
7: Місія фестивалю кар'єри – долучати людей до можливостей, відкривати можливості і допомагати пов'язані з роботою, пов'язані з кар'єрою, пов'язані з освітою і допомагати знайти своє призначення у житті. Як часто ми взагалі замислюємося над питанням, а яке моє власне призначення у житті? І це, звісно, про якусь діяльність, про певну. Люди іноді проживають це життя, шукаючи себе. От тому ми розуміємо, що кар'єра – це шлях, до нього треба готуватися, про це треба думати, не боятися цього.
4: Представлені як великі міжнародні бренди, так і українські роботодавці. З різних галузей – від IT та медіа до креативних індустрій і державного сектору. Також діють зони швидких співбесід, де кандидат може одразу поспілкуватися з рекрутером та отримати фідбек, не чекаючи декілька годин або днів. Паралельно працюють освітні простори, де фахівці надають поради, як правильно скласти резюме, підготуватися до інтерв'ю та будувати кар'єру в умовах сучасного ринку праці. Додам, що фестиваль триватиме до 24 травня. Ну, на цьому у мене вся інформація. Іро.
0: Дякую, Софія, за роботу, за цікаву розповідь. Це була наша кореспондентка Софія Буличова з Києва. В Україні стартував основний етап національного мультипредметного тесту, який триватиме до 25 червня. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. З міркувань безпеки адреси екзаменаційних центрів та точний графік не розголошують. А учасників закликають не поширювати ці дані в соцмережах. Допуск до аудиторії починається за 30 хвилин і закривається рівно за 5 хвилин до початку тесту. Для входу обов'язково мати при собі сертифікат НМТ та паспорт. Організатори нагадують, за наявність телефонів, навушників чи шпаргалок учасників негайно дискваліфікують. У разі повітряної тривоги тестування призупинять, а всі пройдуть до укриття. Оскільки іспит комп'ютеризований, свої первинні бали вступники побачать на екрані одразу після завершення тестів. І під час війни майбутні абітурієнти все частіше йдуть до військових навчальних закладів. Професія захисника та захисниці стала не просто затребуваною, а життєво необхідною для держави. Наскільки складно сьогодні навчатися у вищих військових навчальних закладах? Як побудований вишкіл курсантів? Та до чого готуватися тим, хто планує пов'язати життя з армією? Дізнаємося зараз. І з нами на прямому зв'язку курсантка другого навчального курсу Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Анастасія Грідіна. І я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні!
8: Також вас вітаю, героям слава.
0: Анастасія, і існував стереотип такий, що військовий виш – це виключно для чоловіків, як і армія. Скільки дівчат нині навчається разом із вами? Чому ви обрали саме такий напрямок?
8: Хочу сказати, що насправді раніше військову освіту дійсно більше асоціювали саме з чоловіками, але зараз це взагалі не так. В нашому інституті навчається вже близько 40% дівчат, і з кожним роком, з кожною приймальною комісією їх стає все більше і більше. Тому що, на мою суб'єктивну думку, то дівчата вони показують себе не гірше, а інколи навіть і краще. І особисто я вважаю, що це дуже гарний результат і показник, тому що в нас мають бути залучені і хлопці, і дівчата до цього.
0: Військово-юридичний інститут поєднує цивільну вищу освіту в університеті Ярослава Мудрого та сувору військову підготовку. Як вам вдається балансувати між парами, справа та суто військовими дисциплінами і вишколом?
8: Насправді це не так складно, як може здаватися, тому що в нас з одного пару просто йдуть, з одного боку йдуть юридичні пари, лекції, там підготовка до семінарів, просто звичайне студентське життя, а з іншого йде військова підготовка, фізична підготовка, також у нас є військові дисципліни, і з часом ти просто звикаєш і правильно поєднуєш, розподіляєш свій час, розпорядок дня, організовуєш його правильно, щоб було зручніше. І там. І поступово можна знаходити і баланс між навчанням і між службою.
0: Знаєте, те, що ми спостерігаємо ці вже п'ятий рік, 4 роки, і у багатьох от виникає таке питання, наскільки складно міжнародним юристам, тому що право, як ми бачимо, ним нехтують. І не лише Росія, а й її союзники. І дуже важко, напевно, юристам і навчатися. Ці реалії, як вони вплинули на вашу програму? Взагалі, ви це відчуваєте, оцю адаптацію того, що відбувається до практичного знань?
8: Я вступила на навчання у 24-му році, тому я не можу порівняти про те, як було до війни і як було зараз, але можу сказати, що програма підготовки на даний момент, вона дуже сильно насичена саме військовою складовою. Ми багато уваги приділяємо саме військовим дисциплінам і дуже часто відпрацьовуємо це на практиці.
0: Можете розказати от від ранку, яким є день курсантки другого курсу?
8: Починається з підйому. Ми йдемо на зарядку. Після зарядки у нас йде сніданок. Після сніданку ми займаємо своїми справами, готуємось до навчання. Потім у нас починаються пари, практичні заняття. Після занять у нас ще є самопідготовка. Або деякі займаються спортом, ходять на якісь там індивідуальні заняття. У нас кожен самостійно вирішує, як взагалі він буде займатися на самопідготовці, тому що кожен сам. І день у нас дуже насичений. Просто от найголовніше правильно цінувати наш невеликий відпочинок і правильно планувати свій день, щоб не було потім конфузії.
0: А у котрій починається ваш день?
8: Ми підйомо на сержантів о 6:20, у 6:30 ми вже піднімається звичайно особовий склад. Вони нас будять, ми готуємось. Зарядка в нас розпочинається приблизно о 6:40-6:50.
0: Тобто ви всі жайворонки. Ви навчаєтеся у Харкові, місті, яке щодня піддається ворожим обстрілам. Як організований безпековий процес? Чи облаштовані аудиторії укриттям? Як минають лекції під час повітряних тривог?
8: Ми зараз передислоковані, ми знаходимося на місті Харкові, але все одно безпека зараз – це один з найголовніших пріоритетів. У нас в закладі облаштовані укриття. Під час повітряної тривоги на сі організовано спускаються у наш, скажімо так, місце, де ми перебуваємо. Навчальний процес у нас адаптований до нинішніх реалій. Навіть під час тривог у нас навчання продовжується. І звикнути до цього, звісно, неможливо, але це вже частина нашої реальності. І ми ставимося до нього дуже відповідально, тому що від цього залежить і наше життя, і життя наших побратимів.
0: Поділіться своєю думкою, які головні якості, окрім гарних балів НМТ, потрібні абітурієнту, який хоче обрати шлях військового юриста? До чого треба бути готовим морально?
8: Насправді для юриста високі бали, вони не найголовніше. Найголовніше – це дисциплінованість, особисто в нашому випадку. Це стресостійкість, відповідальність. Також не менш важливим є комунікаційні здібності людини, точніше курсанта. І треба морально готуватися до того, що це не просто звичайне студентське життя, ви маєте розуміти, що ви діючі військовослужбовці, і ви будете в майбутньому працювати з безпекою держави і маєте ставитись до цього дуже відповідально.
0: І таке побутове питання. Інститут курсантів всім забезпечує необхідним?
8: Обов'язково. Курсанти забезпечуються усім необхідним. Це і проживання, і харчування, форма, навчальне забезпечення. У нас створені абсолютно всі умови, і це у всіх навчальних закладах так. Тому ми дуже комфортно проходимо нашу службу.
0: Після випуску, от ви і ваші побратими, посестри, а ким ви будете працювати, на яких посадах?
8: Ми можемо працювати на різних юридичних посадах саме в секторі безпеки і оборони України. Ми можемо бути начальниками юридичних служб, юрисконсультами, офіцерами юридичних груп. І це різні структури. Ми підвласні, скажімо так, не лише Збройним силам України, у нас також є і Національна гвардія України, і Державна прикордонна служба України, і управління державної охорони, і так далі. У нас йде робота вже з процесуальними, з розпорядчими документами. Ми займаємося правовим забезпеченням військових частин. Також ми займаємось питаннями міжнародного гуманітарного права, дисциплінарної практики. І також можемо консультувати військовослужбовців.
0: І все ж таки хочу повернутися, знаєте, от до цього юридичного питання. Ви ж, напевно, все ж таки знаходите час і стежите за новинами щодо трибуналу, щодо ордеру на арешт Путіна, а головне – щодо воєнних злочинів, які коять росіяни в Україні. Вже, мені здається, 200 тисяч, під 200 тисяч зафіксовано. І оцей момент в програмі у вас, ваші викладачі, вони його включають, коли країна, яка має нести відповідальність, нехтує цим виконанням міжнародного права. От що юристам в такому випадку робити? Ви це вивчаєте?
8: Обов'язково. В нас дуже сучасні викладачі-офіцери. В них є реальний досвід. Ми займаємось, аналізуємо, пропрацьовуємо реальні кейси. Тобто ми намагаємось бачити цю ситуацію не з зовнішньої сторони, а ми маємо попрацювати її внутрішньо саме. Ми підіймаємо актуальні новини обов'язково, тому що що діючі військовослужбовці, що курсанти, студенти, взагалі цивільне населення нашої країни, ми маємо цікавитись, ми маємо дивитися, що зараз відбувається у нас в світі, в країні. Ми маємо це розуміти, тому що ми майбутнє нашої країни, і ми маємо задаватися цим питанням. І наші викладачі так само це розуміють, тому максимально нас готують до різних ситуацій і пропрацьовуємо реальні роботи.
0: Пані Анастасія, я вам дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це була Анастасія Грідіна, курсантка другого навчального курсу Військово-юридичного інституту університету імені Ярослава Мудрого. Уночі Росія випустила по Україні 116 ударних дронів різних типів, серед них не лише шахеди. По мирних містах летіли і безпілотники Гербера, і Талмаз, та дрони-імітатори Пародія. Крім того, ворог ударив балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області. Наші сили протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ знищили та подавили 109 ворожих БПЛА. Втім, зафіксовано влучання балістики та безпілотників на 5 локаціях. І як минає день у прифронтовому Харкові, розпитаю про це Ігоря Терехова, міського очільника, голову Асоціації прифронтових міст та громад України. Пане Ігорю, я вас вітаю, слава Україні!
9: Вітаю, героям слава!
0: Отже, яким був ранок, яка ситуація нині у Харкові, чи є повітряні загрози?
9: Знаєте, хочу сказати, що ніч пройшла більш-менш спокійно, але зранку лунала повітряна тривога, і були прильоти і молнія, і по кольцевій дорозі були влучання, на жаль, і загиблі, поранені люди, розтрощені автівки. І хочу сказати, що така ситуація, яка є зараз у Харкові, я зараз перебуваю у Баку, в відрядженні, і тут дуже такий потужний форум проходити, щоб підтримки нашого міста, міста Другого Харкова, і щодо підтримки асоціації прифронтових міст та громад, взагалі в Україні. Я зараз перебуваю на стенді. До речі, хочу сказати, що з боку Азербайджана дуже така потужна підтримка, яку вони надають Україні, і політичну підтримку, і хочу сказати, що дійсно для нас це дуже важливо.
0: Можливо, вже вдалося Харкову і саме вам домовитися про якусь гуманітарну допомогу. Можете поділитися цією новиною?
9: Ну, знаєте, я хочу сказати, що з першого дня війни ми перебуваємо на зв'язку з нашими друзями з Азербайджану. Ми отримали від них дуже таку серйозну підтримку. Це була гуманітарна допомога і ліки, і сьогодні вони теж не залишають. Ми вже кажемо щодо відбудови Харкова, і дуже такі потужні проєкти, які я дуже хочу, щоб ми втілили у життя і в місті Харкові, і взагалі в Україні, бо є таке рішення, стандартне рішення, яке можна тиражувати по всім прифронтовим містам і громадам.
0: Пане Ігоре, ви за кордоном, але, можливо, ви бачили все ж таки новину, яку останніми днями обговорюють у Києві. Це можливе підвищення вартості проїзду в громадському транспорті у 4 рази до 30 гривень. У Харкові транспорт громадський залишається безкоштовним. Поясніть, як це можливо, бо вас наводять в дискусіях як приклад. Як місту вдається це фінансувати під час війни? Звідки гроші ви на це берете?
9: Ну, я хочу сказати, що я не дуже довго перебуваю за кордоном. Таке дуже швидке відрядження. Це необхідно було зробити. Але що стосується безкоштовного проїзду у Харкові, так, це для нас насправді, ви знаєте, перш за все, це підтримка людей, це підтримка економіки. економіки міста Харкова, для того, щоб люди не виїжджали. Це наша підтримка економічна моделі міста Харкова. Крім цього, якщо взяти метрополітен, то ви розумієте, це метрополітен сьогодні це не просто засіб транспорту, а це перш за все про життя. Про життя людини, про безпеку людини. Оце найбільше укриття міста Харкова. Там навчаються наші діти, там логістика по місту. Тому для нас сьогодні безкоштовний проїзд – це необхідність. І ми будемо підтримувати безкоштовний проїзд міста Харкова. Харкові, да, сьогодні дуже важко, бо ціна на електроенергію зросла. Ціна на автозапчастини теж зростає. І на паливо зростає. Тому хочу сказати, що так, нам важко, але ми будемо сьогодні робити все можливе, щоб в місті був безкоштовний проїзд. Що стосується підвищення цін, то так, я розумію, чудово розумію, я не можу і не буду коментувати рішення своїх колег щодо підняття цін на проїзд. Це громада, і громада на власний розсуд приймає рішення.
0: Але фінансування, за рахунок чого ви фінансуєте безкоштовний проїзд?
9: Я хочу сказати, що виключно за кошти міського фінансування безкоштовний проїзд. Так, ми сьогодні балансуємо, робимо бюджет так, щоб вистачало на все кошти, бо ви чудово розумієте, що кожен прильот – це шалені кошти, які ми витрачаємо із міського бюджету. Будівництво підземних шкіл – це кошти переважно міського бюджету. Зараз будуємо дитячий садочок під землею. Це теж співфінансування і міського бюджету, і державного бюджету в рівних частинах 50 на 50. Тому нам дуже важко, але ми знаходимо такий розумний баланс, економимо дуже для того, щоб все ж таки залишати безкоштовним проїзд для міста Харкова.
0: Пане Ігоре, я вам дякую за те, що ви знайшли час для спілкування з нами, за вашу точку зору, за вашу позицію. Це був Ігор Терехов, міський голова Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад України. А я хочу нагадати, що усі проєкти подробиць ви можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі ж Ярина Марків ділитиметься новинами, а я повернусь одразу після її випуску.
10: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
11: Дерево життя. Вишите на рушниках, як оберіг у кожній українській хаті, в кожній родині. Часи йдуть, а обереги лишаються на рукавах тих, хто береже нас.
12: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, ВПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: бізнес Україну, яке розвиває бізнес.
1: Тринадцята в Україні. Мене звати Ярина Марків. Новини на цю годину маємо такі. Зранку росіяни масово атакували Суми. За інформацією МВА, попередньо поранені 6 людей. 3 із них ушпиталили. Росіяни прицільно вдарили по житловому сектору Ковпаківського району міста. Наслідки ще уточнюють. Напередодні через російські атаки в області поранені 2 людей. Крім того, до лікарів звернулася літня жінка, яка постраждала під час атаки на Конотопську громаду в ніч проти 20 травня. Медична допомога також знадобилася чоловікові, який 17 травня у середину Буцькій громаді автівкою наїхав на вибуховий пристрій. На Чернігівщині одна людина загинула, ще 2 постраждали. Це сталося внаслідок атаки російського дрона по Новгород-Сіверському району. В ДСНС кажуть, загорівся автомобіль та складська будівля на території агропідприємства. Рятувальники ліквідували пожежі. Вранці російська армія вдарила безпілотником по 5-поверхівці в Дніпрі. Шахет поцілив у дах житлового будинку. Зруйновано квартиру на верхньому поверсі. Дивом минулося без жертв. 2 жінки дістали поранення, шпиталізація не знадобилася. Вибуховою хвилою також пошкоджені 5 навколишніх будинків, там повилітали вікна. На місці розгорнули оперативні штаби для ліквідації наслідків.
2: Ми живемо на поверхом нижче з сім'єю. Моя дружина, це донька моя, та ще й дитина, я. Сильний вибух, посипалося скло. Ми ж вибігали, взяли дитину, собаку, вибіжали на вулицю. Бачу тут дим. Підбігаю, піднімаюся на 5-й поверх, дим і це розруха, дим, це пилюка, і ти не розумієш, що відбувається. Здійнялась пожежа. Я ж давай те, що шукати в квартирі, тут лазити, все воно ж не видно нічого. Добре, що вона була, що я її побачив і витягнув. І потім ми почали тушити пожежу.
3: В загальному пожитковому фонду у нас декілька сотень вікон вибито. Основна проблема – це зараз покрівля. Відповідні комунальні служби вже долучилися до ліквідації наслідків. І в найкоротші терміни ми робимо відповідне обстеження.
1: У Харкові росіяни атакували Київський район. За даними ОВА, безпілотник упав на території гаражного кооперативу. У Харківському районі загинув чоловік. Це сталося внаслідок удару дрона по вантажному автомобілю. Щоб загасити вогонь, залучали пожежників. Упродовж доби ворожих ударів зазнали Богодухівський, Ізюмський, Чугуївський та Куп'янський райони Харківщини. Постраждали 8 людей. Росіяни били безпілотниками, кабами та з РСЗВ. Пошкоджені багатоквартирний дім та будинок культури у селі Одноробівка, складське приміщення, агрофірми в селі Велика Бабка, приватні будинки та господарчі споруди, автівки. 10 людей поранені за добу на Херсонщині. Як сповістили в ОВА, окупанти били дронами з авіації та артилерії. Під ворожим вогнем опинилися 45 населених пунктів регіону. Відомо про пошкодження багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, виробничу майстерню, приватний гараж та автомобілі. Одну людину вбили росіяни на Донеччині, поранили 11-тьох. Як повідомили в обласній поліції, загиблий – житель Кіндратівки. Військові РФ атакували його FPV-дроном. 2 потерпілих у Краматорську. По місту росіяни завдали 14 ударів. Пошкоджено щонайменше 1 багатоквартирний, 4 приватних будинки, лікарню, адмінбудівлю, 2 цивільні авто, державний прапор. 6 травмованих у Дружківці. Місто пережило 10 російських атак. Понівечено 2 багатоквартирні, 4 приватні будинки, автомобіль. У Малотаранівці окупанти FPV-дроном поцілили по цивільному авто. Поранено 2 людей. Ще один дрон пошкодив приватну оселю. Є травмований і в Олексієво-Дружківці. Росіяни атакували селище з РСЗВ «Смерч». Бійці 33-ї окремої механізованої бригади 3-го батальйону тримають оборону на Куп'янському напрямку. Вони нищать ворожу піхоту, зачищають прифронтові території та рятують цивільне населення на Харківщині. А для забезпечення логістики та евакуації поранених вкрай потребують швидкісних позашляховиків. Номер картки та QR-код для донатів зараз з'явиться на ваших екранах. Ми просимо підтримати цей збір. Перерахуйте посильну для вас суму. Від нашої небайдужості і підтримки залежить життя бійців і боєздатність української армії. Нагадаю, що донатити ви можете за номером карти та QR-кодом, що зараз з'явиться на екрані. Про допомогу просять і самі бійці 33-ї бригади.
4: Бажаю здоров'я, шановні українці. Ми бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. На даний момент ведемо бої по стримуванню ворога на Купинському напрямку. Нашій бригаді потрібно швидкісні позашляховики для забезпечення логістики та евакуації побратимів. Просимо долучитися всіх небайдужим. Разом до перемоги. Слава Україні!
5: Героям слава!
1: Докази воєнних злочинів РФ проти понад 1800 українських в'язнів передала прокуратура до Міжнародного кримінального суду. Про таке повідомили в офісі генпрокурора. Йдеться про в'язнів із Херсонської та Миколаївської областей. Їх у листопаді 2022 року російські військові примусово перемістили через окупований Крим до колоній у РФ. За даними слідства, у російських колоніях українських в'язнів б'ють, катують, піддають психологічному тиску, погрожують розстрілами і змушують будувати ворожі фортифікації. Як наголосили в офісі генпрокурора, подані до МКС матеріали – це спільний результат роботи громадської організації «Захист в'язнів України», Європейської правозахисної мережі «European Prison Litigation Network» та Харківської правозахисної групи. СБУ та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи у північних регіонах України. Стосується це територій Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей. Серед іншого, силовики будуть додатково перевіряти громадян, тож звертаються до жителів із проханням мати з собою документи, що посвідчують особу. В СБУ просять належно реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.
6: У першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності, а також інших воєнних злочинів. Серед іншого, силовики будуть здійснювати посилену перевірку громадян, які перебувають на території проведення безпекових заходів, а також проводити огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів. Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати із собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.
1: Понад 160 населених пунктів залишаються без електропостачання через негоду. Про таке повідомляє Міністерство енергетики. Йдеться про населені пункти Дніпропетровщини, Київщини, Полтавщини, Харківщини, Черкащини та Чернігівщини. Без світла на Київщині понад 18 тисяч родин. За інформацією ДТЕК, Київські регіональні електромережі, аварії спричинила нічна негода. Сильний вітер, падіння дерев і гілок призвели до обриву дротів. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Вишгородському, Бучанському та Бориспільському районах. Аварійні бригади працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше відновити електропостачання. Президент Володимир Зеленський підтвердив удар по Сизренському НПЗ. Глава держави нагадав, відстань до цього об'єкта від нашого кордону понад 800 кілометрів і подякував воїнам Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій за влучність. Нагадаю, про вибухи в Самарській області Росії писали місцеві жителі. З'явилося повідомлення, що могла палати одна з установок переробки нафти. Губернатор Самарської області заявив про атаку безпілотників, однак про пожежу на самому заводі офіційно не повідомив. Сизранський НПЗ уже не вперше потрапляє під атаку. Підприємство щороку переробляє до майже 9 мільйонів тонн нафти та, за даними українських джерел, задіяне у забезпеченні російської армії. Через загрозу атак Росавіація також тимчасово закривала аеропорти у Саратові, Пензі, Калузі, Махачкалі та Нижньому Новгороді. Суд Євросоюзу підтвердив законність замороження активів підсанкційних росіян, навіть якщо вони пов'язані з підсанкційними особами не напряму, а опосередковано. В одному з рішень суду чотири компанії контролювалися через Бермудський траст, засновника якого вилучили зі списку бенефіціарів ще до запровадження санкцій 2022 року. Проте італійські органи все одно заморозили активи, визнавши їх фактично пов'язаними з підсанкційною особою. В інших справах фігурують італійська компанія та яхта. Також опосередковано підконтрольні особам під санкціями ЄС через Бермудські трасти. Суд роз'яснив, поняття володіння та контролю охоплює всі форми впливу на активи, навіть без прямого юридичного зв'язку. Ознакою підконтрольності може слугувати й невиправдано заплутана схема власності. Сполучені Штати Америки перекинули атомний авіаносець «Німець» до Карибського басейну на тлі нового тиску Вашингтона на Кубу та заяв про демонстрацію сили в регіоні. До ударної групи, окрім самого авіаносця, увійшли есмінець «Грідлі» та паливний танкер «Патаксент». На борту винищувачі «Супер Горнет», літаки радіоелектронної боротьби та бойові гелікоптери. У Південному командуванні США назвали місію символом стратегічної переваги та наголосили на потужних бойових можливостях групи. Водночас у Вашингтоні запевняють, про підготовку до військової операції не йдеться, а мета – демонстрація сили та підтримка стабільності у західній півкулі. Американські медіа звертають увагу, що перекидання авіаносця збіглося з новими кроками адміністрації Дональда Трампа щодо Куби. Наразі «Німець» бере участь у програмі спільних навчань США з країнами Латинської Америки та Карибського регіону. В Одесі напередодні курортного сезону водолази обстежують морське дно. І якщо раніше вилучали з води бите скло та металеві бляшанки, то тепер дедалі частіше знаходять уламки шахедів. Про те, як місто готується зустрічати туристів, які вимоги пов'язані з питаннями безпеки, дивіться в матеріалі Андрія Анастасова.
5: Клаптик за клаптиком водолаз Ігор Ічанський обстежує морське дно біля одного з пляжів Одеси. Щоразу вагомий улов, і дедалі частіше це уламки ворожих безпілотників, які майже щодоби тероризують місто.
7: От дивіться, це пропелер, бачите, от укріплення, от такі. Оце головка з движка. Це, мабуть, бензопровід. Далі тут куча різного всього, це мікросхеми, це стартер від двигателя. Ми на протязі всього сезону дуже багато достаємо.
5: Але окрім відлуння війни, вилучають і звичайне сміття. Залізяки, бляшанки, скляні пляшки. Все, що люди викидають у море, не замислюючись, це може коштувати комусь здоров'я.
7: От як ви вважаєте, якщо людина торкнеться, може вона різанути? Куди потім вона попадає? Карету швидкої допомоги. От скляна банка ворчиться. Зараз вона ціла. Волно б'є об камінець і багато осколків. Так же само людина стає, вона отримує травму.
5: Таке обстеження – одне з вимог того, щоб пляж працював офіційно. До того ж, тут мають бути рятувально-спостережні пости та укриття не далі, ніж за 500 метрів. Головне – саме безпека, адже узбережжя на першій лінії повітряних атак.
8: Були випадки, коли шахет падав прямо у море і на очах людей. Тобто ти лежиш на ліжечку і в тебе тут збивають шахет. Звичайно, намагаємось відходити, але, на жаль, більшість жителів нашого міста вже не реагує на тривоги, якщо чесно. Тому всі вже не настільки до цього звикли, що просто залишаються на місцях.
5: У міськраді кажуть, загалом цього літа на Одеському узбережжі буде 19 укриттів. Половину встановлять бюджетним коштом. І вони, мовляв, убезпечать відпочивальників.
9: Також на шляху від пляжу до укриття розміщені відповідні вказівники, щоб людина змогла знайти швидко зазначену локацію. Але змусити людей вже ж ніхто не може. Тому кожен вже приймає рішення, як він вважає за потрібне.
5: Серед нововведень цього літа на деяких одеських пляжах чергуватимуть собаки. Кінологиня Анастасія демонструє навички своєї помічниці, бельгійської вівчарки Ханни. Такі тандеми рятуватимуть людей на воді.
10: Дуже саме незвичайне, як буває в Одесі, це на матрас надувний, і люди відпливли дуже далеко до берегу. Собака може допливти до них і дотягнути їх до берега. Від таких собак вимагають дуже доброзичливий характер, дуже, щоб вони були орієнтовані на людей, тому вона дуже смілива і добра.
5: Цього року на Одещині планують офіційно відкрити понад 30 пляжів, переважну частину саме в Одесі. Щодо інших ділянок узбережжя, так званих стихійних, то в ДСНС наголошують, не варто ризикувати.
11: Люди люблять курорти, які роками відвідували, це та сама затока і все, що поруч, Кароліна Бугас. Але в минулому році там не було жодного офіційного відкритого пляжа. Пам'ятаємо людей, які загинули просто купаючись у воді, які підірвалися на вибухонебезпечних предметах. Людям краще утриматися і не їхати туди, тому що на це є причина. Вони є небезпечними.
5: Поки що дозволу на офіційну роботу не отримав жоден пляж Одещини. Очікують, що заявки на обстеження балансоутримувачі почнуть подавати вже найближчими тижнями. Андрій Настасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: Це усі новини на тепер. Побачимося згодом. А далі для вас в ефірі працюватиме Ірина Баглай.
12: І ми готуємо пряме включення з передової. Також будемо дізнаватися, то що відбувається на півночі, чи є загроза від російсько-білоруських ядерних навчань.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
13: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
14: Третій морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
15: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
12: Фон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтра». Я Ірина Баглай. Вітаю. 233 бойові зіткнення зафіксували у Генштабі на передовій за минулу добу. Найбільше штурмів на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 35 атак ворога. На цьому відтинку російське командування концентрує основні сили, найбільш чисельне угруповання 100 тисяч і нарощує активність. Про це повідомив головком Олександр Сирський. Висока активність противника і на сусідньому Костянтинівському напрямку, а також у районі Гуляйполя. Минулої доби силам оборони вдалося скоротити чисельність армії Кремля на 910 окупантів. І про оперативну ситуацію на Північній Слобожанщині, а також про тактику використання ворогом безпілотників дізнаємося з перших вуст. З нами на зв'язку заступник командира батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади Андрій Карелін. Вітаю вас, пане Андрію. Слава Україні!
16: Героям слава, вітаю вас.
12: Я прошу наших режисерів вивести QR-код, тому що ми користуємося нагодою, і щоб допомогти нашим підрозділам, які нас боронять. Шановні глядачі, зверніть увагу, ви його бачите і бачите номер картки, кому як зручніше. Доєднуйтеся до збору, а пане Андрію, розкажіть, чого ви потребуєте нагально? Чим українці можуть вам допомогти?
16: Потребуємо модернізацію БПЛА «Шарк». Треба дивитися за ворогом довше, з кращою картинкою і трошки глибше в тил. Тому, да, комплекс БПЛА розвідувальний. Потребуємо його модернізації.
12: Пане Андрію, розкажіть, яка інтенсивність боїв на вашому напрямку? Яку тактику застосовують росіяни?
16: Інтенсивність бойових дій у нас залишається майже по всьому напрямку дуже висока інтенсивність. Противник постійно малими штормовими групами діє, постійно намагається накопичитись і закріпитись десь в нашій смузі. Тому шукає слабкі місця, постійні впівдрони, постійні дрони на радіокерування, дрони на оптоволокні. Тому інтенсивність велика, на жаль, по всій нашій смузі.
12: Російські війська у прикордонні Сумщини намагалися створити буферну зону і розширити зони вклинення. Яка на тепер ситуація? Чи є ознаки, що вони накопичують сили для реалізації цієї цілі?
16: От за Сумщину, на жаль, нічим допомогти не зможу. Наш підрозділ стоїть на Харківщині, можу вам відповідати лише за неї. про суми нічого, нічим вам не допоможу, на жаль.
12: Розкажіть тоді, наскільки часто росіяни застосовують КАБи?
16: Постійно, це масова, одна з головних загроз, як і для нашого підрозділу, так і для піхотних підрозділів, застосовують регулярно і масово.
12: Можете поділитися статистикою втрат росіян, що вам вдалося уразити?
16: Дивіться, росіяни почали активно штурмувати нас, проводять більше штурмових дій, і втрати, відповідно, дуже зросли. Чи можу назвати вам цифри? Поки що ні, але вони прям вже вражають дуже сильно. Втрати росіян дуже суттєві, досі не розуміємо ми, як з такими втратами можна продовжувати йти вперед.
12: А це ви говорите, я так розумію, про втрати особового складу. А якщо ми говоримо про техніку, чи вони її ховають подалі від переднього краю?
16: Ну, техніку на передньому краї побачити – це вже дуже рідкий звір. Ще рік тому росіяни намагалися піти на нас механізованою колоною, яка була вщент знищена ще далеко до лінії бойового зіткнення. Тому лише піші штурми без жодної техніки. Техніка – це логістика, ми її також ламаємо, але такої, щоб дуже інтенсивних уражень по техніці, немає. Жива сила зараз.
12: І з появою дронів-перехоплювачів, як змінилася розстановка сил у повітрі, наскільки зросла статистика ураження шахедів?
16: Ну, дивіться, наш підрозділ не збиває шахеди, ми займаємося трошки іншим. Я скажу так, що мої екіпажі бачили, як дрони-перехоплювачі збивають ворожі шахеди. Це все технології ростуть і розвиваються, екіпажі масштабуються. Думаю, що скоро шахеди будуть вже не такою суттєвою загрозою для цивільних міст, бо на передовій шахеди вже горять.
12: Наскільки важко перехопити перевагу в повітрі вашими засобами, зокрема, що це, чим ви вражаєте росіян?
16: Чим ми вражаємо росіян? Ми вражаємо росіян, знову ж таки, FPV-дрони різних типів, різних модифікацій, різних дальностей. Це наш хліб. Безпілотні системи, вражаємо їх виключно тим, що може зараз летіти і вбивати їх. Все пов'язане з літальними апаратами.
12: А які дрони противник найчастіше застосовує? Чи намагаються вони розширити кіл-зону? Як ви цьому протидієте?
16: Почну з протидії. Протидія дуже проста. Якісно намагаємось розвивати систему радіоелектронної боротьби, ну і фізично знищувати екіпажі противника. У нас в цьому теж є наработки. Завжди в пріоритет ставимо знищити фахівця, який запускає дрон, оскільки дронів у ворога дуже багато, а фахівців буде трошки менше. Тому дуже просто. Реп та знищення пілотів. Які засоби використовують росіяни? Здебільшого мовні, здебільшого дрони на радіо і оптоволокні. Дуже великих кількостях.
12: Я так розумію, для ураження ворожих екіпажі безпілотників потрібні мідл-страйки?
16: Ну, було б дуже приємно, звісно, мати їх в своєму арсеналі. Цим займаються трошки інші підрозділи. Ми уражаємо їх виключно своїми засобами, це і FPV-дрони звичайні. Middle Strike – це хорошо, але ми поки що воюємо звичайними дронами, і у нас все одно дуже гарно це виходить, нищити ворога і такими засобами. Будуть Middle Strike, буде все набагато активніше.
12: Тобто їх дуже чекають на фронті в більшій кількості, я правильно розумію?
16: Дуже чекаємо у себе в підрозділі в більшій кількості.
12: І на завершення ще питання щодо ситуації у прикордоні. По той бік, на території ворога, чи є ознаки стягування додаткових сил армії РФ?
16: Постійні накопичення, постійні ротації. Тому за якоюсь там оцінкою їх дій, стягувань і то до вищого керівництва. Але те, що ми спостерігаємо, так, дійсно, постійно ворог накопичується, підганяє нові підрозділи, укомплектовує свої старі підрозділи, які понесли втрати. Да, тому на прикордонні дійсно відбувається серйозне накопичення.
12: Пане Андрію, я дякую за те, що ви нас бороните і вашому підрозділу, а також, що знаходите час на спілкування. На зв'язку зі студією був заступник командира батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади Андрій Карелін. Замінити піхоту роботами на передовій у логістичних місіях на 100%. Таку ціль ставлять у Міноборони. НРК на фронті вже дедалі активніше використовують підрозділи Сил оборони. Доправляють ними боєприпаси, провізію, забирають поранених і полеглих військових із ділянок смерті, так званих кілзон. У 10-й гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс» вже є випадки, коли керований пілотом робот урятував життя бійця після атаки російських дронів. Як працюють такі комплекси на передовій, побачите у сюжеті Юлії Конах.
17: На найнебезпечніших ділянках фронту бійцям 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» дедалі частіше допомагають наземні роботизовані комплекси. Використовувати НРК у підрозділі почали близько півроку тому.
18: Спочатку це був там ретранслятор. Пробували робити пробні там заїзди, кудись діставати, але дуже незручно, тому що постійно треба мати ще один екіпаж, щоб задіювати для того, щоб керувати НРК. Тому, ну і відстань. Плюс ми по відстані би не закрили ту відстань. Потім прийшла ідея. Знову таки ж завдяки R2D2 ми подолали це через Starlink. І наразі все працює.
17: Такі комплекси щодня забезпечують бойову логістику. Один НРК може долати понад 20 кілометрів, а за потреби й більше.
18: Є підготовлені люди, люди проходять навчання. В принципі, всі пілоти підготовлюються. Є у нас 3 екіпажі вже, які працюють. Буває, що по 3 заїзди, буває по 4, буває один. Ну, це все від потреби.
17: Сьогодні НРК – це не лише про доправлення вантажів. Щораз частіше наземні роботи рятують життя. Владислав – розвідник десятки. Нещодавно разом із побратимами вирушив на зачистку ворожих бліндажів. Каже, коли дійшли до позиції, побачили сліди росіян.
19: Кажемо, там хтось є. Нам по рації кажуть про ход бліндажа з гранати. Можливо, буде противник. Заходить хлопець один, кажемо йому, прострелюю вгли, все. Можливо, сидить. І там звідтуда починається з бліндажа стрільба. Хлопця за 200-го, витягнули його.

0: Я все равно лежу, не двигаюсь. Потом прилетіла молнія, вдарила. Ну, не далековато десь від нас. Потім стволка прилетіла, тому що землею нас накрило так непогано.
1: Кілька годин бійці лежали без руху. Потім під обстрілами дістались до позиції піхоти. Звідти Владислава й евакуювали за допомогою НРК.
0: Довго везли, бо вже розсвітало. Потім пересадили в хамер. Хлопці ті, що наблюдали, дрончики, що на дронах висіли, там, ми по дві пачки сирець курили. Бомбили просто. Я не знаю, яким образом ми вижили, слава Богу. Ну, вийшло.
1: Пілот комплексу Андрій раніше сам возив бійців. Каже, тепер люди ризикують менше. Перед евакуацією пораненого вся команда готувала маршрут.
2: Ну, постановка завдання поступила, ми підготувалися. Ви провірили всі дороги, полетіли нас наші мавікісти. То все проглянули, ми побудували маршрут, кудою безпечніше, та й поїхали. Вернули його на базу. Там все так швидко, відбувалося. Ми вже під'їжджали, люди вже, зустрічали нас. Нас зустріли, його погрузили, ми бігом назад. Під'їхали до нашої позиції, людина наша вийшла, перепитала в нього, чи все добре, чи він нормально себе почуває. І ми поїхали далі, продовжили рух. Тобто по дорозі ми ще зупинялися, перевіряли, бо так ми бачимо дорогу, а так, щоб з ним зв'язок у нас не було. Тобто по дорозі призупинялися там на точках, перевіряли стан, і ми далі рухались.
1: У батальйоні безпілотних систем наголошують, НРК – це не машинка на радіокеруванні, а повноцінна бойова система.
3: Це технологія. Технології, яка потребує навчання, яка потребує знання маршруту, вбувають різні ситуації. Має пілот розуміти, що він тут робить, і мотивація має бути. Для них це, як мінімум, не треба їздити на позиції. Тобто не ризикувати своїм життям. Ті водії, які їздили раніше на машинах, вони сідають просто на НРК. І віддалено їм керують.
1: Головна перевага таких комплексів – збереження життя. Там, де раніше під ворожими дронами та артилерією працювали кілька бійців, тепер завдання виконує робот.
4: Діло тільки в засобах. Чим більше засобів, тим більше ми зможемо забезпечити, зменшити виїздів наших водіїв, наших пікапів і не підставляти під загрозу наш особовий склад.
1: Виконують НРК і найважчі місії – вивозять полеглих захисників. У десятці кажуть, на фронті потрібно значно більше роботизованих комплексів. Підтримати едельвейсів можна донатом для ефективнішої роботи по ворогу та збереження життя воїнів. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтермарафон. Єдині новини».
5: Черговий етап ядерного шантажу Кремля. Росія перекинула тактичні ядерні боєприпаси до Білорусі в межах спільних навчань ракетних військ. Про це офіційно заявили у Міністерстві оборони країни-агресорки. За даними відомства, спецбоєприпаси вже доставили до польових пунктів зберігання позиційного району. Наразі білоруські підрозділи відпрацьовують спорядження оперативно-тактичних комплексів «Іскандер-М» та непомітне переміщення техніки на вогневі позиції. Маневри щодо бойового використання ядерної зброї стартували в Білорусі 18 травня. У Мінську традиційно заявляють про плановий характер тренувань та переконують, ці ядерні навчання нібито не спрямовані проти третіх країн і не загрожують європейській безпеці. Північний кордон під посиленим контролем. Президент України заявив, що Росія має 5 сценаріїв розширення війни через північ нашої держави. За словами Володимира Зеленського, на засіданні Ставки детально розібрали дані розвідок про можливі наступальні дії окупантів на Чернігівському та Київському напрямках. Наразі Україну активно посилюють на цих рубежах, готуючи відповіді на будь-який розвиток подій. І про ситуацію в Чернігівській області буду говорити далі з Андрієм Подорваном, радником начальника Чернігівської обласної військової адміністрації. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні!
6: Доброго дня! Героям слава!
5: Традиційно розпочнімо з безпекової ситуації. Тож, яка обстановка на Чернігівщині на цей момент? Чи ведуть росіяни обстріл?
6: Станом на зараз у трьох районах нашої області оголошена повітряна тривога. В одному з них, це Новгород-Сіверський, повітряна тривога триває вже більше 10 годин. За добу, що минуло, зафіксовано 36 обстрілів. Це в більшості це ударні дрони або прикордонні.

0: Якщо ми говоримо про ці громади вздовж російського кордону, то це більшість з них це впівдрони. За добу, що минула через обстріли, на жаль, загинула людина і троє поранених. Скажу, що загинула людина – це Семенівська громада. Ворог ударив впівдроном по мікроавтобусу одного з фермерських господарств. Власне, людина загинула, ще двоє поранених. Ну, це приклад того, що, власне, у прикордонні ворог б'є і б'є по цивільних об'єктах.
1: Окремо хочу розпитати вас, який стан постраждалих, поранених, коли Росія нанесла удар по Прилуках 19 травня. Тоді четверо загиблі, три десятки отримали поранення, були травмовані люди. В якому вони стані?
0: Ну, наразі трошки збільшилася кількість власне потерпілих. Люди продовжують звертатися до лікувальних закладів. Приміром, це такі травми, як там струс мозку або акубара травма, це те, що могло спочатку не проявлятись. Тому у нас вже обліковується всього 34 поранених. В лікарнях перебуває 11 осіб, 10 з них це у Прилуках, і одного чоловіка із більш у тяжкому стані він два дні тому він переведений до обласної лікарні. Всі люди, які в лікарнях, отримують необхідну допомогу.
1: А саме місто яких руйнувань зазнало? Чи були уражені або пошкоджені об'єкти інфраструктури, житлові будинки?
0: Треба розуміти, що це практично центр міста, тому руйнувань дуже багато. Це і торгівельні центри, і магазини, і аптеки, і дитячі садоки, і навчальні заклади, і багатоповерхівки, і більше 80 квартир отримали ті чи інші пошкодження. І, власне, і будинки у приватному секторі.
1: І яку допомогу ці люди отримали?
0: Якщо ми говоримо про безпосередньо день удару балістикою, то це в першу чергу рятувальні роботи і, власне, допомога і місцевої влади, і комунальників, і від благодійних фондів, щоб закрити першочергові роботи, закрити там вікна, двері, де були пошкодження, або дахи. От. А якщо ми говоримо далі, то працюють комісії, щоб люди могли вчасно оформити заявки на програму «Євідновлення», отримати компенсацію. До речі, на Чернівщині всього більше 3,5 тисяч заявок подані людьми на програму «Євідновлення». 70% з них вже вирішені позитивно, і загальна сума компенсації вже сягає 3 мільярдів гривень.
1: Яка ситуація зараз із укриттями та системами оповіщення в області? Чи планують їх додатково посилювати у зв'язку з загостренням безпекової ситуації?
0: Ну, ми бачимо, що кількість ударів ворога посилюється. Ворог використовує ударні дрони, реактивні дрони, як це було там кілька днів тому, які, власне, летіли в напрямок Чернігова. Тому укриття – це першочергова задача і органів державної влади, і органів місцевого самоврядування в громадах. Ну, для порівняння скажу, що якщо фонд укриттів цивільного захисту в 2022 році їх налічувалося 1900, то зараз їх майже 2500. І особливо багато укриттів приведено до ладу або збудовано навіть з нуля по освіті. 97% шкіл мають власні або орендовані укриття. І, ну, власне, це дозволило 70% навчальним закладам мати змогу організовувати очне навчання. Ну, і, власне, цього року і минулого у нас реалізуються проекти щодо будівництва або ремонтів укриття у школах і в дитячих садках.
1: Через те, що росіяни посилюють удари по прикордонню, а також атакують дронами, FPV-дронами на оптоволокні, оці дрони-ждуни з'являються все частіше, а також мінують з повітря, я так розумію, в вашому регіоні. Чи зростає кількість охочих виїхати з цих населених пунктів?
0: Ну, якщо ми говоримо про евакуацію, то це, ну, або виїзд людей з прикордоння, то за приміром, тиждень, що минув, виїхало більше 100 людей, а загалом з початку року майже 500. Але треба розуміти, що це процес циклічний, інколи люди повертаються, частково, коли стає там в певному населеному пункті, або в громаді трошки тихіше, десь фіксується менше обстрілів. До речі, і навіть і польові роботи можуть впливати на ці речі. Але люди виїжджають, і ми постійно переконуємо, мотивуємо людей, і, власне, те, що летять російські FPV-дрони і цілять по інфраструктурі і по людях, як ми вже говорили раніше, і можуть привести до жертв, то, власне, евакуація із небезпечних територій вздовж кордону – це, власне, єдине правильне рішення.
1: Де вони потім оселяються?
0: Тут є кілька варіантів. Це якщо люди потребують житла, ну ми ж розуміємо, що не всі звертаються, у когось є змога і самим знайти житло, або це проживати там у родичів чи знайомих. Або якщо це люди звертаються, то це може бути кілька варіантів. Це можуть бути модульні будинки у громадах, куди люди можуть приїхати. В багатьох громадах їх збудували і, власне, запрошують людей переїхати. Це модульне містечко у Чернігові і в інших громадах, куди також можна тимчасово заселитися або проживати там ну, кілька місяців, років і так далі. Це фонд кімнат у гуртожитках, і навіть є будинки, які пропонують у громадах в інших районах області, в центрі Чернігівщини чи на півдні, куди можна приїхати, власне, з усім господарством. Ну і, звісно, весь комплекс соціальних послуг, консультацій, допомоги з документами, допомоги влаштування у садок, у школу, це все люди можуть отримувати від органів влади і в громадах, ну і в місті Чернігові.
1: Насувається спека, принаймні синоптики прогнозують понад 30 градусів тепла. Водночас енергетичні експерти кажуть, що за такої температури через навантаження на електромережі нас знову чекають відключення світла. Наскільки вірогідний такий сценарій на Чернігівщині? Як ви підготувалися до цього?
0: Ну, давайте зрозуміємо, що Чернігівщина – це частина єдиної енергомережі України, і, власне, ситуація, яка буде в нас, буде така сама, як по всій Україні. Ну, і ми розуміємо, що енергосистема України і Чернігівщини після зими і обстрілів, вона виснажена, тому навіть у нас інколи трапляються аварії, і знеструмлюються там цілі вулиці, квартали і так далі через саме те, що енергосистема виснажена. Але ну, розуміємо, що літній період може бути збільшене навантаження на енергосистему, тому відповідні заходи спільно з обленерго вживаються. Ну і паралельно ж не треба забувати, що у нас йде підготовка до наступного зимового періоду. Це частина нашого плану стійкості, який реалізується і за допомогою коштів, які виділив уряд, і за допомогою резервів енергокомпанії, ну і власне допомоги партнерів. Тому працюємо над стійкістю енергомережі, щоб її пережити, і якщо будуть ці літні спеки, і, власне, як частина підготовки до наступної зими.
1: Пане Андрію, дякую, що знайшли час на спілкування з нами. Це був Андрій Подорван, радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації. Повітряні тривоги, збиті дрони і уряд у відставку. Балтія другий тиждень поспіль живе в режимі підвищеної небезпеки. У Вільнюсі черговий сигнал тривоги. У небі над Естонією вже збивають безпілотники. А Латвія досі оговтується від урядової кризи, яку спровокували саме дрони. Що відбувається на східному фланзі НАТО, розповість Софія Жилінська.
2: Вільнюс – другий день із тривогою. Вранці 20 травня у столиці Литви та Вільнюському повіті знову оголосили повітряне попередження. Жителі йшли в укриття, аеропорт тимчасово закрили, а в небі чергували винищувачі НАТО. Збройні сили Литви пояснили, радари зафіксували сигнал із характеристиками, типовими для безпілотника, що наближався з боку Білорусі.
3: Це реальність. Поруч із нами триває війна. Військові дрони літають поблизу території Литви, Латвії, Естонії. І враховуючи підвищену загрозу безпеці наших громадян, ми повинні інформувати їх.
2: Напередодні сусідня Естонія вперше самостійно збила безпілотник над своєю територією. Румунський F-16 з ескадрилії «Карпатські гадюки», що базується на авіабазі «Щауляй» у Литві, в рамках патрульної місії НАТО виявив ціль над озером Верцьявр за 80 кілометрів від кордону з Росією і знищив її ракетою повітря-повітря. Уламки впали на краю поля у волості Пилцама. Пошуки тривають досі.
3: Естонія не давала дозволу на використання свого повітряного простору нікому, окрім своїх союзників. І українці також не просили такого дозволу. Міністр оборони України вибачився за інцидент, водночас він був задоволений тим, що ми збили безпілотник. Важливо також зазначити, що ця ситуація триває.
2: Схожа картина і в Латвії. За тиждень там кілька разів оголошували повітряні тривоги. Проте латвійські військові підкреслюють, підтверджених вторгнень у власний повітряний простір вони так і не зафіксували. Але навіть без підтверджених порушень кордону дрони вже коштували Латвії уряду. Після того, як на початку травня кілька українських безпілотників, збитих з курсу російськими засобами РЕБ, впали на латвійській території та спалахнула пожежа на нафтосховищі, прем'єрка Ельвіка Сілліня звільнила міністра оборони. Коаліційна партія у відповідь вийшла з уряду, а 14 травня Сілліня сама подала у відставку за 5 місяців до виборів.
4: Моя мета завжди була чіткою – розвиток країни, добробут і безпека людей, щоб наші діти могли цінувати свої домівки, свою країну – Латвію. Наразі політична заздрість і вузькопартійні інтереси взяли гору над відповідальністю, побачивши сильного, професійного кандидата на посаду міністра оборони. Я йду у відставку, але не здаюся. Мій пріоритет залишається незмінним – безпека Латвії, добробут народу, а також майбутнє нашої спільної країни.
2: На тлі цих інцидентів Росія вирішила підлити олії у вогонь. І зробила це з трибуни Радбезу ООН. Посол Небензя заявив, що Латвія нібито дозволила Україні запускати дрони із своїх військових баз. І що координати центрів ухвалення рішень у Латвії добре відомі. Фактично, пряма погроза члену НАТО.
3: Росія розпочала активну дезінформаційну кампанію проти Латвії, поширюючи навмисну брехню про те, що Латвія дозволяє використовувати свій повітряний простір для ударів дронів українськими збройними силами по Росії, або що Латвія планує дозволити це. І це навмисно неправдива інформація. Латвія не дозволила використовувати свій повітряний простір чи територію українськими збройними силами з метою виконання своїх місій самооборони.
2: Київ у свою чергу визнає проблему. МЗС України вибачилося перед Естонією та балтійськими партнерами за ненавмисні інциденти. У відомстві пояснили механізм. Росія навмисно використовує засоби радіолокаційної боротьби, щоб збивати українські дрони з курсу у бік Балтії. І паралельно розкачує пропаганду про причетність союзників.
3: Ми вибачаємося перед Естонією та всіма нашими балтійськими друзями за такі ненавмисні інциденти. Ми перебуваємо та залишаємося в тісній співпраці між нашими спеціалізованими установами, щоб докопатися до суті кожної справи та шукати способи їх запобігти, включно з прямою залученістю наших експертних груп. Ми повторюємо, що всупереч заявам російської пропаганди, ні Естонія, ні Латвія, ні Литва, ні Фінляндія ніколи не дозволяли використовувати свій повітряний простір для ударів по Росії.
2: Ані Естонія, ані Латвія, ані Литва не надавали свій повітряний простір для ударів по Росії. Це підтверджують і самі ці країни, і Київ. Проте реалії війни диктують свої правила. Софія Жилінська, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
1: Росія посилила масовані удари по українській газовій інфраструктурі. Таким чином намагається порушити не лише генерацію електрики, а й систему газопостачання країни. На тлі щоденних атак постає питання, чи загрожує нам дефіцит блакитного палива та чи можливі графіки відключень уже цього літа. Крім того, підготовку до зими ускладнюють масштабні руйнування. Зокрема, стало відомо, що столичну Дарницьку ТЕЦ, ймовірно, не встигнуть відновити до початку опалювального сезону. Якою буде прийдешня зима? Чи вистачить Україні власного газу? Та як влада готується до найскладніших сценаріїв? Дізнаємося зараз. З нами на зв'язку заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні!
5: Героям слава, пані Ірина.
1: Отже, пане Андрію, які саме цілі переслідує Росія, коли цілить по газових об'єктах? Як це пов'язано, можливо, із сезонністю ударів? Тому що взимку вони були зосереджені на електростанціях здебільшого. Влітку – газосховища. Наскільки от надійно зараз захищена наша газотранспортна система?
5: Я хочу вас трохи виправити, просто так сталося, що найбільш ми цієї зими говорили про електрику, яка вимикалася, і говорили про теплопостачання, яке періодично зникало в деяких містах України, зокрема в столиці. І тому вам здавалося, що немає ударів по газотранспортній системі України, чи немає ударів по наших підземних сховищах газу. Проте удари йдуть постійно, вони ніколи, пані Ірина, не припинялися. Удари вже вимірюються далеко за сотні і за тисячу ударів. Якщо говорити безпосередньо про удари про інфраструктурі, які зараз йдеться мова, то ми, якщо ви хочете, великих атак, їх більше 400, це ці атаки, які є. На жаль, іноді не жаліють вони не ракет, ні дронів для того, щоб бити по бригадах, які ремонтують газотранспортну інфраструктуру. На жаль, тільки за останні за останній місяць загинуло від прямих попадань четверо працівників НАК «Нафтогазу». Один із них, одного із них представлено, ми хочемо, щоб було представлено звання Героя України. Це людина, яка багато разів ремонтувала це все, і москалі не пожаліли на неї навіть ракету. І якщо говорити про те, наскільки це все захищено, ну, робота йде постійно. Постійно ми намагаємося мати, що державні, що приватні компанії, запас ремонтних комплектів. І проте, от остання атака, яка була, вона длилася, продовжувалася 3 доби на об'єкти нафтогазової інфраструктури України. 3 доби, починаючи з Дніпропетровщини, з заправок «Укрнафти» і закінчуючи Чернігівщинами, об'єктами видобутку, продовжилася атака. 3 доби не припиняв ворог бити по нашій системі. Але саме головне, що люди залишилися живими. Зараз на кожному об'єкті є укриття. Ті об'єкти, які потерпали, зокрема на Чернігівщині, під постійними атаками, яка продовжилася, ще раз наголошую, декілька діб, був евакуйований персонал. І це важливі речі. Під землею, звісно, газу нічого не загрожує. Він загрожує наземній інфраструктурі, системі розподілу. Оце от головна проблема, яка зараз є. Як уряд готується? Ну, один із таких вірних моментів, на які я наставив ще з минулої осені, це аналіз і переосмислення національної кампанії регулювання енергетики і цін на тарифні сітки НКРЕКП, щоб вони порахували і подивилися, скільки треба додати до тарифу зберігання газу, транспортування для того, щоб не так критично залежати від постачання з-за кордону. Це перше. Другий момент, вибачте, але зараз у нас нестача 1000 робітників. І ті люди, які працюють зараз, що в державних, що в приватних компаніях, заслуговують гідної зарплати. Обмеження, яке зараз є по середній заробітній платі, коли люди іноді виконують в 2,5 роботи за того, що не вистачає працівників і зарплат, це теж неможливо. НКРЕКП зараз буде змінювати для промислових іменно споживачів умови зберігання та транспортування газу. Населення і ціни для населення це не торкнеться. Ну і імпорт, мабуть, так. Про це треба говорити, пані Ірино.
1: Пане Андрію, а є ризик, що через пошкодження об'єктів газової інфраструктури в Україні можуть запровадити обмеження для споживачів або промисловості вже цього літа?
5: Я таких можливостей не бачу. Вони є тільки локальні після якихось конкретних ударів. Ну, ми цієї зими переживали і не таке. У нас розбивали вузли газопередачі. Ви знаєте, що ворог не пожалів навіть саме там, ну, неймовірно, цього Орішника для того, щоб вдарити по нашим газосховищам. Проте робота продовжується постійно. Ми вкапуємося в землю, ми зводимо спеціальні захисні споруди додатково до тих, які були зведені. До речі, ці удари, які були, вони показали, що домашнє завдання по минулому року ми виконали гарно, як по підготовці до зими, так і по захисту наших об'єктів. Проте робота продовжується.
1: А скільки мільярдів кубометрів газу треба Україні накопичити у сховищах, аби спокійно пройти опалювальний сезон 26-27? І ви заговорили і про імпорт, чи ми його потребуємо, чи нам вистачить виключно газу власного видобутку?
5: Ми потребуємо і зараз закріплено стільки ж, скільки було минулого року. Тобто ця цифра показала себе гідною. 13,2 мільярди кубічних метрів. Це ця мета, яка мінімально поставлена, з розширенням може до 14 мільярдів кубічних метрів газу. Проте без імпорту я не бачу, як ми обійдемося. Імпорт показав себе потрібний нам з декількох причин. Перша і головна причина – це удари. Ми не знаємо, куди вони будуть бути наступного разу, і за рахунок імпорту, за рахунок додаткових джерел постачання саме в Україну, додаткових коридорів, ми диверсифікуємо поставки. Тобто, коли в матриці ворога є не тільки наше підземне сховище газу, а є ще і труби, які диверсифікують і роблять матрицю поставок і обходу уражених участків, без цього ти не обійдешся. Треба віддати належне як уряду, який створив додаткові коридори. Зараз ви знаєте, що вертикальний коридор запрацював, перекочував через Болгарію, Румунщину, тобто пройшли 5 країн і створили цей коридор буквально за півроку. Так і ми, слава Богу, дочекалися нормального уряду в Угорщині. Я думаю, що цей коридор теж буде працювати. З Литви розвивається. Треба імпортувати газ, в тому числі для того, щоб забезпечити нас з точки зору тисків. Наші колеги, поляки, цієї зими нам додавали тиску в нашу газотранспортну систему. І про це ніхто не говорить, але я хочу подякувати нашим колегам, які іноді дотискали газ аж від західного кордону аж до Харківщини. І це головний момент. Ми повинні закуповувати газ для того, щоб забезпечити себе під час атак. По-інакшому не буде.
1: Якою є ситуація з відновленням великих теплоелектроцентралей по всій країні? Чи реально їх відбудувати, оці зруйновані блоки, за ті місяці, що залишилися до жовтня?
5: Я про це говорю постійно, що поради давати легко, але навіть я не уявляю, щоб ті об'єми розбитої теплогенерації, які були там залишилися від Радянського Союзу, ці монстри теплозабезпечення були відремонтовані за такий короткий строк. Щось буде відремонтовано, щось ні. І це повинні ми розуміти. Але шлях, який є у України, це все ж таки розподілена теплогаза електрогенерація. Інакшого шляху я зараз не бачу. Я знаю, що ті міста, які вже там в протязі останніх 2 років забезпечують себе і диверсифікують це постачання. Вони ж по-інакшому і пережили цю зиму. Ви розумієте, ворог б'є там, де це вигідно, там, де є великі котельні. Там, де вони дрібні, там це, виходить, снаряд не коштує результату. І це от головний момент, який ми повинні для себе усвоїти. Як буде? Буде набагато складніше, ніж було позаминулої зими. Буде не так складно, як було цієї зими. Чому я це говорю? Тому що основна частина, це от психологічна складова, вона вже, слава Богу, знята.
1: Ми це пройшли, перше. Ми другий загартувалися, момент. Я так розумію, так, пане Андрію. Я вимушена вас перервати, тому що треба буде передавати слово новинам. Пане Андрію, дякую за цікаву розмову, як завжди. Це був Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Майже третину свого життя на війні Віктор Конох уже 9-й рік у строю. Воювати пішов ще у 2017-му, а після повномасштабного вторгнення знову став на захист країни. Тепер служить у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Про його бойовий шлях від снайпера до оператора ударних дронів. Дивіться далі.
6: Віктор уже мав чималий бойовий досвід. 2017 року вони разом із братом підписали контракт і приєдналися до 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Там уже служив їхній молодший брат.
7: Пройшли спочатку відбір в навчальному центрі, відібрали нас в розвідку, мене і брата. Потім тести психологічні, медика пройшли. У бригаді я попав на посаду снайпера. Розвідник снайпер, точніше. І вдвох з братом були, я перший, він другий номер, на цих посадах стояли. Та добре було воювати. Брат як кращий друг, вдвох скрізь і вогонь, і пеку.
6: За роки служби захисник воював на найгарячіших напрямках фронту – Авдіївському, Станично-Луганському та на Херсонщині. Восени 21-го вирішив повернутися до цивільного життя.
7: Звільнився, одружився, зробив сім'ю.
6: Перепочинок був нетривалим. За кілька місяців Росія розпочала повномасштабне вторгнення.
7: Прокинувся від маминого дзвінка. Мама подзвонила, сказала, що Чернігів бомблять. А я ще здивувався, думаю, як бомблять. І буквально через пару секунд було чути, що в нас уже гепає. Поки роздуплився. І пішов збирати речі свої.
6: Уже в перший день Великої війни Віктор повернувся до війська, долучився до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», став снайпером.
7: Колектив був дуже крутий, дуже досвідчені були снайпера. Воювали на Київщині. Коли я попав в 95-ку, коли вперше виїхали в Авдіївку, і те, що зараз відбувається, і тоді відбувалось під час повномасштабки, зовсім різне. Тоді обстрілів майже не було, там десь понедоки. Зазвичай снайпера працювали, такі ДРГ, якісь групи. А повномасштабна війна – то геть інше. Типу, стикнувся перший раз з градом, із цим фосфором, з цим всім. Ну, наразі з дроном.
6: Згодом змінив військову спеціальність. З появою впівдронів швидко здобув нові навички.
7: Було досить цікаво, я б навіть сказав, типу, до появи впівдронів. Більш-менш якусь роботу робили, потім з'явилися дрони, FPV і вся ця фігня різна. Нас розформували, кинули спочатку в піхоту. В піхоті відібрали, ну, мавікістів. Спробу вийшло, забрали мене в мінометну батарею літати на мавіках.
6: Після аеророзвідки Віктор почав працювати на ударних бомберах.
7: Ну, мавік – це розвідувальний дрон, а бомбер – це ударний. Тобто мавік знаходить, а бомбер знищує. Бомбер набагато цікавіше, тому що ти бачиш, як ворог помирає, бачиш, як бліндажі горять.
6: Попри роки на фронті, постійну небезпеку та втому, найбільше захисника мотивує трирічний син Захар.
8: Захарчику, а про що ти мрієш?
9: Щоб тато був вдома.
6: Каже, навіть коротка розмова із малюком допомагає хоча б на мить забути про війну.
7: Ну, приємно, коли син дзвонить, поговорити хоч на секунду, заряджає, мотивує, питає, як день, розказує, що робив, чи били, чи не били його.
6: Поки маленький син чекає батька вдома, Віктор разом із трьома рідними братами боронять Україну на фронті. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
1: Далі новини, їх знає Ярина Марків.
10: Ми боремося за свою країну. Тисячоліттями одна нитка, один орнамент, одна пам'ять. Її вишивали при вогні у степу. Для тих, хто йде захищати. Вона пам'ятає кожне ім'я. Кожну битву. Вишиванка виткана для кожного з нас. Сьогодні вона стоїть на захисті нашої історії і традиції. Бо цю нитку неможливо розірвати.
11: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
10: Ми боремося за свою країну.
12: Новини у єдиному телемарафоні, і я їх ведуча Ярина Марків. Від ранку під російськими атаками Дніпро та Кривий Ріг. Є влучання в житловий будинок та на підприємство. Більше про наслідки та безпеку ситуації розкаже кореспондентка з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зі студії наживо. Привіт, Олено. Розповідай, яку інформацію маєш на цей час?
13: Привіт, Ярино. Близько 6-ї ранку в одному житловому кварталі в Дніпра пролунав вибух. На дах п'ятиповерхівки впав ударний безпілотник. Зруйновано квартиру на верхньому поверсі, і можна сказати, що дивом минулося без жертв, адже в момент удару в оселі перебувала жінка, вона зазнала поранень, втім незначних. Нам вдалося поспілкуватися з її рідними, і далі прошу послухати прямомову, що вони нам розповіли.
14: Ми живемо на поверхом нижче з сім'єю. Моя дружина, це донька моя, те ще й дитина, я. Сильний вибух, посипалося скло. Ми ж вибігали, взяли дитину, собаку вибіжала на вулицю. Бачу тут дим. Підбігаю, піднімаюся на п'ятий поверх, дим, і ну, це розруха, дим, це пилюка, і ти не розумієш, що відбувається. Здійнялась пожежа. Я ж давай те, що шукати в квартирі, тут лазити, все воно ж не видно нічого. Добре, що вона була, ну, що я її побачив і витягну. І потім ми почали тушити пожежу.
13: Загалом через удар поранено двоє жінок, шпиталізація не знадобилася, також пошкоджено 5 навколишніх будинків. На місці розгорнуто оперативні штаби для ліквідації наслідків. Ну і далі прошу послухати пряму мову.
15: В загальному пожитковому фонду у нас декілька сотень вікон вибито. Основна проблема – це зараз покрівля. Відповідні комунальні служби вже долучилися до ліквідації наслідків. І в найкоротші терміни ми робимо відповідне обстеження.
16: Почнемо з самого ранку. Надаємо допомогу від ОКБОН у вигляді будівельних матеріалів для екстреного ремонту пошкодженого житла. А саме ОСБ-плити, прозора плівка, пластикова брезента, дах, там де було пошкодження. Також працюють наші психологи, працюють кейс-менеджмент. Та надають консультацію у сфері захисту. Вже звернулось біля 25 родин.
13: У Кривому Розі через удар понівечено підприємство, поранено 34-річного чоловіка. Він оговтуватиметься вдома. Ну і впродовж дня в області вже лунало кілька повітряних тривог. Поки без наслідків, втім, населення просять бути максимально уважними і реагувати на небезпеку. Ось таку інформацію встигає розповісти. Ярина, тобі слово.
12: Дякую тобі, колего. Про наслідки ворожих атак на Дніпропетровщині розповіла Олена Мандалюк. Зранку росіяни масово атакували Суми. За інформацією МВА, попередньо поранені 6 людей. 3 із них ушпиталили. Росіяни прицільно вдарили по житловому сектору Ковпаківського району міста. Наслідки ще уточнюють. Напередодні через російські атаки в області поранені 2 людей. Крім того, до лікарів звернулася літня жінка, яка постраждала під час атаки на Конотопську громаду в ніч проти 20 травня. Медична допомога також знадобилася чоловікові, який 17 травня у середину Буцькій громаді автівкою наїхав на вибуховий пристрій. У Харкові росіяни атакували Київський район. За даними ОВА, безпілотник упав на території гаражного кооперативу. У Харківському районі загинув чоловік. Це сталося внаслідок удару дрона по вантажному автомобілю. Щоби загасити вогонь, залучали пожежників. Упродовж доби ворожих ударів зазнали Богодухівський, Ізюмський, Чугуївський та Куп'янський райони Харківщини. Постраждали 8 людей. Росіяни били безпілотниками, КАБами та з РСЗВ. Пошкоджені багатоквартирний дім та будинок культури у селі Одноробівка, складське приміщення агрофірми в селі Велика Бабка, приватні будинки та господарчі споруди, автівки. Зранку російські війська вдарили по Білозерці на Херсонщині. Як повідомили в ОВА, на багатоквартирні будинки селища ворог спрямував 3 керовані авіабомби. Ушпиталено 63-річного чоловіка. За минулу добу в області поранено 10 людей. Окупанти били дронами з авіації та артилерії. Під ворожим вогнем опинилося 45 населених пунктів регіону. Відомо про пошкодження багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, виробничу майстерню, приватні гараж та автомобілі. Українські оператори дронів не припиняють полювання на ворожі цілі. Про чергові успіхи наших оборонців розповів командувач сил безпілотних систем ЗСУ за позивним «Мадяр». Від початку місяця бійці знищили цілий спектр російської техніки на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, в Донецькій та Запорізькій областях. Це радіолокаційна станція, зенітно-ракетний комплекс «Тор» і реактивна система залпового вогню «Ураган». Крім того, захисники уразили кілька стаціонарних ворожих об'єктів. Серед них – командно-спостережний пункт, майстерню безпілотників та місце проведення нарад одного з підрозділів противника. Під ударом українських оборонців була й логістика окупантів. Ми продовжуємо збір для розвідників 130-го окремого розвідувального батальйону, які щодня виконують бойові завдання у надскладних умовах та працюють безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення на Сумщині. Номер карти та QR-код для донатів зараз на ваших екранах. Сьогодні підрозділ потребує допомоги у придбанні автівки та деталей. У сучасній війні надійний транспорт – це не просто засіб пересування, а можливість оперативно дістатися позицій, виконати завдання та вчасно залишити небезпечну зону, насичену ворожими дронами та інші. іншими засобами ураження. Саме мобільність і швидкість часто стають критично важливими для безпеки військових та ефективності роботи розвідки. Кожен донат – це реальна підтримка наших захисників, які щодня ризикують життям заради України. Нагадаю, що донатити ви можете за номером карти та QR-кодом на екрані. І просто зараз до всіх небайдужих звертаються самі розвідники 130-го окремого розвідувального батальйону.
17: Ми, розвідники 130-го окремого розвідувального батальйону, звертаємося до вас з проханням про збір на автівку і комплектуючі. Безвідмовний транспорт – це запорука виживання в кіл-зоні, насиченій дронами та іншими засобами ураження. Ваша підтримка дасть нам можливість швидко дістатися до передових позицій, виконати завдання і залишити небезпечну зону до того, як ворог зрозуміє, що сталося. Віддячимо за допомогу вибуховим яскравим відеозвітом. Слава Україні!
12: Слава! СБУ та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи у північних регіонах України. Стосується це території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей. Серед іншого, силовики будуть додатково перевіряти громадян, тож звертаються до жителів із проханням мати з собою документи, що посвідчують особу. В СБУ просять належно реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.
18: У першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності, а також інших воєнних злочинів. Серед іншого, силовики будуть здійснювати посилену перевірку громадян, які перебувають на території проведення безпекових заходів, а також проводити огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів. Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати із собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.
12: Президент Володимир Зеленський підтвердив удар по Сизранському НПЗ. Глава держави нагадав, відстань до цього об'єкта від нашого кордону понад 800 кілометрів. І подякував воїнам сил безпілотних систем та сил спеціальних операцій за влучність. Нагадаю, про вибухи в Самарській області Росії писали місцеві жителі. З'явилося повідомлення, що могла палати одна з установок переробки нафти. Губернатор Самарської області заявив про атаку безпілотників, однак про пожежу на самому заводі офіційно не повідомив. Сизранський НПЗ вже не вперше потрапляє під атаку. Підприємство щороку переробляє до майже 9 мільйонів тонн нафти та, за даними українських джерел, задіяне у забезпеченні російської армії. Через загрозу атак Росавіація також тимчасово закривала аеропорти у Саратові, Пензі, Калузі, Махачкалі та Нижньому Новгороді. Латвія третю добу поспіль оголошує повітряну тривогу через дрони та посилює протиповітряну оборону на східному кордоні. Щонайменше один безпілотник зафіксували у повітряному просторі країни. У відповідь підняли винищувачі місії НАТО з патрулювання Балтійського неба. Тривогу оголосили у чотирьох районах – Лудзинському, Резикненському, Краславському та Ауждаугавському. Військові повідомили про залучення додаткових підрозділів ППО вздовж східного кордону та запевнили, що разом із союзниками по НАТО готові негайно реагувати на будь-які загрози. Латвійські військові також попередили, поки триває російська агресія проти України, такі ситуації з іноземними дронами можуть повторюватися. Суд Євросоюзу підтвердив законність замороження активів підсанкційних росіян, навіть якщо вони пов'язані з підсанкційними особами не напряму, а опосередковано. В одному з рішень суду чотири компанії контролювалися через Бермудський траст, засновника якого вилучили зі списку бенефіціарів щодо запровадження санкцій 2022 року. Проте італійські органи все одно заморозили активи, визнавши їх фактично пов'язаними з підсанкційною особою. В інших справах фігурують італійська компанія та яхта, також опосередковано підконтрольні особам під санкціями ЄС через Бермудські трасти. Суд роз'яснив, поняття володіння та контролю охоплює всі форми впливу на активи, навіть без прямого юридичного зв'язку. Ознакою підконтрольності може слугувати і невиправдано заплутана схема власності. У Коломиї на Івано-Франківщині звільнений із російського полону військовий Денис Єрьомов власноруч зняв свій портрет зі «Стіни надії». Меморіальний простір із фотографіями безвісти зниклих захисників у місті створили цієї весни. Як символ віри та підтримки для родин, які чекають своїх рідних додому. Більше подробиць у матеріалі Юлії Конох.
6: На захист України Денис Ярьомов став у 22-му. За рік під час боїв на Донеччині потрапив у російський полон. У неволі провів понад 3 роки. Каже, протриматися допомогла віра.
19: Я і молився кожен ранок, вечором лягав спати. Дякувати Богові була Біблія, хоч вони не забрали у нас Біблію. І я так від це читав, і це мене підтримувало дуже сильно. І я ніколи не падав духом, знав, що повернемося рано чи пізно. Я дуже там довго був, я був там 3 роки, 2 місяці. Важко там було, знаєте, психологічно дуже важко було.
6: Денис – один із 193 українських військовополонених, кого вдалося повернути додому під час обміну 24 квітня цього року. Увесь цей час боєць перебував в російській неволі на території Чечні.
19: Там ще 35 хлопців залишилось. Ну, вони є, вони живі, їх повернуть обов'язково. Хто пропали безвісти? Ну, я вам так скажу, знаєте, ви моліться, вірте, надійтеся, ну Бог відкриє, якось воно дасть знати, розумієте? Я розумію, що це не кожен повернеться додому, на жаль.
6: Денис Ярьомов став першим коломиянином, який власноруч зняв свою світлину зі стіни надії.
19: Це ось знімати, так?
20: Так.
19: Я цього хлопця знаю добре.
6: Радіють поверненню воїна і родини зниклих безвісти захисників. Для них такі історії – це не лише щаслива звістка, а й доказ того, що чекати варто навіть після довгих років невідомості.
21: Попри те, що я очікую свого чоловіка, болить серце за кожного. І коли ти почув, що таке буде саме тут, в місті, то воно насправді окриляє. Воно дає крил, дає такої, посилює твою віру і дає насправді такі якісь тобі можливості, де, куди ти рухаєшся і знаєш, що для Бога насправді немає нічого неможливого. І тому ми покладаємо віру саме на Бога і чекаємо кожного хлопця, який прийде сюди і своїми руками власноруч зніме своє фото.
6: Після реабілітації та відпустки Денис планує завершити службу та надолужити втрачене.
19: Я хочу дружитися, обов'язково. Хочу дітей мати, хочу мати сім'ю. Сім'я – це найдорожче в світі теж кошу є. Так що плани в мене є. Буду помаленьку їхати. Це от зараз трошки привикаю.
6: На стіні надії у Коломиї залишається 120 світлин українських воїнів, хто вважається зниклими безвісти. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.
12: Сьогодні у Всесвітній день вишиванки. Українці та прихильники України в усьому світі вбираються в наш національний вишитий одяг. Не виняток і військові на фронті. А в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс» не лише носять, а й створюють вишиванки. Військовослужбовець взводу протитанкових ракетних комплексів Руслан на псевдорус каже, що любов до вишивання йому передала мати. А на війні це захоплення стало для нього чимось більшим – способом заспокоїтися та згадати про дім. Спочатку Руслан вишив прапор, а вже потім побратими попросили його вигаптувати позивні на футболках і бойових сорочках. Нині такі авторські вишиванки є чи не в кожного з них. Для бійців це вже не просто одяг, а справжній оберіг. Руслан нерідко вишиває між бойовими виїздами та службою і часто жартує.
22: Щоб навчитись і почати вишивати, треба не так вже й багато. Зір, як кажуть, у снайпера, точності, як у операторів БПЛА, ну і основне терпіння, як в піхоти.
12: Побачимось черговим випуском новин вже о 15:00, а поки передаю слово Анні Камінєвій.
23: Дякую, Ярино. Ми продовжимо буквально за 2 хвилини.
24: За країну рівних можливостей.
25: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
26: Ми зеніт
0: зенітно-ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика. На плечі кожного з нас не просто шеврон.
2: Срібний кресало з мечем – це символ історії і сили, мужності і рішучості, готовності битися до кінця. Наше гасло – кров'ю та відвагою.
3: Ми спадкоємці вільних людей, мотивовані, незламні, непереможні.
4: Ми тримаємо небо України!
5: 201-ша зенітна ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика.
20: Хто це там?
26: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
20: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
24: За країну рівних можливостей.
23: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер» в студії Анна Каменєва. Вітаю. Росія продовжує бити по Дніпропетровщині. Лише за минулу ніч там зафіксовано 15 ворожих обстрілів. Про наслідки і ситуацію на тепер дізнаємося від Олександра Ганжі, начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас.
27: Добрий день.
23: Пане Олександре, скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Дніпропетровській області? Як почалася ця доба?
27: В цілому за добу були масовані обстріли БПЛА. Ворог бив Нікопольський, Синельнівський район, Павлоград, а також Кривий Ріг. Близько 15 поранених. Вранці ворог направив безпілотник в одну із квартир, яка розташована на п'ятому поверсі багатоповерхівки, було пробито дах. Після вибуху було поранені дві жінки. На щастя, вони живі. Життю їх нічого не загрожує. Зараз вони знаходяться в лікарні.
23: Пане Олександре, після от останніх атак по Дніпропетровській області, скажіть, скільки загалом цивільних перебуває в лікарнях? Який їхній стан? Чи є серед них важкі?
27: Тільки за останній час, візьмемо цей місяць, близько 50 осіб зазнали різної важкості поранень. За останній тиждень, відповідно, більша половина, тільки за останній тиждень. 36 цих поранених тільки по місту Дніпро.
23: Пане Олександре, скажіть, чи збільшилась зараз інтенсивність обстрілів в районі області саме FPV-дронами?
27: Обстріли FPV-дронами інтенсивні на постійній основі. Ми вже потерпаємо цей ганебний, ганебні, скажімо так, такі дії з боку ворога тривалий час. Особливо від цього страждає Нікопольський район. Правильніше, напевно, буде сказати, вони мають хвильообразний такий елемент. Іноді затихає, іноді максимально густо. Тому, але це є на постійній основі, що свідчить про те, що ворог не зупиняється, а тільки нарощує свої зусилля.
23: Пане Олександре, давайте далі поговоримо про евакуацію. У Синельниківському районі було оголошено обов'язкову евакуацію з низки населених пунктів. Уточніть, будь ласка, з яких саме, куди людям треба звертатись?
27: Да, дійсно, це так. З 5 сел на Синельниківському районі на минулому тижні була оголошена примусова евакуація. В цих громадах, в цих селах залишилось близько 600 осіб. Наразі проводяться евакуаційні дії місцевими органами влади, також підрозділами Національної поліції «Білі Янголи» і громадськими організаціями, такі як «Пролісок» та іншими. Люди, відповідно, доставляються до шелтерів, які знаходяться в місті Дніпро, Павлоград, на Волоському, де їм надається матеріальна, гуманітарна допомога, правова, психологічна. Відповідно, далі, після певних консультацій, вони направляються в більш безпечні міста нашої держави.
23: Пане Олександре, ви сказали, 600 цивільних залишається в Синельниківському районі, саме в цих населених пунктах, 5. А скажіть, як багато дітей там?
27: Дітей там не було, так як примусова евакуація дітей з цих громад була проведена раніше.
23: Щодо Нікопольського району, також тиждень тому було оголошено обов'язкову евакуацію звідти. Як триває ця евакуація, скільки вже людей виїхало і скільки цивільних там загалом залишається?
27: В Нікопольському районі оголошена примусова евакуація сімей з дітьми. Чому? Тому що, як ми з вами вже проговорили, це питання пов'язане з постійними обстрілами і співдронами, наближеними до наближених ділянках до саме до Енергодара, до водної частини. Є загроза ураження, ворог цілить, направляючись дрони по житловим масивам, де знаходяться мешканці. Відповідно, визначена евакуація з цих більш небезпечних, скажімо так, ділянок по всій береговій лінії. По-друге, займаємось максимально в тислі сроки, намагаємося зробити це захист антидроновими сітками. Ну, відповідно, є військова складова, це МБГ, групи, РЕБи та інші. За цей час ми розуміємо, що необхідно нам вивезти близько 200 осіб і 2000 осіб і 100 дітей. На цей час 50% дітей вже вивезено, і близько 100 осіб також вивезені в безпечні міста. Ну, відповідно, алгоритм вивезення цих громадян проводиться, як я вже тільки що вам розказав, по синельському сценарію також.
23: Пане Олександре, знаємо, що щодня росіяни цинічно б'ють по житловим кварталам. А яка статистика на тепер щодо пошкоджених і зруйнованих будинків в області? От скільки будинків відновленню не підлягають, а скільки вже почали або планують невдовзі почати відбудовувати?
27: По великому рахунку цифри вражаючі. Якщо брати за весь період війни, тільки 29 тисяч завдано ударів різними типами зброї по Дніпропетровській області. Відповідно, страждала не тільки критична інфраструктура, а також і об'єкти цивільного населення, помешкання громадян. Це близько 14 тисяч приватних помешкань громадян, а також пошкоджено близько 3 тисяч багатоповерхівок. Ну, відповідно, діючим алгоритмам, які діють по державі, якщо є можливість і підлягає відновленню, максимально швидко залучаємо всі можливості для того, щоб відновити житло. Це пошкоджені вікна, криші, дахи, можливо, двері. Якщо немає такої можливості, то по діючій програмі є відновлення. Люди отримують гроші на купівлю відповідно нового житла.
23: Пане Олександре, уточніть, будь ласка, яка нині ситуація з електроводогазопостачанням в області?
27: На щастя, останнім часом ворожі удари по Дніпропетровську на газоводопостачання не вплинули, але є точкові пошкодження тих чи інших елементів цих, відповідно, галузей. Ми намагаємось ліквідувати їх миттєво для того, щоб не завдавати будь-яких неудобств нашому населенню.
23: Ми знаємо, що вся Україна вже готується до наступного опалювального сезону. Як триває ця підготовка на Дніпропетровщині і чи вистачає фінансування на виконання всіх пунктів плану стійкості?
27: З відповідальності можу сказати, що на Дніпропетровщині підготовка до опалювального сезону йде відповідно графіку. Зараз ми займаємось встановленням когераційних установок, газотурбінних установок. Відповідно, займаємось безпековою складовою. Це там, де вже відновлені критична інфраструктура, вони закриваються відповідними безпековими спорудами. Більше 50% ми вже покрили альтернативним живленням. Це і заклади комунального підприємства, і інші, які впливають на життєдіяльність нашого населення. І це продовжується на постійній основі. Це під постійним контролем президента нашої держави, відповідно Кабінету міністрів, Офісу президента. Тому я думаю, що відповідні встановлені сроки ми встигнемо.
23: Пане Олександре, я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і оперативно проінформувати про ситуацію на Дніпропетровщині. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Дякую вам.
27: Гарного дня.
23: Навзаєм. Бунт у столиці через вартість проїзду. Петиція проти підвищення тарифів на громадський транспорт у Києві набрала необхідну кількість голосів менше, ніж за добу. Нагадаю, міська влада планує з 15 липня підняти вартість разової поїздки майже у 4 рази до 30 гривень, а безлімітний проїзний на місяць оцінили у фантастичні 4875 гривень. При цьому про жодне оновлення застарілої інфраструктури, закупівлю нового рухомого складу чи, бодай, збільшення кількості рейсів у КМДА мовчать. Кияни обурені, адже кажуть, в умовах війни перекладати фінансові проблеми на пасажирів, маючи один із найбільших міських бюджетів країни і значний пасажиропотік – це соціальна безвідповідальність.

0: Безпеки, їзда без шоломів та катання по двоє чи троє на одному самокаті. Хто має відповідати за ДТП з участю дітей? Чи є дієві механізми покарання для кермувальників мікротранспорту? І чи врятують українські міста європейські заборони? Про це все поговоримо з нашою гостею. Це Олеся Холопік, юристка, експертка з безпеки дорожнього руху. Пані Олеся, вітаю вас.
1: Доброго дня.
0: Пані Олеся, давайте для початку розберемося з законодавчими аспектами. Власне, чи є в українському законодавстві визначення водіїв чи кермувальників електротранспорту?
1: На сьогодні саме користувач чи водій, і правильно говорити, легкого персонального електротранспорту зараз немає. Відбувся певний прогрес у 2023 році, де і Верховний суд, я думаю, що багато і глядачів про нього там і чули, і про медіа говорили, і був закон, який визначив, що таке, ну, фактично електросамокат, там, легкий персональний електротранспорт, ввівши його в законодавство. А Верховний суд сказав, що це є транспортний там засіб. Водночас сьогодні в законі про дорожній рух або в правилах дорожнього руху немає, не згадується про цих користувачів, власників самокатів, електросамокатів. І ось це є сьогодні одна з ключових проблем.
0: Ну, тобто, по суті, ці люди, які кермують електротранспортом, можуть навіть і не знати правил дорожнього руху.
1: На практиці, переважно більшість, я думаю, що вони і не знають. Хоча вони вже є користувачами, вони фактично є водіями транспортного засобу. Просто вони не врегульовані, їхні правовий статус, права, обов'язки, конкретно як користувача цього електросамокату, його немає сьогодні на рівні законодавства. Водночас на них, як учасників дорожнього руху, поширюються правила дорожнього руху. Фактично загальні положення, вони повинні дотримуватись, також знати, читати, ознайомлюватись.
0: Але цього, власне, не відбувається. Ми бачимо по прикладам, які були нещодавно. От, власне, пропоную обговорити один з таких прикладів. Попрошу режисерів показати відео. Ми всі бачили ці кадри із Нових Петрівець, де, власне, бачимо зараз ці кадри, коли двоє дітей були на електросамокаті і вони потрапили під колеса автомобіля. Власне, якщо обговорювати саме цю ситуацію, хто в ній має нести відповідальність? Хто в ній винен в цій ситуації?
1: Я думаю, що це відео теж дуже було поширено. І я в тому числі, як і мама дитини, дуже емоційно сприймаю такі всі події, які відбуваються. Але як юристка можу сказати, що хто винен в цій ситуації, точно має сказати слідство, відповідно, суд. Тому що лише по одному відео ми не можемо сказати, хто винен в цьому ДТП. Дуже багато факторів потрібно враховувати. Звісно, з таких очевидних ми розуміємо, що в нас є фактично учасники дорожнього руху, це малолітні діти, водії електротранспорту, електросамокатів, які не пропустили, вони не вміють, не знають, як пересікати перехрестя, так? Тобто це такі з очевидних кричащих порушень. Водночас водії для того, що як, з яких умов керував водій, який транспортний засіб, яка була швидкість, в якому стані був, що міг потенційно вдіяти водій, це все має встановити фактично експертиза. Тому що лише по одному фото-відео стати дуже небезпечно. Але це насправді наслідок. Ось ця ситуація – це наслідок величезної системи проблем в сфері безпеки дорожнього руху. Це те, що ми зазначили, відсутність регулювання фактично. Діти і регулювання ось цих користувачів, вони в такому в сірій зоні, в вакуумі. З однієї сторони, ми розуміємо, що вони повинні керуватись правилами дорожнього руху, з іншої сторони, про них не згадується ніде. Та в нас є водії, як автомобілів, пішоходи, велосипедисти. Цих користувачів немає. Де їм їздити, як їздити, які є обмеження. По природі вони більш наближаються як до користувачів велосипедів. Так? Говорячи знову ж таки про дітей, і ось ця ситуація, що трапилась, правило дорожнього руху щодо велосипедів говорить, що діти з 14 років можуть їхати фактично по проїжджій частині. Так? Тобто, напрошується, що вони би не мали їсти, не мали би дозволятися це їхати. Це одна така проблема. Інша – батьки, які дозволяють, купують такі зараз популярно говорити, що це таке майже девайс-гаджет, але це транспортний засіб, це фактично

0: нього є мотор, він розвиняється в швидкість. Він теж є джерелом підвищеної небезпеки. І це одна частина. Інша – це і просвіта, і швидкість, яка регулюється в місті. Тобто дуже багато факторів, які мають, на жаль, наслідком такі ситуації, які є зараз. І ця ситуація, іспитання самокатів, їх неврегулювання, хаотичного їзді – це проблема не така, що вона, я би так сказала, навіть перегріта. От необхідністю врегулювати їх багато років назад.
1: Пані Олесю, обговорюючи рішення Верховного суду і роз'яснення Верховного суду, деякі користувачі наполягають на тому, щоб мають бути права у таких водіїв електросамокатів. Чи потрібно права для водіїв, для дітей, які хочуть кататися на електросамокатах?
0: Завжди дуже хочеться бути, знаєте, таким офісом простих рішень, дуже швидко або все заборонити, або з садочка права, їх лише тоді випускати на дорогу. Це дуже так просто звучить, але насправді це трошки, як на мене, складніша історія. Тому ж таки, повертаємось, що я згадувала, в 23-му році є спеціальне законодавство, яке ввело визначення легкий персональний електротранспорт, яке дало йому характеристику, де він може розганятися там до 25 кілометрів і потужність двигуна до 1000 ватт. І ввели навіть швидкісний легкий персональний транспорт. Це фактично, ми називаємо, тяжкі електросамокати, в яких там швидкість до 50 кілометрів. І, знову ж таки, якщо повертаюся в це вже законодавче розділення, то напрошується, що самокати, якими користуються ось ці от до тисяч легкі, вони повинні бути врегульовані з подібне регулювання, як велосипедисти, ми ж права їм, не зобов'язані їх отримувати права, щоб користуватися. От для цих користувачів, звісно, не бачу необхідності права навчання. Якщо ми говоримо про ось такі тяжкі електросамокати, великі, потужні, які дуже схожі фактично для мопедів, а мопеди, ми знаємо, що це вже категорія, потрібні права, навчання, права, фактично, іспити, права отримати, то ось в цьому питанні я б тут розділяла, для кого потрібно. І от саме в цьому аспекті тоді потрібні права. Але, знову ж таки, ще важливий вік.
1: Вік, а з якого віку треба вводити, ну, скажімо так, не права, навчання для водіїв, можливо, так?
0: Знову ж таки, тут
1: повертаємось... Чи дозволяти, можливо?
0: От, тут гарне питання, і, мабуть, я такий, це особисто моя суб'єктивна думка, що потрібно точно віковий поріг користування електросамокатами вводити. Один з таких практиків і в Європі, і очікується, що, можливо, в нашому законодавстві, наприклад, 14 років. Ось це десь така аналогія, як велосипеди, ти на дорогу можеш виїжджати ось з 14 років. Якщо це, знову ж таки, про ці потужні вже електросамокати а-ля мопеди, та, це там 16 років, так, і отримувати права. Тому що я не розумію величезної потреби користування для дітей малолітніх електросамокати. Ну, є звичайні самокати, яка потреба пересуватися дуже швидко містом, та, там, без нагляду до батьків. Тому ось в цьому аспекті точно потрібно вводити віковий ценз, коли можна електросамокатами користуватися. І також важливо обмеження швидкості, з якої швидкості вони і де можуть їхати.
1: Пані Олесю, хто буде нести відповідальність, якщо, от, припустимо, в законі буде прописано, що з 14 років можуть користуватися легким таким транспортом, електросамокатом, хто буде нести відповідальність, хто буде штрафувати, можливо, таких водіїв, які порушують, чи батьків дітей, які порушують
0: цього? Власне, тут, мабуть, наше універсальне законодавство дає відповідь, що адміністративна відповідальність наступає з 16 років. Це може безпосередньо особа нести відповідальність. В іншому випадку це батьки. Це будуть батьки. Завжди і відповідальність, санкції – це завжди, щоб попередити порушення. Але для цього, щоб вони не наступали, дуже багато превентивної роботи потрібно буде здійснювати фактично там поліції, там депутатам, які приймуть законодавство, уряду, які вдосконалить або на кінець-то правила дорожнього руху, батьки, які мають пояснювати цьому.
1: Наскільки це перезріла вже тема? Я маю на увазі, що наскільки нам швидко треба імплементувати саме в законі певні зміни, аби не допускати таких от летальних випадків, випадок травм дітей?
0: Воно якщо можна говорити на вчора, то це на багато років назад вона би вже мала прийняти. Є законопроект 3023, який вже давно з багато років зареєстрований. В минулому році проголосований в першому читанні, який вводить і визначення користувача легкого персонального транспорту, права, обов'язки. Це фактично зміни до закону про дорожній рух. Він прийнятий в першому читанні, і ось депутати обіцяють з минулого року його, так би сказати, прискорити, його розгляд було в другому читанні. Ми на нього максимально очікуємо, тому що це ось база, яка, з якої потрібно починати, оскільки після його прийняття будуть вноситися зміни в правила дорожнього руху, які ось цю сіру зону неврегульованості фактично статуса користувача електросамокатів вирішать.
1: Якщо не помиляюся, у Франції є пряма заборона на прокат електросамокатів.
0: Тільки персональні.
1: Тільки персональні. В Україні це може спрацювати?
0: Мені здається, Франція – це одна з таких дуже радикальних рішень, які прийняли не в усіх країнах Європи, так йдуть такі заборони. Наприклад, треба досліджувати їхню мотивацію. Я можу там припустити, що це там туристичне місце, там багато трафіку пішоходів, вулиці, які викликали багато проблем, і вони пішли на такі радикальне. Моя думка, що просто категоричні заборони – це не є рішення. Первинно ми точно повинні врегулювати цей статус, встановити чіткі правила, тому що фактично їх немає. Регулювання воно як в вакуумі. Тому і маємо наслідок, хто як хоче, так і їздить. Тому я за те, щоб навпаки врегулювати, впорядкувати і насправді дивитися, тому що там можна буде встановлено якийсь один ценз, там віковий поріг входу до користування, побачити його ефективність і перевіряти, чи ця державна політика ефективна чи ні. І знову ж таки, це засіб мобільності, це є пересування. І якщо він буде відрегульований, проінформований і проконтрольований, то він буде допомагати. Так само, як промоція велосипедів. Так? Тому я за те, щоб воно було просто порядок в цій сфері, ніж категорична заборона.
1: А як ще в європейських країнах контролюють або намагаються контролювати цей, скажімо, цю сіру зону, як ви сказали?
0: От якраз в Європейському Союзі вона вже більше вийшла з сірої зони, тому що вони вже давно починають врегульовувати вік, з якого можна. Там Франція і там Німеччина там 14 років. Їзда, наприклад, тільки по там, наприклад, може бути велодоріжка там чи дорога. Тротуари заборонені категоричні. Чіткі, тож заборона більше, ніж там один їхати. Тобто ти один маєш їхати там послідовно. Тобто вже йде регулювання цієї історії з самокатами, встановлюють, що мають знаки бути на них, що ідентифікатори. Є практика, що і страхування буде, як на тих, що на прокатні, так і на персональних, як обов'язкове. Тобто, то є багато різних методів, але одна проблема вирішена. Вони врегулювали його. Вони поставили фактично цього суб'єкта в правила дорожнього руху. І тепер, а далі вже питання контролю просвітницької кампанії, для чого. Тому що одна ще, мабуть, моя особиста думка – навіть батьки, коли дозволяють, купують ось електросамокати, не усвідомлюють наслідків і ризиків. Про те, що це вже там це не іграшка, та? Це не маленькі там біговели або звичайні самокати. І тут, мабуть, і важливо теж від держави пояснювати батькам, щоб ми зменшили в тому числі можливість користуватися дітям, які в тому числі вони не мають здатності повністю оцінювати ситуацію, яка відбувається на дорогах.
1: Пані Олеся, як ви думаєте, в школах можливі такі якісь просвітницькі лекції чи якісь курси, аби пояснити дітям, як там проїжджати правильно перехрестя, що не можна кататися там, є певні правила, і в тому числі на світлофорах зупинятися. Тобто елементарні речі.
0: Вони і наразі відбуваються. Я знаю, що навіть там шкільний офіцер поліції, де патрульні приходять, розповідають. Є часткова просвіта, але вона має бути так системно з усіх сторін. Знову ж таки, коли ці учасники не врегульовані, їх немає на законодавчому рівні, лише одна просвіта, вона не є ефективна. Вона буде в сукупності працювати.
1: Тому що коли батьки...
0: Так, воно сприймається, на жаль, як поради. Воно має виключно в комплексі. Тому що якщо батьки, вони, в більшості, я так переконана, вони не знають, що немає для них от чіткого такого, заборонено на самокаті їхати на тротуарі, заборонено ще щось. Тому що цих правил немає, вони не прокомуніковані. Мало хто складно думає, ага, це схоже на велосипед, тому тільки правила як велосипеда потрібно застосовувати. Це дуже складно. Тому найпростіше вас не врегулювали, а помаду не простіше, ось на відео, по тротуару їхати. Ну, наслідок не тільки діти, а й дорослі користуються тротуарами як дорогою пересування для електросамокатів.
1: Пані Олесі, вам дуже дякую за те, що прийшли сьогодні до нас в студію і за цю дуже цікаву і корисну розмову. Так. Я нагадаю, що гостею нашої студії була Олеся Холопік, юристка, експертка з безпеки дорожнього руху. Коли працює реактивна артилерія, окупанти замовкають назавжди. Військовослужбовці 50-ї окремої артилерійської бригади проходять бойове злагодження в одному з навчальних центрів сухопутних військ. Новобранці тренувалися вражати цілі з реактивної системи залпового вогню «Град». Після хрещення бойовим вогнем кожного воїна посвятили в артилеристи. Як усе це відбувалося та чому на сучасних гармашів-реактивників молиться піхота, дивіться в нашому сюжеті.
2: Реактивна система залпового вогню «Град» гатить по колоні ворожої піхоти та броньованої техніки, яка прорвала наш кордон. Б'ють прицільно за десятки кілометрів. І це легенда навчань військовослужбовців 50-ї окремої артилерійської бригади. Вони проходять бойове злагодження в одному з навчальних центрів сухопутних військ. Працюють з реактивною артилерією. За один раз «Град» випускає до 40 ракет.
3: Калібр 122,4, довжина ракети 3 метри, вага 66 кілограм.
2: Ростислав у розрахунку бойової машини навідник ще до листопада минулого року. Менеджер з продажу фарб, нині майже артилерист. Для нього це перші бойові стрільби з «Града».
4: Маємо бажання і навчатися, і боронити державу. Я думаю, що машини нас не будуть підводити. Захищаємо як тільки можемо для того, щоб менше було втрат, уражень по машині, щоб машина довше могла працювати.
2: Для зайняття вогневої позиції та підготовку до стрільби у бійців є лічені хвилини. Ще менше часу на те, щоб залишити поле бою через загрозу ворожого контрбатарейного вогню.
3: Ми максимально швидко маємо відстрілятися, вже зразу вже зібратися, тобто, оці кріплення затентуватись і зразу ми втікаємо.
2: Вивести живими побратимів, а техніку неушкодженою – завдання водія-механіка.
5: Чим швидше, тим ліпше, то є наша безпека.
2: У бійця на псевдовуз за плечима 35 років водійського стажу на самоскиді. Воїну 56, у війську з 24-го. Був піхотинцем. За станом здоров'я нещодавно перевівся в артилеристи.
5: Ми були тоді в обороні під Липцями. І от ми були в районі Глибоко. Наш взвод був. Працював гранатометчика, працював на МК. В жовтні місяці ми виїхали на Куп'янськ. Після Куп'янська ми виїхали, наш звод виїхав на Покровськ.
6: Чи зайду повісти про готовність до застосування?
2: Своїх цілей артилеристи не бачать. Про ураження їм доповідає розвідка. За усім, що відбувається на навчальному полі бою, стежать командири.
7: Готуємось до виконання в умовах, коли повітря буде за противником, тобто коли будуть застосовуватися різні FPV-дрони, ланцети та, можливо, якісь бомбери, скиди. Ми не уражаємо одиночні цілі. Ми уражаємо великі скупчення. Тобто, коли ворога є багато і коли він, скажімо так, преордою.
2: Куди вгатили, там ніхто не вижив, каже командир бойової машини на псевдо «Столяр». У його розрахунку усі новобранці. Щойно вони відстрілялися.
8: Ми працювали по піхоті, відпрацювали досить добре. Нас тут інструктора вчили, штормили. Є таке... Така відповідальність захищати державу. Запалюємо вогонь.
2: Після виконання завдання новачків посвятили у гармаші. Кожному бійцю вручили берет кольору полум'я та шеврон бригади.
9: Вітаю, у вас справжній артилеріст.
10: Служу народу України.
2: 50-й окремій артилерійській бригаді менше року з часу створення. Проте бійці вже обпечені вогнем. Поки одні насипають ворогу на північному сході країни, інші гартують міць в тилу.
9: Кістяк з тих військовослужбовців, які вже брали участь у бойових діях, а решта військовослужбовців всі призвані по мобілізації. Коли людина виходить в район виконання завдань, вона повинна бути впевнена в собі, в першу чергу, повинна бути впевнена в зброї, ну і відповідно впевнена в своїх побратимах. Я задоволений результатами стрільби.
11: Артилерія як один із ударних, скажімо, наших інструментів знищення противника, вона дуже важливу роль, особливо реактивна артилерія на великі дальності, яка стріляє. Вона може наносити ураження по резервам противника, по командним пунктам противника, по другому ешелону. Тобто виключати проведення якихось там підготовки до наступу.
2: Після підготовки ці артилеристи нищитимуть ворога у зоні бойових дій. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Глобальна загроза на землю насувається надпотужний кліматичний феномен під назвою «Супер Ель Ніньо». Провідні американські та європейські метеорологи б'ють на сполох. Ймовірність того, що аномальне нагрівання вод Тихого океану розпочнеться вже до липня, становить 82%. За прогнозами вчених, це явище може стати одним із найвідчутніших за всю історію спостережень. Воно здатне спровокувати рекордну спеку на планеті до 2027 року, а також хвилю руйнівних ураганів, масштабних повеней та затяжних посух. Що насправді приховує в собі загадковий термін «Ель-Ніньо»? Чому науковці так сильно занепокоєні температурою океану? І чи відчуємо ми наслідки цієї глобальної аномалії тут, в Україні? Розпитаю Софію Садогурську, фахівчиню відділу клімату в громадській організації «Екодія». Пані Софія, вітаю вас.
12: Добрий день.
1: Пані Софія, давайте спочатку про термін, оцей префікс «супер» до назви цього явища додають не просто так. От чим саме нинішній «супер Ель-Ніньо» відрізняється від тих, що людство вже переживало раніше? Невже оці показники справді от настільки критичні?
12: Ну, перше, що важливо зазначити, коли ми говоримо про це явище Ель-Ніньо, те, що саме по собі, воно ані є наслідком зміни клімату, ані є якби причиною тієї зміни клімату, яку ми зараз відчуваємо. Ель-Ніньо – це природнє явище, яке існувало і до сучасного потепління, і це є, знов-таки, природньою фазою кліматичних коливань в тропічній частині Тихого океану. Ці фази періодично змінюються від Ла-Ніньї, яка є протилежною фазою, більш прохолодною, до Ель-Ніньо, яка, власне, є фазою нагрівання цієї частини Тихого океану. Наразі вчені за результатами моделювання і прогнозів говорять, що до нас не просто змінюється фаза Ла-Ніньо на Ель-Ніньо, але ймовірно може бути те, що вчені називають супер-Ель-Ніньо. Це означає, що це потепління поверхневого шару Тихого океану в цій специфічній зоні може якби перевищити те, що зазвичай відбувається у фазу Ель-Ніньо. Чому про цю проблему, якби не проблема, а про це явище зараз говорять? Фаза Ла-Ніньо, яка, в принципі, була на планеті останні десь 2 роки, має такий певний охолоджувальний вплив на глобальний клімат, тому вона, наприклад, могла призвести до певного такого тимчасового зниження середньої температури в 2025 році. Але наразі, за прогнозами, може повернутися Ель-Ніньо. Кожне таке явище, воно не схоже на попереднє. Прогнозувати їх досить складно. І знов-таки, повторюючись, що це, не дивлячись, що це є природнім процесом, дуже важливо розуміти, що в сучасному світі Ель-Ніньо розвиваються в тих умовах, коли ми маємо вже перегріти океан і перегріту планету внаслідок антропогенної зміни клімату. Тобто наразі, коли говорять про те, що і 26-й, і 27-й роки можуть побити всі рекорди спостережень, мається на увазі те, що і антропогенний наслідок зміни клімату, тобто глобальне потепління, яке ми маємо на планеті, може накластися, зокрема, на ось ці наслідки від Ель-Ніньо. Тому за деякими прогнозами 26-27 рік глобально можуть побити ті рекорди, які вже вчені бачили.
1: Які температурні аномалії можливі, якщо ми говоримо про найспекотніший рік наступний?
12: Якщо згадаємо 2024 рік, то він був найтеплішим за весь період спостережень. Тоді вперше за всю історію температура, середня температура планети перетнула позначку 1,5 градуси Цельсію. Нагадаю, що це та критична межа, яку, наприклад, людство собі зафіксувало у Паризькій угоді, яку ми повинні, якби, потепління до цієї межі ми повинні уникнути. 25-й рік був трошки прохолодним, відповідно, наступні роки можуть знову перетнути цю позначку. Здавалося б, 1.5 градуси – це ніби небагато, але тут ми говоримо про глобальну температуру планети. Як ці потепління буде проявлятися в окремих регіонах, дуже по-різному. Відповідно, в окремих регіонах це може спричинити і окремі хвилі тепла, і посухи, а в інших регіонах можуть відбуватися навпаки підтоплення, урагани і інші якби екстремальні погодні явища. Тут також варто згадати, що навіть не у фазу Ель-Ніньо. Загалом планета нагрівається, і за даними науковців, наприклад, Європа, вона відносить, і Україна разом з Європою, відноситься до тих регіонів планети, які внаслідок антропогенної зміни клімату нагріваються швидше за інші регіони. Відповідно, це ці наслідки, вони будуть дуже різними. Але варто турбуватися не лише якби про ті наслідки, які нам може принести Ель-Ніньо, але й про ті наслідки, екстремальні погодні явища, які ми вже спостерігаємо і будемо спостерігати через зміну клімату. Ель-Ніньо в даному випадку може діяти таким якби посилювачем тих наслідків, які ми бачимо від зміни клімату.
13: Пані Софія, якщо ми говоримо про географію цих аномальних, скажімо так, явищ, які от саме регіони планети зазвичай більш піддатливі до посух або до масштабних повеней, ураганів? От, власне, де оці знаходяться регіони, де які, можна сказати, приймають на себе перший удар від супер Ель-Ніньо?
12: Ну, звичайно, чим ближче континенти і країни до Тихого океану, до центральної частини Тихого океану, тим вплив буде сильнішим. Але, знов-таки, він буде, може бути досить різним. Коли ми говоримо, наприклад, про Австралію, це навпаки може проявлятися у сильних посухах і пожежах. Якщо це Північна Америка або певні частини Південної Америки, навпаки, ми можемо бачити підтоплення, повені і занадто багато води в один момент. Відповідно, наприклад, Європа знаходиться досить далеко від тієї зони, де відбуваються процеси Ель-Ніньо, від Тихого океану. І як такого прямого ефекту від цього для Європи, відповідно для України, ну, важко говорити про прямі ефекти. Водночас, знов-таки, як я вже згадувала, ми є вразливим регіоном загалом до тієї зміни клімату, яка відбувається. І ті глобальні процеси, які ми бачитимемо через вплив Ель-Ніньо, зокрема, звичайно, можуть певною мірою зачіпати і більш віддалені від Тихого океану регіони.
13: Пані Софія, я вам дуже дякую за таку цікаву розмову і за те, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, з нами на зв'язку була Софія Садогурська, фахівчиня відділу клімату в громадській організації «Екодія». Дякую вам.
12: Дякую.
13: А я нагадаю, що всі проекти подробиць ви можете дивитись також і на нашому Ютубі. Далі новини з Яриною Марки. В наступну годину марафону з вами буде Ірина Баглай. Ще побачимось.
14: Вартість проїзду більша, ніж у Європі. А як щодо якості? Одразу кілька великих міст підвищують ціну квитка на громадський транспорт. У Києві зростання може сягнути 275%.
15: А що нам пропонує за це «Київпастранс»? Метро, яке не їздить на лівий берег під час тривог, чи поганий стан автобусів? Про погану інфраструктуру, ну, трамвайну, я навіть уже й мовчу, як трамваї сходять з колії постійно.
14: Скільки доведеться витрачати на транспорт? У чому причина такого суттєвого здорожчання? Та які альтернативи вже шукають пасажири? Війна майбутнього вже триває. Українські захисники евакуювали пораненого побратима з далекої позиції за допомогою наземного робота.
16: що дощ, погодні умови, по-друге, що був і ранений, був, скажімо так, і вбитий, і дуже велика вага була на НРКшку.
14: Як вдалося вивести бійця зі справжнього пекла? Чому традиційна евакуація більше не працює? І яку роль на фронті відіграють роботи? Ексклюзивний репортаж нашого воєнкора з передової. Останній шанс зупинити дрон-убивцю. Українські розробники презентували засіб, який допоможе бійцям захистити своє життя.
17: Сітка у нас має близько 4 метрів діаметрі. Вкладена тут на даний момент у нас 3,70 на 3,70.
14: Чи ефективний сіткомет проти дронів? Скільки коштує нова розробка? Кореспондент подробиць випробував інженерне ноу-хау і розповість усе про захист бійців сьогодні о 20-й у випуску «Єдині головне».
18: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
19: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: В Україні в ефірі телемарафону «Новина». Мене звати Ярина Марків. Вранці російська армія вдарила безпілотником по п'ятиповерхівці в Дніпрі. Шахет поцілив у дах житлового будинку. Зруйновано квартиру на верхньому поверсі. Дивом минулося без жертв. Дві жінки дістали поранення, шпиталізація не знадобилася. Вибуховою хвилою також пошкоджені 5 навколишніх будинків. Там повилітали вікна. На місці розгорнули оперативні штаби для ліквідації наслідків.
2: Ми живемо на поверхом нижче з сім'єю. Моя дружина, це донька моя, те ще дитина, я. Сильний вибух, посипалося скло. Ми ж вибігали, взяли дитину, собаку, вибіжали на вулицю. Бачу тут дим. Підбігаю, піднімаюся на п'ятий поверх, дим і оце, розруха, дим, все, пилюка, і ти не розумієш, що відбувається. Здійнялась пожежа. Я ж давай те, що шукати у квартирі, тут лазити, все, воно ж не видно нічого. Добре, що вона була, ну, що я її побачив і витягнув. І потім ми почали тушити пожежу.
3: В загальному пожитковому фонду у нас декілька сотень вікон вибито. Основна проблема – це зараз покрівля. Відповідні комунальні служби вже долучилися до ліквідації наслідків. І в найкоротші терміни ми робимо відповідне обстеження.
1: Зранку російські війська вдарили по Білозерці на Херсонщині. Як повідомила Львова, на багатоквартирні будинки в селищі ворог спрямував 3 керовані авіабомби. Ушпиталено 63-річного чоловіка. За минулу добу в області поранено 10 людей. Окупанти били дронами з авіації та артилерії. Під ворожим огнем опинилися 45 населених пунктів регіону. Відомо про пошкодження багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, виробничу майстерню, приватний гараж та автомобілі. Зранку росіяни масово атакували Суми. За інформацією МВА, попередньо поранені 6 людей. 3 із них ушпиталили. Росіяни прицільно вдарили по житловому сектору Ковпаківського району міста. Наслідки ще уточнюють. Напередодні через російські атаки в області поранені 2 людей. Крім того, до лікарів звернулася літня жінка, яка постраждала під час атаки на Конотопську громаду в ніч проти 20 травня. Медична допомога також знадобилася чоловікові, який 17 травня у Серединобудській громаді автівкою наїхав на вибуховий пристрій. Українські оператори дронів не припиняють полювання на ворожі цілі. Про чергові успіхи наших оборонців розповів командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді за позивним «Мадяр». Від початку місяця бійці знищили цілий спектр російської техніки на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, в Донецькій та Запорізькій областях. Це радіолокаційна станція, зенітно-ракетний комплекс «Тор» і реактивна система залпового вогню «Ураган». Крім того, захисники уразили кілька стаціонарних ворожих об'єктів. Серед них командно-спостережний пункт, майстерню безпілотників та місце проведення нарад одного з підрозділів противника. Під ударом українських оборонців була й логістика окупантів. Бійці 33-ї окремої механізованої бригади 3-го батальйону тримають оборону на Куп'янському напрямку. Вони нищать ворожу піхоту, зачищають прифронтові території та рятують цивільне населення на Харківщині. А для забезпечення логістики та евакуації поранених вкрай потребують швидкісних позашляховиків. Аби їх купити, бійці оголосили збір, а ми з вами можемо їх підтримати. Перерахуйте посильну для вас суму. Від нашої небайдужості і донатів залежить життя бійців і боєздатність української армії.
4: Бажаю здоров'я. Шановні українці, ми бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. На даний момент ведемо бої по стримуванню ворога на Куп'янському напрямку. Нашій бригаді потрібно швидкісні позашляховики для забезпечення логістики та евакуації побратимів. Просимо долучитися всіх небайдужим. Разом до перемоги. Слава Україні!
5: Героям слава!
1: Докази воєнних злочинів РФ проти понад 1800 українських в'язнів передала прокуратура до Міжнародного кримінального суду. Про таке повідомили в офісі генпрокурора. Йдеться про в'язнів із Херсонської та Миколаївської областей. Їх у листопаді 22-го року російські військові примусово перемістили через окупований Крим до колоній у РФ. За даними слідства, у російських колоніях українських в'язнів б'ють, катують, піддають психологічному тиску, погрожують розстрілами і змушують будувати ворожі фортифікації. Як наголосили в офісі генпрокурора, подані до МКС матеріали – це спільний результат роботи громадської організації «Захист в'язнів України», Європейської правозахисної мережі «European Prison Litigation Network» та Харківської правозахисної групи. У Коломиї на Івано-Франківщині звільнений із російського полону військовий Денис Єрьомов власноруч зняв свій портрет зі стіни надії. Меморіальний простір із фотографіями безвісти зниклих захисників у місті створили цієї весни як символ віри та підтримки для родин, які чекають своїх рідних додому. Більше подробиць у матеріалі Юлії Конох.
5: На захист України Денис Єрьомов став у 22-му. За рік під час боїв на Донеччині потрапив у російський полон. У неволі провів понад 3 роки. Каже, протриматися допомогла віра.
6: Я і молився кожен ранок, вечором лягав спати. Дякувати Богові була Біблія, хоч вони не забрали у нас Біблію. І я так від це читав, і це мене підтримувало дуже сильно. І я ніколи не падав духом, знав, що повернемося рано чи пізно. Я дуже там довго був, я був там 3 роки, 2 місяці. Важко там було, знаєте, психологічно дуже важко було.
5: Денис – один із 193 українських військовополонених, кого вдалося повернути додому під час обміну 24 квітня цього року. Увесь цей час боєць перебував в російській неволі на території Чечні.
6: Там ще 35 хлопців залишилось. Ну, вони є, вони живі, їх повернуть обов'язково. Хто пропали безвісти? Я вам так скажу, знаєте, ви моліться, вірте, надійтеся, ну Бог відкриє, якось воно дасть знати, розумієте. Я розумію, що це не кожен повернеться додому, на жаль.
5: Денис Єрьомов став першим коломиянином, який власноруч зняв свою світлину зі стіни надії.
6: Це ось знімати, так?
7: Так.
6: Я цього хлопця знаю добре.
5: Радіють поверненню воїна і родини зниклих безвісти захисників. Для них такі історії – це не лише щаслива звістка, а й доказ того, що чекати варто навіть після довгих років невідомості.
8: Попри те, що я очікую свого чоловіка, болить серце за кожного. І коли ти почув, що таке буде саме тут, в місті, то воно насправді окриляє. Воно дає крил, дає такої, посилює твою віру і дає насправді такі якісь тобі можливості, де, куди ти рухаєшся і знаєш, що для Бога насправді немає нічого неможливого. І тому ми покладаємо віру саме на Бога і чекаємо кожного хлопця, який прийде сюди і своїми руками власноруч зніме своє фото.
5: Після реабілітації та відпустки Денис планує завершити службу та надолужити втрачене.
6: Я хочу дружитися, обов'язково. Хочу дітей мати, хочу мати сім'ю. Сім'я – це найдорожче в світі також є. Так що плани в мене є. Буду помаленьку їхати. Це от зараз трошки привикаю.
5: На стіні надії у Коломиї залишаються 120 світлин українських воїнів, хто вважається зниклими безвісти. Юлія Конох, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.
1: Латвія 3-ю добу поспіль оголошує повітряну тривогу через дрони та посилює протиповітряну оборону на східному кордоні. Щонайменше один безпілотник зафіксували у повітряному просторі країни. У відповідь підняли винищувачі місії НАТО з патрулювання Балтійського неба. Тривогу оголосили у 4 районах – Лудзинському, Резекненському, Краславському та Аушдаугавському. Військові повідомили про залучення додаткових підрозділів ППО вздовж східного кордону та запевнили, що разом із союзниками по НАТО готові негайно реагувати на будь-які загрози. Латвійські військові також попередили, поки триває російська агресія проти України, такі ситуації з іноземними дронами можуть повторюватися. Суд Євросоюзу підтвердив законність замороження активів підсанкційних росіян, навіть якщо вони пов'язані з підсанкційними особами не напряму, а опосередковано. В одному з рішень суду 4 компанії контролювалися через Бермудський траст, засновника якого вилучили зі списку бенефіціарів ще до запровадження санкцій 2022 року. Проте італійські органи все одно заморозили активи, визнавши їх фактично пов'язаними з підсанкційною особою. В інших справах фігурують італійська компанія та яхта, також опосередковано підконтрольні особам під санкціями ЄС через Бермудські трасти. Суд роз'яснив, поняття володіння та контролю охоплює всі форми впливу на активи, навіть без прямого юридичного зв'язку. Ознакою підконтрольності може слугувати й невиправдано заплутана схема власності. Американська розвідка фіксує, що Іран відновлюється після ударів Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю значно швидше, ніж очікувалося. Про це повідомляє CNN з посиланням на 4 анонімних співрозмовників. За їхніми словами, Іран вже частково відновив військові спроможності, які були цілями під час операції. Деякі оцінки розвідки свідчать, повне відновлення потенціалу ударних безпілотників може відбутися вже за півроку. Тегеран, за словами одного з американських посадовців, випередив усі очікування. Причинами називають підтримку з боку Росії та Китаю, а також те, що завдані удари виявилися менш руйнівними, ніж сподівалися у Вашингтоні та Тель-Авіві. Якщо у квітні розвідка вважала вцілілими близько половини іранських ракетних пускових установок, то у нещодавній доповіді цю цифру підвищили вже до 2/3, зокрема через те, що пауза у бойових діях дозволяє діставати техніку з-під завалів. Також вціліли близько половини ударних безпілотників. Крім того, Китай, за даними джерел, і далі постачає компоненти, які можуть використовувати у виробництві ракет. В Одесі напередодні курортного сезону водолази обстежують морське дно. І якщо раніше вилучали з води бите скло та металеві бляшанки, то тепер дедалі частіше знаходять уламки шахедів. Про те, як місто готується зустрічати туристів, які вимоги пов'язані з питанням безпеки, дивіться в матеріалі Андрія Анастасова.
7: Клаптик за клаптиком водолаз Ігор Ічанський обстежує морське дно біля одного з пляжів Одеси. Щоразу вагомий улов, і дедалі частіше це уламки ворожих безпілотників, які майже щодоби тероризують місто.
9: От дивіться, це пропелер, бачите, от укріплення, от такі. Оце головка з движка. Це, мабуть, бензопровід. Далі тут куча різного всього, це мікросхеми, це стартер від двигателя. Ми на протязі всього сезону дуже багато достаємо.
7: Але окрім відлуння війни, вилучають і звичайне сміття. Залізяки, бляшанки, скляні пляшки. Все, що люди викидають у море, не замислюючись, це може коштувати комусь здоров'я.
9: От як ви вважаєте, якщо людина торкнеться, може вона різанути? Куди потім вона попадає? Карету швидкої допомоги. От скляна банка ворчиться. Зараз вона ціла. Волно б'є об камінець і багато осколків. Так же само людина стає, вона отримує травму.
7: Таке обстеження – одне з вимог того, щоб пляж працював офіційно. До того ж, тут мають бути рятувально-спостережні пости та укриття не далі, ніж за 500 метрів. Головне – саме безпека, адже узбережжя на першій лінії повітряних атак.
10: Були випадки, коли шахет падав прямо у море і на очах людей. Тобто ти лежиш на ліжечку і в тебе тут збивають шахет. Звичайно, намагаємось відходити, але, на жаль, більшість жителів нашого міста вже не реагує на тривоги, якщо чесно. Тому всі вже не настільки до цього звикли, що просто залишаються на місцях.
7: У міськраді кажуть, загалом цього літа на Одеському узбережжі буде 19 укриттів. Половину встановлять бюджетним коштом. І вони, мовляв, убезпечать відпочивальників.
11: Також на шляху від пляжу до укриття розміщені відповідні вказівники, щоб людина змогла знайти швидко зазначену локацію. Але змусити людей вже ж ніхто не може. Тому кожен вже приймає рішення, як він вважає за потрібне.
7: Серед нововведень цього літа на деяких одеських пляжах чергуватимуть собаки. Кінологиня Анастасія демонструє навички своєї помічниці, бельгійської вівчарки Ханни. Такі тандеми рятуватимуть людей на воді.
12: Дуже саме незвичайне, як бувають в Одесі, це на матрас надувний, і люди відпливли дуже далеко до берегу. Собака може допливти до них і дотягнути їх до берега. Від таких собак вимагають дуже доброзичливий характер, дуже, щоб вони були орієнтовані на людей, тому вона дуже смілива і добра.
7: Цього року на Одещині планують офіційно відкрити понад 30 пляжів, переважну частину саме в Одесі. Щодо інших ділянок узбережжя, так званих стихійних, то в ДСНС наголошують, не варто ризикувати.
13: Люди люблять курорти, які роками відвідували, це та сама Затока і все, що поруч, Кароліна Бугас. Але в минулому році там не було жодного офіційного відкритого пляжа. Пам'ятаємо людей, які загинули, просто купаючись у воді, які підірвалися на вибухонебезпечних предметах. Людям краще утриматися і не їхати туди, тому що на це є причина, вони є небезпечними.
7: Поки що дозволу на офіційну роботу не отримав жоден пляж Одещини. Очікують, що заявки на обстеження балансоутримувачі почнуть подавати вже найближчими тижнями. Андрій Настасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: Ми почуємось о 16:00, а поки в марафоні працюватиме Ірина Баглай.
14: Дякую, колего.
0: За країну, яка піклується про дітей.
15: Нові часи потребують нових символів. Тому і вишиванка для України має бути зіткана з сили й мужності українського народу, викроєна з ніжності та турботи, зшита неймовірною витривалістю та незламністю, вкрита оберегами від краю до краю, патріотами, леопардами, атакамсами та бойовими птахами. Прикрашена єдністю та соборністю. Вишита з любов'ю та міцною вірою у перемогу. З Днем вишиванки, українці!
16: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
17: Хто це там?
18: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
17: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
14: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтра». І я, Ірина Баглай, вітаю. Удар по спецслужбах РФ та по ворожі ППО. Воїни Центру спецоперацій А Служби безпеки України провели успішну операцію на тимчасово окупованій території. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Спецпризначенці уразили штаб російської ФСБ та повністю знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Лише під час цієї операції втрати ворога склали близько сотні окупантів ліквідованими та пораненими. У силах оборони наголошують, росіяни мають щодня відчувати. Цю війну їм доведеться завершувати, а українські санкції середньої та дальньої дистанції і надалі безвідмовно працюватимуть у тилу агресора. Новий виток ядерного залякування від Кремля. Росія доставила тактичні ядерні боєприпаси на територію Білорусі для спільних маневрів ракетних сил. Це офіційне підтвердження оборонного відомства ворога. Спецзаряди розмістили у польових пунктах зберігання визначеного опозиційного району. Тамтешні військові вже тренуються споряджати цими боєголовками комплекси «Іскандер-М» та відпрацьовують маневри прихованого виходу на вогневі позиції. Спільні навчання з використання нестратегічної ядерної зброї розпочалися у Білорусі 18 травня. У Мінську, звично, виправдовуються. Мовляв, тренування планові відбуваються в межах союзних домовленостей і жодній третій стороні нібито не загрожують. То загрожують чи не загрожує нам Білорусь? Чи може Лукашенко дозволити Путіну використати країну як транзитний хаб або стартовий майданчик? Проаналізуємо дії сусідів разом із Іваном Ступаком, військовим аналітиком. Пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні!
19: Вітаю, ради бачити. Дякую за запрошення. Героям слава.
14: Ну, почнемо з того, що сьогодні вони мають завершитися, ці ядерні навчання, що оголосив Кремль. Знову ж таки, нагадаю, 18 травня Білорусь розпочала тренування військових частин з бойового застосування ядерної зброї, забезпечення. Наступного дня Росія оголосила, що навчання триватимуть 3 дні. Це нетиповий сезон для таких навчань. Та й заздалегідь про них не оголошували. Як ви гадаєте, якою є ціль і що собою представляють ці навчання?
19: Ну, дивіться, ну те, що вони не були оголошені, це російська військова таємниця, так само, як і таємниця Республіки Білорусь, але всі ці речі, вони зазвичай відбуваються планово. Тобто не за тиждень через тиждень, не там наступного дня, не наступного місяця. Як правило, план на наступний рік, коли ми що, де будемо проводити, бо для цього треба виділити фінанси, для цього треба виділити людей, техніку, написати величезну кількість планів, що ми будемо робити, в якій локації, де ми розмістимося, скільки буде людей, як вони будуть рухатися, бо ну просто так перемістити їх, залишити, ну це ж не мета навчання. Тому загалом поки що ставимося до цього спокійно. Вони і раніше проводили ці навчання. Станом на зараз Республіка Білорусь, вона комплексує на тему відсутності досвіду ведення бойових дій, бо в них абсолютно точно взагалі немає жодного досвіду ще раз ведення бойових дій за час своєї незалежності. Тому от вони дуже сильно наполягають і просить Російську Федерацію, будь ласка, потренуйте хоч щось з нами з приводу цих ядерних навчань. Дивіться, в чому нюанс? Тут вони тренують, як ви правильно вже сказали, як цю зброю вивозити, да, там на якісь там стартові майданчики, як її провозити, якими маршрутами, як забезпечити безпеку, щоб там не було сторонніх на цих маршрутах, як споряджати цю зброю. От простий примітивний приклад. Тут ця ось пляшка – це ядерна, ну, це ракета. А ось ця кришечка – це сам той ядерний заряд. Вони ніколи разом не зберігаються. Вони завжди зберігаються в різних місцях. І тільки на час навчань їх можуть разом скласти, подивитися, зафіксувати, потім знову роз'єднують і розвозять по вихідних точках.
14: Повномасштабне вторгнення теж починалося з навчань. Тож, наскільки так високою є загроза того, що росіяни все ж таки можуть застосувати тактичну ядерну зброю? Тому що, я пам'ятаю, що в 2022 році, про це писав журналіст Вудворд в своїй книжці «Війна», все ж таки розвідка США доповідала про те, що була загроза, коли в нього був провал на фронті, тобто не вдалося за 3 дні, що це така крайня міра, до якої він може вдатися. На тепер щось вказує на те, що він може це зробити?
19: Ох, складне питання, непросте. Одразу не хочеться сіяти паніку, але й одразу не хочеться там бути в рожевих окулярах. Станом на зараз, ну, відверто, там, без жодної риторики або жодних якихось там сторонніх чинників, які б говорили, що все, Російська Федерація буде використовувати ядерну зброю, ну, у нас немає таких даних. Хоча 5,5 тисяч ядерних зарядів, які станом на зараз є у Російської Федерації, вони залишають їй простір для маневру. І тут йдеться мова не про Хіросіму Нагасакі, а про невеличкі тактичні ядерні заряди. Що це таке? Це щось на кшталт розміром з артилерійський снаряд, в якому є там за кілограм-два цього ядерного заряду. Він точно не може знести все місто, але може з одного прильоту зруйнувати якусь будівлю. Тобто не 10-20 снарядів звичайних, а один ядерний снаряд. От, в принципі, така історія дійсно може бути, але наші розвідники і служба зовнішньої розвідки, і ГУР, і прикордонна служба, вони за цим спостерігають, і поки що такі ось ознаки в них, вони не побачили таких ознак.
14: Захід реагує на ці навчання, на загрозу застосування ядерної зброї. Генсек Марк Рюте попередив, що у разі застосування наслідки для РФ будуть руйнівні. Що це може бути? Якою може бути відповідь і для її реалізації? Яке рішення потрібно буде ухвалити Альянсу відповідно до протоколів?
19: Ой, ну тут дивіться, тут дійсно складна тема, бо ми бачили Альянс. Ми бачили, що таке Альянс, ми бачили його згуртованість, ну, в лапках згуртованість, коли вони не можуть ухвалити рішення, що робити з безпілотниками Російської Федерації, які залітають на територію Польщі, на території країн Балтії, а тут вони начебто кажуть, що будуть реагувати на ядерну загрозу. Особисто я, от, на жаль, я спостерігаю, що жодної реакції у випадку, не дай Боже, якщо така штука трапиться, НАТО просто не зможе ухвалити. Чому? Бо ядерна зброя, станом на зараз, є у Великобританії – та у Франції. Все. Більше на території Європейського Союзу ядерної зброї немає. І що це? Франція повинна взяти на себе рішення і використати ядерну зброю проти Російської Федерації? Я впевнений, що ні. Американці відійдуть від цього питання якомога далі, а решта країн НАТО, я впевнений, вони не проголосують за ядерний удар у відповідь, бо який сенс Іспанії, Італії, Греції, наприклад, голосувати за таке рішення, бо це їх не стосується, тому, як на мене, відповіді точно не буде, а ця риторика – це виключно якось залякати, переконати росіян цього не робити, виключно на словах.
14: Білорусь як майданчик для наступу на Суходолі, я так розумію. Володимир Зеленський повідомив про загрозу відкриття ще одного фронту і що сценаріїв наступу РФ з півночі в Кремлі розглядають 5. На вашу думку, що це за 5 сценаріїв? Вони всі на одному напрямку? Як вони можуть бути реалізовані?
19: Давайте пофантазуємо. Давайте. Станом на зараз ми знаємо від пана Сирського, він в своєму інтерв'ю сказав, що дійсно з Білорусі може бути там певна загроза. Вони змушені на це реагувати, щоденно дивитися на зведення, на різноманітні розвідувальні дані, що відбувається. Тобто не можна сказати, що Білорусь повністю стабільна та інертна. Тобто теоретично щось може бути. Відповідно до даних Державної прикордонної служби, станом на сьогодні жодних загроз, там жодного зібрання якогось великого війська, людей, техніки, концентрації, нічого такого немає, але вони продовжують спостерігати. Які сценарії гіпотетично можуть бути? Тут, в принципі, їх доволі багато. Це може бути, підтримка якоїсь наступальних дій в напрямку країн Балтії. Може бути. Або якась провокаційна агресія в напрямку Польщі. Так само може бути. Україна, теж ніхто не скасовував цей варіант. Як на мене, сил зараз у Російської Федерації та Білорусі на це точно немає. Це точно не в інтересах Лукашенка. Але один сценарій я б все ж таки залишив як робочий – це створення якоїсь такої невеличкої, але палаючої точки десь на півночі України, кордон з Білорусією, як це, наприклад, є в Сумщині, Харківщині. 5-10 кілометрів зайшли вглиб, відволікли шалені зусилля нашого генштабу, наших людей, нашу техніку, амуніцію, боєприпаси. І, в принципі, на цьому все. От такий варіант я б не виключав би і розглядав би його як базовий.
14: Пане Іване, а яка кількість потрібна? Яким має бути це угруповання?
19: Чудове питання. Дивіться, щоб ми одразу паніку не сіли, за тими даними, які я знаю, і за моїми внутрішніми відчуттями, мінімальна кількість, оце мінімальний поріг, після якого треба, кількість людей, після якого треба, нервувати, але спостерігати, це мінімум 5 тисяч особового складу, який концентрується біля українських кордонів в одній ділянці. Це мінімальна кількість. Більше, це вже привід для певного занепокоєння, бо ми пам'ятаємо, що на території України з Білорусі свого часу заходило майже 40-45 тисяч, якщо не помиляюся, російських військових. Просто для розуміння. Менше 5 тисяч – це ні про що. А от 5 тисяч і більше – це вже привід для там певного спостереження та підготовки якоїсь відповідної реакції.
14: Так, я пам'ятаю, на Харківщині тоді ж прорив здійснили, там угруповання було 40 плюс тисяч. 100 тисяч мобілізованих, такі плани Кремля виявила розвідка і повідомив президент Володимир Зеленський, додав, що прихована мобілізація таку кількість надати не здатна і що вирішити це питання Путін планує за рахунок Придністров'я. А яким чином? Як це буде реалізовуватися? І взагалі це реально?
19: Дивіться, Придністров'я – це 400 з копійками тисяч людей. Всього-всього-всього. Це і діти, і пенсіонери, і жінки, всі-всі-всі-всі. Тобто, певна частина, звичайно, може бути залучена до російського війська. В чому нюанс? Роздають російські паспорти, але за класичною, за старою російською традицією, одразу в пункті видачі російського паспорту, це я говорю зараз про російську територію, про Російську Федерацію, зокрема, там одразу під час урочистої події, на тобі паспорт, розпишися, одразу стоїть воєнком, який одразу вручає повістку до воєнкомату, і одразу людину забирають до війська. Як це буде виглядати на території Придністров'я, зараз важко сказати, але швидше за все росіян роблять собі підґрунтя для того, щоб в них було більше людей з російськими паспортами, а там з часом буде вже видно.

0: ну, Санкт-Петербург.
1: Пане Іване, дякую вам за те, що знайшли час для спілкування з нами. На зв'язку зі студією був Іван Ступак, військовий аналітик. Міжнародна федерація гімнастики повністю скасувала обмеження проти спортсменів із Росії та Білорусі і дозволила їм виступати зі своїми прапорами та гімнами. Українська федерація вже назвала це дискримінацією наших атлетів і вимагає негайного скликання позачергового конгресу, аби оскаржити рішення. Чи бойкотуватиме Україна турніри з представниками агресора? Розпитаю про це олімпійську чемпіонку, віце-президентку Федерації спортивної гімнастики України Стеллу Захарову. Пані Стело, я вас вітаю, слава Україні.
2: Доброго дня, слава Україні.
1: Отже, як Україна офіційно розцінює рішення Міжнародної федерації гімнастики дозволити росіянам і білорусам виступати під своїми прапорами, гімнами та назвою країни?
2: Ну, це ви ж розумієте, що це неприпустимо, щоб вони виступали під своєю символікою, неприпустимо, щоб вони взагалі виступали на турнірах, які проводяться під егідою ФІЖа. Но почомусь ми сьогодні маємо таке враження, що хтось працює дуже-дуже плідно над цими питаннями. І для нас це жахіття, що в нашій країні іде війна, гинуть цивільні люди, діточки гинуть, і тут ці нелюді будуть виступати під своєю символікою. Це неприпустимо. І Україна це знає і бореться дуже-дуже потужно.
1: Українські гімнасти будуть брати участь у змаганнях, де будуть росіяни і білоруси під своїми прапорами?
2: Ну, ви повинні розуміти, що ми добрали вже участь, тому що в них був допуск до міжнародних стартів, і вони вже почали після Олімпійських ігор 24-го року вже почали десь пробиватись на міжнародні турніри. І ми вже приймали участь з ними в місті. Ми проводили дуже таку потужну роботу з нашими спортсменами, що ми повинні робити. І ви ж повинні розуміти, що це не ми приймаємо рішення, а це приймає рішення Міжнародна федерація. Українська федерація робить все можливе і неможливе для того, щоб їх не було. Но не всі в наших силах, для щоб це зробити. І вони потрохи-потрохи так рухаючись, почали вже під своєю символікою пробиватись в цьому напрямку. Но не виступати нам – це показати свою слабкість. І ви ж розумієте, що наші гімнасти і спортсмен, він повинен виступати, він повинен завойовувати для своєї країни медалі і прославляти свою країну, тому що спорт – це імідж країни, прежде за все. І якщо ми не будемо виступати, а покажемо, дадим їм право завойовувати медалі, а сам і сидіти десь возле телевізора у своїй кімнаті, це неприпустимо. Це неможливо таке, тому що спортсмену дається життя для того, щоб він рухався і завойовував для своєї країни славу.
1: Міжнародна федерація дала дозвіл, але чи можуть окремі країни-організатори змагань відмовити росіянам та білорусам у в'їзді на свою територію? За яких умов це можливо?
2: Ну, да, я вважаю, що можуть, що є деякі країни, що вони не розділяють це з ними право, щоб росіяни і білоруси приймали участь в їхній країні. І організатори можуть прийняти рішення, що не допустити їх. Це може бути, да. Но сьогодні я хочу казати одне. Знаєте, ми з 23-го року трошечки так вялотекуще працювали. Ми повинні більш жорстче працювати над цим питанням і підключати нашу спортивну дипломатію, наше МЗС, зробити таку дорожню карту для того, щоб рухатись більш жорстко по відносину к росіянам. Тому що це не люди, вони не розуміють, вони будуть йти і на, знаєте, гроші переважують все. І тому я хочу сказати, що наша держава дала повноваження Міністерству молоді і спорту для того, щоб в більш такій жорсткій формі ми працювали. Підключати сьогодні, знаєте, інституції наші, МЗС, міжнародну дипломатію, нашу дипломатію.

0: дипломатію, спортивною дипломатією, працювати з Міжнародним олімпійським комітетом дуже, дуже так жорстко. Тому що, якщо ми так будемо рухатись, то ми нічого не доб'ємося і будемо тільки спостерігати за тим, що вони виступають і завоюють медалі місце зі своєю символікою. Тому моє таке враження, що трошки наше профільне міністерство теряє часу. І казати нам, щоб не їхати і не виступати, ми тоді повністю розтряємо наших потенціал спортсменів і тренерів. Вони уїдуть з країни і будуть виступати за другі держави, що ми зараз за цим спостерігаємо.
1: З вашого спортивного досвіду, наскільки спортивний майданчик є потужним інструментом, інформаційним, пропагандистським? І є приклади, коли спорт став інструментом кремлівської агітації після послаблення санкцій?
0: Так, звісно. Ми це спостерігаємо за цим, за всім. І Кремль використовує все можливості для того, щоб показати, що ми ніхто, що ми не можемо, не способні ні на що. І сьогодні Кремль – це одна із політики, спорт – це одна із напрямків політики. І що нам говорять сьогодні, що це не політика, ні, це останні роки ми це спостерігаємо, ми це бачимо, що відбувається, і що Міжнародний олімпійський комітет теж трошки підтусовує їм в цьому напрямку. Тому я вважаю, що Кремль використовує всі можливості для того, щоб спортсмени їхньої держави, агресори, виступали під своєю символікою.
1: Так, я теж пам'ятаю, наскільки потужними були наші спортсмени, коли про Україну, в принципі, знали по Андрію Шевченку, Віталію Кличко, пам'ятаєте, коли вони здобували перемоги. Пане Стелло, я вам дуже вдячна, що ви доєдналися до нашого ефіру, за те, що боретеся. Це була Стелла Захарова, олімпійська чемпіонка, віце-президентка Федерації спортивної гімнастики України.
0: Дякую.
1: Від успішного підприємництва до розробки технологій, що рятують піхоту в найгарячіших точках, наш наступний герой із Волині з перших днів Великої війни обрав шлях добровольця. Сьогодні під його керуванням наземні роботи виконують важливу роботу, мінують територію та забезпечують логістику там, де людині вижити майже неможливо. Як залізо змінює правила гри на полі бою та чому за ним майбутнє нашого війська? Про досвід і бачення командира підрозділу НРК на позивний «Поля» у рубриці «Історія війни». А після не пропустіть випуск новин.

0: Сергій Чуріков, позивний «Поляк», 46 років, лейтенант, командир підрозділу наземних роботизованих комплексів у складі 100-ї окремої механізованої бригади.
1: Знаю, що таке евакуація загиблого побратима, знаю, що таке евакуація пораненого, важко пораненого.
0: У цивільному житті Сергій був успішним підприємцем із Луцька. Засновник компанії з виробництва металоконструкцій, громадський активіст та учасник проєкту «Нові лідери». Боронити батьківщину пішов добровольцем із перших днів повномасштабного вторгнення. Починав службу у Волинській бригаді ТРО, яка згодом стала «Сталевою соткою».
1: Ми будуємо армію, де ми максимально людей прибираємо з тої кілзони, де ми максимально бережемо життя.
0: Сергій брав участь у запеклих боях на сході України. Спершу в піхоті, згодом очолив напрямок використання наземних роботизованих комплексів. Підрозділ НРК 100-ї ОМБР під його керівництвом визнаний одним із найкращих у силах оборони України за ефективністю застосування дронів-мінерів, логістичних платформ і турелей.
2: Епізод з авіабомбою. Розкажіть, будь ласка, яку ви доставили тим, хто її скинув?
1: Да, Боже, ну є вибухівка, береш і використовуєш.
0: Сергій – активний популяризатор технологічної війни. Він переконаний, роботи мають виконувати найнебезпечніші завдання на нулі, зберігаючи життя бійців.
1: Я піхотинець, я піхотний командир, я пройшов всі гарячі точки, Покровський напрямок, Турецьк. Я був на передових позиціях, приймав безпосередню участь, не там з якогось штабу чи ще чогось, а я безпосередньо був на полі бою разом з своїми людьми. Знаю, що таке евакуація загиблого побратима, знаю, що таке евакуація пораненого, важко пораненого. Знаю, як це непросто на особистому досвіді. Знаю, як якусь вибухівку занести там ворогу там, в укриття. Я це всі речі знаю. Я знаю, для чого НРК і як воно може замінити людей. І, власне, НРК почалося звідти, коли була ситуація. Я розумів, що я не міг евакуювати з поля бою військовослужбовця. Він був на відкритому, ну, реально. Це був його, скажімо так, останній шанс. НРК, я побачив, що це працює, що можна його застосовувати. Є проблеми, але це рішення для сучасного бою. Якщо ми говоримо конкретно про наш підрозділ, то ми основну частину своєї роботи займаємося логістикою. Чому? Так диктує сучасна війна, яка ведеться. Тобто вона в першу чергу ведеться для того, щоб обрізати логістику. Ми вже з вами знаємо, там, хто цікавиться військовою темою, що в нас немає вузької лінії фронту, фронт заходить в глибину, і немає такого поняття, як оточення, як колись були там Друга світова війна, там були якісь клиння, заходили великі частини, оточували великі угруповання. Зараз такого немає. Немає великої кількості особового складу, а якби він і був, то він би що? Враховуючи, що в нас сотні тисяч FPV і вилітають там на вузькі ділянки фронту, можливо, тисячу FPV там за добу може вилітати, то яка б не була там армія, армада, маючи такі засоби, да, вона б теж перетворилася на загиблих або поранених, небоєздатних військовослужбовців. Тому зараз немає такого от класичного оточення, але є ізоляція поля бою завдяки дронам. Як це відбувається? Обрубується логістика. Тому наша задача, щоб без втрат людей ми зберігали ту всю логістику, яка дасть можливість нашому групуванню, яке знаходиться зараз в місті Костянтинівка, бути боєздатним і тримати оцю основну лінію.
3: Сучасне поле бою – це кілзона на багато кілометрів. Прильот, мін, ворожі дрони. Тут немає місця нічому живому. Тому ми замінюємо роботу людей роботам, наземними дронами. Достав, знищення ворога, евакуація поранених. Усе це ми можемо зробити без участі людини. Це рятує життя. Кожен день з твоєю допомогою ми можемо зробити більше.
1: Щоб ви розуміли порядок цифри, то це сотні місій і відповідно десятки тонн вантажів. Інші функції – це ударні функції, ударні місії. На жаль, за логістикою не можемо повністю сконцентруватися, але в нас є успішні кейси, які заслуговують на окрему там розповідь, на окрему передачу.
2: І я би хотів, щоб ви на одному епізоді зупинилися. Це епізод з авіабомбою. Розкажіть, будь ласка, яку ви доставили тим, хто її скинув.
1: Є спеціальні люди, які відшуковують каби, які не зірвалися. І це не з нашої бригади були навіть. Тобто їхня задача віднайти ці каби і відповідно взяти як джерело вибухівки.
2: А чия ідея була повернути цей каб росіянам?
1: Та Боже, ну є вибухівка, береш і використовуєш. Чи там російська, чи не російська. Повірте, тут основне виконати задачу. Вийшло так безвідходно, ну прекрасно. Повернули з добром.
4: На світанку, для того, щоб оператор бачив навколишню обстановку, тому що вночі, бачите, тут руйнування, куча будівельного сміття, уламків і так далі, щоб відповідно можна було нормально роздивитися і максимально близько доїхати до місця ураження. От ми на світанку заїхали, от він це місце чітко від'їхав. Мавік відлетів, бо буде зараз великий вибух. І от він, бачите, здетонував.
5: Добрий ранок.
2: Ще один сегмент вашої роботи – це евакуація поранених. Дуже важливий сегмент. Розкажіть про нього.
1: Є спеціалізовані підрозділи. У нас, зокрема, перший медичний батальйон. Ми намагаємося скерувати до них, бо вони більш спеціалізований підрозділ. Але в нас теж бувають евакуації нашого підрозділу. Десь порядка 10 людей – за весь період часу вивезли. Десь були складніші місії, десь більш прості. Дуже була щемлива ситуація, коли хлопці виходили з Турецька буквально недавно. Були ще військовослужбовці, які там знаходилися. І людина отримала там повторне поранення, повзла декілька кілометрів. Потім вже в нього не було сил, і все-таки нам вдалося прорватися, його забрати.

0: Чекай, що ти що скажеш.
1: Ми його довезли, нарешті.
2: Людське життя безцінне, тут
3: навіть якщо ми сумнівів. Там будемо як, ну, там, якимись такими циніками, тобто ми говоримо там про якісь там мільйони, да, як компенсацію, давайте поговоримо в іншому контексті. Наприклад, якщо ми говоримо про боєздатність нашої армії, ну, ні для кого не секрет, да, які ми маємо проблеми з мобілізацією, які ми маємо проблеми з СЗЧ, воно ж не на рівному місці. І ці всі наративи, які люди озвучують, що там, хай там депутати воюють, там, ще щось, ну, насправді, це просто люди собі придумують відмовки, а найбільша проблема – це страх смерті. Ми будуємо армію, де ми максимально людей прибираємо з тої кілзони, де ми максимально бережемо життя. І повірте, якщо буде людина розуміти, що вона пішла в військо і в неї ризик загинути мінімально, вона не бачить у цих смертельних ризиків там кожен день. Проблема з мобілізацією, вона сама по собі розсосеться. То, що наші люди прекрасно розуміють, що треба захищати країну, що треба боротися. Просто, ну, це страх смерті, це такий первинний страх, який є в людині. Він є в мене, є в вас, є в оператора, всіх є.
2: Скажіть, будь ласка, Сергію, ваш позивний поляк.
3: Так.
2: Чому поляк? Ви якось пов'язані з Польщею?
3: Ну, якось там пов'язаний з Польщею. Ну і, знаєте, на початку повномасштабного вторгнення дійсно польський народ вів себе як справжні наші брати. Вони прийняли мільйони біженців, вони відкрили свої збройові арсенали. Те, що почалось там пізніше, ну, напевно, зараз би точно не взяв би такий позивний. Але вже так взяв, значить, ну, такий от поляк.
2: А польську знаєте?
3: Очевище. Може, ми порозмовляємо по-польську, немає проблем.
2: Сумнівів немає.
3: Як всі нормальні українці, їздив на заробітки в Польщі, замість того, що там пити пиво, ще щось там. Я намагався дивитися там польську телевізію, розуміти, комунікував з поляками, бо я розумів, що треба не просто десь там гроші заробити, а й, ну, мати якусь користь. Далі там по бізнесу постійно мав справи, і для мене це, ну, насправді не важко було.
2: Як вас змінила війна?
3: Я ж сам собі не психолог. Ясно, що змінила. Не знаю. Думаю, що в гіршу сторону.
2: А мені здається, в кращу.
3: А ви ж мене не знали до війни. Тому таке філософське питання. Хоч завтра є бізнес, є підприємство. Да, воно зараз в такому напівзамороженому стані. Тому що, якщо ти бізнес кидаєш на 4 роки, і ти власник малого середнього бізнесу, дуже важко, ну, втримати його на якомусь рівні. Відверто скажу, ну, я не намагаюся не фокусуватися на цьому. Тому що війна – це довгий марафон. І якщо ти там біжиш якусь дистанцію, в тебе є розуміння, скільки ти біжиш. 3 кілометри, 12 кілометрів. А тут ти не знаєш, скільки, як бігти і так далі. І зараз себе тішити, чим ти будеш займатися після цього. І я ж не знаю, які я в результаті прийду з цієї війни. Чесно, взагалі нічого не хочеться, просто виспатись і побути з родиною в якийсь період часу. Якби можна було нічим не займатися, то я б якийсь період часу нічим би не займався. Я розумію, що пройшов би місяць і знову би десь там почав би кипучу діяльність, але, ну, зараз хочу поспати, відпочити.
2: Ваш підрозділ відкритий для людей?
3: Наш підрозділ відкритий для людей, і я хотів би заохотити людей добровільно йти до війська, бо це дасть вам можливість вибрати той підрозділ, де ви будете ефективними. Так влаштована зараз система комплектації військ, ну, ми ж тут відверто з вами говоримо, правильно? Якщо вас там спіймали, будемо так говорити, да, то з великою ймовірністю ви підете в піхоту. Мені, як людині, яка пройшла багато років і багато чого в піхоті, там не зовсім приємно, що в нас піхота якось перетворилася в такий підрозділ. От ти попав в піхоту, тіпа тебе наказали. Але воно є так, як є. Тобто, то найтяжчі умови, найбільші ризики. І якби я хотів забрати, от вас взяло десь ТЦК і вас мобілізували, я вже вас у свій підрозділ, якби даже хотів, практично дуже важко вас витягти, навіть якщо ви вже постфактум виявите якесь своє бажання.
2: Які саме люди вам потрібні?
3: В першу чергу потрібні люди, які мотивовані. Найкраще це, звичайно, патріотична мотивація, коли людина приходить і вона вважає, що вона може прислужитися своїми знаннями, вміннями, навичками для здобуття перемоги. Для України, для українців це, ну, є таке поняття екзистенційна війна, тобто це війна на виживання. А друга мотивація, ну, людина там хоче служити в комфортних умовах чи в комфортніших умовах. Це теж мотивація.
2: Якісь вміння і навички при тому
3: дивіться,
2: треба їм мати?
3: Звичайно. Ми краще візьмемо людину з навичками інженерними, які мають якісь технічні навички, навички обробки металу, ремонту техніки. Це в першу чергу. Можуть бути геймери, люди, які вміють тримати стійки, які можуть просидіти за екраном 6-8 годин, 12 годин, які можуть це сприйняти і переварити. Але на загал я вважаю, що будь-яка людина, яка має мотивацію, вона прийде і може прислужитися в цьому підрозділі. Не знаю, від водія, від просто людини, яка каже, я хочу бути корисним. Медик так само бойовий. Тобто людина з медичною освітою. Будь-хто, хто має мотивацію, будь-яку з вище перелічених, може бути корисним і знайти своє місце тут в армії.

0: дякую вам за цю цікаву дуже розмову. Від себе хочу побажати, відпочивайте більше. Ну, я знаю, що це необхідно, ну, в будь-якому разі. Хоча, да, війна, як ви сказали, у нас зараз триває дуже така напружена і кривава. Я вам бажаю успіху на всіх фронтах. Дякую вам.
1: Скажіть, а хлопці якось там фідбек там дякують, дзвонять, що там кажуть, щось?
2: Є відео, чи Сань, де Сань? Знайди це відео.
3: Знаємо?
1: Що, серйозно?
2: Так, ну, звісно.
1: Ну, да.
2: Дивіться, ну ви ж розумієте, що ти буваєш, якщо немає логістики на позиції, як на необітаємому острові. А коли до тебе приїжджає логістика, і ти розумієш, що, не дай Бог, щось з тобою станеться, 24/7 ну, підійдуть і підвезуть, і заберуть, якщо треба. Ну, це дуже важливо.

0: вартість проїзду більша, ніж у Європі. А як щодо якості? Одразу кілька великих міст підвищують ціну квитка на громадський транспорт. У Києві зростання може сягнути 275%.
1: А що нам пропонує за це «Київпосттранс»? Метро, яке не їздить на лівий берег під час тривог, чи поганий стан автобусів? Про погану інфраструктуру, ну, трамвайну, я навіть уже й мовчу, як трамваї сходять з колій постійно.
0: Скільки доведеться витрачати на транспорт? У чому причина такого суттєвого здорожчання? Та які альтернативи вже шукають пасажири? Війна майбутнього вже триває. Українські захисники евакуювали пораненого побратима з далекої позиції за допомогою наземного робота.
2: Що дощ, погодні умови. По-друге, що був і ранений, був, скажімо так, і вбитий, і дуже велика вага була на НРКшку.
0: Як вдалося вивести бійця зі справжнього пекла? Чому традиційна евакуація більше не працює? І яку роль на фронті відіграють роботи? Ексклюзивний репортаж нашого воєнкора з передової. Останній шанс зупинити дрон-убивцю. Українські розробники презентували засіб, який допоможе бійцям захистити своє життя.
3: Сітка у нас має близько 4 метрів діаметрі. Вкладена тут на даний момент у нас 3,70 на 3,70.
0: Чи ефективний сіткомет проти дронів? Скільки коштує нова розробка? Кореспондент подробиць випробував інженерне ноу-хау і розповість усе про захист бійців сьогодні о 20-й у випуску «Єдині головне».
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Тисячоліттями одна нитка, один орнамент, одна пам'ять. Її вишивали при вогні у степу. Для тих, хто йде захищати. Вона пам'ятає кожного, кожне ім'я, кожну битву. Вишиванка виткана для кожного з нас. Сьогодні вона стоїть на захисті нашої історії і традиції. Бо цю нитку неможливо розірвати.
6: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Ви дивитесь марафон «Єдині новини». В студії працює Ярина Марків. Комплексні внутрішні перевірки розпочала Нацполіція у 3 регіонах, як повідомили в прес-службі. Йдеться про Житомирську, Тернопільську та Івано-Франківську області. Напередодні СБУ та Генпрокуратура заявили про викриття керівників Нацполу в цих областях на масштабній корупційній схемі. Вони замовчували роботу мережі так званих порно-офісів, приміщень, де записували в інтернеті відео еротичного змісту. За мовчання посадовці отримували по 20 тисяч доларів щомісяця. Затримано 5 учасників схеми, їм повідомили про підозру. Серед них – начальник головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області та його заступник, перший заступник начальника головного управління Нацполіції в Тернопільській області, заступник начальника головного управління Нацполіції в Житомирській області та водій автогосподарства підрозділу МВС. Він діяв як посередник між учасниками оборудки. Під час обшуків у посадовців Нацполіції вилучили 6 елітних авто, зброю та 22,6 мільйонів гривень готівкою. Армія РФ минулої доби атакувала 45 населених пунктів Херсонщини, поранені 10 людей. Також окупанти тричі били по Очаківській громаді FPV-дронами. Який нині стан справ на півдні, дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона наживо зі студією. Лізо, вітаю. Які новини на тепер?
8: Ірино, вітаю. Російська армія близько 10-ї ранку вдарила з авіації по Білозерці на Херсонщині. Скинули три таби на багатоквартирні будинки. Поранений 63-річний чоловік та ще одна людина. Їх шпиталізували з мінно-вибуховими травмами та струсом головного мозку. Напередодні поблизу Раківки росіяни атакували FPV-дроном молоковоз. Постраждало двоє чоловіків. Транспортний засіб також пошкоджено. У Білозерці ж напередодні в результаті удару дроном типу FPV у 55-річної жінки мінно-вибухова травма і уламкове поранення обличчя. У прибережній частині корабельного району Херсона через скид вибухівки з БПЛА пошкоджено автомобіль. В іншій частині району ворожий FPV вдарив по багатоквартирному будинку. Також в цьому районі від атаки по будинку поранено жінку. У сусідніх оселях вибиті шибки, уламками посічені дахи та фасади. У мікрорайоні Шуменські окупанти вдарили із артилерії. Пошкоджено приватний будинок і два автомобілі. Сьогодні ж у Херсоні зафіксували черговий випадок дистанційного мінування. Російські протипіхотні міни типу «Пряник» виявили на проспекті Незалежності. Минулої доби окупаційні війська атакували населені пункти Херсонського і Береславського районів із артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, а також БПЛА різних типів. Армія Російської Федерації обстрілювала 45 населених пунктів Херсонщини. Поранено 10 людей, пошкоджено 2 багатоповерхових будинки та 6 приватних. Також вежа зв'язку, майстерня, автівка та гараж. Щодо Миколаївщини, то там напередодні росіяни тричі атакували Очаківську громаду FPV-дронами. На щастя, постраждалих немає. На цю годину у мене вся інформація. Ярино, передаю тобі слово.
7: Дякую тобі, Лізо. Про безпекову ситуацію на півдні України розповіла моя колега Єлизавета Кротик. Близько 29 тисяч ударів припало на Дніпропетровську область від початку повномасштабного вторгнення росіян. За цей час в регіоні зруйновано 14 тисяч приватних і 3 тисячі багатоквартирних будинків. Про це в нашому ефірі розказав голова ОВА Олександр Ганжа. Крім того, багато жителів вимушені покинути свої оселі через небезпеку для життя. Триває евакуація з двох районів області. Із Синельниківського необхідно вивезти близько 600 осіб. Ще більше людей мають полишити Нікопольський район.
9: Ми розуміємо, що необхідно нам вивезти близько 200 осіб і 2000 осіб і 100 дітей. На цей час 50% дітей вже вивезено, і близько 100 осіб також вивезені в безпечні міста.
7: Штаб російської ФСБ уразила СБУ на тимчасово окуповані території. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський. Операцію виконали воїни Центру спецоперацій, а особові втрати ворога – близько сотні знищеними та пораненими. Поцілили оборонці по зенітному комплексу «Панцер-С-1». Глава держави наголосив, українські санкції середньої та дальньої дистанції і далі діятимуть. На Великобурлуцькому напрямку українські сили притисли росіян до кордону. Про таке повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. Протягом місяця росіяни втратили там 2 населені пункти.
10: Великобурлуцький напрямок повернувся до того формату, який в нього був десь рік тому, до того, як росіяни змогли створити там певну зону контролю. Ось тепер та зона контролю фактично і пішла.
7: А ми продовжуємо збір для розвідників 130-го окремого розвідувального батальйону, які щодня виконують бойові завдання у надскладних умовах та працюють безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення на Сумщині. Номер карти та QR-код для донатів зараз на ваших екранах. Сьогодні підрозділ потребує допомоги у придбанні автівки та деталей. У сучасній війні надійний транспорт – це не просто засіб пересування, а можливість оперативно дістатися позицій, виконати завдання та вчасно залишити небезпечну зону, насичену ворожими дронами та іншими засобами ураження. Саме мобільність і швидкість часто стають критично важливими для безпеки військових та ефективності роботи розвідки. Кожен донат – це реальна підтримка наших захисників, які щодня ризикують життям заради України. Нагадую, що донатити ви можете за номером карти та QR-кодом на екрані. І просто зараз до всіх небайдужих звертаються самі розвідники 130-го окремого розвідувального батальйону.
11: Ми, розвідники 130-го окремого розвідувального батальйону, звертаємося до вас з проханням про збір на автівку і комплектуючі. Безвідмовний транспорт – це запорука виживання в кіл-зоні, насиченій дронами та іншими засобами ураження. Ваша підтримка дасть нам можливість швидко дістатися до передових позицій, виконати завдання і залишити небезпечну зону до того, як ворог зрозуміє, що сталося. Віддячимо за допомогу вибуховим яскравим відеозвітом. Слава Україні!
7: У Києві планують майже вчетверо підвищити вартість проїзду. Подорожчання стосуватиметься як наземного транспорту, так і метро. Як наслідок, вартість проїзду в Києві стане дорожчою, ніж у багатьох європейських містах. У чому причина росту тарифів та як реагують кияни, розповість Єлизавета Яковлева.
12: Проїзд не простий, а золотий. Столична влада приголомшила заявою, вже незабаром покататися на автобусі, трамваї чи метро стане вчетверо дорожче. І обіцяні 30 гривень – це ще поступка, переконують у КМДА, бо, мовляв, реальна собівартість перевезень набагато вища.
13: На сьогоднішній день економічно обґрунтований вартість проїзду – це на метрополітені 64, на трамвай, тролейбус і автобус – 44 гривень.
12: Місцева влада запевняє, для, так би мовити, оптової закупівлі діє система знижок. Більше купуєш, менше платиш. Так, мінімальна ціна за одну поїздку складе 25 гривень. Але для цього потрібно оплатити 50 поїздок одним платежем. Також діятимуть проїзні на 24, 48 чи 72 години. Ці варіанти будуть вигідні насамперед туристам. Підготують і пакети на довший термін – тиждень або місяць. Утім, кияни таким от транспортним дисконтам не надто радіють.
14: Перевищено можливості пасажирів платити за... Могли б знайти субсидію або ще щось.
1: А що нам пропонує за це «Київпастранс»? Метро, яке не їздить на лівий берег під час тривог? Чи поганий стан автобусів? Про погану інфраструктуру, ну, трамвайну, я навіть уже й мовчу, як трамваї сходять з колії постійно.
12: Ціни на проїзні у столиці і справді будуть європейськими. Чого вартує безлімітний проїзний на місяць, який продаватимуть за майже 5 тисяч гривень? Київ за цим показником опиниться у топ-5 найдорожчих міст Європи. Дорожче тільки в Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі. Експерти відзначають, що в українських реаліях та з українськими зарплатами ситуація виглядає ще сумніше.
15: Тобто ми маємо різну купівельну спроможність, це перше. Тому їх не можна порівнювати. Те, що ми співставні з ними по ціні, означає, що ми дорожче, ніж вони. Можна стверджувати, що у Києва буде найдорожчий проїзний в Європі.
12: Незрозуміло киянам і впровадження так званого пересадкового квитка на 90 хвилин для всіх видів транспорту. Його вартість – 60 гривень, як дві разові поїздки за повну вартість. Вочевидь, для маршрутів із однією пересадкою це зовсім невигідно. І тут фахівці вказують на суттєву відмінність транспортної системи від європейської. В українській столиці приміська електричка та приватні маршрутки – це взагалі окрема система, і жодні проїзні на них не поширюються, тож населенню доведеться економити на всьому.
15: Тут є два варіанти. Треба або звільнятися, або приходити до керівництва і просити чи підвищення зарплати, чи перехід на віддаленку. Тобто це насправді, це подорожчання, ми його відчуємо в економіці, і скоріше за все ми, наприклад, побачимо подорожчання товарів і послуг і якісь отакі співставні речі.
12: Економію пояснюють своє рішення і у міській адміністрації. Мовляв, після надскладної зими у столиці змінили пріоритети.
13: З урахуванням того, що є додаткові затрати на інші цілі, це план стійкості, це підготовка до зимового періоду, теж дуже важлива і болюча тема для киян. Ми постійно знаходимося в такому положенні, що нам потрібно все-таки і вибирати і з теплом, і з транспортом. Тому це міра винуждена, і це повинні ми всі розуміти.
12: Тож компенсацію вартості проїзду в громадському транспорті з міського бюджету перекладуть на гаманці самих же киян. Складно уявити, як людина з мінімальною зарплатою 8600 гривень купуватиме проїзний за понад половину свого місячного бюджету. Ті ж, хто трохи заможніший, імовірно, пересядуть на власний транспорт, відзначає експерт.
15: Проїзний на громадський транспорт вони пропонують зробити майже 5 тисяч гривень, проїзний на паркування безлімітний – 1200 гривень. Тобто Київ таким чином, що він каже, їздіть на автомобілі. Громадський транспорт – це альфа і омега транспортного планування міста. Без нього таке місто, як Київ, не здатне мати успіх у економіці.
12: На сайті Київради днями зареєстрували петицію з вимогою скасувати підвищення. Необхідну кількість підписів це звернення набрало менш ніж за добу. Утім, місцева влада запевняє, ціни на проїзд ще не остаточні. До 1 червня щодо цього триватимуть громадські слухання. Єлизавета Яковлева, Богдан Саврудський та Олександр Кругліков. Подробиці телеканал Інтер. Марафон «Єдині новини».
7: В Україну прибули труни з прахом полковника армії УНР та лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник. Про таке повідомили в Інституті національної пам'яті. Їхні останки ексгумували з міського цвинтаря Бонвуа в Люксембурзі. 22-23 травня у Києві в Патріаршому соборі Воскресіння Христового проведуть заупокійні богослужіння. Опісля домовини мають перевести на територію Національного військового меморіального кладовища, де з військовими почестями подружжя перепоховають у пантеоні видатних українців. Андрій Мельник – український військовий і політичний діяч, один із найближчих соратників першого голови ОУН Євгена Коновальця. Він організатор формації січових стрільців у Києві та один із засновників української військової організації. Софія Федак була пластункою, борчиною та фінансисткою за професією. Андрій Мельник пішов із життя 1964 року, Софія Федак-Мельник у 1990 році. Нагадаю, рішення про перепоховання Андрія та Софії Мельників ухвалили в Кабміні. У Єврокомісії відреагували на пропозицію німецького канцлера Фідріха Мерца надати Україні статус асоційованого члена ЄС до повноправного вступу. Речник Єврокомісії підтвердив, що установа отримала відповідного листа від Мерца та він привітав дискусію між державами-членами, закликавши продовжити її на рівні Європейської Ради. На його думку, це свідчить про рішучість країн ЄС якнайшвидше втілити розширення в життя. Речник також наголосив, вступ України до Євросоюзу фундаментально пов'язаний із безпекою всього об'єднання. Водночас він застеріг, що будь-які нестандартні рішення мають ґрунтуватися на принципі заслуг і що процес розширення слід довести до кінця з усіма країнами-кандидатами. Раніше ЗМІ повідомляли, що Мерц виклав ідею асоційованого членства у листі до європейських лідерів як тимчасовий статус, який частково задовольнив би прагнення Києва до якнайшвидшого вступу. Американська розвідка фіксує, що Іран відновлюється після ударів Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю значно швидше, ніж очікували. Про це повідомляє CNN із посиланням на 4 анонімних співрозмовників. За їхніми словами, Іран вже частково відновив військові спроможності, які були цілями під час операції. Деякі оцінки розвідки свідчать, повне відновлення потенціалу ударних безпілотників може відбутися вже за півроку, адже Тегеран, за словами одного з американських посадовців, перевершив усі очікування. Причинами називають підтримку з боку Росії та Китаю, а також те, що завдані удари виявилися менш руйнівними, ніж сподівалися у Вашингтоні та Тель-Авіві. Якщо у квітні розвідка вважала вцілілими близько половини іранських ракетних пускових установок, то у нещодавній доповіді цю цифру підвищили вже до 2/3, зокрема через те, що пауза у бойових діях дозволяє діставати техніку з-під завалів. Також вціліли близько половини ударних безпілотників. Крім того, Китай, за даними джерел, і далі постачає Ірану компоненти, які можуть використовуватися для виробництва ракет. Ми побачимося з вами вже о 17:00, а поки передаю слово марафону і моїй колезі Ані Камінєвій.
16: Дякую, Ярино. Ми продовжимо буквально за 2 хвилини.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
6: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
17: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
16: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Путін відвідав Китай. Його зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном відбулася через тиждень після офіційного візиту до Пекіну президента США Дональда Трампа. Багато хто в Кремлі чекав, що під час цієї поїздки нарешті вирішить долю газопроводу «Сила Сибіру-2» з Росії до Китаю. Але цього не сталося. Більше розкаже Олександр Мужичук.
18: Путін здійснив свій ювілейний 25-й візит до Китаю. Дату його приїзду не оголошували до останнього. Про те, що він туди летить, стало відомо лише коли Пекін відвідав Дональд Трамп. Самі візити один за одним Трампа і Путіна до Сі Цзіньпіня російська пропаганда називала переговорами «Великої трійки» провідних світових лідерів, які формують новий світовий порядок. Щоправда, про те, що в цій трійці Путін є найслабшою ланкою, який перетворив Росію на сировинний придаток китайської економіки, які цілком залежною від рішень влади Китаю, вони не зазначають.
19: Дорогі китайські друзі, привітаю вас. Рад в очередной раз посетить Пекін по приглашенню моего давнего доброго друга, председателя КНР Сі Цзіньпіна.
18: Російська пропаганда бреше, що Путіну, на відміну від американського президента, і червону доріжку постелили просто до трапу літака. І влаштували чайну церемонію, якої буцімто не було у програмі державного найвищого зазначення візиту Трампа. Хоча насправді обидва прийоми були абсолютно подібними.
20: Чес.
21: Я вважаю, що це добре. Я ладнаю як із китайським, так і російським лідерами. Не знаю, чи була ця церемонія такою ж блискучою, як моя. Я дивився. Гадаю, ми перевершили їх.
18: Попри цілий гарнізон російських чиновників та олігархів, яких Путін привіз із собою до Пекіна, під час переговорів Росія вкотре не уклала жодної значної економічної угоди з Китаєм. Сторони підписали близько 40 документів, у тому числі декларацію про становлення багатополярного світу та міжнародних відносин нового типу, а також спільну заяву про подальше зміцнення всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії. У цій заяві майже 10 000 слів. Вона порушує питання від ядерної безпеки до захисту амурських тигрів. Але Путін та Сі не домовилися щодо головного питання – коли розпочнеться будівництво газопроводу «Сила Сибіру-2» і скільки коштуватиме російський газ.
21: Президент щойно говорив на переговорах, що загалом основні параметри розуміння щодо сили Сибіру-2 є і за маршрутом, і за тим, як його будуватимуть. Якісь нюанси лишилися узгодити, та загалом таке розуміння вже є.
2: Часові межі вже вимальовуються проєкту щодо сили Сибіру-2.
21: Чітких термінів поки що немає, і все ж це комерційна інформація, але це доволі суттєве досягнення.
18: Російський диктатор під час поїздки до Китаю планував уже вп'яте обговорити з китайським лідером будівництво газогону «Сила Сибіру-2», переговори щодо якого тривають понад 10 років. Однак китайці дали зрозуміти, що не хочуть обтяжувати себе тривалими контрактами з Росією і готові до співпраці хіба у напрямках, які не потребують значних інвестицій в російську економіку.
21: Говорити про те, що ці інвестиції призведуть до додаткових доходів бюджету, поки що передчасно.
18: Газопровід «Сила Сибіру-2» з Росії до Китаю, обговорення будівництва якого почалося ще у 2020-му, ніяк не почнуть будувати. Свою згоду не дає китайська сторона. Західна преса пише, що Китай вимагає від Путіна постачання газу за цінами внутрішнього ринку Росії. Такого принизливого цінового диктату не дозволяла собі жодна європейська країна. Наскільки Путін та його так звані високі технології не цікаві Пекіну, свідчить і той факт, що після повномасштабного вторгнення в Україну Китай повністю виключив Росію з проєкту спільного будівництва пасажирських літаків. Не цікавлять китайців і так звані російські здобутки в космосі після провалу першої та єдиної космічної місії на місяць в історії сучасної Росії. Тим часом російські мільярдери з оточення Путіна, попри запевнення кремлівського диктатора, що він працює на благо власного народу, вже збираються з китайськими партнерами інвестувати в Африку.
21: Скільки мільярдів відвезти назад додому? Так швидко порахувати не вдасться. Річ не в мільярдах. Справа в тих проєктах, які можна буде спільно втілювати. І не лише в Китаї та Росії, а й у третіх країнах. Ось, скажімо, зараз завдяки віце-прем'єру ми домовилися про спільну роботу в Африці.
18: Незважаючи на запевнення у вічній дружбі, Китай не використовує у визначенні відносин із Росією слово «союзники». Як пише BBC, це пов'язано з тим, що Пекін не хоче розділяти відповідальність за зовнішньополітичні авантюри Кремля, зокрема в Україні. КНР також не хоче ділитися з Росією технологіями, щоб не потрапити під вторинні санкції. І через невеликі приватні компанії продає Москві товари подвійного призначення, які потім знаходять у російській зброї. Проте у кремлівській кому за дзеркалі все традиційно догори дригом. І так званому духу Анкореджа, тобто секретним домовленостям між Путіним і Трампом щодо України, про які російська пропаганда брехала майже рік, йде на зміну дух Пекіна.
21: Чи не настав час говорити не про дух Анкореджа, а про дух Пекіна? Мабуть, дух Пекіна існує. Я нічого не знаю про дух Анкореджа, оскільки жодного разу не вживав це словосполучення.
18: Як Трамп, так і Путін фактично поїхали з Китаю ні з чим. Президент США на переговорах із Сі Цзіньпіном не домігся прориву у торговельних відносинах і не отримав відчутної допомоги у врегулюванні конфлікту з Іраном. Натомість в обмін на обіцянку зменшити підтримку свого стратегічного союзника Тайваню, Сполучені Штати збільшать постачання американської сільгоспродукції на китайський ринок та своїх літаків «Боїнг». Путін же повернувся додому зі спільною декларацією про партнерство та стратегічну взаємодію. В ній, серед іншого, Росія та Китай заявили про потребу в повному усуненні так званих першопричин української кризи. Таке саме формулювання про першопричини постійно використовує Путін, щоб затягнути мирні переговори з Україною. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
16: Про відносини Росії та Китаю, роль Пекіна в російсько-українській війні говоритиму далі з експертом. Це Олексій Самойлов, доцент кафедри міжнародних відносин Київського міжнародного університету, політолог-міжнародник. Пане Олексію, вітаю вас.
20: Вітаю.
16: Пане Олексію, отже, в Інституті вивчення війни заявили, що візит Путіна в Пекін показав обмеження російсько-китайської співпраці. Ви погоджуєтесь з цією тезою?
0: Безумовно, це так і є, і це обмеження стосується не лише якихось економічних питань, а воно стосується стратегічних відносин в цілому. Тому що зараз, не знаю, чому, до речі, у нас про це мало пишуть, але насправді Китай дуже сильно акцентований на відносинах з Україною, але вони відбуваються в, скажімо так, класичних традиціях китайської дипломатії більше символічно, ніж певним чином візуально.
16: Щодо сили Сибіру-2, хочу вас запитати. От питання будівництва цього газопроводу знову було на порядку денному під час цієї зустрічі. Кремль, звісно, сподівався на підписання договору. Чому, на вашу думку, Пекін не пішов на цей крок?
0: Відповідь тут дуже проста. Китай не збирається інвестувати свої технології в російську економіку, натомість робить акцент в економічній співпраці на те, щоб максимально використовувати і експлуатувати російські ресурси.
16: Тобто я правильно розумію, що Китаю вигідно нинішній стан речей, я маю на увазі, коли нафта, енергоресурси з Росії потрапляють через море, через воду? Море.
0: Абсолютно. Зараз Китай робить, Китай зараз робить ставку саме на це. Китай будує, хочу тут підкреслити, не криголами, а саме кораблі, які будуть їм, власне, доставляти в той чи інший спосіб нафту і газ північним морським шляхом. І оскільки на цьому шляху зараз немає логістичних хабів, тобто портів і всієї інфраструктури, то Китай зацікавлений в тому, щоб на російських територіях в Арктиці будувати логістичну інфраструктуру. І саме на це зараз робить акцент і тисне на Путіна. Очевидно, я переконаний в тому, що, очевидно, якісь домовленості в цьому плані були, але це частина, ну, можливо, закритих домовленостей, які не підлягають оприлюдненню навіть для російської аудиторії.
16: Пане Олексію, а на вашу думку, чи міг от під час цього візиту Путін просити усі дозвіл на новий наступ в Україну? Зокрема, зараз активно обговорюється потенційний ризик наступу з Білорусі.
0: Тут я хочу акцентувати увагу на тому, що, власне, Путін приїхав, прилетів до Пекіна не тому, що він захотів, а тому, що його покликав, власне, Сі Цзіньпін. Тут треба розглядати і пам'ятати завжди саме про такий характер російсько-китайських відносин. І просив про дозвіл на, власне, продовження війни. Я думаю, що на моє суб'єктивне переконання – тут трошечки неправильно сформульовано. Тут мова йде про те, що радше Китай дозволив продовжуватися війні в тому стані, в якому вона є. Тому що хочу підкреслити, що Китай не зацікавлений ані в програші Росії, ані у перемозі України в даному випадку. Тобто станом на зараз Китай влаштовує той стан речей, який, власне, є у російсько-українській війні.
16: Пане Олексію, щодо хронології візитів, Путін прибув до Пекіна менш ніж за тиждень після візиту Дональда Трампа до Китаю. От ви вже сказали, що саме Сі покликав Путіна. Чи можна вважати от таку поїздку Путіна терміновою, можливо, спробою перебити потенційні домовленості між США і КНР? Або навпаки, що Сі хотів розказати Путіну про їхні домовленості з Трампом?
0: Я все-таки передбачаю, на мій погляд, що це якраз от другий варіант, який ви назвали, коли Сі, власне, особисто хотів довести Путіну нюанси домов.

0: Тому очевидно, що це якраз є другий варіант домовленості для того, щоб довести Путіну певні деталі перемовин і, скажімо так, тримати Путіна в певних рамках щодо його подальших дій.
1: Ну, при цьому одна ремарка. Трамп сказав, що церемонія зустрічі його була краща, ніж зустрічі Путіна. Тим не менше, пане Олексію, ще таке маю до вас питання. От Путін і Сі підписали спільну декларацію про встановлення багатополярного світу, міжнародних відносин нового типу. Що означає така декларація? Декларація – це, в принципі, намір якось співпрацювати. От про що може свідчити таке підписання?
0: Насправді тут не треба звертати увагу на цю помпезну назву, тому що ці декларації Китай разом з Росією декларує ледь не щороку, ще з кінця, якщо не помиляюсь, 90-х років, тобто ще за часів Єльцина, і коли ще Путін тільки починав бути тим Путіним, про якого ми сьогодні говоримо. Тому це ця декларація, вона направлена на, власне, представників глибинного руського народу і внутрішньокитайську аудиторію. Це великий пшик і містифікація з точки зору, власне, міжнародних відносин.
1: Пане Олексію, російські чиновники називають партнерство особливо привілейованим, взаємовигідним, але і ви на цьому також наголошували, і інші аналітики вказують от на тотальну залежність Російської Федерації від Пекіна. Цього разу, як думаєте, які от поступки Пекін зміг витиснути з Москви?
0: Ну, якщо ми говоримо про поступки з боку Москви, то очевидно, що це якісь економічні поступки в обмін на те, що Пекін, скажімо, буде продовжувати поставляти комплектуючі для так званих російських дронів. Хоча тут варто зауважити, що ці самі комплектуючі Пекін поставляє і в Україну. Тому тут питання виключно в економічній площині, яка спрямована на те, щоб поглибити ще більше економічну залежність Москви від Пекіна.
1: Пане Олексію, вам дуже дякую за цікаву розмову і за те, що знайшли можливість для спілкування з нами. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олексій Самойлов, доцент кафедри міжнародних відносин Київського міжнародного університету, політолог-міжнародник. Дякую вам.
0: Дякую.
1: Вже майже літо, а дорожні служби досі відновлюють шляхи після аномальних морозів. Масштаби руйнувань транспортної магістрали в Україні просто катастрофічні. На їх ремонт залучають як бюджетні кошти, так і гроші громад. У пріоритеті дороги міжнародного та державного значення, а тоді вже і місцеві. Та проблема не лише в фінансуванні, а й в робочих руках. У зв'язку з мобілізацією фахівців катастрофічно бракує. На прикладі Черкас ми покажемо, хто і як зараз лагодить дороги.
2: Великі, середні, маленькі. Після морозної зими ями стали звичним явищем на дорогах Черкас. Ними вкрились навіть відносно недавно покриті асфальтні магістралі. А шляхи, які капітального ремонту не бачили роками, взагалі нагадують місячний ландшафт.
3: Ну от ось цю другорядну дорогу латали буквально минулого року. Ось, як бачите, такі вибоїни вже є. Водії намагаються їх об'їжджати, але не всім вдається.
2: Юрій працює у кур'єрській фірмі і за день долає Черкасами десятки кілометрів. Каже, ями є скрізь, але саме цю дорогу намагається за можливості оминати.
4: Бувало, що ночі їдеш, якось забуваєшся і вскакуєш, ну і нормально, потім приходиться це ремонтувати машину.
2: Хоча, як тільки дозволили погодні умови, дорожні служби одразу взялись за ремонтні роботи. Частину доріг вже навіть перестелили, але роботи ще чимало. Місто планує полагодити 45 вулиць та провулків, а це майже 18 тисяч квадратних метрів дорожнього полотна. 70 мільйонів гривень місцевого бюджету на це вже знайшли. Щоправда, робочих рук не вистачає. Тиждень тому міський голова навіть передбачив появу трудових мігрантів.

0: Я думаю, що ви десь уже за тиждень або за два побачите іноземних працівників у місті Черкаси. Як це дико не звучало, на дорогах міста Черкаса ви побачите, я не знаю, хто це. Чи це індонезійці, чи це пакистанці?
1: Ні тих, ні інших під час ремонту черкаських доріг не буде. Таке мер міста заявив вже позавчора на прес-конференції. І загалом він особисто проти залучення трудових мігрантів. Наголосив, комунальники та підрядники пообіцяли руками вітчизняних фахівців до середини літа закінчити поточні ремонти.
0: Вчора я був на одному з об'єктів в Південно-Західному районі. Я, зокрема, спитав, кажу, пакистанців немає тут? Мені сказали, тільки вірмени. Ну і цигани. Ні, так це ж свої, це ж громадяни України.
1: Так, працівники однієї з підрядних організацій готують у Черкасах дорогу до вкладання асфальту. Аграм та його колеги – громадяни Вірменії. І приїхали до України саме працювати. Підприємство, яке їх найняло, допомогло з житлом, харчуванням та посвідкою на тимчасове проживання. Те, що в Україні війна, чоловіка не бентежить.
2: А звідки ви приїхали?
3: З Арменії.
2: З Арменії. А. І багато хлопців у вас таких?
3: Так, да, так, да, дуже багато. Дуже багато. Приїхали працювати, багато, ну, нормально. Ну, там 10 чоловік, так. Та що робити? Якщо треба працювати, що робити? Дай Бог мир. Мир буде, мир.
1: А так працюють працівники вже іншого підрядника. Чоловіки теж здебільшого вірмени, але етнічні з українським громадянством. Водій міні-екскаватора Барсак Погусян розмовляє українською і просить називати його Борисом. Він вже понад 20 років займається ремонтом доріг. Каже, через війну багато його колег замість лопати взяли до рук зброю, тож людей катастрофічно не вистачає. На ділянці, де мають працювати щонайменше півтора десятки робітників, лише шестеро.
4: Робимо всі, що можемо. І на техніки, і на лопатою можемо допомогти. Ну, тобто, у нас колектив, ми друг другу допомагаємо всім, чим можемо. Людей не вистачає, приходиться робити все.
1: Директор підприємства, де працює Барсак, теж скаржиться на брак робітників. Ті, хто зараз працює у нього, або не підпадають під мобілізацію, або заброньовані. Хоча, аби встигнути в термін, чоловік вже всерйоз замислюється про трудових мігрантів. Та зізнається, це зробити не так же й просто.
5: Ми намагалися знайти, але там проблеми з візами, проблеми з трудовими дозволами досить великі. Намагаємося, але зараз нас немає трудових мігрантів. Ми зараз пробуємо, тут треба ж відповідальність, щоб і люди були відповідальні, треба їх відібрати, тому що аби кого, як ви кажете, щоб не тікали, не можна приводити.
1: Тож поки намагаються впоратись своїми силами, каже директор, аби тільки цих працівників не мобілізували. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
6: Генетичний код нації та світовий тренд. Сьогодні Україна та весь світ відзначають День вишиванки. Наша розшита сорочка давно перестала бути просто елементом традиційного строю. Нині це символ незламності, культурної ідентичності та потужний кежуал-бренд, який підкорив світові подіуми. Якщо в давнину за кожним орнаментом ховали обереги від лиха, а Іван Франко шокував тогочасну інтелігенцію вперше, одягнувши вишиванку під класичний піджак, то сьогодні цей одяг органічно поєднують як із діловими костюмами, так і з джинсами. Про унікальність українських візерунків, регіональні таємниці ниток та про те, як вишиванка стала впізнаваним символом нашої держави на міжнародній арені, поговоримо з Оксаною Король, доктором філософії, засновницею школи особистісного розвитку «Школа роду», етнографиною. Пані Оксано, вітаю вас. Пані Оксано, чи чуєте нас?
7: Доброго дня, сердечно вітаю вас.
6: Доброго дня. Пані Оксано, давайте почнемо з такого загального питання. Чим особливі саме українські вишиванки? Бо ми знаємо, що в багатьох народів світу є от традиція вишивати сорочки. Але от чому саме наша вишиванка сприймається як щось унікальне, впізнаване і українське?
7: Найперше те, що має дуже глибокі і глибинні корінь, має історію давню і вкрите не тільки легендами, але і звичайним значенням кожного знаку. Оце і відрізняє нас від усього іншого світу. Адже українська вишиванка має поза тисячолітню історію. І в українських знаках зашиті не просто красиві якісь узори, але кожен хрестик на вишиванці, кожен узір – це є відповідник сакраментального значення, адже світ наповнений символами, і кожен символ відповідає за свою життєздатність. І очевидно, раз ця вишиванка перетривала від давнини до теперішніх часів, вона, власне, стверджує те, що є унікальною оборонною силою для всього українського народу. І ще чим відрізняє нас, що на сьогоднішній день у цих хрестиках зашита міць українського народу. Ця материнська вишиванка стає другою бронею для наших відважних воїнів. А всі ті знаки алатері, ці трикутники, ці ромби, котрі вишиті добрими материнськими чи жіночими руками, стають таким потужним духовним оберегом для наших воїнів, що їх не здолає жодна зла сила. Оце, напевно, нас і вирізняє.
6: Пані Оксано, давайте трохи про особливості поговоримо. Які от найяскравіші регіональні особливості українських вишиванок?
7: Вся Україна, вона повниться вишиванками, і якщо ми глянемо на Гуцульщину, то вона переважає в таких, власне, яскравих помаранчевих кольорах. Якщо ми глянемо на Бойківщину, там більш переважає такий темний колір, темна барва, темно-вишневий колір і так далі. Якщо ми глянемо на Буковину, то вона нам нагадує про вишиванки із ужиттям кораликів або бісеру, і це дуже яскраве таке вишиття. Всі ми дуже добре знаємо про полтавські строї, ми знаємо про поліцькі, ми знаємо про прекрасну вишиванку волинську, де так багато вживається блакитного кольору. І ми, якщо говоримо про загалом про вишиванку, то розрізняємо типи вишивання. Є типи геометричні і типи рослинні. І ось в рослинних ми швидше можемо прочитати значення, яке закладається, адже дубове листя – це символ чоловічої сили, виноград – це символ наповненості родинного дому, а квіти, ружі – вони про красу, вони про любов до матінки землі і про високу естетичну насолоду від процесу вишивання. Адже жінка туди вкладає усю свою душу, все своє серце і вміння своїми очами побачити природу, власне так, у зашифрованих символах та знаках.
6: Щодо техніки, от як за технікою, власне, пані Оксано, можна от одразу визначити регіон, з якого походить вишита сорочка?
7: Ми можемо, власне, так як я й казала, не тільки за узорами відзначити, який це регіон, але так само і за стилем крою. Хоча загалом для України всієї приналежно те, що крій був по прямокутнику, а вже пізніше за оцими дрібнесенькими швами ми могли пізнати, до якого конкретно регіону належить ця вишиванка. І так в 3 хвилини неможливо охопити всього, тільки можемо сказати про те, що вживалися звичайний хрест, вживався так само болгарський хрест. Дуже особливою є борщівська вишивка, така густо набрана, густо вишита і повністю забиті всі рукава, і ви її не сплутаєте ні з чим іншим. Ну, власне, хіба так коротко, у 2 словах.
6: Пані Оксана, а в Україні існує от загалом вишиванка, яка от увібрала в себе традиції одразу кількох або навіть усіх регіонів України? Або от це така універсальна, скажімо так, вишиванка, це сучасна інтерпретація?
7: Я би схилилася до ваших слів, тому що, власне, сучасна вишиванка, ми вже не можемо говорити про неї як про етнографічний стрій, тому що етнографічний він нас нав'язує до історії. А теперішні строї – це швидше етностиль, і от в рамках етностилю ми вже можемо собі поєднувати всяке різне з усіх регіонів України, і, звичайно, тут вже ми керуємося власним смаком, ну, не скажу, що трендами, хоча, напевно, також. І дуже мені подобається, що сучасна молодь вміє поєднувати різні елементи, багатошаровість одягу, і він настільки смачно, красиво виглядає. Хоча я, як етнограф, завжди буду стоїти стояти за тим, щоб в одній вишиванці ми не поєднували і квітковий, і геометричний узір, бо це трошки не грає одне з одним. І, власне, щоб ми не розмивали границі тої етнічної приналежності нашої вишиванки. Бо тільки так, по тих давніх взірцях, які ми вживаємо у сучасному строї, можуть нас пізнати, що ми українці. Якщо ми будемо заселяти все ось цими квітами, котрі, зрештою, не властиві для українців. Тому що вони прийшли із французьких журналів для вишиванок, для вишивки загалом. І вони почали, ці квіти і квіткові рисунки почали використовуватися у вишивці тільки наприкінці 19-го, початку 20-го століття. А ми, як і мали рослинний узір, то це було дерево роду, то це були пташки життя, то це були дубові листки. Бажано, щоб наші сучасниці, коли обирають собі вишиванки, то дивилися не тільки за тим, щоб це було в тренді і красиво, але щоб це було і відповідало символіці. Оце буде сам смак.
6: Сьогодні їхала на роботу і от чесно милувалася таке різноманіття вишиванок і вишиті сукні, і вишиті сорочки, і в дівчат, і в жінок, і в чоловіків. І це дуже гарно виглядає і з джинсами, і зі спідницями. Тобто от такий от тренд, модний тренд на вишиванку, я би так сказала. Але от хочу запитати про Івана Франка. Ми всі знаємо, що він перший поєднав вишиванку зі світським піджаком. Як це от тоді сприймалося? В тогочасному суспільстві, якою була от реакція інтелігенції звичайних людей на таке от поєднання?
7: Ну, напевне, міфом є те, що вишиванку вносили тільки у святкові дні і більше ніколи не вживали. Взагалі в українців з давніх давен були вишиванки двох типів. Були вишиванки святкові, де повністю були забиті рукава, були вишиті манжети. І були робочі вишиванки, де все-таки давалося хоч трошки дрібнішим, може іншим узором, але все-таки вишивка була. І у наших українських жінок ще навіть була така мудрість. Там, де проходила коса позаду коміра, то ніколи не вишивали, бо пощо, якщо і так під грубою косою буде нищитися ця вишиванка. Мудрість наших жінок просто вражає. Тому не думаю, що на цей час мода, яку запровадив Франко, була якось не так сприйнята. Швидше всього, що це було дуже позитивно, і раз він став законодавцем моди і законодавцем цього тренду, то це було однозначно прийнято дуже позитивно. І я часто буваю на таких солідних міжнародних зустрічах, де приїжджають представники дипломатичного корпусу України. І ви знаєте, коли вони вирізняються оцією вишиванкою з-під цих піджаків, наскільки це круто виглядає. Їх зразу пізнають. Знати, здається, що людина цілком інакше виглядає і світиться, тому що це наш. І ми це любимо.
6: Пані Оксана, а якщо говорити про от останні роки і роки повномасштабної війни, як трансформувалася от традиція носити вишиванку?
7: Якщо до часів війни ми її, звичайно, традиційно вбирали у свята, то тепер ця вишиванка, вона стає для нас символом того і символом зазначення, що я є українець, я належу до цього войовничого, відважного і незламного народу. Вишиванка на сьогоднішній день для нас стає не просто символом приналежності до нації, вона стає для нас правдивою бронею і правдивим оберегом. І недавно до мене навіть зверталися за консультацією із з виготовленням турнікетів «Січ» і радилися, а який елемент можна включити у цей турнікет, щоб сам турнікет був не тільки як кровоспинним засобом, але ще й ставав і оберегом. І, звичайно, ми разом вибрали нашу символічну зірку «Алатир». Можу показати, ось вона так в мене виглядає. Це восьмикутна зірочка Матері Божої, зірка «Алатир», котра оберігає і передає всю силу небес для охорони нашим воїнам. Так що символи вишиванки, вони вживаються не тільки у саму вишиванку, але і в побутові, скажімо, речі, які для нас мають особливий сенс, особливо тепер. Ну і бачите, історія йде по колу, нічого не забувається. В тій же ж вишиванці йшли воювати козаки, в тій же ж вишиванці вставали і брали зброю до рук юні уесесівці, українські січові стрільці, повстанці і новітні герої України. Дай Боже, щоб ця вишиванка була не тільки символом незборимості українського народу, але й символом перемоги.
6: Я дуже сподіваюся, що це ми невдовзі побачимо. Пані Оксана, я вам дуже дякую за таку цікаву розповідь, за цю розмову і, звісно, за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Оксана Король, доктор філософії, засновниця школи особистісного розвитку «Школа роду», етнографиня. Дякую вам. Іспит на спецпризначенця. Майбутні бійці елітного підрозділу ГУР «Артан» завершили посилений курс базової загальновійськової підготовки. Фінальним етапом навчання став чотириденний цілодобовий марафон у польових умовах із марш-китками, нічними штурмами, роботою з дронами та протидією диверсійним групам. Усі інструктори – ветерани з реальним бойовим досвідом, які готують новачків до найсуворіших сценаріїв на лінії зіткнення. Як гартують розвідників – нової генерації бачив Анатолій Журавльов.
8: Майже два місяці занять. І ось рекрути закріплюють навички, отримані на курсі базової загальновійськової підготовки.
9: Рух!
8: Це майбутні бійці спецпідрозділу «Артан» головного управління розвідки. Останні 4 дні програми для них, по суті, екзамен.
10: Мають співпасти дуже багато факторів, щоб людина могла працювати в такому підрозділі. Навчитися, а потім застосовувати. Це насправді величезна купа знань, яку треба вміти застосувати, і причому застосувати вдало і в цей час, і в цьому місці.
8: Протягом кількох днів рекрути в польових умовах відточують свої вміння цілодобово. Проводять і марш-китки, і стрільби, займаються організацією оборони, відпрацюванням штурмів та протидії диверсійно-розвідувальним групам. Інструктори постійно тримають новобранців у тонусі.
11: Нянек немає. Інструктор, його робота, ми просто проводимо їх по маршруту, дивимося на помилки. Задача є комплексною. Там немає відрізків. Сьогодні ми маскуємося, завтра ми дрони збиваємо, а післязавтра там підриваємо щось. Ні. Вся комплексна задача в ЗВП, вона максимально приближена до дій на лінії бойового зіткнення. Все те, що вони зустрінуть там, вони зустрічають в нас.
8: Посилений курс БЗВП – ідея спецпризначенців. У його межах рекрутам надають знання з різних напрямків військової науки.
11: Кулеметник – це і є метець і творець. Мені можуть сказати, де я маю сидіти, що я маю робити, але якщо я сам маю визначитися своєю точкою, моя задача – відкрити сектор визначений, а де я і як то я буду робити, то моя задача.
8: Фахінструктора за позивним «Гном» – кулеметна справа. Каже, намагається максимально передати свій бойовий досвід, як і кожен з його колег. Це стосується і теорії, і практики. Слова побратима підтверджує і інструктор за позивним «Марс». Він також відповідає за вогневу підготовку рекрутів.
12: Важко давати інформацію, якою ти не володієш. І якщо ти не був там, то, звісно, ти не знаєш, як себе вести, як цю інформацію взагалі дати бійцю і ділимось своїми історіями, своїми враженнями, як взагалі все відбувалося, що могло бути не так, або щось змінити можна було би.
8: Спецпризначенці кажуть, війна змінюється чи не щодня, тому вносять корективи до програми навчань. Цей випуск бійців за новою методологією. Другий.
10: Більше практикуємо, у нас менше лекційного матеріалу, але все рівно лекційний матеріал ми даємо. Для чого? Для того, щоб людина мала певні можливості для розуміння ситуації, щоб вона розуміла ситуацію масштабно і відповідно до цього могла застосувати ті навички, які ми даємо.
8: Ще один із важливих та актуальних напрямків підготовки – робота з безпілотниками.
13: Сьогодні у час, коли триває війна технологічна, війна дронів, ми намагаємось показати нашим бійцям основи керування, основи взаємодії з різного типу безпілотними літальними системами, розуміння того, як працює, що бачить дрон чи крило, і яким чином при зустрічі вийти з цієї дуелі, умовно кажучи, максимально живим і здоровим.
8: У підрозділі зазначають, одне з головних завдань, які ставлять перед собою – випустити достойних воїнів для сил оборони. Тож, до наступного набору рекрутів вчергове проаналізують програму. Анатолій Журавльов, Богдан Савруцький, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
6: Тил, який тримає фронт в Україні, активно розвиваються патронатні служби, спеціальні підрозділи в армії, які повністю беруть на себе опіку над пораненими бійцями, допомагають з реабілітацією та юридично і морально підтримують родини загиблих героїв. Це відносно нова, але критично важлива система допомоги в Збройних силах, яка зараз лише формується. Про унікальний шлях від цивільної волонтерки з Нікопольщини до служби в лавах армії та керівництва патронатною службою штурмового полку «Скеля» дивіться в нашому сюжеті.
9: Я завжди мріяла вступити до Збройних сил України. Це була моя мрія з початку війни.
14: Оксана Глушко родом із села Олексіївка, що на Нікопольщині, її рідний дім практично з перших місяців був під обстрілами росіян, тож вона вирішила допомагати тим, хто потребує цього найбільше.
9: Тільки почалось повномасштабне вторгнення, я не могла стояти осторонь. Я зразу ж почала думати, що робити, як допомагати нашим військовим, як себе максимально задіяти, щоб я була максимально корисною.
14: За 4 роки більше ніж 3 тисячі маскувально-сіток і понад 5 мільйонів гривень зборів. Пані Оксана 170 разів виїжджала на передову. Разом із командою закривала запити військових на придбання та ремонт автівок. Передали сотні квадрокоптерів та амуніції.
9: Більше 30 бригад, яким ми допомагали протягом всієї війни. Там 25-та бригада, «Скеля», бригада 108-ма, 46-та, 35-та, це дуже багато, 144-та, це дуже багато бригад, які ми допомагаємо на постійній основі. Найдовше у нас длився збір 2 тижні, а так і день, і 2, і 3, 4, тобто ми дуже швидко закривали збори. Найшвидший збір, я пам'ятаю, це збір, коли моєму чоловіку потрібна була, він мене теж воює, тоді він був на Гуляйпільському напрямку, і йому потрібно розбили їхні машини, їм потрібно було швидко відремонтувати, бо не було хлопців навіть як забрати з позицій.
14: Згодом волонтерка створила на Нікопольщині центр, який і нині продовжує працювати на перемогу. А в березні цього року вирішила долучитися до патронатної служби полку «Скеля» і так продовжує допомагати, тільки замість цивільного одягу носить піксель.
9: Це допомога військовим, їх родинам. Це турбота про поранених, за якими ти, яких ти ведеш супровід цих людей протягом всього лікування, на різних етапах його лікування. Це турбота про дітей загиблих військовослужбовців. От зараз у нас, наприклад, планується поїздка до дитячого табору українського до Буковелі. Ми веземо більше 100 діток загиблих наших героїв.
14: Пані Оксана з командою патронатної служби намагається зробити все можливе, щоб кожен подвиг воїна та їхні імена завжди пам'ятали серед прагнень створення у Дніпрі скверу пам'яті «Скеля».
9: Я хочу, щоб це був сквер як от вшанування пам'яті героїв, де кожна сім'я, в якій загинув захисник, зможе прийти і посадити деревце з QR-кодом, щоб можна було приложити телефон і прочитати про цього героя, його історію, його бойовий шлях. Сквер великий, площа велика. Але для того, щоб його побудувати, нам потрібно, по-перше, дозвіл. Дозвіл від місцевих влад. І я дуже прошу місцеві влади долучитись до допомоги.
14: Історія Оксани Глушко про силу і відданість своїй місії – допомагати людям. І навіть після 4 років великої війни вона продовжує повторювати.
9: Їхня віра надає мені сили. Надає мені сили і розуміння того, що я не маю права здаватися.
14: З Дніпра Олена Мадарюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
6: Я нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Яриною Марків. Наступну годину марафону з вами буде Ірина Баглай. Ще побачимось.
15: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
16: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: В ефірі телемарафон. В ефірі телемарафону новини, і я їх ведуча Ірина Марків. Окупанти вдарили по Сумах з артилерії. Наразі відомо про 6 постраждалих, серед них одна дитина. В неї гостра реакція на стрес. Як повідомили в ОВА, влучання зафіксовані за 5 різними адресами. Пошкоджено житловий сектор та промислову зону. На одній із локацій пораненого чоловіка рятувальники передали медикам швидкої, а в приватному домоволодінні загасили пожежу. Через загрозу повторних ударів фахівці ДСНС кілька разів призупиняли роботи та переходили в безпечне місце. Росіяни дроном ударили по цивільній автівці у Білопіллі на Сумщині, про таке повідомляє ДСНС. Автомобіль, у якому перебували 5 людей, включно з дитиною, спалахнув. Вогонь з авто перекинувся на магазин, біля якого той був припаркований. Надзвичайники евакуювали людей і ліквідували пожежу. Минулося без постраждалих. Росіяни не припиняють тероризувати жителів Чернігівщини, особливо у прикордонних районах. Протягом минулої доби ворог завдав майже 40 ударів. Для цього переважно застосували FPV-дрони. Про таке в нашому ефірі розповів Андрій Подорван, радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації.
2: За добу, що минула, через обстріли, на жаль, загинула людина і 3 поранених. Скажу, що загинула людина – це Семенівська громада. Ворог ударив півдронам по мікроавтобусу одного з фермерських господарств. Власне, людина загинула, ще 2 поранених. Ну, це приклад того, що, власне, у прикордонні ворог б'є і б'є по цивільних об'єктах.
1: Українські оператори дронів не припиняють полювання на ворожі цілі. Про чергові успіхи наших оборонців розповів командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді за позивним «Мадяр». Від початку місяця бійці знищили цілий спектр російської техніки на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Донецькій та Запорізькій областях. Це радіолокаційна станція, зенітно-ракетний комплекс «Тор» і реактивна система залпового вогню «Ураган». Крім того, захисники уразили кілька стаціонарних ворожих об'єктів, серед них командно-спостережний пункт, майстерню безпілотників та місце проведення нарад одного з підрозділів противника. Під ударом українських оборонців була й логістика окупантів. Бійці 33-ї окремої механізованої бригади 3-го батальйону тримають оборону на Куп'янському напрямку. Вони нищать ворожу піхоту, зачищають прифронтові території та рятують цивільне населення на Харківщині. А для забезпечення логістики та евакуації поранених вкрай потребують швидкісних позашляховиків. Аби їх купити, бійці оголосили збір, а ми просимо підтримати воїнів. Перерахуйте посильну для вас суму. Від нашої небайдужості і донатів залежить життя військових і боєздатність української армії.
3: Бажаю здоров'я, шановні українці. Ми бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. На даний момент ведемо бої по стримуванню ворога на Куп'янському напрямку. Нашій бригаді потрібно швидкісні позашляховики для забезпечення логістики та евакуації побратимів. Просимо долучитися всіх небайдужим. Разом до перемоги. Слава Україні!
4: Героям слава!
1: З авіації та артилерії, а також безпілотниками били окупанти по Запорізькій області. Через обстріли постраждали 2 людей. Більше подробиць розповість Інна Гогой, вона з нами наживо. Інно, вітаю. Що відомо про наслідки ворожих атак на цей час?
5: Вітаю, Ярино. Власне, 839 ударів зазнала цієї доби Запорізька область. Під обстрілами перебували 53 населені пункти. Це території Пологівського, Васильівського, а також Запорізького районів. І, власне, у Запорізькому районі внаслідок обстрілів були поранені 2 людей. Зокрема, це 49-річний житель села Новотроїцьке. Там росіяни поцілили дроном по приватних домоволодіннях. І ще один місцевий житель постраждав у селі Таврійське. По цьому населеному пункту окупанти вдарили керованою авіабомбою. Наразі усім постраждалим надана медична допомога. Загалом цієї доби 34 авіаудари росіяни завдали по Запорізькій області саме авіабомбами. І, власне, скидали авіабомби на 25 населених пунктів. Також били артилерію і завдали майже 500 ударів різного типу дронами. Переважно це FPV, особливо на прифронтових територіях переважають. Ну і, власне, через посилення обстрілів продовжується евакуація людей. Цієї доби поліцейським вдалося евакуювати із прифронтових населених пунктів 7 людей. Це жителі Комишувахи, жителі Кушугума, а також Новоолександрівки. По цих населених пунктах, ну і, власне, як і по інших прифронтових громадах, росіяни постійно б'ють безпілотниками і скидають на населені пункти авіабомби. Власне, через посилення ударів люди змушені покидати свої домівки. Ну і поліцейські закликають людей все ж таки не нехтувати своєю безпекою і намагатися виїжджати до більш безпечних місць, не зволікати з евакуацією. Тим, хто хоче евакуюватися, але не має можливості зробити це самостійно, поліцейські вкотре закликають людей звертатися за допомогою до правоохоронців, і, зокрема, через лінію 102. Ну, ось така оперативна інформація станом на зараз по Запорізькій області. Ярино.
1: Дякую тобі, колего. Інна Гогой стежить за безпековою ситуацією на Запоріжжі. Суд Євросоюзу підтвердив законність замороження активів підсанкційних росіян, навіть якщо вони пов'язані з підсанкційними особами не напряму, а опосередковано. В одному з рішень суду чотири компанії контролювалися через Бермудський траст, засновника якого вилучили зі списку бенефіціарів ще до запровадження санкцій 2022 року. Проте італійські органи все одно заморозили активи, визнавши їх фактично пов'язаними з підсанкційною особою. В інших справах фігурують італійська компанія та яхта, також опосередковано підконтрольні особам під санкціями ЄС через Бермудські трасти. Суд роз'яснив, поняття володіння та контролю охоплює всі форми впливу на активи, навіть без прямого юридичного зв'язку. Ознакою підконтрольності може слугувати і невиправдано заплутана схема власності. У Києві масштабно відзначили День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. Упродовж дня в одному просторі зустрілися військові, молодь, волонтери, митці, спортсмени, дипломати, представники держави, лідери національних спільнот і корінних народів України. Говорили про довіру, підтримку, культурну ідентичність, майбутнє і про те, що сьогодні насправді об'єднує країну. Центральним символом форуму став сад міжнаціональної злагоди – простір, закладений торік під час першого офіційного відзначення свята. Учасники продовжили традицію спільного висадження дерев. Окремою частиною події стала форумно-концертна програма з музичними та танцювальними номерами про традиції різних народів.
6: Сьогодні це дійсно свято державності. Незважаючи на те, що у нас дуже багато різних етносів, національних спільнот, корінних народів, але я щиро переконаний, що саме сьогодні ми вчергово показуємо, що кожна національна спільнота привносить свою частинку в велику українську і культуру, і українську націю. І саме це є нашою відмінністю від Російської Федерації, і саме це стане запорукою нашого швидкого вступу до Європейського Союзу. Слава нашим силам оборони, слава всім представникам і представницям національних спільнот, і слава Україні!
1: Сьогодні вже в 20-й поспіль українці відзначають День вишиванки. У Національному музеї народної архітектури та побуту України до свята підготували тематичні заходи та виставки автентичних сорочок із різних регіонів України. Відвідувачі могли не лише помилуватися розмаїттям орнаментів та кольорів, а дізнатися історію їхнього виникнення, а ще про особливості вишитого одягу у різних куточках України. Саме до цього дня Міністерство культури України зробило важливий крок для захисту національного символу.
7: Цей день вишиванки справді унікальний, тому що команда Міністерства культури подала вишиванку як нематеріальну культурну спадщину до репрезентативного списку ЮНЕСКО. Це надзвичайно важливо, тому що це додає міжнародного престижу нашій вишиванці, показує всім, що вишиванка – це саме українське. І це дуже важливо для того, щоб всі знали в цьому світі про вишиванку.
1: У Миколаївському зоопарку унікальне поповнення. Там народилося дитинча рудо-сірого кенгуру та ще й альбінос. Малюк уже почав полишати сумку матері та досліджувати вольєр. Попри війну та обстріли, зоопарк і далі працює і навіть розвивається. Більше у матеріалі нашої кореспондентки Єлизавети Кротик.
8: Анастасія вперше від початку повномасштабної війни прийшла до зоопарку разом із чоловіком. Це місце добре знає з дитинства, тож вирішила повернутися знову.
9: Мене вражає те, що не дивлячись на скрутні часи, все одно є розвиток. Тобто, по-перше, один з маркерів – це те, що народжується малече. Тобто, їм комфортно, їм добре тут. Це дуже показник значний. А по-друге, сама навіть територія, все, тобто, воно охайне, воно доглянуте, тварини їх багато.
8: Найбільше привертає увагу відвідувачів дитинчару до сірого кенгуру, яке народилося у зоопарку кілька місяців тому. Це перший альбінос цього виду тут. Самку привезли до Миколаєва вже вагітною. Після карантину вона освоїлася у вольєрі, а на початку весни персонал помітив малечу. Зараз дитинчаті близько півроку. Працівники розповідають, малюк активний і швидко звикає до людей.
9: Мама не боїться, коли проходить уборка приміщення, коли приходять робітники, вбирають, вона не боїться. І малеча таке ж чувствує її як настрій, і теж висовував головку із сумки і дивився, що ж робиться. Він такий любопитний був, оглядав все, мама скакала, він не заховувався у сумку, він наблюдав. Тобто вона перепригла десь по приміщенню, і він за неї і наблюдає з сумки.
8: Утім, навіть у таких умовах повністю ізолювати тварин від війни неможливо. Обстріли, сирени та дрони змінюють їхню поведінку. Та з часом більшість мешканців зоопарку все ж змогли адаптуватися до нових реалій.
10: Некоторые животные, конечно, те, которые чуть покрупнее, они не так резко реагируют. Сейчас уже более-менее животные адаптировались, скажем так, и не так сильно реагируют на все это. Но тем не менее, если где-то происходит взрыв, особенно если где-то недалеко, то, конечно, у них есть реакция.
8: Попри небезпеку, працівники залишилися на місці і продовжують доглядати за тваринами. Паралельно довелося долати й побутові проблеми з водою та кормами.
11: С початку війни у нас були розорвані всі зв'язки з нашими постачальниками кормів. Потім провели необхідну роботу, дуже велику, що ми знайшли нових постачальників і ми змогли підтримати тварин у зоопарку. Треба сказати, що дуже багато нам допомагали люди всього світу.
8: Нині у Миколаївському зоопарку близько 400 видів тварин і понад 3,5 тисячі особин. З Миколаєва Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.
1: На сьогодні я прощаюсь з вами. Бажаю спокійного вечора. Ведучою наступного випуску новин буде Анастасія Даугуле, а марафону Ірина Баглай.
12: Дякую, колего.
13: Вартість проїзду більша, ніж у Європі. А як щодо якості? Одразу кілька великих міст підвищують ціну квитка на громадський транспорт. У Києві зростання може сягнути 275%.
14: А що нам пропонує за це «Київпосттранс»? Метро, яке не їздить на лівий берег під час тривог, чи поганий стан автобусів? Про погану інфраструктуру, трамвайну, я навіть уже й мовчу, як трамваї сходять з колії постійно.
13: Скільки доведеться витрачати на транспорт? У чому причина такого суттєвого здорожчання? Та які альтернативи вже шукають пасажири? Війна майбутнього вже триває. Українські захисники евакуювали пораненого побратима з далекої позиції за допомогою наземного робота.
15: Що дощ, погодні умови. По-друге, що був і ранений, був, скажімо так, і вбитий, і дуже велика вага була на неркашку.
13: Як вдалося вивести бійця зі справжнього пекла? Чому традиційна евакуація більше не працює? І яку роль на фронті відіграють роботи? Ексклюзивний репортаж нашого воєнкора з передової. Останній шанс зупинити дрон-убивцю. Українські розробники презентували засіб, який допоможе бійцям захистити своє життя.
16: Сітка у нас має близько 4 метрів діаметрі. Вкладена тут на даний момент у нас 3,70 на 3,70.
13: Чи ефективний сіткомет проти дронів? Скільки коштує нова розробка? Кореспондент подробиць випробував інженерне ноу-хау і розповість усе про захист бійців сьогодні о 20:00 у випуску «Єдині головне».

0: за свою країну.
1: Кожна вишиванка – символ незламності та відродження України. Ми загоїмо свої рани. Прикрасимо квітами шрами. Знов розквітне українська доля. Наче маки в полі. Україна. Вишите відродження. Сильні, незламні, вільні.
2: Ми бригада «Форпост». Наш шеврон у формі щита, всередині якого фортеця, що символізує нашу незламність та готовність боронити кожен метр рідної землі. З честю до перемоги.
3: Бригада «Форпост».
1: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за свою країну.
4: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтра» і я, Ірина Баглай. Вітаю. Пенсійний дедлайн. До 10 червня в Україні має завершитися процес оцифрування паперових трудових книжок. Ця дата викликала чимало хвилювань серед українців. У мережі ширяться чутки, нібито ті, хто не встигне перевести документ в електронний формат, ризикують повністю втратити трудовий стаж. Чи так це насправді? Кому обов'язково треба самостійно перевірити свої дані в кабінеті Пенсійного фонду? Дізнаємось від Лідії Ткаченко, провідної наукової співробітниці Інституту демографії та досліджень якості життя. Пані Лідія, я вас вітаю. Слава Україні!
5: Доброго дня!
4: Отже, розкажіть нам, що саме зміниться з цієї дати 10 червня у питанні оцифрування трудової книжки?
5: Ну, в принципі, нічого особливо не зміниться. Насправді, ця дата, вона визначена була, ну, як скажімо так, як орієнтовна, і Пенсійний фонд уже давав роз'яснення, що будуть і надалі приймати також і паперові книжки трудові, і можна буде оцифровувати їх і після того. Тобто, в принципі, це не така, знаєте, як страшна дата, після якої все щось пропаде. Насправді, все можна продовжувати і далі, просто інша справа, що дійсно варто було би потурбуватися про це оцифрування і набагато раніше, тому що от особливо через війну, зокрема, все-таки, як очевидно, якась частина інформації буде втрачена. І, звичайно, що паперові носії на сьогоднішній день це ж не так надійно, скажімо, як все-таки електронні бази. І, звичайно, що бажано було б, щоб це дійсно якби, трохи пришвидшило процес якби переходу. Але тут головне це дійсно, якби, наскільки наші роботодавці, наскільки вони серйозно до цього ставляться, до своїх обов'язків. Тому що, в принципі, це передусім було покладено як обов'язок роботодавців. Не так жорстко, знов-таки, без якихось там покарань, без якихось там вимагань твердих, але все-таки, бажано, щоб все-таки цим потурбувалися. Це потурбувалися в першу чергу роботодавці, тому що таким чином вони, по суті, знімуть в себе відповідальність за зберігання трудових книжок в паперовому вигляді. Це, по суті, для них такий стимул, що це спрощує просто діловодство на підприємстві, це істотно спростить.
4: А як працівникові перевірити, його трудова книжка оцифрована чи ні?
5: Для цього треба створити електронний кабінет на порталі Пенсійного фонду, або ж піти в Пенсійний фонд, якщо є можливість відвідати особисто, і переконатися в цьому. Звичайно, що якщо є можливість і є підключення до електронних, до цифрових всяких технологій, якщо людина може це сама зробити, в принципі, зараз це достатньо просто вже. ну, у всіх є, так чи інакше, у всіх є якісь банківські рахунки, зокрема, той самий Приватбанк, який дає можливість електронного підпису, ну, або ж якісь інші, ну, такі електронні, якби, засоби ідентифікації. І, звичайно, що варто це зробити якомога раніше, для того, щоб, ну, бути певним, що ваша зайнятість, ваша зарплата, якби, що це все відбувається по-світлому, якби, без ніяких там зловживань, що ваша зарплата, з неї сплачується налог, податки, що за вас сплачується ЄСВ, що ви, якби, працюєте офіційно. Це, насправді, дуже важлива інформація, яка не буває ж настільки очевидною. Якщо людина навіть ходить на роботу, сидить в офісі, це, ну, якби, бувають різні ситуації, дуже різні.
4: У роз'ясненнях Пенсійного фонду йдеться про те, що найбільша проблема – це стаж до 1 січня 2004 року. Чому саме цей період такий критичний і як він зараз враховується?
5: А якраз це тут дуже важливе значення має трудова книжка, тому що ну, скажімо так, у нас тоді ще не було електронних реєстрів, і особливо, ну, до 2000 року, ну, фактично не було жодного надійного такого електронного реєстру з широким охопленням працюючих, і дуже важливо от тримати, якби, всі паперові документи, які тільки може бути, це і якісь сертифікати, якісь дипломи, якісь свідоцтва, якщо ви десь навчалися, свідоцтва про народження дитини, навіть про спілкові білети. Ну, тобто будь-які документи, які підтверджують, що ви десь навчалися або працювали, от особливо це важливо за період навіть до 2000 року. Після, просто що у нас є конкретні дати, от 1 січня 2004 року це почав працювати, вже якби вступив, набув чинності наш основний пенсійний закон, тобто закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, який визначив дуже чіткі критерії врахування стажу. І після 2004 року, от починаючи з 2004 року, для того, щоб було зараховано повний місяць стажу, там потрібно не просто, щоб був запис у трудовій книжці, а потрібно ще й підтвердження, що було сплачено мінімальний, хоча б мінімальний страховий внесок. Тобто там уже йде більш такий, більш строгий, більш жорсткий контроль не просто записів якихось носіях паперових чи електронних, а саме от чи були сплачені внески. А от до 2004 року, за цей період, страховий стаж і, ну, загалом, якби, ці показники зайнятості, вони враховуються, там головним документом дійсно от є трудова книжка. І тому тут її цінність дуже велика, що немає ніякого іншого замінника. Ну, важко знайти інший якийсь замінник, який би міг охопити от і показати цей трудовий період.
4: З чим може зіткнутися людина, яка прийде оформлювати собі пенсію у майбутньому з паперовою трудовою книжкою?
5: Ну, це буде певна затримка з призначенням пенсії, може бути. Може з'ясуватися якісь неприємні речі стосовно тривалості стажу, тому що все-таки у нас реформа відбувається, яка пов'язала призначення пенсії не тільки з віком, а ще і з тривалістю стажа. Тобто для того, щоб, наприклад, от людина, якій виповниться 60 років в поточному 2026 році, потрібно не просто досягти 60 років, а ще мати необхідно обов'язково стаж принаймні 33 роки. І потрібно довести, якби, мати щось на руках, якби, чи доводить цей ваш стаж. Звичайно, щоб бажано, щоб ці документи були завчасно передані, якби, і трудова книжка, і інші, якби, такі документи, які підтверджують, що ви мали стаж і маєте ці необхідні 30 років, тому що інакше можуть бути затримки в призначенні пенсії. Потім, ну, якщо починати збирати документи, це займе певний час, і, ну, може так трапитися, що просто людина може не знати в якісь нюанси. От найбільше це буде відчуватися, якраз люди відчують, якраз які досягають пенсійного віку, але не дуже певні, що в них там із стажем. І це можуть бути дійсно, якби, потім, ну, певні неприємні такі сюрпризи, що може, ну, дуже часто є як помилки, а дуже часто є зловживання роботодавців, які, ну, або не оформлюють зовсім офіційно на роботу, або ж виплачують якусь там, ну, дуже, ну, мінімальну частину зарплати, а решту платять у конвертах. Тобто у нас дуже великі проблеми з дотриманням трудового законодавства, і тому, ну, бувають різні неприємні сюрпризи. Тобто найбільше це відчутно, дійсно, для людей, які хочуть отримати пенсію. І, ну, тим більше, що в нас, в тому числі, якби закон передбачає таку услугу, як автоматичне призначення пенсії. Ну, а для того, щоб було автоматично її призначено, потрібно, щоб пенсійний фонд мав всі необхідні документи.
4: Пані Лідія, я вам дякую за інформацію, цінну, важливу, і за те, що знайшли час для спілкування з нами. На зв'язку зі студією була Лідія Ткаченко, провідна наукова співробітниця Інституту демографії та досліджень якості життя. Масштаби мінного забруднення України залишаються найбільшими у світі, тож потреба у фахівцях, які очищають нашу землю, лише зростає. За оцінками представників галузі гуманітарного розмінування, саперів Україні має бути щонайменше втричі більше, ніж є зараз. Подолати цей дефіцит допомагають спеціальні програми. Нині ветерани російсько-української війни та їхні рідні мають можливість опанувати цю професію безоплатно. Вже зараз благодійники набирають охочих на новий курс навчання. А як саме триває підготовка майбутніх саперів, бачив Анатолій Журавльов.
6: Руба, проходи, закрили.
7: Детонація вибухонебезпечних предметів під час роботи. Розмінувальники повинні вміти реагувати і на такий сценарій.
8: Раз, два, три.
7: Це курсанти, які вже скоро отримають диплом фахівця з гуманітарного розмінування. Програма навчань розрахована на 10 тижнів. У її межах учасники курсу відпрацьовують алгоритми дій сапера, ручне розмінування, роботу з дронами.
9: Камера покаже міна, яка стоїть на поверхності.
10: Від них йде тепло? Так.
9: Бачите, стульчик нагрівається, от теплий пульт лежить, от нагрітий, отак воно світиться все.
11: Під час виконання навчальної програми вона в нас передбачена таким чином, щоб ми починали з нуля, з самого простого, і крок за кроком опановували професію демінер. Їх зараз не вистачає. Зараз, ну, просто полювання оцих оперативів протимінної діяльності за персоналом. От ми цю групу випускаємо. В цій групі вже побувало, якщо я не помиляюсь, 4 чи 5 різних роботодавців. Вони розказують умови, в яких людям прийдеться працювати. Вони відповідають на питання людей, які їх цікавлять. Ну, там заробітна плата, проживання, харчування. Ну і куча, багато всіх таких питань.
7: Ідея організувати безоплатний такий курс прийшла благодійникам. Її підтримав уряд Словенії. Це друга навчальна група, що випускається. До першої долучилися виключно ветерани російсько-української війни.
12: Є якийсь такий певний ніби стереотип, що можуть тільки чоловіки бути, да, саперами гуманітарного розмінування. Ми в своїй комунікації дуже активно на це наголошували, що ми дуже раді будемо бачити і членів родин, і ветеранок, да, жінок, які власне теж можуть долучитися. І цього разу ми маємо 15 чоловіків-ветеранів і 5 жінок, серед яких є дружини загиблих воїнів, є ветеранки.
7: Тренується на полігоні і Юлія. Для неї захід у сферу гуманітарного розмінування кардинально змінить професійне життя.
13: Маю дві освіти. За першу – вчитель математики, за другу – бухгалтер. У мене донька – курсант, чоловік – військовий, тому в будь-якому разі я причетна якось до війни. Але це про життя нашої країни далі. Це та необхідність, яка зараз є в нашій державі. Бути хоч трішки причетною до відновлення країни. Бо це навіть не про війну, це про відновлення. І кожен з нас налаштований на те, щоб продовжувати і свої навички використовувати.
7: Організатори курсу зазначають, попит серед українців є. Тож зараз благодійники працюватимуть над тим, щоб зробити навчання справі гуманітарного розмінування для ветеранів і їхніх близьких доступнішим та регулярнішим. Анатолій Журавльов, Олег Невідомський. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
14: А де Олег?
4: 30 років на очищення після війни. Саме стільки часу знадобилося Хорватії, аби повністю розмінувати свою територію. Для України цей досвід є тривожним нагадуванням, адже масштаби мінного забруднення у нас в 13 разів більші. Потенційно небезпечними залишаються близько 30% площі

0: Гіперболізація.
1: Я думаю, що це гіперболізація все-таки. Було багато дуже різних, скажімо так, прогнозів, включаючи, до речі, той же Світовий банк, який минулого року заявив про те, що Україні, якщо не помиляюся, більше 300 років знадобиться.
0: 700, мені здається, навіть називали такі
1: суми. Ну, там шалена була цифра, та, звичайно. Це трошки і іде попри ту ціль, яку собі поставив уряд України в 2023 році. Вони хочуть протягом 10 років очистити 80% в українських територій. Тому я не думаю, звичайно, що варто дивитися на Хорватію як якийсь факт або прогноз того, скільки нам часу знадобиться для розмінування України. Зовсім інші реалії. І зовсім інша ситуація була як і в Хорватії, як і сьогодні в нас. По-перше, масштаби. Так, в 13 разів більше забруднена територія. В Хорватії це було 13 тисяч квадратних кілометрів. В нас на початку 23-го року це було 174. Станом на сьогодні буквально оновлена інформація, це 128 тисяч квадратних кілометрів. Тобто багато роботи було проведено протягом останніх 3 років. Більше 40 тисяч квадратних кілометрів було звільнено якраз нетехнічним обстеженням. Тобто це коли збирається інформація, наприклад, з військових карт, це, наприклад, відгуки громад, там, наприклад, міської влади, це можуть бути сателітні знімки або, наприклад, знімки з повітря з безпілотних літальних апаратів, і перевіряється, чи дійсно земля є потенційно забрудненою, чи є на ній якісь ознаки вибухонебезпечних предметів. І таким чином була знята оця підозра на забрудненість цих земель, цих 40 тисяч квадратних кілометрів, і таким чином на сьогодні вже от якраз оновлена статистика, це 128 тисяч квадратних кілометрів є потенційно забрудненими територіями. Тут дуже важливо зрозуміти різницю між фактично забрудненими і потенційно забрудненими, тому що потенційно, якщо в нас є потенційно забруднена земля, то ми її, по суті, можемо скасувати або як визнати безпечною шляхом якраз от перевірок так званого нетехнічного обстеження, яке я щойно вам пояснив, або також технічне обстеження, це коли ми вже напряму залучаємо, наприклад, саперів або машин, наприклад, механізованого розмінування, і перевіряємо, чи дійсно там є якісь вибухонебезпечні предмети чи міни. Тому це не означає, що нам от всіх оцих 128 тисяч квадратних кілометрів треба кожен квадратний метр розміновувати. Якраз нам і займе декілька сот років, якщо ми такими етапами будемо це робити. І в нас ніколи не вистачить грошей для того, щоб це також зробити, тому що розмінування, а якраз гуманітарне розмінування, яке є дуже затратним в плані ресурсів часу, це буде дуже нам дорого.
0: Я правильно розумію, що безсумнівно замінованими лишаються зона прифронтова, там, де йдуть і тривають бої, це схід, це і північ, схід, південь. І саме оці території, на них піде найбільше і ресурсів, і часу. Але якщо ми говоримо, наприклад, про Київщину, Чернігівщину, чи можете ви сказати, що вона вже очищена повністю і безпечно в тих лісах?
1: Ні, ніяк. Ще цього року і ще багато років будуть проводитись процеси з гуманітарного розмінування якраз на Київщині і на Чернігівщині. Сьогодні найбільш заміновані території – це якраз от ті території, де проводились бойові дії, де була окупація. Тобто ми говоримо про Харківську область, про Сумщину, про Чернігівщину, це Запорізька область, це Херсонщина, Миколаївщина, до речі, також і Луганщина, і Донеччина. От якраз всі ці області, окрім, звичайно, Донеччини і Луганщини, через там активні бойові дії, це якраз зараз основні центри всіх процесів гуманітарного розмінування.
0: Як ви визначаєте, візьмемо Херсонщину, це аграрний регіон, і враховуючи те, що вони під постійними обстрілами,
1: так.
0: І аграрій, пам'ятаєте, коли загинув аграрій, він відстрілювався від FPV-дронів. Як ви от, знаєте, розумієте, що ця територія точно вона безпечна?
1: Ми можемо знати, що територія є безпечна тільки тоді, коли центр протимінної діяльності видасть власнику цієї території або громаді, або місцевій владі сертифікат про те, що ця територія є на 100% безпечною і що вона може використовуватися як і громадою, людьми, місцевим населенням, або, наприклад, тими ж фермерами в своєму господарстві. Якщо, як ми вже говорили з вами про потенційні забруднені території, ці території можуть бути скасовані або, скажімо, скажімо так, з юридичної точки зору стати безпечними, так, протягом процесу нетехнічного обстеження. Якщо є якась підозра або підтвердження на забруднення вибухонебезпечними предметами, ми проводимо таким чином технічне обстеження, ми залучаємо ручне розмінування, тобто це ходять сапери і щупами перевіряють на наявність вибухонебезпечних

0: предметів, якщо є там наявність, вони можуть їх звідти евакуювати, дістати і потім, наприклад, зробити дистанційне детонування їх, наприклад, в безпечному місці на якихось полігонах. Залучаємо також машини механізованого розмінування тощо. Тобто це дуже великий такий комплексний підхід, який займає і багато часу, але є дуже важливим, тому що ми маємо в цих всіх процесах, ми маємо відповідати всім національним стандартам, які затверджені в Україні в гуманітарному розмінуванні. І тільки після цього Центр протимінної діяльності зі своїми експертами приходить і здійснює перевірку якості виконання цих робіт, які були здійснені сертифікованими операторами гуманітарного розмінування. І тільки після цього власник цієї землі, чи це громада, чи це фермер, чи будь-хто, вже отримує якраз сертифікат. Тому без от оцього папірця фермеру чи громадам не можна користуватися цією землею.
1: Хочу вас розпитати про техніку, наскільки вона може пришвидшити, тому що, бачите, от у нас сьогодні були сюжети, що роботи наземні, НРК, дрони, вони змінюють ситуацію, впливають на ситуацію на фронті. Так само і роботи, я так розумію, при розмінуванні, вони можуть прискорити, наскільки цей процес. І, можливо, можете похвалитися, які ваші такі машини, яка їхня ефективність, от ноу-хау ваше, в чому воно полягає?
0: Так, дякую за можливість. Станом на сьогодні працюють в Україні близько 300 машин механізованого розмінування, і 68 – це якраз є наших хорватських або, скажімо, вже хорватсько-українських, тому що ми, до речі, єдиний міжнародний виробник з Хорватії, який пішов в локалізацію, і ми тут в Україні виробляємо як і запчастини, так і окремі елементи. Тобто повністю оцей великий робочий орган, який ви зараз бачите на екрані спереду, це повністю вже зібраний в Україні. Також повністю ремонт, повністю обслуговування, навчання тощо. Машини механізованого розмінування, вони пришвидшують процес, звичайно, тому що, наприклад, сапер, він може ефективно розмінувати або розчистити близько, там, умовно, якщо ефективно, це 100 квадратних метрів протягом дня. От, наприклад, машина важкого класу МВ-10, яку ми тільки що бачили, оця якраз червона, вона може пройти і розчистити більше 3000 квадратних метрів протягом години. Угу. Тобто на день це дуже великі цифри.
1: Але потім все ж таки йде піший шипом, так?
0: Так, тобто ми не можемо довіритись повністю ні машинам механізованого розмінування, на жаль, також ні штучному інтелекту, ні БПЛА. Тобто весь час людський фактор має бути присутнім в всіх цих процесах. Так, звичайно. Тому от коли проходять, як ми зараз бачимо на відео, знову ж таки, проходить машина, і за нею іде група саперів, які з металошукачами перевіряють на наявність якихось вибухонебезпечних предметів, які могли, наприклад, не здетонувати або не фрагментуватися після проходження машини. Тому людський фактор весь час є присутнім. Машини, на жаль, ще немає ні жодної машини, яка б на 100% могла гарантувати знищення. І я не знаю, чи взагалі така машина буде, яка зможе на 100% гарантувати повністю знищення всіх вибухонебезпечних предметів або там, наприклад, невибухлих там різних предметів, які або на землі, або, наприклад, там під землею знаходяться. Тому
1: штучний інтелект ви згадали. Чи можливо така технологія, вона ж застосовується, і її застосувати і у нас, і прискорити цей процес сканування землі, наприклад?
0: Так, це, до речі, вже в Україні є, якщо не помиляюся, 4 чи 5 компаній, які за останні 3 роки, по суті, вибудували вже дуже непогані продукти. Як взагалі працює ця технологія? Вони використовують безпілотні літальні апарати, на них вішують різного роду сенсори, і ці сенсори можуть сканувати вибухонебезпечні предмети як і на поверхні, так і під землею. Але хочу зауважити, що
1: це металеві предмети тільки?
0: Так, металеві. Звичайно, ми розуміємо, що в нас є і пластикові, на жаль, міни, як і протипіхотні, так і протитанкові. Тому це вже буде наступний етап, скажімо, їхніх розробок. Але все одно хочу зауважити про те, що на початках розвитку цих продуктів рівень розпізнавання і класифікації, тому що вони також ще можуть і класифікувати завдяки штучному інтелекту типи вибухонебезпечних предметів, чи це, наприклад, гранати, чи це боєприпаси, чи це, наприклад, там міни протипіхотні чи протитанкові, то цей рівень був низький. Зараз ми вже бачимо значно кращу картинку, це вже близько там 60-70% правильності виявлення і класифікації цих предметів. Тому, на жаль, ми ще не можемо повністю, от, скажімо так, використовувати цю техніку і гарантувати цю технологію, гарантувати те, що там щось лежить і дійсно є підтвердження на забрудненість. Але я думаю, що, звичайно, з тренуванням цих штучних моделей штучного інтелекту ці виробники зможуть вже, скажімо так, легко залучати цю технологію для всіх операторів протимінної діяльності сьогодні.
1: Сьогодні говорили про те, що в рази не вистачає саме саперів, тому що цей завершальний етап він має проводити, саме людина має проводити, так, здійснювати. Враховуючи те, що на ринку праці є дефіцит, є попит, чи звертаються люди до вас, наприклад, ви спостерігаєте тенденцію перепрофілювання, наприклад, нехай це буде грубо сказано, але з айтішника або там з юриста, хто зараз там не настільки затребуваний, так, маркетолога в сапери?
0: Що дуже цікаво, є дуже багато різних таких ситуацій і кейсів, коли дійсно з дуже різних професій переходять якраз сапери, хочуть якось долучитися до допомоги, так, і в процесі розмінування України. До речі, дуже великий відсоток жінок є. Вже зараз близько 50% от якраз це саме жінки, і ми бачимо, що реінтеграція ветеранів вже відбувається. І, звичайно, що з закінченням повномасштабної війни ми також побачимо більший приплив якраз саме саперів, які повернуться з війни. Зараз станом на сьогодні в Україні працюють близько 5000 саперів. На жаль, нам цього недостатньо, але я думаю, що збільшенням цієї цифри ми зможемо, звичайно, що пришвидшити ці темпи розмінування. І це, до речі, стосується також і техніки, і іншої технології, які ми використовуємо. І БПЛА, і знову ж таки, це і штучний інтелект, і машини. До речі, собаки також працюють і винюхують різні міни, і це використовує, до речі, дуже відома оператор міжнародний, норвезький. Тому, в принципі, я думаю, що збільшенням, звичайно ж таки, будь-яких технологій або методів розмінування процес пришвидшиться, але це все не відбудеться без ефективної системи контролю, пріоритизації і управлінь в процесах протимінної діяльності в Україні.
1: Коротко, до хвилини маємо ще часу. Що це означає головне?
0: Це означає те, що, на жаль, в нас зараз була дуже роздріблена система приймання різних, точніше, організацій процесів. У нас було багато міністерств, які відповідали за одні і ті самі процеси. І ми зараз бачимо, що зі зміною законодавством, яке зараз планується в цьому році, ми матимемо якийсь один національне агентство, яке буде відповідати за ці всі процеси, буде відповідати за сертифікацію операторів, сертифікацію машин тощо. Тобто центр прийняття рішень має бути один і має бути структурований. Якщо ми це не зробимо зараз, то потім ми матимемо, на жаль, негативні наслідки, і процес, якраз саме швидкість розмінування затягнеться, може затягнутися на десятки років.
1: Дякую вам за цікаву розмову, що прийшли сьогодні в такій гарній вишиванці. Зі святом нас всіх,
0: зі
1: Днем вишиванки. Гостем у студії був Северин Лубківський, директор компанії хорватського виробника машин для розмінування. Транспортний удар по гаманцях киян. Столична влада готується майже вчетверо підвищити тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Разовий квиток коштуватиме 30 гривень, а місячний безліміт – рекордні майже 5 тисяч. Обурені містяни вже відповіли на це потужним протестом. Петиція проти здорожчання набрала необхідні голоси менш ніж за добу. Як міська влада перекладає фінансові проблеми на пасажирів? І чому київські проїзні стануть найдорожчими в Європі? З'ясовувала Єлизавета Яковлева.
2: Проїзд не простий, а золотий. Столична влада приголомшила заявою. Вже незабаром покататися на автобусі, трамваї чи метро стане вчетверо дорожче. І обіцяні 30 гривень – це ще поступка, переконують у КМДА, бо, мовляв, реальна собівартість перевезень набагато вища.
3: На сьогоднішній день економічно обґрунтований вартість проїзду – це на метрополітені 64, на трамвай, тролейбус і автобус – 44 гривень.
2: Місцева влада запевняє, для, так би мовити, оптової закупівлі діє система знижок. Більше купуєш, менше платиш. Так, мінімальна ціна за одну поїздку складе 25 гривень. Але для цього потрібно оплатити 50 поїздок одним платежем. Також діятимуть проїзні на 24, 48 чи 72 години. Ці варіанти будуть вигідні насамперед туристам. Підготують і пакети на довший термін – тиждень або місяць. Утім, кияни таким от транспортним дисконтам не надто радіють.
4: Перевищено можливості пасажирів платити за... Могли б знайти субсидію або ще що-то.
5: А що нам пропонує за це «Київпастранс»? Метро, яке не їздить на лівий берег під час тривог, чи поганий стан автобусів? Про погану інфраструктуру, ну, трамвайну, я навіть уже й мовчу, як трамваї сходять з колії постійно.
2: Ціни на проїзні у столиці і справді будуть європейськими. Чого вартує безлімітний проїзний на місяць, який продаватимуть за майже 5 тисяч гривень? Київ за цим показником опиниться у топ-5 найдорожчих міст Європи. Дорожче тільки в Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі. Експерти відзначають, що в українських реаліях та з українськими зарплатами ситуація виглядає ще сумніше.
6: Тобто ми маємо різну купівельну спроможність, це перше. Тому їх не можна порівнювати. А те, що ми співставні з ними по ціні, означає, що ми дорожче, ніж вони. Можна стверджувати, що у Києва буде найдорожчий проїзний в Європі.
2: Незрозуміло киянам і впровадження так званого пересадкового квитка на 90 хвилин для всіх видів транспорту. Його вартість – 60 гривень, як дві разові поїздки за повну вартість. Вочевидь, для маршрутів із однією пересадкою це зовсім невигідно. І тут фахівці вказують на суттєву відмінність транспортної системи від європейської. В українській столиці приміська електричка та приватні маршрутки – це взагалі окрема система, і жодні проїзні на них не поширюються, тож населенню доведеться економити на всьому.
6: Тут є два варіанти. Треба або звільнятися, або приходити до керівництва і просити чи підвищення зарплати, чи перехід на віддаленку. Тобто це насправді, це подорожчання, ми його відчуємо в економіці, і скоріше за все ми, наприклад, побачимо подорожчання товарів і послуг і якісь отакі співставні речі.
2: Економію пояснюють своє рішення і у міській адміністрації. Мовляв, після надскладної зими у столиці змінили пріоритети.
3: З урахуванням того, що є додаткові затрати на інші цілі, це план стійкості, це підготовка до зимового періоду, теж дуже важлива і болюча тема для киян. Ми постійно знаходимося в такому положенні, що нам потрібно все-таки і вибирати і з теплом, і з транспортом. Тому це міра винуждена, і це повинні ми всі розуміти.
2: Тож компенсацію вартості проїзду в громадському транспорті з міського бюджету перекладуть на гаманці самих же киян. Складно уявити, як людина з мінімальною зарплатою 8600 гривень купуватиме проїзний за понад половину свого місячного бюджету. Ті ж, хто трохи заможніший, імовірно, пересядуть на власний транспорт, відзначає експерт.
6: Проїзний на громадський транспорт вони пропонують зробити майже 5 тисяч гривень, проїзний на паркування безлімітний – 1200 гривень. Тобто Київ таким чином, ну що він каже, їздіть на автомобілі, громадський транспорт – це альфа і омега транспортного планування міста. Без нього таке місто, як Київ, не здатне мати успіх у економіці.
2: На сайті Київради днями зареєстрували петицію з вимогою скасувати підвищення. Необхідну кількість підписів це звернення набрало менш ніж за добу. Утім, місцева влада запевняє, ціни на проїзд ще не остаточні. До 1 червня щодо цього триватимуть громадські слухання. Єлизавета Яковлева, Богдан Савруцький та Олександр Кругліков. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Наскільки рішення про збільшення вартості квитків на проїзд у столичному транспорті є обґрунтованим в умовах війни? Чи допоможе це врятувати столичний транспорт від колапсу? Та чому київські проїзні раптом стануть дорожчими за варшавські чи паризькі? Про це буду говорити з експертом. На зв'язку зі студією співзасновник громадської організації «Пасажири Києва», транспортний експерт В'ячеслав Скриль. Пане В'ячеславе, я вас вітаю. Слава Україні!
7: Добрий вечір, героям слава.
1: Отже, 30 гривень за одну поїздку у громадському транспорті. Тролейбус, трамвай, метро, автобус і майже 5 тисяч безлімітний проїзний. В КМДА цей тариф, який планують встановити вже влітку, з середини липня, називають реалістичним, навіть компромісним. Адже, за словами директора департаменту транспортної інфраструктури Сергія Підгайного, економічно обґрунтований тариф значно вищий. Тож поясніть, на чому ґрунтується новий тариф?
7: Ну, тут треба розділити на дві частини. Собівартість перевезення, яку називав пан Сергій, в тролейбусах, трамваях, автобусах 44 і 64 метрополітені, і тариф, який встановлюють. Як бачите, навіть КМДА, у КМДА ці цифри не збігаються. І це не випадково, бо тариф на громадський транспорт – це не виключно про економіку цих транспортних підприємств, це про економіку міста в цілому і про керування попитом. Тобто тарифи на громадський транспорт мають встановлюватись таким чином, щоб економіка міста працювала оптимально. В даному випадку не до кінця зрозуміло, на чому базується ця цифра саме в 30 гривень, бо вона не відповідає ані нижній межі, яку називав Дептранс, ні верхній, ні середній, тобто вона все одно залишається нижчою, відповідно дотації все одно залишатимуться. Незрозуміло, не комунікував департамент економіки, який ефект вони хочуть отримати від цього підвищення. А треба розуміти, що підвищення в 3,75 рази не означає збільшення доходів в 3,75 рази транспортних підприємств, тому що транспорт хоч і послуга з нееластичним попитом, але тим не менш при зростанні ціни частина пасажирів відмовиться від громадського транспорту комунального і перейде або до приватного перевізника, або на індивідуальний транспорт, або почне ходити більше пішки, або також просто не буде платити в трамваях, тролейбусах, автобусах, там, де є можливість, там, де можна уникати контролерів. Тобто збільшення доходів теж не буде таким великим. Тому до кінця не зрозуміло поки, на чому базується ця цифра, яку хоче запровадити КМДА. Але варто розуміти, що той тариф, який встановлюється разовий, він може ще бути досить великим. Але варто дивитись на сукупні місячні витрати на проїзд мешканців міста, да, тих, хто користується. І тут навіть якщо якісь середні показники по місту брати, одна поїздка – це в середньому півтори пересадки, робочі дні плюс іноді вихідні, тобто там десь 50 поїздок на місяць в півтори пересадки, то це все одно виходить понад 2000 гривень. Це досить велике підвищення. Але навіть ця ціна значно нижча, ніж той проїзний, який пропонується. Тобто ціна проїзного зараз встановлюється взагалі абсолютно відірвано від реальності, від розуміння, як працює транспортна система. Так само абсолютно відірвано встановлюється ціна, як вже зазначали, на пересадковий квиток на 60, на 90 хвилин 60 гривень. Вона вже складає подвійний тариф, при тому, що середня поїздка складає півтори, все в середньому півтори пересадки роблять. Але при купівлі зі знижкою по 25 гривень це навіть в 2,5 рази більше. Тобто це абсолютно невигідно ні для чого. Тобто оцей квиток на 90 хвилин – це просто формальне виконання того, що просили кияни раніше петиціями, які також успішно набрали, просили зробити квиток на термін. Формально зараз це роблять, але зрозуміло, що це буде неефективно, і цей квиток, як і проїзні зараз, проїзний, до речі, теж також дорогий, складає 163 поїздки, і новий також 163 разових. І він не має попиту, ним користуються десь 0,3% киян, і то це зазвичай не пасажири, які їздять, не кур'єри, це купують частіше підприємства для своїх співробітників, бо просто так легше керувати процесом. Тобто проїзний зараз не має попиту, і в новій тарифній моделі проїзний також не матиме попиту. Незрозуміло, для чого взагалі це робиться. Тобто база і обґрунтування незрозумілими залишаються.
1: А ви не відстежували, от зараз немає того сплеску, наприклад, у Київ-Цифровому, я для себе думала вже закупити наперед поїздки?
7: Ні, на жаль, не маємо даних, бо ці дані в публічному просторі кожен день не публікуються. Звичайно, можна зробити запит, але це треба трошки зачекати, бо ще ця хвиля не прийшла, і ще багато терміну до підвищення. Да? Бо підвищення нам обіцяють з 15 липня. Я думаю, що до того моменту дійсно будуть закупатись люди поїздками, але теж не настільки багато, бо в проєкті розпорядження передбачено, що всі поїздки придбані до 14 липня, з 14 вересня перестануть діяти. Тобто нам перехідний період дають лише 2 місяці. До речі, це протирічить тим правилам користування системою цієї особи, які зараз, коли ви купуєте поїздки, вам обіцяють, що вони будуть діяти 365 днів. Тобто вас вже свідомо обманюють. Коли вийде це розпорядження і термін дії скоротиться до 2 місяців фактично, тобто ви за непрозорими і неправдивими умовами купуєте поїздки. Це теж, до речі, таке питання незрозуміле, поки не реагував на це ані антимонопольний комітет ніяк. Але будемо чекати, можливо, буде ще якась реакція від них.
1: А я вам вдячна за цю інформацію, тому що так би витратила марно гроші і втратила би. Один із аргументів, чому в Києві не 8 гривень, а треба більше, те, що в інших містах вищий проїзд, хоча мені здається 30 гривень, ну я не бачила такого в інших містах, а я, і сьогодні ми говорили з міським головою Харкова, в них досі безкоштовний проїзд. За рахунок чого?
7: Так, я пару слів про інші міста. Існує в Україні проїзд 30 гривень у місті Львові, дійсно, але тут дуже важливо сказати, що у місті Львові набагато якісніший транспорт, це перше. А друге, проїзний, місячний, на всі види транспорту, в тому числі і приватних перевізників. Так звані маршрутки у Львові входять в систему загальну транспортну, і проїзний коштує всього 1150 гривень. Тобто дешевше, при тарифі 30 гривень, у них проїзний зараз коштує дешевше, ніж зараз київський, який коштує 1300 і буде коштувати 4875. Тобто у Львові вже давно запроваджена оця європейська модель для того, щоб спонукати користуватись проїзними і не відлякувати людей від громадського транспорту, не змушувати пересідати на індивідуальний. Щодо Харкова, дійсно, в Харкові залишається проїзд безкоштовним. Така ж ситуація ще відбувається в Кривому Розі. Але в Харкові, вже це суспільно відомо, тут є багато проблем з цим. По-перше, якість цього транспорту. Транспорту в Харкові мало досить. Тому Харків може дозволити його утримувати. Але містянам цього транспорту, який є, не вистачає. Можливо, пам'ятаєте, не так давно в метрополітені Харкова запроваджували вечірні пік інтервали по 20 хвилин. Ну, я думаю, що якщо в Києві в метрополітені буде 20 хвилин інтервал, дійсно бюджет зможе покрити і зробити його безкоштовним, але чи готові кияни до такого метро, наприклад. А друга складова – те, що заборгованість Харкова і перед робітниками транспортної сфери по зарплаті, і перед енергопостачальними компаніями за електроенергію дуже велика. І вони на це зараз беруть кредити, щоб хоч частково закривати. Тобто Харків зараз живе в борг за рахунок того, що не платить повністю зарплату, не платить за електроенергію і так далі. Це теж абсолютно нездорова ситуація, і це більше популізм. Бо тариф на транспорт – це має бути баланс і регулювання попиту для того, щоб економіка міста функціонувала максимально оптимально.
1: Пане В'ячеславе, дякую вам за те, що знайшли час для спілкування, за важливу інформацію, яку озвучили. Це був В'ячеслав Скриль, співзасновник громадської організації «Пасажири Києва», транспортний експерт. А я нагадую, що усі проекти «Подробиці» та прямий ефір «Єдиних новин» ви можете дивитися на нашому Ютубі. Далі ж новини із Анастасією Даугелем.
8: Ми боремося за країну рівних можливостей. Дерево життя. Вишити на рушниках, як оберіг, у кожній українській хаті, в кожній родині. Часи йдуть, а обереги лишаються на рукавах тих, хто береже нас.
9: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
10: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
11: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
10: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
11: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
12: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
13: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
14: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.

0: за країну рівних можливостей.
1: В Україні 18 година. У студії Інтера я, Анастасія Даугули. Випуск новин до вашої уваги. До 11 зросла кількість поранених через удар росіян по Дніпру. Чи серед них 13-річний хлопчик? Його госпіталізували, як і 7 дорослих. Усі у стані середньої тяжкості. Троє постраждалих на амбулаторному лікуванні, повідомили у Дніпропетровській ОВА. Через атаку БПЛА пошкоджені багатоповерхові будинки, спалахнула пожежа. Окупанти вдарили по Сумах з артилерії. Наразі відомо про 6 постраждалих, серед них дитина. В неї гостра реакція на стрес. Як повідомляють в ОВА, влучання зафіксовані за 5 адресами. Пошкоджено житловий сектор та промислову зону. На одній з локацій поранено чоловіка. Рятувальники передали його медикам швидкої, а у приватному домоволодінні загасили пожежу. Через загрозу повторних ударів фахівці ДСНС кілька разів призупиняли роботи та переходили у безпечне місце. Росіяни дроном ударили по цивільній автівці у Білопіллі на Сумщині. Як повідомляє ДСНС, автомобіль, у якому перебували 5 людей, включно з дитиною, спалахнув. Вогонь з авто перекинувся на магазин, біля якого той був припаркований. Надзвичайники евакуювали людей і ліквідували пожежу. Минулося без постраждалих. 4 людей загинули, 5 поранені. Це наслідки ворожого удару по Дружківці на Донеччині. Російські війська атакували місто 3 фабами 250, забравши життя 3 чоловіків. Ще 4 травмовані. Один з них перебуває у важкому стані. Згодом росіяни вдарили FPV-дроном по автомобілю під час руху. У результаті загарбники вбили місцевого жителя, ще одного поранили. 8 людей постраждали на Харківщині. Протягом минулої доби російська армія атакувала регіон реактивними системами залпового вогню, запустили 4 герані, також атакували молніями та FPV-дронами. Від ранку щонайменше 5 разів ударили по кільцевій дорозі під Харковом. Подробиці дізнаємося у нашої кореспондентки Світлани Шекери. Вона наживо зі студією. Світлану, вітаю. Отже, що відомо на цю хвилину про наслідки ворожих ударів?
2: Вітаю, Анастасія. Неспокійно було у Харкові від самого світанку. Близько 6 ранку FPV-дрон атакував вантажівку на об'їзній дорозі. За попередніми даними патрульної поліції, це був ждун, який вибухнув біля автівки. Автівка одразу запалала, а водій, на жаль, помер. І це незважаючи на те, що наша кільцева дорога затягнута захисними сітками. Коли на місце події перебули поліцейські, то росіяни атакували це місце ще раз, і вони вдарили FPV-дроном по тому самому місцю. Один із поліцейських автомобілів вигорів вщент, другий автомобіль поліцейські встигли евакуювати і самі встигли звідти від'їхати, тож постраждалих поліціянтів немає. Це місце на об'їзній дорозі зараз перекрите для руху, там їздити не можна, організовано рух в об'їзд, тому що там зараз дуже небезпечно. Щонайменше 5 разів за сьогодні, за даними прокуратури, росіяни били по цьому місцю по об'їзній дорозі поблизу Харкова. Уранці ворожий FPV-дрон також долетів до гаражного кооперативу в Київському районі Харкова. Він поцілив по даху одного з гаража, але не вибухнув. Постраждалих немає. Били росіяни і по прикордонню. Били знову по Богодухівській громаді. Там пошкоджені енергооб'єкти і частина Богодухівської громади лишилася без енергопостачання. Ракетою росіяни вдарили по передмістю Чугуєва. У Великій Бабці вони поцілили по одному зі складів агропідприємства. Воно не працювало, тож постраждалих, на щастя, немає. Ну, а в самому Харкові, не дивлячись на такі постійні повітряні тривоги і удари, сьогодні пройшов День вишиванки. Загалом сьогодні від ранку у центрі дуже багато людей у вишиванках. Вже 12-й раз у Харкові проводяться свято біля пам'ятника Тарасу Шевченко. Зібралося досить багато містян. І це були не тільки харків'яни. Ми там організатори провели перекличку і з'ясувалося, що туди прийшли люди у вишиванках із Куп'янщини, Луганщини, Донеччини, із Запорізької області. І ми поговорили із однією із дівчат, яка прийшла туди в народному однострої. Вона розказала, що вона з-під Куп'янська, з-під Осинового, і вона збирає зараз народні рушники, вишиванки, а свої ще бабусини і дідусеві рушники, на жаль, згоріли у хаті під Куп'янськом. І зараз це село, на жаль, окуповане. Послухайте, будь ласка, пряму мову.
3: На жаль, з моєї родини нічого не збереглося. Я купляю, збираю. У мене є з Полтавщини, з Чернігівщини і з Чорнобаївки, з Херсонщини. Ну, з Полтавщини найбільше. Зі Слобожанщини, на жаль, від моїх нічого не збереглося. Ну, так точно, як не збереглося батьківської хати, не збереглося будинків моїх бабусів, дідусів. В різний час їх розбомбили і спалили.
4: Це наш історичний код. В ньому заховано багато нашої ідентичності. Це, як знаєте, як мова, як наша віра, так само і вишиванка. Коли одягаєш вишиванку, відчуваєш, що ти дотичний до великої країни, до великої нації. І особливо зараз, коли ми боремося знову і знову, да, вже там більше 300 років, з нашим скаженим сусідом, коли вони нас хочуть знищити, а ми не здаємось. Тому це якраз такий символ нашої незламності.
2: Учасники ходи розгорнули величезну вишиванку завдовжки декілька десятків метрів. І з цією вишиванкою, співаючи гімн, вони перейшли вулицею Сумською аж до намету незламності. І зараз у Харкові знову оголошена повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють, що ворожий дрон, попередньо молнія, зараз у небі над Салтівкою. І це всі новини на цю хвилину. Анастасія.
1: Дуже дякую, колего. Це була Світлана Шикера про стан справ на Харківщині. 109 безпілотників збили над Україною наше ППО. За інформацією повітряних сил ЗСУ, упродовж ночі росіяни запустили балістичну ракету «Іскандер-М», 116 ударних БПЛА типу «Шахет» та дрони-імітатори. Окупанти атакували з різних напрямків. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 5 ударних БПЛА на 5 локаціях. Також падіння збитих на 4 локаціях. 76 бойових зіткнень на фронті від початку доби зафіксовано у Генштабі ЗСУ. Найбільше атак ворог завдав на Покровському напрямку. Там оборонці спинили 24 наступи. 19 штурмів росіяни здійснили на Гуляйпільському. Захисники 15 разів дали відсіч загарбникам на Костянтинівському. І саме для військовослужбовців 1-го батальйону полку «Азов», які працюють на цьому напрямку, ми проводимо збір. Хлопцям потрібно відремонтувати авто для забезпечення зв'язку. Номер картки, QR-код. От на екранах у сучасній війні технології та зв'язок відіграють надзвичайно важливу роль. Отже, підтримка таких зборів – це реальний внесок у нашу оборону.
5: Кошти потрібні для ремонту автомобіля, який вже довгий час використовується нашою секцією зв'язку для різноманітних потреб. І бував в різноманітних точках Донбасу. Також потрібні кошти для закупівлі антен типу «Павук» для нашої піхоти, а також для закупівлі павербанків, також для нашої піхоти. Це все майно, на жаль, дуже часто стає одноразовим, тому що під час контактних боїв, прильоту ствольної артилерії або FPV-дронів ворога, майно дуже часто ламається, виходить з ладу, знищується та й просто згорає.
1: Ворог 5 разів намагався посунути лінію оборони на південно-слобожанському напрямку. Тричі штурмували росіяни на Куп'янському, двічі на Лиманському. По одному ворожому наступу Генштаб фіксує на Слов'янському та Краматорському. Мінус 920 російських окупантів за добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, усього з початку вторгнення російська армія втратила 1 352 980 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 11 943 танки, 24 591 бойову броньовану машину, 42 454 артсистеми, 1797 РСЗВ, 1389 засобів ППО, 436 бойових літаків, 353 гелікоптери, 302 787 безпілотників та 4207 крилатих ракет. Ліквідовано 33 кораблі та 2 підводні човни, а також 1436 наземних робототехнічних комплексів. СБУ та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи у північних регіонах України. Стосується це Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей. Силовики будуть додатково перевіряти громадян, тож звертаються до жителів із проханням мати з собою документи, що посвідчують особу. В СБУ просять належно реагувати на вимоги правоохоронців.
6: У першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності, а також інших воєнних злочинів. Серед іншого, силовики будуть здійснювати посилену перевірку громадян, які перебувають на території проведення безпекових заходів, а також проводити огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів. Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати із собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.
1: Штаб російської ФСБ уразила Службу безпеки України на тимчасово окупованій території. Про таке повідомляє президент Володимир Зеленський. Операцію виконали воїни Центру спецоперацій А. Особові втрати ворога – близько сотні, знищеними та пораненими. Поцілили оборонця і по зенітному комплексу «Панцер-С-1». Глава держави наголосив, українські санкції середньої та дальньої дистанції і далі діятимуть. Українські оператори дронів не припинають полювання на ворожі цілі. Про чергові успіхи наших оборонців розповів командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді за позивним «Мадяр». Від початку місяця бійці знищили цілий спектр російської техніки на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Донецькій та Запорізькій областях. Це радіолокаційна станція, зенітно-ракетний комплекс «Тор», реактивна система залпового вогню «Ураган». Крім того, захисники уразили кілька стаціонарних ворожих об'єктів, серед них командно-спостережний пункт, майстерню безпілотників, місце проведення нарад одного з підрозділів противника. Під ударом українських оборонців була логістика окупантів. Президент Володимир Зеленський підтвердив удар по Сизранському НПЗ. Глава держави нагадав, що відстань до цього об'єкту від нашого кордону понад 800 кілометрів. І подякував воїнам сил безпілотних систем та сил спецоперацій за влучність. Нагадаю про вибухи у Самарській області Росії, писали місцеві жителі. З'явилися повідомлення, що могла палати установка з переробки нафти. Губернатор Самарської області заявив про атаку безпілотників. Однак про пожежу на самому заводі офіційно не повідомили. Сизранський НПЗ не вперше потрапляє під атаку. Підприємство щороку переробляє до 9 мільйонів тонн нафти та, за даними українських джерел, задіяне у забезпеченні російської армії. Через загрозу атак Росавіація також тимчасово закривала аеропорти у Саратові, Пензі, Калузі, Махачкалі та Нижньому Новгороді. Латвія третю добу поспіль оголошує повітряну тривогу через дрони та посилює протиповітряну оборону на східному кордоні. Щонайменше один безпілотник зафіксували у повітряному просторі країни. У відповідь підняли винищувачі місії НАТО з патрулювання Балтійського неба. Тривогу оголосили у чотирьох районах – Лудзинському, Резикненському, Краславському та Аукшдаугавському. Військові повідомили про залучення додаткових підрозділів ППО вздовж кордону та запевнили, що разом із союзниками по НАТО готові негайно реагувати на загрози. Латвійські військові попередили, поки триває російська агресія проти України, такі ситуації з іноземними дронами можуть повторюватися. Розпочалися спільні тренування ядерних сил Росії та Білорусі. По відеозв'язку за нею спостерігають Путін та Лукашенко, повідомляє державний пропагандистський ресурс Білорусі «Белта». Під час навчань буде відпрацьоване питання спільної підготовки та застосування ядерної зброї, розміщеної в Білорусі. Її можна застосовувати для ударів на полі бою та ударів по віддаленим об'єктам. У свою чергу, самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, що його країна не має наміру втягуватися у війну проти України. За його словами, Білорусь може бути залучена до бойових дій лише у випадку, якщо її територія нібито зазнає агресії. Раніше президент України Володимир Зеленський попередив про те, що у Кремлі розглядають напад на Україну з напрямку Білорусі та Брянської області, яка межує з Чернігівщиною та Сумщиною. НАТО уважно стежить за навчаннями ядерних сил Росії та Білорусі. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте у Швеції, де розпочалася неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО за участі держсекретаря США Марко Рубіо. Рютте заявив, що Росія зіткнеться з руйнівними наслідками, якщо вирішить застосувати ядерну зброю для удару по Україні під час спільних навчань із Білорусю.
7: And let there be no mistake.
8: І нехай не буде жодних сумнівів. Наша здатність та наша рішучість захищати кожного союзника непохитна. Якщо хтось допустить таку дурість і нападе, відповідь буде руйнівною.
1: У Єврокомісії відреагували на пропозицію німецького канцлера Фрідріха Мерца надати Україні статус асоційованого члена ЄС до повноправного вступу. Речник Єврокомісії підтвердив, що установа отримала відповідного листа від Мерца та привітав дискусію між державами-членами, закликавши продовжити її на рівні Європейської Ради. На його думку, це свідчить про рішучість країн ЄС якнайшвидше утілити розширення у життя. Речник також наголосив, вступ України до Євросоюзу фундаментально пов'язаний із безпекою всього об'єднання. Водночас він застеріг, що будь-які нестандартні рішення мають ґрунтуватися на принципі заслуг і що процес розширення слід довести до кінця з усіма країнами-кандидатами. Раніше ЗМІ повідомляли, що Мерц виклав ідею асоційованого членства у листі до європейських лідерів як тимчасовий статус, який частково задовольнив би прагнення Києва до якнайшвидшого вступу. 269 компаній-роботодавців на одній локації у Києві стартувала масштабна подія – фестиваль кар'єри на ВДНГ. На фестивалі представлені міжнародні та українські компанії з різних галузей – від IT і медіа до креативних індустрій і державного сектору. Для учасників організували зони швидких співбесід, де можна безпосередньо поспілкуватися з рекрутерами та отримати зворотній зв'язок. Окрім цього, працюють освітні простори, фахівці консультують відвідувачів щодо складання резюме, підготовки до співбесід та побудови кар'єри. Фестиваль проводять уже вдруге. Минулого року за 4 дні його відвідали близько 100 тисяч людей, а 12% учасників змогли знайти роботу або освітні можливості. За один день від відкриття подія вже зібрала сотні відвідувачів, серед них студенти та досвідчені фахівці, які шукають нові можливості для працевлаштування та розвитку.
9: У мене є професійний інтерес і такий особистий інтерес. Я працюю з талановитими дітьми, тому що я опікуюсь, я директорка Київської малої академії наук, і у нас працюють талановиті діти. І мені завжди кортить показати їм перспективи для наших талановитих дітей, для нашої талановитої молоді, що саме в Україні є майбутнє. І я дуже сподіваюся, що я тут побачу представників і бізнесу, і тих роботодавців, які зацікавлені в тому, щоб наші юні таланти залишалися в нашій країні.
10: Місія фестивалю кар'єри – долучати людей до можливостей, відкривати можливості і допомагати пов'язані з роботою, пов'язані з кар'єрою, пов'язані з освітою і допомагати знайти своє призначення у житті. Як часто ми взагалі замислюємося над питанням, а яке моє власне призначення у житті? І це, звісно, про якусь діяльність, про певну. Люди іноді проживають це життя, шукаючи себе. От тому ми розуміємо, що кар'єра – це шлях, до нього треба готуватися, про це треба думати, не боятися цього.
1: Військовослужбовець 10-ї бригади «Едельвейс» Руслан на позивний «Рус» уже понад 20 років займається вишиванням. Навіть повномасштабна війна не змусила його полишити улюблену справу. Навпаки, між бойовими виїздами та службою він знаходить час, аби взяти до рук голку і нитки. Його історія далі.
11: У війську Руслан із 2014-го спершу служив у складі 128-ї бригади. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся на фронт. Нині боронить країну у лавах 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Розповідає, навіть на передовій вишивання допомагає зберігати спокій та нагадує про дім.
12: З початком повномасштабного вторгнення у 22-му році виникла така ідея, що вишити український прапор. Ну, вишивався він довго, починаючи, кажу так, з Київщини, потім в Харківщині він вишивався, потім тут на Донеччині.
11: Любов до вишивання Руслану передалась від матері, а їй від бабусі. Про незвичне хобі військового швидко дізналися побратими і почали просити вишити позивні на футболках та бойових сорочках.
12: Вишиванка – це не тільки наші традиції, наш код, а це наш оберіг. І це однозначно.

0: У чому причина такого суттєвого здорожчання та які альтернативи вже шукають пасажири? Війна майбутнього вже триває. Українські захисники евакуювали пораненого побратима з далекої позиції за допомогою наземного робота.
1: Що дощ, погодні умови. По-друге, що був і ранений, був, скажімо так, і вбитий, і дуже велика вага була на НРКшку.
0: Як вдалося вивести бійця зі справжнього пекла? Чому традиційна евакуація більше не працює? І яку роль на фронті відіграють роботи? Ексклюзивний репортаж нашого воєнкора з передової. Останній шанс зупинити дрон-убивцю. Українські розробники презентували засіб, який допоможе бійцям захистити своє життя.
2: Сітка у нас має близько 4 метрів діаметрі. Вкладена тут на даний момент у нас 3,70 на 3,70.
0: Чи ефективний сіткомет проти дронів? Скільки коштує нова розробка? Кореспондент подробиць випробував інженерне ноу-хау і розповість усе про захист бійців сьогодні о 20-й у випуску «Єдині головне».
3: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
4: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
5: Ми 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
6: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
3: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
7: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Вітаю всіх, хто доєднався. Мене звати Олексій Фадєєв. Майнове право чекає на термінологічну революцію. У проєкті нового цивільного кодексу пропонують повністю переписати базові юридичні поняття. Так, наприклад, замість звичного володіння майном у документі з'являються терміни «посідання», «посідач», «панування над річчю» та «соціальний узуфрукт». Що би це не означало? Нотаріальна палата України вже б'є на сполох, застерігає від таких експериментів. Фахівці наголошують відсутність чіткого тлумачення цих термінів та сформованої судової практики заплутає нотаріусів, адвокатів і реєстраторів. А це, своєю чергою, створює серйозні ризики правової невизначеності для самих власників нерухомості. Яка ж позиція авторів нового кодексу? Найрезонансніші пункти і можливі зміни обговоримо з Михайлом Хоменком, співавтором проєкту нового цивільного кодексу України. Пане Михайле, вітаю вас.
8: Вітаю вас, дякую за запрошення.
7: Дякую, що погодилися. Пане Михайле, логічне перше запитання. Новий цивільний кодекс. Поясніть, будь ласка, чим викликана необхідність його ухвалення саме зараз?
8: Очевидність змін є об'єктивною, і розробники в цьому переконані. Я можу навести декілька аргументів. Перший – основний. Основні засадничі положення чинного цивільного

0: Кодексу були напрацьовані в середині 90-х років минулого століття. Він значно відстає від реального життя. Якщо метафорично, чинний цивільний кодекс, незважаючи на те, що він завдяки судовій передусім практиці зберігає свою, так би мовити, плавучість, це кодекс паперової епохи. Новий проект – це кодекс сучасності, це кодекс цифрової епохи, це кодекс держави, яка перебуває у стані війни, і кодекс держави, яка планує повоєнне відродження. І це не просто патетика, я можу аргументувати кожне положення.
1: А чи є у вас бачення, чому проєкт нового цивільного кодексу викликав таку хвилю критики і навіть протестів у суспільстві?
0: Так, ви знаєте, відповідь на це питання є, як на мене, очевидною, оскільки це той акт, який стосується усіх і кожного. І споживача, і суб'єкта підприємницької діяльності, і дитину, і дорослого він стосується, і жінку, і чоловіка, і державу Україна, і Автономну Республіку Крим, і конкретну територіальну громаду, і будь-яку фізичну особу, будь-яку юридичну особу. Тому ось ця хвиля критики, яка наразі існує в соціальних мережах, подекуди навіть на вулицях і площах, вона була очевидною і прогнозованою. І ми, насправді, то дуже вдячні нашим критикам, оскільки вони вказали нам на деякі недоліки, які обов'язково будуть враховані при підготовці цього тексту до другого читання. Це абсолютно природній процес.
1: Як ваша ласка, поговоримо про моменти в тексті проєкту цивільного кодексу, які викликали найбільший резонанс. Критики, зокрема, вказують на складну термінологію в тексті, наприклад, осідок, чи осідок, я навіть не знаю насправді наголосу, замість місця проживання, доброзвичайність замість моральні засади, цифрова річ замість віртуальне майно, суперфіції та емфітевзис, ну це можна знайти. Що означає право на землю? Делікт означає цивільне правопорушення. Чи справді будуть у тексті такі складні терміни? І навіщо? Чому не можна залишити термінологію, яку відносно легко сприйматимуть і розумітимуть, вже традиційно, так? Навіть люди, які не мають юридичної освіти чи стосунку до галузі.
0: Я скажу вам відверто, три терміни, які ви щойно назвали, є в чинному цивільному кодексі України. Емфітевзис, суперфіції, цифрова річ. Я знову ж таки, спробую метафорично відповісти. Юриспруденція, як і будь-яка інша професійна царина, майорить своєю фаховою термінологією. Це є абсолютно виправдано. Погодьтеся, ми зрідка називаємо офтальмолога, скажімо, лікарем, який лікує зір. Або навіть окулістом, тому що це занадто спрощує підхід до його професії. Те ж саме можна сказати і про стоматолога. Ми ж не кажемо там лікар, що лікує зуби. Всім відомий цей термін. Тому ця термінологія є усталеною для юриспруденції. Я б виділив лише доброзвичайність із тих термінів, які ви щойно окреслили, оскільки тут потрібно витратити багато часу, аби пояснити мотивацію. Можу сказати, що це намагання знайти відповідник тому регулятору, який існує чи не у всіх світових правопорядках. І він некоректно наразі перекладений як моральні засади суспільства. Це радянський архаїзм, який 20 років тому в кодексі 63-го року мав назву «Моральні засади суспільства, що будує комунізм». Тому ми запропонували мовний еквівалент – ось цьому латинському «boni mores», як «добрі звичаї». Але мовники нас виправили і запропонували ось це питомо українське слово «доброзвичайність», яке, до речі, є не в одному словнику української мови. Але тут, я розумію, враховуючи наші часові обмеження, немає змоги заглибитися в зміст цього питання. Але в жодному разі не йдеться про якесь надмірне моралізаторство, надання суду надмірної дискреції, або, ба більше, державний патерналізм, в чому нас наразі звинувачують.
1: Тобто, наскільки я правильно розумію, чи ні, все ж таки цей новий цивільний кодекс наближає ну, грубо кажучи, термінологічний корпус, якщо так можна сказати, так, нашої юриспруденції ближче до західної?
0: Звісно, основне питання, яке було сформульоване нашими мовниками, і не лише парламентськими мовниками, зводилося до того, що український текст повинен бути перекладним. Його потрібно буде перекладати англійською і принаймні французькою мовами. І пояснити нашим зарубіжним партнерам, ну, скажімо, що таке право оперативного управління або право господарського відання доволі складно. Тому ми шукали ось ці питомо українські слова, які мають англійські, французькі і не лише з цих мов еквіваленти, відповідники.
1: Скажіть, будь ласка, от ви помічали, ну, напевно, так, тому що про реакцію на новий кодекс ви знаєте, на проєкт кодексу, точніше. А чи помічали ви якісь очевидні міфи та фейки, пов'язані з ним, і чи могли би ви їх, що називається, розвінчати?
0: Так, залюбки. У нас як це зараз відбувається? В Маріїнському парку відбувається мітинг проти цивільного кодексу. Через 2 години журналісти просять дати коментарі щодо основних міфів в цьому ж Маріїнському парку. Тому я сміливо можу зараз вам сказати, що є 4 основні блоки питань, які сформовані громадянським суспільством, в тому числі вуличними акціями. Перша група питань стосується, мовляв, посягань на свободу слова і на свободу журналістської діяльності. І ось тут найпоказовішим є приклад із правом на забуття. Я відразу хочу застерегти, що до другого читання голова Верховної Ради України подав власну поправку до 328 статті проекту, і ця поправка враховує усі застереження і занепокоєння громадянського суспільства. Тобто ці пропозиції були враховані, там наразі не існує застереження про наявність або відсутність суспільного інтересу щодо конкретної публічної особи. Другий блок питань стосується можливої дискримінації жінок в 6-й книзі проєкту. Йдеться про сімейне право. І ось тут також ми якісно відреагували на усі запити громадянського суспільства. До речі, ми неодноразово зустрічалися із представниками жіночих рухів, ЛГБТІК+, спільноти, антикорупційних громадських організацій. Щодо реакції на певні позиції, висловлені представницями жіночих рухів, право на примирення позбавлене наразі імперативу. Те, на чому наполягали наші критики.
1: Пане Михайле, пане
0: вирішені усі питання щодо аліментів, це також важливо. Так.
1: На жаль, у нас час завершується, ви ж самі звернули на це увагу кілька хвилин тому. Але вам дуже дякую за роз'яснення, за вашу згоду. Я думаю, що це має стати наша з вами тема, має стати предметом для більш розлогої розмови. Принагідно завітайте до нас у студію, ми поговоримо з вами більше, це буде дуже цікаво і корисно. Я вам дуже дякую і зичу тихого і гарного дня. Дякую вам. Це Михайло Хоменко, співавтор проєкту нового цивільного кодексу України. Дякую.
0: На все добре, дякую.
1: Ідемо далі. Посилення північного кордону та превентивні заходи. Президент Володимир Зеленський сьогодні здійснив робочу поїздку до Славутича. Там він провів зустрічі з керівниками громад Київської та Чернігівської областей. Глава держави наголосив на додатковому зміцненні фортифікацій та сил безпеки на напрямках Брянської області Росії та Білорусі, яку Кремль досі намагається втягнути у війну. За словами президента, Україна має всі спроможності діяти превентивно, аби Мінськ чітко усвідомлював наслідки будь-яких агресивних дій. Звернення Володимира Зеленського далі.
2: Сьогодні в Славутич, північ нашої держави. Я спілкувався сьогодні тут з керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Дуже важливо підтримати наших людей тут, посилити захист, саме цим і займаємось. Це стосується і захисних споруд, фортифікацій та іншого, посилення кордону буде додатково. Також наші сили оборони безпеки, які є саме на цьому напрямку, на Чернігів та Київ з території сусідів Білорусі, яких Росія дуже, дуже хоче втягнути в цю війну більше, та з Брянської області. У нас є спроможність для зміцнення, є спроможність і превентивно працювати щодо російських територій, звідти може бути загроза, і щодо фактичного керівництва Білорусі, яке має бути в тонусі, тобто відчувати реально, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії проти України, проти наших людей. Ми пам'ятаємо, що у 22-му році наступ був з території Білорусі також. Ми не забудемо цього. Українські сили оборони, сили безпеки, наші розвідки знають, які загрози і як відповідати. Відповідати справедливо, безумовно. Я хочу сьогодні подякувати нашій армії за чергову порцію наших далекобійних санкцій проти російської нафтопереробки. Є сильні результати. Відстань від нашого державного кордону 800 кілометрів. НПЗ у Сизрані. Враження підтверджено. Дякую Службі безпеки України, Центр спецоперації А. Важлива була відповідь окупанту на території нашої Херсонщини. Дякую вам, хлопці. Кожна наша далекобійна санкція – це аргумент, щоб дехто ще не думав втягуватись у війну. І щоб у росіян формувалось відчуття, що цю війну треба завершувати. Завтра у нас буде змістовний дипломатичний день. У мене запланована комунікація з партнерами. Є три. Ми будемо говорити якраз про те, щоб наш спільний тиск, наша спільна дипломатична робота реально вплинули на ситуацію. Ще про місцеві справи тут. І у Київській області, і на Чернігівщині. Прем'єр-міністр та інші урядовці брали сьогодні участь в спілкуванні з головами громад. Питання дуже зрозумілі, змістовні, практичні, місцеві дороги. Ми детально обговорили. Це логістика нашого захисту, логістика евакуації поранених. За червень найбільше питання по дорогах таких мають бути вирішені. Пряма відповідальність уряду, обласної влади. А там, де є обстріли відповідних військових та спеціальних служб. Я хочу подякувати усім, хто залучений до цієї роботи. І дуже важливо, щоб громади відчули, що їхні інтереси забезпечені. Багато питань від громад, які межують з Білоруссю. Звісно, треба дуже сильно посилювати протиповітряну оборону. Саме так, як сказали люди. Міністр оборони України знає цей пріоритет. Має бути розподіл додаткового обладнання. Він буде. Є ця спроможність. Я очікую доповідь за результатами. Фінансування для усіх наших оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку теж є. Якщо є питання, то питання, вони актуальні, це питання техніки, ресурсу, громади можуть самі виконати те, що необхідно, уряд повинен це забезпечити, профінансувати, допомогти. Енергетика всіх об'єднує, це виклик, плани стійкості, які є для регіонів, мають бути виконані повністю для кожної області, для усіх громад. Час має значення. Я дякую усім, хто залучений, за оперативність. Я дякую бізнесу, який допомагає. Дякую кожному, хто дбає про громаду, про Україну, як про самого себе. Дякую, Славутич. Дякую всім керівникам громад, хто з людьми по-справжньому. Обов'язково захистимо нашу державу. Захистимо Україну, нашу незалежність. Слава Україні!
1: На Близькому Сході знову може запалати. CNN сьогодні вийшов із сенсаційними заголовками. Мовляв, Ізраїль налаштований на нову операцію проти Ірану і не згоден із Трампом, який пропонує бойові дії згорнути. І начебто має для цього всі підстави, адже Тегеран набагато швидше, ніж очікували, відновлює своє військове виробництво. Що відбувається насправді? Які шанси, що Вашингтон дасть відмашку на нову хвилю ударів? Останні події обговоримо з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Ановченком. Дмитре, вітаю. Почнемо з повідомлень CNN. Наскільки все серйозно?
3: Заголовки новини справді серйозні, і я знаю, що, можливо, українська аудиторія ще вже трішки втомилася від теми Ірану, але тут, у Сполучених Штатах, ці останні новини, останні заяви, останні інсайди дуже активно коментують. Ну ось, я включаюсь з Конгресу, чую, що навіть конгресмени виходили на ефіри, і в телевізійних студіях їх про це питали. Справа в тому, що телеканал передає, керівництво Ізраїлю налаштоване на якнайшвидше відновлення військової операції проти Ірану, яку Дональд Трамп через певні, здебільшого, політичні міркування, голосування поставив на паузу. І от за даними телеканалу, ізраїльська сторона настільки розчарована позицією Трампа, що відкрито йому про це кажуть, вважають це слабкістю Трампа, вважають, що Тегеран користується слабкістю Америки і затягує дипломатичну паузу. Тобто, підсумовуючи те, що звучить зараз тут у Вашингтоні, ну, звісно, загострення не розпочнеться просто найближчими годинами чи, наприклад, завтра, але для того, щоб спалахнуло знову, зараз не вистачає просто на якогось найменшого привіду, найменшої причини, щоб Тель-Авів знову наносив удари і щоб виник новий виток загострення. В чому ще проблема? Американська військова розвідка з'ясувала і теж цю інформацію навмисно злили пресі, тобто зараз це відкриті дані, хоча мали бути секретними, що Іран швидше, ніж очікували у Сполучених Штатах, відновлює своє військове виробництво. Ну, буду просто цитувати. Режим відновив зборку безпілотників і може вийти на ті темпи виробництва дронів, які були до американської військової операції, вже за найближчі 6 місяців. Також Тегеран поступово ремонтує розбиті підприємства ВПК, передослуховує цехи. Американська розвідка також встановила, що Іран значно швидше за будь-які прогнози відновлює і ракетні комплекси, і пускові установки. Що це для нас з вами означає? Що і американці, і їхні союзники, знаючи це, будуть так само запасатися ракетами-перехоплювачами, тими самими, яких зараз не вистачає на українському фронті, бо вони масово йдуть на Близький Схід. Тобто, другий наслідок, який, на жаль, теж зачепить нас із вами, оскільки зберігається ця стратегічна невизначеність, то ось просто сьогодні з'явився новий прогноз, треба бути готовими до зростання цін на нафту і, відповідно, на жаль, до загального здорожчання. Навіть, якщо ситуація в Ірані і залишиться підвищеною. Ну, ось Bloomberg повідомляє, сьогодні опитали вони величезну кількість експертів. Подивлюсь, 126 людей, топ-менеджерів і експертів паливного ринку, і всі вони кажуть, що ціни на нафту в найкращому разі залишатимуться на рівні від 80 до, скоріше, $100 за барель протягом найближчого року. Тобто, уявіть, не до кінця цього року, а ще, ну, фактично рік, тобто, фактично до літа року наступного. Ну, і це непокоїть багатьох тут в Конгресі, непокоїть не тільки ціни, а вони теж б'ють по шансам республіканської партії, але й непокоїть те, що Росія все більше і більше заробляє на продажі нафтопродуктів і має можливість спрямовувати ці гроші для того, щоб підтримувати війну. Відповідно, немає стимулу її закінчувати. Ну, ось з останнього співголови сенатських комітетів із закордонних справ Джин Шахін, дуже проукраїнський конгресвумен, і фінансового комітету Елізабет Ворен оприлюднили зараз навіть спільну заяву. В ній засудили рішення Білого Дому про нове продовження тимчасового послаблення санкцій щодо російської нафти. Ну і що цікаво, паралельно тут в Сенаті намагаються проштовхнути документ, який би, процитую, проголосив припинення операції Збройних сил Сполучених Штатів проти Ірану і зобов'язав би Білий Дім узгоджувати будь-які подальші військові дії із Конгресом. Але те, що бачу, те, що чую, що проходить цей документ дуже складно. 8 спроб було навіть хоча б в зал його винести, щоб почати обговорення. Ну ось лише з 9-ї, після 8 невдалих, змогли його винести до сесійної зали, довели до стадії дебатів. Ну, але зрозуміло, що республіканці навряд чи дадуть голоси. Ну, і Білий Дім зараз в ситуації, коли з одного боку з усіх сил прагнутиме закінчити операцію в Ірані, а з іншого боку не бачить реальних варіантів, як це зробити. І, на жаль, знову ж таки, це впливає на всіх нас. Колеги, Київ, передаю слово.
1: Дякую, Дмитре. Дмитро Гнопченко, спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах, був у нас на зв'язку. Дякую тобі. Черговий етап ядерного шантажу Кремля. Росія перекинула тактичні ядерні боєприпаси до Білорусі в межах спільних навчань ракетних військ. Про це офіційно заявило Міністерство оборони країни-агресорки. За даними відомства, спеціальні боєприпаси вже доставили до польових пунктів зберігання позиційного району. Наразі білоруські підрозділи відпрацьовують спорядження оперативно-тактичних комплексів «Іскандер-М» та непомітне переміщення техніки на вогневі позиції. Маневри щодо бойового використання ядерної зброї стартували в Білорусі 18 травня. У Мінську традиційно заявляють про плановий характер тренувань та переконують, що ці ядерні навчання нібито не спрямовані проти третіх країн і не загрожують європейській безпеці. Дрони-перехоплювачі проти шахедів. За останні 4 місяці Україна удвічі збільшила відсоток збиття російських безпілотників за допомогою безпілотних перехоплювачів та розбудови малої ППО. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, постачання дронів-перехоплювачів у війська за цей період зросло 2,6 рази. Це дозволяє ефективно відбивати атаки, попри те, що Росія щомісяця збільшує кількість запусків камікадзе на 35%. Стратегічна мета України – вийти на стабільний показник 95% знищення повітряних цілей. Натомість українські дрони вже системно пробивають протиповітряну оборону Москви, паралізуючи нафтопереробку ворога. Вітчизняні безпілотники-перехоплювачі вдвічі збільшили ефективність полювання на шахеди. Більше того, Міноборони оголосило про готовність до бойового застосування перших українських КАБів із дальністю польоту на десятки кілометрів. Як власні керовані авіабомби змінять баланс сил на фронті та чим відповість Україна на черговий ядерний шантаж Кремля, з'ясуємо разом із Валерієм Романенком, експертом із авіації, провідним науковим співробітником Державного музею авіації. Пане Валерію, вітаю вас.
4: Да, доброго вечора, вітаю глядачів.
1: Добрий вечір. Отже, Росія і Білорусь проводять спільні ядерні навчання, залучено понад 64 тисячі військових, понад 7800 одиниць озброєння військової спеціальної техніки, понад 200 ракетних пускових, 8 підводних човнів ракетних стратегічного призначення. Раніше дехто з експертів зазначав, що от подібне брязкання зброєю, так, Олексій Єжак, зокрема, в інтерв'ю НВ нещодавно, таке брязкання свідчить про збентеженість Кремля, а реального доступу до ядерки білоруси не мають. Чи може цей шантаж вийти з-під контролю, на вашу думку? Чи це суто медійна вистава для залякування Заходу?
4: Це пляски з ядерними бубнами, да, і нічого більше. Такі навчання росіяни проводять раз на один, два роки. От вони були в 22-му, були в 23-му році. Здається, скільки я пам'ятаю, 22-23. Після цього, здається, ще раз були такі навчання. Загалом це планові, дійсно планові процедури, але вони провадяться в такий якийсь момент. Вони не просто, значить, там по плану, що з 19 по 21 травня, да? Вони, знаєте, як, скажімо, як якісь події до радянських з'їздів КПРС переурочуються, да? Ну, тут теж така ситуація, коли потрібно після, ну, росіянам, російському піплу, потрібно, значить, після такого дошкільних ударів по їх НПЗ, після і по їх території, після такого куцого параду на 9 травня, потрібно щось показати. Ну, а це картинка, це яскрава картинка, ядерні ракети, вони покажуть пуски, там з Плісецька планіруються пуски, з підводних човнів плануються пуски. Ну, це буде яскрава картинка, щоб росіяни продовжували вірити, що Росія потужна держава з потужними збройними силами. На мій погляд, нічого більше. Я навіть не певний, що ядерні бойові частини, це спеціальні так звані бойові частини, дійсно перевозилися на територію Білорусі. Угу. От. Ну, там, щоправда, близько, там вони перевозилися або з селища Брянськ-18, чи з арсеналу Остров-2 Псковської області, так? Тобто там зовсім близько, ну, могли так на день-два завести, щоб батько Лукашенко потішився, да? Але загалом я не думаю, що вони навіть реально завозили ядерні бойові частини на територію угу. Білорусі, бо загалом це старанно відслідковується.
1: Угу. Ну, як я люблю говорити, ми завжди забуваємо, що головна зброя нашого ворога – це брехня. Це таке просто ремарка. А от поговоримо про... Я просто не можу не запитати, в нас буквально 2 хвилини, але напередодні чи позавчора я... Насправді, в середу, так. Президент Зеленський повідомив, що Україна готується до 5 сценаріїв розширення війни з півночі. Імовірних сценаріїв, підкреслю. Наскільки, на вашу думку, реальною є загроза для України з Білорусі?
4: Поки що реальних, ну, у мене була можливість вислухати думку наших військових очільників щодо можливих бойових дій з території Білорусі. Вони поки що вважають цю вірогідність, тобто цей сценарій початку бойових дій маловірогідним. Бо для того, щоб почати бойові дії, потрібен час, потрібно обладнання складів, потрібно обладнання позицій. Потрібно обладнання аеродромів, місце розташування Збройних сил, і все це буде чітко видно на супутниковій розвідці. Крім того, наш ГУР має достатню кількість, так би мовити, можливостей відслідкувати будь-які пересування навіть невеликих підрозділів російської армії. А сама білоруська армія не впорається з нападом на Україну.
1: І якщо дуже коротко, Михайло Федоров заявив про нові КАБи, які отримала Україна. За різними даними, їхня дальність наводиться, хтось каже, десятки кілометрів навели цифру, одне з видань навело понад 100 кілометрів. Взагалі, наявність власних КАБів, власного виробництва, а пан Федоров про це підкреслив, а наскільки це позитивно для нас зараз?
4: Ну, в нас була деяка кількість КАБів, але це американські бомби JDM-ER або французькі Хаммер. Якщо ми отримаємо, але, скажімо так, Франція виробляла, здатна була виробити за 25 рік лише 600 кабів. Росіяни скидають 150 кабів на день під час активних бойових дій. Цих французьких кабів вистачає рівно на 4 дні, якщо порівнювати масштаби. В нас в 10 разів менше літаків, тому поки що, ми не маємо змоги відповідати на тому самому рівні росіянам, але все одно поява нового, третього типу керованих українських бомб, причому вже власного виробництва, на застосування яких не потрібно жодних домовленостей з союзниками, це позитивний момент, і ми маємо підтримувати наші сухопутні війська і новий тип, який можна буде застосовувати з усіх видів наших літаків. З винищувачів, штурмовиків, з F-16-х. Ну, окрім «Міражей», вони, мабуть, не пристосовані. Угу. Це дуже позитивний момент, і це позитивно вплине на відбиття російських м'ясних штурмів.
1: Пане Валерію, дуже вам дякую за коментар. Щодо КАБів, я думаю, дочекатися варто застосування КАБів поки що. Я маю тільки цитату міністра оборони, пана Федорова. І, більше почекаємо, побачимо. Я вам дуже дякую. Зичу тихого вечора. Валерій Романенко у нас був на зв'язку. Експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Дякую вам. Сьогодні Україна та весь світ відзначають День вишиванки. Для мільйонів українців, які через війну опинилися за кордоном, розшита сорочка стала не просто символом пам'яті про дім, а справжнім дипломатичним інструментом та маніфестом нашої ідентичності. В Італії цьогоріч свято набуло особливого масштабу – від традиційного флешмобу на іспанських сходах у Римі до сучасного етнорейву в Мілані та унікальних виставок старовинного одягу в Турині. Як саме наша діаспора заявляє про себе на європейських майданчиках та як італійці реагують на це, говоритиму про це з традиційного флешмобу на іспанських сходах у Римі до сучасного етнорейву в Мілані та унікальних виставок старовинного одягу в Турині. Як саме наша діаспора заявляє про себе на європейських майданчиках та як італійці реагують на це, говоритиму про це з Мариною Соріною, співзасновницею мережі асоціацій для України. Пані Марино, вітаю вас. За кордоном День вишиванки вже давно переріс формат звичайного свята і став актом культурного спротиву. Наскільки важливо сьогодні через такі заходи показувати європейцям, що Україна – це країна з колосальною історичною спадщиною, а не просто якась там зона Союзу чи джерело новин про війну?
5: Насправді є багато різних методів, щоб довести до них цю просту для нас ідею. І День вишиванки – це один з найбільш простих з організаційної точки зору і найбільш яскравих. Тому що, наприклад, сьогодні в Вероні ми зібрались, нас було 7-8 людей, просто більшість українців працює, ті, хто мав змогу, одяглись вишиванки, прийшли, зустрілися, і усі, хто проходив повз, вони дивились, хто ці люди, чому вони... Ми навіть прапорці маленькі взяли там в сумочку, так, щоб делікатно. І не треба було брати якийсь дозвіл на маніфестацію, не треба було щось там складне робити. Ми просто зустрілись, показали, що ми є. Прийшли туди-сюди по вулицям цього туристичного міста, і коли нас зустрічали українці, вони нас вітали і раділи. Але в інших містах до цього дня поставились дуже-дуже серйозно. Наприклад, в Римі, в Неаполі асоціації, які входять в нашу спілку, вони просто назначили таку, як сказати, зустріч усім бажаючим в певний момент, в певному локації, одній з найвідоміших галерея Вітторії Еммануеля в Неаполі і Скалінато д'Іспанія в Римі. І можна просто гуляти. А, наприклад, містечко Сенегалія, це курортне містечко на морі, вони зроблять маленький концерт, тобто в них є кому співати, і вони думали, що в певний момент ми зустрічаємося на набережній моря, буде мікрофон, буде гітара, будемо співати. Інші міста

0: зробили акцент на саме на виставках. Це, звичайно, більш складно організувати. І, наприклад, в Туріні, але не лише там, і ще і в містечку Мерано на півночі Італії теж буде маленька виставка вишиванок. Тобто люди показують свою креативність і нестандартний підхід. Хоча, я думаю, з цієї точки зору наші молоді активістки з УАМІ в Мілані перевершили усі стандарти, бо в них буде справжній гаївка-рейв. Тому що Мілан – це місто моди, місто креативу, молоді. І вони запропонували такий формат. Будемо танцювати. І вишиванки – це дрес-код, звичайно.
1: Пані Марино, я вам дуже дякую. У нас, на жаль, за мало часу. Це Марина Соріна, співзасновниця мережі асоціацій для України з Італії. Дякую за те, що ви робите для нашої
0: дякую
1: країни.
0: Дякую вам.
1: Дякую вам. На все добре.
0: Спокійного дня.
1: Дякую. Всі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі новини. Ми побачимося о 20-й.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Та година за київським часом. Для вас мовить Інтер. Я Анастасія Даугула. Новини маємо такі. До 15 зросла кількість поранених через удари росіян по Дніпру. Серед них 13-річний хлопчик, повідомляють в Дніпропетровській ОВА. Унаслідок атак БПЛА пошкоджені багатоповерхові будинки. Спалахнула пожежа. Окупанти вдарили по Сумах з артилерії. Наразі відомо про 6 постраждалих. Серед них дитина. У неї гостра реакція на стрес. Як повідомили в ОВА, влучання зафіксовані за 5 адресами. Пошкоджено житловий сектор, промислову зону. На одній з локацій пораненого чоловіка рятувальники передали медикам швидкої, а у приватному домоволодінні загасили пожежу. Через загрозу повторних ударів фахівці ДСНС кілька разів призупиняли роботи та переходили у безпечне місце. Росіяни дроном ударили по цивільній автівці у Білопіллі на Сумщині. Як повідомляє ДСНС, автомобіль, у якому перебували 5 людей, включно з дитиною, спалахнув. Вогонь з авто перекинувся на магазин, біля якого той був припаркований. Надзвичайники евакуювали людей і ліквідували пожежу. Минулося без постраждалих. 4 людей загинули, 5 поранені. Це наслідки ворожого удару по Дружківці на Донеччині. Російські війська атакували місто 3 фабами 250, забравши життя 3 чоловіків. Ще 4 травмовані. Один з них перебуває у важкому стані. Згодом росіяни вдарили FPV-дроном по автомобілю під час руху. У результаті загарбники вбили місцевого жителя. Ще одного поранили. 76 бойових зіткнень на фронті від початку доби зафіксували у Генштабі ЗСУ. Найбільше атак ворог здійснив на Покровському напрямку. Там оборонці спинили 24 наступи. 19 штурмів росіяни здійснили на Гуляйпільському. Захисники 15 разів дали відсіч загарбникам на Костянтинівському. І саме для військовослужбовців 1-го батальйону полку «Азов», які працюють на цьому напрямку, ми проводимо збір. Хлопцям потрібно відремонтувати авто для забезпечення зв'язку, номер картки та QR-код для донатів на екранах. У сучасній війні технології та зв'язок відіграють надзвичайно важливу роль, і підтримка таких зборів – це реальний внесок у нашу оборону.
4: Це потрібні для ремонту автомобіля, який вже довгий час використовується нашою секцією зв'язку для різноманітних потреб і бував в різноманітних точках Донбасу. Також потрібні кошти для закупівлі антен типу «Павук» для нашої піхоти, а також для закупівлі павербанків, також для нашої піхоти. Це все майно, на жаль, дуже часто стає одноразовим, тому що під час контактних боїв, прильоту ствольної артилерії або FPV-дронів ворога, майно дуже часто ламається, виходить з ладу, знищується та й просто згорає.
3: Ворог 5 разів намагався посунути лінію оборони на південно-слобожанському напрямку. 3 штурмували росіяни на Куп'янському, 2 на Лиманському. По одному ворожому наступу Генштаб фіксує на Слов'янському та Краматорському. Майже третину свого життя на війні. Віктор Конох уже 9-й рік у строю. Воювати пішов у 2017-му, а після повномасштабного вторгнення знову став на захист країни. Тепер служить у складі 10-ї окремої бригади «Едельвейс». Про його бойовий шлях від снайпера до оператора ударних дронів. Подивіться.
5: української війни Віктор уже мав чималий бойовий досвід. 2017 року вони разом із братом підписали контракт і приєдналися до 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Там уже служив їхній молодший брат.
6: Пройшли спочатку відбір в навчальному центрі, відібрали нас в розвідку, мене і брата. Ну, потім тести психологічні, медика пройшли. У бригаді я попав на посаду снайпера, розвідник снайпер, точніше. І вдвох з братом були, я перший, він другий номер на цих посадах стояв. Та добре було воювати. Ну, брат як кращий друг, вдвох скрізь і вогонь, і пеку.
5: За роки служби захисник воював на найгарячіших напрямках фронту – Авдіївському, Станично-Луганському та на Херсонщині. Восени 21-го вирішив повернутися до цивільного життя.
6: Звільнився, одружився, зробив сім'ю.
5: Перепочинок був нетривалим. За кілька місяців Росія розпочала повномасштабне вторгнення.
6: Прокинувся від того, від маминого дзвінка. Мама подзвонила, сказала, що Чернігів бомблять. А я ще здивувався, думаю, як бомблять. І буквально через пару секунд було чути, що в нас уже гепає. Ну, поки роздупився. І пішов збирати речі свої.
5: Уже в перший день Великої війни Віктор повернувся до війська. Долучився до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Став снайпером.
6: Колектив був дуже крутий, дуже досвідчені були снайпера. Воювали на Київщині. Коли я попав в 95-ку, коли вперше виїхали в Авдіївку, і те, що зараз відбувається, і тоді відбувалось під час повномасштабки, зовсім різне. Тоді обстрілів майже не було, там десь понедоки. Зазвичай снайпера працювали, такі ДРГ, якісь групи. А повномасштабна війна – то геть інше. Типу, стикнувся перший раз з градами, з цим фосфором, з цим всім. Наразі з дроном.
5: Згодом змінив військову спеціальність. З появою FPV-дронів швидко здобув нові навички.
6: Було досить цікаво, я б навіть сказав. Типу, до появи FPV-дронів. Більш-менш якусь роботу робили. Потім з'явилися дрони, FPV і вся ця фігня різна. Нас розформували. Кинули спочатку в піхоту. В піхоті відібрали мавікістів. Спробував, вийшло, забрали мене в мінометну батарею літати на мавіках.
5: Після аеророзвідки Віктор почав працювати на ударних бомберах.
6: Ну, мавік – це розвідувальний дрон, а бомбер – це ударний. Тобто мавік знаходить, а бомбер знищує. Бомбер набагато цікавіше, тому що ти бачиш, як ворог помирає, бачиш, як бліндажі горять під...
5: Попри роки на фронті, постійну небезпеку та втому, найбільше захисника мотивує трирічний син Захар.
7: Захарчику, а про що ти мрієш?
8: Щоб тато був вдома.
5: Каже, навіть коротка розмова із малюком допомагає хоча б на мить забути про війну.
6: Ну, приємно, коли син дзвонить, поговорити хоч на секунду, заряджає, мотивує, питає, як день, розказує, що робив, чи били, чи не били його.
5: Поки маленький син чекає батька вдома, Віктор разом із трьома рідними братами боронять Україну на фронті. Юлія Конох, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
3: СБУ та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи у північних регіонах України. Стосується це Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей. Силовики будуть додатково перевіряти громадян, тож звертаються до жителів із проханням мати з собою документи, що посвідчують особу. В СБУ просять належно реагувати на вимоги правоохоронців.
9: У першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності, а також інших воєнних злочинів. Серед іншого, силовики будуть здійснювати посилену перевірку громадян, які перебувають на території проведення безпекових заходів, а також проводити огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів. Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати із собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.
3: Штаб російської ФСБ уразила Служба безпеки України на тимчасово окупованій території. Про таке повідомляє президент Володимир Зеленський. Операцію виконали воїни Центру спецоперацій А. Особові втрати ворога – близько сотні знищеними та пораненими. Поцілили оборонці і по зенітному комплексу «Панцер-С-1». Глава держави наголосив, українські санкції середньої та дальньої дистанції і далі діятимуть. Українські оператори дронів не припиняють полювання на ворожі цілі. Про чергові успіхи наших оборонців розповів командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді за позивним «Мадяр». Від початку місяця бійці знищили цілий спектр російської техніки на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Донецькій та Запорізькій областях – це радіолокаційна станція, зенітно-ракетний комплекс «Тор», реактивна система залпового вогню «Ураган». Крім того, захисники уразили кілька стаціонарних ворожих об'єктів, серед них командно-спостережний пункт, майстерню безпілотників та місце проведення нарад одного з підрозділів противника. Під ударом українських оборонців була і логістика окупантів. Латвія третю добу поспіль оголошує повітряну тривогу через дрони та посилює протиповітряну оборону на східному кордоні. Щонайменше один безпілотник зафіксували у повітряному просторі країни. У відповідь підняли винищувачі місії НАТО з патрулювання Балтійського неба. Тривогу оголосили у 4 районах – Лудзинському, Резикненському, Красловському та Аукшдаугавському. Військові повідомили про залучення додаткових підрозділів ППО вздовж кордону та запевнили, що разом із союзниками по НАТО готові негайно реагувати на загрози. Розпочалися спільні тренування ядерних сил Росії та Білорусі. По відеозв'язку за нею спостерігають Путін та Лукашенко, повідомляє державний пропагандистський ресурс «Білорусі Белта». Під час навчань буде відпрацьоване питання спільної підготовки та застосування ядерної зброї, розміщеної у Білорусі. Її можна використовувати для ударів на полі бою або ж по віддалених об'єктах. У свою чергу самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, що його країна не має наміру долучатися до війни проти України. За його словами, країна може стати учасником бойових дій лише у випадку, якщо її територія нібито зазнає агресії. Раніше президент України Володимир Зеленський попередив про те, що у Кремлі розглядають напад на Україну з напрямку Білорусі та Брянської області, яка межує з Чернігівщиною та Сумщиною. НАТО уважно стежить за навчаннями ядерних сил Росії та Білорусі. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте у Швеції, де розпочалася неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО за участі держсекретаря США Марко Рубіо. Рютте заявив, що на Росію чекатимуть руйнівні наслідки, якщо Кремль вирішить застосувати ядерну зброю для удару по Україні під час спільних навчань із Білорусю.
10: And let there be no mistake.
11: І нехай не буде жодних сумнівів. Наша здатність та наша рішучість захищати кожного союзника непохитна. Якщо хтось допустить таку дурість і нападе, відповідь буде руйнівною.
3: Докази воєнних злочинів Російської Федерації проти 1800 українських в'язнів передала Україна до Міжнародного кримінального суду. Як повідомили в офісі генпрокурора, йдеться про в'язнів із Херсонської та Миколаївської областей. Їх восени 22-го року примусово перемістили через окупований Крим до колоній у Росії. За даними слідства, у російських колоніях українських в'язнів б'ють, катують, піддають психологічному тиску, погрожують розстрілами і змушують будувати фортифікації. Подані до МКС матеріали – це спільний результат роботи прокуратури і громадських організацій. Примусове стягнення з російського «Газпрому» 1 мільярда 400 мільйонів доларів на користь «Нафтогазу» за рішенням міжнародного арбітражу дозволив суд у Казахстані. Про таке повідомляє голова правління групи Сергій Корецький. За його словами, це перше публічне іноземне судове рішення, що дозволяє примусове виконання цього арбітражного вироку в окремій юрисдикції. Нагадаю, торік у червні міжнародний арбітражний трибунал у Швейцарії зобов'язав «Газпром» виплатити 1 мільярд 370 мільйонів доларів на користь НАК «Нафтогаз України». Позов подали, оскільки «Газпром» із травня 22-го року припинив виконувати контракт. Суд Євросоюзу підтвердив законність замороження активів підсанкційних росіян, навіть якщо вони пов'язані з підсанкційними особами не напряму, а опосередковано. В одному з рішень чотири компанії контролювалися через Бермудський траст, засновника якого вилучили зі списку бенефіціарів ще до запровадження санкцій 22-го року. Проте італійські органи все одно заморозили активи. В інших справах фігурують італійська компанія та яхта, також опосередковано підконтрольні особам під санкціями ЄС через Бермудські трасти. Суд роз'яснив, поняття володіння та контролю охоплює усі форми впливу на активи, навіть без прямого юридичного зв'язку. Ознакою підконтрольності може бути і заплутана схема власності. Американська розвідка фіксує, що Іран відновлюється після ударів США та Ізраїлю значно швидше, ніж очікували. Про це повідомляє CNN з посиланням на чотирьох анонімних співрозмовників. За їхніми словами, Іран вже частково відновив військові спроможності, які були цілями під час операції. Деякі оцінки розвідки свідчать, повне відновлення потенціалу ударних безпілотників може відбутися вже за півроку. Тегеран, за словами одного з американських посадовців, випередив усі очікування. Причинами називають підтримку з боку Росії та Китаю, а також те, що завдані удари виявилися менш руйнівними, ніж сподівалися у Вашингтоні та Тель-Авіві. Якщо у квітні розвідка вважала оцілілими близько половини іранських ракетних пускових установок, то у нещодавній доповіді цю цифру підвищили вже до 2/3. Зокрема, через те, що пауза у бойових діях дозволяє діставати техніку з-під завалів. Також вцілілі близько половини ударних безпілотників. Крім того, Китай, за даними джерел, і далі постачає компоненти, які можуть використовувати у виробництві ракет. Сполучені Штати перекинули атомний авіаносець «Німець» до Карибського басейну на тлі нового тиску Вашингтона на Кубу та заяв про демонстрацію сили в регіоні. До ударної групи, окрім самого авіаносця, увійшли есмінець «Грідлі» та паливний танкер «Патаксент». На борту винищувачі, літаки радіоелектронної боротьби та бойові гелікоптери. У Південному командуванні США назвали місію символом стратегічної переваги та наголосили на потужних бойових можливостях цієї групи. Водночас у Вашингтоні запевняють, про підготовку до військової операції не йдеться, а мета – це демонстрація сили та підтримка стабільності у західній півкулі. Американські медіа звертають увагу, що перекидання авіаносця збіглося з новими кроками адміністрації Дональда Трампа щодо Куби. Наразі Німець бере участь у програмі спільних навчань США із країнами Латинської Америки та Карибського регіону. На Черкащині до Дня вишиванки встановили національний рекорд. Там сьогодні на марші вишиванок презентували український старовинний орнамент завдовжки у понад 17 метрів. Щоправда, створили його не на тканині і не нитками, а повітряними кулями. Як це виглядало у сюжеті Станіслава Кухарчука.
12: У Кам'янці центр міста завжди нагадує про національний код, і не тільки у день вишиванки. Хоча сьогоднішнє свято особливе. На ходу вишиванок місцеві жителі принесли величезний орнамент, зібраний із повітряних кульок.
13: Ми притулимося, просто обличчями повернемося.
12: Довжина кулькового національного орнаменту понад 17 метрів. Його збирали із майже 6 тисяч кульок. Робота зайняла тиждень, але це того варте, діляться учасники.
14: Ідея була в тому, щоб об'єднати до свята молодь, містян, показати людям, що культура може бути сучасною, не лише в класичному прочитанні чи шароварщина, як нам звикли нав'язувати це до здобуття незалежності. Саме використали автентичний український орнамент з середнього Подніпров'я, ну де, власне, ми і знаходимося. Додали патріотичних кольорів і от таким чином об'єднали кам'янчан навколо спільного проєкту.
12: Так, під супровід військового оркестру у вишиванках та з прапорами орнамент вирушив через всю Кам'янку до місця, де представники Книги рекордів України мають зафіксувати його унікальність.
15: Ну, для відносно невеличкої Кам'янки колона, яка несе прапори та вишиванку з кульок, доволі велика, тому для того, щоб процесія пройшла, тут навіть спеціально перекрили центральну дорогу.
12: Пані Валентина, хоча і не бере участь в події, але захоплено за нею спостерігає. Жінка впевнена, такі моменти в наш складний час вкрай важливі.
16: Я ось як прохожу, тут мене зять похований, я не можу дуже спокійно. Син на вині. Це от, ну, треба жити, треба кріпитися. І оце я завжди спостерігаю за цими мероприятиями.
12: Марш вишиванок протягом довгого маршруту зупиняється лише один раз – біля меморіалу, аби вшанувати загиблих героїв російсько-української війни та покласти квіти. Орнамент заносять у сквер, де представники Книги рекордів фіксують. Такого національного орнаменту з кульок в Україні ще ніхто не робив.
17: 5568 повітряних кульок, довжина 17 метрів 88 сантиметрів. Національний реєстр рекордів України визнає рекордсменами України.
12: За попереднім задумом організаторів, рекордний орнамент мали б наповнити гелієм та запустити в небо. Але від ідеї відмовилися, адже це зашкодить довкіллю. Тож експонат закріплять у центральному парку, аби всі охочі могли на згадку зробити світлину із таким рекордним та незвичайним візерунком. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
3: Такі новини на цю хвилину, а наступну інформаційну годину разом з вами Анна Кам'янєва.
18: Дякую, Настя. Ми продовжимо буквально за кілька хвилин.
19: Вартість проїзду більша, ніж у Європі. А як щодо якості? Одразу кілька великих міст підвищують ціну квитка на громадський транспорт. У Києві зростання може сягнути 275%.
20: А що нам пропонує за це «Київпасттранс»? Метро, яке не їздить на лівий берег під час тривог, чи поганий стан автобусів? Про погану інфраструктуру, ну, трамвайну, я навіть уже й мовчу, як трамваї сходять з колій постійно.
19: Скільки доведеться витрачати на транспорт? У чому причина такого суттєвого здорожчання? Та які альтернативи вже шукають пасажири? Війна майбутнього вже триває. Українські захисники евакуювали пораненого побратима з далекої позиції за допомогою наземного робота.
21: Що дощ, погодні умови, по-друге, що був і ранений, був, скажімо так, і вбитий, і дуже велика вага була на енергашку.
19: Як вдалося вивезти бійця зі справжнього пекла? Чому традиційна евакуація більше не працює? І яку роль на фронті відіграють роботи? Ексклюзивний репортаж нашого воєнкора з передової. Останній шанс зупинити дрон-убивцю. Українські розробники презентували засіб, який допоможе бійцям захистити своє життя.
22: Сітка у нас має близько 4 метрів діаметрі. Вкладена тут на даний момент у нас 3,70 на 3,70.

0: боролися за країну, яка змінюється на краще.
1: Кожна вишиванка – символ незламності та відродження України. Ми загоїмо свої рани. Прикрасимо квітами шрами. Знов розквітне українська доля, наче маки в полі. Україна, вишите відродження. Сильні, незламні, вільні.
2: Перші, хто зустрічає, бригада «Гард» – це про мужність, відвагу та честь. В нашому шевроні незламність дамаської сталі та дух українського козацтва. Міцно тримаємо стрій. Завжди з гідністю. Натхненні на перемогу.
3: Бригада «Гард». Донецький прикордонний загін.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Газовий провал Кремля у Пекіні. Російському диктатору Путіну під час офіційного візиту до Китаю не вдалося переконати Сі Цзіньпіна схвалити будівництво нового газопроводу «Сила Сибіру-2». Про це повідомляє видання «Вашингтон-Пост». За планом Москви, магістраль мала б щорічно постачати у Китай до 50 мільярдів кубометрів газу, аби компенсувати втрату європейського ринку. Втім, жодних конкретних домовленостей чи термінів запуску сторони так і не оголосили. Аналітики зазначають, попри публічну демонстрацію політичної єдності та спільну критику США, між країнами зберігається напруження. Чому Китай намагається триматися осторонь Кремля, яка роль Пекіна у російсько-українській війні, аналізуємо разом з гостем нашої студії. Це Ярослав Телешун, політичний аналітик, кандидат політичних наук. Пане Ярославе, вітаю, рада бачити.
5: Вітаю.
4: Пане Ярославе, хочу почати з цитати. В Інституті вивчення війни сказали, що от візит Путіна в Пекін показав обмеження російсько-китайської співпраці. Чи згодні ви з таким твердженням?
5: Ну, безперечно, так. Ми розуміємо, що якщо ми говоримо про взаємодію Москви і Пекіну, це ситуативна взаємодія, а не стратегічна. Відповідно, якщо ми подивимося різні офіційні документи, то Китай взагалі не використовує такі поняття, як альянси і тому подібне. Він в них не вірить, чи союзи. Він розглядає все через призму партнерств, а партнерства ми розуміємо, що є стратегічні, є середньострокові, є тактичні. Відповідно, в даному випадку, якщо ми говоримо про взаємини між Росією і Китаєм, Пекін розглядає Москву як тактичного партнера. Тому і відповідно відповідь по Сибіру-2 багато в чому була логічною. Чому? Тому що це стратегічний проект, за різними оцінками, який може бути реалізований, якщо почнеться в найближчий час, лише десь до 32-35 років, відповідно, а це достатньо тривалий період часу. І тут величезне питання, чи справді розглядає Пекін оці взаємовідносини з Росією в такому довготривалому розрізі.
4: Враховуючи те, що не було оголошено ніяких домовленостей по силі Сибіру-2, чи можна вважати, що цей візит Путіна провалився в цьому питанні?
5: Завжди ключове питання, з якої, знаєте, перспективи ми дивимося. Якщо ми говоримо з перспективи економічної, то безперечно там підписання майже 40 різних документів, більшість з яких є меморандуми про наміри співпрацювати в тих чи інших сферах, безперечно, не є матеріальним втіленням якихось домовленостей. Тому з економічної точки зору ми точно можемо сказати, що це є певним чином провал. Якщо ми говоримо з політичної точки зору, то ми бачимо, що Пекін використав Москву як інструмент, зокрема, і тиску на Сполучені Штати Америки, показав власне, продемонструвати оцю для внутрішньої і зовнішньої аудиторії ці партнерства. Але я би сказав би, що скоріш цей візит варто розглядати з перспективи символічної влади. Знаєте, в свій час дослідник П'єр Бурдьє запропонував це поняття символічна влада, і він говорить про те, що дуже часто, коли ми говоримо про реалізацію влади, не суть важливо, що відбувається в реальності, дуже важливо, яку реальність ми конструюємо. І от, на мою думку, от, власне, цей візит обох сторін, власне, і представника Росії, і представників Китаю, був спрямований на те, щоб показати оцю ідеальну картинку, де існує багатополярний світ, або як мінімум існує інша сторона полюсу гегемонії Сполучених Штатів і так званого колективного Заходу, і, власне, продемонструвати для внутрішньої і зовнішньої аудиторії, що це партнерство існує, і, власне, у них є спільні інтереси, які їх об'єднують, як мінімум в короткотермінній.

0: новій перспективі. Вдалося, не вдалося, вже інше питання. Тим паче ми розуміємо, що це важливо і для російської сторони, щоб, скажімо так, переконатися в тому, що внутрішня ситуація є стабільна. Ну і не треба забувати, що президент Сі, власне, цієї осені буде йти на четвертий срок, а завжди оцей, знаєте, перехід транзиту з однієї, ну не епохи, а, скажімо так, каденції в іншу, навіть якщо це авторитарна держава, це завжди період напруженості. Тому в даному випадку такий символізм є важливий для обох сторін. Тим паче ми бачимо, що Пекін намагається розкрутити цю історію, показати, що Китай став центром світової дипломатії, бо, власне, в один місяць є президент Штатів, президент Трамп, потім президент Путін і тому подібне. І це, в свою чергу, дає можливість посилити позиції, власне, як особисто президента Сі, так і Китаю на міжнародній арені.
1: Пане Ярославе, щодо декларації, яку підписали про багатополярність світу, чи є це сигналом для Трампа? Тому що тиждень тому Трамп був, нічого не підписали, такого роду. Ми розуміємо, декларація – це просто намір, але от тим не менше, таке підписання – це от сигнал саме Трампу був від двох сторін?
0: Ні, дивіться, у вас нічого ж нового немає. Я скажу більше, якщо ми розглядаємо цю подію, да, розуміємо, що так склалося, що дати наклалися. Але ми пам'ятаємо, що там 25-річчя, да, оцей всеосяжного партнерства між Росією і Китаєм, це не те, що було з'явилося щось раптово, це те, що планувалося. Інше питання, що президент Трамп відтерміновував свою зустріч з огляду на ситуацію на Близькому Сході. І, власне, так трапилось, що вони наклалися. І, звичайно, кожна сторона намагалася використати це в своїх інтересах. Якщо ми говоримо про ці заяви, про цю декларацію, то вона кардинально нічого не змінює. Ми розуміємо знову, що є певний символізм, а так і ми чудово свідомо, що і Пекін, і Москва давно вже просували ідеї багатополярного світу. Власне, це давно сформований наратив, який вони намагаються активно просунути і встановити його для тих держав, які хочуть змінити свій статус-кво на міжнародній арені.
1: А як думаєте, чи міг просити Путін усі такого дозволу почати новий наступ на Україну? Зокрема, зараз активно обговорюється можливий ризик потенційного наступу з боку Білорусі на Україну.
0: Не думаю. Я думаю, що, можливо, було прощупування, відповідно, як це може бути сприйнято Пекіном, тому що зараз та ситуація, яка склалася, багато в чому відповідає інтересам Пекіну, тобто він би не хотів би змінювати той статус-кво, який існує. І якраз заяви і китайської сторони, і російської, що питання України піднімалося, але навіть визнання російської сторони, що все зупинилося на тому мирному врегулюванні, на тому мирному плані, що в свій час запропонував Китай, і власне, далі не пішло руху, то це якраз не є найкращим свідченням, що Китай не бажає змінювати той статус-кво, який є. Відповідно, активізація чи ескалація ситуації, задіяння нових гравців безпосередньо, це те, що може змінити статус-кво, це те, що може теоретично не сподобатись Китаю. Тому я думаю, що російська сторона, можливо, прощупує щось подібне, але ключова мета – це було питання договору по Сибіру-2. Да, чому? Тому що ми бачили, як це розганялась ця ідея в внутрішньому медійному полі в Російській Федерації. Ми розуміємо, що апелюючи до класика, до Наполеона, як йому прописують фразу, що для війни потрібно три речі – це гроші, гроші і ще раз гроші. І Росія це чудово усвідомлює, тому намагалася знайти нове джерело, власне, надходжень.
1: А які поступки зміг вижати, скажімо так, з Росії Пекін?
0: В даному випадку я не думаю, що для Пекіна це взагалі була зустріч на рівні саме економічних відносин. Чому? Тому що все, що Пекін хоче отримати від Росії, він так чи інакше отримує. Власне, весь доступ до природних ресурсів, весь доступ до енергоносіїв, і, зокрема, в контексті Сибіру-2, за оцінками багатьох галузевих експертів, Пекін не зацікавлений в проєкті, бо, по-перше, він не хоче інвестувати щось в таке довготривале, а, по-друге, тому що Пекін вийшов на максимальні показники споживання цих енергоносіїв. Ну і відповідно виникає питання, чи треба йому будувати і інвестувати в дорогий проект, який дасть можливість пропускати там 50 мільярдів кубометрів енергоносіїв щороку, у випадку, якщо йому не потрібно більше, ніж він вже споживає. Відповідно, тому в даному випадку я думаю, що Пекін розглядав цю зустріч чисто з символічної точки зору, і він розглядає Росію як інструмент тиску, власне, на так званий колективний захід, і знаряддя реалізації своїх цілей, не більше. Ну і, відповідно, ресурсний придаток. Тому в даному випадку говорити про те, що вдалося там вибити, я не бачу сенсу. Чому? Тому що не вибиває сильна сторона, яка контролює або має суттєвий вплив на залежну від неї сторону. Тому що вона і так має доступ до всіх ресурсів чи всіх потрібних речей.
1: Пане Ярославе, раніше говорили про те, що Китай не зацікавлений в тому, щоб війна в Україні завершувалася. Мовляв, це може посилити там Росію, її забрати з поля зору залежності Пекіна. Зараз, після цієї зустрічі, чи простежується ще ця тенденція?
0: Так, дивіться, я те, що сказав, що Китаю, на мою думку, найбільш вигідним є збереження існуючого статус-кво. Тобто він проти ескалації. Чому? Тому що це може призвести до, скажімо так, зміни балансу, що є, і може призвести теоретично, умовно, до втягування і самого Китаю. Тому, власне, але в той же час ми можемо згадати заяву пана І минулого року, коли, власне, з'явилася теза про те, що він передав це європейським дипломатам, що Китай абсолютно проти урегулювання війни і проти, власне, там, знищення Російської Федерації і так далі, то в даному випадку, я думаю, що якраз Китай максимально заінтересований, щоб все зберіглося, як є. Чому? Тому що Європа втягнута в цей конфлікт. Ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки продають озброєння, власне, України. І це ж теж про розпилення ресурсів США. А це ключовий пріоритет для Пекіну, да, послабити опонента. От зараз дуже багато дискусій щодо майбутнього. Да. Я вважаю абсолютно неправильним припущенням, що Китай хоче зайняти ніж у Сполучених Штатів Америки. Китай по різним причинам не здатний, навіть якщо б хотів би зайняти цю нішу, чи як мінімум в найближчій перспективі. Тому ключове для Китаю – це не стільки зайняти нішу США, скільки послабити США і справді довести, якщо не до багатополярного, бо ми чули якраз ті тези, які лунали під час зустрічі президентів Трампа і президента Сі, як мінімум довести до біполярного світу. Ну, власне, вийде чи не вийде – це вже інше питання. Але точно питання є – це послабити свого ключового опонент. І, відповідно, якщо є інтереси Сполучених Штатів у російській війні проти України, в підтримці України через продаж озброєння, через інші інструменти, там, зокрема, надання розвідінформації і тому подібне, це абсолютно лягає в контекст інтересів Китаю. Чому? Тому що таким чином слабше Сполучені Штати Америки.
1: Пане Ярославе, щодо тристоронніх переговорів мирних за посередництва Сполучених Штатів, вже певний час, довгий час вони на паузі. І от з'явилася інформація в Телеграф, принаймні, вони посилаються на джерела в дипломатичних колах про те, що Україна розглядає можливість повернення до такого неформального дипломатичного альянсу Євротрійки, Е3, там Великобританія, Франція, Німеччина, і на основі цього альянсу можливо проводити отакі от мирні переговори. Чи готова Європа долучитися до цих переговорів, і чи готова Росія говорити з посередником Європою?
0: Тут, знаєте, про готовність – це інше питання. Дивіться, я думаю, що зараз і Київ, і наші партнери шукають різні алгоритми. Чому? Тому що з одного боку була комунікація між українською стороною і офіційними особами Європейського Союзу, зокрема, там пан Кошта, пані Калас, заявляли про те, що розглядають можливість мати оцього офіційного представника від Європейського Союзу. Але ми розуміємо, що ну, Європейський Союз – це наднаціональне утворення і погодження позицій, особливо, коли це діаметрально протилежно позиції між країнами-членами, 27 країн-членів, це немало, і узгодити позицію стає дуже важко. Тому я бачу, що якраз Київ намагається, знаєте, закинути різні алгоритми і подивитися, що спрацює. Відповідно, з Трійкою значно легше домовлятися, ніж з 27 країнами. І ми розуміємо, що якщо ми говоримо про Німеччину, Францію, Британію, це ключові гравці за потужністю, за економіками, власне, в Європі. Тому, можливо, це логіка і це припущення, і цей алгоритм має право на життя, але з іншого, ви абсолютно праві, наскільки будуть готові наші партнери. Ми зараз бачимо, зокрема, зміну динаміки в позиціонуванні, наприклад, Німеччини, тому що ще півроку тому назад канцлер Мерц був достатньо категоричний щодо можливості перемовин з Російською Федерацією. Він казав, що немає сенсу створювати якийсь паралельний алгоритм, точно запропонований американською стороною. В даному випадку, після того, як російська сторона озвучила, що вони б хотіли бачити від колективної Європи Європи, там пана Шредера, відповідно, на перемовному процесі, ми бачили, що Німеччина почала пропонувати інші варіанти. Зокрема, там апелюючи до чинного президента Німеччини, пана Франка Штайнмайера і так далі. Тому, відповідно, в даному випадку, можливо, є якісь транзити, знаєте, корекція позицій, але ну теж треба розуміти, що сама ситуація в європейських країнах динамічна. Да? Ми розуміємо, що зараз є питання, коли пан Стармер, прем'єр-міністр Сполученого Королівства, піде у відставку. Да? Ми бачимо різні заяви, що з високою ймовірністю це буде, власне, в період якраз літніх канікул у британського парламенту. Ми розуміємо, що і президент Макрон в 27-му році, в квітні, будуть чергові вибори президента Французької Республіки і тому подібне. Тому, з одного боку, така ініціатива є непогана, але з іншого боку, ми розуміємо, що є оцей динамічний процес політичний в цих країнах. І, відповідно, він може суттєво вплинути на їхню позицію щодо російської війни проти України і спроможності відігравати проактивну роль в перемовинах між Києвом і Москвою. Да? Бо ключове ж питання – це не створити якийсь черговий майданчик, а питання в тому, щоб цей майданчик був ефективний і життєздатним. Власне, заміняти один напівживий майданчик на інший просто немає сенсу.
1: Пане Ярославе, не можу не спитати про Білорусь. Вже кілька тижнів президент про це попереджає, що є потенційні ризики, що Росія використає Білорусь для нового наступу. Вони вже там почалися ядерні навчання спільні з Росією. І от сьогодні прочитала, що Лукашенко заявив, що готовий приїхати в Україну, аби зустрітися з Володимиром Зеленським. Для чого такі заяви, враховуючи таку, ну, ще не ескалацію, але от підготовчі моменти якісь на території Білорусі? Як оцінюєте?
0: Ну, дивіться, якщо ми говоримо про пана Лукашенка, то у нього яких тільки заяв не було, що міг стане столицею Сполучених Штатів Америки. Да? Тому тут це окрема історія, відповідно. Якщо ми говоримо про ці заяви, ми ж розуміємо, що, знаєте, от теж апелюючи до іншого класу геополітика, фон Клаузевица, то він говорив, що війна – це не тільки протистояння, там, знаєте, сили, озброєння, це, перш за все, протистояння волі. І в даному випадку ми повинні розуміти, що оці меседжі і оця ескалація ситуації – це способи і інструменти тиску обох сторін на один одного, України на Росію, Росію на Україну, і відповідно тиснути не тільки на один одного, а й партнерів і союзників власне цих країн. Тому в даному випадку я це розглядаю, ну, справді, загрози як існувала, так і існує. Ми розуміємо, що справді Білорусь може бути знову використана як плацдарм наступу на територію України, але в той же час ми повинні це сприймати як інструмент гібридної війни і гібридних атак Російської Федерації проти України, а Україна симетрично відповідає на ці атаки.
1: Ядерна риторика теж відноситься до цього такого інформаційного залякування?
0: Безперечно. Ми бачимо завжди, коли виникають якісь проблемні зони або слабкі місця, такі, знаєте, нервові точки в політиці Російської Федерації, будь то внутрішня або зовнішня політика, вони завжди дістають ядерну палицю. І це завжди з'являється, як правило, в момент слабкості або в моменти невизначності, коли Російська Федерація не впевнена 100%, що вона може за допомогою інших інструментів, власне, переконати інші сторони в тому, що буде так, як їй потрібно.
1: Пане Ярославе, як завжди, дякую вам за дуже цікаву розмову, за те, що були гостем нашої студії. Приходьте ще, будемо раді.
0: Обов'язково.
1: Я нагадаю, що гостем нашої студії був Ярослав Телешун, політичний аналітик, кандидат політичних наук. Гроші в обмін на податки. Європейський Союз планує прив'язати виплату частини фінансової допомоги Україні з масштабного пакета на 90 мільярдів євро до ухвалення Києвом непопулярних податкових реформ. Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела. Зокрема, жорстка вимога Брюсселя стосуватиметься макрофінансового кредиту обсягом 8 мільярдів 400 мільйонів євро. Щоб отримати ці кошти, Україна має розширити перелік іноземних посилок, які підлягатимуть оподаткуванню 20-відсотковим ПДВ. Аналогічну умову перед цим висунув і Міжнародний валютний фонд для виділення траншу на 700 мільйонів доларів. Очікується, що перший європейський транш може надійти вже у червні, проте подальші виплати залежатимуть від виконання податкових вимог західних донорів. Як такі вимоги вплинуть на стабільність гривні та рівень інфляції в країні? Чи реально виконати ці умови до літа? Та де державі шукати баланс між вимогами донорів і купівельною спроможністю населення? З нами на прямому зв'язку Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук. Пане Василю, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Пане Василю, отже, така новина, що тепер і Євросоюз також вимагає від України податкової реформи як умова отримання чергового траншу у понад 8 мільярдів євро. Чому Єврокомісія включила таку умову? Ми пам'ятаємо, що в МВФ була саме така вимога.
2: Дійсно, спочатку була в МВФ, зараз ми бачимо в ЄС. МВФ і ЄС, скажімо так, гармонізують свої вимоги. Чому ЄС вимагає? Ну, ЄС надає не просто так Україні фінансову допомогу. Він фактично, скажімо так, перебудовує чи будує нашу майбутню економічну модель держави-кандидата в Європейський Союз. І фінансова підтримка, ну, в рамках даної програми Ukraine Facility чи в рамках інших програм, які ми отримуємо кошти від Європейського Союзу, вони так чи інакше, ну, прив'язані до, скажімо так, знаєте, от реформи чи гроші в обмін на реформи. І мова йде, зрозуміло, що тут не лише одне питання, про яке ви говорите, там мова йде не лише, ну, зокрема, податкова політика, а є питання боротьби з тіньовою економікою чи гармонізації українського законодавства з європейським. Які Єврокомісія виходить, ну, із кількох принципових позицій. Перше, це те, що Україна має поступово перейти до ЄС-стандартів оподаткування. ЄС буквально років 4 назад саме так само проводив цю складну реформу. У них також були, скажімо так, ліміти до одного оподаткування. Суми, до речі, у нас 150 євро, там було в них значно менше, наскільки я пам'ятаю, там близько 40 євро. Але декілька років назад вони відмовилися від, ну, від тих пільг, які надавали. І сьогодні всі посилки в країнах-членах Європейського Союзу оподатковуються. Друге, ну, другий принцип, те, що ЄС, ну, бачить, це те, що бюджет повинен мати стабільні внутрішні джерела доходів. Під час Великої війни у нас дійсно величезний дефіцит державного бюджету. Він складає більше ніж 20% ВВП. Нагадаю нашим глядачам, що такий нормативний показник, наприклад, для країн Європейського Союзу, це близько там 3%. А в нас значно більше. Так, я розумію, що велика війна, потрібні великі ресурси. За ці більше ніж 4 роки Великої війни Україна отримала від близько 30 країн та міжнародних фінансових організацій кошти на загальну суму близько 180 мільярдів доларів. Тобто, ще раз, це лише фінанси, тому що є ще там військова допомога, є гуманітарна допомога, там зовсім інші цифри. Тому мова йде про те, що ми маємо також шукати внутрішні джерела для того, щоб зменшувати дефіцит державного бюджету. Такий важливий принциповий принцип – це податкова система має бути більш прозорою та менш залежною від зовнішньої допомоги. Тут зрозуміло. Ну і необхідно зменшувати масштаби тіньової економіки та схеми ухилення від сплати податків. Справа в тому, що у нас дійсно високий рівень тіньової економіки в нашій державі, і товари, які заходять, наприклад, не оподатковуються, то дуже часто вони можуть і реалізовуватися також без сплати податків, тобто так званої тіньової економіці. І виходить, що товари, які купуються, наприклад, на площадках зарубіжних компаній, тобто і продається в Україні, то український виробник дуже сильно програє, тому що він має сплачувати, ну, ПДВ, наприклад, з товару. І тому таким чином, коли наша Верховна Рада прийме, ну, зміни до законодавства, то, скажімо так, українські виробники будуть в більш рівних умовах з іноземними виробниками, які реалізують, ну, таку продукцію в Україні.
1: Пане Василю, а скільки от український бюджет може отримати в грошах, скажімо так, від такого оподаткування посилок?
2: Те, що я бачив, там є різні оцінки, і вони коливаються десь в межах від 10 до 20 мільярдів гривень, в залежності від того, який цей, скажімо так, варіант – базовий, оптимістичний чи песимістичний сценарій.
1: Якщо ми говоримо про отримання Україною транша, Україна розраховувала, що в червні вона отримає транш від Європейського Союзу понад 8 мільярдів євро. Але для цього, от, власне, треба проголосувати в Верховній Раді цей закон. Якщо, ну, так станеться, буде затримка цих податкових змін, і Євросоюз не виділить оцей перший транш, чи є в Україні, так би мовити, от фінансова подушка, аби закрити всі свої потреби на червень, там, можливо, липень?
2: Це не просте питання, але треба бути відвертим, тому що у нас і так іде затримка з зовнішнім фінансуванням. І в цьому році прогнозно, якщо брати оцінки Національного банку України, то Україна має отримати близько 53 мільярдів доларів зовнішнє фінансування. Якщо дивитися на український бюджет, то дефіцит державного бюджету там 45 мільярдів доларів. Але він, ну і взагалі параметри бюджету можуть змінюватися, тобто істотно. Тому для України все-таки краще отримати зовнішню міжнародну фінансову допомогу своєчасно і на регулярній основі, тому що це впливає не лише на фінансування бюджетних видатків, а ці кошти зазвичай йдуть на, ну, взагалі, якщо брати український бюджет за 100%, то переважній більшості кошти платників податків, фізичних та юридичних осіб в Україні йдуть на фінансування української армії, зарплат військовослужбовців, військово-промислового комплексу, всі інші кошти, ну, зокрема, це міжнародна фінансова допомога, тобто це інші бюджетні видатки, зокрема там пенсії бюджетникам, чи там, вибачаюсь, пенсії пенсіонерам, зарплати бюджетникам, чи там інші видатки, не пов'язані з війною. Хоча вже є рух в цьому напрямку, і частина зовнішньої міжнародної фінансової допомоги також може йти на фінансування української армії, українського військово-промислового комплексу. Але для нас надзвичайно важливим, ще раз, ну, своєчасність, регулярні надходження цієї допомоги, щоб не було ніяких затримок з фінансуванням бюджетних видатків, тому що це впливає, ну, негативно, в тому числі і на інфляційні чи девальваційні очікування людей. Тобто ми ж це можемо спостерігати, наприклад, на попиті, ну, коли, умовно, скажімо так, хтось може спекулювати на ці теми, що Україна не отримує, що Україні там можуть, не знаю, підвищуватись податки, чи там Національний банк може друкувати гривню. Тобто це негативно впливає на настроях населення, бізнесу, інвесторів. Тому песимістичний сценарій Україні точно не потрібний. Нам потрібний якраз оптимістичний сценарій. Україна має отримувати зовнішню міжнародну фінансову допомогу. Ключове, до речі, чому ми, можливо, і не отримували в першому півріччі, ну, ще воно не закінчилося, в перші місяці цього року. Ну, ми пам'ятаємо, що 90 мільярдів євро позики від Європейського Союзу, була там принципова позиція Угорщини, і, ну, всі чекали там виборів, коли вони відбулися, там нова влада, потім було позитивне рішення. Ну, тобто, ті кошти, транші ми могли б раніше отримати, якби не угорський, ну, причина Угорщина, а потім це питання вирішилось. Ми надіємося, що в червні вже цього року підуть, ну, перші транші цієї позики.
1: Пане Василю, ще про таку тему хочу з вами поговорити. Для ФОПів запроваджують ліміти на банківські перекази. Поясніть, будь ласка, про що саме йдеться, для кого запроваджується і, власне, для чого це робиться?
2: Дивіться, перше, потрібно сказати, що якщо ми говоримо про фізичних осіб, просто фізичних осіб, то ніяких обмежень не передбачається. Тобто те механізм роботи, який був до цього, так і надалі буде. Тобто це перше. По-друге, також потрібно говорити про те, що і хотів би звернутися до громадян. Все-таки у нас дійсно високий рівень тіньової економіки, і дуже часто кошти отримуються, ну, скажімо так, неофіційно, тобто ви можете працювати десь, отримати, але це не до кінця правильно, тому що можуть бути проблеми в майбутньому, тому що в чому проблема? Ну, умовно, кожна людина виходить на пенсію так чи інакше. Якщо ви отримуєте доходи неофіційно, то ваша пенсія буде дуже невелика, і це негативно буде впливати на ваше соціальне забезпечення у майбутньому. Тому, якщо ви працюєте десь, то спілкуйтеся з вашими роботодавцями, щоб ваша зарплата була офіційною, таким чином ваша пенсія буде майбутньо більше. Друге, що стосується бізнесу, тобто, ну, позиція Національного банку сьогодні, вона достатньо принципова і важлива. Ми хочемо своїми рішеннями все-таки зменшувати рівень тіньової економіки. Там є багато різних важелів, ну, які можуть на це впливати. Ну, ми пам'ятаємо, як з дропами, тобто, приймалися там відповідні рішення. І це позитивно впливає, тобто департамент фінансового моніторингу Національного банку України там разом з банківською системою, разом з іншими департаментами. Ну, тобто, такі, знаєте, іде, ну, реально іде така непроста боротьба в цьому напрямку, але я вже бачив багато історій, коли бізнес, який раніше оптимізував своє оподаткування, використовуючи ФОПи, а потім переходив на загальну систему оподаткування, дякував банкірам за ті цінні поради, які вони їм давали, тому що вони таким чином, ну, ставали прозорішими, могли більше використовувати кредити в своїй роботі і під набагато менші відсоткові ставки, тобто і не порушували українського законодавства. До речі, навіть, ну, от, на цьому тижні, на минулому тижні ми могли бачити такі гучні заяви Бюро економічної безпеки, там розслідування, коли сотні ФОПів, там, в великі торгівельні мережі використовували, тобто це великий бізнес використовує ФОПи для оптимізації оподаткування. Такого не повинно бути. Тому той меморандум, який підписали банківські асоціації, ну, у нас їх і дві в Україні, він не стосується тих ФОПів, які працюють офіційно, які сплачують податки, які не займаються оптимізацією оподаткуванням. Що стосується тих обмежень, які можуть стосуватися нових, то це в першу чергу нових ФОПів і або ФОПів, які були сплячими, і так само новостворених товок або товок, які були сплячими. Там є відповідні ліміти, вони достатньо великими. Ну, наприклад, якщо таке велике, тобто ну, для ФОПів третьої категорії, там, наскільки пам'ятаю, там, ну, ліміт 3 мільйони гривень. Так, він буде трошки зменшений потім, але сам факт, що цього достатньо сьогодні для ФОПу, якщо як і працює, він ну, в третій групі оподаткування. Тому, але ще раз, та ж сама історія, що я починав. Будь-який бізнес, якщо ви займаєтеся бізнесом, то треба працювати прозоро, тому що це дасть можливість вам майбутньо масштабуватися, дасть можливість вам формувати, скажімо так, гарну кредитну історію банку, і, можливо, коли ваш бізнес у майбутньому буде збільшуватись, то ваш банк може кредитувати, бачачи вашу успішну кредитну історію під набагато менші військові ставки.
1: На жаль, добігає час кінця. Я вам дуже дякую за всі роз'яснення і за участь в нашому ефірі. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук. Дякую. Вже майже літо, а дорожні служби досі відновлюють шляхи після аномальних морозів. Масштаби руйнувань транспортних магістралей в Україні просто катастрофічні. На їх ремонт залучають як бюджетні кошти, так і гроші громад. У пріоритеті дороги міжнародного та державного значення, а тоді і місцеві. Та проблема не лише в фінансуванні, а й в робочих руках. У зв'язку з мобілізацією фахівців катастрофічно бракує. На прикладі Черкас ми покажемо, хто і як зараз лагодить дороги.
3: Великі, середні, маленькі. Після морозної зими ями стали звичним явищем на дорогах Черкас. Ними вкрились навіть відносно недавно покриті асфальтні магістралі. А шляхи, які капітального ремонту не бачили роками, взагалі нагадують місячний ландшафт.
4: Ну от ось цю другорядну дорогу латали буквально минулого року. Ось, як бачите, такі вибоїни вже є. Водії намагаються їх об'їжджати, але не всім вдається.
3: Юрій працює у кур'єрській фірмі і за день долає Черкасами десятки кілометрів. Каже, ями є скрізь, але саме цю дорогу намагається за можливості оминати.
5: Бувало, що ночі їдеш, якось забуваєшся і вскакуєш, ну і нормально, потім приходиться це ремонтувати машину.
3: Хоча, як тільки дозволили погодні умови, дорожні служби одразу взялись за ремонтні роботи. Частину доріг вже навіть перестелили, але роботи ще чимало. Місто планує полагодити 45 вулиць та провулків, а це майже 18 тисяч квадратних метрів дорожнього полотна. 70 мільйонів гривень місцевого бюджету на це вже знайшли. Щоправда, робочих рук не вистачає. Тиждень тому міський голова навіть передбачив появу трудових мігрантів.
6: Я думаю, що ви десь уже за тиждень або за два побачите іноземних працівників у місті Черкас. Як це дико не звучало, на дорогах міста Черкаса ви побачите, я не знаю, хто це. Чи це індонезійці, чи це пакистанці.
3: Ні тих, ні інших під час ремонту черкаських доріг не буде. Таке мер міста заявив вже позавчора на прес-конференції. І загалом він особисто проти залучення трудових мігрантів. Наголосив, комунальники та підрядники пообіцяли руками вітчизняних фахівців до середини літа закінчити поточні ремонти.
6: Вчора я був на одному з об'єктів в Південно-Західному районі, я, зокрема, спитав, кажу, пакистанців немає тут? Мені сказали, тільки вірмени, ну і цигани. Ні, так це ж свої, це ж громадяни України.
3: Так, працівники однієї з підрядних організацій готують у Черкасах дорогу до вкладання асфальту. Аграм та його колеги – громадяни Вірменії. І приїхали до України саме працювати. Підприємство, яке їх найняло, допомогло з житлом, харчуванням та посвідкою на тимчасове проживання. Те, що в Україні війна, чоловіка не бентежить.
7: А звідки ви приїхали?
8: З Армінії.
7: З Армінії. А. І багато хлопців у вас таких?
8: Так, да, так, да, дуже багато. Дуже багато.
9: Приїхали працювати, багато, ну, нормально. Ну, там 10 чоловік, так. Та що робити? Якщо треба працювати, що робити? Дай Бог мир. Мир буде, мир.
3: А так працюють працівники вже іншого підрядника. Чоловіки теж здебільшого вірмени, але етнічні з українським громадянством. Водій міні-екскаватора Барсак Погусян розмовляє українською і просить називати його Борисом. Він вже понад 20 років займається ремонтом доріг. Каже, через війну багато його колег замість лопати взяли до рук зброю, тож людей катастрофічно не вистачає. На ділянці, де мають працювати щонайменше півтора десятки робітників, лише шестеро.
10: Робимо всі, що можемо. І на техніки, і на... Лопатою можемо допомогти. Ну, тобто, у нас колектив, ми друг другу допомагаємо всім, чим можемо. Людей не вистачає, приходиться робити все.
3: Директор підприємства, де працює Барсак, теж скаржиться на брак робітників. Ті, хто зараз працює у нього, або не підпадають під мобілізацію, або заброньовані. Хоча, аби встигнути в термін, чоловік вже всерйоз замислюється про трудових мігрантів. Та зізнається, це зробити не так же й просто.
11: Ми намагалися знайти, але там проблеми з візами, проблеми з трудовими дозволами досить великі. Намагаємося, але зараз нас немає трудових мігрантів. Ми зараз пробуємо, тут треба ж відповідальні, щоб і люди були відповідальні, треба їх відібрати, тому що аби кого, як ви кажете, щоб не тікали, не можна приводити.
3: Тож поки намагаються впоратись своїми силами, каже директор, аби тільки цих працівників не мобілізували. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Усі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі підсумки цього дня підіб'є мій колега Олексій Фадіїв. Єдині головне вже за 2 хвилини.
12: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
13: Кожна вишиванка – символ незламності та відродження України. Ми загоїмо свої рани. Прикрасимо квітами шрами. Знов розквітне українська доля. Наче маки в полі. Україна. Вишите відродження. Сильні. Незламні. Вільні.
14: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
15: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
12: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: Ціни на проїзд у громадському транспорті зростають. Львів – 30 гривень готівкою, 26 карткою. Містяни рахують витрати, транспортники кажуть, навіть така ціна недостатня. Запоріжжя, Київ – хто наступний? І що отримують пасажири натомість? Коли передова стає суцільною кілзоною, а бронетехніка не виживає, залізні солдати рятують життя людей. Унікальні кадри надскладної операції. Наземний дрон добу витягав тяжко пораненого розвідника крізь багно та вибухи. Ексклюзив від воєнкора Руслана Смещука. Результати перемовин у Пекіні. Про що говорили Сі та Путін? Яку нову ціль намітив Дональд Трамп? Останні новини з Вашингтона та відлуння з Пекіна від нашого американського кореспондента. Замість класичної білої сукні – вишиванка. Від столітніх історичних строїв до дизайнерських шедеврів за тисячі доларів. Чому сучасні наречені все частіше беруть шлюб у національному вбранні? Та як українські традиції поєднують серця за океаном? Секрети весільного етнотренду розкриє Олена Логінова.
1: Час на головні підсумки четверга, 21 травня. В ефірі «Єдині головне». Для вас працює інформаційна служба «Інтера». У студії Олексій Фадієв. Вітаю. А почнемо з ворожих ударів. Жодного спокійного дня не випадає останніми тижнями Дніпру. Лише за сьогодні ворог здійснив дві атаки, одну з них лише кілька годин тому. І знову під ударом житлові квартали, а відтак є постраждалі і руйнування. Моя колега з Дніпра Олена Мендалюк зараз зі студією наживо. Олено, вітаю. Ти, бачу, саме на місці одного з ударів. Будь ласка, розкажи, які наслідки і як взагалі живе місто під постійними ворожими атаками.
2: Дійсно, ми зараз перебуваємо біля однієї з багатоповерхівок, куди кілька годин тому влучив ударний безпілотник. Як ви бачите, за моєю спиною в районі 9-го поверху дірка від влучання. Момент удару в квартирі перебувала жінка, зараз вона у лікарні. Ще один ударний безпілотник впав, поцілив у дах п'ятиповерхівки. Загалом через вечірні атаки 14 людей отримали поранення. На зараз говорити про остаточні масштаби руйнування і пошкодження будинків поки зарано, триває обстеження. Ну і втім, вже зараз можна сказати, що зруйновані квартири, які опинилися в епіцентрі ударів, понівечено щонайменше 8 будинків. Вибухова хвиля зачепила і вибила близько 300 вікон. Ми поспілкувалися з місцевими, які перебували або біля, або в епіцентрі удару. І далі прошу послухати, що вони нам розповіли про сьогоднішні цинічні удари ворога.
3: Ручки трусяться, просто і так, як тут нехорошо.
2: Ви злякалися через вибух, через те, що в квартирі?
3: Да.
2: Через вибух.
3: І через вибух, і ще ж в квартирі. Ми там скільки бросили, тут немножко перевезли, і тут прийдеться опять бросати і тікати.
2: Ви з Покровська?
3: Так. Да. І куди вже тікати, я не знаю. Це є, тріщини є, і, мабуть, ну, тут бачите, що балкони, тут повністю відпали.
4: Бачите, тут 5 поверхів. А тут 4. У Вторую мировую війну тут снаряд упав німецький. Да, і снімав тут эту часть дома. І вони рішили
2: не добудовувати.
4: Не добудовувати цей поверх, а просто кришу зробити. І вийшло так, що їм знов пролетіло.
2: Під масованою атакою шахедів Дніпро перебуває від самого ранку. Вибух пролунав близько 6-ї години в одному з житлових кварталів Дніпра. Ударний безпілотник поцілив по даху п'ятиповерхівки. Поранено двоє жінок. Втім, шпиталізація не знадобилася. Зруйновані верхні квартири. Ну і далі прошу послухати прямомову.
5: Ми живемо на поверху нижче з сім'єю. Моя дружина, це донька моя, теж і дитина, я. Сильний вибух, посипалося скло. Ми ж вибігали, взяли дитину, собаку, вибіжали на вулицю. Бачу тут дим. Підбігаю, піднімаюся на п'ятий поверх, дим, і ну, це розруха, дим, все пилюка, і ти не розумієш, що відбувається. Здійнялась пожежа. Я ж давай те, що шукати в квартирі, тут лазити, все воно ж не видно нічого. Добре, що вона була, ну, що я її побачив і витягнув. І потім ми почали тушити пожежу.
6: В загальному пожитковому фонду у нас декілька сотень вікон вибито. Основна проблема – це зараз покрівля. Відповідні комунальні служби вже долучилися до ліквідації наслідків. І в найкоротші терміни ми робимо відповідне обстеження.
2: Загалом за тиждень Дніпро зазнав кілька масованих атак ракетами та безпілотниками. Загинули щонайменше двоє людей, ще понад 30 отримали поранення. У місті пошкоджені десятки просто багатоповерхівки, цивільна інфраструктура та підприємства. Ну, основні удари попали саме по житловій забудові. Ось таку інформацію встигає розповісти. Олексій, тобі слово.
1: Колего, дякую. Бережи себе, будь ласка. Олена Мандалюк про те, як живе Дніпро, місто, яке ворог останнім часом обстрілює мало не щодня. Дякую тобі. Суми сьогодні теж під ударом. Росіяни зранку обстріляли місто з далекобійної артилерії. За півгодини прогриміло 5 вибухів. Ворог влучив у приватні двори, об'єкти інфраструктури у промисловій зоні. Постраждали 6 людей, серед них 13-річний хлопчик. Пенсіонера рятувальники дістали з-під завалів. Він зараз у лікарні. Також у медзакладі ще двоє чоловіків. Рятувальникам кілька разів доводилося призупиняти роботу через загрозу повторних ударів. А ворожий дрон влучив у цивільну автівку в місті Білопілля. Машину було припарковано біля продуктового магазину. Легковик спалахнув після вибуху. Вогонь перекинувся на крамницю, де в цей час перебували люди, зокрема дитина. Усіх вдалося евакуювати з приміщення цілими та неушкодженими. Фактично, тривога на Сумщині сьогодні триває весь день з короткими перервами у деяких районах. Над областю продовжують кружляти ворожі безпілотники. Зброя, якою російська армія атакує мирні міста України, під зав'язку нашпигована іноземними деталями. Все через те, що механізм протидії обходу санкцій через треті країни наразі працює недостатньо ефективно, заявляє уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Ми й досі спостерігаємо аномально високі обсяги експорту товарів подвійного призначення з держав ЄС до третіх країн. Телекомунікаційне обладнання та електронні компоненти для військових систем зв'язку, навігації – все це Росія отримує на десятки мільйонів доларів. Так працює механізм обходу санкцій. Але як зробити, щоб навпаки почали працювати самі санкції? Тетяна Логунова вивчала можливі механізми реального тиску.
7: Тиждень тому ці кадри шокували світ. Росія вдарила по багатоповерхівці в Києві крилатою ракетою Х-101. Загинули 24 людини, серед жертв – троє дітей. За кілька днів експерти повідомляють, ракета-вбивця була виготовлена цьогоріч. І попри десятки санкційних пакетів, була нашпигована західними компонентами. Йдеться про десятки мікросхем.
8: З приводу того, що ракети ці були виготовлені в другому кварталі, дійсно не виготовлені в другому кварталі цього року, це частково. І можна сказати, що це хороша новина. Чому? Тому що це означає, що вони не можуть робити запаси, вони мусять все прямо з коліс конвейеру використовувати. А погано, що в списках цих компонентів будують компоненти кінця 25-го року виготовлення і німецькі, і американські, і японські, і китайські. Це значить, що вони продовжують потрапляти. Яким чином? Ну, в основному це через треті країни.
7: Наприклад, ось так. На цих кадрах вже німецький Любик. У лютому правоохоронці викрили компанію, яка допомагала Росії оминати санкції ЄС. Попри ембарго, фірма постачала російським оборонним заводам критично важливі компоненти – конвейер, артори, кулькові підшипники, фотоелектричні датчики, сенсори та мікроконтролери.
9: У провадженні йдеться щонайменше про 16 тисяч відправлень на загальну суму 30 мільйонів євро.
7: У ЗМІ згадують компанію Global Trade, якою керував такий собі Нікіта С. Фірма закуповувала товари для російської військової машини і відправляла їх у Москву. Через інші країни ЄС і Туреччину. Замовниками були російські державні структури, отримувачами – кілька десятків компаній оборонного комплексу, що перебувають під санкціями Євросоюзу.
9: Спочатку товари відправляли до інших країн, як у межах Європейського Союзу, так і поза ними. Однак, зрештою, вони опинялися в Росії, у тамтешній зброєвій компанії.
7: Скільки таких посередників працюють на території Німеччини та інших європейських держав, не можуть сказати ні експерти, ні правоохоронці. Втім, очевидно, чимало компаній, продукція яких попри санкції потрапляє в Росію, навіть не здогадуються, кому насправді продає, наприклад, ту саму мікроелектроніку. Ризики оцінюють одиниці.
10: Аналіз, ретельна перевірка партнера на предмет того, чи не перепродасть він продукцію навіть не в Росію, а в класичну країну для обходу санкцій – Туреччину, країни Азії, Китай – коштує дуже дорого. Як для компаній, так і для світової економіки, адже такі процеси спричиняють глобальні економічні здвиги.
7: Треті країни, які найчастіше використовують для обходу санкцій, відомі й українській владі.
8: Я би не говорив, що це країни допомагають. Uh-huh. Допомагають окремі, вибачте, бариги, які заробляють $20 на тому, щоб продати свій продукт кінцевим виробникам в Російській Федерації. Ну, а через які країни це відбувається? Традиційно через Китай, а традиційно було через Об'єднані Арабські Емірати. Зараз я дуже сподіваюся, що це зменшиться. А на жаль, Центральна Азія, країни окремі, екзотика вже пішла, Таїланд, В'єтнам.
7: Чи реально відстежити ці ланцюжки та розірвати їх? Чи має Євросоюз ефективні інструменти посилення експортного контролю? На жаль, ні, кажуть експерти з питань санкційної політики.
10: Євросоюз нічого не може зробити, бо не може змусити ту чи іншу країну, на яку не розповсюджується європейське законодавство, його дотримуватись. Якщо, наприклад, Китай торгує з Росією, то це не обхід санкцій, це легальна співпраця.
7: Україна робить ставку на роботу з партнерами та креативність.
8: Знайти спосіб через одне, чи через два, чи через три посередника продати мікроелектроніку завжди можна. Тому це доволі важко, тому ми креативно підходимо і кажемо, виробники, ви можете робити більше. Фінансові інституції, які проводять відповідні транзакції, ви можете робити більше. Саме тому зараз багато санкційної роботи йде по санкціям проти криптовалютних способів платежів, оскільки це ще один хороший спосіб припинити такі транзакції.
7: Боротьба з порушенням експортних обмежень буде і одним із елементів чергового 21-го санкційного пакету, який зараз готують у Брюсселі. Ухвалити його планують у червні або липні. Тетяна Логунова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: І поки санкційний тиск нерідко так і залишається декларацією на папері, а Росія продовжує вбивати мирних жителів, найефективніше діють наші далекобійні санкції. Вони знекровлюють воєнну машину ворога, спалюючи нафтопереробні заводи та військові підприємства. Цієї ночі українські дрони завітали до Самарської області РФ. Зайнявся Сизранський нафтопереробний завод, розташований у 800 кілометрах від українського кордону. Президент України Володимир Зеленський підтвердив удар та подякував за влучність силам безпілотних систем і бійцям сил спеціальних операцій. Сизранський завод має величезне значення для ворога, переробляючи щороку майже 9 мільйонів тонн нафти. Українські безпілотники вже прилітали туди у грудні, тоді підприємство призупинило роботу. Ну і щоб не бути голослівними, розповідаючи про наслідки діпстрайків, проаналізуємо кілька важливих речей. Чому Україна робить ставку саме на удари по глибокому тилу РФ? І навіщо розвиває галузь далекобійної зброї? Чому обирає за цілі не лише військові об'єкти, а й нафтопереробні? І чому Кремлі намагаються приховати наслідки таких атак, хоча це дедалі складніше? Відповідь на головне запитання багатьох наших партнерів – навіщо Україна б'є по російській нафті, шукала Ніна Коломієць.
11: Українські дрони один за одним пролітають над житловими кварталами Підмосков'я. І впевнено досягають цілей. Успішно вражені три нафтові об'єкти в Московській області. Така масштабна атака вперше впритул до російської столиці.
12: Цілий час у нас бомбили.
11: І наче вперше місцеві так емоційно реагують на наслідки ударів поблизу російської столиці, на стовпи густого чорного диму. Все те, чому вони раділи, дивлячись сюжети з України, тепер прийшло до них додому.
13: Це ж удар по імперському самолюбству, по імперській гордості, по імперській пихатості. Але це помітили пересічні росіяни. Вони вперше, можливо, за більш ніж 4 роки війни відчули реальний страх. Да, були прильоти, там один раз навіть там один дрон долетів до даху Кремля, але ну, це, скоріше, мало дійсно суто символічне значення. А тут, коли дрони літали, вражали конкретні об'єкти, росіяни це бачили на власні очі, вони побачили з власних вікон, війна прийшла і до них. Оце має дуже велике політико-психологічне значення.
11: Але ж де всі ці розхвалені Кремлем кілька рівнів протиповітряного захисту Москви?
14: Попали, коротше, ПВО попало в сусідній дом напротив.
11: І навіщо були всі ці обмеження мобільного зв'язку та інтернету, які нібито мали дезорієнтувати українські дрони?
15: Я правильно розумію, що сьогодні наш противник всех оповестил, всех жителей Подмосковья, Москвы, оповестил о том, что они очень даже себя комфортно чувствуют при блокировках мобильной связи в России. Потому что как бы жители России себя чувствуют некомфортно.
13: Навіть СЗ-пропагандисти визнали, що Україна дійсно мала можливість, мала здатність зіпсувати російський парад на 9 травня. Вони самі це визнали.
11: Далекобійні санкції України – найболючіші з усіх для Кремля. І навіть не тому, що вибухає в серці Росії, а тому, що економіка країни-бензоколонки з кожним черговим ураженням. За 500 чи 1000 кілометрів від кордону все відчутніше занепадає.
16: Цього року, 26-го, дефіцит федерального бюджету Росії склав біля 6 трильйонів рублів. Для порівняння, на весь 26-й рік Росія заклала дефіцит 3,5 трильйони. А вже за 4 місяці вже вони мають дефіцит 6 трильйонів. Це якраз дуже об'єктивний критерій реального стану російської економіки, зокрема, російського бюджету.
11: І діра в бюджеті з часом лише ширшатиме, оскільки нафтопереробка в центральній Росії майже зупинилася через атаки БПЛА. За даними Reuters, сумарна потужність НПЗ, виведених з ладу внаслідок українських ударів, перевищує 80 мільйонів тонн на рік. Це близько чверті загальноросійського обігу. Такого удару економіка агресора просто не витримає.
17: Друга стадія, після того, як зупиняється НПЗ, і які виготовляють пальне, починається зростання цін на пальне автоматично, оскільки є, значить, нестача. Після того виникають проблеми, якщо не вдасться перезапустити ці НПЗ, і ці удари будуть продовжуватися. Вони будуть продовжуватися, виникатиме дефіцит і для військовослужбовців.
11: Ударів точно ставатиме більше. Україна має відповідний план.
18: Затвердив плани нашої далекобійності на червень і маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали силу в травні. Я вдячний усім нашим воїнам за влучність.
11: Водночас у Кремлі вже відзвітували, що ризиків щодо дефіциту пального після атак на НПЗ не бачать. Та, схоже, росіянам знову нав'язують фальшиву картинку, яка не має нічого спільного з реальністю. Про проблеми з пальним повідомляють у Зеленограді і Рязані, куди нещодавно прилітали українські дрони, а також жителі тимчасово окупованого Криму.
19: Що це? Це відсутнє топлива в Криму і газ по 43,20. Солярка по 81 рублю. Блін, ну коли? Куди? Зачем ми катимося? Я не розумію.
11: Що відбувається в країні? У росіян дедалі більше питань, але відповіді поки що хибні. В усьому, мовляв, винні українці.
20: За що ви нас бомбите? Мені сьогодні якраз таки недалеко від моєго району був прильот. За що? За що ви нам так? Що ми вам плохого зробили?
13: А тому що війна. Чому ви підтримуєте цю війну? Чому ви її не зупиняєте? Ви думаєте, що можна бити лише по українцях? Ні. Якщо Росія б'є по Україні, б'є по Києву, по Харкову, по Дніпру, б'є по різних регіонах України, зараз вже нема в Україні регіонів, по яких би не було російських ударів, то чекайте ударів і по своїх домівках, чекайте ударів по своїх місцях проживання. Це неминуче. війна має зворотню сторону. Це бумеранг війни, який до вас повернувся.
11: Односторонні абонементи на спокійне життя в Москві анульовано, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Це цілком справедлива відповідь на удари по наших містах. А тому варіантів у Росії небагато. Або завершити війну, або знову вигадувати пояснення для населення, чому доводиться прокидатися від потужних вибухів за вікном, чому ціни на АЗС і в магазинах летять у космос, а з неба падає нафтовий дощ. Ніна Коломієць, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
1: Також маємо успіхи не лише в ударах по глибокому тилу. Штаб російської ФСБ уразила Служба безпеки України на тимчасово окупованій території Херсонщини. Про таке повідомив Володимир Зеленський. У результаті роботи воїнів Центру спецоперації А близько сотні окупантів знищені або поранені. Поцілили наші оборонці по зенітному комплексу «Панцер-С-1». На фронті ворог марно намагається посунути лінію нашої оборони на південно-слобожанському напрямку. Штурмує Куп'янськ, Лиманський відтинок. Ворожі наступи в Генштабі фіксують на Слов'янському та Краматорському напрямках. Доба безперервної боротьби за життя в суцільній темряві та під ударами FPV-дронів. На Східному фронті порятунок пораненого воїна та евакуація тіла його загиблого побратима перетворилися на надскладну місію, яку виконали за допомогою наземного робота. Попри ускладнення пересування та нові вибухи, пораненого бійця змогли доправити до медиків. Деталі цієї запеклої операції від нашого воєнкора Руслана Смещука.
0: Незвична і водночас типова для фронтових реалій рятувальна операція. На дальніх передових позиціях наш боєць зазнав тяжких поранень. Раніше його швидко б евакуювали бронемашиною.
21: Ще півроку тому було набагато легше. Всі заходи щодо евакуації, логістики ще можна було здійснювати автомобільним транспортом там і бронетехнікою. Тобто набагато легше було. Не було скільки...

0: приїхав я туди около 6 ранку. Уже тому що вікову, ну, евакуація неможлива, тому що вже світло було. Ми чекали до наступної ночі. Тому що вже під нього не повезеш, все видно.
1: Дочекавшись темряви, платформа з пораненим загиблим воїнами на борту рушила.
2: Що дощ, погодні умови. По-друге, що ну, був і ранений, був, ну, скажімо так, і вбитий, і дуже велика вага була на НРКшку. Геляки, ну, там, ну, дороги не було, бо там, ну, давненько по ній не їздили.
1: Це пілоти НРК, які добу керували платформою, рятуючи побратимів. Безмінно.
3: Такі важливі місії по врятуванню людських життів роблять одні ті самі люди, бажано, дуже бажано. Бо на будь-якому моменті передачі інформації, передачі пульту, може щось хтось комусь не договорити, не забути там і так далі, то ми намагаємося зробити це саме одними тими самими людьми.
1: Через дощ, погану видимість і багно під колесами комплекс постійно застрягав та зупинявся. Весь цей час його рух коригували з повітря наші дрони.
0: Все треба швидко робити, а там яма на ямі, ветки там таке, що стволи дерев, все це минати приходилось. То чуть запутались. Опять же, прийшли хлопці, Мавік все це смотрел, контролював, щоб нікого не було, випутали, ми поїхали далі.
2: Навіть сам ранений трохи допомагав, і гіляки були, бо там, так як ми їхали, ну, так як артилерію там лісаті розбомблювали, виходить, то це, то багато дерев на полях валялося, і це, ями, там ями кабуські, і ти це все минаєш.
1: Якоїсь миті вибух, і НРК знову зупиняється, поранений намагається сховатися в кущах. В цей час його атакують декілька ворожих FPV-дронів, він дістає нові поранення. На допомогу йому приходять бійці з найближчої позиції.
0: Я думаю, була міна, тому що... Якщо була б FPV, я думав, прилетіла б друга. От, як-то не так працює.
2: Як на мене, то десь в бік FPV-шка летіла. Тобто ранений він одразу відскочив, поліз в кущі. Чекали, поки камери відновились, там суміжники прийшли, вже камери відновились, ми там передивилися, в принципі. Ну, з НРК було більш-менш нормально, тільки передні мости вони вже не робили. Ну, від удару там FPV чи міни. Тобто, і вже на задніх мостах, скажімо так, ми вже поїхали далі.
1: І знову в дорогу, незабаром НРК застрягає ще раз, і знову на допомогу приходять бійці з найближчої позиції.
0: Ото там були колії, ну, великі такі, по півметра, що, ну, ніяк було проїхати, постарались, але, опять же, чуть-чуть машинка перевернулася, опять же, з другої посадки прийшли опять хлопці, випхали її, опять пораненого погрузили, і ми вирішили далі. Ну, а там вже в полі, вже застряла вона, теж хлопці прийшли, виталкували, випхали.
1: Нарешті асфальтована дорога. Це і досі небезпечна територія, але туди вже довелося гнати бронемашину. Поранений просто не міг більше чекати.
4: Я вже давно не їздив в день. От, тобто це екстрений виїзд. Це виїзд, зрозуміємо, трошки ризикований. Обично ми їздимо всі роками. Але тут вже не було виходу, тому що трьохсотий за тільки до повз до бур'ян високий. Він навіть не по сатці був, він фактично біля асфальту, біля бур'янів високого лежав.
1: Пораненому довелося ампутувати кінцівку. Зараз він під наглядом лікарів і готується до наступних операцій.
5: Окрім поранення, яке військовослужбовець отримав на позиції, під час евакуації зазнав мінно-вибухових травм внаслідок влучання FPV-дронів. Медики констатували множинні осколкові поранення спини, верхніх та нижніх кінцівок, сідниць, а також тяжкі ушкодження м'яких тканин. Через тривалий турнікетний синдром та критичне ураження тканин лікарями було ухвалено складне, але життєво необхідне рішення щодо проведення ампутації лівої нижньої кінцівки. Наразі стан військового стабілізовано. Лікарі продовжують боротьбу за його подальше відновлення та стабілізацію стану. На даний час пацієнт перебуває під цілодобовим наглядом медичного персоналу, отримує інтенсивну терапію та готується до подальших етапів оперативного лікування. Динаміка стану оцінюється як контрольована.
1: За умов, коли кілзона постійно масштабується, все більше завдань з логістики та евакуації виконують саме наземні дрони нерідко, і це доводить приклад героїв 152-ї окремої єгерської бригади. Іншого варіанту врятувати життя пораненому побратиму просто немає.
2: Ми спасли людину. І перед тим теж була евак, я його вів так само. Ми спасли ту людину. Це плюс, це великий плюс. Ну, наша головна, ну, задача – це спасати людей. Ті люди, вони там захищають, ну, так, як вони можуть, тими процесами, так, як вони володіють. А ми з тієї сторони

0: захищаємо їх, щоб вони були впевнені в тому, що якщо, боронь Боже, з ними щось там станеться, вони знають, що по-любому за ними приїдуть.
1: Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Кухарський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.
2: Кремль знову лякає світ ядерною зброєю. Росія перекинула ядерні боєприпаси до Білорусі, де тривають масштабні військові навчання. Зокрема, солдати двох країн тренуються завантажувати боєголовки на ракетні комплекси «Іскандер». Враховуючи такі загрози з півночі, СБУ та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи в північних регіонах України. Силовики додатково перевірятимуть громадян, тож звертаються до жителів із проханням мати з собою документи, що посвідчують особу. В СБУ просять належно реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.
3: У першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності, а також інших воєнних злочинів. Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати із собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.
2: Північний кордон України стає справжньою фортецею. Президент України Володимир Зеленський відвідав місто Славутич. Особисто перевірив лінію оборони та провів зустрічі з місцевою владою. Обговорили, зокрема, зведення нових захисних споруд. Глава держави нагадав, що загроза може чекати з боку російської Брянщини, але Україна має сили для захисту.
4: У нас є спроможність для зміцнення, є спроможність і превентивно працювати щодо російських територій, звідти може бути загроза і щодо фактичного керівництва Білорусі, яке має бути в тонусі, тобто відчувати реально, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії проти України, проти наших людей. Ми пам'ятаємо, що у 22-му році наступ був з території Білорусі також. Ми не забудемо цього. Українські сили оборони, сили безпеки, наші розвідки знають, які загрози і як відповідати. Відповідати справедливо, безумовно.
2: Червоний рівень повітряної тривоги напередодні вперше оголосили у Литві. До укриттів спускалися і школярі, і політична верхівка країни. За день раніше в Естонії збили український безпілотник, а Москва звинуватила країни Балтії в тому, що вони нібито дозволяють Україні запускати дрони зі своєї території для ударів по Росії. Усе це відбувається на тлі ядерних навчань Росії та Білорусі, а також заяв глави МЗС Литви про те, що НАТО має засоби, щоб зрівняти з землею російські бази в Калінінграді. Більше деталей розкаже кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Олена Абрамович.
5: Аеропорт Вільнюса призупинив усі рейси, а жителів столиці та кількох інших регіонів країни попросили пройти в укриття. Так, у Литві почався ранок 20 травня. Україні оголосили найвищий червоний рівень небезпеки. Хоча це був не перший безпілотник, який залетів у повітряний простір Литви за останній час. Але військові підняли два винищувачі для знешкодження дрона, тож людей закликали скористатися сховищами.
6: Така реальність. Поруч із нами триває війна. Військові дрони літають поблизу території Литви, Латвії, Естонії. І враховуючи зростання загрози безпеці наших громадян, ми повинні інформувати громадян.
5: Винищувачі підняли у повітря після повідомлення про дрон, що наближався до кордонів Литви. Авіація мала його відстежити та знищити. Однак знайти так і не змогла. А днем раніше було збито український дрон у небі над Естонією. Румунські повітряні сили під час тренувань НАТО поцілили в нього з винищувача F-16. Безпілотник виявився українським. Київ перепросив за інцидент і пояснив, мовляв, Росія за допомогою засобів радіоелектронної боротьби навмисно збиває з курсу українські дрони, які атакують її територію, і перенаправляє їх у бік країн НАТО. Такої ж думки і міністр закордонних справ Литви.
6: Це очевидний акт відчаю, спроба посіяти хаос і відвернути увагу від простої реальності. Україна завдає потужних ударів по російській військовій машині. Моє послання Кремлю – гарна спроба, знову провал, НАТО єдине. Ми готові захищати кожен дюйм території союзників.
5: Росія зі свого боку виступила із звинуваченнями на адресу країн Балтії і значно серйознішими, ніж раніше. Якщо кілька місяців тому Москва наполягала, що сусіди дозволяють Києву використовувати свій повітряний простір для атак на Росію, то тепер розвідка Кремля стверджує, що Латвія дозволить Україні запуски безпілотників по Росії безпосередньо із своєї території і що туди нібито вже прибули українські оператори дронів. У Києві та Ризі це заперечують.
6: Я хотів би звернути увагу всіх, хто займається пособництвом Києву у здійсненні терактів на території Росії. Сучасні засоби розвідки дозволяють нам чітко визначити точки запуску БПЛА. У таких умовах удар у відповідь буде неминучим.
7: Це чиста вигадка і чиста брехня, і я не зловживатиму часом членів Ради, детально спростовуючи цю брехню. Ви отримаєте це в письмовому вигляді. Я лише повторю, що брехня, агресивна дезінформація та погрози є ознакою відчаю і слабкості.
5: Прем'єр Польщі каже, не здивований, що Росія висуває країнам Балтії звинувачення у тому, чого вони не робили. Дональд Туск попереджав ще багато місяців тому про ймовірну ескалацію на східному фланзі.
8: Я не хочу нікого лякати. Безпосередньої загрози для Польщі немає. На цей момент ні. Саме про це не йдеться. Але загроза різного роду провокацій стає реальністю.
5: На погрози Росії завдати ударів по Латвії відреагували очільники всіх європейських інституцій. Президентка Європарламенту висловила солідарність із країнами Балтії. Президентка Єврокомісії наголосила, що вся відповідальність за дрони в повітряному просторі НАТО лежить на Росії та Білорусі. А президент Європейської Ради написав, що вони є частиною гібридної війни Росії. В НАТО пояснили, якби хотіли, щоб дрони потрапляли до Росії, то не збивали б їх. Генсек Альянсу відкинув усі звинувачення Москви.
6: Ці російські заяви є абсолютно сміховинними, і Росія сама це знає.
5: Прокоментував Марк Рютте і спільні навчання Росії та Білорусі з використання ядерної зброї, які тривали 19-21 травня. Сказав, НАТО стежить за тим, що відбувається. Дипломати у штаб-квартирі Альянсу тим часом пояснили, це не перші такі навчання, тож вони нікого особливо не турбують. А на питання журналістів, чи не вбачає генсек у цих тренуваннях ризику застосування ядерної зброї у війні проти України, відповів так.
8: Вони знають, що якщо це станеться, реакція буде нищівною. А що стосується цих навчань, то, звісно, ми за ними стежимо, ми моніторимо те, що відбувається. І все.
5: У разі потреби НАТО може зрівняти землею російські бази в Калінінграді, де Росія, ймовірно, зберігає ядерну зброю. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Литви в інтерв'ю швейцарському ЗМІ. Прес-секретар Путіна Пісков назвав цю заяву, цитата, «на межі божевілля». Ситуацію з дроновими інцидентами та підтримку України загалом міністри закордонних справ країн НАТО обговорюють сьогодні на зустрічі у Швеції. До них приєднався й очільник МЗС України Андрій Сибіга. З Брюсселя Олена Абрамович, Марк Гайдук, Радіо Свобода.
2: І буквально півгодини тому на офіційному сайті МЗС України з'явилася інформація, що міністр Андрій Сибіга на міністерській зустрічі НАТО в Гельсінгборзі провів переговори з генеральним секретарем НАТО. Поінформував Марка Рютте про посилення загрози з боку Росії для України та всього європейського регіону з території Білорусі. Далі цитата. «Нам потрібне сильне колективне стримування, щоб запобігти помилковим рішенням режимів у Москві та у Мінську», наголосив Андрій Сибіга. Ідея спільної армії Євросоюзу знову повертається в європейську політику. Про потребу у власних збройних силах для ЄС заговорив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес. Каже, Європа має бути готовою захищатися самостійно, щоб Росія не спокусилася можливими сумнівами щодо підтримки з боку Сполучених Штатів Америки. Але чи реально створити окрему європейську армію і яку роль у новій системі безпеки може відіграти Україна? Про це далі в сюжеті.
9: Березень 2023 рік. Остання сухопутна бригада Нідерландів входить до складу дивізії німецького Бундесверу. Це концепція Common Army Vision – для глибшої інтеграції нідерландських і німецьких сухопутних військ. Об'єднані сили тепер налічують приблизно 50 тисяч військових. У них спільне планування та навчання, закупівлі та штаби, простіше розгортання підрозділів в операціях НАТО. Ідея створити спільну армію в Європі існує з моменту заснування ЄС. У 1950-х шість країн підписали договір про європейську оборонну спільноту. Але проєкт провалився, зокрема через спротив французького парламенту. Сьогодні на тлі російської агресії менш передбачувані позиції США і бажання вивести частину американського війська з Європи, деякі політики знову повертаються до ідеї створити власну оборонну структуру.
10: Ми побачили виклик, який полягає в необхідності для європейців брати на себе більше відповідальності за власну оборону, а отже зміцнювати взаємосумісність, яку забезпечує НАТО, але водночас бути здатними об'єднати навколо себе і разом із нами інші європейські армії.
9: Загальна чисельність армій усіх країн ЄС, за різними оцінками, до 1,5 мільйона військовослужбовців. Найбільше у Польщі, Франції, Німеччині, Італії, Іспанії. Частина цих країн підтримують тіснішу оборонну інтеграцію, зокрема Іспанія та Франція. Проте німецький канцлер Фрідріх Мерц скептично ставиться до такої ідеї. Він наполягає на зміцненні власної армії. Різні бачення – одна з головних перешкод для створення об'єднаної армії Євросоюзу, каже Джеймі Шей, колишній заступник помічника генсека НАТО.
10: Навколо оборони та безпеки і досі зберігається висока чутливість. Адже для національних урядів це не рішення Брюсселя чи більшості, це суверенне рішення держави щодо питань війни або миру, які можуть бути екзистенційними. Саме тому, власне, досі не існує європейської армії.
9: Більш реалістичний сценарій, переконаний Джеймі Шей, створити інтегровані європейські військові підрозділи. Можливо, регіональні. Велика Британія вже очолює об'єднані експедиційні сили, а Франція і Німеччина спільно розвивають Єврокорпус. Країни об'єднуються в різні коаліції, щоб допомогти Україні, і так посилюють співпрацю. Євросоюз як структура здатен консолідувати фінанси та об'єднати виробників зброї, щоб зменшити залежність від США.
10: Прагматичний підхід – це європейський оборонний союз на юридичному і політичному рівні у вигляді зобов'язань, солідарності, кризового менеджменту разом із регіональною інтеграцією. Це, ймовірно, найкращий шлях уперед. Бо бути візіонером – це чудово, але якщо ти візіонер без стратегії, то це просто велика галюцинація.
9: Єврокомісія підтримує ідею Європейського оборонного союзу. Його учасники повинні брати на себе більше колективної відповідальності на зразок 5 статті НАТО. Схожі зобов'язання прописані в чинному Лісабонському договорі. Його стаття 42.7 передбачає колективну європейську відповідь на агресію, але без детальних оперативних планів або військових структур. Поки що.
10: Ми погодились, що Європейська комісія підготує план того, як ми реагуватимемо у випадку, якщо держава-член активує статтю 42.7. Є низка питань, на які нам потрібно отримати відповіді.
9: Участь України – фундаментальна складова цього проєкту, каже Джеймі Шей. Завдяки бойовому досвіду української армії, разючому випередженню Європи у впровадженні військових інновацій та величезним виробничим потужностям.
10: Партнерство полягає у поєднанні українських виробничих потужностей, навичок і досвіду з європейським капіталом і фінансуванням. І виграють обидві сторони. Україна стає сильнішою, і Європа також отримує користь. Тому Україна – це не просто додатковий елемент, а фундаментальний партнер для успіху цього проєкту.
9: Україна вже зараз тісно пов'язана з європейською системою безпеки. Через фінансування виробництва та закупівлі зброї, формування коаліцій, військові навчання, куди залучають українських операторів дронів. Останній приклад – маневри «Аврора-26» у Швеції. Українські бійці виступили на боці умовного супротивника і розгромили НАТО. Це цінний досвід, кажуть військові Альянсу.
10: Те, чого ми навчилися від українських операторів дронів, показує, що нам справді потрібно більше тренувань у використанні дронів і протидії їм. Їхній досвід введення війни з Росією і застосуванням дронів є дуже корисним для розвитку і наших спроможностей.
11: Ми швидко налагодили координацію та сформували команду. І під час навчань не було окремо шведських та українських хлопців. Ми були єдиною командою БПЛА і разом виконували свої завдання. Ми будуємо власну систему координації, власну систему командування та управління.
9: Для формування спільної оборонної інфраструктури не обов'язково чекати на членство України в НАТО чи ЄС, вважає експерт Джеймі Шей. Це складні політичні процеси, які потребують часу. Європа не може зупиняти співпрацю, чекаючи консенсусу щодо формального приєднання України до договорів. Фахівець навів аналогію. Іноді подружжя об'єднує рахунки та планує сім'ю ще до офіційного шлюбу. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
2: Путін завершив дводенний візит до Китаю. Зовні максимальна демонстрація єдності Москви і Пекіна після візиту Трампа. Всередині антиамериканська риторика, десятки документів, теплі жести, качка по-пекінськи, Лебедине озеро. Але головного для Кремля прориву великої газової угоди з Китаєм знову немає. Саме це західна преса сьогодні читає як найбільший парадокс візиту. Багато символіки, сили, але водночас дуже помітна залежність Росії від Китаю. Як поїздку Путіна коментує західна преса? Обговоримо це з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Отже, Дмитрий, яким є тон заяв і коментарів?
12: Американська преса здебільшого звертає увагу на те, що Путін був у Китаї менш ніж за тиждень після того, як туди полетів Дональд Трамп. Ну і, звісно, порівнюють ці два візити, порівнюють меседжі і прогнозують, і це хороший, важливий прогноз, і він, в принципі, пояснить все, що відбувалося і все, що відбуватиметься далі, що Китай зараз намагатиметься те, що називається, сидіти на двох стільцях, тобто відкрито не підігрувати Москві, і це вже результат в умовах, коли Росії ця підтримка дуже сильно потрібна. Ну і водночас робити вигляд, що він все ж таки намагається не сваритися, щонайменше не сваритися із Вашингтоном. Тому є два виміри. Вимір публічний, який всі бачили, коли бачили цю картинку, ці трансляції, коли Путіна приймали з максимальною церемоніальністю, ця почесна варта, цей військовий оркестр, переговори з СІ і повідомляючи, підписали десятки документів, публічно говорили про зміцнення співпраці від торгівлі до енергетики, від технологій до міжнародної безпеки, разом критикували Сполучені Штати, і це був такий прозорий сигнал Вашингтону, що, не зважаючи на візит Трампа, Сі збираються продовжувати власну політику. Втім, західні медіа це трактують як демонстрацію спільного антиамериканського фронту, але головного прориву для Кремля, ну, зверніть увагу, цього ж так і не сталося. Тобто, Росія не отримала остаточної домовленості щодо газопроводу Power of Siberia, два сила Сибіру, який мав би різко збільшити постачання російського газу для Китаю, до Китаю. І для Москви це було критично важливим в умовах, коли вони, ну, фактично втратили європейський газовий ринок. Але Пекін, як пише зараз західна преса, не погоджується на російські умови з одного боку через ціну та формат контракту, тобто хочуть вибити з Москви ще кращі умови, ну, а з іншого через те, що не ризикують в чергове дратувати Сполучені Штати. Ну, і Reuters сьогодні просто окремо звертаю увагу на ситуацію, коли акції «Газпрому» продовжили падіння, і саме на тлі двох ударів і те, що вони не змогли виплатити дивіденди, але найважливіше, найголовніше те, що в Пекіні під час візиту Путіна не сталося ось цієї домовленості. Тобто, підсумовуючи за гучною політичною картинкою, за червоними доріжками, за спільними заявами, за рукостисканнями, західні експерти зараз бачать іншу реальність, і це реальність, в якій Росія дедалі більше потребує Китаю. Втім, Китай диктує темп і не дає Москві всього, що вона хоче. І це дійсно зараз показує величезну залежність Москви від Китаю. Ну, вони не партнери. Ця залежність її видно просто неозброєним оком. Що цікаво, є і український контекст. З одного боку, на тлі візиту Кремль був змушений реагувати на той витік, який зараз з'явився в західній пресі, коли писали про те, що з посиланням на дані розвідки, що Китай наприкінці минулого року нібито таємно навчав російських військових, причому тих військових, які потім опинилися на українському фронті, і частина з них воювала проти України. Ну, звісно, що Москві спочатку сказали, не будемо це коментувати, далі вже, бачу, з'явилося спростування, але сам факт, що з'явилася ця інформація, що з'явився цей витік, що посилання на розвіддані на хвилиночку, ну, це посилює увагу до того, Наскільки глибоко зараз Китай залучений до підтримки Росії, підтримки під час війни? Ну, а по-друге, до початку цього візиту, візиту навіть Трампа, не тільки Путіна, лунали обережні припущення, що Трамп начебто в ситуації, коли немає руху на українському переговорному треку, міг би попросити Сі втрутитися, міг би попросити умовно Сі стати ось таким посередником, чи навіть були прогнози певні, що прийняти саміт у Пекіні. Ну і от зараз американський топ-експерт, перед ефіром якраз я говорив з відставним тепер вже американським топ-чиновником, який був номер один в адміністрації Байдена по Китаю. Кажуть, що передають внутрішні розмови тут в американських коридорах влади, що, мовляв, і Сі не хоче такої місії, і Трамп з одного боку зосереджений на Ірані, ну а з іншого не в тих стосунках зараз з китайським керівництвом, щоб доручити таку миротворчу місію саме китайцям. Надто багато між ними і проблем, і протиріч. Ну і відповідно ці всі прогнози, які з'являлися, вони не справдилися. І щодо переговорів, ми щонайменше в тій точці, в якій були. Колеги, студія.
2: Дмитрій, ще одна тема. CNN сьогодні вийшов з сенсаційними заголовками про імовірність нової ескалації на Близькому Сході, адже Ізраїль налаштований на нову операцію проти Ірану. Він не погоджується з Трампом, який пропонує бойові дії згортати і начебто має для цього всі підстави, адже швидше, ніж очікували, Тегеран відновлює своє військове виробництво. Хочу запитати тебе, що відбувається насправді? Які шанси того, що Вашингтон дасть добро на нову хвилю ударів?
12: Ну, насправді це стало подією тут у Сполучених Штатах. Знаю, що наша аудиторія вже втомилася від іранської теми. Тим не менше про це варто говорити, бо це багато впливає на Україну. Я включаюся зараз в Конгресу і чув навіть, що конгресмени, які приходили, колегам з інших каналів, включалися в прямі ефіри. То саме щодо цих подій, щодо цього розвитку, навіть конгресменів питали телевізійні ведучі. Що тут відбувається? Тобто, з одного боку, ось телеканал CNN передає, і це такий, ну, навмисний злив інформації, інформації розвідувальної, що, по-перше, керівництво Ізраїлю налаштоване якнайшвидше відновити військову операцію проти Ірану, яку Дональд Трамп з політичних причин поставив на паузу. Передає телеканал, що ізраїльська сторона дуже розчарована позицією Трампа, що навіть йому, попри весь ризик загострювати стосунки з ним, відкрито про це кажуть. Вважають, що Тегеран зараз користується слабкістю Америки. Ну і підсумовуючи, ось тон всіх цих розмов, що, звісно, гостення на Близькому Сході не станеться там сьогодні або завтра, але все настільки тонко, що будь-який привід, який з'явиться у Тель-Авіва, міг би привести до нових ударів, до нового загострення, до найменшої причини, щоб Тель-Авів вдарив, і ну, новий раунд, нове загострення практично гарантоване. Тобто те, про що говорить, це те, що всіх турбує. В чому ще проблема? Американська військова розвідка з'ясувала, і знову ж таки цікаво, що цю інформацію навмисно злили пресі для того, щоб вона стала публічною, що Іран швидше, ніж очікували Сполучені Штати, відновлює свої потужності. Ну, ось буквально кілька прикладів я вам дам. По-перше, режим відновив зборку безпілотників і прогноз американської розвідки, що тими темпами, що є зараз, за півроку можуть вже вийти на ті темпи, які були до американської воєнної операції, до американських ударів. Повідомляють, що режим ремонтує розбиті підприємства ВПК, що передислоковує цехи. І американська розвідка також встановила, що Іран значно швидше за будь-які прогнози відновлює ракетні комплекси і пускові установки. Чому це для нас з вами важливо? Тому що коли ця інформація зараз з'явилася, коли це стало публічним, зрозуміло, що американська адміністрація і союзники все також накопичуватимуть ракети-перехоплювачі, які так сильно потрібні Україні, які так сильно потрібні на українському фронті. Ну, втім, до України вони не доходять, неможливо їх закупити саме через те, що все масово йде на Близький Схід, і тому ну так само їх тепер не вистачатиме для України. Це ми маємо вже розуміти. Другий наслідок, який, на жаль, зачепить нас з вами, це ситуація із цінами на нафту. Навіть якщо не буде загострення, щодо якого попереджає CNN, все одно вийшов сьогодні свіжий прогноз агентства Bloomberg. Поговорили його аналітики із величезною кількістю. Ось подивлюсь зараз, 126 топ-менеджерів і топ-експертів вони опитали. І, ну і основний прогноз, що протягом цього року Тобто, дивіться, не до, навіть не до кінця 26-го, а протягом цілого року, до літа наступного року, кажуть експерти, ціна на нафту триматиметься на позначці від 80 до 100 доларів за барель. Це проблема тому, що буде здорожчання бензину, це проблема, що буде загальне здорожчання, але найбільша політична проблема, що Росія матиме можливість все також заробляти на продажі нафтопродуктів, заробляти на війну, фінансувати цю війну. Ну, і знаєте, цей момент серйозно турбує американських політиків. Ну, я включаю з Конгресу, і навіть ось є свіжа заява співголови сенатських комітетів із закордонних справ Джин Шахін, дуже проукраїнська сенаторка, і співголова фінансового комітету Елізабет Ворен, засуджують рішення Білого Дому про нове продовження тимчасового послаблення санкцій щодо російської нафти. Ну, саме з цих міркувань, що фінансування, яке отримує Росія, воно якраз дає їй можливість маневрувати, не йти на мирні переговори і продовжувати і фінансувати цю війну. Ну і паралельно тут в Сенаті, просто цими днями, просто в момент, коли ми з вами в ефірі, намагаються демократи проштовхнути свій законопроєкт. І там якраз дві ініціативи. По-перше, документ має проголосити припинення операції Збройних сил США проти Ірану і необхідність узгодження будь-яких подальших дій з Конгресом. Але те, що бачу, що проходить він дуже складно, вже було 8 спроб безуспішних хоча б до сесійної зали цей документ винести. З 9-ї спроби все ж таки домовилися, що буде дискусія, але, скоріш за все, республіканці не дадуть голосів, тому що це ініціатива демократів, тому що це зв'язуватиме руки Дональду Трампу. Ну і таким чином ми зараз в ситуації, коли Сполучені Штати дуже хотіли би з величезної кількості причин вийти з цієї кампанії, але не бачать якогось реального шансу, реального шляху для того, щоб завершити війну в Ірані, яка впливає, на жаль, не тільки на Сполучені Штати, не тільки на Європу, але і на кожного з нас. Колеги, Київ.
13: Колего, дякую за докладну розповідь. На прямому зв'язку зі студією був Дмитро Онопченко з Вашингтона. Далі знову до подій в Україні. Що важливо, апеляційна палата антикорупційного суду не змінила запобіжний захід для колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Слідчі підозрюють його у причетності до легалізації понад 460 мільйонів гривень на будівництві елітних котеджів під Києвом. Тиждень тому суд відправив Єрмака під варту з можливістю внести заставу 140 мільйонів гривень. Днями всі кошти було перераховано. Екс-очільник Офісу президента вийшов зі слідчого ізолятора. Захист Єрмака подав апеляцію з проханням повністю скасувати арешт, адже вважає підозру безпідставною. Натомість прокурор вимагав збільшити суму застави до 180 мільйонів гривень. Сьогодні суд розглянув апеляцію і не змінив попереднього рішення.
14: Слідство не здобуто жодного доказу щодо будь-якої моєї участі у фінансуванні, будівництві та відповідно легалізації якихось коштів. Більш того, я хочу сказати, що сам факт будівництва якоїсь абсолютно невідомої мені резиденції не є автоматично складом злочину.
15: Отже, Р2. Це Єрмак Андрій Борисович, який витрачав на будівництво резиденції 2 свої власні грошові кошти, які хотів контролювати через довірених осіб. Звідки бралися ці грошові кошти? В томі 6 на аркушах 194-195 є огляд носія інформації, який був вилучений під час обшуку так званого офісу злочинної організації, яку за версією сторони обвинувачення очолював інший підозрюваний на цьому кримінальному провадження Мінтіч, де міститься табличка щодо виділення грошових коштів саме на будівництво резиденції 1, 2, 3.
13: Громадський транспорт, як у Європі, отже, схоже, таку амбітну мету має намір втілити в життя міська влада Києва. Втім, почати цей шлях посадовці вирішили не з комфорту пасажирів чи впровадження нових послуг, а з підвищення вартості проїзду. За планами мерії, подорожчання має відбутися вже за 2 місяці. Торкнеться воно як наземного транспорту, так і метро. Про нові розцінки говорять не лише в столиці. І з одного боку, причина росту тарифів очевидна. Дорожчає пальне, а слідом і компоненти важливі для роботи громадського транспорту. Але зростання вартості квитка у понад тричі. Такі розцінки не скрізь у Європі. Зустрінеш, як реагують на це містяни та чи стане європейською якість перевезень, розкаже про все Єлизавета Яковлева.
7: Проїзний квиток на вагу золота. Одне прикладання до валідатора – мінус 30 гривень, замість 8, як нині. Столична влада днями приголомшила заяву. Вже з середини липня покататися на автобусі, трамваї чи метро стане майже вчетверо дорожче. Кажуть, така ціна ще поступка, мовляв, реальна собівартість перевезень набагато вища.
16: На сьогоднішній день економічно обґрунтований вартість проїзду – це на метрополітені 64, на трамвай, тролейбус і автобус 44 гривні. З урахуванням того, що є додаткові затрати на інші цілі, це план стійкості, це підготовка до зимового періоду, теж дуже важлива і болюча тема для киян. Ми постійно знаходимося в такому положенні, що нам потрібно все-таки і вибирати і з теплом, і з транспортом. Тому це міра винуждена, і це повинні ми всі розуміти.
7: Для, так би мовити, оптових закупівель традиційно діятиме система знижок. Більше купуєш, менше платиш. Завдяки цьому мінімальна ціна поїздки складе 25 гривень. Але для цього потрібно буде оплатити одразу 50 поїздок одним платежем. Окремо діятимуть проїзні на 24, 48 чи 72 години. Ці варіанти будуть вигідні насамперед туристам. Обіцяють посадовці підготувати також пакети на довший термін – тиждень або місяць. Утім, такі от транспортні дисконти киян не надто тішать.
17: Перевищено можливості пасажирів платити за... Могли б знайти субсидію або ще щось.
18: А що нам пропонує за це «Київпастранс»? Метро, яке не їздить на лівий берег під час тривог, чи поганий стан автобусів? Про погану інфраструктуру, ну, трамвайну, я навіть уже й мовчу, як трамваї сходять з колії постійно.
7: Утім, Київ не єдине місто, де піднімають ціни на проїзд. У Запоріжжі поїздка в маршрутці коштуватиме вже не 17, а 25 гривень. У комунальних автобусах, тролейбусах та трамваях 20 замість 15 гривень. Зекономити можуть лише ті, хто оплачує проїзд у комунальному транспорті безготівково. Для таких пасажирів вартість залишається на рівні 15 гривень.
19: У нас мінімальна зарплата. При тому, що я ВПО і житло я знімаю, для мене це підняття цін дуже вдарило по кошельку. І на чому економить, правда, не знаю.
7: Переглянути тарифи змушені через стрімке здорожчання бензину, пояснюють посадовці. Разом із вартістю пального зросли й інші видатки автоперевізників.
20: Подорожала вартість запчастин, ремонту транспорту, шин, мастила, в тому числі у зв'язку з підвищенням вартості палива, а також послуги зі страхування, обслуговування техніки.
7: 30 гривень за проїзд в усьому транспорті у Львові беруть іще з суботи. Це готівкою. Банківською картою тариф 26 гривень, а міським електронним квитком – 23. Студенти мають знижку у півціни.
21: Дивлячись на моїх одногрупників, точно, напевно, все-таки можуть бути якісь труднощі, тому що якщо батьки дають в день 100 гривень, а в тиждень це 500 гривень, з них треба щось купити, поїсти, прожити, добратися.
22: Зарплати стоять на місці, а здорожчання, ну, трошки б'є по кишені і, ну, би не хотілося.
7: У місті Лева до останнього намагалися уникнути подорожчання, та це не вдалося. Один із комунальних перевізників звітує, понад 40% бюджету витрачає на заправку машин. Боргів назбиралося аж на 30 мільйонів гривень. Ще трохи і довелося б затримувати зарплату. Причини ті самі.
23: З збільшенням ціни на паливо зросла вартість запчастин, послуг, мастил, шин. І вже при даному тарифу нам потрібно місяців 3 для того, щоб підприємство запрацювало в нуль.
7: За новими в кілька разів вищими показниками вартості проїзду транспортна система українських міст стає однією з найдорожчих в Європі. Візьмемо київську пропозицію безлімітного проїзного. Він коштуватиме майже 5 тисяч гривень на місяць. Столиця України за цією цифрою опиниться у топ-5 найдорожчих міст Європи, одразу після Лондона, Амстердама та Стокгольма. Порівнювати середні зарплати в цих європейських столицях і в Києві навряд чи варто.
24: Тобто ми маємо різну купівельну спроможність, це перше. Тому їх не можна порівнювати. А те, що ми співставні з ними по ціні, означає, що ми дорожче, ніж вони. Можна стверджувати, що у Києва буде найдорожчий проїзний в Європі. Тут є два варіанти. Треба або звільнятися, або приходити до керівництва і просити чи підвищення зарплати, чи перехід на віддаленку. Тобто це насправді, це подорожчання. Ми його відчуємо в економіці. місяці. І, скоріше за все, ми, наприклад, побачимо подорожчання товарів і послуг і якісь отакі співставні речі.
7: На сайті Київради днями зареєстрували петицію з вимогою скасувати підвищення вартості квитка. Необхідну кількість підписів звернення до столичної влади набрало менше, ніж за добу. Утім, посадовці запевняють, ціни на проїзд не остаточні. До 1 червня триватимуть громадські слухання. Єлизавета Яковлева, Інна Гогой, Роман Гаврилів, Олександр Кругліков та Богдан Савруцький. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
13: Сьогодні вже в 20-му українці відзначають День вишиванки. У Києві в Національному музеї народної архітектури та побуту України до свята презентували автентичні сорочки з різних регіонів. Відвідувачі могли помилуватися розмаїттям орнаментів, кольорів, дізнатися історію вишитого одягу з різних куточків України. А в Міністерстві культури саме до цього дня зробили важливий крок для захисту одного з найулюбленіших національних символів.
0: Цей день вишиванки справді унікальний, тому що команда Міністерства культури подала вишиванку як нематеріальну культурну спадщину до репрезентативного списку ЮНЕСКО. Це надзвичайно важливо, тому що це додає міжнародного престижу нашій вишиванці, показує всім, що вишиванка – це саме українське. І це дуже важливо для того, щоб всі знали в цьому світі про вишиванку.
13: Весільні вишиванки – традиція, яка стає символом України. Молодята все частіше хочуть підкреслити національну ідентичність. В особливий день обирають вишиті сорочки та сукні замість класичних костюмів. Чому цей тренд набирає популярності? Ми покажемо вам сучасні модні тенденції та розкажемо історію кохання дівчини, яка присвятила себе популяризації народних традицій, а сьогодні саме в день вишиванки виходить заміж. Подивіться, в якому вбранні вона та її обранець.
1: Весілля у день вишиванки за 7 тисяч кілометрів від України.
3: Моя мрія здійснюється. Я виходжу заміж за таку прекрасну людину, яка мені по серці, ще в день вишиванки.
1: Весільні вишиванки виходять на пік популярності.
4: Ось така вишукана сукня з квітковим орнаментом. Така вишивка була притаманна західному українському регіону.
1: Ми розкажемо вам про модні тенденції у світі весільних вишиванок, покажемо історичні фасони і як українські традиції і сучасну моду поєднують на весіллі. Марина Кобилинська вже багато років популяризує українські традиції. У Всесвітній день вишиванки Марина виходить заміж.
3: Матиму честь і змогу вийти заміж це прекрасне свято, і мій чоловік одягне вишиванку, яку я йому сьогодні подарую.
1: Кохання знайшло їх за тисячі кілометрів від України, в Канаді. Вона була серед організаторів українських званих вечер, де представляли наші традиції світу. Ріхард – шеф-кухар із Латвії. Любов до традиції об'єднала два серця.
6: Для мене важливо, що ми будемо одружуватися в особливий день, в день вишиванки. Ми так само в Латвії любимо наші національні традиції та ідентичність. Ми любимо наші пісні. І у нас так само є традиційне вишите жіноче вбрання.
1: Які образи обрали на весілля наші герої, ми розкажемо трохи пізніше, а поки що про весільну моду. Оригінальні весільні вишиванки, яким вже понад 100 років. Ми починаємо нашу подорож з музею Гончара, де нам покажуть, як виглядав образ, в якому одружувалися наші предки. Вишиті сорочки, домотканні спідниці – це все традиційне святкове вбрання. Саме його одягали на весілля наші пращури. У музеї не побачиш звичних білосніжних суконь. У давнину це було не прийнято.
25: Далі ми бачимо неймовірно цікавий серпанковий костюм з Рівненської області. Напевне, таке вбрання лаконічне, дуже стримане, оздоблене мінімальним тканим декором, з цим найпростішим орнаментом. Напевне, воно найбільше схоже на сучасне весільне вбрання.
1: А це традиційний весільний костюм для молодят. Такий на початку минулого століття вдягали на Житомирщині.
25: Дивлячись на цей костюм, ми бачимо, що елементи вбрання ті самі, що і в святковому костюмі. Це традиційна вишита сорочка. Далі у нас є традиційна домоткана спідниця, яку на Житомирщині називали летнік. На хлопцеві ми також бачимо сорочку, і можна звернути увагу на неймовірно цікавий крій.
1: У ті часи дівчата мали задовго до весілля вишити сорочку вручну, ще й самотужки, виготовити тканину.
25: Дівчина мала собі вишити, ну, як мінімум 30 святкових сорочок, але в ідеалі це могло бути і 50 святкових сорочок.
1: Кожна з таких сорочок могла стати весільною.
25: Вона могла бути весільною, коли би вона одягалася вперше. Чиста нова енергія. І для того, щоб вишити весільну сорочку, дівчина навіть брала нову голку, якої до цього ніколи не вишивала.
2: Олександра, віночок, це був обов'язковий атрибут у весільному вбранні для дівчини?
25: Так, однозначно. Цей традиційний вінок, ми можемо побачити, що тут є квіти кольорові і білі восковиці. Елементи такі крапельки з воску, листочки. Дівчата носили дуже багато стрічок. Чим більше і чим яскравіших кольорів, тим краще. І навіть інколи порівнюю, що вінок – це як сонце, а стрічки – це як промені.
5: Які ж вони сучасні тренди українських весільних вишиванок? Про все нам розкаже дизайнерка Оксана Полонець. Оксана, вітаємо.
8: Вітаю вас.
5: Скажіть, будь ласка, чи дійсно все більше популярності набуває одруження саме у вишиванках?
9: Дійсно, це зараз висхідний тренд, який тільки набирає своєї популярності, оскільки українці відчули велику потребу у проявленні своєї ідентичності.
5: Пані Оксано, покажіть, яка у вас колекція саме весільних вишиванок?
9: Ось тут ми можемо побачити весільні сукні. Це от суто такі весільні, вони помпезні, вони з великою кількістю оздоблення, вишивки, з великою кількістю матеріалів.
1: Від багатства орнаментів і тканин розбігаються очі.
9: Хочу познайомити вас з однією з суконь весільних. Це з останньої колекції, яка називається «Витоки» та присвячена знаменитому кролевецькому рушникові. З давніх традицій, особливо це було популярно на лівобережжі України, наречену підв'язували рушниками, вишитими і тканими. Ми бачимо такий стилізований пояс, на якому ми зберегли автентичне зображення, яке було зображене на рушниках. Ми бачимо дерево роду як символ родинного щастя та символ достатку, і також пару пташок, які також символізують вічне кохання та взаємність.
1: Оксана створює весільні вишиванки протягом 20 років. Каже, останніми роками до неї нерідко звертаються клієнти з-за кордону.
9: Ось, наприклад, одна із популярних наших суконь з прозорою накидкою. На ній також зображені стилізовані колоски. Наприклад, дівчина з Румунії приїжджала до нас за такою сукнею.
1: Є тут і класичні варіанти з атласної тканини, білі з квітковим орнаментом. Середня вартість весільних вишитих суконь – $1000.
9: Ось одна з моїх найулюбленіших. Тут також стилізоване дерево роду. Воно ще прикрашено пташками. Ось типу пару пташок бачимо. І додано ручна вишивка перлинками для того, щоб додати такого вишуканого ефекту і сяяння.
1: Для чоловіків тут вибір на будь-який смак. Біле по білому, кольорові. Важлива умова – вишивка має ідеально пасувати до образу нареченої.
9: Ось, наприклад, сорочка, яка пасує до сукні з кролевецькими рушниками. Давайте підійдемо, подивимося, як це разом виглядає. Ось ми бачимо відповідність орнаменту. Для сорочки, для чоловічої сорочки ми також використали елементи з орнаменту кролевецьких рушників, так, щоб разом пара виглядала гармонійно.
1: Тим часом у Марини день урочистої події. Дівчина подарувала нареченому вишиту сорочку ручної роботи. Саме в ній він буде на весіллі. У місцевому салоні підібрали піджак.
10: Ви можете ось так розстібнути піджак, щоб було видно орнамент.
11: Так, так, мені дуже подобається.
26: Взагалі, сьогодні тенденція моди показує, що дуже гарно, коли один з наречених підкреслює ідентичну складову. У нашому випадку буде в Ріхарда ось така вишиванка, тому що я, як українка, мала за традиціями української культури подарувати йому вишиванку, що є символом та оберегом для мого чоловіка.
1: Довгоочікувана церемонія. Ріхард одягає Марині обручку, полодята розписуються. На фоні Ніагарського водоспаду щасливі Марина та Ріхард разом в українських вишиванках. Олена Логінова, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
13: І наостанок про примхи природи. Останніми вечорами столицю накривають грози, небо розрізають численні блискавки, очевидці знімають погодне явище на відео. І ці кадри вражають. Щоправда, є й неприємні наслідки. Зокрема, на відео потрапило влучання в одну з багатоповерхівок у столиці, а в селі Крюківщина в Київській області через розряд спалахнув житловий будинок. Синоптики прогнозують, така погода триматиметься ще кілька днів майже по всій країні. Усі проєкти, подробиці та прямий ефір єдиних новин можна дивитися на нашому Ютубі. Такими були головні новини цього дня. Бережіть себе і до зустрічі.

0: борються за країну, яка береже культуру.
1: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
2: Ми – бригада «Форпост». Наш шеврон у формі щита, всередині якого фортеця, що символізує нашу незламність та готовність боронити кожен метр рідної землі. З честю до перемоги.
3: Бригада «Форпост».
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Росія продовжує тиснути по всій лінії фронту. Від початку доби зафіксовано 76 бойових зіткнень. Найгарячішою точкою залишається Покровський напрямок. Тут окупанти 24 рази намагалися потіснити наших захисників. Не вщухають бої і на Гуляйпільському відтинку, де сили оборони відбили 19 атак ворога. Ще 15 штурмів зафіксовано на Костянтинівському напрямку.
2: Бійці сталевого кордону завдали ударів по окупантах на Сумщині, підірвали дві гармати, три укриття, склад, автомобіль, мотоцикл. Підрозділ 47-ї ОМБР «Магура» встановив рекорд. За 5 годин пілоти знищили 50 безпілотників типу «Гербера», «Шахет» та «Ланцет». Прикордонники «Гарту» придушують спроби ворога прорватися на півночі Харківщини. Противник малими штурмовими групами намагається сунути на різних ділянках смуги оборони, але просуватися йому не вдається. В районі села Красне Перше батальйон «Гатило» скидами з бомбера ліквідував російських штурмовиків, а група «Крейзі Кет» з ударами FPV-дронів трощила та спалювала укриття окупантів, викурюючи їх назовні. Тим часом у 92-й штурмовій бригаді готують бійців до реальних боїв. Спочатку через імітацію зі страйкбольною зброєю, потім переходять до зачистки окопів з бойовими набоями.
3: Сьогодні ми ще стріляли бойовими набоями з автоматичної зброї по дронам. Це дуже класна вправа. І зараз, коли вони дивляться, як дрон маневрує, намагаються його вести, збивають. І в них навіть з'являється така упевненість у собі, тому що вони розуміють, що ага, я знаю, я тут зможу збити дрон. Не було жодного. Одної двійки, яка не збила дрон.
4: Платно, ну, загалом хлопці попадали. До дрона треба практика.
2: Оператор БПЛА 43-ї ОМБР вполював важку огнеметну систему «Сонцепьок». Скиди поцілили в техніку одразу після залпу. А бійці 66-ї ОМБР просто на вогневій позиції на Лиманщині FPV-шками розібрали російський танк. Після пожежі ворожа техніка точно втратила боєздатність. Броньованим авто, човном і знову броньовиком. Бійці 63-ї ОМБР вивезли із зони бойових дій двох поранених побратимів і врятували 5 жителів Лиману. Серед них і маму з 7-річною дитиною.
5: Така темна пора. Проводимо евакуацію. Працюють хлопці.
2: Виснажені, але не ушкоджені. Після тривалого перебування на позиціях повернулись бійці мотопіхотного батальйону 30-ї ОМБР. Їм вдалося не лише непомітно вийти з небезпечної ділянки, а й взяти в полон двох окупантів. На Слов'янському напрямку ворог намагається стягувати ресурси, найчастіше на мотоциклах, автомобілях та НРК, а також проникнути в міжпозиційний простір наших підрозділів. Б'є по логістичних сполученнях з артилерією, ударними дронами та мінує дороги. Попри ворожий натиск, слобожанські десантники з 81-ї ОАМБР зупиняють рух техніки, виводять із ладу російську зброю, нищать окупантів. Пілоти бригади «Лють» очищають небо Донеччини від російського мотлоху. Щодня розвідувальні та ударні БПЛА намагаються виявляти позиції українських захисників та тероризувати мирне населення. За тиждень 30 таких дронів перестало існувати. Це фінансові збитки російської армії приблизно в $1.5 мільйона. А на цих кадрах оператор НРК вдалим маневром позбавляється дрона «Почекуна», який вже почав свій політ для атаки. Вчасно помічений і успішно збитий. На Покровському напрямку пілоти «Червоної калини» постійно пильнують російські FPV в засідках. Нетренованим поглядом їх важко розрізнити на фоні бетонних плит зруйнованих будинків. А інші дрони в цей час фіксують останні миті життя російських окупантів. Кілька кілометрів пішки під ворожими FPV у супроводі військових з 25-ї Січеславської бригади подолала жінка з селища біля Покровська. Вона до останнього трималась за рідну землю, але таки попросила бійців про допомогу в евакуації. Нехитре майно десантники завантажили на НРК і провели жительку у більш безпечний район.
6: Це моя родина. Думали, що не прийду я на неї. Фронт подивається, був 8, став 6. Що тоді можна не втекти, а під русським я жити не хочу.
2: З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, «Інтер», подробиці, марафон «Єдині новини».
1: Зараз маємо можливість дізнатися про ситуацію на Олександрівському напрямку. До ефіру долучаємо Артема на позивний «Крузак», командира зводу ударних БПЛА 154-ї окремої механізованої бригади. Пане Артеме, вітаю вас, слава Україні!
7: Героям слава! Вітаю, студія!
1: Перед тим, як ми почнемо розмову, хочу звернутися до наших шановних глядачів на своїх екранах. Ви традиційно бачите QR-код і номер картки. Це означає, що ми збираємо кошти, аби підтримати наших захисників. Будь ласка, шановні глядачі, долучіться до цього збору. Пане Артеме, розкажіть, на що саме збираємо?
7: збираємо на ремонт автомобілі, які кожного дня допомагають виконувати бойові завдання, які допомагають нашим хлопцям добиратися до позиції, а також повертатися живими. Ще це нагальні питання, це всякі заміна старлінків, бо вони ламаються, горять. Також це акумулятори, екофлоу, деякі кабеля, навіть гума для автомобілів теж кожного дня вона пробивається. Багато дуже осколків на дорогах, ями, бездоріжжя. Це все ми от кожного дня потребуємо для того, щоб все ж таки захищати Україну і мати змогу вижити в таких нелюдських умовах.
1: Шановні глядачі, ви почули від пана Артема, наскільки багато зараз є потреб у 154-ї окремої механізованої бригади. І саме зараз, шановні глядачі, ви можете покрити і допомогти покрити ці потреби для наших героїв, для наших захисників. На своїх екранах ви бачите QR-код, номер картки. Будь ласка, зробіть свій внесок і підтримайте наших захисників своїми донатами. Бо наша місія, наше завдання тут у тилу завжди підтримувати тих, хто на фронті. Саме зараз, шановні глядачі, у вас є така можливість. Нагадаю ще раз, QR-код і номер картки на ваших екранах. Доєднуйтесь, будь ласка. Пане Артеме, скажіть, яка оперативна ситуація в районі Гуляйполя у вашій зоні відповідальності?
7: Ну, ситуація стабільно важка. Ворог постійно намагається штурмувати, постійно намагаються розбивати наші позиції. Це просто 24 години на 7 працює їхня авіація. Як бачили, зараз на цьому напрямку найбільший, можна сказати, такий рейтинг по використанню авіабомб – це каби по 20, по 30 на день, а то буває і 40. Також це дрони на оптоволокні, також це баражуючі боєприпаси, там такі як ланцет, орлани для розвідки, зала, безліч цього літає в небі. Але ми, в принципі, протидіємо всьому, ми маскуємось, ми робимо для них ловушки, також наші безпілотні системи виявляють їх. Ми намагаємось дистанційно їх ліквідувати до того, як вони доходять до позиції нашої піхоти. Також наносимо їм удари і вглиб їхнього тилу, застосовуємо артилерію, також це дальнобійні дрони, ось, щоб життя їм не казалось дуже легким. Ми теж нагадуємо про себе постійно.
1: І, шановні глядачі, ви можете саме зараз підтримати наших захисників. Ви почули від пана Артема, наскільки складна ситуація в районі Гуляйполя, це Запорізька область. Будь ласка, доєднайтеся до цього збору. На своїх екранах ви бачите QR-код, ви бачите номер картки. Будь ласка, зробіть свій донат. Я нагадаю, що ми збираємо на ремонт автівки, які наші захисники щодня використовують для потреб, для виконання бойових завдань. Це і підвезення боєкомплекту, і підвезення людей, ротація наших захисників. Будь ласка, долучіться до цього збору. Є багато потреб у наших захисників. Зробіть сьогодні, от завершіть цей день, шановні глядачі, такою доброю справою. Відправте будь-яку комфортну для вас суму. Нехай це буде навіть невеличкий донат, там 10, 20, 50 гривень. Якщо хтось може більше, 500, 1000, 2000, будь ласка. Але прошу кожного з вас, хто зараз нас дивиться, долучитися до цього збору і таким чином підтримати наших захисників. Ще раз наголошу, що QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Артеме, саме Гуляйполе на мапі Діпстейт.

0: разом наносимо удари, коригуємо наші дії, бо наша задача не дати ворогу просунутися далі того, що він наразі має, а ще й б дуже бажано відтіснити його від тих позицій, які він зараз має. Тому, як бачите, там сіра зона, вона дуже велика наразі, тому що вона позначає більше те, що там кількість боїв дуже велика, і йдуть, можна сказати, приміщення або штурмові дії також і наших підрозділів, також і суміжників. Наразі ворог більше скаплює там сили, він підтягує резерви. Це також ці малі піхотні групи, які намагаються завдяки діям їхньої авіації та їхніх дронерів проходити як можна далі і ближче до наших позицій.
1: Шановні глядачі, я ще раз хочу звернутися до вас і нагадати, що триває збір для наших захисників із 154-ї окремої механізованої бригади. Ми зараз збираємо на ремонт автівок. Ви знаєте, шановні глядачі, що росіяни постійно полюються на армійський транспорт, на автівки, і вони потребують ремонту, потребують вдосконалення, аби наші військові швидко проходили кілзону, яка існує вже на всіх напрямках фронту, бо росіяни всюди намагаються поробити українські логістичні шляхи. Тому закликаю кожного з вас, хто зараз нас дивиться, доєднатися до цього збору і таким чином підтримати наших захисників, аби якомога швидше вони змогли відремонтувати всі автівки, які зараз необхідні для виконання завдань. А цих завдань багато. Це і підвезення боєкомплекту, і доставка, доправлення військових до позицій, і наші військові забирають своїх побратимів з позицій. Будь ласка, долучіться до цього збору і підтримайте наших захисників своїми донатами. Будь ласка, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона має значення. Зробіть, будь ласка, свій внесок і таким чином підтримайте наших захисників. Пане Артеме, в Генштабі повідомляють, що російські війська посилили тиск на Гуляйпільському напрямку, і бачимо це за статистикою. На які от населені пункти зараз найбільше тисне ворог?
0: Ну, найбільше це в районі Залізничного відбувається тиск, але, в принципі, вздовж цієї зони довкола Гуляйполя це зараз найбільший, мабуть, тиск, бо це більш степові такі території, це такі ровніни, можна так сказати. І, в принципі, там немає таких прям природних перешкод, які б заважали б ворогу, тому він там і намагається проходити. Але все ж таки натикається він і на наші дрони, на наші засідки, на наше мінування. Але ось тому він здебільшого дуже злий на нас, і це постійна авіація з тими авіабомбами, які там важать по 250-500 кілограмів. Вони не можуть пройти, не виходить, і вони починають просто нас закидувати бомбами, щоб мати хоч якийсь результат.
1: Шановні глядачі, я ще раз хочу звернутися до вас і нагадати, що триває збір для наших героїв, наших захисників із 154-ї окремої механізованої бригади. Будь ласка, доєднайтеся до цього збору. Нагадаю, що ми збираємо на ремонт автівок, які зараз необхідні для наших захисників для виконання бойових завдань на Гуляйпільському напрямку. Ви чули за статистикою і чули від пана Артема, що росіяни тиснуть, дуже тиснуть на цьому напрямку. Постійно збільшується кількість штурмів. Давайте підтримуємо наших захисників, які мужньо 24/7 боронять нас із вами без вихідних, постійно під гул ворожих дронів, під скиди авіабомб. Вони стоять мужньо і боронять всю країну, боронять нас із вами. Ви зараз, шановні глядачі, можете подякувати нашим захисникам за цей захист, за їхню титанічну роботу саме своїми донатами. На ваших екранах, нагадаю, є QR-код, є номер картки. Будь ласка, долучіться до цього збору і підтримайте наших героїв. Пане Артеме, про авіабомби ви вже згадували. Власне, от Осінт-аналітики порахували, що впродовж 20 днів зафіксовано близько 500 авіаударів в напрямку Гуляйполя. Якщо от порівнювати з попередніми місяцями, чи можна сказати, що росіяни стали активніше скидати авіабомби?
0: Наразі це такий період. Вже таке було, було ще взимку. Десь в січні місяці були такі вже результати по статистиці, потім трошки змінилося, знову почали, бо, я ж кажу, немає.

0: мають результатів, це їх дуже бісить, і вони просто починають максимально авіацією намагатися щось розбити, пробити. Але все, що вони роблять, це тільки шкодить просто нашій землі. Вони просто руйнують будинки цивільних людей, інфраструктуру. Вони, ну, я вам можу сказати, просто знищують все, що бачать. Тому, коли вони намагаються там продвинутися, штурмувати нас, то вони платять дуже великою кров'ю за це. І тому наші хлопці там в жодному разі відступати не збираються.
1: І, шановні глядачі, саме зараз ви можете підтримати наших хлопців, наших героїв, наших захисників, які, як почули від пана Артема, в надзвичайно складних умовах зараз воюють. Підтримайте, будь ласка, своїми донатами, гривнею, підтримайте наших героїв. QR-код, номер картки на ваших екранах. Нагадаю, що ми збираємо зараз на ремонт автівок, які зараз вкрай необхідні для наших захисників, для виконання бойових завдань, в тому числі для логістики. Будь ласка, доєднайтеся до цього збору і гривнею підтримайте наших захисників. Покажіть їм свою подяку за захист нашої батьківщини саме своїми донатами. Пане Артеме, от, власне, про логістику хочу запитати. Наскільки вона зараз ускладнена?
0: Здебільшого доводиться перевіряти кожну дорогу. Для того ми використовуємо розвідку, яка перевіряє всі наші маршрути. Часто дуже знаходимо дронів-ждунів, знешкоджуємо їх завдяки системам скиду. Тобто мавіками скидуємо невеличкі бомбочки, там гранати, таке, що може пошкодити ці ждуни, які там сидять на дорозі. Також росіяни використовують всякі засоби для мінування. Вони беруть там якісь тряпки, якісь там пакети, в них запіхують всякі вибухові пристрої і скидають їх на дороги, щоб воно виглядало як сміття якесь. Ми теж це фіксуємо, бо все ж таки кожен день хлопці проїжджають по цих дорогах, вони замічають, якщо якісь зміни відбуваються або щось з'явилось на дорозі. Все ж таки обережність зараз – це саме головне.
1: А я нагадаю, шановні глядачі, що саме зараз триває збір для наших захисників із 154-ї окремої механізованої бригади. Збираємо на ремонт автівок, які дуже необхідні зараз для наших захисників на Гуляйпільському напрямку, для виконання бойових завдань, в тому числі логістичних завдань, і для проведення ротації наших героїв. Будь ласка, долучіться до цього збору. От кожна гривня зараз під час війни має воювати. І саме зараз, шановні глядачі, ви можете долучитися до цього збору, аби ваша гривня також воювала і брала участь у відбитті штурмів, бо саме наша підтримка дуже є важливою для наших захисників. Зробіть цей день, цей вечір сьогодні таку добру справу, завершіть цей день доброю справою, відправте свій донат, будь-яку комфортну для вас суму на оцей QR-код або на оцей номер картки, який ви зараз бачите на своїх екранах. І пам'ятайте, будь ласка, маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона має значення. Пане Артема, скажіть, будь ласка, чи є ознаки того, що росіяни готують, можливо, масований механізований штурм на вашому напрямку? От, чи підтягують резерви, чи проводять ротації? Що ви зараз спостерігаєте?
0: Ну, якщо казати про важку техніку, то і здебільшого і тут її нема майже. Або вони її десь дуже гарно маскують, або тримають її дуже далеко, десь за 40 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Бо як тільки якась така техніка з'являється, то рой дронів наших безпілотних систем налітає, в принципі, і не дає їй шансу взагалі нікуди поїхати. Про піхотні групи, вони їх поки не збільшували. Це стандартні групи по 3-5 людей. Також це те ж самі групи і вночі, там намагаються використовувати ці антитермальні плащі, але їх дуже помітно, все ж таки, це такі незвичні явища там на полі, коли там цілий день наші дронарі літають, вони вивчають місцевість кожен метр землі нашої, вони знають, і з'являється якийсь предмет, який там зранку там його не було. Ну, а вже ж туди наносимо вогневе ураження або якийсь скид робимо, тобто це цілодобова робота, ми тримаємо під контролем все, що переміщується в нашій зоні, і намагаємося максимально дистанційно знищувати кожного ворога.
1: Шановні глядачі, ця розмова добігає кінця, тому у вас ще є кілька секунд, аби зробити свій донат, хто ще не встиг цього зробити. Дякую всім, хто уже задонатив. За цю коротку розмову нам вдалося зібрати майже 150 тисяч гривень. Дякую кожному, хто зробив свій внесок і підтримав наших захисників. Пане Артеме, вам хочу передусім подякувати і вашим побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що знайшли можливість сьогодні поспілкуватися з нами. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Артем на позивний Крузак, командир взводу ударних безпілотників 154-ї окремої механізованої бригади. Дякую. Мінськ має бути в тонусі та чітко усвідомлювати наслідки будь-яких агресивних дій проти України. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Славутича. Там глава держави провів зустріч із керівниками громад Київської та Чернігівської областей щодо посилення захисту прикордоння. Президент наголосив, Україна додатково зміцнює сили безпеки та фортифікації на напрямках Брянської області Росії та Білорусі, яку Кремль досі активно намагається втягнути у війну. Тим часом Лукашенко раптово вибухнув заявами про нібито готовність зустрітися з президентом України у будь-якій точці, аби обговорити двосторонні відносини. Водночас у тому ж виступі він традиційно пригрозив вступити у війну, якщо його країну, цитую, спровокують. Кінець цитати. Навіщо Лукашенко пропонує зустрічі, коли паралельно проводить із Росією спільні ядерні навчання? І як на ці політичні маневри реагують у Києві? Розпитаю Михайла Подоляка, радника Офісу президента України. Пане Михайле, вітаю вас.
2: Вітаю, вітаю.
1: Отже, пане Михайле, Росія і Білорусь знову брязкають ядерною зброєю біля наших північних кордонів. При цьому президент Володимир Зеленський вже неодноразово говорив, що росіяни розглядають сценарії додаткових нападів саме з території Білорусі на Чернігівсько-Київський напрямок. Наскільки от зараз серйозні ці загрози? Адже ми бачимо за статистикою, що Росія несе колосальні втрати на війні в Україні.
2: Ну, якщо зважати на психіатричний стан суб'єктів Лукашенко і Путіна, да, то загрози, безумовно, реальні. Зрозуміло, що Путін не може вийти з війни, і зрозуміло, що Путін не контролює сьогодні, він не має ініціативи в цій війні. Я не про те, що він там розповідає американським партнерам, я не про те, що він говорить Трампу, що начебто він там поступово збільшує обсяг окупованих територій в Україні. Насправді це не так, стагнація по лінії фронту і навпаки системне руйнування величезної кількості підприємств на території Росії, незалежно від того, де вони розташовані. Це і тисячі, і півтори тисячі кілометрів. Але Путін, ще раз підкреслю, вийти з війни не може, тому що він не досягнув певних результатів. І для того, щоб якось перехопити ініціативу, яка все більше переходить до України, безумовно, він шукає там інструменти впливу на хід цієї війни. Ескалаційні інструменти – це може бути провокативні дії по відношенню до країн Балтії. Ми бачимо з вами відповідні заяви, що начебто територія країн Балтії використовується, ну, повітряний простір країн Балтії використовується Україною для атак на Росію. Росія буде на це відповідати військовими шляхами. З іншого боку, ми бачимо активізацію використання Білорусі як такого собі плацдарму. Що тут дивне? Дивна поведінка Білорусі, ну, офіційного Мінську, тому що білоруси – це не росіяни. Безумовно, вони не хочуть війни, тим більше війни, яку вони сьогодні правильно вже оцінюють. Дивна для мене поведінка Лукашенка, тому що після 4 років війни, і очевидно, коли ти бачиш удари України, максимально дальнобійні удари, руйнівні удари, які абсолютно шокують Росію, і ти говориш, що в мене тут маленька компактна територія, яку я хочу віддати Росії як плацдарм, використати для повторної спроби нападу на Україну, це означатиме, що ти готовий повністю втратити контроль над цією територією, тому що все буде знищено миттєво. Це про те, що президент Зеленський говорить про тонус для Мінську. Ще раз, подивіться на те, що відбувається. Пермь, Московська область, Капотня і так далі, і тому подібне. Зробіть висновки відповідні і продовжуйте поводити себе так, як ви поводите протягом останніх 4 років, да? Ну, тобто імітуючи там велику близькість до Росії, але в той же момент пробуючи дистанціюватись від війни як такої.
1: Ядерні навчання в Білорусі, чи є це спробою Кремля залякати і Україну, і наших союзників?
2: Ні, я б не сказав, що це якісь спроби залякати, тому що це нонсенс. Вони раз там на 3-6 місяців використовують ядерну риторику. Це взагалі виглядає вже абсурдно, анекдотично. Дивіться, країна, яка веде 4 плюс років війну конвенційною зброєю, не досягає жодних результатів, вона постійно говорить, але в мене є ядерна зброя. Це приниження, самоприниження. Росія просто це не усвідомлює до кінця, але це саме приниження. І ще раз підкреслюю, вони постійно про це говорять, але давайте до практики перейдемо. Ми протягом останнього півріччя чули від Лукашенка оці, знову ж таки, пропагандистські тези про те, що в Білорусі вже є ядерна зброя, це вже ядерна держава, їй передали на зберігання там відповідні ядерні носії і так далі, і тому подібне. Сьогодні з'ясувалося, що це все була маячня, тобто Лукашенко, як завжди, просто використовував тему ядерної зброї як пропагандистський фетиш. А сьогодні Міністерство оборони передало єдиний Іскандер-М в Білорусь з ядерною бойовою частиною. Відповідно, ми розуміємо, що на ці 19-21 травня вони передали, використають в рамках навчання для синхронізації, хто і як, з якої території буде це все використовувати. Після цього, я думаю, що це назад поїде до Російської Федерації. Ніхто Лукашенко надавати ядерну зброю, безумовно, в користання особисте не буде. Але між тим, ще раз, це риторика достатньо традиційна, вона стандартна, на неї сьогодні мало хто звертає увагу, і в самій Росії розуміють, що використання ядерної зброї приведе до фатальних наслідків для Російської Федерації, не тільки з боку там країн Європи, але перш за все Сполучені Штати, Китай, тому що це буде повністю і остаточно руйнувати залишки оцієї міжнародної формації, в рамках якої ми сьогодні живемо.
1: Ще щодо заяв Лукашенко, от сьогодні він сказав, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським і навіть готовий приїхати в Україну. Як в Офісі Президента оцінюють цю чергову заяву Лукашенка?
2: А навіщо? Ну, просто щоб що? Зустрітись з Лукашенко заради чого? Лукашенко не є суб'єктом навіть регіонального рівня політики. Да? Я розумію, там американська сторона сьогодні проводить переговори з офіційним Мінськом. Вони за рахунок цих переговорів хочуть отримати контроль над калійною галуззю Білорусі, над білоруськалієм. Лукашенко розмінює ці можливості, щоб вийти з-під тотального контролю російського бізнесу, олігархічного бізнесу, розмінює там можливість віддавати американцям політ. В'язнів, це дуже добре, це гуманістична акція, вона непогано виглядає. Але Лукашенко не є суб'єктом політичного процесу. Лукашенко не є незалежним політиком. Безумовно, все, що стосується Білорусі, сьогодні використовує Російська Федерація, так чи інакше. І будь-які розмови з Лукашенком, будь-які домовленості з Лукашенком не мають жодного сенсу, тому що це все стосується виключно Росії. От є така союзна держава, де є Білорусь, є Росія. І знову ж таки, в рамках цієї союзної держави Росія є домінуючою тотально. Білорусь не є гравцем. І, в принципі, зустріч з Лукашенко не приведе до деескалації. Перше, друге, до зупинення активної фази війни. І третє, до, скажімо так, невикористання Білорусі як такого пропагандистського елементу у великій гібридній війні Російської Федерації. То навіщо на це витрачати час? Ну і більше того, Лукашенко робить такі голосні заяви, а потім з'ясовується, що він до всього цього не зовсім, м'яко кажучи, готовий.
1: Пане Михайле, про Путіна ще хочу запитати. Бачили, як він вчергове поїхав в Китай на поклон до Сі Цзіньпіна. Як оцінюєте підсумки цього вояжу?
2: Максимально провальні. От я скажу дві парадоксальні речі. Перше, так само провально, на мій погляд, був візит туди 47-го президента Сполучених Штатів, тому що настільки не підготовлено було з боку американських партнерів переговорний процес, і Китай домінував, тотально домінував. Китай зафіксував свою політичну глобальну суб'єктність як домінуючу. І це для мене виглядало трошки дивно. Але те, що стосується Путіна, це було відразу зрозуміло, що приїхав такий собі васал, і будь-яка модель поведінки в Сі Цзіньпіня і Путіна, вони кардинально відрізнялись. Тобто Путін був таким собі просієм, я навіть таке слово використаю, тобто він щось там просив, дайте це, дайте можливість добудувати силу Сибіру-2, для того, щоб ми могли вам ще додатковий там енергоресурс продавати. Але Сі Цзіньпіні, навіть от ви тільки що показували кадри, як іде на зустріч жодного кроку не робить Сі Цзіньпінь на зустріч Путіну. Ну, це таке принизлива модель поведінки, дипломатичний протокол, такий собі специфічний і так далі. Тобто Путін не отримав, дивіться, збільшення участі Китаю у мілітарці Російської Федерації. Тобто Китай дистанціюється від всього. Так, вони постачають там певні товари, в тому числі подвійного призначення, те, що Росія використовує в мілітарці, але збільшення цього там до критичних розмірів точно не буде. А це означатиме, що Путін, який розраховував на можливість збільшити ресурсне забезпечення війни, в кредит в тому числі, тому що він сьогодні втрачає із-за наших дальнобійних ударів можливість заробляти більше грошей на глобальних ринках, ну, цього не відбулося. Друге, збільшити постачання в Китай тих чи інших товарів, які не потрібні Китаю, чи не потрібні на російських умовах, теж не вдалося. Так само, навпаки, Росія відмовилась там від певних своїх галузей на користь Китаю. Ну, тобто, ми маємо повністю провальний візит Путіна, який продати на сьогоднішній день неможливо навіть на внутрішньому ринку. Більше того, вони продають як такий ключовий документ, який був підписаний, ту ж саму, це анекдотично, як все, що стосується Путіна в останній час виглядає, декларацію про там безмежне стратегічне партнерство. Але такий документ вони підписали в 14-му, 18-му, 23-му, 24-му роках. Ну, тобто, протягом останніх 10 років, ну, певно, разів зо 10 підписували, і це абсолютно нікчемний документ. І наостанок тут. Я всім раджу подивитись, у Китаї є дуже цікава деталь, вони завершують будь-який візит певною культурною програмою, да? Особливо в музикальній частині. Я раджу всім подивитись, яка була музикальна програма для Путіна, особливо ці фрагменти, які стосуються Шахерезади опери і опери «Князь Ігор». Да? Зрозуміти, що це було, я вже не кажу про Чайковського, його використали для того, щоб зрозуміти, яке місце в ієрархії Китаю займає оцей дивний суб'єкт з прізвищем Путін.
1: Пане Михайле, менше хвилини ефірного часу залишається, але не можу не спитати щодо обміну полоненими. Під час перемир'я була домовленість про обмін 1000 на 1000. 205 наших героїв повернулися. Чи є інформація, коли можливі наступні раунди обмінів, чи затягує Росія?
2: Інтенсивні переговори йдуть. З точки зору України все підготовлено, документально підготовлено, і прізвище, і все. Все, що треба для обміну, зроблено. Тут є два фактори. Перший, Росія є ображена за страх Путіна. Частково, да, тому вони там шукають різні можливості, щоб трошки потягнути час, але я думаю, що все-таки буде це вирішено. І друга особливість цього моменту є про 1000 на 1000, говорив пан Трамп, і було бажано все ж таки, щоб деякі речі доводились до кінця. Я розумію, що він стратегічно працює, заявляє, а потім це там до кінця не допрацьовується, як завжди. Але хоча б в таких питаннях, ну, я розумію, зважаю на прізвище людини, про яку ми говоримо, але хоча б в таких питаннях було бажано все ж таки щось доводити до кінця і мати там певні важелі впливу на Російську Федерацію і використовувати їх.
1: Пане Михайле, я вам дуже дякую за те, що знайшли можливість доєднатися до нашої ефіри, за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Михайло Подоляк, радник Офісу Президента України. Дякую.
2: Дякую.
1: В Україні стрімко зростає заборгованість населення за житлово-комунальні послуги. На цьому тлі суди все частіше беруться за старі борги, які раніше були заморожені через воєнний стан або ковідні обмеження. Водночас уряд зобов'язав постачальників автоматично знижувати суми у платіжках, якщо світло чи тепло вимикали через обстріли або аварії. Кому саме дозволено законно не платити за комуналку, що загрожує злісним неплатникам у судах, та як діяти українцям, які виїхали за кордон, але продовжують отримувати космічні рахунки. Про все це запитаю Кристину Ненну, експертку з житлово-комунального господарства. Пані Кристино, вітаю вас.
3: Добрий вечір.
1: Пані Кристино, от якщо постачальник послуг подає до суду через великий борг, що реально загрожує українцю в умовах воєнного стану? Чи можуть через це заблокувати банківські картки або, можливо, відібрати майно?
3: Ну, на сьогоднішній день у нас вся ця процедура відбувається за спрощеною так званою процедурою, тобто без виклику сторін, тобто це не загальна юрисдикція, а є така спрощена форма як рішення суду, це судовий наказ. Тобто боржник, не сплачуючи протягом певного періоду часу, про те, що постачальник комунальних послуг або управляюча компанія або ОСББ подала до суду, дізнається виключно, коли вже отримує рішення суду, це судовий наказ, який є обов'язковий до виконання. Або вже коли є провадження виконавче і є блокування рахунків або заборона на виїзд за кордон, ну, дивлячись там від суми і куди подає виконавець цих послуг. І поки він не погасить цю заборгованість, плюс в середньому це 10% до суми боргу виконавцю, як додаткова плата, розблокування рахунків не відбувається. Таких випадків якось нещодавно дуже масово поширювалася інформація про те, що єдине житло буде забрати. Це прописано, є таке, але там по закону, який нещодавно був прийнятий, є піднятий поріг суми, за яке можуть конфіскувати єдине житло. На даний, на сьогоднішній день це складає 50 мінімальних заробітних плат, тобто сума 423 350 гривень. Хто з надавачів комунальних послуг такі суми буде дотягувати, ну, чесно, я не знаю жодного. Був у нас один окремий інцидент в ЖБК, про там, де виставили квартиру на продаж, це в місті Києві була ситуація, але це вона унікальна, і там відкрито більше ніж 14 виконавчих проваджень. Тобто це унікальний випадок. Але я завжди закликаю до чого. Якщо ви бачите, що у вас накопичуються борги, які змінились обставини, скоротився дохід, немає можливості сплачувати, будь ласка, звертайтеся до надавача комунальних послуг, до ОСББ, до керуючої компанії, до управляючої вашої приватної компанії з проханням про реструктуризацію боргу. Якщо ви оформлюєте договір реструктуризації, тобто ви частково щомісячно сплачуєте свій борг, жоден суд не буде розглядати ці справи. Ну, наприклад, у вас є договір реструктуризації. Ви свою суму заборгованості розподілили, наприклад, 300 гривень на місяць ви погашаєте свій борг. І тут ваша керуюча компанія щось там передумала. І вирішила, що їй потрібна вся сума одразу і йде в суд. Ні, жодний суд не винесе рішення на користь керуючих чи там постачальника комунальних послуг, якщо є договір реструктуризації. Це показник того, що ви готові сплачувати свій борг.
1: Пані Кристина, з початком року набула чинності постанова Кабміну про автоматичний перерахунок за відсутні або неякісні послуги. Як цей механізм має працювати на практиці? Хто і як фіксує, скільки годин не було або скільки днів не було там гарячої води, опалення через російські обстріли? Як це має все відбуватися?
3: Це має відбуватися автоматично, тобто постачальник цієї комунальної послуги, у нього є певні показники, певні виміри і фіксація. Тобто диспетчерська служба фіксує, або ОСББ передає дані, або органи місцевого самоврядування передає дані. Або, наприклад, там лічильники автоматично передають дані, наприклад, про температуру або там тиск в мережі. Тобто всі ці показники фіксуються автоматично, і споживачу не потрібно писати жодних заяв з вимогою перерахунку за неякісну надану послугу або взагалі відсутню цю послугу. Це все, що стосується саме в частині неякісно наданих послуг. Якщо, наприклад, це локальна аварія, виключно в двох квартирах щось відбувається не так, то потрібно звертатися до обслуговуючої компанії і шукати, в чому причина. Можливо, це причина внутрішньобудинкових мереж. Тобто тут треба завжди розділяти те, що у нас є внутрішньобудинкові мережі і ось ті зовнішні мережі. Оператори, постачальники комунальних послуг, вони відповідають за ось ту, за подачу. Ну, якщо ми говоримо умовно про теплі постачання, про те, що з певного місця теплоносій дійшов до вашого будинку при певній температурі. Якщо, наприклад, в будинок заходить теплоносій однієї температури, на поверхах він зовсім інший і немає ніяких влучань, аварій, відключень і так далі, то це вже потрібно розбиратися з внутрішньобудинковими мережами. Але якщо є інші обставини, то оператор це фіксує і вам автоматично перераховують платіжки. Але завжди тримайте на контролі. Можете просто собі записувати ті дні, коли щось відбувалося не так, як зазвичай, і просто потім звірятися по платіжкам.
1: Пані Кристина, я вам дуже дякую за ваш час і за цю цікаву розмову і ваші поради. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Кристина Ненна, експертка в сфері ЖКГ. Дякую. Вже майже літо, а дорожні служби досі відновлюють шляхи після аномальних морозів. Масштаби руйнувань транспортних магістралей в Україні просто катастрофічні. На їх ремонт залучають як бюджетні кошти, так і гроші громад. У пріоритеті дороги міжнародного та державного значення, а тоді і місцеві. Та проблема не лише фінансування, а й в робочих руках. У зв'язку з мобілізацією фахівців катастрофічно бракує. На прикладі Черкас ми покажемо, хто і як зараз лагодить дороги.
4: Великі, середні, маленькі. Після морозної зими ями стали звичним явищем на дорогах Черкас. Ними вкрились навіть відносно недавно покриті асфальтні магістралі. А шляхи, які капітального ремонту не бачили роками, взагалі нагадують місячний ландшафт.
5: Ну от ось цю другорядну дорогу латали буквально минулого року. Ось, як бачите, такі вибоїни вже є. Водії намагаються їх об'їжджати. Але не всім вдається.
4: Юрій працює у кур'єрській фірмі і за день долає Черкасами десятки кілометрів. Каже, ями є скрізь, але саме цю дорогу намагається за можливості оминати.
6: Бувало, що ночі їдеш, якось забуваєшся і вскакуєш, ну і нормально, потім приходиться це ремонтувати машину.
4: Хоча як тільки дозволили погодні умови, дорожні служби одразу взялись за ремонтні роботи. Частину доріг вже навіть перестелили, але роботи ще чимало. Місто планує полагодити 45 вулиць та провулків, а це майже 18 тисяч квадратних метрів дорожнього полотна. 70 мільйонів гривень місцевого бюджету на це вже знайшли. Щоправда, робочих рук не вистачає. Тиждень тому міський голова навіть передбачив появу трудових мігрантів.
7: Я думаю, що ви десь уже за тиждень або за два побачите іноземних працівників у місті Черкас. Як це дико не звучало, на дорогах міста Черкаса ви побачите, я не знаю, хто це. Чи це індонезійці, чи це пакистанці.
4: Ні тих, ні інших під час ремонту черкаських доріг не буде. Таке мер міста заявив вже позавчора на прес-конференції. І загалом він особисто проти залучення трудових мігрантів. Наголосив, комунальники та підрядники пообіцяли руками вітчизняних фахівців до середини літа закінчити поточні ремонти.
7: Вчора я був на одному з об'єктів в Південно-Західному районі. Я, зокрема, спитав, кажу, пакистанців немає тут? Мені сказали, тільки вірмени. Ну і цигани. Ні, так це свої, це ж громадяни України.
4: Так, працівники однієї з підрядних організацій готують у Черкасах дорогу до вкладання асфальту. Аграм та його колеги – громадяни Вірменії. І приїхали до України саме працювати. Підприємство, яке їх найняло, допомогло з житлом, харчуванням та посвідкою на тимчасове проживання. Те, що в Україні війна, чоловіка не бентежить.
8: А звідки ви приїхали?
9: З Арменії.
8: З Арменії. А. І багато хлопців у вас таких?
9: Так, да, так, да, дуже багато. Дуже багато. Приїхали працювати, багато, ну, нормально. Ну, там 10 чоловік, так. Та що робити? Якщо треба працювати, що робити? Дай Бог мир. Мир буде, мир.
4: А так працюють працівники вже іншого підрядника. Чоловіки теж здебільшого вірмени, але етнічні з українським громадянством. Водій міні-екскаватора Барсак Погусян розмовляє українською і просить називати його Борисом. Він вже понад 20 років займається ремонтом доріг. Каже, через війну багато його колег замість лопати взяли до рук зброю, тож людей катастрофічно не вистачає. На ділянці, де мають працювати щонайменше півтора десятки робітників, лише шестеро.
10: Робимо всі, що можемо, і на техніки, і на лопатою можемо допомогти. Ну, тобто, у нас колектив, ми друг другу допомагаємо всім, чим можемо. Людей не вистачає, доходиться робити все.
4: Директор підприємства, де працює Барсак, теж скаржиться на брак робітників. Ті, хто зараз працює у нього, або не підпадають під мобілізацію, або заброньовані. Хоча, аби встигнути в термін, чоловік вже всерйоз замислюється про трудових мігрантів. Та зізнається, це зробити не так же й просто.
11: Ми намагалися знайти, але там проблеми з візами, проблеми з трудовими дозволами досить великі. Намагаємося, але зараз нас немає трудових мігрантів. Ми зараз пробуємо, тут треба ж відповідальність, щоб і люди були відповідальні, треба їх відібрати, тому що аби кого, як ви кажете, щоб не тікали, не можна приводити.
4: Тож поки намагаються впоратись своїми силами, каже директор, аби тільки цих працівників не мобілізували. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Далі новини з Анастасією Даугла. Я ж з вами на сьогодні прощаюсь. Тихої і спокійної нам усім ночі.
12: Ми боремося за свою країну.
13: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: Два, один.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
4: Ми боремося за свою країну.
5: В Україні 22 година. Працює команда «Інтера» і я, Анастасія Даугало. До вашої уваги випуск новин. На Дніпропетровщині 21 людина поранена через російську агресію. У Дніпрі унаслідок влучання БПЛА у житлові квартали 19 травмованих, серед них троє дітей. Пошкоджено багатоповерхові будинки. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували, зазначили у ДСНС. Ще по одному постраждалому у Нікопольському та Криворізькому районах. Там зачепило інфраструктуру. Також ворог бив по Синельниківському, Понівечині, адмінбудівля та житловий будинок. На Харківщині ворожий FPV-дрон ударив по вантажівці, влучив у кабіну, водій загинув. Після атаки транспортний засіб загорівся. Також поранені двоє поліцейських, їх ушпиталили. Екіпаж у момент атаки рухався у службових справах у напрямку села Циркуни. Через обстріл пошкоджене і службове авто правоохоронців. Росіяни атакували дронами Харків, влучили у Київському районі біля торгівельного центру, повідомив міський голова Ігор Терехов. Раніше ударили молнією на межі Немишлянського та Салтівського районів, поцілили у дах приватного будинку. Без постраждалих, але виникла пожежа. Північні регіони України посилять додатковими системами ППО та фортифікаційними спорудами. Про це заявив президент України під час робочої поїздки до Славутича, де наголосив на потребі зміцнення кордонів. За словами президента, є потенційні загрози з боку Білорусі, яку Росія намагається втягнути у війну.
6: У нас є спроможність для зміцнення, є спроможність і превентивно працювати щодо російських територій, звідти може бути загроза і щодо фактичного керівництва Білорусі, яке має бути в тонусі, тобто відчувати реально, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії проти України, проти наших людей. Ми пам'ятаємо, що у 22-му році наступ був з території Білорусі також. Ми не забудемо цього. Українські сили оборони, сили безпеки, наші розвідки знають, які загрози і як відповідати. Відповідати справедливо, безумовно. Я хочу сьогодні подякувати нашій армії за чергову порцію наших далековійних санкцій проти російської нафтопереробки. Є сильні результати. Відстань від нашого державного кордону 800 кілометрів. НПЗ у Сизрані. Враження підтверджено. Дякую Службі безпеки України, Центр спецоперації А. Важлива була відповідь окупанту на території нашої Херсонщини. Дякую вам, хлопці. Кожна наша далекобійна санкція – це аргумент, щоб дехто ще не думав втягуватись у війну. І щоб у росіян формувалось відчуття, що цю війну треба завершувати.
5: На півночі України посилені безпекові заходи. Стосуються це Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей. Силовики додатково перевірятимуть громадян, тож звертаються до жителів із проханням мати із собою документи. В СБУ просять належно реагувати на вимоги правоохоронців.
7: У першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності, а також інших воєнних злочинів. Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати із собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.
5: 76 бойових зіткнень на фронті від початку доби зафіксували у Генштабі ЗСУ. Найбільше атак на Покровському напрямку, там спинили 24 наступи ворога, 19 штурмів на Гуляйпільському, 15 на Костянтинівському. Саме військовослужбовці 1-го батальйону полку «Азов», які працюють на цьому напрямку, оголосили збір. Їм потрібно відремонтувати авто для забезпечення зв'язку. Номер картки та QR-код на ваших екранах. У сучасній війні зв'язок відіграє надзвичайно важливу роль, і підтримка цього збору – реальний внесок в оборону.
3: Ці кошти потрібні для ремонту автомобіля, який вже довгий час використовується нашою секцією зв'язку для різноманітних потреб. І бував в різноманітних точках Донбасу. Також потрібні кошти для закупівлі антен типу «Павук» для нашої піхоти, а також для закупівлі павербанків, також для нашої піхоти. Це все майно, на жаль, дуже часто стає одноразовим, тому що під час контактних боїв, прильоту ствольної артилерії або FPV-дронів ворога, майно дуже часто ламається, виходить з ладу, знищується та й просто згорає.
5: Штаб російської ФСБ на тимчасово окупованій території уразили сили СБУ. Як повідомив президент Володимир Зеленський, роботу виконали воїни Центру спецоперації А. Особові втрати ворога – близько сотні знищеними та пораненими. Поцілили по зенітному комплексу «Панцер-С1». А глава держави наголосив, що українські санкції середньої та дальньої дистанції діятимуть і далі. У Донецькій та Запорізькій областях уражено російську радіолокаційну станцію, зенітно-ракетний комплекс «Тор» і реактивну систему залпового вогню «Ураган». Про це повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді за позивним «Мадяр». Крім того, поцілили у кілька стаціонарних ворожих об'єктів, зокрема командно-спостережний пункт, майстерню безпілотників та місце проведення нарад одного з підрозділів противника. Під ударом українських оборонців була і логістика окупантів. НАТО уважно стежить за навчаннями ядерних сил Росії та Білорусі. Про це заявив генсек Альянсу Марк Рютте у Швеції, де розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО за участі держсекретаря США Марко Рубіо. Рютте заявив, що на Росію чекатимуть руйнівні наслідки, якщо Кремль вирішить застосувати ядерну зброю для удару по Україні під час спільних навчань із Білоруссю.
8: And let there be no mistake. І нехай не буде жодних сумнівів. Наша здатність та наша рішучість захищати кожного союзника непохитна. Якщо хтось допустить таку дурість і нападе, відповідь буде руйнівною.
5: У Трускавці відбулися четверті військово-спортивні змагання серед представників Сил оборони України. Проєкт заснували у 24-му році. Цього разу за першість боролися 19 команд із представників підрозділів Збройних сил та Національної гвардії України. Найкращі екіпажі змагалися у майстерності керування трьома типами безпілотників. «Вампір», тяжкі бомбери, відомі як «Баба Яга», «FPV-Шрайк», ударні дрони та «FPV-Мавік», розвідувальні квадрокоптери. Ці моделі є найефективнішими засобами ураження ворога на передовій. Програми дисциплін базувалися винятково на реальному бойовому досвіді українських військових.
9: Одна із важливих складових – це перезавантаження. Просто для хлопців, які реально, я військовослужбовець 33-ї окремо механізованої, у нас мав один пілот вийти з нуля з позиції, але не зміг, бо ясна погода була, і це дуже небезпечно. От, ми взяли іншого, який вже звільнився, і тут бачити їх щасливими, ну, це чи не найкраща нагорода.
5: В Одесі напередодні курортного сезону водолази обстежують морське дно. І якщо раніше вилучали з води бите скло, металеві бляшанки, то тепер дедалі частіше знаходять уламки шахедів. Про те, як місто готується зустрічати туристів, дивіться у матеріалі Андрія Настасова.
10: Клап клаптик за клаптиком водолаз Ігор Ічанський обстежує морське дно біля одного з пляжів Одеси. Щоразу вагомий улов йде далі частіше. Це уламки ворожих безпілотників, які майже щодоби тероризують місто.
11: От дивіться, це пропелер. Бачите, от окріплення, от такі во. Оце головка з движка. Це, мабуть, бензопровід. Далі тут куча різного все. Це мікросхеми, це стартер від двигателя. Ми на протязі всього сезону дуже багато достаємо.
10: Але окрім відлуння війни, вилучають і звичайне сміття. Залізяки, бляшанки, скляні пляшки. Все, що люди викидають у море, не замислюючись, це може коштувати комусь здоров'я.
11: От як ви вважаєте, якщо людина торкнеться, може вона різанути? Куди потім вона попадає? Карету швидкої допомоги. От скляна банка ворчиться. Зараз вона ціла. Волно б'є об камінець і багато осколків. Так же само людина стає, вона отримує травму.
10: Таке обстеження – одне з вимог того, щоб пляж працював офіційно. До того ж, тут мають бути рятувально-спостережні пости та укриття не далі, ніж за 500 метрів. Головне – саме безпека, адже узбережжя на першій лінії повітряних атак.
12: Були випадки, коли шахет падав прямо у море і на очах людей. Тобто ти лежиш на ліжечку і в тебе тут збивають шахет. Звичайно, намагаємось відходити, але, на жаль, більшість жителів нашого міста вже не реагує на тривоги, якщо чесно. Тому всі вже не настільки до цього звикли, що просто залишаються на місцях.
10: У міськраді кажуть, загалом цього літа на Одеському узбережжі буде 19 укриттів. Половину встановлять бюджетним коштом. І вони, мовляв, убезпечать відпочивальників.
13: Також на шляху від пляжу до укриття розміщені відповідні вказівники, щоб людина змогла знайти швидко зазначену локацію. Але змусити людей вже ж ніхто не може, тому кожен вже приймає рішення, як він вважає за потрібне.
10: Серед нововведень цього літа на деяких одеських пляжах чергуватимуть собаки. Кінологиня Анастасія демонструє навички своєї помічниці, бельгійської вівчарки Ханни. Такі тандеми рятуватимуть людей на воді.
14: Дуже саме незвичайне, як бувають в Одесі, це на матрас надувний, і люди відпливли дуже далеко до берегу. Собака може допливти до них і дотягнути їх до берега. Від таких собак вимагають дуже доброзичливий характер, дуже, щоб вони були орієнтовані на людей, тому вона дуже смілива і добра.
10: Цього року на Одещині планують офіційно відкрити понад 30 пляжів, переважну частину саме в Одесі. Щодо інших ділянок узбережжя, так званих стихійних, то в ДСНС наголошують, не варто ризикувати.
15: Люди люблять курорти, які роками відвідували, це та сама затока і все, що поруч, Кароліна Бугас. Але в минулому році там не було жодного офіційного відкритого пляжа. Пам'ятаємо людей, які загинули просто купаючись у воді, які підірвалися на вибухонебезпечних предметах. Людям краще утриматися і не їхати туди, тому що на це є причина. Вони є небезпечними.
10: Поки що дозволу на офіційну роботу не отримав жоден пляж Одещини. Очікують, що заявки на обстеження балансоутримувачі почнуть подавати вже найближчими тижнями. Андрій Настасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
5: Сьогодні відзначають День вишиванки. У Музеї народної архітектури та побуту у Пирогові до свята підготували виставку автентичних сорочок. Можна побачити розмаїття орнаментів та кольорів, дізнатися історію і особливості вишитого одягу з різних куточків держави. Міністерство культури України звернулося до ЮНЕСКО з пропозицією внести вишиванку до списку культурної спадщини людства.
16: Цей день вишиванки справді унікальний, тому що команда Міністерства культури подала вишиванку як нематеріальну культурну спадщину до репрезентативного списку ЮНЕСКО. Це надзвичайно важливо, тому що це додає міжнародного престижу нашій вишиванці, показує всім, що вишиванка – це саме українське, і це дуже важливо для того, щоб всі знали в цьому світі про вишиванку.
5: У Вашингтоні після тривалої реставрації відкрили територію навколо пам'ятника Тарасові Шевченку у межах підготовки до святкування річниці Незалежності Сполучених Штатів. Свого часу відкриття скульптури стало подією, а зараз – можливістю, щоб українська тема знову зазвучала у новинах. Наш американський оглядач Дмитро Онопченко розкаже, як усе було.
17: Ранок на Пі-стріт у Вашингтонському районі Дюпон-Сиркл. І знайомий силует. Бронзовий Шевченко знову сяє. Пам'ятник і фонтан довкола нього щойно відреставрували. Стрічку перерізають вдвох. Український посол Ольга Стефанішина і заступник держсекретаря Сполучених Штатів Вільям Кіркланд. Роботи тривали ще з зими. Реставрацію виконувала Служба національних парків США.
18: Цей пам'ятник дуже важливий для нас, бо це символ партнерства з Україною. Кілька років ми не мали змоги надати йому такого блиску. Тепер у межах президентської програми «Безпечна і красива столиця» ми дбаємо, щоб усе місто було гідним статусу столиці нації і водночас шанувало наших партнерів.
17: Історія повторюється. Саме таку стрічку уперше перерізали влітку 64-го, до 150-річчя від народження Шевченка. І відкривав його особисто президент США Дуайт Ейзенхауер, той самий, що раніше підписав закон про встановлення монумента. Того дня на церемонію зібралося понад 36 тисяч людей. Стільки Вашингтон не бачив з часів відкриття монумента Джорджу Вашингтону. А ще пам'ятник був політичним меседжем, ляпасом Кремлю, бо в розпал холодної війни радянське посольство двічі подавало до Держдепартаменту ноти протесту проти його встановлення. Дратувало Москву те, що написали на постаменті. Шевченко – поет, який боровся проти російської імперської тиранії. Ці слова не змінилися і досі, просто набули нового сенсу. І от минуло понад 60 років. І зараз, коли Сполучені Штати готуються відзначати велику дату своєї незалежності, Шевченко знову в центрі уваги. Його пам'ятник внесли до переліку національних меморіалів, які оновлюють до ювілею, тобто український поет. В цьому списку в одному ряду з монументами іншим борцям за свободу та видатним особистостям. Зокрема, в рамках програми Трампа його вказали поруч із Рузвельтом і Колумбом. Меморіали, яким теж реконструюють.
18: Ми працювали над українським проєктом близько 3-4 місяців. Найскладніше було відновити фонтан, і погода заважала. І мали відновити дрібні архітектурні деталі. Все ж ручна робота. Іноді доводилося перечекати зливу і продовжувати знову. Але команда знала, що для вас це важливо.
17: Ну і як цікаво давні рядки Шевченка читати сьогодні. Бо на постаменті його слова написані ще 1857-го. Цитата. «Коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом?» І в світлі того, що відбувається навколо України, переговорів і всієї політики Трампа, більш актуального запитання зараз і знайти складно. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».
5: Найстаріший міст Парижа Понтнеф перетворили на надувну арт-інсталяцію, і це повністю змінило його зовнішній вигляд. Парижани побачили щось схоже на скелястий гірський хребет із печерами, що височіє над Сеною. Конструкція сягнула 120 метрів завдовжки, заввишки 18 метрів. Проєкт створює ефект повної присутності у середовищі. Сучасна інсталяція розвинула ідею легендарної акції художників Крісто та Жанни Клод, які цілком огорнули міст Понтнеф тканиною у 1985 році. Як і тоді, нині концепцію реалізували без залучення бюджетних коштів, її повністю профінансували приватні меценати. Такі новини. Наступний випуск з підсумками основних подій цієї доби готуємо на опівніч. Тоді побачимось.
4: За країну рівних можливостей.
19: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
20: Бажаємо здоров'я. На зв'язку 59-та бригада. Наш нарукавний знак має вигляд геральдичного щита оливкового кольору, обрамленого синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є три сріблястих крокви із зигзагоподібною чорною випускою. Верхня кроква завершена петлею. Саме такою відзнакою в армії УНР на зламі 1917-18 років позначали посаду отамана корпусу. Над нарукавною емблемою розміщується стрічка з нашим девізом «До перемоги».
21: 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.
22: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Сергій Чуріков, позивний «Поляк», 46 років, лейтенант, командир підрозділу наземних роботизованих комплексів у складі 100-ї окремої механізованої бригади.
1: Знаю, що таке евакуація загиблого побратима, знаю, що таке евакуація пораненого, важко пораненого.
0: У цивільному житті Сергій був успішним підприємцем із Луцька. Засновник компанії з виробництва металоконструкцій. Громадський активіст та учасник проєкту «Нові лідери». Боронити батьківщину пішов добровольцем із перших днів повномасштабного вторгнення. Починав службу у Волинській бригаді ТРО, яка згодом стала «Сталевою соткою».
1: Ми будуємо армію, де ми максимально людей прибираємо з тої кілзони, де ми максимально бережемо життя.
0: Сергій брав участь у запеклих боях на сході України. Спершу в піхоті, згодом очолив напрямок використання наземних роботизованих комплексів. Підрозділ НРК 100-ї ОМБР під його керівництвом визнаний одним із найкращих у силах оборони України за ефективністю застосування дронів-мінерів, логістичних платформ і турелей.
2: Епізод з авіабомбою. Розкажіть, будь ласка, яку ви доставили тим, хто її скинув?
1: Та, Боже, ну є вибухівка, береш і використовуєш.
0: Сергій – активний популяризатор технологічної війни. Він переконаний, роботи мають виконувати найнебезпечніші завдання на нулі, зберігаючи життя бійців.
1: Я піхотинець, я піхотний командир, я пройшов всі гарячі точки, Покровський напрямок, Турецьк. Я був на передових позиціях, приймав безпосередню участь, не там з якогось штабу чи ще чогось, а я безпосередньо був на полі бою разом з своїми людьми. Знаю, що таке евакуація загиблого побратима, знаю, що таке евакуація пораненого, важко пораненого. Знаю, як це непросто на особистому досвіді. Знаю, як якусь вибухівку занести там ворогу в укриття. Я це всі речі знаю. Я знаю, для чого НРК і як воно може змінити людину. І, власне, НРК почалося звідти, коли була ситуація. Я розумів, що я не міг евакуювати з поля бою військовослужбовця. Він був на відкритому, реально. Це був його, скажімо так, останній шанс. НРК, я побачив, що це працює, що можна його застосовувати. Є проблеми, але це рішення для сучасного бою. Якщо ми говоримо конкретно про наш підрозділ, то ми основну частину своєї роботи займаємося логістикою. Чому? Так диктує сучасна війна, яка ведеться. Тобто вона в першу чергу ведеться для того, щоб обрізати логістику. Ми вже з вами знаємо, там, хто цікавиться військовою темою,

0: маючи такі засоби, та вона б теж перетворилася на загиблих або поранених, небоєздатних військовослужбовців. Тому зараз немає такого от класичного оточення, але є ізоляція поля бою завдяки дронам. Як це відбувається? Обрубується логістика. Тому наша задача, щоб без втрат людей ми зберігали ту всю логістику, яка дасть можливість нашому групуванню, яке знаходиться зараз в місті Костянтинівка, бути боєздатним і тримати оцю основну лінію.
1: Сучасне поле бою – це кіл-зона на багато кілометрів. Прильот, мін, ворожі дрони. Тут немає місця нічому живому. Тому ми замінюємо роботу людей роботам, наземними дронами. Достав, знищення ворога, евакуація поранених. Усе це ми можемо зробити без участі людини. Це рятує життя. Кожен день з твоєю допомогою ми можемо зробити більше.
0: Щоб ви розуміли порядок цифр, то це сотні місій і, відповідно, десятки тонн.
1: Кожен день з твоєю допомогою ми можемо зробити більше.
0: Щоб ви розуміли порядок цифр, то це сотні місій і, відповідно, десятки тонн вантажів. Інші функції – це ударні функції, ударні місії. На жаль, за логістикою не можемо повністю сконцентруватися, але в нас є успішні кейси, які заслуговують на окрему там розповідь, на окрему передачу.
2: І я би хотів, щоб ви на одному епізоді зупинилися. Це епізод з авіабомбою. Розкажіть, будь ласка, яку ви доставили тим, хто її скинув.
0: Є спеціальні люди, які відшуковують каби, які не зірвалися. І це не з нашої бригади були навіть. Тобто їхня задача – віднайти ці каби і, відповідно, взяти як джерело вибухівки.
2: А чия ідея була повернути цей каб росіянам?
0: Та, Боже, ну є вибухівка, береш і використовуєш, чи там російська, чи не російська. Повірте, тут основне виконати задачу. Вийшло так безвідходно, ну прекрасно. Повернули з добром.
3: На світанку, для того, щоб оператор бачив навколишню обстановку, тому що вночі, бачите, тут руйнування, куча будівельного сміття, уламків і так далі, щоб, відповідно, можна було нормально роздивитися і максимально близько доїхати до місця ураження. От ми на світанку заїхали, от він це місце чітко від'їхав, Мавік відлетів, бо буде зараз великий вибух, і от він, бачите, здетонував.
4: Добрий ранок!
2: Ще один сегмент вашої роботи – це евакуація поранених. Дуже важливий сегмент. Розкажіть про нього.
0: Є спеціалізовані підрозділи в нас, зокрема, перший медичний батальйон. Ми намагаємося скерувати до них, бо вони більш спеціалізований підрозділ. Але в нас теж бувають евакуації нашого підрозділу. Десь порядка 10 людей за весь період часу вивезли. Десь були складніші місії, десь більш прості. Дуже була щемлива ситуація, коли хлопці виходили з Турецька. Буквально недавно були ще військовослужбовці, які там знаходилися. І людина отримала там повторне поранення, повзла декілька кілометрів. Потім вже в нього не було сил, і все-таки нам вдалося прорватися, його забрати.

0: розкажеш.
1: Ми його довезли, нарешті!
2: Людське життя безцінне, тут немає.
3: Навіть якщо ми там будемо як, ну, там, якимись такими циніками, тобто ми говоримо там про якісь там мільйони, да, як компенсацію, давайте поговоримо в іншому контексті. Наприклад, якщо ми говоримо про боєздатність нашої армії, ну, ні для кого не секрет, да, які ми маємо проблеми з мобілізацією, які ми маємо проблеми з СЗЧ, воно ж не на рівному місці. І ці всі наративи, які люди озвучують, що там, хай там депутати воюють, там, ще щось. Ну, насправді, це просто люди собі придумують відмовки, а найбільша проблема – це страх смерті. Ми будуємо армію, де ми максимально людей прибираємо з тої кілзони, де ми максимально бережемо життя. І повірте, якщо буде людина розуміти, що вона пішла в військо і в неї ризик загинути мінімально, вона не бачить у цих смертельних ризиків там кожен день. Проблема з мобілізацією, вона сама по собі розсосеться. То, що наші люди прекрасно розуміють, що треба захищати країну, що треба боротися. Просто, ну, це страх смерті, це такий первинний страх, який є в людині. Він є в мене, є в вас, є в оператора, всіх є.
2: Скажіть, будь ласка, Сергію, ваш позивний поляк.
3: Так.
2: Чому поляк? Ви якось пов'язані з Польщею?
3: Ну, якось там пов'язаний з Польщею. Ну і, знаєте, на початку повномасштабного вторгнення дійсно польський народ вів себе як справжні наші брати. Вони прийняли мільйони біженців, вони відкрили свої збройові арсенали. Те, що почалось там пізніше, ну, напевно, зараз би точно не взяв би такий позивний. Але вже так взяв, значить, ну, такий от поляк.
2: А польську знаєте?
3: Очевище. Можемо порозмовляти по-польську, нема проблем.
2: Сумнівів немає.
3: Як всі нормальні українці, їздив на заробітки в Польщі, замість того, що там пити пиво, ще щось там. Я намагався дивитися там польську телевізію, розуміти, комунікувати. Комунікував з поляками, бо я розумів, що треба не просто десь там гроші заробити, а й, ну, мати якусь користь. Далі там по бізнесу постійно мав справи, і для мене це, ну, насправді не важко було.
2: Як вас змінила війна?
3: Я ж сам собі не психолог. Ясно, що змінила. Не знаю. Думаю, що в гіршу сторону.
2: А мені здається, в кращу.
3: А ви ж мене не знали до війни. Тому таке філософське питання. Хоч завтра є бізнес, є підприємство. Да, воно зараз в такому напівзамороженому стані. Тому що, якщо ти бізнес кидаєш на 4 роки, і ти власник малого середнього бізнесу, дуже важко, ну, втримати його на якомусь рівні. Відверто скажу, ну, я не намагаюся не фокусуватися на цьому. Тому що війна – це довгий марафон. І якщо ти там біжиш якусь дистанцію, в тебе є розуміння, скільки ти біжиш. 3 кілометри, 12 кілометрів. А тут ти не знаєш, скільки, як бігти і так далі. І зараз себе тішити, чим ти будеш займатися після цього. І я ж не знаю, які я в результаті прийду з цієї війни. Чесно, взагалі нічого не хочеться, просто виспатись і побути з родиною в якийсь період часу. Якби можна було нічим не займатися, то я б якийсь період часу нічим би не займався. Я розумію, що пройшов би місяць і знову би десь там почав би кипучу діяльність, але, ну, зараз хочу поспати, відпочити.
2: Ваш підрозділ відкритий для людей?
3: Наш підрозділ відкритий для людей, і я хотів би заохотити людей добровільно йти до війська, бо це дасть вам можливість вибрати той підрозділ, де ви будете ефективними. Так влаштована зараз система комплектації військ, ну, ми ж тут відверто з вами говоримо, правильно? Якщо вас там спіймали, будемо так говорити, да, то з великою ймовірністю ви підете в піхоту. Мені, як людині, яка пройшла багато років і багато чого в піхоті, там не зовсім приємно, що в нас піхота якось перетворилася в такий підрозділ. От ти попав в піхоту, тіпа тебе наказали. Але воно є так, як є. Тобто, тут найтяжчі умови, найбільші ризики. І якби я хотів забрати, от вас взяло десь ТЦК і вас мобілізували, я вже вас у свій підрозділ, якби навіть хотів, практично дуже важко вас витягти, навіть якщо ви вже постфактум виявите якесь своє бажання.
2: Які саме люди вам потрібні?
3: В першу чергу потрібні люди, які мотивовані. Найкраще це, звичайно, патріотична мотивація, коли людина приходить і вона вважає, що вона може прислужитися своїми знаннями, вміннями, навичками для здобуття перемоги. Для України, для українців це, ну, є таке поняття екзистенційна війна. Тобто це війна на виживання. А друга мотивація – ну, людина там хоче служити в комфортних умовах чи в комфортніших умовах. Це теж мотивація.
2: Якісь вміння і навички при тому треба їм мати?
3: Звичайно. Ми краще візьмемо людину з навичками інженерними, які мають якісь технічні навички, навички обробки металу, ремонту техніки. Це в першу чергу. Можуть бути геймери, люди, які вміють тримати стійки, які можуть просидіти за екраном 6-8 годин, 12 годин, які можуть це сприйняти і переварити. Але на загал я вважаю, що будь-яка людина, яка має мотивацію, вона прийде і може прислужитися в цьому підрозділі. Не знаю, від водія, від просто людини, яка каже, я хочу бути корисним. Медик так само бойовий. Тобто людина з медичною освітою. Будь-хто, хто має мотивацію, будь-яку з вище перелічених, може бути корисним і знайти своє місце тут в армії.

0: дякую вам за цю цікаву дуже розмову. Від себе хочу побажати, відпочивайте більше. Ну, я знаю, що це необхідно, ну, в будь-якому разі. Хоча, да, війна, як ви сказали, у нас зараз триває дуже така напружена і кривава. Я вам бажаю успіху на всіх фронтах. Дякую вам.
1: Скажіть, а хлопці якось там фідбек, там дякують, дзвонять, що там кажуть щось?
2: Є відео, чи Сань, де Сань? Найди це відео.
3: Знаємо?
1: Що, серйозно?
2: Так, ну, звісно.
1: Ну, да.
2: Дивіться, ну, ви ж розумієте, що ти буваєш, якщо немає логістики на позиції, як на необітальному мості. А коли до тебе приїжджає логістика, і ти розумієш, що, не дай Бог, щось з тобою станеться, 24/7 ну, підійдуть і підвезуть, і заберуть, якщо треба. Ну, це дуже важливо.

0: кожен кінолог зі своєю собакою – це одне ціле.
1: Якщо собака працює, вона може в 10 років виконувати ті самі функції, що і, условно, там півторарічний, двохрічний пес.
2: Проводиться курс, під час якого визначається направленість собаки. На даний час ми її тренуємо на пошук та виявлення вибухових речовин.
3: Вони такі лагідні, вони такі...

коли на роботу приїжджаю, я йду до неї, дивлюсь, як вона себе почуває, питаю чергової зміни, як вона харчувалась, все нормально їла, чи відмовлялась від їжі, ну, щоб я розумів її, в принципі, стан здоров'я, наприклад, коли я її бачу. Якщо щось не так з нею, то я йду до ветлікаря, повідомляю його, і ми вже проводимо якесь обстеження. Ну, такого, в принципі, у нас не було, щоб з неї щось було не так, вона завжди жвава, грайлива, в неї, мабуть, якийсь дюрасел стоїть, що вона не може зупинитися ні на хвилину, навіть зараз бачите, що вона не може собі знайти місце, бо це для неї дуже зараз тяжко, так як вона цуценя не може правильно розподілити свою енергію. Поки я на роботі, я з нею, весь робочий час, це для нас тренування. Я її стараюсь так тренувати, щоб це не було якось, що там, бо зараз навики слухняності, тільки навики слухняності. Я стараюсь так це все робити в грі, щоб це було для неї, тому що в грі для неї якось це буде зараз понятніше, там, скажімо так. Спочатку я йду з нею, її вигулюю, гуляю, граюсь, там, кидаю порта, паличку, щоб вона побігала, вибігала, скажімо так, трохи скинула цю енергію. Також під час прогулянки я даю різноманітні команди, щоб вона виконувала, і я її поощряю за правильне виконання цих команд.

0: Службова собака по-різному ж дресирується, у нас багато напрямків, тому невід'ємлива частина є загальний курс. Він придуманий для того, щоб собака була слухняна на випадок, якщо буває якась нештатна ситуація на роботі, на службі, там, на виклики, і ти маєш собаку повністю контролювати, щоб був максимальний послух. Тобі ж може бути зоровий контакт з собакою, може бути на слуху, якщо він десь далеко, допустимо, бігає, можеш підізвати до себе. І, звичайно, ми їздимо на змагання, і на змаганнях також можемо показувати послух. Ця собака знає дуже велику кількість команд, і це великий час. Я від початку знаю, від самого цуценя. Да? Давай, щось покажу. Ельза, камінь. Хорошо, камінь. Хорошо, Фліп. Ай, молодець. Фліп. Ай, молодець. Да. Фліп. Фліп. Да, хорошо. Гуляй. Да. Хорошо. Ельза, дом. Да, супер. Лежать. Да.
1: Спочатку повномасштабного вторгнення ми ментально втратили велику кількість собак. Що значить ментально втратили? Були дуже потужні обстріли, і собаки боялися після цих обстрілів і не могли працювати. Тому собаки якби фізично були, але ми не могли їх застосовувати. І нам Говард Баффет допоміг, він нам передав вже дорослих собак, яких привезли з усієї Європи. 184 службові собаки були передані фондом Говарда Баффета, є гуманітарна допомога. Вони вже були передані в віці від одного року, і ми змогли в максимально короткі терміни поновити своє поголів'я.

0: прилад для реабілітації і тренування службових собак.
1: Взагалі акваранер застосовується для реабілітації, запальні процеси, міозити, артрити, артрози, якісь травми хребта і як додаткове фізичне навантаження для таких ось, наприклад, порід, як малінуа, бельгійська вівчарка, вони гіперактивні. Їм потрібно кудись дівати цю енергію і це просто must have. Як мінімум 2-3 рази на тиждень потрібно проходити ці процедури. Якщо це просто для фізичного навантаження, щоб тварина побігала, то це можна і щодня, так як, наприклад, ось ця собачка. Вона до нас ходить щодня. Потрібно завжди, щоб була людина. Тобто собаку саму ні в якому разі не можна залишати. І так само він контролює швидкість. Він уже знає, яке навантаження потрібно для цієї собачки. Він також може контролювати рівень води. В залежності від того, втомилась вона, не втомилась, фізичні навантаження їй ще дозволяють чи не дозволяють. Тобто він дивиться по стану собаки і контролює. Якщо без води, то легко. Вона нормально справляється, вона може півгодини спокійно 16 кілометрів на годину пробігати, але в воді це дійсно важче, тому що йде навантаження на статичні м'язи. Ви самі розумієте, що таке бігти в воді. І тому трохи важкувато. Тому, знову ж таки, повторю, що треба контролювати в залежності від стану собаки рівень води і швидкість бігової доріжки.
2: Я з нею познайомився, коли їй було 2 місяці, і з того часу ми в місті все робимо, заняття, відпочинок, все ми разом з нею проходимо, все, абсолютно все. Все, що можна представити, також навики соціалізації, з нею виходжу в місто, гуляємо по місту, щоб вона привикала до сторонніх запахів, до людей других, до гучних звуків, машин, до всього-всього, щоб вона була повністю соціалізована і в подальшому в роботі для неї це буде як найкраще, це буде плюсом для її роботи, вона не буде збиватися із своєї роботи, з поставленої задачі, які перед нею ставлю. На даний час ми її тренуємо, будемо ставити на вибухові речовини, на пошук та виявлення вибухових речовин.

0: працювати з нашим інспектором-кінологом та з її службовою собакою, німецькою вівчаркою по кличці Пан, які в нас спеціалізуються з пошуку вибухових речовин. Неодноразово вони їздили на деокуповані території Херсонщини, Харківщини. Олена у нас була нагороджена орденом за мужність від президента 3-го ступеню. Тренування в нас проходять постійно, тому що, як ви знаєте, часто є виклики про замінування шкіл, торгових центрів, інших приміщень. Тому тренування ми проводимо кожен день, декілька разів на день, щоб собака була постійно в робочому стані, щоб при любому виклику, в будь-який час собака була готова працювати і була змотивована до праці.
1: Шукай.
2: Та, молодець, супер!
1: Хтось сідає, хтось лягає за вмирання. Тобто це ще залежить від того, скажімо, на якому рівні закладка. Тобто, якщо вона низька, то собаці, наприклад, зручніше лягти. Якщо там високо, то собака може і на задні лапи стати і завмерти. Тут найголовніше, щоб сам кінолог розумів, що йому собака демонструє своєю поведінкою.
2: Сидіти.
0: Собаці перепровірити. Це також у нас імітатор, запах напитаний замінником вибухової речовини, тому що інколи буває таке, що вибухову речовину там замотують в картон, в поліетилен, в пластик. Тому ми намагаємося зробити всі можливі умови, щоб собака в будь-якій ситуації могла знайти небезпеку. Для нас кожна собака – це індивідуальна тварина з індивідуальним характером та з індивідуальним нюхом. Тому деякі собаки в нас знаходять з першого разу, деякі собаки ми даємо два рази пройти, щоб вона була впевнена, що саме там більше ніде загрози немає.
2: Сорі,

собакам смачну кашу. Вона смачна, як кажуть, ніколи не лишають, все з'їдають. Буває ячка, буває овсянка. Це поки вона настаюється, а потім у нас ще кипячена розбавляємо до тієї консистенції, яка потрібна. А ось тоді м'ясо варимо. Перебираємо, щоб чисте м'ясо було без косточок. А м'ясо бувають і пупки, і свинина, яка хочеш. Бувають вони і це. Вони в нас баловані. І дівчата. Я знаю, в мене стабільний корм це. А те, що в них, вони буває на кожних 5 хвилинках вирішують, якщо є собака, яка проблема. Буває, варимо окремо собаці і овсянку, якщо потрібно, якщо ще з желудком і рис.

0: час початку робочого дня кожного. Робиться загальний огляд. Обхід всіх службових собак. Якщо у кінолога є якісь скарги з приводу стану здоров'я його службової собаки, він уже заводить її до мене, і далі ми розбираємося. Що? Як? Зараз ми будемо проводити дослідження сечового міхура у собачки.
1: Він сходив поряд?
0: Ну.
2: Але я не знаю, це не так давно.
3: Скажімо так, кожен кінолог сам по своїй собаці бачить зміни в поведінці, тому що, наприклад, собака якийсь менш активний або втрата апетиту. І тоді вже звертаємося до ветеринара.
0: Сечовий наповнений помірно без структурних змін. Наповнення однорідне. Пісочку каменів немає. Стінки не запалені. Працювати може.
2: Це найголовніше, що все добре.
0: Це абсолютно безболісна процедура, просто у тварини більше може викликати якесь занепокоєння, стрес, що от поклали на стіл.
3: Він знає, що якщо я поруч, то він в безпеці.
1: Нормально все.
0: Здоровий, гарний пес. Розміновувати, шукати вибухівку можете.
3: Ну, може собака і до 12 років працювати. Може бути таке, там, що 8 треба вже буде її, скажімо так, за станом здоров'я. Ну, оскільки тут, скажімо так, собака у нас під наглядом постійним, то вдається, якщо щось і стається, це ну, попередити заздалегідь. І у нас собаки всі зазвичай дуже довго працюють.
4: Чергове клінічного центру, сержант поліції Лукіня Купи. Повідомлення про замінування. Добре, виїжджаємо.

працювати, що його навіть і просити не треба. А працюємо ми в складі вибухотехнічних груп. Тобто, оскільки ця робота дуже небезпечна, то першими йдуть вибухотехніки. І, скажімо так, вони вже приймають рішення, де доцільно і де безпечно можна застосовувати собаку.

0: Де не спрацює металодетектор, бо, наприклад, на деокупованих територіях земля майже вся всіяна металевими осколками, тому іноді собачий нюх – це, скажімо так, єдиний інструмент, який можна застосувати.
1: Робочий день до п'яти. Звісно, вона не хоче, заходить в вольєр, там, сопротивляється, але там, знаєте, там, розмовляю. Ну, я з нею розмовляю, так, як і з людиною, їй об'ясняю, що завтра там побачимося, ну, типу, все нормально, що ти. Вона все розуміє, все, що я кажу. І собаки – це дуже класно, вони сприймають повністю полуслова. І якщо є гарний емоціональний зв'язок із собакою, то це взагалі...
2: Перешкод – це більш для навіть сліду, тому що якщо якась пересічна місцевість, ти працюєш, і собака може забоятись, там пригнучи рискуючи, чи по дереву прийти, чи по лавочці. І тому проходиться смуга перешкод, щоб вона, не зважаючи ні на що, працювала і виконувала свої обов'язки.
3: Кінолог зі своєю собакою – це одне ціле, це одна душа на двох. Тому вони постійно разом, вони постійно вдвох вдосконалюються. Як собака вдосконалює свої способності, так же само і кінолог вдосконалюється разом зі своєю службовою собакою.

робота мені в задоволенні. Мені воно подобається, так як я вже доволі великий час у цьому, то є розуміння тому, що собака – це найкращий наш друг, товариш, який завжди може підтримати і підняти настрій, як ніхто. Ще й рятівник.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Тисячоліттями одна нитка, один орнамент, одна пам'ять. Її вишивали при вогні у степу. Для тих, хто йде захищати. Вона пам'ятає кожного, кожне ім'я, кожну битву. Вишиванка виткана для кожного з нас. Сьогодні вона стоїть на захисті нашої історії і традиції. Бо цю нитку неможливо розірвати.
2: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Ціни на проїзд у громадському транспорті зростають. Львів – 30 гривень готівкою, 26 карткою. Містяни рахують витрати, транспортники кажуть, навіть така ціна недостатня. Запоріжжя, Київ – хто наступний? І що отримують пасажири натомість? Коли передова стає суцільною кілзоною, а бронетехніка не виживає, залізні солдати рятують життя людей. Унікальні кадри надскладної операції. Наземний дрон добу витягав тяжко пораненого розвідника крізь багно та вибухи. Ексклюзив від воєнкора Руслана Смещука. Результати перемовин у Пекіні. Про що говорили Сі та Путін? Яку нову ціль намітив Дональд Трамп? Останні новини з Вашингтона та відлуння з Пекіна від нашого американського кореспондента. Замість класичної білої сукні – вишиванка. Від столітніх історичних строїв до дизайнерських шедеврів за тисячі доларів. Чому сучасні наречені все частіше беруть шлюб у національному вбранні? Та як українські традиції поєднують серця за океаном? Секрети весільного етнотренду розкриє Олена Логінова. Час на головні підсумки четверга, 21 травня. В ефірі «Єдині головне». Для вас працює інформаційна служба «Інтера». У студії Олексій Фадієв. Вітаю. А почнемо з ворожих ударів. Жодного спокійного дня не випадає останніми тижнями Дніпру. Лише за сьогодні ворог здійснив дві атаки, одну з них лише кілька годин тому. І знову під ударом житлові квартали, а відтак є постраждалі і руйнування. Моя колега з Дніпра Олена Мендалюк зараз зі студією наживо. Олено, вітаю. Ти, бачу, саме на місці одного з ударів. Будь ласка, розкажи, які наслідки і як взагалі живе місто під постійними ворожими атаками.
1: Дійсно, ми зараз перебуваємо біля однієї з багатоповерхівок, куди кілька годин тому влучив ударний безпілотник. Як ви бачите, за моєю спиною в районі 9-го поверху дірка від влучання. Момент удару в квартирі перебувала жінка, зараз вона у лікарні. Ще один ударний безпілотник впав, поцілив у дах 5-поверхівки. Загалом через вечірні атаки 14 людей отримали поранення. На зараз говорити про остаточні масштаби руйнування і пошкодження будинків поки зарано, триває обстеження. Ну і втім, вже зараз можна сказати, що зруйновані квартири, які опинилися в епіцентрі ударів, понівечено щонайменше 8 будинків. Вибухова хвиля зачепила і вибила близько 300 вікон. Ми поспілкувалися з місцевими, які перебували або біля, або в епіцентрі удару. І далі прошу послухати, що вони нам розповіли про сьогоднішні цинічні удари ворога.
2: Ручки трусяться, просто і так, як тут нехорошо.
1: Ви злякалися через вибух, через те, що в квартирі?
2: Да.
1: Через вибух.
2: І через вибух, і ще ж в квартирі. Ми там скільки бросили, тут немножко перевезли, і тут трудяться і п'ять бросати, і тікати.
1: Ви з Покровська?
2: Так. Да. І куди вже тікати, я не знаю. Все є, тріщини є, і, мабуть, ну, тут, бачите, що балкони, тут повністю відпав.
3: Бачите, тут 5 поверхів. А тут 4. У Вторую мировую війну тут снаряд упав, німецький. Да, і снігу тут відключають вдома. І вони рішили
1: не добудовувати.
3: Так, не добудовувати поверх, а просто кришу зробити. І вийшло так, що її знову пролетіло.
1: Під масованою атакою шахедів Дніпро перебуває від самого ранку. Вибух пролунав близько 6-ї години в одному з житлових кварталів Дніпра. Ударний безпілотник поцілив по даху 5-поверхівки. Поранено двоє жінок. Втім, шпиталізація не знадобилася. Зруйновані верхні квартири. Ну і далі прошу послухати пряму мову.
4: Ми живемо на поверхом нижче з сім'єю. Моя дружина, це донька моя, теж і дитина, я. Сильний вибух, посипалося скло. Ми ж вибігали, взяли дитину і собаку, вибіжали на вулицю. Бачу тут дим. Підбігаю, піднімаюся на 5-й поверх, дим і оце розруха, дим, все пилюка, і ти не розумієш, що відбувається. Здійнялась пожежа. Я ж давай те, що шукати в квартирі, тут лазити, все воно ж не видно нічого. Добре, що вона була, ну, що я її побачив і витягнув. І потім ми почали тушити пожежу.
5: В загальному пожитковому фонду у нас декілька сотень вікон вибито. Основна проблема – це зараз покрівля. Відповідні комунальні служби вже долучилися до ліквідації наслідків. І в найкоротші терміни ми робимо відповідне обстеження.
1: Загалом за тиждень Дніпро зазнав кілька масованих атак ракетами та безпілотниками. Загинули щонайменше двоє людей, ще понад 30 отримали поранення. У місті пошкоджені десятки просто багатоповерхівки, цивільна інфраструктура та підприємства. Ну, основні удари попали саме по житловій забудові. Ось таку інформацію встигає розповісти. Олексій, тобі слово.
0: Колего, дякую. Бережи себе, будь ласка. Олена Мандалюк про те, як живе Дніпро, місто, яке ворог останнім часом обстрілює мало не щодня. Дякую тобі. Суми сьогодні теж під ударом. Росіяни зранку обстріляли місто з далекобійної артилерії. За півгодини прогриміло 5 вибухів. Ворог влучив у приватні двори, об'єкти інфраструктури у промисловій зоні. Постраждали 6 людей, серед них 13-річний хлопчик. Пенсіонера рятувальники дістали з-під завалів. Він зараз у лікарні. Також у медзакладі ще двоє чоловіків. Рятувальникам кілька разів доводилося призупиняти роботу через загрозу повторних ударів. А ворожий дрон влучив у цивільну автівку у місті Білопілля. Машину було припарковано біля продуктового магазину. Легковик спалахнув після вибуху. Вогонь перекинувся на крамницю, де в цей час перебували люди, зокрема дитина. Усіх вдалося евакуювати з приміщення цілими та неушкодженими. Фактично, тривога на Сумщині сьогодні триває весь день з короткими перервами у деяких районах. Над областю продовжують кружляти ворожі безпілотники. Зброя, якою російська армія атакує мирні міста України, під зав'язку нашпигована іноземними деталями. Все через те, що механізм протидії обходу санкцій через треті країни наразі працює недостатньо ефективно, заявляє уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Власюк. Ми досі спостерігаємо аномально високі обсяги експорту товарів подвійного призначення з держав ЄС до третіх країн. Телекомунікаційне обладнання та електронні компоненти для військових систем зв'язку, навігації – все це Росія отримує на десятки мільйонів доларів. Так працює механізм обходу санкцій. Але як зробити, щоб навпаки почали працювати самі санкції? Тетяна Логунова вивчала можливі механізми реального тиску.
6: Тиждень тому ці кадри шокували світ. Росія вдарила по багатоповерхівці в Києві крилатою ракетою Х-101. Загинули 24 людини, серед жертв троє дітей. За кілька днів експерти повідомляють, ракета-вбивця була виготовлена цьогоріч. І попри десятки санкційних пакетів, була нашпигована західними компонентами. Йдеться про десятки мікросхем.
7: З приводу того, що ракети ці були виготовлені в другому кварталі, дійсно вони виготовлені в другому кварталі цього року. А це частково і можна сказати, що це хороша новина. Чому? Тому що це означає, що вони не можуть робити запаси, вони мусять все прямо з коліс конвейеру використовувати. А погано, що в списках цих компонентів будують компоненти кінця 25-го року виготовлення і німецькі, і американські, і японські, і китайські. Це значить, що вони продовжують потрапляти. Яким чином? Ну, в основному це через треті країни.
6: Наприклад, ось так. На цих кадрах вже німецький Любек. У лютому правоохоронці викрили компанію, яка допомагала Росії оминати санкції ЄС. Попри ембарго, фірма постачала російським оборонним заводам критично важливі компоненти – конвейер, тори, кулькові підшипники, фотоелектричні датчики, сенсори та мікроконтролери.
8: У провадженні йдеться щонайменше про 16 тисяч відправлень на загальну суму 30 мільйонів євро.
6: У ЗМІ згадують компанію Global Trade, якою керував такий собі Нікіта С. Фірма закуповувала товари для російської військової машини і відправляла їх у Москву через інші країни ЄС і Туреччину. Замовниками були російські державні структури, отримувачами – кілька десятків компаній оборонного комплексу, що перебувають під санкціями Євросоюзу.
8: Спочатку товари відправляли до інших країн, як у межах Європейського Союзу, так і поза ними, однак зрештою вони опинялися в Росії, у тамтешній збройовій компанії.
6: З Скільки таких посередників працюють на території Німеччини та інших європейських держав, не можуть сказати ні експерти, ні правоохоронці. Втім, очевидно, чимало компаній, продукція яких попри санкції потрапляє в Росію, навіть не здогадуються, кому насправді продає, наприклад, ту саму мікроелектроніку. Ризики оцінюють одиниці.
9: Аналіз, ретельна перевірка партнера на предмет того, чи не перепродасть він продукцію навіть не в Росію, а в класичну країну для обходу санкцій – Туреччину, країни Азії, Китай – коштує дуже дорого. Як для компаній, так і для світової економіки, адже такі процеси спричиняють глобальні економічні здвиги.
6: Треті країни, які найчастіше використовують для обходу санкцій, відомі українській владі.
7: Я би не говорив, що це країни допомагають. Mm-hmm. Допомагають окремі, вибачте, бариги, які заробляють 20 доларів на тому, щоб продати свій продукт кінцевим виробникам в Російській Федерації. Ну, а через які країни це відбувається? Традиційно через Китай, а традиційно було через Об'єднані Арабські Емірати. Зараз я дуже сподіваюся, що це зменшиться. А на жаль, Центральна Азія, країни окремі, екзотика вже пішла, Таїланд, В'єтнам.
6: Чи реально відстежити ці ланцюжки та розірвати їх? Чи має Євросоюз ефективні інструменти посилення експортного контролю? На жаль, ні, кажуть експерти з питань санкційної політики.
9: Євросоюз нічого не може зробити, бо не може змусити ту чи іншу країну, на яку не розповсюджується європейське законодавство, його дотримуватись. Якщо, наприклад, Китай торгує з Росією, то це не обхід санкцій, це легальна співпраця.
6: Україна робить ставку на роботу з партнерами та креативність.
7: Знайти спосіб через одне, чи через два, чи через три посередника продати мікроелектроніку завжди можна. Тому це доволі важко, тому ми креативно підходимо і кажемо, виробники, ви можете робити більше. Фінансові інституції, які проводять відповідні транзакції, ви можете робити більше. Саме тому зараз багато санкційної роботи йде по санкціям проти криптовалютних способів платежів, оскільки це ще один хороший спосіб припинити такі транзакції.
6: Боротьба з порушенням експортних обмежень буде і одним із елементів чергового 21-го санкційного пакету, який зараз готують у Брюсселі. Ухвалити його планують у червні або липні. Тетяна Логунова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: І поки санкційний тиск нерідко так і залишається декларацією на папері, а Росія продовжує вбивати мирних жителів, найефективніше діють наші далекобійні санкції. Вони знекровлюють воєнну машину ворога, спалюючи нафтопереробні заводи та військові підприємства. Цієї ночі українські дрони завітали до Самарської області РФ. Зайнявся Сизранський нафтопереробний завод, розташований у 800 кілометрах від українського кордону. Президент України Володимир Зеленський підтвердив удар та подякував за влучність силам безпілотних систем і бійцям сил спеціальних операцій. Сизранський завод має величезне значення для ворога, переробляючи щороку майже 9 мільйонів тонн нафти. Українські безпілотники вже прилітали туди у грудні, тоді підприємство призупинило роботу. Ну і щоб не бути голослівними, розповідаючи про наслідки діпстрайків, проаналізуємо кілька важливих речей. Чому Україна робить ставку саме на удари по глибокому тилу РФ? І навіщо розвиває галузь далекобійної зброї? Чому обирає за цілі не лише військові об'єкти, а й нафтопереробні? І чому Кремлі намагаються приховати наслідки таких атак, хоча це дедалі складніше? Відповідь на головне запитання багатьох наших партнерів. Навіщо Україна б'є по російській нафті, шукала Ніна Коломієць.
10: Українські дрони один за одним пролітають над житловими кварталами Підмосков'я. І впевнено досягають цілей. Успішно вражені три нафтові об'єкти в Московській області. Така масштабна атака вперше впритул до російської столиці.
11: Цілий час у нас бомбили.
10: І наче вперше місцеві так емоційно реагують на наслідки ударів поблизу російської столиці, на стовпи густого чорного диму. Все те, чому вони раділи, дивлячись сюжети з України, тепер прийшло до них додому.
12: Це ж удар по імперському самолюбству, по імперській гордості, по імперській пихатості. Але це помітили пересічні росіяни. Вони вперше, можливо, за більш ніж 4 роки війни відчули реальний страх. Да, були прильоти, там один раз навіть там один дрон долетів до даху Кремля, але, ну, Це, скоріше, мало дійсно суто символічне значення. А тут, коли дрони літали, вражали конкретні об'єкти, росіяни це бачили на власні очі, вони побачили з власних вікон, війна прийшла і до них. Оце має дуже велике політико-психологічне значення.
10: Але ж де всі ці розхвалені Кремлем кілька рівнів протиповітряного захисту Москви?
13: Попали, коротше, ПВО попало в сусідній дом напротив.
10: І навіщо були всі ці обмеження мобільного зв'язку та інтернету, які нібито мали дезорієнтувати українські дрони?
14: Я правильно розумію, що сьогодні наш противник всех оповестил, всех жителей Подмосковья, Москвы, оповестил о том, что они очень даже себя комфортно чувствуют при блокировках мобильной связи в России. Потому что как бы жители России себя чувствуют некомфортно.
12: Навіть СЗ-пропагандисти визнали, що Україна дійсно мала можливість, мала здатність зіпсувати російський парад на 9 травня. Вони самі це визнали.
10: Далекобійні санкції України – найболючіші з усіх для Кремля. І навіть не тому, що вибухає в серці Росії, а тому, що економіка країни без околонки з кожним черговим ураженням. За 500 чи 1000 кілометрів від кордону все відчутніше занепадає.
15: Цього року, 26-го, дефіцит федерального бюджету Росії склав біля 6 трильйонів рублів. Для порівняння, на весь 26-й рік Росія заклала дефіцит 3,5 трильйони. А вже за 4 місяці вже вони мають дефіцит 6 трильйонів. Це якраз дуже об'єктивний критерій реального стану російської економіки, зокрема, російського бюджету.
10: І діра в бюджеті з часом лише ширшатиме, оскільки нафтопереробка в центральній Росії майже зупинилася через атаки БПЛА. За даними Reuters, сумарна потужність НПЗ, виведених з ладу внаслідок українських ударів, перевищує 80 мільйонів тонн на рік. Це близько чверті загальноросійського обігу. Такого удару економіка агресора просто не витримає.
16: Друга стадія, після того, як зупиняється НПЗ, і які виготовляють пальне, починається зростання цін на пальне автоматично, оскільки є, значить, нестача. Після того виникають проблеми, якщо не вдасться перезапустити ці НПЗ, і ці удари будуть продовжуватися. Вони будуть продовжуватися, виникатиме дефіцит і для військовослужбовців.
10: Ударів точно ставатиме більше. Україна має відповідний план.
17: Затвердив плани нашої далекобійності на червень і маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали силу в травні. Я вдячний усім нашим воїнам за влучність.
10: Водночас у Кремлі вже відзвітували, що ризиків щодо дефіциту пального після атак на НПЗ не бачать. Та, схоже, росіянам знову нав'язують фальшиву картинку, яка не має нічого спільного з реальністю. Про проблеми з пальним повідомляють у Зеленограді і Рязані, куди нещодавно прилітали українські дрони, а також жителі тимчасово окупованого Криму.
18: Що це? Это отсутствие топлива в Крыму и газ по 43,20. Солярка по 81 рублю. Блин, ну когда? Куда? Зачем мы катимся? Я не понимаю.
10: Що відбувається в країні? У росіян дедалі більше питань, але відповіді поки що хибні. В усьому, мовляв, винні українці.
19: За що ви нас бомбите? Мне сегодня как раз таки недалеко от моего района был прилет. За что? За что вы нам так? Что мы вам плохого сделали?
12: А тому що війна. Чому ви підтримуєте цю війну? Чому ви її не зупиняєте? Ви думаєте, що можна бити лише по українцях? Ні. Якщо Росія б'є по Україні, б'є по Києву, по Харкову, по Дніпру, б'є по різних регіонах України, зараз вже нема в Україні регіонів, по яких би не було російських ударів, то чекайте ударів і по своїх домівках, чекайте ударів по своїх місцях проживання. Це неминуче. війна має зворотню сторону. Це бумеранг війни, який до вас повернувся.
10: Односторонні абонементи на спокійне життя в Москві анульовано, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Це цілком справедлива відповідь на удари по наших містах. А тому варіантів у Росії небагато. Або завершити війну, або знову вигадувати пояснення для населення, чому доводиться прокидатися від потужних вибухів за вікном, чому ціни на АЗС і в магазинах летять у космос, а з неба падає нафтовий дощ. Ніна Коломієць, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
0: Також маємо успіхи не лише в ударах по глибокому тилу. Штаб російської ФСБ уразила Служба безпеки України на тимчасово окупованій території Херсонщини. Про таке повідомив Володимир Зеленський. У результаті роботи воїнів Центру спецоперації А близько сотні окупантів знищені або поранені. Поцілили наші оборонці по зенітному комплексу «Панцер-С-1». На фронті ворог марно намагається посунути лінію нашої оборони на південно-слобожанському напрямку. Штурмує Куп'янськ, Лиманський відтинок. Ворожі наступи в Генштабі фіксують на Слов'янському та Краматорському напрямках. Доба безперервної боротьби за життя в суцільній темряві та під ударами FPV-дронів. На Східному фронті порятунок пораненого воїна та евакуація тіла його загиблого побратима перетворилися на надскладну місію, яку виконали за допомогою наземного робота. Попри ускладнення пересування та нові вибухи, пораненого бійця змогли доправити до медиків. Деталі цієї запеклої операції від нашого воєнкора Руслана Смещука.
20: Незвична і водночас типова для фронтових реалій рятувальна операція. На дальніх передових позиціях наш боєць зазнав тяжких поранень. Раніше його швидко б евакуювали бронемашиною.
21: Ще півроку тому було набагато легше. Всі заходи щодо евакуації, логістики ще можна було здійснювати автомобільним транспортом там і бронетехнікою. Тобто набагато легше було. Не було скільки... Наскільки складної обстановки.
20: Але тепер це кілзона, десятки кілометрів фронтової та прифронтової території, що цілодобово проглядається та пробиваються ворожими дронами. А ще тут літають міни, артснаряди, ракети та авіабомби. Навіть танки і броньовики всередині кілзони живуть лічені хвилини, тож єдиний шанс вивести пораненого та його загиблого побратима – застосувати НРК – наземний роботизований комплекс. Вони менші за розміром, а отже непомітніші, а головне – ними керують дистанційно.
22: Ділась місія довго, десь 10-ї вечора, і приїхав я туди около 6-ї ранку. Уже... Тому що вийково, ну, евакуація неможливо, тому що вже світло було. Ми чекали до слідчої ночі. Тому що вже під нього не повезеш, все видно.
20: Дочекавшись темряви, платформа з пораненим загиблим воїнами на борту рушила.
23: Що дощ, погодні умови. По-друге, що ну, був і ранений, і був, скажімо так, і вбитий, і дуже велика вага була на НРКшку. Геляки, ну там ну, дороги не було, бо там ну, давненько по ній не їздили.
20: Це пілоти НРК, які добу керували платформою, рятуючи побратимів. Безмінно.
24: Такі важливі місії по врятуванню людських життів роблять одні ті самі люди, бажано, дуже бажано.
23: Бо там ну, давненько по ній не їздили.
20: Це пілоти НРК, які добу керували платформою, рятуючи побратимів. Безмінно.
24: Такі важливі місії по врятуванню людських життів роблять одні ті самі люди, бажано, дуже бажано. Бо на будь-який момент передачі інформації, передачі пульту, може щось хтось комусь не договорити, не забути там і так далі, то ми намагаємося зробити це саме одними тими самими людьми.
20: Через дощ, погану видимість і багно під колесами комплекс постійно застрягав та зупинявся. Весь

0: Увесь цей час його рух коригували з повітря наші дрони.
1: Все треба швидко робити, а там яма на ямі, ветки там такої, що стволи дерев, все це минати приходилось. То чуть запутались, опять же, прийшли хлопці, Мавік все це смотрел, контролював, щоб нікого не було, випутали. Ми поїхали далі.
2: Навіть сам ранений трохи допомагав. І гіляки були, бо там, так як ми їхали, ну, так як артилерію там лісаті розбомблювали, виходить, то це, то багато

0: підскочив, поліз в кущі. Чекали, поки камери відновились, там суміжники прийшли, вже камери відновились, ми там передивилися, в принципі. Ну, ЗНРК було більш-менш нормально, тільки передні мости вони вже не робили. Ну, від удару там FPV чи міни. Тобто, і вже на задніх мостах, скажімо так, ми вже поїхали далі.
1: І знову в дорогу. Незабаром НРК застрягає ще раз і знову на допомогу приходять бійці з найближчої позиції.
2: Там були колії, ну, великі такі по півметра, що ну, ніяк було проїхати, постарались, але, опять же, чуть-чуть машинка перевернулась, опять же, з другої посадки прийшли, опять хлопці, випхали її, опять пораненого погрузили, і ми вирішили далі. Ну, а там вже в полі, вже застряла вона, теж хлопці прийшли, виталкували. Випхали.
1: Нарешті асфальтована дорога. Це і досі небезпечна територія, але туди вже довелося гнати бронемашину. Поранений просто не міг більше чекати.
3: Я вже давно не їздив в день. От, тобто це екстрений виїзд. Це виїзд, з розумієм, трошки ризикований. Обично ми їздимо сіроками. Але тут вже не було виходу, тому що трьохсотий за тільки до бур'ян високий. Він навіть не по сатці був, він практично біля асфальту, біля бур'янів високого лежав.
1: Пораненому довелося ампутувати кінцівку. Зараз він під наглядом лікарів і готується до наступних операцій.
4: Окрім поранення, яке військовослужбовець отримав на позиції, під час евакуації зазнав мінно-вибухових травм внаслідок влучання FPV-дронів. Медики констатували множені осколки і поранення спини, верхніх та нижніх кінцівок, сідниць, а також тяжкі ушкодження м'яких тканин. Через тривалий турнікетний синдром та критичне ураження тканин лікарями було ухвалено складне, але життєво необхідне рішення щодо проведення ампутації лівої нижньої кінцівки. Наразі стан військового стабілізовано. Лікарі продовжують боротьбу за його подальше відновлення та стабілізацію стану. На даний час пацієнт перебуває під цілодобовим наглядом медичного персоналу, отримує інтенсивну терапію та готується до подальших етапів оперативного лікування. Динаміка стану оцінюється як контрольована.
1: За умов, коли кілзона постійно масштабується, все більше завдань з логістики та евакуації виконують саме наземні дрони. Нерідко, і це доводить приклад героїв 152-ї окремої єгерської бригади, іншого варіанту врятувати життя пораненому побратиму просто немає.
0: Ми спасли людину. І перед тим теж була евак, я його вів так само. Ми спасли ту людину. Це плюс. Це великий плюс. Ну, наша головна задача – це спасати людей. Ті люди, вони там захищають, так, як вони можуть, тими процесами, так, як вони володіють. А ми з тієї сторони захищаємо їх, щоб вони були впевнені в тому, що, якщо, боронь Боже, з ними щось там станеться, вони знають, що по-любому за ними приїдуть.
1: Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Ремун та Олег Кухарський. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.
5: Кремль знову лякає світ ядерною зброєю. Росія перекинула ядерні боєприпаси до Білорусі, де тривають масштабні військові навчання. Зокрема, солдати двох країн тренуються завантажувати боєголовки на ракетні комплекси «Іскандер». Враховуючи такі загрози з півночі, СБУ та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи в північних регіонах України. Силовики додатково перевірятимуть громадян, тож звертаються до жителів із проханням мати з собою документи, що посвідчують особу. В СБУ просять належно реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.
6: У першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності, а також інших воєнних злочинів. Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати із собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.
5: Північний кордон України стає справжньою фортецею. Президент України Володимир Зеленський відвідав місто Славутич. Особисто перевірив лінію оборони та провів зустрічі з місцевою владою. Обговорили, зокрема, зведення нових захисних споруд. Глава держави нагадав, що загроза може чекати з боку російської Брянщини, але Україна має сили для захисту.
7: У нас є спроможність для зміцнення, є спроможність і превентивно працювати щодо російських територій, звідти може бути загроза і щодо фактичного керівництва Білорусі, яке має бути в тонусі. Тобто

0: відчувати реально, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії проти України, проти наших людей. Ми пам'ятаємо, що у 22-му році наступ був з території Білорусі також. Ми не забудемо цього. Українські сили оборони, сили безпеки, наші розвідки знають, які загрози і як відповідати. Відповідати справедливо, безумовно.
1: Путін завершив дводенний візит до Китаю. Зовні максимальна демонстрація єдності Москви і Пекіна після візиту Трампа. Всередині антиамериканська риторика, десятки документів, теплі жести, качка по-пекінськи, лебедине озеро. Але головного для Кремля прориву великої газової угоди з Китаєм знову немає. Саме це західна преса сьогодні читає як найбільший парадокс візиту. Багато символіки, сили, але водночас дуже помітна залежність Росії від Китаю. Як поїздку Путіна коментує західна преса? Обговоримо це з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Отже, Дмитре, яким є тон заяв і коментарів?
2: Американська преса здебільшого звертає увагу на те, що Путін був у Китаї менш ніж за тиждень після того, як туди полетів Дональд Трамп. Ну і, звісно, порівнюють ці два візити, порівнюють меседжі і прогнозують, і це хороший, важливий прогноз, і він, в принципі, пояснить все, що відбувалося і все, що відбуватиметься далі, що Китай зараз намагатиметься те, що називається, сидіти на двох стільцях, тобто відкрито не підігрувати Москві, і це вже результат в умовах, коли Росії ця підтримка дуже сильно потрібна. Ну і водночас робити вигляд, що він все ж таки намагається не сваритися, що не менше не сваритися із Вашингтоном. Тому є два виміри. Вимір публічний, який всі бачили, коли бачили цю картинку, ці трансляції, коли Путіна приймали з максимальною церемоніальністю, ця почесна варта, цей військовий оркестр, переговори з Сі і повідомляючи, підписали десятки документів, публічно говорили про зміцнення співпраці від торгівлі до енергетики, від технологій до міжнародної безпеки, разом критикували Сполучені Штати, і це був такий прозорий сигнал Вашингтону, що, незважаючи на візит Трампа, Сі збираються продовжувати власну політику. Втім, західні медіа це трактують як демонстрацію спільного антиамериканського фронту, але головного прориву для Кремля, ну, зверніть увагу, цього ж так і не сталося. Тобто Росія не отримала остаточної домовленості щодо газопроводу Power of Siberia, два сила Сибіру, який мав би різко збільшити постачання російського газу для Китаю, до Китаю. І для Москви це було критично важливим в умовах, коли вони, ну, фактично втратили європейський газовий ринок. Але Пекін, як пише зараз західна преса, не погоджується на російські умови з одного боку через ціну та формат контракту, тобто хочуть вибити з Москви ще кращі умови, ну, а з іншого через те, що не ризикують в чергове дратувати Сполучені Штати. Ну, і Reuters сьогодні просто окремо звертаю увагу на ситуацію, коли акції «Газпрому» продовжили падіння, і саме на тлі двох ударів і те, що вони не змогли виплатити дивіденди, але найважливіше, найголовніше те, що в Пекіні під час візиту Путіна не сталося ось цієї домовленості. Тобто, підсумовуючи, за гучною політичною картинкою, за червоними доріжками, за спільними заявами, за рукостисканнями, західні експерти зараз бачать іншу реальність, і це реальність, в якій Росія дедалі більше потребує Китаю. Втім, Китай диктує темп і не дає Москві всього, що вона хоче. І це дійсно зараз показує величезну залежність Москви від Китаю. Ну, вони не партнери. Ця залежність її видно просто неозброєним оком. Що цікаво, є і український контекст. З одного боку, на тлі візиту Кремль був змушений реагувати на той витік, який зараз з'явився в західній пресі, коли писали про те, що з посиланням на дані розвідки, що Китай наприкінці минулого року нібито таємно навчав російських військових, причому тих військових, які потім опинилися на українському фронті, і частина з них воювала проти України. Ну, звісно, що Москві спочатку сказали, не будемо це коментувати, далі вже, бачу, з'явилося спростування, але сам факт, що з'явилася ця інформація, що з'явився цей витік, що посилання на розвіддані на хвилиночку, ну, це посилює увагу до того, наскільки глибоко зараз Китай залучений до підтримки Росії, підтримки під час війни. Ну, а по-друге, до початку цього візиту навіть Трампа, не тільки Путіна, лунали обережні припущення, що Трамп начебто в ситуації, коли немає руху на українському переговорному треку, міг би попросити Сі втрутитися, міг би попросити умовно Сі стати ось таким посередником, чи навіть

0: контролювати через довірених осіб. Звідки бралися ці грошові кошти? В томі 6 на аркушах 194-195 є огляд носія інформації, який був вилучений під час обшуку так званого офісу злочинної організації, яку за версією сторони звинувачення очолював інший підозрюваний в цьому кримінальному провадженні Міндіч, де міститься табличка щодо виділення грошових коштів саме на будівництво резиденції 1, 2, 3.
1: Громадський транспорт, як у Європі, отже, схоже, таку амбітну мету має намір втілити в життя міська влада Києва. Втім, почати цей шлях посадовці вирішили не з комфорту пасажирів чи впровадження нових послуг, а з підвищення вартості проїзду. За планами мерії, подорожчання має відбутися вже за 2 місяці. Торкнеться воно як наземного транспорту, так і метро. Про нові розцінки говорять не лише в столиці. І з одного боку, причина росту тарифів очевидна. Дорожчає пальне, а слідом і компоненти важливі для роботи громадського транспорту. Але зростання вартості квитка у понад тричі. Такі розцінки не скрізь у Європі. Зустрінеш, як реагують на це містяни та чи стане європейською якість перевезень, розкаже про все Єлизавета Яковлева.
2: Проїзний квиток на вагу золота. Одне прикладання до валідатора – мінус 30 гривень, замість 8, як нині. Столична влада днями приголомшила заявою, вже з середини липня покататися на автобусі, трамваї чи метро стане майже вчетверо дорожче. Кажуть, така ціна ще поступка, мовляв, реальна собівартість перевезень набагато вища.
3: На сьогоднішній день економічно обґрунтований вартість проїзду – це на метрополітені 64, на трамвай, тролейбус і автобус 44 гривень. З урахуванням того, що є додаткові затрати на інші цілі, це план стійкості, це підготовка до зимового періоду, теж дуже важлива і болюча тема для киян. Ми постійно знаходимося в такому положенні, що нам потрібно все-таки і вибирати і з теплом, і з транспортом. Тому це міра винуждена, і це повинні ми всі розуміти.
2: Для, так би мовити, оптових закупівель традиційно діятиме система знижок. Більше купуєш – менше платиш. Завдяки цьому мінімальна ціна поїздки складе 25 гривень. Але для цього потрібно буде оплатити одразу 50 поїздок одним платежем. Окремо діятимуть проїзні на 24, 48 чи 72 години. Ці варіанти будуть вигідні насамперед туристам. Обіцяють посадовці підготувати також пакети на довший термін – тиждень або місяць. Утім, такі от транспортні дисконти киян не надто тішать.
4: Перевищено можливості пасажирів платити за... Могли б знайти субсидію або ще що-то.
5: А що нам пропонує за це «Київпасттранс»? Метро, яке не їздить на лівий берег під час тривог? Чи поганий стан автобусів? Про погану інфраструктуру, ну, трамвайну, я навіть уже й мовчу, як трамваї сходять з колії постійно.
2: Утім, Київ не єдине місто, де піднімають ціни на проїзд. У Запоріжжі поїздка в маршрутці коштуватиме вже не 17, а 25 гривень. У комунальних автобусах, тролейбусах та трамваях – 20 замість 15 гривень. Зекономити можуть лише ті, хто оплачує проїзд у комунальному транспорті безготівково. Для таких пасажирів вартість залишається на рівні 15 гривень.
6: У нас мінімальна зарплата. При тому, що я ВПО і житло я знімаю, для мене це підняття цін дуже вдарило по кошельку. І на чому економить, правда, не знаю.
2: Переглянути тарифи змушені через стрімке здорожчання бензину, пояснюють посадовці. Разом із вартістю пального зросли й інші видатки автоперевізників.
7: Подорожала вартість запчастин, ремонту транспорту, шин, мастила, в тому числі у зв'язку з підвищенням вартості палива, а також послуги зі страхування, обслуговування техніки.
2: 30 гривень за проїзд в усьому транспорті у Львові беруть іще з суботи. Це готівкою. Банківською картою тариф 26 гривень, а міським електронним квитком – 23. Студенти мають знижку у півціни.
8: Дивлячись на моїх одногрупників, точно, напевно, все-таки можуть бути якісь труднощі, тому що якщо батьки дають в день 100 гривень, а в тиждень це 500 гривень, з них треба щось купити, поїсти, прожити, добратися.
9: Зарплати стоять на місці, а здорожчання, ну, трошки б'є по кишені і, ну, би не хотілося.
2: У місті Лева до останнього намагалися уникнути подорожчання, та це не вдалося. Один із комунальних перевізників звітував,

0: Литоя понад 40% бюджету витрачає на заправку машин. Боргів назбиралося аж на 30 мільйонів гривень. Ще трохи і довелося б затримувати зарплату. Причини ті самі.
1: Зі збільшенням ціни на паливо зросла вартість запчастин, послуг, мастил, шин. І вже при даному тарифу нам потрібно місяців 3 для того, щоб підприємство запрацювало в нуль.
0: За новими в кілька разів вищими показниками вартості проїзду транспортна система українських міст стає однією з найдорожчих в Європі. Візьмемо київську пропозицію безлімітного проїзного. Він коштуватиме майже 5 тисяч гривень на місяць. Столиця України за цією цифрою опиниться у топ-5 найдорожчих міст Європи. Одразу після Лондона, Амстердама та Стокгольма. Порівнювати середні зарплати в цих європейських столицях і в Києві навряд чи варто.
2: Тобто ми маємо різну купівельну спроможність, це перше. Тому їх не можна порівнювати. А те, що ми співставні з ними по ціні, означає, що ми дорожче, ніж вони. Можна стверджувати, що у Києва буде найдорожчий проїзний в Європі. Тут є два варіанти. Треба або звільнятися, або приходити до керівництва і просити чи підвищення зарплати, чи перехід на віддаленку. Тобто це насправді, це подорожчання, ми його відчуємо в економіці, і скоріше за все, ми, наприклад, в Європі. Тут є два варіанти. Треба або звільнятися, або приходити до керівництва і просити чи підвищення зарплати, чи перехід на віддаленку. Тобто це насправді, це подорожчання. Ми його відчуємо в економіці, і скоріше за все, ми, наприклад, побачимо подорожчання товарів і послуг і якісь отакі співставні речі.
0: На сайті Київради днями зареєстрували петицію з вимогою скасувати підвищення вартості квитка. Необхідну кількість підписів звернення до столичної влади набрало менше, ніж за добу. Утім, посадовці запевняють, ціни на проїзд не остаточні. До 1 червня триватимуть громадські слухання. Єлизавета Яковлева, Інна Гогой, Роман Гаврилів, Олександр Кругліков та Богдан Савруцький. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
3: Весільні вишиванки – традиція, яка стає символом України. Молодята все частіше хочуть підкреслити національну ідентичність, в особливий день обирають вишиті сорочки та сукні замість класичних костюмів. Чому цей тренд набирає популярності? Ми покажемо вам сучасні модні тенденції та розкажемо історію кохання дівчини, яка присвятила себе популяризації народних традицій, а сьогодні саме в день вишиванки виходить заміж. Подивіться, в якому вбранні вона та її убранець.
4: Весілля у день вишиванки за 7 тисяч кілометрів від України.
5: Моя мрія здійснюється, я виходжу заміж за таку прекрасну людину, яка мені по серці, ще в день вишиванки.
4: Весільні вишиванки виходять на пік популярності.
6: Ось така вишукана сукня з квітковим орнаментом. Така вишивка була притаманна західному українському регіону.
4: Ми розкажемо вам про модні тенденції у світі весільних вишиванок, покажемо історичні фасони і як українські традиції сучасну моду поєднують на весіллі. Марина Кобилинська вже багато років популяризує українські традиції. У Всесвітній день вишиванки Марина виходить заміж.
5: Матиму честь і змогу вийти заміж, це прекрасне свято, і мій чоловік одягне вишиванку, яку я йому сьогодні подарую.
4: Кохання знайшло їх за тисячі кілометрів від України, в Канаді. Вона була серед організаторів українських званих вечерь, де представляли наші традиції світу. Ріхард – шеф-кухар із Латвії. Любов до традиції об'єднала два серця.
7: Для мене важливо, що ми будемо одружуватися в особливий день, в день вишиванки. Ми так само в Латвії любимо наші національні традиції та ідентичність. Ми любимо наші пісні. І у нас так само є традиційне вишите жіноче вбрання.
4: Які образи обрали на весіллі наші герої, ми розкажемо трохи пізніше, а поки що про весільну моду. Оригінальні весільні вишиванки, яким вже понад 100 років. Ми починаємо нашу подорож з музею Гончара, де нам покажуть, як виглядав образ, в якому одружувалися наші предки. Вишиті сорочки, домотканні спідниці – це все традиційне святкове вбрання. Саме його одягали на весілля наші пращури. У музеї не побачиш звичних білосніжних суконь. У давнину це було не прийнято.
8: Далі ми бачимо неймовірно цікавий серпанковий костюм з Рівненської області. Напевне, таке вбрання лаконічне, дуже стримане, оздоблене мінімальним тканим декором, з цим найпростішим орнаментом. Напевне, воно найбільше схоже на сучасне весільне вбрання.
4: А це традиційний весільний костюм для молодят. Такий на початку минулого століття вдягали на Житомирщині.
8: Дивлячись на цей костюм, ми бачимо, що елементи вбрання ті

0: самі, що і в святковому костюмі. Це традиційна вишита сорочка. Далі у нас є традиційна домоткана спідниця, яку на Житомирщині називали «летнік». На хлопцеві ми також бачимо сорочку, і можна звернути увагу на неймовірно цікавий крій.
1: У ті часи дівчата мали задовго до весілля вишити сорочку вручну, ще й самотужки виготовити тканину.
0: Дівчина мала собі вишити, ну, як мінімум 30 святкових сорочок, але в ідеалі це могло бути і 50 святкових сорочок.
1: Кожна з таких сорочок могла стати весільною.
0: Вона могла бути весільною, коли би вона одягалася вперше. Чиста нова енергія. І для того, щоб вишити весільну сорочку, дівчина навіть брала нову голку, якої до цього ніколи не вишивала.
2: Олександр, от віночок, це був обов'язковий атрибут у весільному вбранні для дівчини?
0: Так, однозначно. Цей традиційний вінок, ми можемо побачити, що тут є квіти кольорові і білі восковиці. Елементи такі крапельки з воску, листочки. Дівчата носили дуже багато стрічок. Чим більше і чим яскравіших кольорів, тим краще. І навіть інколи порівнюю, що вінок – це як сонце, стрічки – це як промені.
2: Які ж вони сучасні тренди українських весільних вишиванок? Про все нам розкаже дизайнерка Оксана Полонець. Оксана, вітаємо.
3: Вітаю вас.
2: Скажіть, будь ласка, чи дійсно все більше популярності набуває одруження саме у вишиванках?
3: Дійсно, це зараз висхідний тренд, який тільки набирає своєї популярності, оскільки українці відчули велику потребу у проявленні своєї ідентичності.
2: Пані Оксано, покажіть, яка у вас колекція саме весільних вишиванок?
3: Ось тут ми можемо побачити весільні сукні. Це от суто такі весільні, вони помпезні, вони з великою кількістю оздоблення, вишивки, з великою кількістю матеріалів.
1: Від багатства орнаментів і тканин розбігаються очі.
3: Хочу познайомити вас з однією з суконь весільних. Це з останньої колекції, яка називається «Витоки» та присвячена знаменитому кролевецькому рушникові. З давніх традицій, особливо це було популярно на лівобережжі України, наречену підв'язували рушниками, вишитими і тканими. Ми бачимо такий стилізований пояс, на якому ми зберегли автентичне зображення, яке було зображене на рушниках. Ми бачимо дерево роду як символ родинного щастя та символ достатку, і також пару пташок, які також символізують вічне кохання та взаємність.
1: Оксана створює весільні вишиванки протягом 20 років. Каже, останніми роками до неї нерідко звертаються клієнти з-за кордону.
3: Ось, наприклад, одна із популярних наших суконь з прозорою накидкою. На ній також зображені стилізовані колоски. Наприклад, дівчина з Румунії приїжджала до нас за такою сукнею.
1: Є тут і класичні варіанти з атласної тканини, білі з квітковим орнаментом. Середня вартість весільних вишитих суконь – $1000.
3: Ось одна з моїх найулюбленіших. Тут також стилізоване дерево роду. Воно ще прикрашено пташками. Ось тепер пару пташок бачимо. І додано ручна вишивка перлинками для того, щоб додати такого вишуканого ефекту і сяяння.
1: Для чоловіків тут вибір на будь-який смак. Біле по білому, кольорові. Важлива умова – вишивка має ідеально пасувати до образу нареченої.
3: Ось, наприклад, сорочка, яка пасує до сукні з кролевецькими рушниками. Давайте підійдемо, подивимося, як це разом виглядає. Ось ми бачимо відповідність орнаменту. Для сорочки, для чоловічої сорочки ми також використали елементи з орнаменту кролевецьких рушників, так, щоб разом пара виглядала гармонійно.
1: Тим часом у Марини день урочистої події. Дівчина подарувала нареченому вишиту сорочку ручної роботи. Саме в ній він буде на весіллі. У місцевому салоні підібрали піджак.
4: Ви можете ось так розстібнути піджак, щоб було видно орнамент.
5: Так, так, мені дуже подобається.
6: Взагалі, сьогодні тенденція моди показує, що дуже гарно, коли один з наречених підкреслює ідентичну складову. У нашому випадку буде в Ріхарда ось така вишиванка, тому що я, як українка, мала за традиціями української культури подарувати йому вишиванку, що є символом та оберегом для мого чоловіка.
1: Довгоочікувана церемонія. Ріхард одягає Марині обручку, полодята розписуються.
6: Вони
1: розписуються. На фоні Ніагарського водоспаду щасливі Марина та Ріхард разом в українських вишиванках. Олена Логінова, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
7: І наостанок про примхи природи. Останніми вечорами столицю накривають грози, небо розрізають численні блискавки, очевидці знімають погодне явище на відео. І ці кадри вражають. Щоправда, є й неприємні наслідки. Зокрема, на відео потрапило влучання в одну з багатоповерхівок у столиці, а в селі Крюківщина в Київській області через розряд спалахнув житловий будинок. Синоптики прогнозують, така погода триматиметься ще кілька днів майже по всій країні. Усі проєкти, подробиць та прямий ефір єдиних новин можна дивитися на нашому Ютубі. Такими були головні новини цього дня. Бережіть себе і до зустрічі!

0: Вірніше з Україну, яка розвиває бізнес.
1: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
2: Хто це там?
3: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
2: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
4: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Предлагаю сложить оружие и сдаться. Русский военный корабль, иди на...

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Північ в Україні. Я Анастасія Даугла і команда «Інтера» готові підбивати підсумки доби 21 травня стисло. На Дніпропетровщині 21 людина поранена через російську агресію. У Дніпрі унаслідок влучання БПЛА у житлові квартали 19 травмованих, серед них троє дітей, пошкоджено багатоповерхові будинки, виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували, зазначають у ДСНС. Ще по одному постраждалому у Нікопольському та Криворізькому районах, там зачепило інфраструктуру. Також ворог бив по Синельниківському, Понівечині, адмінбудівля та житловий будинок. Північні регіони України посилять додатковими системами ППО та фортифікаційними спорудами. Про це заявив президент України під час робочої поїздки до Славутича, де наголосив на потребі зміцнення кордонів. За словами президента, є потенційні загрози з боку Білорусі, яку Росія намагається втягнути у війну.
6: У нас є спроможність для зміцнення, є спроможність і превентивно працювати щодо російських територій, звідти може бути загроза і щодо фактичного керівництва Білорусі, яке має бути в тонусі, тобто відчувати реально, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії проти України, проти наших людей. Ми пам'ятаємо, що у 22-му році наступ був з території Білорусі також. Ми не забудемо цього. Українські сили оборони, сили безпеки, наші розвідки знають, які загрози і як відповідати. Відповідати справедливо, безумовно. Я хочу сьогодні подякувати нашій армії за чергову порцію наших далекобійних санкцій проти російської нафтопереробки. Є сильні результати. Відстань від нашого державного кордону 800 кілометрів. НПЗ у Сизрані. Враження підтверджено. Дякую Службі безпеки України, Центр спецоперації А. Важлива була відповідь окупанту на території нашої Херсонщини. Дякую вам, хлопці. Кожна наша далекобійна санкція – це аргумент, щоб дехто ще не думав втягуватись у війну. І щоб у росіян формувалось відчуття, що цю війну треба завершувати.
5: На півночі України посилені безпекові заходи. Стосуються це Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей. Силовики додатково перевірятимуть громадян, тож звертаються до жителів із проханням мати із собою документи. В СБУ просять належно реагувати на вимоги правоохоронців.
7: У першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності, а також інших воєнних злочинів. Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців. Мати із собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.
5: 197 бойових зіткнень на фронті за добу зафіксували у Генштабі ЗСУ. Найбільше атак на Покровському напрямку. Там спинили 43 наступи ворога, 23 штурми на Гуляйпільському, 19 на Костянтинівському. І саме військовослужбовці 1-го батальйону полку «Азов», які працюють на цьому напрямку, оголосили збір. Їм потрібно відремонтувати авто для забезпечення зв'язку. Номер картки та QR-код на екранах. У сучасній війні зв'язок відіграє надзвичайно важливу роль, і підтримка цього збору – реальний внесок в оборону.
8: Ці кошти потрібні для ремонту автомобіля, який вже довгий час використовується нашою секцією зв'язку для різноманітних потреб. І бував в різноманітних точках Донбасу. Також потрібні кошти для закупівлі антен типу «Павук» для нашої піхоти, а також для закупівлі павербанків, також для нашої піхоти. Це все майно, на жаль, дуже часто стає одноразовим, тому що під час контактних боїв, прильоту ствольної артилерії або FPV-дронів ворога, майно дуже часто ламається, виходить з ладу, знищується та й просто згорає.
5: Штаб російської ФСБ на тимчасово окупованій території уразили сили СБУ. Як повідомив президент Володимир Зеленський, роботу виконали воїни Центру спецоперації А. Особові втрати ворога близько сотні знищеними та пораненими поцілили по зенітному комплексу «Панцер-С-1». Глава держави наголосив, що українські санкції середньої та дальньої дистанції діятимуть і далі. У Донецькій та Запорізькій областях уражено російську радіолокаційну станцію, зенітно-ракетний комплекс «Тор» і реактивну систему залпового вогню «Ураган». Про це повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді за позивним «Мадяр». Крім того, поцілили у кілька стаціонарних ворожих об'єктів, зокрема командно-спостережний пункт, майстерню безпілотників та місце проведення нарад одного з підрозділів противника. Під ударом українських оборонців була і логістика окупантів. У Польщі відбувся чемпіонат з підводної гри у шахи. Матч провели на спеціальних важких магнітних дошках, які здатні триматися на дні басейну. Гравці повинні були робити кожен хід на одному ковтку повітря, перш ніж виринути у паузі. У чемпіонаті з підводної гри у шахи взяли участь 62 гравці з різних країн світу. Переможцями стали литовський гросмейстер Паулюс Пултінявічус та полька Анна Анджеєвська. Такі новини. Безпечної вам ночі, щоб вранці з новими силами розпочати новий день. Добраніч.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
4: Третій морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
9: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Тематика Збройних сил України – це те, за чим ми впізнаємо Збройні сили. Це ті відмітні знаки і графічні елементи, які дозволяють нам відрізнити Збройні сили України від всіх інших.
1: Саме візуальна комунікація – це стратегічно важливо для функціонування Збройних сил. Тобто це класний інструмент в вмілих руках. Нам же розслабитись не вийде. Своє право на власність, як показує нам практика і північний сусід, треба вміти це вигризати.
0: У мене позивний студія. Ну, тому що я ходив всіх знімав. І, по суті, це як. Я був і оператор, і той, хто інтерв'ює. Тому воно так і прижилось. Якщо ми говоримо загалом про графічну реформу, про візуальну реформу в Збройних силах, то вона почалась з 2015 року. Про саме візуальну комунікацію в її зовнішньому вимірі, то, звичайно, це почалось з 2022 року. По суті, це були самі початки. З повномасштабним вторгненням безпосередня робота почалась фактично з липня 2022 року. От, коли я починав комунікацію в себе в 3-й окремій бригаді територіальної оборони, я хотів зі свого боку як дизайнер забрендувати сили територіальної оборони, щоб воно класно, ефектно виглядало. Я познайомився з радницею головнокомандувача Збройних сил з стратегічної комунікації, з Людмилою Долгоновською. Першим ділом, що я її спитав, ну, мені було цікаво просто, тому що я працював з зовнішніми комунікаціями у себе в бригаді. Я її спитав, чому в головнокомандувача немає якогось свого графічного стилю, тому що це вже був якраз початок повномасштабного вторгнення, і дуже багато інформації різної було. Вона мене попросила зробити кілька картинок стандартних для головнокомандувача. Я їх зробив, і фактично перший пост повномасштабного вторгнення від головнокомандувача Збройних сил був з картинкою, яку я робив. А це якраз в той день я призвався вже до себе в бригаду, і я поїхав на свою посаду. І воно якось жило якийсь час без мене. Коли вже я був в районі виконання завдань, це був квітень 22-го року, коли я вже там освоївся, почав вже налагоджувати роботу у себе в бригаді як пресофіцер, я, власне, знов задав це питання, типу, давайте це розвивати якось далі. Оскільки дизайнерів в армії немає, і немає таких посад, і навіть немає таких відділів, але дизайн існує, тому що хтось же це все робить. Я запропонував просто свої послуги, і з того часу у нас почалась така постійна співпраця з головнокомандувачем Збройних сил. В липні 22-го року мене відрядили якраз для цієї роботи, як і багато ще кого з колег, режисерів, відеомонтажерів. Після того, як вже напрацювали певний пул матеріалів, ми зрозуміли, що нам потрібно закласти певну візію, тобто куди ми йдемо, куди ми рухаємось, що ми хочемо досягти цією комунікацією, який образ військовослужбовця ми хочемо побудувати в суспільстві. І з'явилася історія створення такого документу, як комунікаційна стратегія Збройних сил України. Коли ми почали писати цей документ, я зрозумів, що мені би було цікаво як дизайнеру взяти на себе графічну частину, саме систематизувати її, тому що я вже послужив пресофіцером, я побачив зсередини, як це відбувається. І крім того, як дати інструмент будь-якому пресофіцеру без досвіду роботи з графічним редактором. І з липня 22-го по лютий 23-го року фактично я працював з тим, щоб напрацювати весь пул матеріалів і створити певну систему. І перше, до кого я звернувся, в той момент це якраз була волонтерська група «Нове військо». Вони свою роботу усунули акцент розвитку Збройних сил в візуальному плані якраз в сторону об'єднання певного історичного контексту нашого українського мілітарного з західною культурою, до якої ми йдемо. Щоб наша армія виглядала дійсно європейською, сучасною, і ми довго обговорили, як до цього дійти, що саме мало би бути логотипом Збройних сил України. А тут, насправді, є велика різниця між символікою і логотипами, тому що символіка, яка використовується на прапорах, на нагородах, на будь-яких інших офіційних речах, вона передбачає певну деталізацію. Тобто, коли ми маємо різні елементи, які поєднані в гербі, дуже деталізовані, тому що це виважено з погляду геральдики, але логотипи як річ, яка постійно у нас на білбордах, інформаційних повідомленнях і так далі, вона передбачає певну простішу форму, яка масштабна до розмірів. Тобто ми її можемо зменшувати, збільшувати, і вона не втратить своїх властивостей для зчитування. Ми взяли військовий тризуб як основний елемент айдентики Збройних сил України. Це тризуб дієвої армії Української Народної Республіки. Це унікальний за своєю формою тризуб. Він саме військовий, тобто більше ніхто саме такої форми тризуба ніколи в історії не використовував. І крім того, це нам дає проекцію перше до першої регулярної армії української держави, признаної багатьма країнами світу, саме до дієвої армії Української Народної Республіки. І тризуб просто є старішим символом, ніж козацький хрест. Він нас відносить до Володимира Великого. Далі нам треба було створити певне шрифтове наповнення. Нам треба був унікальний шрифт саме для Збройних сил, тому що Збройні сили – це така організація, що вона заслуговує мати свою окрему гарнітуру, яку більше не має ніхто. І я звернувся до Дмитра Ростворцева, до українського шрифтового дизайнера, який створив шрифт додатку «Дія», урядовий шрифт, по суті. Він погодився на цю авантюру, він сказав, да, я все зроблю. І мені хотілося бачити в цьому шрифті, перше, щоб він був українським за духом, щоб він був мілітарним за своєю суттю. Та це теж передається через певне написання літер. Якщо ми подивимось на цей шрифт, там є певні заквадрачені літери, які нам показують на більш строгість, на мілітарність. Там буква «Щ» в вигляді тризуба. І третє, він мав бути сучасним, тому що цей шрифт мав бути всюди. На картинках, на білбордах, на сітілайтах, на будь-якій продукції. Тобто він мав бути всюди. Крім того, ми ще розробили накреслення для нанесення на військову техніку, тому що нам важливо було цю систему впроваджувати далі. Чим більше носіїв брендування загалом в Збройних силах, які проводять цю систему ідентики і використовують, тим краще для нас всіх, тому що це показує єдність цієї організації та в візуальному плані. І це вже якось виводить Збройні сили в графічному плані на рівень з тими монополістами дизайну і реклами, які зараз є в Україні. Ну і крім того, це ще, звісно, кольори. Кольори були взяті з беретів, які носять всі види і сили Збройних сил України. Тобто це, по суті, вони довго були вже на виду, їх всі бачили. Ми просто взяли ті кольори, які вже були, і ми впровадили в цю систему, щоб це ще було в візуальній комунікації. Таким чином ми по кольорах, по шрифту, по логотипах ми розділили на різні види і сили Збройних сил. І от це якраз був той фундамент, з якого ми почали потім це все переносити на різні носії. Більший пул всього, чого потребували Збройні сили, тобто те, що стосується візуальної комунікації в соціальних мережах, реклама, зовнішні носії, якісь сувенірна продукція, вигляд відео, копірайти для фото. От повний оцей пул матеріалів, він втиснувся в 200 сторінок, фактично, цієї книжки, яка називається «Керівництво з використання графічного стилю візуальної комунікації Збройних сил України». Тобто це є, по суті, брендбук Збройних сил. Я вважаю, що це дуже великий стрибок в графічній комунікації Збройних сил України. Тобто цього не було до того, а тепер це є. І фактично цей процес продовжується далі, тому що таку велику систему її треба супроводжувати, її треба постійно оновляти, треба слухати зворотний зв'язок від людей, які з цим працюють, треба вносити корективи. Остання редакція якраз брендбуку Збройних сил була прийнята в кінці квітня цього року. Тобто зараз брендбук Збройних сил врегульований наказом начальника Генерального штабу. Тобто можна сказати, що він, як керівний документ в Збройних силах, з дизайну відбувся повністю і повноцінно. Впровадження і підтримка такої системи і генерування матеріалів для постійної промоції військової служби, рекрутингу, набору в вищі військові навчальні заклади потребує залучення хороших фахівців, які в Збройних силах дійсно є. Просто це все треба, треба з цим навести порядок. Тобто це класний інструмент в вмілих руках. Саме візуальна комунікація будь-якої інформації про збройні сили – це стратегічно важливо для функціонування збройних сил. Перебіг бойових дій для досягнення перемоги – це стратегічно важлива річ, яку не можна відкидати. Ми таким чином доносимо інформацію. І ми дуже добре бачимо, як за рахунок інформації, то саме противник формує в нашого населення певну думку, проводить певний наратив і так далі. І ми теж повинні з цим працювати. В першу чергу ми повинні з цим працювати, тому що це наш народ, і ми повинні створити цю культуру, яка не буде оглядатись на Радянський Союз. І оцей період, я вважаю, в нашій історії помилковий і окупаційний. Нам треба йти далі, це розвивати, розвивати, розвивати, тому що ми, по суті, втратили 30 років. Тобто нам вже розслабитись не вийде. 2014 рік показав оцю точку, як Рубікон, після якого ми розслабитись більше нам не вийде просто. Чим раніше люди це зрозуміють, ну, чим раніше люди зрозуміють, що ми більше розслабитись не можемо, тим краще, по суті. Тому що це своє право на власність. Як показує нам практика і наш північний сусід, треба вміти це вигризати просто. Тому що це правило нашого виживання. Ми перейшли вже в розряд таких держав, як Ізраїль, які постійно живуть в постійній небезпеці. І вони навчилися з цим жити. Вони змогли навчитися розвивати свою державу. І нам це теж треба зробити, переламати свою свідомість теж в той бік. Тому що просто інакше ми не виживемо. Чим швидше відбудеться перелом цієї свідомості, цього усвідомлення, тим легше потім нам буде з цим жити і працювати, народжувати дітей, одружуватись, будувати якісь свої плани. Може бути перемир'я, може бути затища, але миру як такого, ну дай Бог, щоб він був, але його може і не бути. І треба жити постійно з цим усвідомленням. Треба завжди мати в кишені пістолет на всякий випадок. І оце фактично те, що я пораджу людям.

0: йдеться про те, що хочеться знати, чиї ми сини. Боротися – це справа честі. Війна показує справжнє нутро. Ми вийдемо сильнішими з цієї війни. Суспільство однозначно очиститься, і ми помолимося Богу, і не багаті, і не в Богі, як казав Шевченко.
1: Слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ! Слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ!
0: В мене позивний Кобзар, тому що я граю на бандурі, на кобзі, на лірі, тому Кобзар.

мене десь близько 60 інструментів чи 70, ну, щось таке. Я колекціоную. Перш за все, воно почалося з того, що я грав на різного типу кобзарських інструментах. Ось у мене зараз на руках це там кобза чи бандура Остапа Вересая. Ось такий реконструйований інструмент, який описав Лисенко, записав його стрій, описав репертуар. Це, ну, виникло тому, що я хотів, щоб та чи інша епоха гралася на тому інструменті, на якому воно, ну, їй пасує. Тобто, якщо цей інструмент, якщо цей твір написаний в добу Ренесансу чи добу бароко, то його доречно грати на інструменті, який в цю добу функціонував на наших теренах в Україні. Старовинна музика виконує дуже важливу функцію. Вона доводить от наочне чи слухове, так би мовити, доведення того, що ми існували. Коли побратими чи посестри слухають оці твори, наприклад, епос, чи пісні, ну, героїки епічні твори минулої доби, якось там 16 століття, чи, умовно кажучи, якогось там 13-го, чи там 15-го століття, чи 18-го. Вони впізнають себе в цьому теж. Вони дивляться, що ті люди, що їхні попередки, їхні пращури, вони задавалися тими самими питаннями, або подібними, морально-етичними.

0: тут йдеться про те, що просто хочеться знати і справді, чиї ми сини, яких батьків, знати, яку ми спадщину, які, що вони нам надбали, який спадок, які гріхи, які здобутки. Коли людина знає свою історію, вона конкретно бере на себе відповідальність, ну, змінити в собі, в своїй сім'ї, в своїй родині, передати свободу, а не рабство, визволитися від цього духовного рабства і стати ланкою вільною для спільного, от що сукупність оцих вільних ланок і творить вільне суспільство.
1: Стяг волі

0: Украина, без рабства, без панства, насильства и град, вільна, незалежна Україна.
1: Руїни за нацизму, такої руїни Гітлер не встиг зробити, не знищив такої кількості церков, не знищив священників такої кількості, не було знищено селянства, робітництва, інтелігенції. Це колективний Путін. Це є ця хвороба від того, що нема покаяння. Немає, ніхто не покаявся в гріхах своїх ні в 17-му, ні в 1917 році за страшні гріхи, які були зроблені імперією, ні за сталінізм і за ці всі брежнівські табори страшні, за знищення народів, геноциди проти малих народів Сибіру, Кавказу, Криму, України, Білорусі, прибалтійських народів. Страшне. І за це все ніякої відповідальності не було. Ніякої. І тому оце ненаказане зло, воно має завжди таку властивість, якщо воно не наказане, воно нарощує сили і обертається, і потім обов'язково вибухає і продовжує свою чорну справу. Тому в мене не було жодних ілюзій. А ці люди, наскільки маніпульовані, і вони не здатні мислити, віддучені мислити. І тому я знав всі ці проблеми і розумів, що рано чи пізно ця агресія і це ненаказане зло виллється, власне, в таку агресію і в повномасштабну війну.

0: І я вважаю, що цей боротися – це справа честі відповідальних людей, здорова реакція здорових людей. І краще зі зброєю в руках відповідальним зустрінути ворога, ніж підлим рабом якимось, який ховається і хоче якось там зіскати милості в переможців. Так само війна показує справжнє нутро. Оці випробування – це показує справжнє нутро кожного з нас. Ну, це момент істини, це такий лакмусовий папірець і момент водночас і страшні випробування для суспільства, і для громадськості, і для українців, громадян, для всієї нації, для нас всіх, і родичів наших, родини нашої великої. Справді, цей момент родинності, що ми велика родина, що в нас немає чужих дітей і чужого горя, в нас немає чужих вдів, чи там це, ми повинні всіх підтримувати.
1: Що то за вольність добровні, яке є? Кажуть, не мовби воно золотеє. Не золоте, хоч з вас щире є золото. Проти вольно

вийдемо сильнішими з цієї війни, однозначно. Суспільство однозначно очиститься, і ми помолимося Богу, і не багаті, і не вбогі, як казав Шевченко. От, на вольній волі. Тому однозначно ми рухаємося в доброму напрямку через страшні випробування і через великі жертви, але до означеної світлої мети. Вільна, самостійна, сучасна, багата, достойна Україна.

0: я зрозумів, що світ, він зміниться і вже таким не буде, як до того. І спонукало із подвижницькою річчю було відстояти своє рідне. По нас дуже сильно стріляли. Звідки йде вогонь, ми вже так особливо не бачимо. І мені приліт.
1: І кожна хвилина, здається, останнє, і крихта надії кричить йому «Ні».
0: Я відчуваю себе українцем і причетним до таких речей, які мають назву «Бути громадянином України».

0: Слово «спів» – це взаємозв'язок, жива безпосередня розмова з військовими, ветеранами, волонтерами, лікарями, співгромадянами України з півслова. Позивний «Світ». Його мені дали в 199-му учбовому десантно-штурмовому центрі. Людина входжа в цей світ, вона має право боротися за свій світоч, за своє світло. І так само можна покидьку, родинцю московиту, перезагородити цей світ. А потім вже це вже переросло все, як у творчої людини, значно все ширше, і світ, воно стало розгалуженіше. Свинцеве небо, низько посаджене, вибухи, якась довкруж метушня. Я зрозумів, що світ, він зміниться і вже таким не буде, як до того. Є світ до повномасштабного вторгнення і після повномасштабного вторгнення. І це світло, воно стало наше трошки таким об'ємнішим. Плом'я, саме і полум'я, стало гострішим і пекучішим, безумовно. От такий світ, дуже насичений, бурхливий, емоційний. Коли в 22-му році прийшла біда, оце горе, не вагаючись, я допоміг там родині переїхати за місто Київ, і вже все, я пішов спочатку в тероборону, ну, а потім пішов в десантно-штурмові війська. І спонукало, і з подвижницькою річчю було відстояти своє рідне.
1: Стою на своїй землі, відчуваю міцну опору і злість моя при мені на тих, хто по трупах йде у гору.
0: Тому питання, коли постало, іти чи не йти, одразу йти. Це, знаєте, це як перекручка тумблера. Я ж то отримав, окрім того, що я от артист, кіно, театру, дублювання фільмів до кінотеатрів, озвучання. І тут я раптом отримую фах в учбовому центрі, 199-му, Житомирському, отримуючи та ще військово-облікову спеціальність розвідника, я повністю змінився. Повністю сталася переключка, тому що там така підготовка посипалась на нас. І ти просто як громадянин України розумієш, усвідомлюєш, що на цей час ти маєш бути таким. Потім розберемось, але поки що так нам треба. У підсумку знайшов спільну мову з Збройними силами України настільки, що після фронту, після бойових, після міновибухового важкого цього поранення.
2: Я український актор Дмитро Ленартович, військовослужбовець десантно-штурмових військ, Солидарі 300-й.
3: Ми ж в самому Солидарі, в центрі жили. І просто кулі отак свистять у тебе. По нас дуже сильно стріляли. Звідки йде вогонь, ми вже так особливо не бачимо. І мені приліт. На міномет це схоже. У мене пропадає слух, кров, і це все за секунди. Це неймовірні удари, потужні якісь вибухові удар сили, плюс уламки малі дрібні, які посікли.
0: Зараз маю змогу ще й працювати від ЗСУ, словоспіву ЗСУ, де я виходжу до військовослужбовців, шпиталі, поранені, медики, волонтери, співгромадяни, і я виходжу і розповідаю в віршованій формі, так би мовити, з обрамленням, наше єство, українську прошивку, якби такий сучасний літопис подій. Інструмент подекуди мені допомагає.
4: Ходиться по полю миє, колеса історія катає, гетьман!

Що таке дубль? Це повторне. Це коли до кінотеатрів ти з твоїм голосом персонаж визвучується, коли ти прибираєш з ліпсінга, це розтулення, стулення губів, голосні, приголосні, мову, наприклад, якщо це там заокеанська картина, English language прибираєш, і українську мову. Мені пощастило, що з великими людьми, з режисерами дубляжу працював. Вони мені казали завжди, що, каже, пам'ятай, оцімбори, душею, серцем, і є стан людини. І от важливо, коли інший актор, хороший, маститий, у нього в очах сидить, наприклад, він говорить там «Hello», а за цим стоїть, та? То ти вже не скажеш так «Привіт», ти ж скажеш «Привіт», та? Або він каже навпаки «Hello», ти ж скажеш «Привіт», відповідно, та? Словозбудник образу, і це дуже важливо, тому що що таке слово? Це бачення, оцінка, ставлення. Через такі речі. І дуже важливо, щоб дубляж був живим, і окрім того, хороший режисер, хороший виконавець, актор робить адаптацію під ментальність країни, під прошивку, в даному випадку українську, під наше єство. Наші вібрації, наші тембри, наша, скажімо, наш темперамент український. Я маю цей текст зробити рідним, щоб він персонажа, хоча це заокеанець, щоб він звучив українською. Щоб ми дивилися, це так, це ж українець. Розумієте? В розумінні тому, щоб нам було зрозуміло глядачу, про що. Зворотній зв'язок, безумовно, що іде. Тому що для хороших акторів, скажу без перебільшення, це і хороший тренаж, це школа, це розкриває діапазон. І тоді, ви розумієте, приходять отакі от маленькі дітки, або приходять молоде покоління, яке дивляться, їм на чомусь треба завжди формуватися. І коли вони чують тон, тональність, слово живе на пол.

0: надії кричить йому: «Ні, оскільки нам, Боже, ти степу одміряв, долини і кручі, якби навпростець».
1: А раніше можна ще було довоєнний час виїхати на чомусь, на формі на якійсь, на, я це називаю, така нафталіновість, на штучності, на штукарських, на штучках. Можна було приховати за дим, стропоскоп, підтанцівка якась і... Чіз, Делі Карнегі, і все дуже добре. Зараз ні. Зараз оця штучка працює і струни. Але зворотній зв'язок ідеш такий, що ти щось привніс в українське звучання, що люди, якщо в кінотеатрі, ви знаєте, я інколи ходжу в кінотеатри, вкрай рідко, але зараз взагалі вже немає часу, де й не до того мені, але... Коли заходиш, і хтось усміхнувся на мою реакцію або на моє речення, сказано вразу, я щасливий з того, значить, моє попадання було, значить, спрацював щиро, значить, воно пізнавано, воно українське. От це, напевно, найщасливіша нагорода для мене, тому що я сам не вправі оцінювати те, що я роблю, бо люди скажуть. За мене найкраща оцінка – це потім вони ще скажуть, було попадання, не було попадання, або реакцію в кінотеатрі на свою фразу, або це коли граю в театрі, що це якийсь оплеск. Все. Тому є зворотній зв'язок – щось вкласти, щось зробити.
0: В полях Подніпров'я от крові обдутих, де завжди хтось цілить тобі межепліч, коня поміняти в козацьких радутах і мчати крізь день і крізь ніч.
1: На початку, коли я приходжу зі словоспівом, а там дійсно те, що ви говорите, це такі от зрізи, це кожен словоспів в залежності від жанровості. Серйозна військова тематика, іронічна, глузлива трішки, соціально-побутова, філософічні тексти я дуже люблю писати, і воно різне. Я вкладаю пружину єства української душі, це мене цікавить. І з цим я виходжу на аудиторію, скажімо, реабілітації, або ветерани, або військовослужбовці. На початку аудиторія, хто знає, більш сприятливий, хто не знає, дивиться, ну, спокійно. Особливо, коли, наприклад, приїжджаєш там в штурмову бригаду, а людина на тебе дивиться, а вона просто внутрішньо спалена. Там вугілля, погляд. Чому? Тому що, ну, натрудженість дуже велика, психосоматика там уже така, посаджені тони. І мені треба, приходячи, просто віддавати і трататись. Це така донорська робота, це такий донат душі, тому що на початку треба щось зрушити. І лише на 25-й хвилині люди починають прислухатися, завдяки чому? Абсолютно щира, безпосередня розмова. Тому що дуже багато якихось напущених речей, дуже багато йдуть по формі якійсь, ну взагалі. А коли ти з людиною доступною мовою, простою спілкуюся, вона пізніше намагається тебе зрозуміти, вивчаючи. Це, знаєте, із того прошарку «свій не свій», «довіряю, не довіряю». І в кінці, коли Дмитро Костянтинович, або світ, або ну як завгодно. А оце ви говорили, або ще щось. І я ще підсилюю, і ще даю.
2: Тобою переможці з нами народний гнів.
1: І це їх відволікає. І якщо я, бодай, на цю годину в наш час складний відволікаю трошки людей в таких аудиторіях, ну, таких, де панує, так би мовити, глибокі роздуми, де питання пошуку, знаходження себе, вони мене слухають уважно, і вони відволікаються, ця аудиторія, значить, вже не дарма я живу на цій землі. Отже, я відчуваю себе українцем і причетним до таких речей, які мають назву бути громадянином України.
2: Жилає в Єлитах, єство

0: першим і останнім форпостом нації.
1: Просто поїхав собі у військкомат. І я себе подумки насправді тоді поховав.
2: Є! Але далеко.
1: Взагалі хотілося б, щоб наше суспільство стало більше розрізняти людей, хто пройшов тест на українську державність, якщо можна так сказати.

0: після бойових дій, після зони бойових дій заходити в театр. Це таке цікаве. Навіть не спогади, а скоріше такі емоції, десь щось на підсвідомості спливає. Ну, приємно. Власне, все дуже просто. Я актор театру і кіно і оперний співак. От, і відповідно позивний опера. Чи важко приймати рішення йти на війну цивільній людині? Ну, це ж повномасштабна війна, і на нас напали. У мене не було якихось роздумів, я не знаю, як пояснити. Ну, це якось було логічно. Просто поїхав собі у військкомат. Завжди ми кажемо, що ми захищаємо Україну, це ж логічно, але ну, це ж таке загальне відчуття, а кожен завжди захищає що? Захищає свій дім, своїх рідних, свій уклад життя. І ми всі захищаємо своє. Ну, от щось своє стале, те, що ми вже маємо, або те, що ми собі відчуваємо. Форми не було, нічого не було. Були чорні джинси і синя куртка, в якій я з собакою гуляв до того. От, нормально сприймали. Не було якогось, що він чогось там може, не може. Хлопці, які зібрались, вони не ділились на, як пояснити, на якісь, не знаю, там, звання, досвіди чи ще щось. Просто всі ж прийшли з бажанням захищати. Захищати своє, свою Україну, своє життя.
1: Є! Але далеко. Чекаємо наступного.
0: Зараз я, ну, наразі, конкретно зараз, я займаюся протиповітряною обороною, коли ми висуваємось з зони бойових дій, я бойовий медик. Ну, звісно, бували якісь моменти, коли там побратими щось просили і співав. Було, да, і в Донецькій області теж, і в Харківському наступі. У мене, якщо є якась можливість і більш-менш відіспався, то я так намагаюся іноді хоч трохи нагадати собі, що я співак, то, в принципі, іноді навіть не просять, достатньо просто чують, ходять, слухають. Люди ж всі ті самі люди. Так само щиро реагують, так само радіють, або плачуть, сміються. Ну, все те саме, умови просто інші.

0: Мова є першим і останнім форпостом нації. І коли немає своєї армії, своєї країни, своєї державності, тільки носії мови, культури і традицій зберігали, грубо кажучи, зберігали Україну і можливість Україні відновитись. Важливо вивчати, популяризувати українську мову, більше спілкуватись українською мовою, тому що мова – це ж самоідентифікатор.
1: І як вас потягнуло після бабюри на фінанси аудит?
2: Георгій, мені здається, що участь його в нашому театрі теж задала оцю ідеологію. Да? Ніщо не зупинить ідеї, час якої настав, сказав Степан Бандера. І ця ідея формується у людини. Якщо ми варимося в одному котлі і про це говоримо, це сповідуємо ці речі, ну мені здається, що наша доля в його прийнятті, його рішення теж є.
0: Мені, як вдається, не вигоряти на фронті. Я дійсно, я над цим працюю, над тим, щоб зберігати вмотивованість, якось підтримувати свій нормальний стан психіки. І плюс мені трошки допомагає те, що я актор. Все ж таки актор – це більш-менш пластична психіка. І я якби працюю над сприйняттям дійсності, приводити себе трошки до якогось ладу в посприйняттю. Часто мені моє безпосередньо командири йдуть на зустріч, і мене іноді відпускають, коли є можливість зіграти виставу. Виставу дві, і це улюблена професія, вона теж допомагає.
3: І взагалі, зокрема,

0: перед виставою треба ж обов'язково 1-2 репетиції. І напевно я цей процес для себе якось плавно проходжу на репетиції. От коли в якусь відпустку приїжджаєш і ввечері йдеш гуляти з собакою, чесно кажучи, от тоді більше якийсь момент переключення, якийсь не завжди все складається, коли бачиш купу людей, які, ну, це зрозуміло, що вони мають насолоджуватись життям, і це нормально. Але всередині іноді буває таке, що щось десь якось не до кінця складається, чесно скажу. Є, звісно, є певний прошарок молоді, яка хоче, яка вмотивована. Є, безумовно, але мені здається, що це все ж таки не переважна більшість. А якщо немає відчуття, що треба щось робити, то навряд чи людина без дуже сильної, прям дуже сильної мотивації піде сама добровільно змінювати свої якісь комфортні умови на точно менш комфортні.
1: Як був такий запальний, а зараз він такий виважений, спокійний і прям кремінь.
2: Є відчуття, що з'явилося більше розуміння, що справді важливіше в житті.
1: Та цінності.
2: І цінності. Ну, так, да, коли з'являються такі загострюючі обставини, то ти починаєш розуміти, що справді важливо. І, ну, звісно, під час війни вже роз'явилася дитина, і тут він, в принципі, міняється на всіх на очах.
3: Я краще за всіх, я знаю, звісно.
2: Очевидно.
3: От, тому, чи він став спокійнішим? Так, він став спокійнішим. Але це не просто тому, що, знаєте, війна, і треба от якось дивитися на все виваженіше. Мені здається, що Жора військовий зміг втілити те, чого він не міг втілити, поки він був цивільним. Тому що в ньому завжди було бажання захищати, в ньому завжди було бажання нести відповідальність за близьких, і в ньому завжди було бажання керувати чимось. Та? Тобто, якщо йому зараз доводиться якимись процесами керувати на службі, то це не з'явилося під час повномасштабки. От, тому в даному випадку він довтілив те, що він не міг втілити, тому що він просто займався іншими справами, чисто виконавськими.

Якщо на самому початку повномасштабної війни всі чітко розуміли, що це питання виживання, виживання родини, виживання тебе. А я, коли їхав військкомат, я там плакав, і я себе подумки насправді тоді поховав. Тому дивно звучить, що це виживання, ну, але це, напевно, виживання навіть попри можливу смерть. Мені здається, що зараз існує дві паралельні реальності. І в Києві, і, я думаю, в усіх великих містах, там, в Одесі, і в Харкові, хоча в Харків частіше прилітає, скоріше за все, там цього менше. Але, да, треба визнати, що є певний прошарок людей, які просто закрили очі і живуть собі в паралельному світі, які, для яких війна – це просто ще один фактор, який погіршує їх житлові умови, грубо кажучи. Або фінансові умови. Є така фраза, що люди воюють для того, щоб тил залишався тилом. Це правда. Але, можливо, це грубо прозвучить, але якщо тил буде забувати, для чого люди воюють на фронті, то просто фронт перейде в тил рано чи пізно. Дуже хотілося б, щоб на всіх рівнях, ну, по-перше, влада змінилась після перемоги, на всіх рівнях влади, починаючи від якихось маленьких місцевих самоврядувань. Взагалі хотілося б, щоб наше суспільство стало більше розрізняти людей за принципом, хто пройшов тест на українську державність, якщо можна так сказати. Багато хлопців повернуться з фронту, і я думаю, що для них багато що в житті зміниться. Не в житті, а в сприйнятті навколишнього світу. І, наприклад, відчуття несправедливості, воно набагато більш яскраве всередині, більш різке. І готовність діяти, мені здається, у тих, хто повертається після бойових дій, готовність діяти на значно більш високому рівні, ніж у тих, хто просто бачить якусь несправедливість навколо себе. То, можливо, вони будуть достатньо сильними, аби вплинути на загальну масу, на загал. Хотілося б.

0: десь місяці два до початку, ми вже розуміли, що ця війна буде. Я якби не ставив собі мету виживати, але я і не ставив мету безглуздо загинути.
1: Сьогодні я раптом помітив, люди не хочуть вмирати, тому й беруться за зброю.
0: Заходиш в маршрутку, і ти майже не чуєш огидної москальської мови. Майже всі говорять українською. Змінилося.
1: І наша Українонька є, і в ній кацапня здихає.
0: Позивний «Сліва», тут чітко його видно. От, це моє студентське прізвисько, яке потім стало літературним. Це не псевдонім, а саме літературне прізвисько. Причому це повністю там критик пише за статтю, там нова книга «Сліви», це абсолютно нормально, це таке друге ім'я. Десь місяці два до початку ми вже розуміли, що ця війна буде. Тобто це товариство, яке, ну, в якому я жив, це ті хлопці, які в 14-му, це, власне, тоді створили батальйон ОУН. Мало хто з нас пішов тоді в діючу армію, ми не проходили по здоров'ю. От, і тому ми були готові десь внутрішньо, що це буде. У нас було розпрацьовано в випадку, якщо там бліцкріг, якщо Київ раптом, ну, починають дико бомбити там і так далі, де ми збираємося, як, куди пересуваємося, де сходимося, де формуємо загін, як діємо і так далі. Ну, все це було розпрацьовано, по суті, розписано на папірчиках навіть. Ну, але оскільки почалось от саме так, то зрозуміло, що 24-го ми зрозуміло, що треба йти в регулярну армію, тому що партизанки не потрібно. Це тоді був 126-й батальйон 112-ї бригади ТРО. Туди ми всі прийшли і, по суті, в ніч на 25-те ми вже всі отримали зброю. Я якби не ставив собі мету виживати, але я і не ставив мету безглуздо загинути, так? Оскільки я людина з певним досвідом і вже був. Тому, ну, я старався, по-перше, коли у квітні вже, ну, ми із ТРО всі кучно перейшли в ЗСУ, власне, батарея протитанкових керованих ракет, я зразу став її головним сержантом. Це було письменництво десь там, а тут це виконання завдань. От, хоча, якби, ну, був...

0: обрамленого синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є три сріблястих крокви із зигзагоподібною чорною випускою. Верхня кроква завершена петлею. Саме такою відзнакою в армії УНР на зламі 1917-18 років позначали посаду отамана корпусу. Над нарукавною емблемою розміщується стрічка з нашим девізом «До перемоги».
1: 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.

0: гострий дефіцит боєприпасів для «Петріот». Чи доводиться українській ППО обирати, які цілі збивати, а які пропускати? Шахеди, якими керують росіяни в режимі реального часу. Як боротися з новою небезпекою для потягів? Про найтяжчу ніч для захисників неба та масштаби атак, до яких слід готуватися, розповів мій сьогоднішній ньюзмейкер. Нещодавно заступник командувача повітряних сил Павло Єлізаров дав таке досить скандальне інтерв'ю, його розширили по всім телеграм-каналам, і я тут хочу озвучити одну з цитат. З понад 300 екіпажів повітряних сил 66 збили за рік більше, ніж 10 шахедів, а 170 – жодного. Як ви можете це прокоментувати? Чому така низька ефективність?
1: Левова частка з тих екіпажів, про які казав полковник Єлізаров, це, власне, новостворені екіпажі. Тому що до нас прийшли з ППО сухопутних військ два полки. Тобто легендарні, які вже більше року мають досвід використання тих дронів-перехоплювачів, мають забезпечення відповідно, і тоді більше досвіду вони більше збивають. А оці, що 170 там плюс-мінус, так, це підрозділи, які тільки створилися. Хочу нагадати, що у нас створений новий рід в повітряних силах, оцих дронів-перехоплювачів, простими словами. Спочатку він називався безпілотні системи протиповітряної оборони, зараз вони сили безпосереднього протиповітряного прикриття, це вже нова назва, очолює полковник Хлєбніков, власне, цей напрямок, цей рід, заступник Юрій Черевашенко, теж полковник, ну і полковник Єлізаров, як заступник командувача, власне, буде опікуватись цим напрямком малої ППО. От і все. Тому сьогодні в нас з початку року приблизно почали вже масштабувати, створювати дивізіони, року цього року лише. Нові дивізіони при кожному повітряному командуванні, у нас їх 4, це захід, схід, південь і центр. Вже по територіальному принципу створюються от, власне, ті дивізіони, будуть батареї, командири під екіпажів призначатися. Ми в соцмережах, на Фейсбуку, на Телеграмі, на загалі закріплений допис досі, приєднуйтесь, ставайте захищати свій рідний регіон в складі дронів-перехоплювачів. Власне, люди приходять, потихеньку, підрозділи ще не сформовані до кінця, але вже сформовані ті екіпажі, які ще не мають такого досвіду, а так працюють зараз ефективно ті, хто вже наростив ті м'язи, і це нормально.
0: А давайте про їхню роботу і поговоримо. Ви, власне, сьогодні до нас приїхали відразу як з вертольоту, тому що на Київщині була повітряна тривога, і ви, власне, вели відеозйомку того, як наші захисники збивають шахеди. Давайте про них і поговоримо. Яка наразі специфіка збиття ворожих дронів? Якою зброєю найефективніше по них працювати?
1: Ну, власне, в нас ешелоновано ППО. Треба розуміти, що працюють як наземні засоби. Ті ж навіть зенітні дрони, про які ми казали, їх називають зенітні дрони. Тобто це зенітна зброя, це по факту засіб наземний, який працює по повітряних цілях. Є в нас авіація. Це і легкомоторні літаки сьогодні працюють. Ну, передусім, найбільший такий показник був у нас, це дають вертолітники. Це армійська авіація, ВМС, повітряні сили. Також тактична авіація залучається. Літаки Су-Таміг, ще радянський, і F-16 «Міраж». Безумовно, всі працюють по шахедах, і по...
0: F-16 також по шахедах?
1: Ну, звичайно. Чому?
0: А не дуже дорого це?
1: А ми зараз про це пізніше поговоримо. Давайте зупинимося все-таки про вертольоти, тому що дійсно вдалося вперше. Ну, чесно, я намагався багато разів, то не виходило, то не був потрібний час в потрібному місці для того, щоб був той шанс подивитися, як дійсно працюють хлопці, особливо наші вертолітники повітряних сил, бо тому що передусім вертолітники в нас в армійській авіації, їх там кілька бригад, їх багато.

0: багато вони мають більше, знову ж таки, досвіду збиття. Наші вже доганяли той досвід, але тут немає такої жодної конкуренції. Вони всі розуміють, наскільки важливо здати загальний результат, який є сьогодні. Ну, під час сьогоднішнього збиття доволі багато теж відпрацювали вертолітники. От, власне, вдалося попасти, вдалося побачити, наскільки це складно. Ну, чесно, я собі не уявляю, як можна в такому режимі. Ну, 4 години політ. Просто, ну, для людини, яка не звикла, ну, мабуть, треба було вуха затикати чимось чи ще. Ну, це дійсно, важко. По-перше, найважче виявити, де переживання. Люди хочуть принести результат. Вони, їм підказують землі офіцери на землі, так, бойового управління, їх скеровують до цілі. Ну, є відповідні засоби, які теж вони дивляться. Екіпаж, передусім, має вийти на ціль, побачити її камерами вертольота, побачити її візуально і, відповідно, застосувати озброєння. Це вже стрілок, який теж має мати відповідний досвід, тому що там стріляти по цілі, що рухається, а близько підлітати, це теж дуже небезпечно, тому що вже неодноразово, ну, серйозні були інколи наслідки по цьому, що уламками може зачепити сам вертольот. Тому навіть ті всі нюанси будуть враховані і, відповідно, вертольот має, ну, стрілець має вразити цей
1: А яку зброю застосовували?
0: Ну, кулемети. Зазвичай, ну, не зазвичай, завжди застосовуються кулемети. Є різні вони, вертолітники, різні модифікації, але до кулеметів ідуть і коліматорні приціли, і ну, далі застосовують, звісно, що в нічний час прилади нічного бачення, тобто ті самі тепловізори, які допомагають виявляти цілі. Тому що, як сьогодні летіли в день, денна атака, понад 400 БПЛА, можна сподівати, як на карті України, і всі БПЛА, просто все червоне. І вертольоти поміж них намагаються якомога більше знищити. Цей підрозділ у складі двох вертольотів знищив сьогодні 6 повітряних цілей. Я це все бачив, це дійсно вражає. Як вони це роблять вночі, я взагалі, ну, не можу собі уявити, наскільки, коли тільки можна покладатися на тепловізійне обладнання, ну, можливо, на прожектори. До речі, прожектори теж проблематика, зараз теж потрібно допомогти. Я думаю, що побачивши на власні очі, медійно теж можна десь попросити когось купити, тому що це обладнання, воно дійсно по номенклатурі десь не проходить, а треба вже і зараз. Ну, щоб знайти якихось там спонсорів для того, щоб допомогли саме в цій справі.
1: От якщо ми кажемо про ефективні засоби для боротьби з шахедами, хтось каже, що найефективніші – це дрони-перехоплювачі, хтось – про малі ракети. Той самий Єлізаров, він давав інтерв'ю, каже, що все-таки він вважає, що малі ракети ефективніші, з вашого досвіду.
0: Ну, давайте сьогоднішню атаку, знову ж таки, я хочу сказати, що багато подавлено РЕБом, звісно, що йдуть дрони, які піддаються подавленню, але в сьогоднішній атаці понад 100 безпілотників збито перехоплювачів. Понад 110 десь приблизно. Там ще будуть підраховувати, тому що оперативні дуже дані, я вам зараз говорю, це дуже високий показник. Звісно, що кожний засіб, який ми застосовуємо, має свою ціну. А навіть не ціну, а досвід застосування цього озброєння тими чи іншими екіпажами, чи розрахунками бойовими, скільки їх є. Відповідно, можливість застосування в тому чи іншому місці. Я вже ще раз повторюю, що якщо працюють наземне ППО, не може там літати пілотована авіація. Тобто або ті працюють, або ті. Може бути дружній вогонь, і таким чином будуть серйозні наслідки. Тому тут треба вибирати.
1: А таке часто було?
0: Ну, давайте ми про це... Було, звісно, було всіх. І противник... І, на жаль, у нас теж були наслідки такого вогню. Це не секрет, я просто ми не хочемо на цьому акцентувати особливу увагу, тому що таке буває навіть в Перській затоці. Ви бачили, що 3 літака американців були дружнім вогнем збиті. Ну, і що тоді казати, що, ну, наскільки технологічна у них армія там, і так далі, але все одно виключати такі випадки, на жаль, не можна. І траплялися такі. Тому сьогодні в нас є ешелонована ППО, яка сьогодні працює, і кожен засіб має, ще раз повторюю, свою ціну. Те, що можна збити дрон, розвідник чи інший там Герберо, допустимо, якимось дроном типу блискавка з пінопласту у нас, який дешевший, ну, по факту, чи іншим дроном коптерного типу, який коштує менше, то будуть застосовувати його. Сьогодні той екіпаж, про який я розповідав, на Харківщині, значить, вони з собою В валізах всьому носять одразу 5 типів БПЛА. І американські міропси, і наші стінги, і також Півансан, ті ж самі блискавки та інші. Тобто в них більше навіть 5, мабуть, дронів, які приймає командир на місці рішення, який дрон буде ефективно застосувати і не шкода. Ну, менше шкода, ніж той, ну і так далі. Тому що дійсно ті, що ефективніші, вони будуть коштувати більше і їх закупить командир чи дасть держава менше. Тому потрібно застосовувати те, що раціонально. От і все. Таким чином, перехід до нових дронів, те, що говорив полковник Єлізаров, так, це то, що кажуть, дрон-ракета теж, дрон-перехоплювач. Ну, просто ми йдемо до того, тому що противник застосовує новітніші БПЛА. Тобто, йдуть уже в хід шахеди з реактивними двигунами, вони фактично в кожній етаці вже беруть участь. І там інші швидкості, понад 400-500, треба відповідно засіб, який може його перехоплювати. А що його може перехоплювати? Ракета. Або щось типу дрона-ракети, які сьогодні, можливо, ідуть у ті ж самі розробки, про що ми вам з вами говорили, то ми, відповідно, маємо реагувати на ці виклики. Ну, не Петріот, тож ми збивати шахіди.
1: Петріот – це така зараз болюча тема. Україна відчуває гострий дефіцит боєприпасів для цих систем. Яка ситуація наразі, враховуючи, що і росіяни цього року збільшили кількість виробництва своєї балістики, і ми бачимо, що під час повітряних атак вони нарощують кількість балістики. Яка ситуація наразі? Чи доводиться українське ППО обирати, які цілі збивати Петріотом, а які пропускати?
0: Сьогодні ми опинилися, як то кажуть, на голодному пайку. Сьогодні з ракетами, тому що є певна проблематика з постачанням. Про це говорить, ну, фактично, кожний день президент України, говорить вище військове керівництво, командувач повітряних сил, наші представники від повітряних сил цілодобово постійно знаходяться і на Рамштайні, і в інших переговорних групах, де доводиться, ну, буквально по декілька ракет, там, та 5-10, ну, просити щодо систем ПАК-3, щодо НАСАМСа, щодо АРІСа і так далі. Тому що, ну, реально ми витрачаємо дуже багато. Ми за зиму пережили 15 масованих обстрілів. Великих масованих обстрілів по нашій енергетиці, що ворог хотів досягти свої цілі. Тому запас, він вичерпується, і нам потрібно його поповнювати. А почався і конфлікт на Близькому Сході. Зрозуміло, що вони теж потребують захисту, і витрачали вони не надто економлячи, як це роблять українці вже 4 роки. Ми, отримавши ті системи, опанувавши їх в тих умовах, яких на сьогодні є, ну, більш ефективно і більш досвідчених людей, ну, мабуть, немає у світі, хто застосовує дрони-перехоплювачі, Петріоти і F-16. По ракетах проблематика є, ми навіть створювали певні сюжети, де наші бійці, наші, ну, ті, що експлуатують Петріот, дякують тим країнам, які вже допомогли, і які ще можуть допомогти, навчо, авансу. Дякуємо, але треба ще. Тому що сьогодні пускові установки, які стоять у нас в складі певних підрозділів батарей, напівпорожні. Ну, як напів, це ще м'яко кажучи. Мають сьогодні обмежену кількість ракет, але вони повинні бути, розосереджую командування сьогодні таким чином сили і засоби, ті ракети, щоб всі регіони були якимось чином захищені, бодай меншою кількістю, але, ну, це захист. І сьогодні був і багато інформації було, що і міністр оборони теж говорив про перспективу довгострокову і короткострокову. На довгострокову перспективу, звісно, нам потрібно в рамках домовленості між Міністерством оборони багато ракет до таких-то комплексів. Але є короткострокова перспектива. Це вже на завтра. Тому що завтра у нас буде обстріл, і ми не зможемо захистити, ну, той чи інший регіон. І таким чином в ручному режимі доводиться заговорити з партнерами.
1: От на що ми зараз можемо розраховувати? Які країни готові піти нам на зустріч і готові надати ці боєприпаси? І про яку кількість мови?
0: Ну, я назву країни, які вже допомогли і можуть допомогти. Так, це в нас передусім Сполучені Штати Америки. Це Німеччина. Це Нідерланди. Це Польща, Румунія. Це Іспанія. Є ще, можливо, інші країни. Я окреслив ті, що дійсно можуть допомагати нам як ракетами, ну, так і самими системами. Плюс не забувайте, що є ще якісь ремкомплекти, тому що техніка, яка в бойових умовах сьогодні використовується, вона може виходити з ладу і може бути десь уражена, треба щось замінити. Це добре, що в нас такі люди, українці, які можуть робити все, ну, своїми руками.
1: Тут глядачам буде цікаво ще про Петріоти поговорити, враховуючи наші запаси наразі. Як відбувається цей розподіл, тобто пріоритетних цілей балістичних, коли балістика летить масово? Тобто, як визначає командний пункт, що в першу чергу має збивати?
0: Тут питання прийняття рішення настільки швидке, що тут все працює визначений алгоритм. Тут не має бути там телефонні дзвінки і казати, що ти збиваєш, що не збиваєш. На це часу немає. Балістика, як вилітає з Брянська сюди, ну, секунди. Тому що добре, що коли є інформація від партнерів, так, коли вона є, коли ви бачите на наших, ми ведемо там Telegram, WhatsApp і Viber, три одразу соцмережі, який підходить, де ми повідомляємо про в реальному стані часу про загрозу. Є загроза застосування балістичного озброєння. Все, тут без питань, все кидаєте, йдете в Україну. Північних областей, звідки політає, так само і сходу. Балістика дуже швидко політає, зафіксовано з космосу, з супутником спалах, тобто є вихід ракети. Яка це ракета? Це зенітна ракета, стріляє по наших ракетах, можливо, чи по тих безпілотниках, що ми по них запускаємо. Чи це балістика летить в Київ? Ми одразу цього не знаємо. Але загроза є така, що це може бути або то, або то. Тому безумовно треба реагувати на ці сигнали. Далі, коли, ну, вона вже прилітає, там хвилинка, ну менше. Та? І тут підрозділи, які стоять, захищають, умовно кажучи, Київ, так? Вони, Петріот працює по балістичній ракеті в автоматичному режимі. Він може, ну, сам, тому що там система визначає точку зіткнення ракет, тобто радар дивиться на певний напрямок, і в цьому напрямку він має вирахувати, де ракета з протиракетою має зійтись. Угу. Тобто працює система. Але рішення все одно приймає людина. Людина знаходиться на місці для того, щоб витратити, знову ж таки, раціональну кількість ракет, одну чи дві, по тій самій цілі. Ну і для того, щоб контролювати, ну, саму систему, щоб не вийшло щось з ладу. Звичайно, це певні ризики в цьому є. Тому що Петріот так створений, щоб його ввімкнув, і все, він собі включений, стоїть і чекає, поки буде якась загроза. От, тому алгоритми тут прописані командувачем повітряних сил, визначені завдання, так само є повітряні командування, які безпосередньо керують в своїх секторах. І тому Петріот працює саме в такому режимі. Петріот теж не єдиний, працюють інші підрозділи безпосереднього прикриття, ті ж самі мобільні вогневі групи, системи РЕП і інші, названі вже мною, NASAMS, IRIS та інші, проекти Франкінсам, ми ще не згадали сьогодні, які повинні прикрити сам Петріот. Тому що якщо Петріот дивиться в ту сторону і заточений на балістику, забувати, то за комірець Петріоту може прилетіти шахет або крилата ракета, і Петріот треба теж захистити.
1: Ви розповідали, що наші партнери передають нам розвідувальну інформацію щодо того, чи летить балістика, чи готується вона вилетіти з Росії. Чи були якісь паузи у наданні цієї розвідувальної інформації? Ми пам'ятаємо і погрози Трампа, який казав, що більше не буде надавати Україні розвідувальну інформацію. Чим володієте ви?
0: Сполучені Штати, звісно, мають одну з найкращих, мабуть, мереж, так, супутників, які дають нам дані розвідки. Є інші джерела, які, можливо, мають Сполучені Штати щодо розвідувальної інформації, але вони, ну, є ще країни НАТО, не забувайте. Наші надійні партнери в Європі.
1: А були якісь паузи, що ви чітко розуміли, що чомусь не надходить ця розвідувальна
0: інформація?
1: Я
0: не думаю, що були такі паузи. Такі були розмови, знову ж таки, в медіа щодо тих пауз. Але я не можу точно сказати. Можливо, були через якісь інші причини. Але Україна отримувала інформацію від центрів НАТО. В центрах НАТО сидять не просто американці, які там отримали команду, там сидять і французи, і німці, і британці. Усі, хто в колективній безпеці цій присутні, і тому Україна не залишилась наодинці.
1: Зараз я хочу поговорити про виклики для нашої протиповітряної оборони, тому що ворог теж розвивається, і нещодавно ви, власне, повідомляли, що росіяни атакують шахедами, якими керують в режимі реального часу. І завдяки такому способу вони і рухомі цілі, і мобільні вогневі групи атакують, і потяги атакують. Розкажіть детальніше, як це працює. Це наче у відеогрі в режимі реального часу сидить якийсь росіянин і керує тим шахедом, куди йому влучити. Як це відбувається? Розкажіть. І в чому виклик для протиповітряної оборони?
0: Ну, тут все просто. Ви бачили, мабуть, як наші оператори направляють чи то по наземних цілях, чи це про дрон-перехоплювач. Це теж сидить людина в окулярах, тільки замість там своїх очей у небі в нього очі дрона. І тому, власне, дрони ті теж є з нічними камерами, є з денними, про що ми не говорили. Це теж дорожчі, дешевші, але він, власне, має перехопити цю ціль. Так само росіяни, встановлюючи на тих самих шахедах чи гербарах, чи інших типах, ті ж самі молнії зараз літають. Ну, ми ж молнії навіть ту статистику ранішню не даємо. Це окремий вид БПЛА тактичного рівня, ну, але вже вони і на оперативно-тактично залітають глибину. Їх можуть 1000 в день легко застосувати, там їх збивають. Ну, тобто це те, що на лінії фронту. Ми говоримо зараз про шахеди-гербери, з вами ту статистику. От, власне, шахеди-гербери і талмаси та інші можуть управлятися. Сьогодні вже доведено так, що є канали відповідні управління, які дозволяють в реальному режимі часу керувати цими дронами і завдавати, ну, таких збитків, які вони здають, такої шкоди, аморальної шкоди, терористичних ударів. Це так можна назвати, коли в цивільний потяг влучає ударний БПЛА, там скільки в нього, 90 може бути кілограмів вибухівки, це що це як не тероризм? Це однозначно. Ну, звичайно, це новий виклик для сил оборони. Те, що оснащується каналами управління, це, звісно, новий виклик. Вони вже навіть ідентифікуються певним чином тим, хто виявляє цілі, власне, можуть вже і навіть ідентифікувати, що цей має дрон або не має, ну, або висока ймовірність того, що він має канали, ті канали управління. Але вони можуть бути сьогодні, ті канали управління, управлятися дистанційно з допомогою ретрансляторів. Ретрансляторами можуть бути як вишки, десь там на території суміжної держави, той ж Білорусі, про це часто говорили, що через вишки ретранслятори можуть управляти там з Брянська, умовно, шахедом, який в Житомирській області опинився і так далі. Так само можуть бути дрони ретрансляторами один для одного. Тобто рій дронів летить, і один з одним підтримує канал зв'язку, і від одного дрона передається іншому, і таким чином до безпосереднього оператора. Це теж простежується, це теж було.
1: А ось такі керовані шахеди, наскільки масовим це може стати явище? Чи ці засоби зв'язку, їх складно все-таки встановлювати?
0: Ну, все залежить від того, наскільки ворог буде їх масштабувати. Ми бачимо, що воно дещо посилюється, так. Ну, але, ну, теж треба розуміти, що якщо втратиться зв'язок з двома дронами, чи з одним дроном-ретранслятором, то вже зв'язку з дронами не буде, і вони просто будуть, ну, не будуть дієвими, вони просто упадуть. Противник зазвичай застосовує ті ж основну кількість своїх засобів, тобто дронів чи ракет, вже програмуючи їх на ціль по координатах. Відповідно, система наведення працює, вони летять. Але ті дрони, про які ви питаєте, звісно, вони появилися, і це ті виклики, на які треба реагувати. І сили оборони, звісно, на них реагують, ми ж теж не стоїмо на місці.
1: Про ще якісь інновації можете розповісти? Можливо, якісь елементи ЩІ? Чи вже їх використовують росіяни під час повітряних атак?
0: Ну, можливо, ми не можемо так стверджувати, що там воно погане чи добре. Там, я думаю, що фахівці, які в будь-якому направленні мають цим займатися і коментувати, має на увазі це. Але елементи донаведення вже давно відомі. Тому що є в нас дрони там з донаведенням. Тобто камера захоплює ціль, вже оператор. Я маю на увазі дрони-перехоплювачі, так? Вже оператор не сам доводить її до цілі. Вже, відповідно, перехоплювач самостійно захоплює ціль і веде до 100% результату, щоб виключити, скажімо так, людський фактор, людську помилку і так далі. Так само і тут неодноразово вже обговорювали цю тему, що якщо штучний інтелект зможе там ідентифікувати ту чи іншу ціль, вражати її, ну, скажімо, якщо це танк, БМП чи ще щось, що буде приймати рішення безпосередньо машина. Я не можу стверджувати, що воно в них вже є, що воно вже працює, але світ дуже швидко розвивається, тому треба бути готовий до таких застосувань, до застосувань рою дронів, які взаємодіють між собою не просто каналами зв'язку, а завдяки використанню того ж таки штучного інтелекту і так далі. Ну, за це майбутнє треба бути першими, тому що хто буде перший в технологіях, той буде перемагати.
1: Часто у звітах повітряних сил є така графа, як локаційно втрачені. А ви можете пояснити нашим глядачам, що це означає? Бо багато хто такі висновки робить, що це кудись прилетіло, просто ми не бачили куди, тому от вони локаційно втрачені.
0: Якщо би ви зараз би вже подивилися уважніше, давно вже не пишу, не пишемо локаційно втрачені. Тому що почались маніпуляції, почались, от, власне, ті, знаєте, стьоби, як то буває в коментарях. Люди не вірять там, тому що як воно стільки всього летіло, що там все збили. Ну, локаційно втрачені можуть бути дрони, які підбиті. Тобто, сьогодні ми почали розмову з того, що я побував врешті в тому екіпажі. Я бачив, як по ньому стріляли. Я навіть переконаний, що він в нього попав, стрілок. Ну, він один з шахедів просто полетів далі, і все, він хмару сховався, полетів. Ну, якщо він прострелив бак йому, там, чи пошкодив якісь елементи в двигуні, так, то він рано чи пізно впаде. Один це з вертольотом, але є різні інші, хто обстрілюють знизу, мобільні вогневі групи. Є системи РЕП, їх давлять, подавляють. Тобто дрон втрачає зв'язок і падає. Звісно, це ризик. Це ризик. Як? Але хіба не ризик дрон, який долітає? Дрон, який долітає, взривається штатно, він в рази, в 10 разів, скажімо, приблизно, небезпечніший, ніж той дрон, який просто впаде, і добре, якщо він не розірветься, і добре, що він не причинить нікому зла. Тому сьогодні РЕП широко теж застосовується щодо подавлення. Тому ми і пишемо сьогодні. Збито через подавлено.
1: На сьогодні росіяни в середньому за одну атаку запускають 400 плюс різних дронів. Чи є у повітряних сил прогнози, наскільки можуть масштабуватися ці запуски? Зокрема, і президент Володимир Зеленський, і головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомляли, що в цьому році росіяни готуються до 1000 дронів запускати за одну атаку. Наші повітряні сили готові до такої кількості?
0: То тут треба дуже обережно говорити про такі речі, тому що вже така кругла велика цифра дуже лякає людей і так далі. Ну, ми бачили вже 840. Бачили 700 чимось там за добу, за один удар нічний. Був у нас удар не так давно, десь вже місяць пройшов чи ні, коли атака була в дві хвилі і вночі, і в день. Так? Тому що з вечора ударили ракетами, теж нетипово так вони взяли крилаті ракети. Зазвичай вони в 5 ранку в 6 прилітають, а тут раз на вечір пустили. Якось несподівано так. І всі зразу, ну, щось нове. Особливо преса реагує бурно на це заголовками і шукає в чомусь завжди якусь сенсаційність. Далі, після цієї вечірньої атаки, пішла денна атака, яка тривала до 16 години, і вже нарахували 900, якщо не помиляюсь, 46 засобів повітряного нападу. Це ракет, у тих 30, і приблизно така кількість, решта кількість дронів. Було ж уже, було, ну, але це було в нас, ну, вони десь щось накопичили, так, тому що штатно вони використовують. Кожної ночі близько 150, 150 до 200, 200, не всі там шахеди, шахедів близько 60%, решта гербери і Томаси. Вони, тобто, як то кажуть, кошмарять нас.
1: А от такі атаки з ночі і до наступного вечора, наскільки вони змінюють роботу протиповітряної оборони? І, власне, наскільки, чи можемо ми говорити, що буде вже така тенденція? Чи це такі одноразові?
0: Ну, вони теж не можуть, вони теж не залізні там, їм теж треба і відпочинок, і питання десь переформатуватися, зарядитися, відремонтуватися, заправити літаки. Це теж не може тривати вічно. Вони планують нас то так. Звісно, ми втомлюємо. Ну, наші, льотчики Z-16 теж говорю, кажуть, так, тільки сіли. Тут знову треба підніматися, навіть перекусити, каже, не встиг по-людськи. Ну, то коли була оця атака? про яку я розповідав. І це навантаження дуже, дуже, дуже серйозне. Ну, коли люди не сплять дуже довго, коли виснажені, і треба працювати 24/7 інколи.
1: У мене є ще до вас питання щодо співпраці України з Близьким Сходом. Ви коментували, що залучення наших фахівців до роботи в тому регіоні не шкодить українському захисту неба. А от які бонуси Україна отримує наразі? Це гроші, обмін технологіями. От що вже зараз Україна отримує?
0: Можливо, якісь спільні проекти в будь-якій галузі, економічній галузі, військово-промисловому комплексі, як я вже сказав, і так далі. Відправили туди, зразу кажу, все, всі поїхали, покинули пости, поїхали захищати Перську затоку там. Да ні, відправили фахівців, які можуть саме показати, як це робиться, чим це робиться, що для цього потрібно. І як це робиться, можливо, на якомусь там. Ну, ясно, що не масово. Ну, ніхто не може зняти людей з оборони своєї країни там ну, і все, напрямок залишити порожнім. Ні. Всі, хто працював, так і працюють на місцях. Я не кажу, що поїхали туди масово люди, які там вже когось захищають. Тим паче там зараз перемир'я начебто, так? Тому начебто. Тому все працює як потрібно. Не треба з цього робити якоїсь історії. Ну, чи як у нас люблять по фейсбуках розганяти, що ми залишились ні з чим, бо всіх відправили туди для якогось інтересу. Це не так.
1: У нас є кілька запитань до вас від користувачів соцмереж. Я їх зачитаю, вони будуть виведені на екран. Що робити з кабами? Вони старають прикордонні міста з лиця землі. Невже на ті літаки досі немає управи?
0: Щоб відігнати російські сушки від наших кордонів, потрібні не, ну, скажімо так, не, по-перше, певні тактичні рішення, так, які мають бути застосовані в потрібний час, в потрібному місці. Це вже крайня фаза, так, але ж потрібно мати системи, засоби виявлення і ракети, які здатні перехоплювати літаки противника з наших авіаційних платформ. У нас є сьогодні F-16, але, як я вже казав, і радари, і ракети поступаються сьогодні російській авіації, ну, по технологіях. Звісно, комплексне застосування наземних систем і літаків, сучасних літаків, дозволить нам цю проблему дещо відсунути далі від нас. Для цього треба працювати в подальшому, щоб ми отримали більш новітні зразки техніки, щоб протидіяти росіянам. Але я скажу, протидіють кабам не лише повітряні сили і літакам. Ви знаєте, що багато літаків противника уражені на аеродромах нашими безпілотними системами, службою безпеки, головним управлінням розвідки. Всі, хто долучився, ми дуже дякуємо, що зменшили потенціал росіян. Це найкраща боротьба – знищити противника вже на його аеродромі.
1: Угу. Наступне запитання. Доки вся країна буде завмирати в тривогах по кілька годин через один МІГ-31К, чи є механізм не зупиняти економіку, якщо він просто патрулює?
0: З цим питанням дуже багато розбиралися. І чи можна оголошувати якийсь там рівень тривоги, так? Наразі, ну, є, як є. Рішення, можливо, якесь буде колись в цьому прийнято, але я вам скажу, не так часто ті міги злітають зараз. Раніше це було дійсно постійні зльоти і так далі. Тривога. Чому оголошується тривога? Давайте пояснимо по всій території країни. Навіть я давав на певні інформаційні державні установи інформацію, скільки летить ракета до Львова, до Києва, там, до Одеси, з міга, який злетів там десь в Ростовській області чи десь на півночі. Лічені хвилини. Там різниця невелика. Десь 4 хвилини, десь 5. Десь, ну, 6 максимум, якщо там до Закарпаття рахувати. Тому загроза дуже серйозна, реальна. Тому якщо міг є, який може застосувати ракету, куди вона прилетить, ми не знаємо. Ворог може не один міг запустити, а одразу може вилетіти 5 мігів і вилетіти 5 кінжалів. То що, не оголошувати? Чи оголосити її там жовтою? Ну, загроза є, ну така собі, так. Ну так не можна. Тому є реальна загроза застосування кінжалу по всій території держави. Так само, як є загроза орішника, застосування того ж самого, так. Коли Капустин Яр активізується, знову ж таки, партнери нам кажуть, що там щось відбувається нетипове, якийсь пуск, бо вони можуть робити навчання, а можуть, це може бути і дійсно пуск. Тому оголошується вся країна. От вам порівняння до Міга, що є загроза.
1: І маємо останнє запитання від користувача соцмереж. Чому ми не б'ємо регулярно по аеродромах в Росії, звідки злітають ці бомбардувальники? Це заборона партнерів, чи нам просто немає чим? Ми з вами спілкуємося, коли вже маємо результати нічної роботи наших захисників, але все ж питання я все-таки пропоную на нього відповісти.
0: Ну, а операція «Паутина» чим вам не... Ну,
1: напевно,
0: треба дякувати СБУ, звісно, повітряні сили не мають засобів, чим бере. Але інші сили оборони, завдяки їхній гарній роботі, ми їм дійсно дякуємо. Від душі за це, весь світ нормально їм дякує, що позбавляють їх літаків Ту-60, Ту-95, Су-57, Су-35.
1: От, наші західні партнери, от я тоді так переформулюю питання користувача соцмереж, вони втручаються в цей процес? Вони можуть там радити, от зараз не потрібно, зробіть паузу, на тлі тих самих мирних переговорів, у нас цих раундів вже так багато, що не злічити.
0: Ну, західні партнери зі мною не розмовляють. Я думаю, що є в них вищі люди, які є, це вже питання політичні, дипломатичні, тому тут треба за адресою звертатися, я не знаю, що. Ну, я думаю, що мета у нас, наших партнерів, у нас одна – це перемогти. Але якщо є якісь нюанси, то, я думаю, десь вони там знають більше, так, що треба робити, що ні.

0: 80 років. 80 років з дня закінчення наймасштабнішої катастрофи в історії людства. 8 травня 1945-го нацистська Німеччина капітулювала. В Європі запанував мир. Мир ціною в мільйони життів. Тому європейці кажуть «ніколи знову». А росіяни «можем повторити». Чому? Бо для Росії ця дата – наймасштабніша історія змови. Найбільша війна в історії. І найбільша фабрика міфів.
1: Совєтський Союз пішов на одну з найбільших фальсифікацій, якою вони використовують і зараз в війні проти України.
0: Вони створили задзеркалля, паралельний світ, іншу реальність.
2: Наші прадіди, всі прадіди рискували жизнями ради нас, щоб фашисти ніхто нас не украли.
3: Друга світова війна – це така площина, ми не можемо дуже вузько дивитися.
0: А чи точно Друга світова? Для них же вона велика вітчизняна.
4: От забули об этом. Ми напомнимо.
0: Або вигадають терміни, дати та навіть героїв.
5: Мілі ви мої, все кончиться хорошо. Обязательно хорошо. А мені страшно умирати.
0: Як працювала пропагандистська машина СРСР часів Другої світової? І чи дійсно вітчизняна війна «Великая»? Міф грецької оповідь, а ще переказ чи казка.
6: А в своїй хаті своя правда.
0: Іноді брехня. Іноді. Та не з героями нашої програми.
7: Все це є наслідками цілеспрямованої політики Санкт-Петербурга, Кремля.
0: В їх випадку міф – це стратегія, змова. Історія змови.

0: 1 вересня 1939-го Гітлер нападає на Польщу. За два тижні війни знищено третину німецької техніки. Та 17 вересня в Польщі відкривається другий фронт. СРСР прагне врятувати українців та білорусів. Фактично це вторгнення. Лінія, на якій випадково зустрінуться німецькі та радянські війська, зазначена в таємному пакті Молотова-Ріббентропа 23 серпня 1939 року.
1: У територіально-політичного переоблаштування областей, що входять в склад польської держави, кордон сфер інтересів Німеччини та СРСР проходитиме по лінії Нарва, Вісла та Сян.
0: Тобто за тиждень до початку Другої світової Сталін вже благословив цю війну і позначив свою сферу інтересів. Але Німеччина – агресор, а СРСР просто проводить спецоперацію. Саме тому Другу світову Сталін не любив згадувати, бо він її розпочав. В Кремлі цього теж не дуже люблять робити.
2: Польща була брошена західними союзниками на з'їдіння германської воєнної машини і фактично втратила свою незалежність і державність, яка була встановлена в огромній степені благодаря Совєтському Союзу. І іменно благодаря Совєтському Союзу, благодаря позиції Сталіна, Польща получила значительные земли на Западе.
3: Заключение советско-германского договора о ненападении свидетельствует о том, что историческое предвидение товарища Сталина блестяще оправдалось.
0: Час іде. З розгрому нацистської Німеччини минуло 80 років. Та цей годинниковий механізм у Кремлі працює по-особливому. Немов по спіралі, постійно повторюючи як мантру про Велику Вітчизняну, героїчний спротив партизан та напад нацистів. Хоча для СРСР вони завжди були фашистами.
3: Вся відповідальність за це розбойниче нападіння на Совєтський Союз цілком і повністю падає на германских фашистских правителей.
4: Пройдут годы, но память о Великой Отечественной также будет напутствием всем живущим и предупреждением.
5: Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение.
3: Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, христианами и интеллигенцией, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии.
6: Нацисты немецкие вважали себя национал-социалистами. Тож, відповідно, говорити зайвий раз про те, що націонал-соціаліст, по суті, люди, які знаходяться в близькому політичному ідеологічному таборі, є ворогами, не прийшлося. Терміном фашисти Совєти користувалися в 1939 році, коли напали на Фінляндію. Тому що сказати, що в Фінляндії нацисти вони не могли, совєтська агітмашина вживала термін фашисти, фашистський уряд в Хельсінках.
0: Кремлівський годинник йде по колу. Коли світ прокухнув анексію Абхазії, Путін не зупинився, пішов далі і напав на Україну. Те ж саме сталося у 1939 році. Світ не став сваритися з диктатором через Польщу, і Сталін підшукує нову жертву.
1: Блазні Горохові з фінської правлячої кліки, пани Каяндери і компанія вже давно запродали свободу і незалежність своєї держави. Наказую військам Ленінградського військового округу перейти кордон, розгромити фінські війська і раз і назавжди забезпечити недоторканність північно-західних кордонів. Командуючий військами Ленінградського військового округу Кирило Мерецько.
7: Продовжалась війна з Фінляндією, спровоцирована реакціонними кругами Заходу. Январь не принес Красной Армии решающих успехов.
0: Лютий теж. Захопити Фінляндію та змінити владу в цій країні Сталіної компанії не вдалося. Ціна зимової війни висока. СРСР втратив майже 500 000 солдат вбитими та обмороженими. Фіни – 23 тисячі. Політична ціна теж зависока. СРСР виключають з Ліги націй. Агресію не пробачили. Але Сталіну це вже все рівно. Його апетити простягалися далі, ніж Фінляндія та Польща.
8: Цю війну вони також називали спеціальною операцією проти Фінляндії. Ще до 1939 року питання нарощування озброєння, як зі сторони нацистської Німеччини, яка розуміла, що треба розширювати свій життєвий простір, так званий Lebensraum. І так само Совєтський Союз не покидав тієї шаленої ідеї про панування у всьому світі.
1: Більшовики не просто пацифісти, які зітхають про мир і потім починають братися за зброю лише в тому випадку, якщо на них напали. Невірно це. Бувають випадки, коли більшовики самі нападають, якщо війна справедлива, якщо ситуація сприятлива, якщо умови сприяють. Те, що ми зараз кричимо про оборону, це вуаль. Вуаль. Всі держави маскуються. З вовками жити, по-вовче вити. Йосип Сталін, 1938 рік.
6: Якби вони зустрічались би, то вони були б друзями.
0: Вони так і не зустрілись, хоча були партнерами в Другій світовій. Гітлер розв'язує війну в Європі. Сталін мріє про глобальний СРСР. Але поки що захоплює частину Західної України, Бесарабію та країни Балтії. Ці двоє рвуть Європу просто на шматки.
8: Щоб розпочати усі ці перемовини про паритет в 39-му році, він навіть задля того звільнив міністра закордонних справ, бо той мав єврейське походження, прізвище його було Літвіна, він був дуже вправним дипломатом, але саме через те, що він мав єврейське походження, його Сталін звільняє і назначає якраз Молотова. Питання було лише часу, хто перший нападе, чи Гітлер на Сталіна, чи Сталін на Гітлера.
1: Надія – Англія, Росія і Америка. Якщо зникнуть надії на Росію, Америка також відпаде від Англії. Бо розгром Росії буде мати як наслідок неймовірне посилення Японії в Східній Азії. Якщо Росія буде розгромлена, Англія втратить останню надію. Тоді панувати в Європі і на Балканах буде Німеччина. Висновок – відповідно до цих міркувань Росія має бути ліквідована. Термін – весна 1941 року. Адольф Гітлер – 1940 рік.
0: Весною не встигли. Напали влітку, 22 червня 1941 року. Німці почали стрімкий наступ. Сталін розгублений, бо напав союзник, партнер по Другій світовій. Слово бере Молотов.
3: Своє время на поход Наполеона в Росію наш народ ответил отечественной войной. Красная армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну.
6: Велика вітчизняна війна – це те, щось, де програють, а потім намагаються виграти. І зрозуміло, що Сталін включає по відношенню до німецько-радянської війни стару заготовку, яка була в імперський час – це Велика вітчизняна війна. Цей термін був відомий, цей термін був на слуху в контексті Наполеона.
9: Мужь Великої війни вдохновляє вас мужественний образ наших великих предків. Олександра Невського, Дмитрія Донського, Кузьміна, Дмитрія Пожарського, Олександра Суворова, Михайла Кутузова. Пусть осінить вас непобідиме знам'я Великого Леніна.
6: Тут іде навіть перекликування з православною риторикою про всеосяйний хрест Господній. І от це найбільш цікаво, тому що вставка була така, що ті, хто були віруючими, навіть не вимагаючи там розуміння, що Ленін чи не Ленін, вони почули знайомий їм з дитинства внутрішній поклик. Жодною культурною предтечі вони не беруть. Вони не говорять там про Володимира Великого, так, про Ярослава Мудрого, про Мономаха, і тим паче не говорить про войовничого князя Святослава Хороброго. Вони ставлять людей, які обороняють рідний край. І так починається розгортання іншого міфу про велику вітчизняну війну.
0: А точніше, міфів навколо неї. Тільки в 1941 році СРСР втрачає понад 90% своєї бронетехніки. Мільйон солдат загинуло. Ще 2 мільйони поранені в полоні або безвісти зниклі. Вважайте, дезертири. Ніхто не хоче воювати за право жити в ГУЛАЗі. Ніхто не хоче за це гинути. І Сталіну потрібна мотивація. Щоправда, в СРСР її розуміють по-своєму. Методом шантажу та залякування.
8: Створюються ці загранотряди з НКВС, які контролювали військових з тією метою, щоб вони не відступали під час боїв або ж не здавалися.
1: Державний комітет оборони повинен визнати, що окремі командири і рядові бійці виявляють нестійкість, панікерство, ганебне боягузтво, кидають зброю і, забуваючи про свій обов'язок перед батьківщиною, грубо порушують присягу, перетворюються на стадо баранів, що в паніці біжать від ворога. 16 липня 1941 рік. Наказ Ставки Верховного Головного Командування Червоної Армії номер 270. Зобов'язати всіх вищих командирів та комісарів розстрілювати на місці подібних дезертирів із начскладу. 16 серпня 1941 рік. Наказ Ставки Верховного Головного Командування Червоної Армії номер 227. Сформувати в межах армії 3-5 добре озброєних загороджувальних загони, поставити їх у безпосередньому тилу нестійких дивізій та зобов'язати їх у разі паніки та безладного відходу частин дивізії розстрілювати на місці панікерів. 28 липня 1942 рік.
0: Верховне командування СРСР видає наказ за наказом, фактично погроза за погрозою, що відступати далі не можна, потрібно битися. Але Червона армія відступає. Переломний момент станеться тільки взимку 43-го. Хоча всі ці накази Сталіна чудово спрацюють на пропаганду. Маховик її годинника не зупинити.
6: Ми згадаємо класика, це Олександра Матросова, який насправді був людиною з девіантною поведінкою, людина, яка служила в штрафбаті, в тому підрозділі, де, грубо кажучи, невиконання наказу є моментальний розстріл в спину людиною, що за тобою слідкує. І тому для Матросова було єдиним засобом зберегти життя кинутися на амбразуру, як йому наказали. Бо, може, там кулемет заклине, бо офіцера за спиною зброю не заклине. І цих Олександрів Матросовів було, ну, кілька сотень людей.
0: Або 28. 28 панфіловців.
10: Спокійно, жьем танки. «28 панфіловців».
0: Про цю битву навіть кіно зняли. І вже не в СРСР, а в Росії. 28 бійців спалюють 18 танків. Всі воїни Червоної армії гинуть. Бійців нагороджують Героя Радянського Союзу посмертно. А потім виявляється, один з героїв, Іван Добробанів, потрапив в полон. Потім працював поліцаєм на німців. Вже після війни, в 1948-му, головна військова прокуратура СРСР подвиг визнала літературною байкою газети «Червона зірка».
11: Прославлений партизанський розвідник, командир диверсійної групи, згодом командир партизанського загону.
6: Партизанів в СРСР закидували на цій території. Це були диверсійні групи, по суті.
8: Український штаб партизанського руху, він був прямо керований з Москви. І той ж самий Сидорков Пак, він був дійсним членом, офіцером НКВС. І всі керманичі, той ж самий Руднів, Ковпак і інші, вони були дійсними офіцерами НКВС, яких відправили спеціально на територію України, аби створити там ось це совєтське партизанське підпілля.
0: Робота цього підпілля викликає більше питань, ніж відповідей. Партизани. Люди, які жили десь глибоко в лісах і систематично робили диверсії німцям. Чи не тільки німцям.
1: Військовій раді Південно-Західного фронту. Наказ Ставки Верховного Головнокомандувача номер 428. Руйнувати і спалювати дотла усі населені пункти в тилу німецьких військ на відстані 40-60 кілометрів глибину. Для знищення населених пунктів негайно кинути авіацію. Широко використовувати артилерію та мінометний вогонь. В кожному полку створити команди мисливців по 20-30 осіб для підриву і підпалу населених пунктів.
0: Знову терор. Традиційний засіб для імперії від Катині до Бучі. Від знищеного Петром Батурина до зруйнованих Бахмута, Вугледара, Маріуполя. Від бомбардування Хельсінки в 39-му до бомбардування Києва в 22-му і зараз в 23-му. Тактика випаленої землі. Знищуй все, аби не дісталося ворогові. Офіційно в СРСР за час Другої світової загинуло більше 11 мільйонів військових, а всього загиблих 42 мільйони. Це офіційні дані Російської Думи. Це означає мінус 30 мільйонів цивільних. Це антирекорд. І Україна – лідер. Через нашу країну фронт пройшов двічі. А ще нацистська расова політика помножена на кровожерливість радянської системи. Системи, для якої перемога не значила нічого. На параді перемоги в Москві Сталін навіть не виголосив промови і не вдягнув парадної форми.
6: Про перемогу, власне, і говорити не приходилося. Адже країна, яка не відчувала і не знала, що станеться далі, уявіть собі, що Друга світова війна ще не закінчена. Сталін про це прекрасно знає. Вона закінчиться вересні 1945 року. Сталін знає, що ще діють певні союзницькі відношення між учасниками, з союзниками. Проте Сталін прекрасно розуміє, що він з Гітлером почали цю Другу світову війну.
1: Президіум Верховної Ради СРСР постановив вважати день 9 травня, свята перемоги над Німеччиною, робочим днем. День 1 січня, свято Нового року, вважати неробочим днем. Газета «Правда», 24 грудня, 1947 рік.
0: Куранти на параді знову заб'ють тільки через 20 років після розгрому Німеччини. Сталіну, а потім і Хрущову було невигідно згадувати Велику війну. Пакт про ненапад, вторгнення в Польщу, відступ аж до самої Москви і брехня. Брехня, свідками якої стали мільйони ветеранів. Тисячі калік та репресованих за здачу в полон. Та час йде. Свідків все менше, а куранти продовжують бити. Тож можна брехати далі і жити в паралельній реальності.
12: За Сталіна! За Путіна! Ура, товариші!
13: Ура!
14: Ура! Ура!
15: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
16: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
17: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні. Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
15: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: треба думати головою, приходиться трошки давити на них. Ну, всі справляються, все нормально.
1: Керування дронами –
0: це поєднання. Тому що техніка – це і працюють руки, а голова потрібна для того, щоб розуміти, куди ти летиш. Потрібно ще ж вернутися назад. Відстань велика буває. Де 10 кілометрів, наприклад, ми працюємо зараз. Наприклад, моє время я працював там 400 метрів до ворога. То зараз, за що дивіться, там подібна війна вела певні обмеження. І пілоти, як це вже стало ціль номер

0: взагалі всі переміщення фіксуються, всі місця скупчення, щоб потім конкретно зайшли, відпрацювали, красиво і вийшли.
1: Камера є?
2: Є.
1: Звук є?
2: Так. Да.
1: Запис.
3: Дмитро Шавалдін, позивний «Хантер», командир відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. До повномасштабного вторгнення підприємець займався ремонтом побутової техніки. У 2022 році добровільно доєднався до лав ДШВ. Спочатку був розвідником, згодом став оператором ударних БПЛА. У 2023 році під час масштабних наступів російських військ в районі Красногорівки Дмитру завдяки його вмінням вдалося досягти максимальних уражень особового складу противника. Під час боїв на Красногорівському та Курахівському напрямках Дмитро Шавалдін ліквідував понад 500 російських піхотинців, а також знищив 14 танків і 39 броньованих машин. Був поранений, після лікування знову повернувся на фронт. Нині його екіпажі ведуть бої за армію РФ на Покровському напрямку. Нагороди: Золота зірка Герой України, Орден за мужність 3-го ступеня.
4: Дмитре, ви ж почали з розвідроти, так?
0: Так.
4: Ви були розвідником.
0: Так.
4: Тоді казали піший, так?
0: Ну, тоді так. Да.
4: Наскільки зараз відрізняється розвідка?
0: Раніше люди з біноклями сиділи, а зараз сидимо вже, дивимося в камеру пульта. Можна просто випустити апарат, який зробить більш качественну роботу, наприклад, чим сам розвідник уже в даний момент. Можна побачити і далі, чим зайде розвідник.
4: Але ви знаєте, от коли ми чуємо про дрони, от ви кажете запустити, у цивільних людей складається враження, що оператори БПЛА, вони в безпеці, вони там далеко десь, а в укриттях, і це так не складно? Чи це все ж таки складно?
0: Ні, це велика робота. Це дуже велика робота. Да, оператор, він, як правило, знаходиться в укритті. Для того, щоб гарно працювати, треба розуміти, що ти в укритті, тобі нічого не загрожує. Оператор БПЛА, він повинен розуміти карти. Да. Крім того, що він ще управляє дроном, і в нього куча задач, і в усьому він повинен розумітися.
4: Тобто ви таки віртуально орієнтуєтеся на місцевості?
0: Так. Да.
4: Ви працювали з технікою побутовою?
0: Так, я був майстром по ремонту побутової електротехніки.
4: Ви думали коли-небудь, що ви будете у війську?
0: Ні.
4: А що стало тим переломним моментом і коли? Чи ви вирішили все ж таки доєднатися до війська?
0: Ну, якби всі в те время йшли і не дивилися назад. І, я думаю, ті, хто мотивовані в 22-му році, вони і знайшли себе в цьому війську. І, ну, у мене батько воював, якби він одержав поранення, і мені трошки стало не по собі, а чому я повинен сидіти. Ну, пішов попробувати.
4: Пам'ятаєте, що ви останнє в цивільному житті ремонтували?
0: Ні, вже зараз ні.
4: А що перше відремонтували на фронті?
0: Пульт до БПЛА, до Мавіка.
4: Найтриваліший ваш робочий день. От ви сказали, що оператор БПЛА, він має бути в укритті, щоб не відволікатися, я так розумію, і відчувати себе захищеним, так? Коли от сіли, і через скільки встали потім?
0: Ну, я, як правило, працював на позиціях сам, так як займався збросом. І я денний пілот, і я від рассвіта до заката. Сонце не співало сходить, я вже злітав, сонце сідало, тому що я вже ночі не можу працювати, я вже сідав. Тобто це по 16 часов було за пультом безперервно, якщо йдуть, наприклад, штурмові
4: це
0: дії.
4: Це виснажливо?
0: Привикаєш, втягуєшся.
4: Але ж концентрація постійна, я так розумію.
0: Так, да. Це дуже велика концентрація. На глаза дуже велика і плюс трохи на моральну сторону. Ну, треба себе навчитись переламати і прийняти це, що це потрібно. 4 години хватає повністю восстановити свої сили за сутки і знову працювати. Ну, привикаєш. Людина така, ну, привикає якби до всього. Чому тяжко? Тому що потрібно звернути апаратуру, переміститися дуже швидко, настроїти знову роботу і далі працювати. Тобто на це не є сутки часу. Це може бути 2 години, 3 години для виставлення, тобто переміщення і виставлення нової точки.
4: Геометрія важна в цьому питанні?
0: Пілотування – ні, а от якщо працювати з боєприпасом – да.
4: Поясніть тоді, тому що я, наприклад, сприйняла оці ваші слова.

0: в інтерв'ю, що геометрія – це якраз для напрямку.
1: Ні, геометрія – це для вирахування вугла, вага боєприпасу на ціль, тобто вирахувати вугол, коли потрібно, і час, за скільки буде летіти, там, і щоб вражити ворога. Були такі випадки, був такий пілот у нас, він списався, у нього проблеми, по-моєму, зі здоров'ям щось почалися. І він мотоциклісту, водієві мото, попав прямо в голову в русі.
0: Він так і планував, чи це?
1: Ні, це планується, це зарані. Ну, спочатку це медленніше, а потім ти вже на інстинкт. Ти вже сам знаєш, коли нажати на цю кнопку.
0: Можна сказати, що такі БПЛА-снайпери?
1: Ну, якби да.
0: Найважча ціль – це що?
1: Рухома.
0: Будь-яка рухома?
1: Не всі. Ну, от мілка рухома, мото – це важка ціль. Якщо, наприклад, працювати по техніці, правило, вона велика і не так рухається, як мото. Мото може двигатись по-іншому. Якщо він вже і знає, що ви його преслідуєте, то тобто тут якби вже трошки треба вирахувати, куди він зможе повернути.
0: З відео, яке я бачу, ну, це філігранна, мені здається, робота, коли от на Покровському і Марнограді вони зараз в будинках ховаються, так? І мені здавалося, що це дуже складно залетіти між кімнатами, те, що лишилося там в самому будинку ще. Як це вдається? Це важко?
1: Ну, це практика. По відео, якби, це не важко. Насправді, це така робота оператора. Тобто, тут такий мікроконтроль називається. Це коли ти не можеш повернути або різко, або, ну, то це дуже-дуже-дуже все плавно потрібно робити. Тобто, це людина, як правило, вона себе контролює. І дуже гарно себе контролює. Тобто, тут немає емоцій, це не працюється на емоціях. Тобто, тут все зважено і все красиво.
0: Тобто не кожен може стати оператором БПЛА? Чи можна змінитися?
1: Ні.
0: Чи ця професія міняє?
1: Так, да, потрібно просто трохи перестати себе любити, перебороти себе, убрати свої емоції. І потім буде все нормально працювати.
0: У вас багато боїв було з собою?
1: Так, да. Дуже багато.
0: Це в якийсь певний період?
1: Ну, так, да, уставання. Це перше, це було уставання. Постійно працюєш, і ти розумієш, що можна, ну, вже все, не вивозять. Сів, подумав, потрібно. Добре, згодився сам собою, працюємо далі. Тобто, боязнь боєприпасів. Тобто, відповідно, теж я ж починав те время, коли, ну, дають боєприпаси, сам собі їх робив. Ну, що, ну, Ютуб, поговори там з декількома інженерами. Ну, показали, розказали, все. Це в даний час, зараз, да, вже настроєна ця робота, вже там пластик печатають, роблять вже, як правило, готові боєприпаси, доставляються на позицію, і оператор прицепив і полетів, спрацював. А раніше, як я починав, то ми їх самі робили собі. З підручних средств треба десь там якийсь бліндаж ковернути, або той самий дом, тобто, розібрати. Все, що під рукою є. Скотч, пах, полетів, в'яз, вивіз. В принципі, вже коли рука набита і вага вже якби почав на руку. Ти вже знаєш, скільки потрібно, на яке розстояння там потрібно таке, ну, відстань працювати. Соответственно, і під цю відстань я вже і готовлю собі даний боєприпас, щоб я знав, що я 100% підлетів, відпрацював і безпечно вернув дрон додому.
0: Мар'їнка і Красногорівка, я пам'ятаю, там майже 2 роки ваша бригада була. І найчисельніший напрямок за механізованими наступами.
1: Да. Особо вони нашу бригаду не дуже сильно люблять.
0: Це правда.
1: Да, бо ми ж, як правило, стоїмо там, де інші трошки не стоять, і держимо трошки по-іншому. То якби вони на нас дай сунули дуже великими колонами.
0: Ви рахували, скільки, наприклад, за один бій було знищено техніки, найбільше на вашому лічильнику, так би мовити?
1: Ні, не рахував. Як правило, я вже допалював техніку, в основному ту, що вже хтось постановлював, ну, там протитанковими засобами, то подібне. Тобто, щоб не витрачати ще одну ракету на знищення цього танка, який вже стоїть. Підлетів, відпрацював, уйшов. А то ракети можна зупинити наступну техніку. Тобто таке право. Не рахував.
0: Але ви відомі тим, що у вас найбільша кількість знищених росіян. За сотню.
1: Та більше.
0: А ви скромно не хочете називати?
1: Ні, не буду казати. Не хочу я це казати.
0: Для вас, цивільної людини, яка ремонтувала побутову техніку, наскільки складно було уразити першого окупанта?
1: Ну, внутрішня була боротьба.
0: Це нормально?
1: Ну, да. Ну, ти в цивільному житті такого не робив, а тут... А потім, коли ти розумієш, що це потрібно, бо за цього залежить життя когось іншого. Плюс я був на їхньому місці, наприклад, на місці піхоти, я був у Мар'янці, то мені це сподобалось. Сподобалось зупиняти їх і робити все. І це, ну, це класно, коли хлопці з окопа там показують тобі дякую або ще щось.
2: Зараз будуть працювати стічки, то вони будуть впереді вас працювати по посадці, по піздатам.
3: Плюс. Зараз стічки працювати з скидами будуть, тим піздатам.

0: намагаються знайти, о, цей оператор ППЛА, завдяки якому нам вдалося вистояти?
1: Як правило, відео просто скидають. Да, були там такі фрагменти відео, де мені штурмували нашу позицію, і хтось там в них з позиції знімав на відео все це. Але, як правило, і постійно піддержуємо. Провізію скидаємо, тобто воду там, ну, бо не завжди є піднести піхоті. Як правило, все це роблять пташки. Це безпечно, навіщо толкати людину, якщо є пташка, яка може зробити цю роботу, і причому не раз може зробити вона цю роботу.
0: І навіть в полон беруть.
1: Да.
0: Стикалися з таким?
1: Ну, да, з Красного Руку не раз таке було.
0: Як це було?
1: Просто пташку береш в полон.
0: Як? Вона ж не говорить.
1: Була дуже погана погода, дощ, це літо було. Не пам'ятаю, який місяць літа. І позиція передає піхотна. Ну, пташки не літають в таку погоду, бо дійсно був дуже великий вітер. Дощ прям, ну, такий нормальний ливень. І піхота передає, що хтось десь ходить. Ну, чують якісь рухи попід забором. Це було на фермі в Красногорівці. Командир каже, давай попробуємо позлетіти. Добре. Ну, я зразу боєприпас, щоб не летіти два рази, то не зря птичку не мочити. Гранату прицепив. Підлітаю і, ну, чую по радіо, передає піхота. Тобто там вони бачать дрот, конкретно ось місце, подивися туди. Дивлюсь, там кущ, не пам'ятаю, якась деревина була, заросла така місцевість. І паркан шов. І під парканом, дивлюся, лежить ворог. Я до нього підлетів, він на мене подивився, ну, він зрозумів, що йому вже якби нема куди діватися, він чи заблукав десь, непонятно. І він клац такий, піднімає руки, типу, здаюсь. Ну, добре, я йому задки, іди сюди.
0: Ага.
1: Да, і він отак от, тобто, поки в мене хватало батареї, я висів з гранатою, він так за мною йшов. Я його завів на нашу позицію, хлопці його взяли.
0: А ви повідомили, що йде?
1: Да, це ж все, ну, якби бачив все командування, тобто тут і ті командири рут, чия позиція, вони вже там по радіо, зустрічайте.
0: Але дивіться, є ризик того, то я зараз вас слухала, ризик того, що от росіяни можуть запустити такого, да? А самі відстежувати, де ваші позиції.
1: Да.
0: Як тоді ви цьому протидієте?
1: Ну, як правило, там вже в командирі рот свої фокуси насчет цього. Ага. Тобто, куди там завести потрібно, щоб не виявити я свою позицію. Тобто, його якби не конкретно, він заходить прям в бліндаж. Він заходить якби десь, да, він заходить десь подалі, як правило, там вже зустрічає тось місці, де не буде вже виявлено, де знаходиться позиція.
0: Повернемося до кількості все ж таки. В такому контексті, аби перемогти, міністр оборони Михайло Федоров каже, що потрібно знищувати 50 тисяч щомісяця.
1: Можливо.
0: Це реально? Досяжна цифра?
1: В даний момент я не знаю, яка по факту цифра.
0: 35.
1: Знаєш, трошки підіжмемо.
0: Це можуть бути тільки виключно дрони? Вони можуть впоратися? І що для цього тоді потрібно?
1: Скільки? Ні, це потрібна комплексна робота.
0: Що саме?
1: Ну, тобто на одних дронах якби лінія фронту держатися не буде. Потрібно, щоб і піхота ж стояла, ограничували цю лінію. А дрони є, так, да, дуже гарна піддержка, тобто піхоті і тому подібне. Але все рівно це комплексна робота. Це потрібно, щоб всі працювали.
0: Ви чули про такий підрозділ «Рубікон», я переконана.
1: Так. Да.
0: Що скажете про цей підрозділ?
1: Гарно працюють.
0: В чому саме?
1: Ну, так як я з ними сталкувався, по-моєму, в 23-му році, то вони не жалюють засобів. Якщо потрібно, ну, знешкоджити ціль, то вони її туди запускають.
0: Каруселі ці роблять?
1: Да, так. Біля Олексіївки вони виявили нашу точку злету пілотів, то вони 43 єдиниці ПІВІ випустили. Тобто для них немає обмежень. Якщо потрібно знешкодити, значить потрібно знешкодити. І от вони кидають таке. В Красногорівці в 23-му році, то, ну, попав я з ними так трошки в знайомство, то вони потратили 11 ПІВІ. Теж виявили позицію і намагалися знешкодити.
0: Вашу? Так.
1: Да. Запускали все, вплоть до газу.
0: Ого.
1: Да.
0: Це скиди?
1: Ні, не це ПІВІ. Ага. Боєприпас прив'язується і запускається в одну сторону. І, ну, втратили все. От класних нормальних фугасів до осколочного. Тобто питалися, намагалися розібрати будинок, де я ховався.
0: Як вам вдалося вижити?
1: Дождався, що перестали працювати. Відійшов їхній дрон, який спостерігав, і по сірому відкотився.
0: Головком Олександр Сирський сказав, що вони будуть збільшувати, саме розширювати Рубікон. Ще є такий підрозділ «Судний день», угу, подібний. До 101 чи 104 тисяч, точно не пам'ятаю, більше 100 тисяч, я так розумію, пілотів вони набирають. Це загроза?
1: Ну, так, да, це буде нормальна така перепалка.
0: А про їхню підготовку. Чи бачили ви в їхньому польоті, в керуванні, те, що вони перейняли у нас? Тому що по дронах, як вони з'являлися, вони відставали, вони в нас забирали.
1: Ну, взагалі, таку роботу, ну, тяжко приховати. Угу. Тобто, що ми в них навчаємося, що вони в нас навчаються. Тобто, вони зробили якось по-іншому. Соответственно, ми пробуємо так. Точно так же само і ми. Ми зробили щось по-іншому. Все рівно воно колись, ну, хтось побачить, хтось розповість. Да, проаналізує. І будуть точно так же само робити. Тобто, ці всі ж дуни, оце все, це ж не то, що хтось один придумав, угу, і він цим користується. Ні. Вони придумали, там, наприклад, чи ми придумали цю, попробували, ага, воно дієве. Угу. А що так? Проаналізували, будемо і так теж працювати. Це такі змагання.
0: Це треба змінювати тактику, нарощувати кількість дронів, щоб отримати перевагу в небі. Можна сказати, що ми переходимо взагалі після появи Кіозон в таку війну роботів?
1: Я взагалі жартував, що через пару років, мабуть, будемо ходити в костюмах таких, екзоскелетах, як
0: так,
1: роботи.
0: Як в фільмах, так?
1: До цього просто йдеться прогрес. Людське життя, воно ж, ну, як би, безцінне. А кусок желіза, пластмаси, там, ну, да, певну суму грошей воно коштує. Ну, його проще, безпечніше відправити, чим відправити людину.
0: Ви не хочете називати цифру, скільки ви знищили росіян, але не думали про те, скільки ви захистили, врятували, зберегли життів?
1: Ну, якби в цьому і полягалась моя праця – захистити. А знищив, то й знищив. Ну, якби це ворог.
0: Тобто першочергово все ж таки,
1: да,
0: захистити?
1: Так, я не думаю, що це там, ну, людина або ще щось. Це ціль і це ворог. Все.
0: Улюблена все ж таки ціль? Перша радість там?
1: Ну, при штурмі перша піхота.
0: Це який штурм був коли?
1: Ні, взагалі, от при штурмі, коли от техніка йде, і коли вони прям вигружаються з бронированої, так, техніки, от мені подобається от іменно, коли вони тільки-тільки виходять перші шаги, і тут нежданчик. Аж захвачує дух, коли вони починають бігати, метушитися, вони вже не розуміють, що з ними коїться. Головне, додави їх, як кіт з мишки. Загнав.

0: Розкажіть мені про дуель повітряну. У вас який був дрон, ворожий який, як це відбувається, от дуель?
1: Ну, це коли ти виявляєш в небі так. дрон, і, ну, що, потрібно його збити якось.
0: Іншим якимось? Чи
1: цим? Ні, своїм же ж дроном. Ну, це раніше робили, зараз, понятно, зараз є CFPV, піднімається, як правило, моніториться небо, ага, знайшли засіб, уразили. А раніше ж не було, якби, таких FPV, як, ну, ламати лопасті. Тобто, да, поламати крила, пташка і впаде, зверху бах на нього, все. В Мар'янки два дрони було посаджено, ну, хвилин буквально за 20. Вони в одному місці скупчились біля школи, щось нашу піхоту, вони тоді наблюдали двома засобами. І був виявлений один, а потім одразу ж і інший. І було одразу два засоби посаджено.
0: У вас є улюблений дрон?
1: Мавік 3.
0: Чому?
1: А він в мене перший був.
0: Перше кохання?
1: Так. Да. Ну, я до нього звик просто і все. І він для мене краща птичка. Зараз Matrix 4T. Дуже гарна машина.
0: Чим це краще?
1: Стабільний так же само, як Mavic. Слухняний точно так же само, як Mavic. Бо для мене він все.
0: Це теж Китай? Так,
1: да, це одна та сама фірма DJI.
0: Ми дуже залежні від Китаю, які да, схильні да. до Росії.
1: Да.
0: Ви моніторите, що українські виробники можуть запропонувати як альтернативу? Вона є взагалі?
1: Ну, дивився, читав. Моніторів, ну, поки що немає.
0: Вам не цікаві новини?
1: Mm-mm.
0: За політикою, за заявами,
1: ні.
0: за переговорами?
1: Ні, взагалі ні. Є робота, є напрямок, куди потрібно вкладувати свої сили. Все.
0: І все ж таки я вас питаю, тому що територіальне питання, воно і стосується і вашої роботи.
1: Mm-hmm.
0: З військової точки зору, території, от коли кажуть, щоб війська відступили, там хтось може казати, ми ж не за територію, а за людей воюємо, але з військової точки зору, якщо відступити від певних рубежів зараз, що це означає, як це впливає на вашу, зокрема, роботу?
1: Ну, буде проблемно. Як правило, в захисті особового складу. Тобто тих самих пілотів їм потрібно десь буде розміститися. Якщо ми відступимо, все одно робота буде йти. Все одно потрібно буде моніторити, вести розвідку. Тобто, але якщо ми відійдемо десь в поле в чисте, де ж людей ховати. Тобто з чистого поля ж антенну не поставиш для того, щоб злетів той самий якийсь розвідувальний борт. Тобто чим це і погано.
0: У війську у вас є люди, які чужі люди, але стали, я їх називаю, люди серця, найближчі, як рідня?
1: Ні. Ну, був друг Дімон Шавуха, але він загинув. Ми з ним розпочинали роботу в розв'язводі. У нас було тоді четверо помпілотів. Ну, як правило, їх вже немає. Вже загинули.
0: І це, напевно, найважче для військових, тому що кожен раз ви бачите дуже багато смертей.
1: Ну, так, да, воно, ну, один рік, там, наприклад, один загинув, другий рік, другий загинув, третій рік, там, третій загинув. Таке сидиш і думаєш, блін, ну, щось така віра, наче ми тут, як ото, знаєте, казали, ми тут до кінця.
0: А як впоратися з цими втратами, коли їх так багато?
1: Ну, стараюсь не думати за це. Да, інколи є спогади, але стараюсь не думати.
0: Ви відчули, що кількість людей, які хочуть перепрофілюватися на операторів БПЛА, зросла?
1: Ну, да, більше трохи людей стало. Ті, хто хоче дійсно цим займатися. Але не всі тягнуться. Тобто тут грає роль вік.
0: Угу.
1: Тобто, да, є одним, наприклад, тобто, там, 40 років або 50 років легше дається, чим іншому. І, як правило, молодь більш приймається краще, бо я ж розумію, ми розвивалися, наприклад, там, телефони мобільні. Угу. Тобто взяти чорно-білу Нокію і взяти зараз тобто, якби, сучасний телефон, де постійно якісь ігри. Люди тобто, знають, як воно, що ПТУ, якби більш молодіж сприймає це. Але молодіжі, ну, якось чи стісняється, не знаю, працювати там. Так, перш в основному старики, як правило, якщо беруться, вже вони навчаються, то вони і працюють.
0: Якщо оцінювати арсенали ворога, вони як просуваються у дронах і що зараз? Я вже чула, що вони наші вампіри скопіювали, намагаються скопіювати, вже аналоги з'являються.
1: Ну так, це їхня там щось розробка, але він якби, що в них серенький. Тобто, якби трошки не дати їм розвинутися в цьому плані.
0: А як ми можемо не дати їм розвинутися?
1: Ну, я думаю, напевно, потрібно уражати.
0: Це про діпстрайки?
1: Так, іменно тил їхній. Не дати їм розвинутися, склади ті самі або заводи по виготовленню. Ну, як правило, вони ж виготовляють всі, кому в школах. Тобто ті самі їхні
0: на
1: засоби.
0: На заводах, хлібзаводах, так?
1: На заводах, то есть, в них там, як правило, FPV вони з діти збирають на трудах. І це, напевно, я так думаю, да, бо ті самі молнії, вона з фанери зроблена. Але летить і вражає ціль.
0: Це небезпечний дрон.
1: Так. Ну, нормально, він там 5 кілограм несе боєприпасу, це перма молнія їхня, то він нормально вражає. Зараз в них, по-моєму, друга вийшла, то вона там вже і техніку б'є, то есть, як правило, і далеко працює.
0: А шахеди, як дрони-матки, те, що вони починають застосовувати?
1: Не бачив, але да, чув, що вони вже викидають таку штуку, там вигружається
0: як FPV. Як платформа летить?
1: Так, да, скидається FPV і FPV працює. Це теж небезпечно. Ну, війна може затягнутися на дуже велику лінію. Лінія зіткнення, ну, плюс ще лінія, куди вони можуть працювати до нас в тил. Точно так же саме, це ж є логістичні шляхи, перекривання по логістичних шляхів, і це ж і создасть дуже велику проблему.
0: У нас є вже протидія цьому, чи ще немає?
1: Є ж, дрони-перехватчики, шахеди вони б'ють. Все є для цього, щоб робити. Просто потрібно, напевно, більше операторів таких дронів, соответственно, більше засобів і просто закривати дуже гарне небо.

0: Як вам новини з Ірану, з Близького Сходу, де звучить Україна, вже звертаються. У України, можемо сказати, з'явилися карти. А до України звертаються ці такі потужні, багаті країни, аби навчили, як шахеди збивати іранські.
1: Ну, от, напевно, тепер Україна повинна поділитися
0: засобами чи досвідом?
1: Досвідом.
0: Але треба ділитися і засобами.
1: Я думаю, краще досвідом, а засоби хай вони придумають собі самі і поділяться з нами. Ми ж країна, яка дійсно воює дуже в такій війні, в якій ще ніхто ніколи не воював. І якби осторонь вже не повинні ніхто стояти. Повинні приїжджати і просити, пожалуйста, навчіть нас. Ну, але ж ми за це повинні щось теж якби одержати. Не просто поділитися опитом, ну добре, ми самі будемо воювати. Ні, давайте нам тоді теж якісь певні засоби. Давайте щось разом будемо видумувати проти того самого шахеда, щось, якісь нові засоби, ураження, знешкодження. Люди в них є, якби кошти. У нас люди, які можуть показати, а щоб його не поєднати і не щось нове придумати.
0: Ви сказали про те, що треба збільшувати теж чисельність безпілотних підрозділів в лінійних бригадах, як і ваша, так і в силах безпілотних систем. Ну, я так розумію, що вони більш забезпечені. У них арсенал ширший у СБС.
1: Да, да, да.
0: Тобто у них є середньої дальності дрони, так?
1: Досяжні? Да, у них обширно. От наземних до дальньої розвідки. Крила всі можливі, там самольотики.
0: А звідки план людей брати? Як? Як мотивувати? Ви обговорювали своїми побратимами? От питання мобілізації дуже гостро зараз стоїть і обговорюють його і в суспільстві. Що робити? Примусово, непримусово. Такі явища, як бусифікація. Зараз кажуть про те, що будуть забороняти ТЦК примусово забирати людей.
1: Ну, чомусь в людей я піду на війну, я загину.
0: Угу.
1: Ну, а однозначно, напевно, примусово, для того, щоб людина прийшла і подивилася все це, як воно виглядить знутрі. Бо по-іншому ніяк не буде. Ну, якщо ми будемо ждати, що хтось прийде, вони не поприходять. Бо той тому сказав, той тому, той десь комусь перекидав, ну, це радіо, і все, людина вже не прийде воювати. А йому треба показати, ось от ти прийшов, ось так воно виглядить знутрі. Не так, як ви там чули, привикли чути, чи привикли бачити. Ось приходять до люди, да, от мене там зловили, мене туди-сюди, а потім вони дивляться, ну воно не так є, як на ділі.
0: Зараз. А фізична підготовка для оператора БПЛА взагалі має?
1: Так, да, потрібно тягати генератори, штанги і куча всього. Це, як правило, там ж якби не один на позиції, це декілька осіб. Тобто потрібно, так, да, і плюс відстань. З позиції на позицію дуже велика, там декілька кілометрів буває. Тобто, якщо нанести там генератор, який важить там 15-20 кілограм, а плюс дальше на бензин, кабеля, антени, як правило, ще ж БПЛА, це люблять енергетики паками брати в рюкзаки, і потім йдуть караван.
0: До речі, цими ж енергетиками можна і собі підірвати здоров'я?
1: Да. Не рекомендую.
0: Не рекомендую. Герой України. Ви казали, що дуже переживали, коли були на нагородженні, так?
1: Так.
0: А чому? Людина, яка за сотню знищила, за якою полювали росіяни, розбирали її позицію з усього. Чому ви в мирному, можна сказати, в тиловому Києві хвилювалися?
1: Не знаю. То ворог, а тут, блін, сам пан президент. Якось трошки було емоційно.
0: У вас до цього були нагороди, хрести, так?
1: Так, так, так.
0: Але Герой України, Золота Зірка. Який сенс ви в це вкладаєте?
1: Не працював. Та я, напевно, та й одержав.
0: Але це пожиттєва тепер відповідальність. Не думали про
1: так,
0: це?
1: Так, думав.
0: І з героїв питають більше, ніж з інших?
1: Так. Да.
0: А наскільки важливо для солдата, для офіцера, зокрема?
1: Це мотивація. Яка б не була нагорода, але вона повинна бути. Ну, це дуже мотивує. Є тоді охота виложитися на всі як би 100%. І ти розумієш, що ти не просто щось робиш, а тебе ще за це і нагороджують.
0: Помітили.
1: Так. Да. Тобто, і от це є дуже велика мотивація. Потрібно людей, які працюють, їх потрібно мотивувати далі, щоб вони не падали духом.
0: А що треба змінити у війську, аби воно було більш результативним?
1: Зміни є в командуванні. Дійсно, нормальне командування. Дійсно, гарні офіцери, гарні командири. Те, що там розказують, та всіх кидають там на смерть. Ні. За кожну, якби, за кожне життя борються до останнього. Тобто нема такого.
0: Що це означає борються до останнього?
1: Ну, просто так ніхто нікого не відправить десь на якусь позицію або десь на якесь там знаходження ну, запасної позиції. Тобто за людину теж думають. Те, що ну, от в цивільному привикли там казати, те вас відправляють там. Ні, це не так. Ну, це дійсно не так. Все прораховується до кожного так мілочі, все прораховується, щоб людина не загинула і не отримала ніяке ушкодження, або тому подобне, щоб все ну, якби було на вищому рівні.
0: Але на Покровському Марнограді зараз, ну я такого не пам'ятаю, щоб вони, як такої лінії фронту ж немає. На інших ділянках хоча б приблизно є, так? А от на цій просто вони між собою всі переплутані ці позиції, так?
1: Ну, так. Да. Дивився трошки це, що є якби невелике. Ну, бо велика скупченість військ різних бригад, які стоять один біля одного.
0: Комбінована робота не лише дронами, а й артилерією. Як це працює взаємодія?
1: Ну, як правило, артилерія працює для того, щоб ворог не зміг відкотитися. Тобто основне ураження йде дроном FPV, розбирається там, наприклад, позиція ворога. І плюс працює артилерія, щоб якщо той ворог, наприклад, схоче відкотитися, щоб не було шансу придержати його на місці.
0: Тобто ви якби закриваєте таку пастку, клітку,
1: да, да.
0: Створюєте?
1: Ну, як називається це, прибити до землі. Тобто чуєш виход, ти лягаєш, а в цей момент працює дрон, або там скит, або FPV. Тобто і це, ну, дуже класно. Та, як правило, проценту 98, напевно, знешкодженого ворога, коли комплексом працюєш. Не просто один бой, як правило, да, можна сховатися до FPV. А коли працює артилерія, плюс скит, і плюс FPV, все це в поєднанні, то тут вже не знаєш, куди бігти.

0: Красногорівки, там на шахту, наприклад, дуже велика кількість.
1: Да, тоді, це скільки?
0: Я не пам'ятаю, 43, по-моєму, єдиниці тоді техніки, чи 49 єдиниць техніки їхало. Дуже велика кількість техніки. Я коли злетів, подивився, такий думаю, ого, зараз щось буде. І коли там танків куча їхала, всі стріляли, дійсно було. От це, напевно, є з посмішкою, бо ми їх тоді зупинили. Кількість техніки була випалена, багато ворога було знешкоджено. Да, вони трохи якби прийняли, але ми їх держали дуже довго. Там, по-моєму, неділі три ми їх дуже крепко держали, не давали їм не відкотитися, не комусь замінитися на позиціях, тобто не провести зміну в особовому складі. Тобто нормально. Тоді дуже, да, роботи було вложено дуже багато, але і результат був дуже гарний.
1: Це 155-ту розбирали тоді російську? Бо у вас є та, що ви перетиналися не один раз, мені здається.
0: Да, да. Ми з нами щось везло. То на Новоміхайлівці, по-моєму, ми з ними стикалися. Да.
1: Є можливість, якщо хочете, що б ви сказали от мирним людям, цивільним, чим вони можуть допомогти, підтримати от вже на п'ятому році повномасштабного вторгнення?
0: Віра, напевно. Військо. Не ложити руки і, ну, і буде все добре.
1: А ви відчуваєте, коли в вас вірять, що це для війська значить?
0: Так, да, це мотивує, це потрібно. Щоб ми розуміли, що ми комусь потрібні. І не просто робимо там цю роботу, і потім ми, якби, по окінчанню можемо отримати нічого.
1: Ви потрібні. Дякую вам.

0: кожен кінолог зі своєю собакою – це одне ціле.
1: Якщо собака працює, вона може в 10 років виконувати ті самі функції, що і, условно, там півторарічний, двохрічний пес.
2: Проводиться курс, під час якого визначається направленість собаки. На даний час ми її тренуємо на пошук та виявлення вибухових речовин.
3: Вони такі лагідні, вони такі...

Коли на роботу приїжджаю, я йду до неї, дивлюсь, як вона себе почуває, питаю чергової зміни, як вона харчувалась, все нормально їла, чи відмовлялась від їжі. Ну, щоб я розумів її, в принципі, стан здоров'я, наприклад, коли я її бачу. Якщо щось не так з нею, то я йду до ветлікаря, повідомляю його, і ми вже проводимо якесь обстеження. Ну, такого, в принципі, у нас не було, щоб з нею щось було не так. Вона завжди жвава, грайлива, в неї, мабуть, якийсь дюрасел стоїть, що вона не може зупинитися ні на хвилину. Навіть зараз бачите, що вона не може собі знайти місце, бо це для неї дуже зараз тяжко, так як вона цуценя не може правильно розподілити свою енергію. Поки я на роботі, я з нею, весь робочий час, це для нас тренування. Я її стараюсь так тренувати, щоб це не було якось, що там, бо зараз навики слухняності, тільки навики слухняності. Я стараюсь так це все робити в грі, щоб це було для неї, тому що в грі для неї якось це буде зараз понятніше, там, скажімо так. Спочатку я йду з нею, її вигулюю, гуляю, граюсь, там, кидаю апорта, паличку, щоб вона побігала, вибігала, скажімо так, трохи скинула цю енергію. Також під час прогулянки я даю різноманітні команди, щоб вона виконувала, і я її поощряю за правильне виконання цих команд.

0: Службова собака по-різному ж дресується. У нас багато напрямків, тому невідомлива частина є загальний курс. Він придуманий для того, щоб собака була слухняна на випадок, якщо буває якась нештатна ситуація на роботі, на службі, там, на виклики, і ти маєш собаку повністю контролювати, щоб був максимальний послух. Тобі ж може бути зоровий контакт з собакою, може бути на слуху, якщо він десь далеко, допустимо, бігає, можеш підізвати до себе. І, звичайно, ми їздимо на змагання, і на змаганнях також можемо показувати послух. Ця собака знає дуже велику кількість команд, і це великий час. Я від початку знаю, від самого цуценя. Да? Давай, щось покажу. Ельза, камінь. Хорошо, камінь. Хорошо, фліп. Ай, молодець. Фліп. Ай, молодець, да. Фліп. Фліп. Да, хорошо. Гуляй. Да. Лежить. Хорошо. Ельза, дом. Да, супер. Лежить. Да.
1: З початку повномасштабного вторгнення ми ментально втратили велику кількість собак. Що значить ментально втратили? Були дуже потужні обстріли, і собаки боялися після цих обстрілів і не могли працювати. Тому собаки якби фізично були, але ми не могли їх застосовувати. І нам Говард Баффет допоміг, він нам передав вже дорослих собак, яких привезли з усієї Європи. 184 службові собаки були передані фондом Говарда Баффета як гуманітарна допомога. Вони вже були передані в віці від одного року, і ми змогли в максимально короткі терміни поновити своє поголів'я.

0: називається акваранер. Це спеціальний прилад для реабілітації і тренування службових собак.
1: Взагалі акваранер застосовується для реабілітації, запальні процеси, міозити, артрити, артрози, якісь травми хребта. І як додаткове фізичне навантаження для таких ось, наприклад, порід, як малінуа, бельгійська вівчарка, вони гіперактивні. Їм потрібно кудись дівати цю енергію, і це просто must have. Як мінімум 2-3 рази на тиждень потрібно проходити ці процедури. Якщо це просто для фізичного навантаження, щоб тварина побігала, то це можна і щодня, так як, наприклад, ось ця собачка. Вона до нас ходить щодня. Потрібно завжди, щоб була людина. Тобто собаку саму ні в якому разі не можна залишати. І так само він контролює швидкість. Він уже знає, яке навантаження потрібно для цієї собачки. Він також може контролювати рівень води. В залежності від того, втомилась вона, не втомилась. Фізичні навантаження їй ще дозволяють чи не дозволяють. Тобто він дивиться по стану собаки і контролює. Якщо без води, то легко. Вона нормально справляється, вона може півгодини спокійно 16 кілометрів на годину пробігати, але в воді це дійсно важче, тому що йде навантаження на статичні м'язи. Ви самі розумієте, що таке бігти в воді, і тому трохи важкувато. Тому, знову ж таки, повторюю, що треба контролювати в залежності від стану собаки рівень води і швидкість бігової доріжки.
2: Я з нею познайомився, коли їй було 2 місяці, і з того часу ми в місті все робимо, заняття, відпочинок, все ми разом з нею проходимо, все, абсолютно все. Все, що можна представити, також навики соціалізації, з нею виходжу в місто, гуляємо по місту, щоб вона привикала до сторонніх запахів, до людей других, до гучних звуків, машин, до всього-всього, щоб вона була повністю соціалізована і в подальшому в роботі для неї це буде як найкраще, це буде плюсом для її роботи, вона не буде збиватися із своєї роботи, з поставленої задачі, які перед нею ставлять. На даний час ми її тренуємо, будемо ставити на вибухові речовини, на пошук та виявлення вибухових речовин.

0: Зараз ми будемо працювати з нашим інспектором-кінологом та з її службовою собакою, німецькою вівчаркою по кличці Пан, які в нас спеціалізуються з пошуку вибухових речовин. Неодноразово вони їздили на деокуповані території Херсонщини, Харківщини. Олена у нас була нагороджена орденом за мужність від президента 3-го ступеню. Тренування в нас проходять постійно, тому що, як ви знаєте, часто є виклики про замінування шкіл, торгових центрів, інших приміщень. Тому тренування ми проводимо кожен день, декілька разів на день, щоб собака була постійно в робочому стані, щоб при будь-якому виклику, в будь-який час собака була готова працювати і була змотивована до праці.
1: Шукай. Та, молодець, супер.
2: Хтось сідає, хтось лягає за вмирання. Тобто це ще залежить від того, скажімо, на якому рівні закладка. Тобто, якщо вона низька, то собаці, наприклад, зручніше лягти. Якщо там високо, то собака може і на задні лапи стати і завмерти. Тут найголовніше, щоб сам кінолог розумів, що йому собака демонструє своєю поведінкою.
1: Сидіти. Та, молодець, супер!
0: Завжди ми постійно даємо собаці перепровірити. Це також у нас імітатор, запах напитаний замінником вибухової речовини, тому що інколи буває таке, що вибухову речовину там замотують в картон, в поліетилен, в пластик. Тому ми намагаємося зробити всі можливі умови, щоб собака в будь-якій ситуації могла знайти небезпеку. Для нас кожна собака – це індивідуальна тварина з індивідуальним характером та з індивідуальним нюхом. Тому деякі собаки в нас знаходять з першого разу, деякі собаки ми даємо 2 рази пройти, щоб вона була впевнена, що саме там більше ніде загрози немає.
1: Сорі, крута. Молодець. Молодець, струнко.

собакам смачну кашу. Вона смачна, як кажуть, ніколи не лишають, все з'їдають. Буває ячка, буває овсянка. Це поки вона настаюється, а потім у нас іще кипічена розбавляємо до тієї консистенції, яка потрібна. А ось тоді м'ясо варимо. Перебираємо, щоб чисте м'ясо було без косточок. А м'ясо бувають і пупки, і свинина, яка хочеш це. Бувають вони і це. Вони в нас баловані. І дівчата. Я знаю, в мене стабільний коефіцієнт. А те, що в них, вони буває на кожній 5 хвилинках вирішують, якщо є собака, яка проблема. Буває, варимо окремо собаці і овсянку, якщо потрібно, якщо ще з жовтком і рис.